0: דבר תורה הזה, את הרעיון הזה, ותנסה להעביר אותו קדימה למקום טוב יותר, למקום שבעזרת השם יכול לתת עוד מענה לאחרים. זה יאמר לזכותך, אתה לא יודע לאיפה הדבר הזה יכול להתגלגל. באמת, אתה לא יודע לאיפה הדברים האלה יכולים להגיע, אבל מי יודע, מי יודע, רק הקדוש ברוך הוא רחמן, שיודע לעשות כאלה חשבונות גדולים, הוא יכול להביא לך את התוצאה שעשית מה שעשית. מה אתה יודע על כל מיני אנשים ששמעו, או צפו, או התחזקו וקרו? אני לא יודע מה, וזה יאמר לזכותך. אני זוכר יום אחד, סיפר לי מישהו שדיברתי על זה באור יהודה, היה מישהו אמר לי, שהוא היה שבור ורצוץ. היה לו איזה מקרה משפחתי מורכב מאוד, באמת, מורכב, מורכב, מורכב, בין התיקים המורכבים מסכן, רגעים כל כך לא פשוטים בבית. והוא הרגיש שהוא קורס נפשית מהמצב הזה. אז הוא הלך לנתיבות, לבבא סאלי. לבבא סאלי, הלך לציון של לבבא סאלי. לקבל, להתפלל. להתפלל שיעשה נס, שבזכות לבבא סאלי יקרו דברים טובים, שהכל יבוא על מקומו בשלום. שחד ושלום לא יתפרק, שהכל יעלה בטוב. ואז הוא אמר לי שהוא ישב שם ובכה המון. ככה הוא מספר לי, יהודי טוב מאור יהודה. ואומר לי שהוא סיים בתפילה, ניגב את הדמעות, הרגיש טיפה הקלה, מחזיר את הסידור למקום. אתם מרגישים את זה שפתאום אתה מתחיל לחזור לעצמך אחרי הרגע הזה שהיית שם כל כך חזק בנושא של תפילה. ואז הוא רואה על הטבעה, שם, מי שמכיר איפה שזה נמצא, אצל הבבא סאלי בנתיבות, שם כמו מקום תפילה גדול, ובדיוק בפינה שם כמו טבע בדרך כלל, של נמצאים עליה סידורים. אז הוא רואה שם מונח דיסק. דיסק. דיסק של הרב יגאל כהן. זה הדיסק שהיה מונח. הוא אמר לי שהדיסק הזה היה נקרא, זה היה הדיסקים הראשונים של הרב. היה מי שמאמין, לא מפחד, משהו כזה, או היה תותים אחד, תותים שתיים, לא זוכר מה היה. אחד מהם, זה מה שהוא סיפר לי עליהם, והוא אמר לי, לקחתי את זה, אני לא, זה היה לפני הקורונה. הוא הכניס את זה לטף בנסיעה, יש לו נסיעה של לא יודע, אור יהודה למרכז, מהדרום, שומע, ופתאום הוא מרגיש כאילו, אומר לי, אני לא יודע איך להסביר, אני עומד במקום שדיברתי ויש תשובות לשאלות. פתאום אני מרגיש, כאילו אני מרגיש, אולי, מה אני מרגיש הרב? הוא מדבר רק אליי. כל הגוף שלי בצמרמורת. הכל בהזיה, אני לא מבין שזה קורה לי באמת. אומר לי הרב, זה ירים אותי. אומר לי הרב, זה לא ירים אותי, זה יטיס אותי קדימה. משם קיבלתי דחף של אמונה וביטחון. של רק השם, אבל ברמה כזו שאמרתי, התהפך העולם, אני עם השם, אני מוותר על הכל, חז ושלום לא עומד על שלי, למען הבית, למען מה ש... אני, די. ברוך השם, ברוך השם, הבית הזה עומד ומגדל ומחתן ורובם מלא נחת. אבל תראו מה זה, אני באמת אומר, תעשו חשבון, מי הניח את הדיסק הזה? מי הניח את הדיסק הזה? הבבא סאלי שלח לו את היד לקחת את הדיסק, אבל מי זה זה שהניח את זה שם? מי זה זה ששם איזה מקום של תורה באיזה מקום כזה או אחר, אמר מי יודע לאיפה זה יתגלגל, ותראה מה זה שזה מתגלגל. אני מחפש את האדם הזה שהניח את הדיסק הזה, לספר לו את זה. הוא לא יאמין לי, הוא לא יאמין לי. אני בחצי שקל, בשקל? מה, אתה רציני? החזקתי בתים? ילדים טובים? נכדים? עולמות? עולמות, במה? ב-60 אגורות? מה, אתה בא לצחוק עליי? מה, אתה באמת רוצה... תראו מה זה, שבן אדם רק לפעמים עושה מעשה כלשהו, שם גרגיר חיטה, שים, מחר זה יהיה 2, אל תדאג, וגם אחותיים זה יהיה 4, וזה יהיה 8, ואל תדאג, זה גם יהיה מה שזה צריך להיות, והשם הרחמן נאמן בעל מלאכתך לתת חסר פעולתך, הוא לא יעלים את זה ממך, הוא ישלם לך ויפרגן לך. מי יודע כמה נפשות הצלת, מי יודע כמה עולמות הקמת, וזה יכול להיות כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך בשביל זה לפתוח עמותה, לא צריך בשביל זה, אני אומר, לשנות עולמות. אפשר בפרוטות, אני אומר בפרוטות, לעשות דברים נשגבים בדיבורים, בדיבורים. בן אדם הרים לשני, אתם יודעים מה זה להרים לשני? בעל בעל הבית רואה את אשתו היפה, תשושה. מרים, מרים. מה העניינים? מה קורה? באמת לא מובן מאליו שהבית טיפה מסודר. לא מובן מאליו שיש פה ריח של אוכל, שהילדים מורגנים, שהיום גם יצאת לעבודה. לא מובן מאליו המקום החם הזה שבו רשם יש בית בכלל. זה לא מובן מאליו. כמה שאת מקריבה, כמה שאת עושה. אישה מרימה לבעלה. כמה הדבר הזה הוא גדול. אדם בא לבית כנסת, מרים לגבאים. מרים לאנשי הוועד. אדם בא לעבודה, מרים לחבר שלו. כמה הדבר הזה יכול לעזור? אתה לא יודע מה המצב שלו, אתה לא יודע מה שינית בו, אתה לא יודע כמה הערת לו בחיים, וכמה שהדבר הזה הוא חשוב. ילד פתאום חוזר מהלימודים, יש פתאום, איפה היית? למה אתה... אפשר להגיד לו גם, איזה יופי שאתה חוזר ללימודים. ברוך השם, הרב לא מתקשר כל יום, אבל שהוא מתקשר הוא אומר לך דברים טובים. איזה מתוק אתה משתדל עם כל הקשיים וכל הילדי קורונה האלו וכל הילדי מלחמות האלו וכל הילדים. כמה אתם ברוך השם ילדים טובים. להרים, להרים, כמה זה חשוב. אני אומר, גם לא רק בכסף אפשר לעשות את זה, בדיבורים אפשר לעשות את זה. אדם מתקשר לאבא, לאמא, מרים להם על הבוקר. למה שלא נתרכז גם לדברים הקטנים האלו? כמה שאנחנו אוהבים לשמוע על עצמנו דברים טובים, באמת, כמה שזה עושה לנו באמת השמנת יתר רצינית, כמה שזה באמת, אנחנו רגע אחד עוצרים הכל לשמוע כמה שמדברים עלינו טוב, לומר לנו וואלה, תראה, אתה אמרת לי ותראה, בזכותך עשיתי, כמה שזה מרים לי, כמה שכיף לי לשמוע את המילים האלה, כמה שרגע אני פתאום מוציא את כל הלכלוך באוזן, אני רוצה לשמוע את זה טוב, טהור, כי זה נכנס לי טוב לנשמה. למה שאני לא אתן את זה גם לאחרים, את התחושה הזאת? למה שאני לא ירים אותה? ומגיע לכל אחד ואחד מאיתנו, כי באמת כל אחד ואחד מאיתנו יש לו דברים מיוחדים שהוא עושה, בסתר ובגלוי. למה שלא בעזרת השם נתרכז ליותר מקום של אהבה, למקום של חיובי, לראות כמה דברים מעולים יש בכל אחד ואחד מאיתנו. מספיק להתלונן על האישה, ומספיק להתלונן על הבעל ועל הילדים ועל המוסד ועל העבודה ועל הכבישים ועל העיר הזאת ועל הממשלה הזאת ועל על, על, על, על מי לא. מספיק, יש מקום טיפה לעשות ריסט, לחזור אחורה, לומר די, אני עכשיו רוצה להרים לאנשים, להיות אדם יותר חיובי. ואני אומר לכם שאנחנו מרימים לאנשים, אנחנו מרימים לעצמנו בנפש, אנחנו נותנים לעצמנו אוויר, אנחנו מראים לעצמנו כמה שהעולם הוא יפה, כמה שיש דברים טובים באחר, כמה שאשתי כזאת טובה, כמה שילדים כאלה מדהימים, כמה שהעיר שלי יפה, כמה שהעולם הוא כל כך מחייך כל בוקר מחדש. מספיק לשמוע הרעלה, מספיק לשמוע הסתה, מספיק לשמוע הרץ. עזוב אותי, תן לי טיפה עם ישראל קדוש, טיפה שיעורי אמונה, טיפה שיעורי ביטחון, טיפה סיפורי צדיקים, טיפה עמך בית ישראל הקדושים, לדעת מה מותר, מה אסור. מי כעמך ישראל? באמת מי כעמך ישראל? אתם יודעים, שעות בוקר מוקדמים, יש אולפנים שפותחים כל מיני עיתונים למיני, מתחילים לחרף, לגדף, מלכלכים, יאללה, עכשיו אנשים קמו, מה אתה רוצה מהם? אתה עובר לתחנות קודש, אתה שומע שיעור תורה, דף היומי, תלמוד בבלי, הלכות רמב״ם לפי הסדר, משניות לפי הסדר. מאיך הבנשמה, זה בא לך כמו מים צוננים עם הנפש היפה, זה בא לך בדיוק כמו כפפה ליד. עכשיו קמתי, עכשיו הנפש שלי רגועה, למה אתה עושה לי סערוריה? למה אתה עושה לי הסתה? למה אתה משגע אותי על הבוקר? אבל בדיוק הפוך, התורה באה, תפילה, תפילין, בית כנסת, טיפה רוגע, מתפלל להשם, מרגיש שמחת חיים, מתחיל את היום על רגל ימין, רואה את אשתי בטוב, רואה את הילדים שלי בטוב, רואה את האיש שלי בטוב, רואה את המעביד שלי, הכל בסדר, הכל טוב, הכל יש מקום כל כך נפלא, ואם לא, אז אני בא לידי ביטוי בתפילה, הכל בסדר. כמה זה נכון לחיות בצורה שכזו? כמה שלוות נפש אני לעצמי? עזוב כמה אני אטיב לזולת, עזוב כמה הזולת ייהנה מזה, כמה עשרות אנשים יכולים ליהנות מזה כל יום, יותר מאלפי כספים שתעביר להם, זה שווה בהרבה יותר מזה. אבל עזוב את כל זה בצד, בוא נגיד שכל זה לא קיים בכלל, אני מדבר רק על עצמי, בנפש שלי, כמה אני מרים לעצמי, כמה לי יהיה יותר טוב. בדברים האלו אני אומר, מאזינים הזאת יקרים, זה יכול להתחיל בגרגיר חיטה, פשוט בגרגיר חיטה. אדם בא פעם לשיעור תורה, נהנה, התחזק, אמר אני אבוא מחר גם. עוד הפעם, נהנה, התחזק, אני אביא איתי מישהו. בעזרת השם, אני אנסה לקחת את הדבר תורה הזה לספר לאשתי. אתם יודעים, לפעמים אני שומר לעצמי, זה סיפור מהגמרה, סיפור מהחיים, כמו הסיפור הזה של הגרגיר חיטה שסיפרתי לכם. אני לפעמים יוצא להליכה, אז לפעמים באה, מצטרפת, אני מדבר איתה, תשמעי ככה, סיפורים, כמה זה כיף, כמה זה, אפשר לדבר על פוליטיקה, אפשר לדבר על מנדטים, אפשר לדבר ביטחון, אבל עדיין, תחנו את זה, זה כבר לא גם תחנו את זה, זה לא עניין, אני לא שר הביטחון, לא שר הכלכלה, לא שר הבריאות, לא כל שר כזה או אחר, אני עמך בית ישראל, עושה מה שצריך לעשות בתפקיד שלי. אז בא לי לדבר עם אשתי על דברים חיוביים, לתת לה כל מיני טיפים על החיים, להתייעל עם כל מיני דיבורים כאלה ואחרים. כמה זה עושה טוב? כמה הזוגיות שלנו נבנית בצורה נכונה? ולא חזה שלא מביאים כל מיני בעיות שליליות ומושכים ומנתקים את זה. ואני אומר גם, אתה לא מתופקד, אנחנו לא בתפקיד של כזה. למה לנו להחיב לעצמנו? אז זה נכון, מאזינו לזה, תזכרים בדברים האלו, וזה נכון בכל עניין ועניין. אני מברך אתכם, המאזינים הזה מדקרים, שנשמע לבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש בחוסו וקץ לכל צרותינו. בואו נאמר ביחד, יש נפיקת תהילים שלנו, שלום עם ישראל, שלום כל החיילים, פרש נמה של כל הפצועים, החלמה במהרה לכל עמך בית ישראל, נחמה, אמן כן יהי רצון. תאמרו איתי ביחד את שנפיקת תהילים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עשה שמיים וארץ, אל תיתן למוט רגליך, אל ינום שמרך, הנה לנו ולרשם שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וריח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קירתיך אדוני, אדוני ישמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמורי אדוני מיעמוד, כי ממך אצילך למען תברית, קויתי אדוני כי בית נפשי לדברו אוכלתי, נפשי אדוני שומרים לבוקר יכליס אדוני כי מנה חסד, והרבה מופידות את ישראל מכל אמרתיו, וכן כל בית ישראל נתינו בצרה ובשביים, העומדים בין בים ובין בים ושם מקום מייחם עליהם, ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאור, משיבית לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי היקר, לכם מאזינים יקרים, שנשמע בשורות טובות, ולא לשכוח שבשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך האזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רבותינו נתנו כלל להקל על האדם, גמרא במסכת ברכות למד ג' אומרת כלל, שהכלל הזה צריך להיות חקוק בליבנו כל החיים וכל רגע. ואם אדם יהיה בכלל הזה, הכלל הזה יוביל אותו לחיי העולם הזה, חיי העולם הבא, לנצח. הכל בידי שמיים. הכל בידי שמיים. מה זה הכל? הכל. פרנסה, בריאות, הצלחה. הכל. הכל בידי שמיים. אבל חוץ מדבר אחד. חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים, לא יכול להגיד בן אדם להגיד, אם השם רוצה שאני אהיה צדיק, אני אהיה צדיק. לא. אם לא תהיה צדיק, לא תהיה צדיק. אבל אם תרצה להיות צדיק, השם הבא להתאר, מסייעים בידו. השם יסייע לך. לא אתה, אבל את ההתחלה, את הכניסה ליראת שמיים, אם אתה תיכנס ליראת שמיים, הקדוש ברוך הוא יתפוס אותך, ייקח אותך ביד, בוא, אני אוביל אותך, הכל. הבא להתאר, מסייעין בידו, תופס לך את היד, והולך איתך. מסייעין בידו, תופס לו הקדוש ברוך הוא את היד. כך מרגיש בן אדם שבא להתחיל את דרך התשובה. מרגיש כאילו שתופסים לו את היד ומכוונים אותו בכל. מכוונים אותו בכל. ואפילו ילדים קטנים. אפילו ילדים קטנים. כשהם תופסים את הדרך, הקדוש הוא מסייע בידם. קצת קשה, לא מובן איך. אבל אם אדם יתפוס, זה ילך. הבא להתאר מסעיר בידו. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה אתה. אתה תעשה, אני אגמור. אבל אתה תעשה. בלי שתעשה, אני לא אגמור. אני לא אעשה לך. אתה צריך לעשות. תשתדל בענייני התורה השתדלות. אל תגיד, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד, שישלח לי בן אדם שאני עכשיו בבית, אני אשב ואלמד. לא. תחפש בן אדם. אפילו תשלם לבן אדם שילמד איתך עד כדי כך. למה? זה השתדלות שלך להיות דבק בשם, להיות ירא השם. להיות ירא השם חייב השתדלות. חוץ מיראת שמיים, יראת שמיים זה אדם עצמו. אמנם אפילו שאנחנו אומרים, רבותינו אמרו שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כן, אפילו אחי, יש דבר אחד. מותר להתפלל על אדם שיהיה ירא שמיים. מה פתאום? מה פתאום? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה פתאום? מה תתפלל עליו? זה דברים בטלים. מה פתאום? אם הוא רוצה להיות ירא שמיים, שיהיה ירא שמיים. תפילה מועילה. וזה אנחנו עושים את זה כל יום, שלוש פעמים ביום. השיבנו אבינו תורתך, קרבנו מלכה. מה, תשוב. מה אתה רוצה ממני? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה אתה מדבר איתי? השיבנו אבינו תורתך. מה השיבנו? תיכנס לבית המדרש, תלמד. תלמד, זה בידך? לא. כאן נכון שזה בידי. אבל נכון שזה בידי, אבל אני צריך סייעתא דשמיא, מישהו שיסייע, יתפוס לי את היד, תפוס לי את היד, ריבונו של עולם, אני רוצה ללכת. יש הרבה אנשים, תאמינו לי, רוצים, הם בוכים לי, אומרים תאמין לי, כמה אנחנו רוצים לבוא לשיעור, כמה, אבל לא יכולים, לא יכולים. לא יכולים. פתאום בעיות בבית, פתאום בזה. תגיד מה? תתפלל השם שיקח אותך ביד. הבא להתאר מסעין בידו, יתפוס לך את היד ויביא אותך. תתפלל השם, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אדם מתפלל, התפילה זה גם חלק מהיראת שמיים. התפילה שאדם מתפלל, זה גם חלק מהיראת שמיים. זה מורה על בן אדם שרוצה, של מה אתה מתפלל? אלא אם כן הוא סתם כמו איזה תוקי וחוזר על מילים שכתובות בסידור. אנחנו מדברים עכשיו שבן אדם בא להתפלל. כל עושה את תפילתו תחנונים לפני המקום. לא קבע. זה לא קבע. אתה לא בקבע עכשיו. זה לא קבע. שבן אדם חושב, זה מטקסט כזה שאני עובר אותו, בוא אני אקרא אותו. איזה, תשמע, איך אני לא... זה לא טקסט. זה לא קריאה. התפילה תחנונים לפני המקום. תתחנן. מה, אז מה זה? זה מראה שאתה רוצה יראת שמיים. זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה אתה רוצה. ולכן אתה אומר השיבנו בתורתך, קרבנו מלכנו עבודתך, חזירנו בתשובה של מלכך. זה בעצמו יראת שמיים. ולכן, אדם לא יכול לומר, אני אשב בבית, ואם השם רוצה אני אהיה צדיק, אם לא, לא, לא, לא. חייב אדם לתרוח, חייב אדם לבצע. אם אדם לא יבצע, זה לא נקרא. הכל בידי שמיים, אבל חוץ מיראת שמיים אתה לא עשית. מה עשית למען היראת שמיים שלך? מה, ישבת בבית? לא, טרחתי. נסעתי מאשקלון, נסעתי לירושלים לשמוע שיעור תורה. מי אשקלון? זה טרחה. הקדוש ברוך הוא מושיט לך יד, אתה גדול. אני אעזור לך. אני אעזור לך. אני אעזור לך. למה? טרחת מנתניה, מאלעד, מכל מיני מקום. איך באים אנשים? זה הבא להתאר. זה נקרא הבא להתאר, מציין אותו. בן אדם מחליט, בחור, אומר, רוצה להיות. אני רוצה, אבל השם, לא עוזר לי כלום. אתה רוצה, תתקשר. אתה בחור, תתקשר. אני רוצה שבת לבוא שבת. אני יכול לבוא שבת? תבוא שבת. מה? בית מלון. בית מלון. שינה, אוכל, שתייה, שירים, תפילה, הכל. וזה ייתן לך כבר אור לכל השבוע. תתקשר. אתה בחור. לא, אתה רוצה שיבוא לך הביתה? מה יביאו לך לבית? מה יביאו לך הביתה? מה אתה רוצה? תעשה משהו. הבא להתאר, הבא. תשתדל בענייני התורה, אומר לנו חובת הלבבות, השתדלות, כמו שנתברר לו, כי במעשיו יהיה לו גמול ועונש. תדע לך, המעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. לפי המעשים שאתה עושה, שאתה מתאמץ, כך הקדוש ברוך הוא ישלם את גמולך הטוב. כמו שאמר איוב, כי פועל אדם ישלם לו, מה שאתה פועל ישלם לך בורא עולם. כי אורח איש ימצאנו, לפי הדרך, מה שאתה עושה, תמצא את הדרך. ותתנהג בענייני העולם, מנהג מי שנתברר לו, כי קשר כל תנועותיו ותהפוכותיו בענייניו, כל מה שיקרה לך, זה הכל מאת הבורא יתברך. בגזרת הבורא. זה בעניינים שלך. אבל ביראת שמיים, תעשה פעולות. תעשה ותשתדל ותדבר עם פלוני. תשמע, יש לי יצרה, אני לא יכול לבוא, לא יודע כמה פעמים חשבתי וזה. תעזור לי, תעזור לי. ידיד נפש, תבוא, תעזור לי, תבוא תיקח אותי. ויעזרו לך. ואל תסמוך רק על אחרים, אתה בעצמך. אתה בעצמך. הבא להתאר, אתה תבוא. כי קשר, כל העולם הזה, כל עניין העולם הזה, מתאמץ, לוחם, אל תלחם. אל תלחם. חבל. אל תלחם. הכל יבוא לך. כי מה שמגיע לך על מקומך יושיבוך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא הנימה, הוא לא יכול לרגוע כלום. תדע, תוותר, תחיה חיים אושרים, אל, לא, מה פתאום, אני עד הסוף, אל תהיה עד הסוף. תשמע, ראיתי סיפור יפה, משהו, זה לא משל, סיפור, כפר ברוסיה, בעל המעשה מספר מהכפר הזה. כפר ברוסיה שהיו מתפרנסים הכפר הזה, הפרנסה שלהם זה דבש. הכפר הזה כולו היה עצים, אקליפטוסים ענקיים גדולים, הכל. והיו מפתחים אז בזמנם, לפני 100 שנה, 150 שנה, מפתחים כברות. בונים כברות, ואיפה שמים את הכברות האלה שהדבורים יבואו ויכינו אותה, את הדבש שלהם, היו שמים אותם על העצים גבוה. למה? מפני שעוברי אורח שעוברים ליד הכפר, רואים זה, וואה, הולכים, לוקחים את הכברת עם הדבש ראשו על קרבו, על קרעיו, יוכלנו. לוקחים. אז, והיו מצליחים, שמו אותם גבוה, אבל דעקה, יש משהו, יש חיות, חיות הבר, הדבש בשבילם זה התענוג, דבש מצאת איכול דעיקה. הם אוכלים, בולעים את הדבש, ובפרט הדובים, דובי היער, דבש בשבילם זה המנה, מנת העולם. אוהבים את הדבש משהו, אי אפשר לתאר. וגם הדובים, א', לא חוששים מהקיצות, תעקוץ עד מחר, כי האור שלהם כבד, קשה, לא ייכנס בכלל שום קוץ שום, של זה, לא מגיע לזה, זה אחד. דבר שני, הם הדובים, הם יודעים לטפס על עצים, הם מטפסים על עצים, הדובים, דובי היער, זה הם בתוך יערות, מטפסים על עצים. וואי, אלה הכפר הזה, כפר הדבש, שזה הפרנסה שלהם, זה מסכנים פרנסתם. שמים את הכברות האלה למעלה, אבל הדובים עולים למעלה, הורסים את הכברת, שותים, אוכלים את הדבש, מה שיש, מלקים את הזה, ועושים להם את הכל. מה יעשו? ואז מצאו פטנט, פיתחו פטנט, קפיץ, שלפני, רק שהוא מתחיל לעלות עד איזה מקום מסוים, הוא חייב לגוע באיזה משהו בעץ, והקפיץ הזה יש לו איזה מבוטה, ופאק, פאק מתחיל להרביץ, והדוב מקבל מכה, מה? מה? אז יש דוב שהוא הולך, אומר מה אני אעשה פה, יש פה מכות, אבל יש דובים, חיה, חיה טורפת, הוא עומד שם, הוא מקבל מכה, הוא נותן מכה, מתחיל לתת מכת לעץ, מכה, וזה מכה, וכל מה שהוא מכה, הקפיץ הזה, טק, מכה אותו, מכה אותו, בקיצור, זה מכה את הקפיץ, והוא מכה את המכה, ועד שבסוף, הדוב הזה, שהוא תלוי שם בעץ, תלוי בעץ, עד שכולו זב דם, מהמבוטות, בפנים, בשיניים, בזה, כולו זב דם, וגם כבר אין לו את היכולת כל כך לטפס, ואז הוא יורד למטה, כולו פצוע, ואנשי הכפר, גויים, אוי בשבילם, זה אחת המתנות, רצים ישר למקום, ושוחטים אותו, ולוקחים את עורו, עור של טוב, יקר מאוד, וגם בשרו, וגם שומנו, מרוויחים, רווח, נמצא, הפכו להיות גם מוכרי פרוות דובים, כבר שעיר רק דבש בזכות הפטנט הזה. אבל מה? ולמה בעצם? למה? הדוב הזה, באת, אתה רואה, נותנים לך מכות. לך, לך תחפש מה, פרנסה אחרת. מה, תראה, תראה, מכים בך, פוצעים אותך, וזה. לא, אני עד הסוף אלך איתם. אתה עד הסוף, בבקשה, בכבוד. תראה, תיפצע ובסוף, תראה. ויש אנשים, זה מהסוג הזה, שהם, יש להם, פתאום פתחים איזה משהו, פתאום יש איזה מישהו שזה, עזוב, לך תעשה דבר אחר. לא, מה פתאום? אני עד הסוף אלך איתו, תלך תתקוטט משפטים וזה, ומתאם אתה משלם עורכי דין וכל, ומה? ובסוף אפס. אתה נשאר בלי כלום, ואתה לא הרווחת, כל העסק שלך הלך, ורק איבדת את הזמן, וחלק מהחיים שלך. אבל פיקח, אומר מה? עושה חשבון. אני, עד שאני תקוטט איתו, אני אלך, אני ארוויח, אני יכול להצליח. מה אני צריך ללכת לשבת, לתקוטט ולזה? ועכשיו, עזוב אותי, לא מתקוטט. זה, אתה חושב ששלך, זה הפרנסה כך, הולך פרנסה אחרת, מתפתח ועולה, וברוך השם, השם עוזר לו. זה מעשה הדוב. אל תהיה כמו הדוב, שהוא לא, אני עד הסוף. אתה רואה, עזוב, לך, תחפש לך מזון אחר. אל תלקק, אתה לא מלקק דבש, אתה מלקק מכות, אתה מלקק את הדם שלך. זה אדם שכותב לנו כאן חובת הלבבות. ותתנהג בענייני העולם כמי שנתברר לו כקשר, כל תנועותיו ותהפוכותיו ועניינם, זה הכל, תדע, זה בגזרת הבורא יתברך. אף אחד לא ייקח לך כלום. לך, פה יש לך, אתה לא מרגיש טוב, לך למקום אחר. והוא בוטח עליו, בכולם משליך יאבו על השם. כמו שאמר, השלך על השם יאבך, והוא יחלקה לך. זה, וכאשר יתייאש, היצרה מפתות אותך. פתה אותו על הפנים האלה, השתדל בזה מצד אחר, ויאמר לך, מה שאתה חפץ למלא מעבודת הבורא, לזה תורה ויראת שמיים, זה, תוכל על זה לאחר זמן בעתיד. תשמע, אתה צעיר, אתה בסך הכל ילד, אתה בגיל 20, בגיל 25, תחילק, עכשיו, היה איזה ילד אחד, אמר, הוא לא רוצה להישאר, סתם, הוא בא, הביא אותו, שם אח שלו, הביא אותו, אומר, אני מפחד שאני אחר כך לא אהנה את החיים, לא עושה חיים, אני רוצה קודם כל לעשות חיים, ואחר כך, כן, כן, אחר כך אני אבוא, כך הוא אומר. אבל מסכנים, נתמנים, שוכחים בכלל שקיים חיים נפלאים, ונשקעים בתומעה, ומלקקים את דמם, במשך כל החיים. במקום שזה, מספר לכם סיפור, משהו שראיתי, ספר שיהיה לרפואתו, ירצון, משה בן גאולה, השם יתברך, שלח רפואתו, רפואת הנפש, רפואת הגוף, לעבודתו יתברך. משפחה בחיפה, חזרה בתשובה. לקחו את הילדים שלהם, הוציאו אותם מבתי ספר החילונים, הכנסו אותם לבית ספר דתי, לבית יעקב, לתלמוד תורה, הכל. ילדים קטנים, ילדות. אז... כעבור, לא כל כך הצליח הבעל, לא הצליחה, גם האישה, היה קשה להם. קשה להם, יש אלה. חזרו בשאלה אחרי 3 שנים, חזרו בשאלה. חזרו בשאלה. הילדים שלהם בתלמוד תורה רוצים להוציא אותם. ילד בתלמוד תורה. לא. לא. אני נשאר. תשמע, סבא שלי, הסבא, הוא אמר לכם שאתם תשימו אותי בתלמוד תורה. הנה, תשאלו אותו. תשאלו את הסבא. הוא אמר, אני נשאר בתלמוד תורה. אתם שומעים? ילד בגיל 12 היה, אמר אני נשאר בתלמוד תורה. למה? מפני שהסבא אמר לפחות יהיה מישהו מכל הנכדים, כל המשפחה, שיגיד עליו קדיש אחרי שימות. הוא רוצה שיחד. הוא לא היה כל כך דתי, אבל בשורתי. הוא ידע שהקדיש אחרי הפטירה זה מעלה את הנשמה, שם בעולם הבא עושים לו, עושים לו פרוטקציה אם אומרים עליו קדיש. אז הוא אמר, הילד הזה אני רוצה שישאר בתלמוד תורה. ואבא שלו אמר, אתה גומר כיתה ח', אתה נכנס לתיכון ולא מעניין אותי שום דבר, אני רוצה שיהיה לך מקצוע. הילד גמר כיתה ח', אבל הנה פה יש לו מקום, יש לו מקום, יניב, יש לו מקום, הנה פה יש לו מקום, נשא.

הילד הזה גמר את התלמוד תורה, אבא שלו תיכון, לא, אני רוצה ישיבה קטנה כמו כל התלמידים של התלמוד. טוב, סבא שלי אמר ככה, טוב, אבא שלו חילוני, אמא שלו חילונית, אבל הוא בתלמוד תורה הלך לישיבה קטנה, גדל, וכל הזמן הוא בא הביתה, אז ודאי, כשרות, שירו את הנושא של הכשרות כדי שהילדים, כן, גם הבת יכול לתוכל לזה, כי נשארה בסמינר בשום פנים ופה לא זזה. תשמעו דבר פלא, האבא שלו כל פעם כשהיה בא מהישיבה, תגיד, מה יצא ממך? מאיפה יהיה לך? תדע לך, פרוטה אחת לא תקבל ממני, אתה תשתדל לבד, אני לא אתן לך כלום. אני אומר לך, אני לא בדרך הזו, וזה, אומר לו, אבא, יש את הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לכולנו, והוא ייתן לי. אני, תשמע, אבא, תודה רבה לך, אני ממשיך את הדרך שלי, ואני לומד, וכך המשיך ללמוד. גדל הילד, נהיה בגיל 20, למד בישיבה גדולה, והציעו לו שידוך, הציעו לו שידוך, בקיצור, אין כסף, אין כסף, אין, אבל תשמעו דבר פלא, דבר משהו מפליא ביותר, סבא שלו נפטר, סבא שלו נפטר, סבא שלו נפטר, אמר את הקדיש, אמר עליו כל מיני לימודים שהיה עושה בזה, לימודים בזה, אפילו מהדמי כיס שלו, יום שלם, שילמדו, יגידו עליו תהילים, יגידו עליו משניות. והוא נשאר. אמר, בקיצור, ביקש הסבא שלא יפתחו רק אחרי חודש ימים את הצבא. לא לפתוח את הצבא, עשה צבא, כתב שמה, אני מבקש, נא לא לפתוח את הצבא, רק לאחר חודש ימים. אחרי חודש ימים, תפתחו, בסדר גמור, גם אצל עורך דין, סידר את הכל מסודר. משהו פלא. מה כתוב בצבא? פתחו את הצבא אחרי חודש ימים? משהו מפקיע. איך הקדוש ברוך הוא השתבח שם? התאמצת בשבילי. אל תדאג. פותחים את הצבא, חצי מקור רכושי, כותב הסבא, זה בשביל, לא רק בן יחיד, זה הבן הזה, בן, שהוא חזר בשאלה, חצי מהרכושי ככה בן, חצי מהרכוש לתת כולו לזה שאומר עליי קדיש. הילד נהיה מיליונר. יש לו במה לתחתן, במה לקנות דירה, יש לו הכל. בן אדם חושב, כמה אני מתאמץ בשביל הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא פי כמה וכמה נותן לאדם. כל טיפה של התאמצות שתתאמץ בשביל השם, השם לא יקפח שכרך. מה שתתאמץ בשבילו? מתאמץ, כל דבר. לא, יש התאמצות בצדקה שבן אדם מתאמץ. קשה לו, נותן, לא אכפת לי. מה? הקדוש ברוך הוא יקפח אותך? מה פתאום? מה פתאום? בוא הצליח עכשיו מישהו, סתם. לא הייתי אותו הרבה זמן, 20 שנה לא ראיתי אותו. אמר, אומר לי, כאן, עכשיו, אומר לי, הרב, ברוך השם, ישרו לו, הוא קצת נפצע בצבא וזה, ישרו לו, לא רצו לאשר בהתחלה, אבל חתמתי. הוראת קבע למען הישיבה, כל חודש 1,000 שקל, אמרתי, אם אני מקבל, יש לי, אם לא, זה יהיה לך לשנה, אם לא, אני יהיה יותר, ואני אשאיר אותה. חתמתי הוראת קבע. אני מתפלא. אומר לי, בא יצא הביתה, עכשיו לפני השיעור. אומר לי, קיבלתי זה, ואני מקבל מזכורת מפולפלת, זה אני עושה. כפליים, אני רוצה להכפיל את זה, אבל אתה לא תלך למשרד, תכפיל, תבוא לכם בעליון, העיקר, תתחיל לבוא לשיעורים, זה יותר בשבילי, הרבה יותר. אבל תראו מה זה, הוא, הקדוש ברוך הוא מקפח בן אדם, אתה עושה, תראה, זה סכום כזה, קשה לי, ואני, מה זה, אתה תראה שאתה תקבל. טוב,
יש פה אנשים שיעלו לספר מה שבורא עולם עשה למענם, כשהם התאמצו למשהו, לתורה, כמה הקדוש ברוך הוא עזר להם. כמה הקדוש ברוך הוא עזר להם. לא יודע, התקבלתי בזה, קיבלתי, הייתי מקבל אומר לי, הייתי מקבל מזכורת 8,000, נתנו לי כפליים מזכורת. הלכתי, פיתרו אותי בעבודה, אמרתי, יש לי הוראות קבע, מה אני עושה, ריבונו של עולם? נתנו לי 16,000. עבודה אחרת, 16,000 הוא מקבל. לא, אומר, אני לא מבין את זה. אבל הוא אומר, אני תולה בזה שאני התאמצתי. מי שמתאמץ למען הקדוש ברוך הוא, לא מקפח שכרו. לא מקפח. בכל. אמרתי לכם, זה הילד הזה, אמר, יישאר בלי כסף, יישאר בלי דירה, יישאר בלי פרנסה, אבל אני רוצה ללמוד תורה, והסבא שלי אמר לי שאני צריך להגיד עליו קדיש, אני רוצה להמשיך. וזה, תשמעו, הקדוש ברוך הוא לא מקפח. תוכל על זה לאחר זמן בעתיד, אומר הרב, חובת הלבבות, שאתה חפץ למלא, אומר לך, תשמע, יצרה, לא עכשיו, כשתהיה זקן, כבר לא זה, תצא לפנסיה, אולי תקדים קצת הפנסיה, אז תיכנס, תלמד, תלמד 4 שעות, אפילו 5 שעות, רק מה, לא עכשיו, זה לא בשבילך, אתה עכשיו צעיר, אתה בן גיל 50, אז בשביל מה ללכת לדברים האלה? לא, לא. תוכל על זה לאחר זמן בעתיד, גם אם יישאר לך יום אחד מחייך, ואתה תשלים עבודת הבורא, אפילו כתוב שוב יום אחד קודם מיטתך, אפילו עם בן אדם, ואחר כך אומר לו, תשמע, אפילו ביום שלו אחרון, בשביל מה? עכשיו תהנה, עכשיו לא צריך. למה? זה אפילו דקה אחת לפני הפטירה זה מספיק. למה? תשב ונושא, עד דקה, מלשון דח, כלום. אבל אני אומר, עד דקה, דקה אחרונה, גם יקבל אותך השם. עזוב, שמה אתה צריך עכשיו להתאמץ ולזה, למסור את נפשך בשביל כל העניין. לא, בשביל מה לך? אבל אתה מתאמץ, הקדוש ברוך הוא מתאמץ בשבילך. תדע, לא מקפח שכר כל בריאה בעולם. בעולם לא מקפח. איי, כמו שראוי, יום אחד לפני מיטתך, כבר זכית אצלו לגמול מתמיד, הצלת העונש, אל תדאג, אפילו עד הסוף תגיד קריאת שמע לפני שתיפטר, אם הוא יזכה, מסכן. ואתה לא ידעת אופני התשובה שהבורא יקבלה ממך. אך, אם אך תעבדנו בלב שלם, כמו שראוי ודרוש, אבל אתה, תגיד לו, תטען לפניו, תגיד לו, יצרה, מה אתה רוצה מחיי? מה אתה רוצה מחיי? שוב אל טענתך הנכונה, השב עליו, תאמר לו, איך אמתין עד יום אחד לפני מותי, ואני לא יודע, כי אדם לא יודע אם יום מותו, והרבה אנשים זקנים פתאום לחטפים, אף אחד לא יודע מה. הלו, איך אותו העבד, שאמין במלכו שלא יסירו מלפניו כל ימי חייו, ויתר ליבו לרדוף אחרי תענוגות העולם ולא היה כל כך עושה אפילו את ענייני מלכו, ואז בסוף זרק אותו והוא נשאר בלי עבודה, בלי כלום, בלי שום דבר. נזרק, איפה נזרק? בר מינן בעולם הבא. השם ירחם. והשתדל לגע עד שעבודתו למלכו נעשתה עליו לתורח. הנה נקרא פתאום שני המלך, אומר לו, חביבי, אין כל התשובות, כל המתלאות, הבל ורות רוח, לא רוצה לראות אותך. עזוב, אתה לא עבדי, אין לי שום עסק בך. גירוש מעבודת המלך וכל ערי מלכותו, אתה לא, כאן לא תעבוד, תחפש במדינה זרה אחרת, שם תעבוד. לך, בעורם בחוסר כל. ויצא מלפניו עני ונפשו אבלה, ולא רכש שום דבר בכל זמן עבודתו למלכו, בזמן שהיה יכול לעשות זאת, וכך נשאר כל ימי חייו עני ואביון, נאנח ודבוי, מתאבל ונתעב עד יום מותו, אותו העבד. כך אותו אדם
עזוב עכשיו, תן לי ליהנות, תן לי זה, מה פתאום עכשיו אני לא צריך לזה, סתכל מה התפילה כל יום, אני צריך ללכת להתפלל, צריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת, צריך לזה, לשמור מצוות, עזוב, תן לי עכשיו ליהנות, אבל בסוף, כלום, תצא תבוא, סכן, וואי, אין לו שום דבר, רואה אנשים שהיו כמוהו, חברים שלו, איזה פרדסים, איזה שושנים, איזה עולם הבא יש להם. בזוהר הקדוש כתוב, וואי, מה זה עולם הבא? מה זה עולם הנשמות? זה כמובן, אנחנו רק פורטים אותו בצורה, צורה של שושנים ושל עצים ושל של ורדים. לא, שמה זה עולמות אחרות, אומר, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. למי שמחכה לו. והוא רואה בני אדם שם מסכנים דבועים, פרט אם עשו איזה עבירות נמצאים בגיהנם, מראים לכל בן אדם, תדעו לכם, כל אדם חייב לראות את הגיהנם, תראה מה היית יכול להיות, גם אם הוא צדיק, ואני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, מה זה בדרך, חייבים להעביר אותה צדיק אפילו, לראות איך הרשעים שלא שמרו תורה, לא שמרו מצוות, ואיבדו את חייהם בהבל רות רוח, רק לרדוף אחרי תאוות, ואחרי ממון, ואחרי שום דבר של משהו איכותי, של מצוות, מעשים טובים, רדוף אחר המצוות, והמעשים הטובים, כי הם לעד קיימים. בן אדם, למה תדאג על הדמים ולא תדאג על הימים? כי הדמים אינם עוזרים והימים הינם חולפים. רדוף אחרי התורה והמצוות אשר לעד הם קיימים. זה, אבל זה כלום. את הכל משאיר פה ושמה לא הולך. תגיד, טוב, תקחו שמה, יש לי שם בבנק, יש לי שמה בזה, שנכסים כאלה. שחביבי, אנחנו לא זקוקים, לא זקוקים לזבל שלך, פה לא נכנס זבל, תראה פה איזה עולם. עולם, איזה עולם. מה? מה זה קנית? אתה רואה, למה זה יש לו ככה? אתה, זה איתה, את המקום הזה. זה היה מניח תפילין, זה היה שומר שבת, זה היה מברך ברכת המזון, זה היה מברך כל ברכה. תראה, תראה, תראה מה שיש לו. וואי, וואי, חבל. מראים, יש אומרים שהגיהנם הכי גדול לבן אדם בעולם הבא, זה לראות מה הוא הפסיד. זה הגיהנם הכי גדול. אין גיהנם יותר גדול מזה. מהכתוב, שריפות, כתוב. בזוהר הקדוש מביא, תראו את בזוהר הקדוש בפרשית, וזה כשמתחיל להסביר את פרשית, וואי וואי, מה שהוא כותב שם, העניין של הטוב של עולם הבא, ולעומת זאת הרע, חס ושלום בר מינן, שהלך אחרי תאוותיו, השרב של אדם, שנדבק, נדבק, זה דבקות רבותיי, דבקות, אתה נדבק במצוות, והער עינינו בתורתך, עינינו הער, תאיר לנו את הדרך, אבל, ודבק ליבנו, זה לא מספיק, הערתי לך את הדרך, ראית, זה טוב, זה, אבל, תדביק את עצמך, ודבק ליבנו במצוותיך, לדבק את עצמו, זה פירושו של דבר, לקום בוקדם, לרוץ להתפלל בציבור, לענות אמן שווה רבה, שיהיה לו את האמינים, כל אחד ואחד, כל אחד צריך שיהיה לו 100 ברכות כל יום, כל יום תברך 100 ברכות, כל יום 90 אמנים, כל יום 4 קדושות, זה אמן, זה אדם שחס ושלום לא יחסר לו את הדברים האלה, זה המזון המינימלי כל יום, המינימלי חוץ מלימוד התורה, שבן אדם לומד ולומד, ברוך השם עוד, יש לו חברותה, יש לו זה, יש לו בטלפון, יש כאלה שלא יכולים, אז בטלפון לוקח מי שאומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, 20 דקות אני מוצא, 20 דקות האלה, שב תלמד איתי, תקח ספר, תלמד אותי, אני שומע אותך, אני לא אקבל שום טלפונים, אני סוגר, אני אקח אפילו טלפון אחר, רק אותך אני שומע, תדע, שום דבר, אני אומר לבני הבית, סליחה, אני עכשיו מרוכז, כל טוב, עוד 20 דקות,
דברו איתי, בעשרים דקות, כמו שאומר החפץ חיים. אין התורה מתקיימת, כך אומר החפץ חיים, אין התורה מתקיימת אלא באדם שממית עצמו עליה. מה זה ממית עצמו? אז אומר החפץ חיים, או שהוא לא, לא משל, אומר היה מעשה, מעשה כזה, מעשה. אחד מהאנשים שהיה איש עסקים, חנויות, עסקים, כל מיני דברים. יום אחד למד והגיע למסקנה שהוא טועה בחיים שלו. אני חייב לתפוס את עצמי, העולם הזה הוא לא הנצח, הנצח זה עולם הבא, אני תופס את עצמי.

אשתו, אומרת, אני יודעת שהוא הלך לבית כנסת. הלכה לבית כנסת. הוא ראה אותו יושב לומד עם מישהו. אמרת לו, שכחת? מה קרה? לא, לא שכחתי. לא. עד כאן תחום שבת. מה עד כאן תחום שבת? זהו, עד כאן. מכאן ולהבא, זו בבקשה, תעשו הילדים, זה ואת, מה שאת רוצה. אני גמרתי. מה גמרת? מה גמרת? אני יושב, לומד, מכין את עצמי. חביבי, אני כבר בגיל 70. אומר לה, לאשתו, אני בגיל 70. יש ילדים, יש נכדים. תעשו, אתם רוצים בקור, תמכרו. מה שאתה, אני כבר לא מעניין אותי כלום. אני כבר. הולכת לרב. אומרת לו, הרב, תדבר איתו, מה קרה לו? מה השתגע? מה יצא מדעתו? מה זה? הלך לדבר איתו הרב, לראות באמת אם אין איזה... אמר לו הרב, אין התורה מתקיימת אלא באדם, זאת התורה, אדם קיימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא באדם שממית על... את עצמו עליה. ולכן אמרתי לאשתי, אם היה מת, הייתה הולכת לקבר כדי להעיר אותו מהקבר שיבוא לזה? לא, תחשבי שהוא מת. ברוך השם שאני חי, ואני איתך, ואני אבוא, אני אוכל, אני אשיר בשבת, ואני זהו, עד כאן. לא יחסר לך כל טוב. זהו, גברת, שמשמור אותך, אנחנו נחיה חיים. יש לנו כסף מספיק, לחיות מצוין, ואני יכול לכין את עצמי לעולם הבא. חפץ חיים מספר, שאותו בן אדם לימד אותו מה זה, מה זה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. הגעתי לזה, אני מודה לשם. אני מודה לשם שהגעתי לדבר. זה חושבים, עוד קצת, עוד. אדם לפעמים צריך לעשות חושבים, ואולי באמת, אם הוא ברוך שם פרט, מסודר והכל, למה לא? יישב וילמד, ויתעלה והכל, ברוך השם. יש כמובן, יש סיפור אחר שהיה פעם איזה עשיר אחד בכיפור, אז יש חבורה שאומרים תהילים וזה, אז הוא יצרף כאילו אליהם, הבא אצלו הרב, אמר לו, מה אתה עושה איתם? אתה עשיר, אתה תקום בבוקר מוקדם, תכין את עצמך לתרום, הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום, לא בשביל שתגיד תהילים, אתה שם אותך במקום, כך אמר לו, הרב, שם אותך במקום, שאתה תרוויח ואתה תקיים תורה, ועכשיו היצר עובד עליך שאתה לא תקיים תורה. האומה שחפץ חיים, זה לא בשביל לקיים תורה, זה בשביל לקיים את עצמו, זה משהו אחר, אבל לקיים תורה זה משהו אחר. אם בן אדם מחשבתו, ומגמתו, כדי שבעזרת השם יתברך, השם יתברך יעזרו על דבר כבשמו, כדי שיוכל לתת תרומות רציניות וזה, אז אם כן זה תורה, זה גם כן תורה, אבל לא יזלזל בעצמו. אפילו הוא תומך ותורם והכל, אל זלזל בעצמו. אם אין אני לי, מי לי? אני בעצמי. אני מתאר עשה גם אנוכי לביתי. אני את נפשי הצלתי. אני חייב, אני בעצמי לשבת ולעסוק בתורה. חייב שעתיים, שלוש, ארבע, כמה שיכול יותר, תבורך פעליון. וזה בעצם מה שאנחנו קוראים כאן בחובת הלבבות, שחובת הניסיונות של האדם, ניסיונות יצרה, לא נותן לו, לא נותן לו, תדעו לכם, זה לא נותן לאדם. מפריע לאדם, מפריע לאדם כל הזמן, זה איסור כמור לחשוב רגע אחד, ביי ביי, זה משהו, כן, זה בעצם מה שכתוב פה, דבר פלא, כך, ואם הוא בנראה הוא רע, אפשר שגרם לו זה שכלותו, במה שהוא חייב לבורא, ויש לו טענה יותר ממני, מפני יתרון חוכמתי על חוכמתו, בן אדם, כי הבורא איננו תובע מאדם אלא כפי חוכמתו.

0: מי בן אדם, אני לא בשביל התורה. זה צריך להיות פיקח, אני יודע, הגמרא, זה עמקות. רבותיי, זה אמירה טיפשית. מפני שהתורה מפקחת את האדם. התורה מבוננת את האדם, הופך להיות בעל בינה יתרה. כשלומד תורה, הוא זוכה לקבל התורה עם פיקודי השם שרים, שמחי לב, כתוב, תורת השם תמימה, מחכימת פתי. הוא פתי מסכן. לא, לא מבין. אני ראיתי בני אדם, אני לא מגזים לכם, רבותיי, תאמינו לי. היה בחור בגיל 17, הגיע לפה לישיבה. אני לא מגזים, הוא לא גמר כיתה דלת. כי הוא נזרק מהבית ספר. כיתה דלת, הוא לא ידע לא קרוב ולא כתוב. בכיתה דלת. אבל מה? היה לו רצון. רצון. אחד מהרבנים שהם למד בכיתות, כשהם למד את הגמרא, לא הבנתי, הרב, לא הבנתי, מה הכוונה? חוזר. בסוף השיעור אומר, אבל לא הבנתי את ההתחלה, מה שאמרת, עוד פעם חוזר לו. וזה, עד שהרב אומר, בא אצלי הרב בעצמו. אומר לי, הרב, אני ממש מתנצל. הרב, אני לא אוכל. תשים אותו מקום אחר, אני לא אלה. אמרתי לו, סבלנות. אני אומר לך, אל תדאג. הוא יפתח לאט לאט, תראה לו ידידות, תראה לו זה, ובעזר שם הוא יתחיל לקלוט. האדם הזה הפך להיות מורה הוראה בישראל. שולט במכמני התורה. זה בן אדם, אני אומר לכם, לא, חס ושלום, זה לא בזיון. הוא היה כשלימוד שאין דוגמתו. אבל הרצון שלו, הרצון לדעת, כשהוא קיבל על עצמו לדעת את התורה וללמוד אותה, יש שוקד בה, וזה, המשפחה שלו מספרים לי, המשפחה, שהוא בלילה דופק את השוחה, חוץ מהכבוד, דופק גם את הראש שלו גם כן, כדי שיבין, וחוזר עוד פעם, חוזר עוד פעם, עד שבסוף נפתח לו, דפק את הראש, בסוף נפתח לו הראש, שולט, שליטה יביע עומר כמעט על כף ידו, עד כדי כך. מה זה? רצון, לא שקידה, לא יאומן, לא יאומן. כל האנשים, אנשי חינוך שמכירים אותו, לא יומן, מה זה באמת זה? איך? אבל הוא היה כשל מידה, איך הוא הגיע? רצון. אין דבר העומד בפני הרצון. תיתן את לבך לדבר, אתה תתפתח. לא תיתן, ירחם רחם. לפי מה שאדם נותן, תן לי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אתן לך. וזה בעצם, ואני יותר ראוי שיהיה נמאס ממנו פני יתרון קיצורי במה שאני חיה בו מעבודת הבורא, אם דעתי אותו על קיצורו כסכלותו בו, והוא ממראה את האלוקים בסכלות ובשגגה, ואני ממראה אותו בדעת, אני יודע את הבורא יתברך, מה אני עושה? ומקבל על עצמו, אין, אני גמרתי, אני עם השם יתברך. לא, אתה רוצה לעבוד? תמשיך תעבוד, עבודה שלך. לא אמרתי לך. היי, חידי סגולה שהם זוכים. פתאום מקבלים בגיל מבוגר, זה רבי עקיבא, אחרי גיל 40, הלך. ויש עוד אנשים, זה. בארצות הברית היו אנשים שיש סיפורים, בגיל 70 שנה התחילו ללמוד. וקלטו את הגמרא, וגמרו את השס 3 פעמים. אחרי שגמרו את השלש שס 3 פעמים, לא ידעו מילה אחת, לא מילה, לא ידעו עברית. למדו עברית, למדו ארמית, למדו את הגמרות, סיימו את החיים שלהם, סיימו את החיים שלהם בשלושה פעמים שס. גמרו. כך הלכו לעולמם. ספר אחד שהבן שלו אומר, הוא זוכר את אבא שלו, שפתאום אבא שלו פתאום בגיל 70 שנה קיבל על עצמו, והסכמתי איתו ולקחתי אותו והתחלתי, היה קשה מאוד עד שלמדת את השני דפים הראשונים, אבל אחר כך התחיל לשחות בגמרה בגיל 70, ואחר כך גמר תש"ס שלושה פעמים. כשסיים תש"ס, רק אחרי כמה ימים מסיום השס שלושה פעמים, וכל הנכדים והנינים והמשפחה והידידים ישבו, ושהוא בסיום שלו, רק אחרי כמה ימים נפטר לעולמו, לחיי העולם הבא. תראו, ברצון, תלוי ברצון של אדם, וזה מה שאומר, ואפשר שרעתו נראית ונגלית וטובתו צפונה ונסתרה, ואני בהפך, והוא ראוי לרחמי האל וכפרתו יותר ממני, זכות אחת ממנו שוקלת זכויות רבות משלי. אומר רחוב התלבות, מפני שאין משקיף עליה זולתי הבורא יתברך, ואין משבחין אותו עליה, ולא יכובד בעבורה, ואני בהפך, מפני שהנראה שלי הוא טוב מהנראה שלו, ולכן כמה שאדם, כבוד אלוקים, הסתר דבר. כמה שאדם יכול להסתיר דברים, פרט דברים של מצוות, של מעשים טובים, כמה? זה, כבוד אלוקים הסתר דבר. זה רק מני לקדוש ברוך הוא. וכן, בשאר עבירות, כי עבירה האחת ממני שוקלת עבירות רבות, כי אני יודע בדיוק שזה עבירה. מפני שעבירתי מחוסה וצפונה, ועבירתו נראית ופורסמת, מגנות בני אדם אותו עליה, מנקים לו, מים, מגנים אותו, מבזים אותו, ישמח, יחסר שכר מעשה בעולם הזה, מפני פרסומם, וישאר לו שכר מעשה בעולם הבא, ויחסר עונשו של על העבירה בעולם הזה, מפני שמגנים אותו עליה, וישאר עליי, עונש עברותה אל עולם הבא, חס ושלום. ועוד כשאטריד את ליבי לפקוד מומי בני אדם, לעיין במידותם הרעות, ימנעני זה מעין מעיין בחסרוני. אל תסתכל. מום שבך, אל תאמר לחברך. אל תעיין במומי השני. תעיין במומי עצמך. אם אין אני לי, מי לי? אסור לאדם לעיין במומי חברו. אתה יכול, ודאי, הוכיח תוכיח את עמיתך, לא תישא עליו חטא. יש לנו עניין שאסור לאדם לקחת חטאי בני אדם, אבל ידע הכל. ידע שהכל מנוי וגמור לפני בורא העולמים. והכל בחשבון. הכל בחשבון. והשרף של אדם, איך כותב כאן הרב, הרב פלי יועץ, אמרנו להגיד איזה מילה, פלי יועץ, ואך, הזכות שבן אדם קורא את הדברים הקדושים שלו, קורא את הדברים הקדושים שלו, כמה מילים פלי יועץ, כי אמרנו, בן אדם נתן לנו, כן, יותר מ-500 זה סטים כאלה שנלמד אותם. אז אני אומר כמה דברים. פה במצוות הצדקה שיצרה עומד על האדם. עומד על האדם. מה פתאום אתה נותן? למה אתה נותן? למה? צדקה עד איכן כוחה. מי מלל וכבר חובר ספר מעיל צדקה אשר בליהו הכהן מאיזמיר לפני 250-300 שנה. הוא כותב שם דברים מפלים, חיבר שני חלקים, מעיל צדקה קוראים לזה. מה זה העניין הזה? כמה אדם צריך להתאמץ כדי לזכות להיות מעושה צדקה בכל עת. הוא כבר חובר ספר מעיל צדקה על שבט מוסר, לאסף איש טהור, כל מאמרי רבותינו בשס, במדרשים, מדברים בשבחה. מה רב טובה, ולפי גודלה וטובה, יצרו של אדם מתגבר עליו. מה פתאום? לא, אתה לא צריך לתת להם, בשביל מה? הם מסתדים, לא, אתה בעצמך צריך, מה אתה מדבר? מקשה ליבו יצרה של האדם, שלא יעשנה, כדי בא אלינו מעבד לא עביד, ועל כגון זה אמרו בעירובין, אדם ניכר בכיסו, אדם שזוכה נדיב לב, פתוח, מה שנקרא אצלנו לארג', נותן בצורה ככה מרחבית, ושמח לתת, לא מצטעד, להפך, יש לו שמחה, כי זה עמד, מישהו בא, אמרתי לו, תשמע, זה סכום גדול, מה אתה עושה? אמרתי לו, כן, זה נראה לי שזה סכום גדול. אומר לי, מה אתה רוצה להגיד לי? זה מה שנשאר לי, זה מה שישאר לי, את הכל אני אשאיר פה. ככה הוא אומר לי, את הכל אני אשאיר. דבר אחד, את זה אני לוקח. אז כמה שאני יכול להשקיע יותר, אני אשקיע בזה. מה רב טובו, מה רב חלקו, מה נעים גורלו בעולם הזה ובעולם הבא, הון וער ועושר. בן אדם חושב, אם אני אתן, אז אני תשמע, בבית שלי לא יהיה לי. כמה שתיתן יותר, יהיה לך בבית שלך יותר. ככה זה כלל. כלל. עשר, תעשר. אתה מעשר, תדע לך שאתה תתעשר. אתה תזכה. מעשר. בן אדם מעשר מכספו, כן, מעשר בלי נדר יגיד, אני את המעשר הזה, אני מחלק, מחלק לזה, מחלק לזה, לפה, וגם מדי פעם שם איזה חיסכון של מעשרות כדי לתת, וזה, רוצה פתאום, יש איזה צדקה גדולה, ברוך השם פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד, והרי זה סוחר חריף שמלווה השם לערך 1,100. זה לא מקבלים. איפה אתה מתקבל? איפה יש דבר כזה? אתה שם 100, תקבל 1,000? איך? זה אין, עדיין, יש מניות כאלה? עדיין, עוד לא פיתחו איזה מניה. שאתה שם, אתה מקבל פי. וואי, זה קשה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא כך. זירו לכם לצדקה. אדם זורע חיטה אחת, מקבל 200, 300, 400 חיטים בחיטה אחת. זה הזכות של בן אדם. זורע צדקות, מצמיח ישועות. חוץ מישועות, חוץ ממה שהוא ניצל. חוץ מה שניצל בזכות הצדקה, ניצל. היה לפני כמה שנים, הייתה איזה מקום אחד שם, קוראים למקום הזה שהיה שם מפולת, אולם חתונות בוורסאי בתלפיות. תשמעו, אחד אומר, מספר בן אדם אחר כך, אומר זה מה שהציל אותו. הוא לפני שהוא נכנס, הלך, וכשהוא היה נוסע, אז הוא בא לזה קיוסק, עבר דרך מלא ברקות, דרך זה, אז עבר דרך זה קיוסק, אז הוא נתן לו, אני יודע מה, נתן לו 20 שקל, אומר לו, כמה עולה? זה 15 שקל. אומר לו, איפה יש קופה? זה. אומר לו, מה? קחת? אומר ככה, אצלי ככה אני עושה תמיד. ככה, צדקה. וכך הוא הלך, נתן 5 שקל לצדקה. אתם שומעים מה זה? אומר, הוא היה בחתונה. אומר, נתבצר לו מקום, איזה עמוד, הוא היה צריך גם להתמוטט למטה ולהיקבר שם, נשאר חי וקיים. אומר, הצדקה שנתן, זה שמר אותו. צדק לפניו ילך וישם לדרך פעמיו. זה, כך הוא מספר, הבן אדם הזה מברסאי. הון ועושר ביתו, ופרי מעלליו יאכל בעולם הזה, ויתענג בדשן נפשו בעולם הבא. לא תתקבל רק בעולם הבא, גם בעולם הזה אתה תקבל. זה צדקה. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. ואין צורך להאריך בזה, כי למפורסמות זה צדקות, זה מפורסמות, אין צריכים ראיות. וכולי על מה ידי, אך דעקה, כי יצר לב אדם רע. לא יכול. מה פתאום? למה תיתן? מה פתאום? אתה לא צריך לזה. כי רב מאוד מחנהו של יצר רע. וכבר אומר לו, יצאת כבר את חובתך. בשביל מה? עוד תיתן. לא, אתה לא זקוק. אתה לא צריך. לא, תשמע. אתה פטור. אבל כשבן אדם נותן, הוא רואה ישועות. רואה ישועות. צורה הצדקות, מצמיח ישועות. כל מיני דברים. כל דברים חולאים, תאונות, מפגעים. שם רחם. שחת אומרת, כמה בבוקר, כאי מספרת, כמה בבוקר, אמרה, אני חייבת, הבן שלה בלבנון. אז אמרת, אני רוצה לעשות. הוא מספר לה, הבן שלה, נפל, רחפן. אלה החברים שלו מסכנים, פצועים וזה, והוא לא קרה לו כלום. אומרת לו, אמא שלו, קמתי בבוקר עם דמעות, התפללתי לשם עליך, אבל חיפשתי לתת, הלכתי, נתתי 100 שקל צדקה, אמרתי שיהיה להצעתך. והצדקה הזאת, בטוח, היא אומרת, זה הציל, הציל את הבן שלה. עד כדי כך. צדקות, כמה שאדם יכול, ייתן ולא יפחד. לא יפחד, הקדוש ברוך הוא משלם לך, ישלם לך, לא כפליים, פי כמה וכמה וכמה. רק, יכול להיות, לפעמים, הוא לא מקבל את זה מיד, מקבל אחר כך. מקבל אחר כך. לפעמים זה לוקח, לפעמים קצת, לוקח זמן, אבל הוא יקבל. אין דבר כזה שהשם יתברך יקפח שכר. אי רצון שנזכה להיות מעושי הצדקות ולהצמיח ישועות לכלל ישראל ולחיילי ישראל שעומדים בגבולות, ותדעו לכם, עומדים בסכנות גדולות מאוד. עומדים בסכנות, והשם ירחם על עמו ישראל ועל חיילי ישראל מסכנים, שהם ממש עומדים בסכנות גדולות. שם ישמור אותם, ישמור צאתם ובואם, חיים טובים ושלום. ויש הרבה התעוררות של תשובה ויראת שמיים, וכשם יקבל תשובת כלל ישראל, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז. כל חי תמיד איתי, כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. בשיעור האחרון דיברנו על חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים בעניין ההפטרה. יש גם חילוקי מנהגים בעניין הקריאה בתורה. האשכנזים שיש בספר התורה שלהם, איזו טעות. אם זו לא טעות שמשנה את העניין, הם ממשיכים לקרוא באותו הספר עם ברכות. לא מחליפים את הספר, אלא בטעות שיש בה שינוי המשמעות של הקריאה. או חסרה מילה שלמה. בחסרה מילה שלמה, או שינוי של המילה שהמשמעות שלה משתנה, אז מחליפים ספר. אבל אם היה פירוד או דיבוק בין שתי אותיות, או במילה אחת היה פירוד, במצב כזה האשכנזים נהגו שלא להחליף ספר תורה. רבנו החידה מעיד שמנהג הספרדים בכל מקומות מושבותיהם, לו רק על טעות קטנה מחליפים ספר תורה. כמו למשל דיבוק, האות העליונה נצמדה לאות התחתונה. זה מצוי באות למד, כאשר הלמד נצמדה למעלה, או בנון סופית וחב סופית שירדו יותר מדי למטה. אני לוקח זכוכית מגדלת, מבקש מאחד המתפללים את המשקפי קריאה שלו, מעמיד אותם במרחק מה לראות אם אכן יש כאן דיבוק או לא. גיליתי שאכן יש דיבוק. מה עושים הספרדים? מחליפים את ספר התורה, מביאים ספר תורה אחר. איך נוהגים בזמן שמחליפים ספר תורה? העולה עצמו, כשהגיע לאותה נקודה שהיה דיבוק או פירוד, שותק, מזהירים אותו. אתה ברכת אשר בחר בנו, תיזהר לא לדבר, כי אתה בין הברכה לקריאה. הוא לא מדבר אף מילה. מביאים ספר תורה באין אומר ואין דברים מיד מארון הקודש, פותחים וגוללים אותו למקום של הקריאה שעכשיו אוחזים בה. ממשיך השליח ציבור מתחילת אותו הפסוק שבו נמצאה הטעות, חוזר לאותו הפסוק מתחילתו, העולה לתורה מברך את ברכת אשר נתן לנו על הספר השני. הספר הראשון נשאר במקומו, לא מחזירים אותו, משאירים אותו במקומו, כדי שידעו הקהל לא שהיום יש לנו הוצאת שני ספרים, אלא הספר הזה היה בו טעות. נפקא מינה שביום ראשון שני יתקנו את הטעות. משאירים את הספר תורה במקומו, מחזירים את שניהם בגמר הקריאה בתורה, ולמחרת מתקנים, ולא משאירים ספר תורה עם טעות בבית הכנסת, כדי שלא יבואו לידי תקלה. למדנו מכאן שהספרדים מנהגם על כל טעות, ולו גם הקטנה ביותר, פירוד דיבוק, כבר מחליפים ספר תורה. המנהג הזה נכון אצל הספרדים והאשכנזים גם בטעות בקריאה. הספרדים מתקנים על כל טעות בקריאה, מלבד בטעמי המקרא, אם הוא לא שיבש את המילה, תמיד תמיד מחזירים רק על שיבוש המילה, אבל לא על טעמי המקרא. אצל האשכנזים גם טעות בקריאה. אם זו טעות שמשנה את העניין, מחזירים אותו. אם זו טעות שלא משנה את העניין, לא מחזירים אותו. זה מנהגם של האשכנזים, ואדם ספרדי שנמצא עם האשכנזים ינהג כמותם. ספרדי שנמצא עם אשכנזים חייב לנהוג כמנהג המקום. אשכנזי שבא עם הספרדים לא יכול לומר אני אמשיך לקרוא, אלא מחליפים ספר תורה, כי זה מנהג הספרדים להחליף את ספר התורה. הדיבוק ביום חול אפשר לתקן מיד. זאת אומרת, העולה כהן קרא ארבעה פסוקים וגילה דיבוק. מבקש מאחד מהציבור שיודע הלכה, יודע מה זה נקרא קדושת ספר תורה, אומר לשם קדושת ספר תורה, לוקח סיכה, מעביר אותה על הדיו בין שתי האותיות, והדיבוק כעת נפרד, מסתכלים טוב ורואים שאכן הפרדנו בין האותיות, הספר כשר. הוא ממשיך לקרוא באותו הספר עד לחתימה, מברך עליו את ברכת אשר נתן לנו. הוא עדין גם בפירוד, האות עצמה נפרדה. למשל, הרגל של השין לא התחברה לשורש, הרגל של העין של הצדי לא התחברה לשורש. הוא רוצה לקחת את הקולמוס ויש לו את זה מתחת ליד במגירה, מוציא מיד ומתקן, העולה לא דיבר. תיקן את הדיבוק, את הפירוט במקום, הוא ממשיך לקרוא באותו הספר, ועליו הוא מברך את ברכת אשר נתן לנו. כמובן שהדבר הזה לא יכול להתבצע בשבת ולא ביום טוב, כל הדיבור הוא על שני וחמישי, או אפילו על חול המועד. אפילו שבחול המועד אסור לכתוב ספר תורת תפילין ומזוזות, אלא אם כן הוא עני שאין לו מה יאכל, אבל תיקון כזה שהוא מעשה קל, שכל אחד יכול, רק שידע את ההלכה, נותנים לכל אחד, כי זה לא מעשה אומן, ולכן מותר לכל אדם שיודע את ההלכה לומר לשם קדושת ספר תורה, לקחת סיכה ולהפריד את הדיבוק, לקחת את הקולמוס ולחבר תוך כדי הקריאה, והוא לא דיבר העולה לתורה, לא היה הפסק, ממילא יכול להמשיך את הקריאה ולסיים את ברכת אשר נתן לנו. יש לספרי התורה תגים. התגים הם הלכה למשה מסיני. זה לא עניין של יופי של הספר, זה הלכה למשה מסיני. הגמרא מביאה את זה. ויש גם סדר לתגים. הגמרא מדברת על שעטנז גץ, שהאותיות האלה, שעטנז גץ, שין עין תת נון זין גימל צדי, על רגל שמאלית שלהם עושים שלושה תגים. זו נקודה עם איזה חוט דק שמתחבר אל האות, זה נקרא תגין. כמו זין קטנה, מעמידים אותה ברגל השמאלית, את שלוש השיניים, את שלוש הזינין, את התגים. זה תגים שמהדרים את קדושת ספר התורה, אבל זה לא מעכב. זאת אומרת, ספר תורה שאין בו תגים, הוא קשר לך תחילה. אלא שהיופי של הספר תורה צריך להיות עם תגים. גבאים יראה השם שולחים את הספר לתיקון, שיוסיפו לו את התגים. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
1: שלום וברכה למאזינים העיקרים. היום נתבונן בעזרת השם באחד המפתחות הגדולים להצלחה בחיים, בכל מה שנוגע בין אדם לחברו, בין אדם למקום, כל סוג של התמודדות. ואת זה רואים דווקא בפרשיות, גם פרשת שלח, גם פרשת קורח. רואים שם יסוד גדול, עד כמה כשהאדם מתנהל על פי שיקולים של חשבונות אישיים, של אגו עצמי, עד כמה יכול להזיק לעצמו במהלך החיים, ולעומת זאת אדם שהולך בדרכי הענווה ומבטל את עצמו לרצון השם, כמה החיים שלו הופכים להיות יותר נכונים, יותר רגועים, יותר מסודרים, גם בבן אדם לחברו, גם בבן אדם למקום. הרי כשאדם מרגיש גאווה בליבו על הבריאות, סופו שמתגאה גם על הקדוש ברוך הוא, ונאמר בתורה, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, כלומר האדם עם גבהות הלב יכול להגיע למצב שהוא שוכח לא רק את אותם שהטיבו לו, לא רק את הסובבים אותו, אלא גם את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וכמו שרואים בשתי הפרשיות, גם פרשת שלח, גם פרשת קורח, מה שאיבד אותם מהעולם, זו הראייה של האני אל מול כולם. כשאדם שוקע באגו של עצמו, חושב רק על עצמו, כמו המרגלים, משה רבנו שולח אותם, לכו תראו את הארץ, והמטרה הייתה שיבואו ויגידו לעם ישראל כמה הארץ הזו נפלאה, והקדוש ברוך הוא סידר שם את הכל, שיהיה לטובתם. המנהיגים שם, כמו ראשי העיריות וכדומה, המון לוויות היה שם. נפטרו רבים מהמנהיגים של ארץ כנען, כדי שיתרבו הלוויות, שיהיו עסוקים, ולא ישימו לב לאותם מרגלים שמסתובבים, 12 מרגלים עם פירות ועוברים ממקום למקום. אבל הם, איך הם פרשו את זה? ארץ אוכלת יושביה היא. יש שם מגפות. אבל תחשבו, אם מגפות, אז למה לא כל האנשים מתים? למה רק המנהיגים האלה שיש שם לוויות המוניות? אבל כשהאדם נגוע בשיקולים אישיים, כמו שהזוהר הקדוש אומר, שמה גרם למרגלים שלא יביאו את הדברים הטובים של הארץ, אלא יוציאו את דיבת הארץ רעה, האינטרס האישי שלהם. אמרו במדבר, אנחנו נשיאים, אנחנו מנהיגים, ניכנס לארץ ישראל ויחליפו אותנו באחרים. היה שווה להם להוריד את כל עם ישראל מהרצון להיכנס לארץ, ימשיכו לנדוד במדבר, ובלבד שהם עצמם ימשיכו להיות נשיאים. כעת נשאל שאלה, כשהם נכנסו לארץ, מה הם אמרו לעצמם? האם הם אמרו לעצמם שהארץ היא טובה, רק אנחנו נשקר ונאמר ארץ אוכלת יושביה היא? או שבאמת הם השתכנעו שזוהי ארץ אוכלת יושביה? התשובה היא, הם היו משוכנעים שזוהי ארץ אוכלת יושביה. אבל למה הם היו משוכנעים? כי הם הרכיבו על העיניים משקפיים שמחפשים רק חסרונות. כשהאדם משוחד משיקולים של אגו, של גאווה, של נגיעות אישיות, המבט שלו הוא מבט שונה לחלוטין, והוא בטוח שהוא מדבר אמת. הוא לא אומר לעצמו, אני יודע שאני טועה, אבל אני אומר כך כדי לבלבל את האחרים. הוא משוכנע שזה כך. בהמשך נראה איך ניתן להגיע באמת למצב שהאדם יהיה נקי בנגיעות, נקי מכל ההפרעות הפנימיות האלה שהן טבעיות בטבע האנושי, שכל אדם אוהב את עצמו ומחפש את התועלת של עצמו. אבל ראשית נראה, קודם כל נגדיר את הבעייתיות שיש בעניין הזה, עד איכן האדם יכול להגיע כשמה שמנחה אותו בחיים אלה השיקולים האישיים, הנגיעות האישיות, ולא ראיית הטובה האמיתית כמו שהיא באמת צריכה להיות. גם על קורח, אותה טעות. בא קורח ואומר למשה רבנו, גם לאהרון, כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? אומר רש"י, ומדוע תתנסו? אם לקחת אתה מלכות, לא היה לך לברור לאחיך כהונה. לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנוכי השם אלוקיך, כל העדה שמעו. קורח טוען כלפי משה רבנו, אתה לקחת לעצמך מלכות, בסדר, אז אתה המנהיג של עם ישראל. אבל גם את אחיך למנות לכהן גדול, מה התשובה האמיתית? התשובה פשוטה, אני בחרתי. הקדוש ברוך הוא אמר, לקח את הארון, שעמד באותו ניסיון גדול, ותמנה אותו לכהן גדול. אבל קורח מסתכל במבט של נגיעות אישיות. המשקפיים שהוא מביט בהם, משקפיים של איפה אני בתמונה. וכשאלה המשקפיים, ההסתכלות מתעוותת. הוא כבר שוכח שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא שוכח מי זה משה רבנו שעמד בהר סיני, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ואומר לו, הנה אנוכי באליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה שליח השם. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא סומך עליו. אם היה חס ושלום אדם שהיה מעוות דברים, מראש הקדוש ברוך הוא לא היה בוחר בו, הקדוש ברוך הוא רואה את העתידות, והוא רוצה להעביר תורה לעם ישראל, תורה בתהרתה. אז אם הוא בחר במשה, זאת אומרת שהוא יודע שמה שמשה אומר זה בשם השם. איך קורח בא ויוצא במחלוקת, וסופו שנבלע באדמה, ותפתח האדמה את פיה, בלעה את קורח, משפחתו, כל עדתו? התשובה היא, אינו התעתו, כך אומרים חז"ל. אינו התעתו. המבט שלו, ההסתכלות, הנגיעות האישיות שיש לאדם, נתן לו גם לפרש מה שהוא רואה בעתיד, את הכל הוא רואה בצורה מעוותת, בגלל אותם נגיעות אישיות. וכשאדם לא נקי בשיקולי הדעת שלו, התוצאה הרסנית לאותו אדם, כי גם כשהוא מדבר בתוך המשפחה, הוא פולט משפטים שגורמים למחלוקות, כי הגאווה הפנימית שלו נמצאת כאן בתמונה. ובמקום שירגיש מה אחרים מרגישים, הוא מרגיש רק את עצמו, והוא בטוח שכולם טועים ורק הוא צודק. זה לא שהוא אומר לעצמו, אני יודע שאני לא בסדר, אבל אני צריך לדבר כך כדי להשיג תועלת. הוא בטוח שהוא מדבר אמת. כי המבט הזה מטעה את האדם, כשהוא בא מתוך נגיעות ולא מתוך ניקיון וטוהר, ששיקול הדעת שלו הופך להיות מוטעה. אפילו בעבודה, בעסקים, יכול לטעות בקבלת החלטות ממוניות, כי המידות שלו נכנסות לתוך זה, במקום לשקול בצורה נקייה, מה נכון לעסק, מה נכון לעבודה. אבל נפגעתי מפלוני, אז אני אגיב כך, והספק הזה דיבר כך, אז אני אראה לו מהצד הזה, איך שאני אתנהג איתו וכך, אבל הוא לא יודע, אתה הורס לעצמך, אתה מפסיד, אתה מזיק. כך גם בשלום בית. אם האדם ניגש לחיים בתוך המשפחה, עם הנגיעות האישיות שלו, הוא יכול לפגוע, יכול להעליב ברעייתו, בילדיו, אישה יכולה להעליב ולפגוע בבעלה, בילדים, ושלא בצדק. אבל אם נשאל את אותו אדם, הוא יאמר ודאי שהצדק איתי. ושוב, הכל נובע מאותו שורש. השאלה הגדולה, מה בידינו לעשות כדי להגיע לנקיות פנימית, להשתחרר כמה שיותר מאותם נגיעות שמעוותות את המחשבה, שהם כמו שוחד, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כששופט מקבל שוחד, והוא פוסק את הדין לטובת האדם ששילם לו, ברוב המקרים הוא לא אומר לעצמו, האדם הזה לא צודק, אבל אני אצדיק אותו כי הוא שילם לי. אלא השוחד מעבר עיני חכמים, וגורם לו להיות בטוח בעצמו שהאדם הזה צודק. זה שהוא נתן לו כסף, הוא מרגיש זה לא קשור. אני עכשיו רואה אובייקטיבית, וזה הנכון שהצדק איתו. לעומת זאת, בחזל רואים עד כמה כל עניינם ומהותם הייתה נקיות. יש גמרא מסכת כתובות בדף קופי עמוד ב', יש שם כמה סיפורים, אבל אחד מהם הגמרא מספרת שהממור היה יושב וכדאין דינה, היה יושב בבית הדין והוא היה דיין, דן את האנשים. פרח גדפה הרשה, איזה נוצה נפלה לו על הראש. אתה ההוא גברה שקלה. בא אדם אחד מהנמצאים שם וראה, זה לא יפה שהרב יושב ויש לו איזה נוצה שם, אז הוא הפיל לו את הנוצה משם. אמר לי, מה יעבידתך? שאל אותו הרב, מה כבודו עושה פה? אמר לי, דינה היית לי, אני ממתין בתור שיגיע תורי כדי להתדיין עם בעל הדין שלי לפניך. אמר לי, פסיל נלך לדינה. אמר לו, אני פסול מלדון אותך. אני ארגן לך דיין אחר, אני לא יכול לדון אותך. מה קרה? בסך הכל הוריד לו נוצה מהראש. אבל הממור כל כך חשד בעצמו, ייתכן שכשאני יושב עכשיו ואשמע את הטענות של הצדדים, ליבי יהיה נוטה לאדם הזה שלא כדין, אני אהיה בטוח שאני פוסק נכון. אבל יש לי כבר סוג של הכרת הטוב כלפיו. זה דבר שיכול לעוות את הדין. עד כדי כך חשדו חכמים בעצמם ונזהרו כדי להיות נקיים וטהורים. יש גמרא בבא מציעא, דף פדלת עמוד ב', הגמרא מספרת שם על בני בתרה. הם היו הנשיאים בעם ישראל, אחד נשיא ואחד אב בית הדין. אומרת הגמרא, ובשביל שראו להילל שהיה גדול בתורה ועלה אצלן מבבל, עזבו נשיאותן ומינוהו נשיא עליהם. עולה חדש הגיע מבבל, וכשהייתה שאלה שהיו נבוכים בה, הוא ידע לענות. ראו שהגדלות התורנית שלו היא מעל מה שהיו סבורים שיש בעצמם, פינו את הנשיאות, נתנו לו שהוא יהיה הנשיא. איפה יש היום דברים כאלה שאדם רואה אדם אחר שהוא מוצלח יותר ממנו ואומר לו, בוא תשב אתה על הכיסא, תנהיג אתה את העם. כלומר כך, בני בתרה כל זמן שראו שהם באמת הגדולים שבעם, אז הם הנהיגו את העם. ברגע שראו אדם שלפי דעתם הוא גדול מהם, מיד פינו את המקום, כבודו יהיה נשיא במקומנו, מינו את הלל הזקן, שהוא היה עני מרוד שעלה מבבל, כולם מכירים את הסיפור שהיה חוטב עצים, והיה יושב על הגג של בית המדרש, כשלא נתנו לו להיכנס ביום השלג, אבל כל כך השתוקק לשמוע מה מדברים שם דברי תורה בתוך בית המדרש. איך מגיעים למצב כזה של טוהר, של ניקיון כזה, שהאדם נקי בתוכו בלי נגיעות אישיות, והכל צלול ושקול, מה נכון לעשות, ועל פי זה הוא חי. יש הסבר נפלא מאוד של בעל חידושי הרים על מרגלים אחרים שגם הם נשלחו לרגל את הארץ, אבל הם לא נכשלו ולא טעו כמו המרגלים הראשונים. בתחילת ספר יהושע בפרק ב' כתוב, וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש למור, לכו ראו את הארץ. מי היו שני האנשים האלה? כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר, והם באו לרגל את הארץ, ובאמת חזרו ועודדו את כולם, כמו שאמרה להם רחב, שנפל הפחד עליהם, ואין מה לדאוג, אנחנו ודאי מצליחים בכניסה לארץ. מה פה שמילים, שניים אנשים מרגלים חרש למור? מה זה החרש הזה? כל מרגל הוא בא חרש, כל מרגל הוא בא בשקט, ובתורה אין מילים מיותרות. אומרים חז"ל במדרש, שהפסוק מרמז איך הם התחפשו. כשהם באו חרש, איך הם נראו לעם שהיה בארץ כנען, מבלי שיחשדו בהם שהם מרגלים? הם באו על ידי שהראו את עצמם כאילו שהם סוחרים בכלי חרס. המילה חרש נרמזת כמו חרס, והם לקחו קדרות שעשויים מחרס, ועוברים ממקום למקום. למה הם נודדים? כדי למכור. כך לא יחשדו בהם שהם מרגלים. אומר בעל חידושי הרים, למה הם בחרו דווקא בעניין הזה של התחפושת למוכרי קדרות? הרי הרבה יותר קל להתחפש למוכרי בגדים. לקחת קדרות של חרס זה לא קל, יש לזה משקל ולא נוח לשאת ממקום למקום. אפשר, אבל לא קל. אז למה לא לקחו דברים אחרים? היו לוקחים בגדים, הולכים, מתחפשים למוכרים שנודדים ממקום למקום כדי למכור חפצים אחרים. והוא משיב תשובה נפלאה. אומר בעל חידושי הרים, הם ידעו, הרי יש מרגלים שיצאו לרגל את הארץ והביאו את דיבת הארץ רעה. ואנחנו עלולים לעמוד בניסיון לא פשוט, כשנראה ונחזור מה לומר, כדי להזכיר לעצמם לאורך כל הדרך שאנחנו רק עושים את רצון השם ואין לנו שום עניין ונגיעה שלנו. בפרט כלב, הרי כלב היה גדול מיהושע. ב-12 המרגלים שיש בתחילת פרשת שלח, המניין שלהם הוא לא לפי סדר השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון וכו', אלא לפי סדר הדירוג של הגדולה של אותם מרגלים. הרי בתחילה כולם קשרים היו. השלישי שם הוא כלב, החמישי יהושע בן נון. כלומר, כלב היה במעלה יותר גדולה מיהושע בן נון. ועכשיו יהושע מלך, משה רבנו נפטר, יהושע נבחר על ידי השם להנהיג את ישראל, ויהושע אומר לכלב, לך תרגל את הארץ, יחד עם פנחס בן אלעזר. לכאורה כלב היה אמור להרגיש, אבל אני גדול ממך, אתה תשלח אותי. וכלב נקי לחלוטין, והולך ועושה את רצון השם על פי ההוראה שקיבל דרך יהושע בן נון. לקח לעצמו, הוא ופנחס לקחו לעצמם כלי חרס. יש הלכה שכלי חרס שנטמעו משרץ, התומעה של כלי חרס הוא רק מתוכם, אבל לא מגבם. כלומר, אם השרץ התמן נגע בכלי חרס מבחוץ, הוא לא טימא אותו. אבל מתוכו, נפל לתוכו, הוא מטמא אותו. מה שאין כן, כלי מתכות נטמעים גם מגבם, גם מהחוץ נטמעים. ומה הטעם בזה? מכיוון שמתכת יש לה חשיבות עצמית. אפילו אם היא רק מתכת ואין לה בית קיבול, זוהי מתכת, יש לה חשיבות. אז כששרץ נוגע במתכת, המתכת נטמאת. לעומת זאת החרס הוא אפר, אין לו שום חשיבות. כל החשיבות שהוא מקבל, רק משום שהוא בית קיבול, שאפשר להכניס לתוכו דברים. לכן, אם השרץ נוגע בכלי חרס מבחוץ, מבחוץ אין חשיבות. כל החשיבות של החרס ביותו בית קיבול. אז אם נפל לתוכו, מתאמר אותו מבפנים, כי כעת הוא כלי. שני המרגלים של יהושע לקחו איתם כלי חרס כדי להזכיר לעצמם לאורך כל הדרך. אנחנו מצד עצמנו כמו חרס, אין לנו שום שווי עצמי. מה הופך אותנו לבעלי שווי, לחשיבות? הבית קיבול. אנחנו רק מקבלים מה רצון השם. אנחנו מבוטלים לרצון השם. תמיד מה שמנחה אותנו בחיים, ומה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, איך הוא רוצה שנתנהג. ועל פי זה אנחנו פועלים ועושים. זה היה סוד ההצלחה שלהם. זה מעין מה שכתוב על הציצית, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כשאדם לוקח סוג של תזכורת, שהוא רואה אותה תמיד והיא מזכירה לו, זה מחזק אותו ונותן לו לזכור ולא להיקשל ולא ליפול, כמו גם על הכיפה, הכיסוי ראש, אומרת הגמרא, כסה ראשך שיהיה עליך יראת שמיים, אמתה דרבך. שם זה אמנם עוד עניין של השפעה, שאדם מניח דבר על ראשו, אז זה נותן לו יותר יראת שמיים. אבל כל העניינים האלה של הציצית, כיפה, כיסוי ראש, כאן לקחו לעצמם כלי חרס, אלה דברים שכשאדם לוקח לעצמו תזכורות, שיזכירו לו מה התכלית, הרבה יותר קל לו לעמוד בניסיון. וזה היה סוד ההצלחה של שני המרגלים ששלח יהושע, שלא נפלו, אלא היו עקביים דווקא מתוך התבטלות לרצון השם. נתבונן כעת בשאלה, כיצד ביד האדם להגיע למצב של התבטלות לרצון השם, להיות נקי וטהור בשיקול הדעת שלו, ולדעת שהוא מתנהל על פי האמת והנכון. כל אדם שמתבונן ביסוד הפשוט של גדולת השם מול קטנות האדם, ודבר שני, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין, השילוב של שתי ההתבוננויות האלה יכול להביא את האדם למצב שהוא מרגיל את עצמו להיות תמיד בשיקול דעת של ניקיון, של טוהר, האגו שלו לא פועל, הגאווה העצמית, מעין מה שכתוב בגמרא, שכששאל אלכסנדר מוקדון את חכמי הדרום, מה יעשה אדם ויחיה? אמרו לו, ימית את עצמו. מה הכוונה ימית את עצמו? את האני שלו, לא שיהרוג את עצמו, הוא שואל אותה, מה יעשה אדם ויחיה? ימית את עצמו. גם כשאלכסנדר מוקדון שאל אותה, מה יעשה אדם ויחיה, הוא לא התכוון לומר, יחיה פיזית. זה כולם יודעים, יש תזונה נכונה, יש כללי בריאות, איך לשמור על הבריאות. אבל מה יעשה אדם ויחיה, שיהיה לו חיות, שבאמת הפנימיות שלו, השמחת חיים, האושר שלו יוביל אותו בחיים. אמרו לו, ימית את עצמו, את האני שבו. כמה שהאדם פועל על פי שיקולים של גאווה ונגיעות אישיות, הוא יתאה ויקשל וגם יאבד את שמחת החיים. אבל כשאדם ממית את האני, אומר אני לא מנהיג, יש בורא עולם, הוא המנהיג שלי, מתבונן בגדולת השם, מי אני בכלל לפני הקדוש ברוך הוא? מלוא כל הארץ כבודו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הרי מצד האמת, הקדוש ברוך הוא יכל לברור לתועלת בני אדם, כדי שבני אדם יוכלו לתפקד, יכל לברור את כדור הארץ, שמש וירח, זה בשביל היום, זה בשביל הלילה, והעולם יכל לתפקד. מה היה צורך בכל הגלקסיות וכל הכוכבים, ביליונים על גבי ביליונים? יש לזה כמה סיבות בספר המהפך, בפרק על מספר הכוכבים שהמדענים גילו היום, ובגמרא זה כבר כתוב, נכנסנו גם להרחיב בעניין הזה של המטרה והתכלית של כל כך הרבה כוכבים, שם דיברנו מכמה היבטים, אבל כאן נתבונן מההיבט שנוגע לענייננו. אדם שהיה חי בכדור הארץ, שיש שמש מאירה וירח, וזהו, אין יותר כוכבים, אין כלום, הוא ודאי היה מתפעל מגדולת השם. תראה איזה עולם נפלא הקדוש ברוך הוא ברא, ויש כדור אש שמאיר את העולם ומחמם, ומאפשר למים להיות נוזליים, ויש ירח שמאיר בלילה לפי סדר מסוים, והיה מתפעל מגדולת השם. אבל דווקא ההתפעלות הזו מגדולת השם, היא זו שהייתה מקטינה אותו. אותו, כלומר את האדם. האדם עצמו היה מרגיש שאני מתפעל מהגדולה האלוקית, אבל הוא לא שם לב שהוא עצמו לא קולט עד כמה לגדולתו אין חקר. ואז האדם עצמו היה נחשב כמו קטן. אבל כשהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא שברא אותי ונפח בי נשמה כזו גבוהה, מי זה הקדוש ברוך הוא? זה לא מי שרק יכול לברוא שמש וירח וכדור הארץ. אלא האדם מסתכל ביקום ורואה אין סוף. הוא רואה כוכבים במרחקים עצומים, והוא יודע שיש היום, ככל שמגלים יותר את מרחבי היקום, יודעים עד כמה כדור הארץ הוא פחות מנקודה מזערית ביחס לכל מה שיש ביקום. פתאום האדם קולט מה זה אין סוף ברוך הוא, מה פירוש המלוא כל הארץ כבודו. הוא מקבל ענווה לפני הקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד הוא מכיר בגדולת עצמו, שהקדוש ברוך הוא נפח בו נשמה, מן דנפח מדילה נפח, ברא אותו בצלם אלוקים עם כוח של בחירה, אבל הגדולה הזו שהוא מכיר בגדולת עצמו, ביחס לפעולות של כל מה שהוא עושה, זה משמעות יש לכל דבר עם כוח הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן. אבל מי הוא הקדוש ברוך הוא? אין לית מחשבה תפיסה בכלל. כשאדם מקבל ענווה לפני גדולת השם, ומכיר בקטנות עצמו לפני הבורא, ומבין מה המשמעות של כל פעולה שהוא עושה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות ואת היכולות האלה. זו התבוננות אחת. בשילוב ההתבוננות השנייה, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. כלומר, כל התכלית שאדם נמצא בעולם בתוך גוף, רק כדי לאפשר לו מרחב שיש בו ניסיונות, יש יצר הרע, יש התמודדויות שונות, וככל שהאדם עובד על המידות, מתקן את עצמו, מתגבר על יצרים, הולך בדרך השם, שולט בעצמו, בדיבור, במעשה, אפילו במחשבה. רב חיים וולוז'ין מעריך שם שכוחו של האדם לפעול במחשבות שלו אפילו, בדיבור, במעשים, כל דבר שהקדוש ברוך הוא נתן והטביע באדם, יש לזה השלכות. וכל זה נועד רק כדי לבנות את כל העתיד שלו בחיי העולם הבא, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. השילוב של ההתבוננות הזו מביאה את האדם לחפש תמיד מה האמת, מה רצון השם. א', כי אני כלום לידו. ואם דעתו שצריך לעשות כך, אז מי אני שאומר אחרת? דבר שני, הרי כל התכלית שלי פה, להגיע לחיי העולם הבא, לבנות את העולם הבא שלי. ומה קובע? המעשים, הדיבורים, אז למה לי לטעות? אלה דברים שנותנים כוח לאדם, שהשיביתי השם לנגדי תמיד, יעמוד תמיד לנגד עיניו, מה רצון השם בכל עניין ועניין. אמנם לא תמיד האדם עצמו יודע מה רצון השם. גדולי תורה שבקיאים בתורה ועמלים בתורה, גם בשאלות שמתעוררות בחיי היום יום, הם יודעים מתוך התורה מה רצון השם באותו עניין. אף על פי שהתורה לא דיברה על אותה נקודה ממש. משל למה הדבר דומה? אדם שרוצה להציע איזה פרויקט לנשיא ארצות הברית, אבל הוא לא יודע אם זה ימצא חן בעיניו או לא ימצא חן בעיניו, האם הוא יאמץ אותו ויקדם אותו, או שהפוך, יכעס עליו ויגרש אותו מעל פניו. אז הוא שואל את האדם שהכי מקורב לנשיא, ושואל אותו, אתה מכיר את הנשיא כבר 40 שנה, אתה גדלת איתו, אתה חי איתו, מהי דעתו? לפי איך שאתה מכיר אותו, נכון שאף פעם לא דיברת איתו על הנקודה הזו, אבל אתה מכיר אותו, מה הוא ישיב על השאלה הזו? ואם הוא עונה לו לחיוב או לשלילה, הוא יקבל את דבריו. אבל לא דיברת איתו, נכון, אבל אני מכיר אותו בדיוק, אני יודע מה דעתו. וזה כשמדובר בבני אדם, כשמדובר בחוכמה האלוקית, שהאדם שעוסק בה, האור האלוקי נכנס לתוכו, ומקדש אותו ומרומם אותו, כשאותם גדולי תורה מנחים ואומרים שזה רצון השם, עד כמה אנחנו אמורים לשמוע לדבריהם, אפילו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל, מה שלנו נראה ימין, אבל הוא אומר שזה שמאל, אז אני יודע שזה שמאל, וכך להפך, כי הראייה שלהם שונה משלנו. ההסתכלות שלהם, כפי שהזכרנו קודם, כשאדם נגוע בדבר ומשוחד, הוא לא אומר לעצמו, אני יודע שהאמת כאן, רק אני אדבר הפוך. אלא הוא משוכנע שהאמת היא כך. כי המשקפיים שהוא מרכיב הם משקפיים של נגיעות אישיות, משקפיים משובשות. ככל שהאדם מבטל את עצמו לגדולי תורה, עד שהוא בעצמו, אם הוא עצמו יזכה להיות אחד מגדולי הדור, אשרה ואשרה חלקו. אבל כל זמן שהוא לא שם, מבטל את עצמו לדעת תורה. לכן אומרת המשנה, עשה לך רב, וכך לומד הלכות, ויודע מה רצון השם בכל דבר. ואת כל האני שם בצד, אין אני, יש רצון השם. כך האדם זוכה לחנך את עצמו, להגיע למצב של ניקיון פנימי, והניקיון והתוהר הזה מסייע לו לעמוד בכל ניסיונות החיים, בכל התמודדות.

תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום חמישי יוטט בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין דף למד ה', שתבח שמו הגדול עדו לעולמי עולמים. כל חי, לא יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, לניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. במסגרת פרק השינון הסיכום והחזרה שלנו, אנחנו מסכמים ומתמצתים את אשר למדנו מהמשנה בדף למד ג' עמוד א', ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול. בסיום השיעור סיימנו ללמוד את דפינו היומי דף למד ד' במסכת חולין. אמרה המשנה בדף למד ג', השוחט בהמה חיה ועוף הרי הם כשרים אפילו אם לא יצא מהם דם, ובאופן זה מותר לאכול מן הבשר בלא נטילת ידיים, לפי שבלא דם לא הוכשר לקבל טומאה. ולרבי שמעון הוכשרו לקבל טומאה בשחיטתם, שמתוך שהשחיטה מתירה את הבשר לאכילה, הרי מחשיבתו כאוכל עניין קבלת טומאה כאילו בא עליו משקה. ויש להקשות שהרי ידיים נחשבות שניות לטומאה, ובחולין אין שני לטומאה עושה שלישי לטומאה. ומדוע אם יצא דם אסור לאכול מן הבשר ללא נטילת ידיים? ואין לומר שמדובר במשנה בקודשים, שכן א', אין קורבן מחיה, ואילו המשנה מזכירה חיה, ב', שאם כן אי אפשר שהבשר מותר באכילה בלא יציאת דם, שהרי בקודשים זריקת הדם מתירה באכילה ולא השחיטה. ג', שהרי אמר רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן, שדם קודשים אינו מכשיר אוכלים לקבל טומאה, שנאמר בעניין איסור אכילת דם על הארץ תשפכנו כמים, ללמד שרק הדם הנשפך לארץ דינו כמים להכשיר אוכלים לקבל טומאה, אבל לא דם קודשים שצריך לקבלו בכלי. ד', קודשים מוכשרים לקבל טומאה גם בלא משקה משום מעלתם המיוחדת. תירץ רב נחמן בשם רבא ברבוע, שמשנתנו מדברת בחולין שלקחם בכסף מעשר שני, וסובר התנא שיכול שני לטומאה לטמאו ולעשותו שלישי לטומאה, דלא כשיטת רבי מאיר, ששנינו במשנה במסכת פרה של רבי מאיר, דבר החייב להיטהר במים מדרבנן נחשב שני לטומאה, ולפיכך אם נגע בקודש נקרא טמא וחוזר ומטמא רביעי לטומאה, ואם נגע בתרומה פסלה, אבל היא אינה מטמאה אחרים, שכן אין רביעי לטומאה בתרומה, ומותר לגעת בחולין ובמעשר שני, שכן אינם נעשים שלישי לטומאה. חכמים חולקים על רבי מאיר ואוסרים במעשר שני, ובפשטות כוונתם שיש שלישי לטומאה במעשר שני, ואם כן משנתנו כחכמים. הקשה רב שימי ברשי, מה שנאמר חכמים אוסרים, אולי פירושו שאוסרים על אדם התמא מדרבנן לאכול מעשר שני, אבל אינם סוברים שפוסל את המעשר שני במגעו, ואילו משנתנו אוסרת לגעת בבשר בידיים טמאות, אפילו כשאינו אוכל אלא רק מאכיל את חברו, שכן אומרת המשנה נאכלים בידיים מסואבות שמשמע שנאכלים לאחרים. אלא תירץ רב פאפה שלעולם מדובר בחולין, אלא שאנחנו עוסקים בידיים שנעשו ראשונות לטומאה מדרבנן, ולא בסתם ידיים שהן שניות לטומאה. וכרבי שמעון בן אלעזר, שנינו בברייתא, שלעולם ידיים אינן נחשבות ראשונות לטומאה לעניין חולין, ולרבי שמעון בן אלעזר נחשבות ראשונות לחולין ושניות לתרומה. והנה ודאי לא ייתכן שחולין יהיה חמור מתרומה, אלא יש לבאר שכוונתו שהגזירה שידיים יהיו ראשונות לתרומה נאמרה אף לחולין, וכל שכן לתרומה וקודשים. ואילו הגזירה של ידיים שניות לתרומה נאמרה לתרומה ולא לחולין. באופן שגזרו שיהיו הידיים ראשונות לתרומה, כמו ששנינו במשנה, במסכת ידיים, שאדם שהכניס ידיים טהורות לבית המנוגע, לרבי עקיבא ידיו ראשונות לטומאה, ולחכמים ידיו שניות לטומאה. כלומר שאינה מטמאה תרומה, אבל מטמאה קודשים. ויש לבאר שלדברי הכל אדם שהכניס רק את ידיו מקצת ביה, אינו בכלל הבא אל הבית. ולחכמים אין שום מציאות שסתם ידיים יהיו ראשונות לטומאה. אבל גזרו חכמים על ידיו משום גופו, ובזה נחלקו. אם נתנו לידיים את הדין של גופו, שאם היה נכנס היה ראשון לטומאה, או שנתנו להם דין של סתם ידיים שהם שניות לטומאה. ויש לבאר שרב פאפה העמיד את משנתנו כרבי שמעון בן אלעזר ולא כרבי עקיבא, משום שיתכן שרבי עקיבא אמר שידיים נחשבות ראשונות לטומאה רק לעניין תרומה וקודשים. אבל עניין חולין סובר שהם שניות לטומאה, ויש להקשות שאפילו הם נחשבות שניות לטומאה, מכל מקום הרי שיטת רבי עקיבא ששני לטומאה עושה שלישי לטומאה בחולין. ואם כן ניתן להעמיד את משנתנו כשיטתו, כמו ששנינו במשנה במסכת סוטה, שביום שמינו את רב לזר בן עזרי לנסיר דרש רבי עקיבא, נאמר בפסוק וכל כלי חרס יטמא, היינו לטמא אחרים, כלומר, שאוכל שהיה בכלי חרס ונטמא ממנו ונעשה שני לטומאה, יטמא אחר ויעשהו שלישי לטומאה אפילו בחולין. דחתה הגמרא ואמרה, דשמה, היינו דווקא בטומאה דאורייתא, אבל בשניות לטומאה של דרבנן. הוא מודה שאין שני לטומאה עושה שלישי לטומאה. ורב לזר בשם רבי יושעיה מעמיד את משנתנו בחולין, שעשה עם אדם, שקיבל על עצמו לשומרם בתארה כקודשים, תארת הקודש. וכיוון שסתם משנה רבי מאיר ורבי עקיבא תלמידו היה, עדיף להעמיד את המשנה כמותו. ודלוק רבי יהושע במשנה בתארות, ששנינו של רבי אליעזר, האוכל, אוכל שהוא ראשון לטומאה, נעשה גם גופו ראשון לטומאה. כלומר, אדם שרגיל לאכול קודשים וכדי להתרגל בשמירת תארתה, מקבל על עצמו לשמור גם את החולין שלו מכל הטומאות הפוסלות בקודש, וכך אם יתחלף לו בטעות קודש בחולין, יאכל את הקודש בתארה. אז שנינו של רבי אליעזר, האוכל, אוכל שהוא ראשון לטומאה, נעשה גם גופו ראשון לטומאה. אוכל שהוא שני לטומאה, נעשה גופו שני לטומאה. אם הוא אכל שלישי לטומאה, נעשה גופו שלישי לטומאה. ולרבי יהושע, האוכל אוכל ראשון לטומאה או שני לטומאה, נעשה גופו שני לטומאה. האוכל שלישי לטומאה, נעשה גופו שני לטומאה. מן התורה, אוכלים טמאים אינם מטמאים אדם, אבל חכמים גזרו על האוכל אוכלים טמאים בשיעור חצי פרס שיהיה טמא באכילה הזו. ביחס לקודש ולא ביחס לתרומה. רבי יהושע סובר שאדם נטמא בדרגה אחת פחות מהאוכל הטמא. ואוכל אוכל שלישי לטומאה, היינו בחולין שנעשו על טהרת התרומה. משמע מדבריו שאדם יכול להדפיס על חולין על שם טהרת תרומה, אבל לא על טהרת הקודש. ורבי אלעזר בר רבי יהושע לא רצה להעמיד את משנתנו בחולין שנעשו על טהרת התרומה, משום שהמשנה מדברת בבשר. ותרומה שייכת רק בגידולי קרקע. ואומנם גם לא שייך חיה בקודשים, אבל כיוון שבשר בהמה עלול להתחלף בבשר חיה, ניתן להדפיס גם על בשר חיה שם טהרת הקודש. אבל בשר לעולם אינו מתחלף בגידולי קרקע, ואין דרך הכהנים להדפיס בחולין שלהם דיני טהרת תרומה. זהו התמצות והחזרה שלנו על אשר למדנו בדף למד ג' במסכת חולין. וכעת כדי לחתום את פרק השינון לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד ד', נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה הייתה, מדוע אין לומר שחברה בני הישיבה של לולה זה רבי אלעזר בשם רבי הושעיה? משיבים התוספות, משום שרבי אליעזר היה רבו של לולה. שאלה שנייה, מדוע נבלת אוף טהור היא בגדר חידוש? והתשובה ששאר תומות מתמות דווקא במגע גלוי ולא בבית הסתרים, ואילו נבלת אוף טהור להפך, אינה מתמה בגלוי ומתמה בבית הסתרים. שאלה שלישית, מהו השיעור של מאכל שמתמה את האדם האוכלו והתשובה חצי פרס? שאלה רביעית, איזה שני לטומאה אינו עושה משקים להיות ראשונים לטומאה והתשובה? תבול יום, דהיינו שטבל את הארתו אבל עדיין לא הריף שימשו. שאלה חמישית, לרבי אסי, מה התכוון רבי יהושע שחולין שלישי לטומאה הוא בחולין שנעשו על טהרת התרומה והתשובה, שאפילו שעשם על טהרת התרומה וכל שכן אם עשם על טהרת הקודש? והשאלה האחרונה על דף למדלת הייתה, מדוע מותר לכהן לאכול מנזיד הדמע שנעשה שלישי לטומאה והתשובה, משום שאין אפשרות לאכול ממנו כזית תרומה בכדי אכילת פרס שהם דלת ביצים, ולכן אין עליה שם תרומה לעניין תומה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינוי לסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף למדלת במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע י' בסיוון תשפ"ו, קר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף למד ה' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ד' עמוד א', בשורה החמישית מתחילת הדף, מן המילים אמרו לה חבריה אמרין בחולין שנעשו על טהרת הקודש דלא כרבי יהושע. ואנה אמינה רבי יהושע היא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הענקית. כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. בתחילת השיעור תמצתנו את אשר למדנו בדף למד ג' עד לכאן, עד דבריו של אולה. מביאה הגמרא את שיטת אולה שלדברי הכל אפשר להדפיס חולין בטהרת קודש. אמר אולה, חבריי האמרין, חבריי אומרים שהמשנה מדברת בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ועל כן בהכרח היא סוברת דלוק רבי יהושע, שכן לשיטת רבי יהושע אי אפשר להדפיס בחולין דין טהרת קודשים. ולא אנה אמינה, אני אומר שאף בשיטת רבי יהושע היא שנויה המשנה, שכן לא חולק רבי יהושע על כך שנתפס בחולין דין טהרת הקודש. מה שאמר רבי יהושע בחולין שנעשו על טהרת תרומה, לתוספת חידוש הוא, ובדרך לא מבעיה כאמר כן. לא מבעיה, אין צורך לומר שחולין שנעשו על טהרת קודש דינם כקודש, שהרי קודשים חמירי, קודשים חמורים ופשיטה, שחולין שהודפסה בהם טהרת קודש, יתבעו יש בהם דין שלישי לתומה כדין קודשים, שכן טעם אכילת חולין בטהרת קודש ותרומה הוא משום שהם עלולים להתחלף עמהם, וכדי שלא לבוא לידי איסור אכילתם בטומאה, מקבל האדם על עצמו להיזהר גם בחולין בדיני טהרה של קודש ותרומה. ולפי זה יותר ראוי לנהוג בהם דין טהרת קודש מאשר בטהרת תרומה, שכן איסור אכילת קודש טמא חמור יותר מאכילת תרומה טמאה. אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה שאינה חמורה כל כך כקודשים, נמי יתבעו גם יש בהם דין שלישי לתומה כתרומה. מבארת הגמרא מן חבריה, מי עם החברים הסוברים שלדעת רבי יהושע אין חולין נתפסים בטהרת הקודש? רבא בר בר חנה היא, שכן עולה מדבריו הבאים בביאור מחלוקת, רבי אליעזר ורבי יהושע, שלדעת רבי יהושע אין חולין נתפסים בטהרת הקודש. מביאה הגמרא את ביאור מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע והתשובות זה לזה. דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה יהדרי רבי אליעזר ורבי יהושע להדדי? מה השיבו רבי אליעזר ורבי יהושע אחד לשני, שהם היו ברי פלוקטה? כך אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, הרי מצינו שהאדם האוכל לעתים חמור יותר מן האוכל עצמו. ואיכן מצינו זאת? דאילו נבילת עוף טהור בחוץ, מחוץ לגוף האדם, לא מתאמה כלל. ואילו האדם האוכלה את נבילת העוף הטהור נטמאה ואף מתאמה את הבגדים שעליו, בעוד הנבילה נמצאת הבית הבלייה שלו. ומאחר שמצינו שהחמירה התורה על האוכל יותר מאשר על המאכל, אנו אך לא נעשה את האוכל לכל הפחות כמאכל. ולכן מסתבר לגזור על האדם האוכל אוכל ראשון לתומה, תומת ראשון לתומה, וכן האוכל אוכל שני לתומה, לאדם האוכל יש לו להיות שני לתומה, לאדם שאוכל שלישי לתומה, יש לו להיות תמה בדרגת שלישי לתומה. ככה אמר רבי אליעזר, ורבי יהושע השיב לרבי אליעזר, מנבלת עוף טהור לא גמרינן. למה? דחידוש הוא. מנבלת עוף טהור אנחנו לא לומדים שיש להחמיר על האוכל כמו המאכל, שהרי כל עיקר דין נבלת עוף טהור זה חידוש, שכן הלכה בידינו, שכל התאומות אינם מתאמות אלא כשהן מגולות ולא כשהן בלועות בתוך הגוף. ואילו נבלת עוף טהור אינה מתאמה כלל, כל עוד לא נבלעה בגוף האדם, ורק על ידי בליעתה, היא מתאמת את האדם האוכלה. ומאחר שכל תאומה זו היא גזירת הכתוב, ובחידוש יסודה, אין ללמוד ממנה לשאר אוכלים תמאים לעניין השוואת דרגת התאומה של האוכל לדרגת התאומה של המאכל. אומר רשי שרבי אליעזר יענה ויסבור שיש כן ללמוד ממנה לשאר התאומות. ולמה? אומר התורת חיים שלדעת רבי אליעזר דין נבילת עוף טהור אינו חידוש, משום שיותר מסתבר שיתאמה האדם על ידי האכילה מאשר על ידי נגיעה, לפי שעל ידי האכילה נעשים האוכל ומאכל לגוף אחד. ומוסיף רבי יהושע להוכיח כדבריו שאין לעשות את האוכל כמאכל, אלא אדרבה, מצינו שהמאכל חמור מן האוכל, דאילו המאכל נטמא במאכל טמא אחר, אפילו שיש בה מטמא רק שיעור כביצה בלבד, שנאמר בתומת אוכלין, ספר ויקרא פרק י' פסוק למד ד', ומכל האוכל אשר יאכל. מכאן למדנו ששונה שיעור אוכל עניין תומה משאר שיעורי אכילה שבתורה, שהם בדרך כלל בחזית. ובמסכת יומא בדף פ' מצינו מחלוקת מניין למדים ששיעורו בכביצה. לדעת רבי אלעזר משמעות יאכל היא אוכל הבא מחמת אוכל אחר, וזוהי ביצה הבאה מן התרנגולת שאף היא אוכל. ולדעת רבי אבהו משמעות יאכל היא אוכל שאתה אוכלו בבת אחת, ושיערו חכמים שאין בית הבליה מחזיק יותר מכביצת תרנגולת. אז אם כן אומר רבי יהושע, אין לעשות את האוכל כמאכל, אלא אדרבה, מצינו שהמאכל חמור מן האוכל, שאילו המאכל נטמא במאכל טמא אחר, אפילו שיש בה מטמא רק שיעור כביצה בלבד, ואילו אדם האוכל אוכל תמי לא נטמא, אלא עד האכיל עד שיוכל ממנו כחצי פרס. כמו ששנינו במשנה במסכת עירובין בדף פי בית עמוד בית, שחצי פרס פוסל את הגבייה, והוא חצי כיכר שיש בה מזון שתי סעודות. ושם, במסכת עירובין בדף פי ג', יש מחלוקת הנאים מהו שיעור פרס, לדעת רבי יוסי ורבי יהודה, כארבע ביצים, לדעת חכמים שלוש ביצים. הרי לנו, כי המאכל חמור מן האוכל, ואם כן, אנו, איך נעשה אוכל כמאכל, איך נשווה את מדרגת תומתם. ולפיכך אין לנו לעשות את האוכל, אוכל ראשון לתומה, אלא כשני לתומה בלבד. שהאוכל יהיה תמה בתומת שני לתומה. השיב רבי אליעזר לרבי יהושע, אף שלעניין השיעור הנדרש, למתמה חמור דין המאכל, מדין האוכל, מכל מקום, תומה משיעורים לא גמרינן. תומה משיעורים אנחנו לא לומדים. ולעניין דרגת התומה אין להקל על האוכל יותר מאשר המאכל. ולמה לא לומדים תומה משיעורים, שכן דין השיעורים אינו עניין לחומרה וכולה? אלא מה שאוכל מתמה בגודל כביצה, מקורו ממה שנאמר בו אשר יאכל. ומה שפסול גבייה אינו אלא בחצי פרס, זה משום שכך תקנו בו חכמים. ועוד השיב רבי אליעזר לרבי יהושע, לפי דבריך שדין האוכל קל יותר מדין המאכל, אכן מה שאתה אומר על האוכל, אוכל ראשון לתומה שהוא נעשה שני לתומה, יפה אתה אומר. אבל מה שאתה אומר על האוכל, אוכל שני לתומה שהוא נעשה שני לתומה, למה אתה עושה בו את האוכל כמאכל? הרי לשיטתך יש להוריד את האוכל בדרגה אחת מהמאכל, ולעשות את האוכל שלישי לתומה בלבד. אמר לו, השיב לו רבי יהושע, אף שבמאכל שהוא ראשון לתומה לא מסתבר לעשות את האוכל באותה דרגת תומה של המאכל, אבל בשני לתומה יש מקום לומר שדין האדם הנטמא כדין המאכל המטמאו. וזאת משום שמצינו במקום אחר שהשני לתומה עושה מאכל אחר שני לתומה על ידי משקין, שמצויים על פני המאכל הנטמא, משום שהמשקים שנטמאו על ידי השני לתומה נעשים ראשון לתומה. שכן מצינו במסכת פרה פרק ח' משנה ז', כל הפוסל את התרומה מטמא את המשקים להיות תחילה, להיות ראשון לתומה. ובכלל זה, כל שני לתומה שהוא פוסל את התרומה. ושוב חוזרים המשקים הראשונים לתומה הללו ומתמים את האוכל בתומת שני לתומה. ומאחר ומצינו ששני לתומה עושה שני לתומה באמצעות משקים, לכן גזרו תומת שני לתומה גם על האדם האוכל מאכל שהוא שני לתומה. וגם האדם עצמו הופך להיות שני לתומה. אמר לו רבי אליעזר, והמשקים עצמם שנטמאו משני לתומה, נמי תחילה אבו. הם הופכים להיות ראשון לתומה. דתנן, שנינו שם במסכת פרה פרק ח' משנה זין, כל הפוסל בתרומה, כל הפוסל את התרומה, מתמא משקין להיות תחילה. מתמא את המשקים להיות ראשון לתומה חוץ מטבול יום. אדם שטבל לתומתו ועדיין לא העריב עליו השמש לאחר טבילתו, נחשב לאדם טבול יום. שלעניין חולין הוא טהור, אבל לתרומה וקודשים עדיין הוא נחשב לטמא עד הלילה. ואף שהוא פוסל את התרומה, לא גזרו בו שיתמא את המשקים שהוא נוגע בהם לעשותם ראשונים לטומאה, מפני שטומאתו קלושה, שהרי כבר טבל לטהרתו. אם כן אומר רבי אליעזר לרבי יהושע, למה אתה מדמה את האוכל, אוכל שני לטומאה, למאכל שנטמא על ידי המשקים שנטמאו משני לטומאה? הרי יש לדמותו למשקים עצמם, שנעשים ראשונים לטומאה על ידי השני לטומאה. ולעשות גם את האוכל, אוכל שני לטומאה, שיתמא בדרגת ראשון לטומאה. ורבי יהושע סובר שאין לדמות את האוכל אוכל שני לתומה למשקים עצמם שנעשים ראשונים לתומה, משום שהחמירו בהם באופן מיוחד לפי שהם עלולים לקבל תומה. כי הם מקבלים תומה בקלות ואינם צריכים הכשר לתומה כמו באוכלים. ועל כן לא דימה אותו אלא לאוכלים הנטמאים מחמת המשקים שאינם אלא שניים לתומה. ועוד הקשה רבי אליעזר על רבי יהושע אף לדבריך, שהאוכל אוכל ראשון לתומה או שני לתומה נעשה האוכל שני לתומה, אבל האוכל, אוכל שלישי לתומה, שאתה עושהו את האוכל לשני לתומה, למה? למה הוא יהיה חמור יותר מן המאכל? למה אתה מעלה בדרגת תומה את האוכל יותר מן המאכל? אמר לו רבי יהושע, אף אני לא אמרתי שנעשה שני לתומה, אלא במי שאכל חולין טמאים שלישיים לתומה שנעשו על טהרת תרומה. ומשום שטהרתה תומה היא אצל הקודש. שעשו חכמים מעלות לטהרה וחייבו על שמירת טהרת הקודשים שתהיה לשם קודשים, ואין די להם בשמירה לשם טהרת תרומה. לפיכך גם כהן שאוכל תרומה ומשום כך הוא משמר את עצמו ואת חפציו בטהרה, עדיין נחשבים בגדיו כאב התומה של מדרס הזב לגבי קודש המתמי אף אדם וכלים. ומדרס הזב הוא כל דבר שישב או שכב עליו הזב שהוא מתמי את האדם הנוגע בו לתמי בגדים, והוא הדין למדרס הנידה. ומאחר ששמירת תרומה אינה נחשבת כשמירה לגבי קודש, אף אוכל המוחזק לגבי תרומה כשלישי לתומה, אנחנו חוששים עליו לגבי קודשים שם השני לתומה הוא. לפיכך האדם האוכלו נעשה שני לתומה לגבי קודש. מוכיחה הגמרא מהביור האמור שאין שלישי לתומה בחולין שנעשו על טהרת הקודש. מדברי רבא בר חנה הללו בביור המסע ומתן שבין רבי אליעזר לרבי יהושע הוכיח אולה, שלדעת רבא בר חנה אין נתפסת טהרת קודש בחולין לדעת רבי יהושע. ואם התפיסה בהם, אין להם שלישי לתומה. מה הראיה? שהרי הקשה רבי אליעזר לרבי יהושע שלישי שני. למה? הקשה רבי אליעזר גם לדבריך אתה רבי יהושע, שהאוכל אוכל ראשון לתומה ושני לתומה נעשה שני לתומה האוכל, אבל למה מי שאכל אוכל שהוא שלישי לתומה, אתה עושה את האוכל שני לתומה, למה יהיה יותר חמור מן המאכל? השיב לו רבי יהושע, אף אני לא אמרתי אלא בתרומה. מכאן מוכח שמה שאמר רבי יהושע במשנתנו בחולין שנעשו על טהרת תרומה, בדווקא הוא. וכוונת רבי יהושע בדברים הללו היא, שמאחר שלא מצינו אוכל של חולין שהוא שלישי לתומה, אלא אם כן נעשה על טהרת תרומה ולא על טהרת הקודש, על כן הוא נחשב כשני לתומה לגבי קודש, וגם עושה את האדם האוכלו לשני לתומה. ואין לומר שמה שהעמיד רבי יהושע את דבריו בטהרת תרומה הוא רק כדי לתת טעם לכך שהאוכלו נעשה שני לתומה, אבל לעולם גם בחולין על טהרת קודש יש שלישי לתומה. אין לומר זאת, כי אם כן, יהיה קשה מה יקשה רבי אליעזר שלישי שני. למה? למה מי שאוכל אוכל שהוא שלישי לתומה, אתה הופך אותו, אתה אוכל לשני לתומה, למה יהיה חמור יותר מן המאכל? למה מקשה זאת רבי אליעזר? הרי בפירוש ביאר רבי יהושע את עמו, שהוא משום שטהרת תרומה היא כתומה לגבי קודש. אלא בהכרח שמה שהעמיד רבי יהושע את דבריו וחולין על טהרת תרומה, זה לא כדי ליישב את פרחת רבי אליעזר האמורה, אלא משום שטהרת קודש אינה נתפסת כלל על חולין. עכשיו מביאה הגמרא את שיטת רבי יוחנן באוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש. אמר רבי זיירא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי. אמר רבי זיירא בשמו של רבי יסי, שאמר בשמו של רבי יוחנן, שאמר בשמו של רבי ינאי. האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, נעשה גופו שני לקודש. משום שאף טהרת חולין אילו הם תומה אצל הקודש, וחוששים לשלישי שלהם לגבי קודש שהוא שני לתומה. ועל כן האוכלו נעשה שני לתומה לגבי קודש, כדין מי שאוכל מאכל שהוא שני לתומה. מקשה רבי זרע על הדין הזה, הייתי ורבי זרע לרבי יסי, והרי אמר רבי יהושע, האוכל אוכל שלישי לתומה, נעשה שני לתומה לקודש, ואין נעשה שני לתומה לתרומה. וסיים רבי יהושע ואמר, שדבריו אילו אמורים באוכל חולין שנעשו על טהרת תרומה, משמע שדווקא על טהרת תרומה אין, אז הוא נעשה שני. אבל אם אכל חולין שלישי לתומה שנעשו על טהרת הקודש, לא, הוא לא נעשה שני לתומה לעניין קודש. אמר להישיב רבי יסי, על דרך לא מבעיה כאמר, על דרך לא צריך לומר, אמר רבי יהושע את דבריו הללו, שלא רק בחולין שנעשו על טהרת הקודש יש שלישי לתומה, שהרי דין קודשים חמור ביותר, ועל כן פשיטה שדין חולין אילו כקודש. שכן טעם אכילת חולין בטהרת קודש ותרומה, זה משום שהם עלולים להתחלף עמם, וכדי שלא יבואו לידי איסור אכילתם בתומה, מקבל האדם על עצמו להיזהר גם בחולין בדיני טהרה של קודש ותרומה. ולפי זה יותר ראוי לנהוג בהם דין טהרת קודש מאשר טהרת תרומה, שכן איסור אכילת קודש טמא שהוא באיסור לאו חמור יותר מאכילת תרומה טמאה שאינה אלא איסור עשה. אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת תרומה שאינה חמורה כל כך כקודשים, גם כן יש בהם דין שלישי לתומה כתרומה. שואלת הגמרא, והרי אף אני לא אמרתי אלא בתרומה כאמר. רבי יהושע אומר לרבי אליעזר, אני לא אמרתי אלא בתרומה, כמו שמבואר לעיל בדף למדלת עמוד א' בדברי רבא בר חנה בשם רבי יוחנן. הרי לנו שדווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, עושה רבי יהושע את האוכלם שני לתומה לקודש. ואם כן, איך אמר רבי יסי בשם רבי יוחנן, שאומר זאת רבי יהושע גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש? תרץ את הגמרא, המורה הנינו ועל יבדי רבי יוחנן. זו מחלוקת המוראים. מה התכוון רבי יוחנן? לשיטת רבא בר חנה סובר רבי יוחנן שדיבר רבי יהושע דווקא בחולין שנעשו על טהרת תרומה. ולדעת רבי יסי סובר רבי יוחנן שדיבר רבי יהושע גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש. מביאה הגמרא את שיטת אולה, באוכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה. אמר אולה, אדם האוכל מאכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה. ואף שאינו נעשה שני לתומה לפסול את התרומה במגעו, שכן לא עשה אור רבי יהושע שני לתומה, אלא לעניין קודש כמבואר לעיל. מכל מקום הוא נעשה שלישי לתומה, אסור באכילת תרומה. ואף שלדעת רבי יהושע לא עשו את האוכל בדרגה של המאכל, אין זה אלא לעניין נגיעה, כגון באוכל מאכל שהוא ראשון לתומה, שלא עשו את האוכל ראשון לתומה, כדי שיעשה אוכל אחר לשני לתומה לידי מגעו. אבל מה שעשו את האוכל מאכל שלישי לתומה לשלישי לתומה, שהאוכל עצמו גם כן שלישי לתומה, אין זה אלא לעניין איסור אכילתו בתרומה. אז נחזור עוד פעם על דברי אולה, אדם האוכל מאכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה, ואף שאינו נעשה שני לתומה לפסול את התרומה במגעו, מכל מקום הוא נעשה שלישי לתומה, האסור באכילת תרומה. שכשם שתרומה שלישית לתומה אסורה באכילה, ככה אדם האוכל שהוא שלישי לתומה אסור באכילת תרומה טהורה. שואלת הגמרא, מה יקמה השמלן, מה משמיע אולה בדבריו אלו? הרי הדין הזה מוכח מדברי רבי יהושע, תנינה, שנינו במשנה, האוכל מאכל שלישי לתומה, נעשה האוכל שני לתומה לקודש, ואין הוא נעשה שני לתומה לתרומה. באוכל חולין שנעשו על טהרת תרומה, משמע שדווקא שני הוא דלא אבי, דווקא שני לתומה הוא לא נהיה לעניין תרומה. השלישי, הווי, הוא שלישי לתומה, ושלישי לתומה אסור בתרומה. אז מה חידש יותר אולה מדברי המשנה? תרץ את הגמרא, אם היית לומד זאת מהמשנה, עדיין אין מוכרח שהאוכל אוכל שלישי לתומה, נעשה הוא עצמו שלישי לתומה ואסור באכילת תרומה. שכנה ואמינה היה עולה בדעתך לומר, שלעניין תרומה, לא שני אבי ולא שלישי אבי. הוא לא יהיה לו שני לתומה ולא שלישי לתומה, שכן לדעת רבי יהושע, אין האוכל חמור כמאכל עצמו. חוץ מהאוכל, אוכל שני לתומה, שהוא נעשה שני לתומה. אלא הוא טהור לגמרי, ומה שנקט רבי יהושע ואין שני לתרומה, לאו דווקא הוא. אלא איידי אגב דאמר שהוא נעשה שני בקודש, אמר נמי, שאינו שני בתרומה. כך היה עולה בדעתי לומר. כמה שמלן, נשמיע לנו אולה, שבדווקא נקט רבי יהושע בדבריו, שאינו שני לתומה לתרומה, אבל שלישי לתומה הוא נעשה גם לתרומה. הייתי ורב אמנונה לאולה, הקשר רב אמנונה לאולה, שנינו במסכת טהרות פרק ב' משנה ג', המאכל שנגע באב התומה ונעשה ראשון לתומה שבחולין, הוא עצמו תמה וכן מתמה, הוא אוכל אחר הנוגע בו ועושה הוא שני לתומה שבכוחו לעשות את התרומה הנוגעת בו לשלישי לתומה ולפוסלה. והמאכל השני לתומה פוסל את התרומה הנוגעת בו. ואולם אינו מתמה אותה לעניין שהיא תוכל לתמה תרומה אחרת. שכן אין שלישי לתומה עושה רביעי לתומה בתרומה. והמאכל השלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נאכל בנזיד אדמע. כל עירוב של תרומה בחולין נקרא דימוע, שכן תרומה קרויה דמע. כנאמר בספר שמות פרק חבית פסוק כוח, מלאתך ודמעך לא תאחר. אז המאכל השלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נאכל בנזיד אדמע, בתבשיל שתרומה מעורבת בו. וכגון שהיה שלישי לתומה זה תבשיל חולין, שמותר לתת בו תבלין של תרומה ולאוכלם יחד. אבל בשעה שנטמע הנזיד, עדיין לא היה תבלין התרומה מעורב בו. שכן אין התרומה נפסלת על ידי שלישי לתומה. מסיק רב אמנון את קושייתו, והיא אמרת, אם אתה אומר שהאוכל אוכל שלישי לתומה של חולין, שנעשה על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה, הרי נפסל גוף האוכל מהנזיד שהוא שלישי לתומה, שנעשה על טהרת תרומה. ואיך ספין עלי, איך מאכילים אותו מידי דפסילי לגופי? איך אנחנו מתירים לו לאכול דבר הפוסל את גופו מלאכול בתרומה, ובו בזמן לאכול יחד עמו את תבלין התרומה המעורב בו? אמר לי, השיב לו אולה, אנך לנזיד הדמה, אל תקשה ממנו. עזוב את התבשיל שתרומה מעורבת בו, ואל תקשה ממנו. למה? דלקה בו כזית בכדי אכילת פרס. חיובו של האוכל תרומה בתרומת הגוף אינו אלא בכזית. ובכל אכילה שנאמר בשיעור כזית, והוא הדין לשאר שיעורים שנאמרו באכילה, כגון שיעור ככותבת שנאמר באכילת יום הכיפורים, אין חייבים עליה, אלא אם כן אכל שיעור זה בתוך הזמן הנדרש לאכילת פרס. פרס הוא חצי כיכר שיש בו מזון שתי סעודות, והפרס הוא שיעור סעודה אחת. ותנאים נחלקו במסכת העירובין בדף פי ב' בשיעור של הכיכר הזה. לדעת רבי יוסי ורבי יהודה זה כשמונה ביצים, לדעת חכמים, הכיכר הזה שש ביצים. לדעת רבי יוסי ורבי יהודה, פרס חצי כיכר זה ארבע ביצים, לדעת חכמים, שלוש ביצים. אבל אם נמשכה אכילתו מעבר לזמן הזה, אין היא מצטרפת לאכילה אחת ואין חייבים עליה. ותבלין התרומה המעורב ונזיד הדמע הוא מועט, ואין בו כדי שמינית מהתערובת כולה, שכן כאמור פרס הוא שיעור ארבע ביצים, וביצה היא כשני זיתים. אז תבלין התרומה המעורב ונזיד הדמע הוא מועט, וכשאוכלים פרס מן התבשיל, אין בו כזית תבלין. ונמצא שאי אפשר לאכול כזית מן התבלין בתוך שיעור זמן של אכילת פרס. ואף שגם חצי שיעור אסור מן התורה, מכל מקום אחר שאין בחצי שיעור חיוב מיטה של אכילת תרומה בתומה, לא נאסרה אכילתו אלא לתמה דאורייתא. אבל לא למי שנטמע על ידי אכילת אוכל תמה, שכן תומה זו אינה אלא מדרבנן. מביאה הגמרא בשם רבי דין דומה לדינו של לולה. אמר רבי יונתן, אמר רבי, אמר רבי יונתן בשמו של רבי, האוכל מאכל שלישי לתומה של תרומה עצמה, נפסל גופו לתרומה, והרי הוא אסור לאכול תרומה טהורה. ואולם מותר לו להיגע בה, ואינו מטמאה במגעו, שהרי אינו נעשה אלא שלישי לתומה בלבד, ושלישי לתומה אינו עושה רביעי בתרומה. ומשמיע לנו רבי שלא גזרו שיפסול את התרומה במגעו, כדי שלא יבוא לאוכלה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אבל תרומה בנגיעה נמי אסור. מפרש את הגמרא מדוע צריך לומר גם את דינו של רבי יונתן וגם את דין אולה. לכאורה הדין של רבי יונתן בשמו של רבי, הוא כמו הדין של לולה שאמר לאל בדף למדלת עמוד ב', האוכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על תארת תרומה נפסל גופו מלאכול בתרומה ואפילו שאינו מטמא אותה במגעו. אומרת הגמרא שני הדינים האמורים של אולה ושל רבי הם לא דומים לגמרי. ואיצטריך צריכים אנו גם לדין דאמר אולה ואיצטריך אנחנו צריכים גם את הדין דאמר רבי יונתן בשמו של רבי. מדוע? דאי מדאולה אם היינו לומדים רק את דינו של אולה ואמינה, היה עולה בדעתנו לומר, אני מילי. מתי אנחנו אומרים שהוא מותר בנגיעת תרומה, זה דווקא באם אכל שלישי של חולין שנעשו על תארת תרומה, אבל אם אכל שלישי של תרומה עצמה, בנגיעה בתרומה נמי אסורו. על כן איצטריך צריכים את דבריו של רבי יונתן, שגם אם אכל שלישי של תרומה עצמה, הרי הוא מותר בנגיעת תרומה ואינו נאסר אלא באכילתה. ואם ידי רבי יונתן, אם היינו לומדים רק את דינו של רבי יונתן, ואמינה, היה עולה בדעתנו לומר, אני מילי. דבריו אמורים שהוא אסור באכילת תרומה, זה דווקא על ידי אכילת שלישי לתומה של תרומה עצמה. אבל אם אכל שלישי לתומה של חולין שנעשו על תארת תרומה, אינו נטמא כלל, ואפילו באכילה של תרומה, נמי שרי, גם כן יהיה מותר. לכן צריכים אולה ורבי יונתן להשמיענו, שבין האוכל תרומה שלישית לתומה, ובין האוכל חולין על תארת תרומה שלישי לתומה, שניהם נאסרים באכילת תרומה ומותרים בנגיעתה. יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמי דרב נחמן, ישב רב יצחק בר שמואל בר מרתא לפני רב נחמן, ויתיב וכאמר, אמר את הדין הבא, האוכל שלישי של חולין, שלישי לתומה של חולין שנעשו על תארת הקודש, תאור לאכול בקודש, שאין לך דבר שעושה רביעי לתומה בקודש, אלא קודש שהוא מקודש בקדושת הגוף בלבד, שכן מה ששלישי לתומה עושה רביעי לתומה בקודש, אינו אלא מדרבנן. ולא גזרו כן חכמים, אלא על שלישי לתומה של קודש גמור שהתקדש בקדושת הגוף. כגון בשר קורבן או חלות תודה שהתקדשו בשחיטת הזבח. שכן הלכה בידינו שנלחם מתקדש בקדושת הגוף אלא על ידי שחיטת הזבח. כאמור במסכת מנחות בדף עין ח' עמוד ב'. אבל שלישי לתומה של קודש שהתקדש רק בקדושת פיו של האדם שהקדישו ועדיין לא התקדש גופו. וכל שכן שלישי של חולין שנעשו על תארת הקודש. שלא התקדשו כלל, לא גזרו עליו שיעשה רביעי בקודש לתומה. וכשם שאין שלישי לתומה זה עושה רביעי לתומה, כך אינו פוסל את האדם האוכלו מלאכול בקודשים. כך זה לשיטת רבי יצחק, אבל לאולה אין דין המאכל הנוגע כדין האוכל, שהרי לשיטתו לאל בדף למדלת עמוד ב', האוכל אוכל שלישי לתומה של חולין על תארת תרומה נפסל גופו מאכילת תרומה כדין שלישי לתומה. למרות שהמאכל הזה אינו עושה רביעי לתומה בתרומה. כך אומר המהרש"א. מה טיב רמי בר חמא, הקשה רמי בר חמא לרבי יצחק בר שמואל, הרי אמר רבי יהושע, האוכל מאכל שלישי לתומה נעשה גופו שני לקודש, ואין נעשה שני לתרומה. באם היה שלישי לתומה, זה חולין שנעשו על תארת תרומה. סבר רמי בר חמא, שלאו דווקא על טהרת תרומה, אלא כל שכן אם נעשו על טהרת הקודש, שנעשה אדם האוכלם שני לתומה לקודש. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל בחולין שנעשו על טהרת תרומה, שסובר רמי בר חמה שהשלישי לתומה שבחולין שנעשו על טהרת תרומה נחשב כשני לקודש, לא משום שטהרת תרומה היא תומעה אצל הקודש, אלא משום שאנחנו חוששים עליו שכשם שלא נזהר לשומרו שלא ייגע בשני ויעשה שלישי לתומה, כמו כן לא נזהר בו שלא ייגע בראשון לתומה ויעשה שני. וזו דעתו ללעיל שגם האוכל אוכל שלישי לתומה שנעשה על טהרת הקודש, נעשה שני לתומה לקודש. ולכן מקשה רמי בר חמה, לדברי רב נחמן, המים, מדוע פוסל שלישי לתומה זה את האדם האוכלו? ולא זו בלבד, אלא הוא גם עושה אותו שני לתומה, ועליו קודש מקודש הוא, הוא רק חולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל הוא לא קדוש בגופו. אמר לי, השיב לו רב יצחק, הנח לחולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל תקשה מהם, לפי שטהרתה, תומה יצא לקודש. שמירת טהרת הקודשים צריכה להיות לשם קודשים, ואין די להם בשמירה לשם טהרת תרומה. לכן שלישי לתומה של טהרת תרומה לגבי קודש הוא בחשש של שני לתומה, והאוכלו נעשה שני לתומה לעניין קודש כדין האוכל אוכל שני לתומה. אבל שלישי לתומה בחולין שנעשה על טהרת הקודש נידון כשלישי לתומה גם לגבי קודשים ואינו פוסל את האוכלו כלל. מוכיחה הגמרא ומינת תימרה, מיניין לנו שטהרת תרומה היא כתומה אצל הקודש? דתנן, שנינו משנה במסכת חגיגה, דף חי עמוד ב', שעשו חכמים מעלות לטהרה, וכל אחת מהם צריכה להישמר לשם טהרת אותה מעלה, ואין די לה שמירה לשם מעלה פחותה ממנה. חמש מעלות הם, א', טהרת עמי הארץ שאינם נזרים לאכול את החולין שלהם בטהרה, ב', טהרת פרושים שאוכלים חולין בטהרה, ג', טהרת תרומה, ד', טהרת קודשים, וה', טהרת חטאת, פרה אדומה ומי חטאת הנעשים מאפר פרה אדומה. לפיכך בגדי עם הארץ, אף שהם מוחזקים אצלם לתאורים, הרי הם נחשבים כאב התומה של מדרס הזב לגבי פרושין. מדרס הזב הוא דבר שישב או שכב עליו הזב, הוא מתאמה את האדם הנוגע בו לתאמה בגדים, והוא הדין למדרס הנידה. וכמו כן בגדי פרושין המוחזקים אצלם לתאורים, הרי הם תמאים מדרס לגבי אוכלי תרומה. וכמו כן בגדי אוכלי תרומה תאורים, הרי הם תמאים מדרס לגבי קודש. וכן בגדי אוכלי קודש הם מדרס לגבי חטאת. אומרת הגמרא, אמר לו רבה לרבי יצחק, וכי מתומת מדרסות של בגדים כאמרת? משם אתה רוצה להוכיח שטהרת תרומה היא כתומה אצל הקודש גם באוכלים? הרי שייני מדרסות שיש לחשוש בהם, שמא תשב עליהם אשתו נידה, לפי שהיא תומה שכיחה ומצויה. ואף שאוכלי תרומה נזרים לשמור את בגדיהם בטהרה, מכל מקום לגבי קודש אין שמירה לשם טהרת תרומה נחשבת לשמירה. שכן דין נידה הוא כדין זב לעניין תומת מדרס, ומסיבה זו גם בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. אבל לולא החשש הזה, לא היה לנו לתמד בגדיהם, שכן אף שגזרו על עם הארץ להיות כזב, אין זה אלא לגבי מעיינותיו, הרוק שלו וממי רגליו, שהם מתמים כמעיינות הזב, אבל לא לעניין שיהיה מתמה במדרס או בעסת, כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל שמה תשב עליהן, אשתו נידה. אבל בפירי, בפירות שאינם נתמאים בתומת מדרס, שכן רק כלים או בגדים העשויים לשכיבה או לישיבה נעשים מדרס ולא דברים שאינם עשויים לכך, וכן גם אוכלים, כאמור במסכת כלים פרק י' דיין. אז בפירות שאינם נתמאים בתומת מדרס אלא במגע ובמסע בלבד, ואין תומתם מצויה כל כך, לא אמרינן, לא אומרים שאין די לגבי קודשים בשמירתם לשם טהרת תרומה, אלא כשם שהם טהורים לגבי תרומה, כך הם טהורים לגבי קודש. וכמו כן שלישי לתומה שלהם נחשב שלישי לתומה גם לגבי קודש. ואם כן חוזרת הקושיה למקומה, שאם אין שלישי לתומה של חולין על טהרת הקודש עושה רביעי לתומה, מדוע פסל רבי יהושע את האוכל מאכל שלישי של חולין שנעשה על טהרת תרומה לאכילת קודש? אומרת הגמרא, ורבי יצחק שהוכיח מאותה משנה שטהרת תרומה תומה היא אצל קודש, סובר שאב ופירי גם בפירות שהיא נוהגת בהם תומת מדרס, נמי אמר, גם אומר התנא במשנה במסכת חגיגה, שאפילו אם נשמרו לשם טהרת תרומה, עדיין הם בחזקת טמאים לגבי קודש, וחוששים על שלישי לתומה שבהם, שם הנתמה על ידי ראשון לתומה, והרי הוא שני לתומה. מקשה רבי ירמיה על רבי יצחק, מה טיב רבי ירמיה מדיפתי? ומי אמרינן וכי אומרים בפירי בפירות שטהרת תרומה היא כתומה אצל הקודש? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת חגיגה בדף חבדה לתמוד ב', עם הארץ נאמן להעיד על טהרת יין לנסחים ושמן למנחות. והאמינו חכמים, משום שאם לא נקבל מהם יין ושמן למזבח, יהיה כל אחד והולך ובונה במה לעצמו. והרמב״ם בפירוש המשניות במסכת חגיגה כתב שטהרת הקודשים חמורה ביניהם ואינם מזלזלים בה, מה שאין כן בתרומה שמתרשלים בה ואינם משמרים אותה, שימור גמור. וכתבו האחרונים ששני הטעמים של רשי ושל הרמב״ם נצרכים לזה לזה. שכן אם באמת לא היו עמי ארץ נזרים בטהרת הקודש, לא היו חכמים מתארים את קודשיהם משום הטעם, שלא יהיה בונה כל אחד במה לעצמו, וחילולי הטעם, הנ"ל, גם קודשים היו בכלל גזירת טומאת עם הארץ, ואף שהם נזרים בטהרתם, שכן לא היו חכמים מחלקים בגזירתם. אז אם כן, שנינו במשנה במסכת חגיגה, שעם הארץ נאמן להעיד על טהרת יין לנסחים ושמן למנחות, אבל אינו נאמן על טהרת תרומת יין ושמן. ואם אמר עם הארץ על חבית של יין תרומה, הפרשתי ונתתי לתוכה רביעית של יין קודש לנסחים, הרי הוא נאמן על כולה. ואף על טהרת התרומה שבתוכה, שגנאי הוא למזבח שקודש המחובר לתרומה, שהיא בחזקת תרומה יקרב למזבח. ולא אמרינן, ולא אומרים, דקמתה מלאי, שמתמה יין התרומה ליין הקודש המעורב בו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ואם אמר הפרשתי לתוכה רביעית קודש נאמן, איך מותר הכהן בשתיית יין תרומה הזה שמעורב ביין לנסחים העומד למזבח? תרצים התוספות שהוא שותה זאת על ידי ברירה, כלומר באופן שהקדיש עם הארץ את הרביעית על ידי שאמר רביעית יין שאני עתיד להפריש ממנה תהיה לנסחים, שאז מותר לשתות את כולה ולשייר בסופה רביעית אחת שעליה יחול הקודש הזה. מסיק רבי ירמיה את קושייתו, והיא אמרת, אם אתה אומר טהרתה של תרומה טומאה היא אצל הקודש גם בפירות, הרי אף שלגבי עצמה היא טהורה, מכל מקום תטמא התרומה לקודש. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל, תטמא תרומה לקודש, שלא אומרים כשם שנאמן עם הארץ על הקודש, כך יש לו להיות נאמן גם על התרומה. כי מאחר שאף שמירת חבר על תרומתו אינה מועילה לגבי קודש, ממילא אין לנו להאמין אל עם הארץ, אף לגבי הקודש כשהוא מעורב בתרומה, שכן באופן זה אין שייך את הטעם שלא יהיה כל אחד הולך ובונה במה לעצמו, שהרי אף קודש של חבר טמא באופן כזה. הסבר נוסף אומרים התוספות, יש לך חשש שמא נתן את הקודש בחבית לאחר שנתן בה את התרומה, ושמא לא נזהר בשמירת התרומה ונטמאה קודם שנתן בה את הקודש. ואם כן שואל רבי ירמיה, אם אתה אומר טהרתה של תרומה טומאה היא אצל הקודש גם בפירות, הרי אף שלגבי עצמה היא טהורה, מכל מקום תטמא התרומה לקודש. אמר להשיב רבי יצחק, וכי מתרומה בחיבורין כאמרת, מתרומה וקודש המונחים בקביעות בכלי אחד, אתה רוצה להוכיח שטהרת תרומה בפירות היא טהרה אף לגבי קודש? הרי תרומה בחיבור עם שייני, תרומה בחיבור עם שונה, משום דמיגו דמהימן הקודש, מהימן נמי התרומה, מתוך שעם הארץ נאמן על טהרת הקודש, נאמן הוא גם על טהרת התרומה, שכן מאחר שמעורבים יחד, הרי הוא משמר את התרומה באותה זהירות שהוא משמר את הקודש. מה שאין כן בתרומה וקודש אינם מעורבים יחד, שאין שמירת התרומה נחשבת שמירה לעניין קודש, הרי היא מתאמה אותו. חוזרת הגמרא לעיקר דינו של רבי יצחק, ששלישי לתומה של חולין שנעשו על טהרת הקודש אינו עושה רביעי לתומה בקודש, ומשום כך אף אינו פוסל את אוכלו מאכילת קודש. ומקשה הגמרא על רבי יצחק, מה טיב רב אונה בר נתן דרבי יצחק? הרי שנינו במסכת טהרות פרק ב' משנה ו', השני לתומה שבחולין מטמא משקה חולין ועושה הוא ראשון לתומה לעניין שיתמא אחרים, שכן שנינו במסכת פרה פרק ח' משנה ז', כל הפוסל את התרומה מטמא את המשקים להיות תחילה, להיות ראשון לתומה, ופוסל אוכלי תרומה, אבל אינו מטמא את התרומה כדי שתפסול תרומה אחרת, שהרי אינו עושה אותה אלא שלישית לתומה, ושלישי לתומה לא עושה רביעי לתומה בתרומה. והשלישי שבחולין מטמא משקה קודש, ואותו משקה נעשה ראשון לתומה ומטמא אוכל אחר, שכמו שכל הפוסל את התרומה מטמא משקים להיות תחילה, להיות ראשון לתומה, כך כל הפוסל את הקודש עושה את המשקים לתחילה לראשון לתומה. ופוסל אוכלי קודש, שכן שלישי לתומה עושה רביעי לתומה בקודש. ובאיזה שלישי לתומה נאמר הדין הזה? בשלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, שמתייחסים אל החולין הזה על טהרת הקודש. הרי לנו שאף הם עושים רביעי לתומה בקודש, ולא כדברי רבי יצחק שרק קודש המקודש בקדושת הגוף עושה רביעי לתומה בקודש, ולא חולין שאוכליו מקפידים לאכול אותו בטהרה כקודש. מתרץ את הגמרא תנאי, זוהי מחלוקת תנאים. דתניה, ויש גורסים דתנן שהרי זו משנה במסכת טהרות פרק ב' משנחת, חולין שנעשו על טהרת קודש, למרות שהבעלים של האוכל הזה אוכלים את החולין על טהרת הקודש, הרי הם כחולין, משום שאי אפשר להדפיס בחולין טהרת קודש. והיינו כשיטת רבי יהושע, ליבא דרבה בר ברכנא לעיל בדף למד עמוד א'. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אף שנתפס בהם דין טהרת הקודש, מכל מקום הרי הם כתרומה בלבד, ובכוחם לטמא רק שניים ולפסול אחד. כלומר, רק הראשון והשני שבהם טמאים לטמא אחרים, אבל השלישי שלהם, השלישי לטומאה שבהם אינו טמא אלא פסול בלבד. שכן משמעות טמא, הוא לטמא אחרים ופסול, היינו שרק את טומאת עצמו יש לו, אבל הוא אינו מטמא אחרים. ובשיטת תן הזה אמר רבי יצחק שאין הקודש נעשה רביעי לטומאה, אלא על ידי קודש מקודש ולא על ידי חולין, שבעליהם אוכלים אותם על טהרת הקודש, שכן מאחר שאין בהם עצמם רביעי לטומאה, אף אין בכוח שלישי לטומאה שלהם לעשות רביעי בקודש ולפוסלו, משום שלא חל בו אלא דין פסול לעצמו ולא דין טומאה לטמא אחרים. אבל התנא של המשנה הקודמת חולק על רבי אלעזר ברבי צדוק וסובר, שיש רביעי לטומאה גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ועל כן שלישי לטומאה שלהם עושה רביעי לטומאה בקודש. נמצא ששלוש שיטות יש בחולין שנעשו על טהרת הקודש. א', לדעת חכמים במשנה, חולין על טהרת הקודש דינם כקודש ויש להם רביעי לטומאה. ב', לדעת רבי אלעזר ברבי צדוק דינם כתרומה ויש להם שלישי לטומאה בלבד. ג', לדעת תנא קמא דרבי אלעזר ברבי צדוק דינם כחולין, ואף שלישי לטומאה אין להם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף למד ג', רבי שמעון אומר, בעלי חיים שנשחטו הוכשרו בשחיטה לקבל טומאה אף שלא יצא מהם דם. אין האוכלים מוכשרים לקבל טומאה שיבואו עליהם מים או משקה אחר משיבת המשקים, שהם יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש ומים כמובן, וסימנם בראשי תיבות יד שחת דם. וכאמור, אחד משיבת המשקים הללו הוא דם. ויש כמה מיני דמים. ולא כולם נחשבים למשקי המכשיר לקבל טומאה, ואילו הם, א', דם חללים, והוא דם של אדם ובהמה שנהרגו ונפשם יוצאת יחד עם יציאתו מן הגוף של אדם, ודם זה מכשיר לדברי הכל לקבל טומאה, שכן הכתוב קראו משקה. כנאמר בספר במדבר פרק כ"ג פסוק כ"ד, ודם חללים משתה. בית דם שחיטה שלדברי רב אסי, שבסמוך חולקים בו רבי שמעון וחכמים במשנתנו, האם הוא נחשב למשקי המכשיר לקבלת טומאה. ג' דם אדם ובהמה שיצאו מגופם לאחר שמתו מעליהם. מחלוקת רבי שמעון וחכמים במסכת מכשירים, פרק ו' משנה ו', האם הוא נחשב למשקי המכשיר לקבל טומאה או לא. וד', דם היוצא מחמת מכה שלדעת חכמים הוא מכשיר לקבל טומאה. ולדעת רבי שמעון אינו נחשב משקה ואינו מכשיר לקבל טומאה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, בעלי חיים שנשחטו הוכשרו בשחיטה אף שלא יצא מהם דם. אמר רב אסי, אומר היה רבי שמעון, דווקא שחיטתו של הבשר מכשרת אותו לקבל טומאה, שכן מתוך שהיא מתירה את הבשר מידי איסור עבר מן החי, הרי גם מחשיבה אותו למאכל הראוי לקבל טומאה, ולא הדם היוצא ממנו בשעת השחיטה מכשיר לקבלת טומאה, שכן אין דם זה מכלל שבעת המשקים המכשירים לקבלת טומאה, ואם נפל על הזרעים, אותו דם אינו מכשירם לקבל טומאה. אבל לגבי הבשר, אם הוא מוכשר לקבל טומאה או לא, אין אף כמינה שכן, בין כך הוא מוכשר לדברי הכל מחמת עצם השחיטה לקבל טומאה. מוכיחה הגמרא כדברי רב אסי, לימה מסייע לי, אולי לשון משנתנו מסייעת לדברי רב אסי, נאמר במשנה רבי שמעון אומר, הבהמה, החיה והעוף הוכשרו בשחיטה, מה אליו? האם לא משתמע מדברי המשנה שדווקא בשחיטה הם מוכשרים ולא בדם השחיטה? דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא מוכח כך מדברי המשנה, אלא ייתכן לפרש בכוונת המשנה של רבי שמעון הם מוכשרים אף בשחיטה, אבל מודה רבי שמעון שגם דם השחיטה מכשיר לקבל טומאה. ולעולם מחמיר רבי שמעון שאם לא יצא דם בשחיטה, הבשר מוכשר על ידי השחיטה, אבל גם דם השחיטה מכשיר לקבל טומאה גם אוכלים אחרים. שאם לאחר מגע עם אדם יבוא עליהם דבר טמא, הם יטמאו, כי אדם מכשיר לקבל טומאה. עוד מוכיחה הגמרא כדברי רב אסי מהברייתא שלפנינו, תשמע בו ושמע ראיה לדברי רב אסי, אמר להן רבי שמעון לחכמים, וכי אדם מכשיר הלא השחיטה מכשרת, ומכאן משמע שלשיטתו של רבי שמעון אין אדם מכשיר, אלא השחיטה בלבד מכשירה לקבל טומאה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מן הברייתא הזו כדברי רב אסי, אלא יש לפרש אחי כאמר להן. כך אמר להם רבי שמעון לחכמים, וכי דם בלבד מכשיר, הרי שחיטה נמי גם כן מכשרת. אבל באמת, לשיטת רבי שמעון, בין הדם ובין השחיטה מכשירים לקבל טומאה. מקשה הגמרא על דברי רב אסי מהמשנה במסכת מכשירין. תשמע בו ושמע קושיה על דברי רב אסי. נאמר במשנה, רבי שמעון אומר, דם המת, דם בהמה שמתה מעליה, אינו מכשיר את האוכלים לקבלת טומאה. מה אליו, האם לא משתמע מדבריו ואילו שדווקא דם המת אינו מכשיר, הדם שחיטה מכשיר לקבל טומאה. שאם לא כן היה לו לרבי שמעון לומר בכללות, דם אינו מכשיר. וזה לא כדברי רב אסי, שכאמור אמר, שאומר היה רבי שמעון, שחיטתו של הבשר דווקא היא מכשרת אותו לקבל טומאה ולא אדם. תרץ את הגמרא, לא ייקח כוונת דברי רבי שמעון. אלא כשרבי שמעון אמר דם המת אינו מכשיר, כוונתו לדייק מזה, הדם חללים, דם בהמה שנהרגה, מכשיר לקבל טומאה, משום שהכתוב כראו משקה, שכן נאמר בו, דם חללים משתה. שוב מקשה הגמרא, אבל דם שחיטה מה, מה דינו? אם תאמר שאכן הוא לא מכשיר לקבל טומאה, כדברי רב אסי, אם כן, למה השמיע רבי שמעון את חידושו בדם המת? לשמינן, הרי היה לו להשמיענו שדם שחיטה אינו מכשיר, ואפילו שהוא קש למים, שכן נאמר בו, על הארץ תשפכנו כמים, וממילא נבין שכל שכן שדם המת אינו מכשיר לקבל טומאה. תרץ את הגמרא, דם המת יצטריך עלי. הוא צריך רבי שמעון להשמיענו בו שאינו מכשיר לקבל טומאה, כי אין ללמוד דין זה בקל וחומר מדם שחיטה. סל כדאי דחמינה, היה עולה על דעתנו לומר שדווקא דם שחיטה אינו מכשיר לקבל טומאה, שכן השחיטה לא הופכת את הבהמה לחללה אלא לזבוחה. אבל דם המתה מכשיר לקבל טומאה, שכן מה ליקת לאיום, מה ליקת למלאך המוות, מה ההבדל בין בהמה שנהרגה בידיים לבין בהמה שמתה מעליה על ידי מלאך המוות? וכשם שדמה של זו, שהוא דם חללי מכשיר לקבל טומאה, גם לדמה של זו יש להכשיר לקבל טומאה. לכן כמה שמלנו צריך רבי שמעון להשמיענו שרק דם חללי מכשיר לקבל טומאה. ומעטה שוב אין לדייק מדבריו שדם שחיטה,

מגפתו, דם בהמה היוצא מחמת מכה, אינו מכשיר לקבל טומאה, מה אליו, האם לא משתמע מכך שדווקא דם המכה אינו מכשיר לקבל טומאה, אבל דם שחיטה כן מכשיר לקבל טומאה וקשה על רבסי. דוחה הגמרא ואומרת לא כך עם משמעות דברי רבי שמעון ואין כוונתו בדבריו למעט דם שחיטה, אלא כך יש לדייק מדבריו. דווקא דם מגפתה, דם מכה אינו מכשיר לקבל טומאה, אדם חללים, דם היוצא מהבהמה על ידי התזת ראשה, מכשיר לקבל טומאה. ולפי זה, מבאר רש"י מדוע אין דם שחיטה נחשב דם חללים, ואפילו כאשר לא נשחטה בהכשר שכן, אין חללות אלא על ידי התזת הראש, ולא על ידי שחיטה. מקשה הגמרא על דם שחיטה מהי, מה תרצה לומר בו, שאכן לא מכשיר לקבל טומאה, כמו שאמר רבסי. אם כן, למה השמיע רבי שמעון את חידושו בדם המכה? לשמעינן, היה לו להשמיענו שדם שחיטה אינו מכשיר לקבל טומאה, ואפילו שהוא קש למים. דם שחיטה הוא קש למים, בכתוב, על הארץ תשפכנו כמים. וממילא נבין שכל שכן שדם אגפתו, דם של מכה, אינו מכשיר לקבל טומאה. תרץ את הגמרא, דם אגפתו יצטריך אליי. דווקא דם של מכה, היה צריך רבי שמעון להשמיע לנו שהוא לא מכשיר לקבל טומאה, כי אין ללמוד דין זה בקל וחומר מדם שחיטה. סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לשאול מה ליקת לכולה, מה ליקת לפלגה, מה לדם חללה שנהרגה כולה שהוא מכשיר לקבל טומאה, ומה לדם מכה שאף שהיא במקצת אריגה גם כן יכשיר לקבל טומאה, כי כשם שדם חללי מכשיר לקבל טומאה, כן יש לדם המכה שנחשבת לחצי אריגה להכשיר לקבל טומאה. לכן הוא צריך רבי שמעון להשמיענו שדווקא אם נהרגה לגמרי דמה מכשיר לקבל טומאה. שואלת הגמרא, ומה ישנה דם חללים דמכשיר? למה דם חללים מכשיר לקבל טומאה? זה משום שהכתוב כרעו משקה. דכתיב נאמר בספר במדבר פרק כ"ג פסוק כ"ד, ודם חללים ישתה. והרי דם שחיטה נמי כתיב בו. גם נאמר בו בספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ז, על הארץ תשפכנו כמים, ומאחר שהקישו ישווה הכתוב את הדם למים הנחשבים למשקה, מדוע הדם הזה לא יכשיר גם הוא לקבל טומאה? דם השחיטה. תרץ את הגמרא, ההוא הכתוב על הארץ תשפכנו כמים לא בא לדמות את הדם למים לעניין שיחשב למשקה, אלא למשרי להתיר דמן דפסולי המוקדשים בהנאה ודעתה. הוא בא להתיר את הדם של פסולי המוקדשים בהנאה, שכן כתוב זה מדבר בבהמת קודשים שנפל במום. כמבואר בספרי, בספר דברים, שהיא נפדית וניתרת באכילה בלא הקרבה, ובה כתוב להתיר אף את דמה בהנאה, כמים המותרים בהנאה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל למשרי דמן דפסולי המוקדשים של רבי אבאו הסובר במסכת פסחים בדף חפה לפעמוד ב', שכל מקום שנאמר בו לא תוכלו או לא תוכלו, גם איסור הנאה במשמע, נצרח היקש הזה להתיר כל דם בהנאה ולאו דווקא דם פסולי המוקדשים. ודברי הגמרא כאן אמורים בשיטת חזקי הסובר שסתם איסור אכילה אינו כולל עמו אף איסור הנאה. אם כן, מסכם את הגמרא, סל כדאי חמינאי העולה בדעתך לומר, הואיל ופסולי המוקדשים אסירי אסורים בגיזה ועבודה, שכן אסור לעבוד בבהמת קודשים וכן אסור לגזוז את צמרה, ואף לאחר שנפל במום ונפדתה לא פקע האיסור הזה. והברייתא במסכת בכורות בדף ט"ו דורשת את הדין הזה ממה שנאמר בפסולי המוקדשים, ספר דברים פרק י"ב פסוק ט"ו, רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר, תזבח ולא גיזה, ואכלת ולא לכלביך בשר ולא חלב. אז היה עולה בדעתך לומר, הועיל ופסולי המוקדשים אסורים בגיזה ועבודה אף לאחר שנפל בהם מום ונפדו ולא הותרה, אלא אכילת בשרם בלבד, היינו סבורים שאף דמן, גם הדם שלהם יעשר בענה, וליבה היא קבורה ויצטרך קבורה. כמה שמלן משמיע הכתוב ואומרו על הארץ תשפכנו כמים, שהוא מותר בענה כמו מים. חוזרת הגמרא לדין דם חללים ומפרשת איזו דם חללים המכשיר את האוכלין לקבל טומאה. ארבעה מיני דמים, ארבעה סוגי דמים, יוצאים על ידי דקירת הדם ובהמה. א' בתחילה הוא שחור ושוטט מטפטף שלו בחוזק, ב' אחר כך הוא אדום ושוטט, ג' אחר כך מקלח וחוזק למרחוק, וזהו דם הנפש, כלומר דם שהנפש יוצאת בו. ד' לאחר שהדם מתמעט הוא מפסיק לקלח וחוזר להיות שוטט, והוא הקרוי דם התמצית. תנא דבי רבי ישמעאל שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, ממה שנאמר בספר במדבר פרק כ"ג פסוק כ"ד, ודם חללים משתה למדנו שדווקא דם התמצית היוצא מהגוף לאחר שמת ונעשה חלל נחשב למשקה. רש"י מפרש המדובר הוא בהקזת דם הבהמה. וכשיטתו של רש"י ליל בדף ל"ה עמוד ב' שאף דם בהמה הוא בכלל דם חללים. וממילא הוא מכשיר לקבל טומאה פרט לדם כילוח שהנפש יוצאת בו, שאינו נחשב משקה משום שעדיין אין הגוף חלל בשעת יציאה.

0: טוב, על כן אינו מכשיר את הזרעים לקבלת טומאה. הוא הדין לכל האוכלים שהם צריכים הכשר משקים כדי לקבל טומאה. ונקת התן הזרעים, משום שזה לשון הכתוב, וחיו תן מים על זרע. אז כך הוא בדם חללים, שיוצא על ידי מכה ממיתה, אבל בדם שחיטה הדין הפוך, שדווקא דם הכילוח שהנפש יוצאת בו מכשיר לקבל טומאה, אבל דם התמצית של האחריו, אינו מכשיר לקבל טומאה, כמו שדורשת הגמרא במסכת פסחים בדף ט"ז עמוד ב', ממה שנאמר כי הדם הוא הנפש, דם שהנפש יוצא בו קרוי דם, דם שאין הנפש יוצא בו, אינו קרוי דם. כך תוספות בדיבור המתחיל, ודם חללים ישתה. אבל המאיר כתב, על פי שיטת רשי שהובא לעיל, שאף דם הכילוח של שחיטה אינו מכשיר לפי שאינו דם הנפש, ורק אדם ששוטט שהוא אדם השלישי לשיטתו, נחשב דם הנפש ומכשיר לקבל טומאה. וגם הרמב"ם הלכות טומאת אוכלים, פרק י' הלכה ג', הביא את דברי תנא דברי רבי ישמעאל עניין דם שחיטה. הביאה הגמרא ברייתא נוספת, הדנה בדין הכשר זרעים על ידי דם שחיטה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, שוחט והתיז מדם השחיטה על הדלעת. רבי אומר, הוכשר, הוכשרה הדלעת לקבלת טומאה על ידי הדם הזה. רבי חייא אומר, תולין, כלומר, הכשר זה תלוי ועומד בספק, ובסמוך יבוארו דבריו בשני אופנים. אמר רבי יושעיה, מאחר שרבי אומר, הוכשר המאכל על ידי דם זה, ורבי חייא אומר, תולין, אנו על מי נסמוך? האם יש לנו לטמא את הדלעת אם נגעה בטומאה לאחר הכשר זה או לא? והכריע רבי יושעיה ואמר, בואו ונסמוך על דברי רבי שמעון, שהיה רבי שמעון אומר, שחיטה מכשרת ולא דם, ודם שחיטה אינו מכשיר כלל. ובהמשך יבוארו דבריו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף למד ה' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרב יצחק, מתי חולין שנעשו על טהרת הקודש עושים רביעי לתומה בקודש? שאלה שנייה, מדוע אין להוכיח מתומת מדרס שתרומה תמאה אצל קודש? שאלה שלישית, מדוע רצו חכמים להאמין לעם הארץ שהרביעית של היין שהקדיש תאורה? שאלה רביעית לרב אסי, במה חולק רבי שמעון על תנא קמא? שאלה חמישית, מה הפירוש דם המת אינו מכשיר? פירושם של רש"י והתוספות. השאלה האחרונה על דף ל"ה, מה לומד רבי שמעון מההיקש של דם שחוטא למים? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, י"ט בסיוון תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי על דף ל"ה במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנור המלא וכל מיני דמיתיו. מחר יום שישי, חף וסיוון, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך תשפ"ו. ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, מדפים ל"ו ול"ז במסכת חולין. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיתיו. מי נותן התורה, מי מקור הברכה? חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף למדי. הלכה הראשונה היום עוסקת בהפרשה מעיסה אחת על חברתה. על אש כמה עיסות שבכל אחד מהם בפני עצמה יש שיעור חיוב הפרשת חלה, אינו חייב להפריש חלה מכל עיסה בפני עצמה, אלא רשאי להפריש חלה מעיסה אחת ולפתור בזה את שאר העיסות. וכן הדין במשלש עיסה שיש בה שיעור חיוב הפרשת חלה, וקודם שהפריש ממנה חלה, חילקה לכמה חלקים וקלה מהם כיכרות של חלות, וכל חיוצא בזה, אינו צריך להפריש חלה מכל חלק וחלק בפני עצמו, אלא מפריש חלה מאחד החלקים ופותק. יותר בזה את כל החלקים. הלכה השנייה היום דנה בהפרשה מכיכר על חברו. כמו כן עלה שיסה שיש בה שיעור חיוב הפרשת חלה, ואפה ממנה כיכרות, והתעכב מלהפריש חלה עד לאחר האפייה, אינו צריך להפריש חלה מכל כיכר וכיכר בפני עצמו, אלא מפריש חלה מאחד הכיכרות, ופותר בזה את כל שאר הכיכרות. כשמפריש חלה מעיסה אחת, ופותר בזה עיסות אחרות, אינו צריך שהעיסות תיגנה זו בזו, עד שהן נדבקות זו בזו. וכן, כשמפריש חלה מכיכר אחד ופותר בזה כיכרות אחרים, אינו צריך להניחם יחד ולצרפם בכלי, שעניין צירוף העיסות הוא רק כדי שתחול עליהם חובת ההפרשה, אולם עיסות שכבר נתחייבו בהפרשה אינן צריכות צירוף, והעיסות והלחמים הללו שהיה בהם שיעור חיוב בשעת הלישה כבר נתחייבו בהפרשה. אמנם גם באופנים אלה צריך שהעיסות והלחמים יהיו מונחים לפניו כדי שההפרעה תהיה מן המוקף. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: קמה ורץ למשנה. יום חמישי הוא ט' בסיוון תשפ"ו. לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות, את הדף הרביעי והחותם את מסכת תמורה, המסכת השישית אשר בסדר קודשים, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת קריטות, המסכת השביעית אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מענן רבנן מוריי ורבותיי, החי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה את שלושת המשניות החותמות את מסכת תמורה בפרק זין, משניות ד' ה' וו', המשנה החותמת את מסכת תמורה. נלך מחיל אל חיל אל המסכת הבאה עלינו טובה, מסכת קריטות, ובה נלמד מפרק א' משנה א' ונחתום בפרק א' משנה ז', המשנה החותמת את פרק א' במסכת קריטות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת תמורה פרק ז' משנה ד', המשנה הקודמת לימדה שבהמת קודשים שמתה תיקבר. אגב כך מונה המשנה את הדברים שטעונים קבורה. אומרת המשנה, ואילו הם הנקברים הדברים האסורים בענה שיש לו קוברם, בהמות קודשים שהפילו, הנפלים שלהם ייקברו, מפני שהם מתקדשים עם אימם והרם כבהמות קודשים שמתו, וכן אם הפילה בהמת הקודשים, שיליה תיקבר השיליה לפי שאין שיליה בלובלד, שור הנסקל ועגלה ערופה וציפורים מצורע, ציפורים שנשחטו כדי לתאר בהם מצורעים, ושיער נזיר שנטמע ופטר חמור שלא נבדה ובשר שהתבשל בחלה וחולין שנשחטו בעזרה. כל אלו טעונים קבורה. מביאה המשנה דעה חולקת על המקרה האחרון, רבי שמעון אומר חולין שנשחטו בעזרה יישרפו, לפי שיש לחשוש שמה יחליפו ביניהם לבין קודשים שנפסלו בעזרה, ויאמרו שגם קודשים אלו דינם בקבורה, ובאמת הדין הוא שקודשים שנפסלו בעזרה טעונים שריפה. וכן אפילו חיה שנשחטה בעזרה תישרף, ואף על פי שלגביה אין לחשוש שיחליפו בינה לבין קודשים שנפסלו, מכל מקום לא חילקו חכמים בתקנתם. מסכת תמורה פרק זין, משנה ה', המשנה מונה את איסורי הנאה שדינם בשריפה. אומרת המשנה, ואלו הם איסורי הנאה נשרפין. חמץ בפסח יישרף, ותרומת טמאה והעורלה וכלי הכרם. מקבילה המשנה את הוראתה לעניין עורלה וכלי הכרם. אומרת המשנה, אבל בעורלה וכלי הכרם הדין הוא כך, את דבר שדרכו להישרף יישרף, ודבר שדרכו להיקבר ייקבר. פירות של עורלה או של כלי הכרם שדרכם בשריפה יש לשורפם, ואילו משקים של עורלה ושל כלי הכרם שאין דרכם בשריפה יש לקוברם. מבארת המשנה את הוראתה בעניין תרומה טמאה. אומרת המשנה, ומדליקים הכהנים אש לצורכם בפת ובשמן של תרומה טמאה, שכן תרומה טמאה אינה אסורה בהנאה, אלא שהתורה ציוותה לחלותה בשריפה ומותר ליהנות ממנה בשעת הכילוי. מסכת תמורה פרק ז' משנה ו' וחותמת את מסכת תמורה. ממשיכה המשנה ומונה קורבנות פסולים שטעונים שריפה. אומרת המשנה, כל הקודשים שנשחטו במחשבה לאכול את בשרם חוץ לזמנן וחוץ למקומן, או במחשבה לאכול את בשרם חוץ למקומם, הרי לא ישרפו. השם תלוי ששחטו, וקודם שנזרק דמו נודע לבעלים שלא חטא, הרי הוא כחולין שנשחטו בעזרה, כי את האשם הזה מביאים רק בתנאי או כהגנה מפני האיסורים, וברגע שנודע שהוא לא חטא, אז הוא כחולין שנשחטו בעזרה וישרף. רבי יהודה אומר, מטעם זה עצמו השם תלוי יקבר. חטאת העוף הבעל ספק, שהיה לאדם ספק אם יתחייב בהבאתה, הוא מחויב להביאה ולהקריבה, אבל אסור לכהנים לאכול את בשרה לפי שכקורבן שנפסל ותישרף. רבי יהודה אומר, אין לדמותה לקורבן שנפסל, אלא היא טעונה קבורה, אילכך יטילנה לאמה, לאמת המים העוברת בעזרה ויוצאת לנחל קדרון, שבכוח קילוח המים היא מתגלגלת לנחל וזוהי קבורתה. מסיימת המשנה שמסיימת את המסכת, כל הנשרפים לא ייקברו, כל אלו שטעונים שריפה אין לקוברה, מפני שיש לחשוש שמא יחפור אדם בקרקע, ימצא אותם ויהנה מהם באיסור, וכל הנקברים לא ישרפו, וכן כל אותם אלו שטעונים קבורה אין לשורפם, שמא יבואו ליהנות מאפרם. רבי יהודה אומר, אם רצה להחמיר על עצמו ולשרוף את הנקברים, רשאי לעשות כן, ואין לחשוש שמא יבואו ליהנות מהאפר. אמרו לו חכמים שאכן יש לחשוש לכך, ואינו מותר לשנות. אדרן הלך מסכת תמורה, אדרן הלך מסכת תמורה בלי נדר, אדרן הלך מסכת תמורה, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את המסכת השישית אשר בסדר קודשים, הלא היא מסכת תמורה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל. ומתחילים ללמוד את המסכת השביעית אשר בסדר קודשים, מסכת קריטות. ונלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה את דף א' במסכת קריטות, מפרק א' משנה א' ועד פרק א' משנה ז', את הפרק כולו, הפרק הראשון במסכת קריטות. מסכת קריטות פרק א' משנה א'. מונה המשנה את האיסורים שחייבים עליהם קראת. אומרת המשנה 36 קריתות מוזכרות בתורה, כלומר שעושה אחת מ-36 העבירות המנויות לפנינו חייב קרת. הבעל האם, הבעל אמו, ועל אשת האב, אשת אביו, ואפילו איננה אמו, ועל הקלה, אשת בנו, הבעל הזכור על הזכר ועל הבאמה, וכן אישה מביאה את הבאמה עליה. הבעל אישה וביתה, ועל אשת איש, הבעל אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחי, ועל אשת אחי אביו, ועל הנידה, אישה שיצא דם ממקורה ולא נטהרה כדין. לאחר שתנא גמר למנות את איסורי העריות, תתוו במספר, הוא עובר לאיסורי כרת החירים שעובר עליהם במזיד ובהתראה חייב סקילה. המגדף, דהיינו מי שמברך את השם, בלשון סגי נאור, מי שמקלל את השם והעובד עבודה זרה, והנותן מזרעו למולך, ובעל אוב סוג מכשף שמעלה את רוח המת בכשפים ושואל ממנו את העתידות. המחלל את השבת. כאן גמר התנא למנות את איסורי הכרת שיש עליהם חיוב סקילה, ומכאן ואילך הוא עובר לאיסורי כרת שעובר עליהם במזיד ובהתראה חייב מלכות. אומרת המשנה, והשתמש שאכל את הקודש מבשר הקורבנות, והבא למקדש תמה, האוכל חי לב ודם נותר פיגול, השוחט והמעלה בחוץ, השוחט בהמת קודשים מחוץ לעזרה, הוא מעלה אותה על המזבח מחוץ לעזרה, האוכל חמץ בפסח, והאוכל ועושה מלאכה ביום הכיפורים, המפתם את השמן, שמן המשחה, והמפתם את הקטורת, עושה קטורת כדוגמת הקטורת שבמקדש כדי להריח בחייו קראת, העושה שמן במתכונת של שמן המשחה כדי לסוך בו חייב קראת, והסך בשמן המשחה, והנמנע מלהקריב את קורבן הפסח, והמונע עצמו מן המילה במצוות עשה. במצוות עשה, שהם מצוות עשה, דהיינו, קורבן פסח וברית מילה, אלו שתי מצוות עשה שחייבים עליהם קראת, ובסך הכל, 36 קריתות בתורה. מסכת קריתות, פרק א', משנה ב', אומרת המשנה, על אילו, על ישראל, לא תעשה שהוזכרו במשנה הקודמת, חייבים על סדונם קראת, העובר עליהם במזיד חייב קראת, ועל שגיאתם, ועובר עליהם בשוגג חייב קורבן חטאת. ועל לא הודע שלהם, מי שאינו יודע אם עבר עליהם בשוגג או לא, חייב אשם תלוי. אדם שמסתפק עם שגג בעבירה שהעובר עליה במזיד חייב קראת, אינו מביא קורבן חטאת, אלא אשם תלוי. קורבן זה אינו מחפר במקום החטאת, ואם נודע לו לאחר מכן שאכן עבר את העבירה, הוא חייב להביא קורבן חטאת, אבל האשם תולה ומגן מן האיסורים עד שיביא חטאתו, ולכן הוא קרוי אשם תלוי. אומרת המשנה, חוץ מן המטמא מקדש וקודשיו שפטור מאשם תלוי, מפני שאם נודע לו שבוודאות שגג בהם, הוא חייב בקורבן עולה ויורד, דהיינו קורבן שמביא החוטה לפי יכולתו הכלכלית. העשיר מביא בהמה לקורבן, העני מביא ציפורים, ודלי דלות מביא סולת למנחה. ואשם תלוי נוהג רק במי שמסופק אם נתחייב בחטאת קבועה, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אף המגדף אינו מביא חטאת על עבירה בשוגג, ואינו מביא אשם תלוי על הספק, שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו, תורה אחת תהיה לכם, לא עושה בשגגה, יצא מכלל אילו מגדף שאינו עושה מעשה. ובפסוק נאמר, לא עושה בשגגה. מגדף שרק קילל בפי ולא עשה מעשה, פטור מקורבן חטאת. ומאחר שאין במגדף חיוב חטאת, גם מי שמסופק עם גדף פטור מאשם תלוי. תנא קמא חולק על החכמים וסובר כדעת רבי עקיבא, שחייבים חטאת גם על לוין שאין בהם עשיית מעשה, ולכן מנע תנא קמא את המגדף בכלל איסורי כרת שחייבים עליהם חטאת. מסכת קריתות, פרק א', משנה ג', אחר שהמשנה דנה בחטאות הבאות לכפר על חייבי קריתות שוגגים, פותחת המשנה בדיון בחטאות שאינן באות על חטא כלל. הדוגמה הראשונה בסוג הזה של חטאות הנידון במשנה, חטאת העוף שמקריבה יולדת. משנתנו דנה בנשים שהפילו נפלים ומבארת את דינן לעניין קורבן יולדת. אומרת המשנה, יש נשים המביאות קורבן יולדת לאחר שהפילו וקורבן החטאת שלהם נאכל, משום שהנפל שלהם נחשב ולד, והרי הם כשאר יולדות שקורבן החטאת שלהם נאכל. ויש מביאות קורבן לאחר שהפילו וקורבן החטאת שלהם אינו נאכל, משום שיש ספק אם הנפל שלהם נחשב ולד, ומאחר שאין החטאת באה אלא מספק הרי אסורה באכילה. ויש אינן מביאות קורבן כלל, לפי שברור הדבר שאין הנפל שלהם נחשב ולד, והרי הם פטורות מקורבן לידה. מפרט את המשנה, אילו המביאות קורבן לאחר שהפילו וקורבן החטאת נאכל, לפי שהנפל שלהם נחשב ודאי ולד. המפלת כמין בהמה חיה ואוף, אישה שהפילה ולד הדומה לבהמה או לחיה או לאוף. אלו הם דברי רבי מאיר הסובר, שנפל כזה יש לו תורת ולד. והחכמים אומרים, אין הנפל נחשב ולד להביא אל לידתו קורבן עד שיהיה בו מצורת האדם. המפלת סנדל, חתיכת בשר שצורתה דומה לסנדל, חתיכת בשר ללא צורת איברים נקרא סנדל, או המפלת שיליה, אף שלא נמצא בתוכה ולד, ושפיר מרוקם, או המפלת אור של ולד שכבר נתרקמה בתוכה צורה של ולד, והמפלת ולד היוצא מחותך שהמיילדת לא יכלה להוציאו שלם, וחתכתו והוציאתו איברים איברים, כל אלו מביאות קורבן ונאכל, לפי שהנפל שלהם נחשב ודאי ולד, וכן שפחה כנענית של ישראל שהפילה מביאה קורבן וקורבן החטאת נאכל, שכן שפחה כנענית חייבת בכל המצוות הנוהגות בבת ישראל, ובכללן דיני היולדת. מסכת כריתות פרק א' משנה ד', ואילו מביאות קורבנות יולדת וקורבנן אינו נאכל לפי שיש ספק אם הן חייבות בקורבן. המפלת ואין ידוע מה היא פילה, והיינו שיש ספק אם היא פילה נפל שמחייב אותה בקורבן או שהיא פילה נפל שלא מחייב אותה בקורבן. וכן, שתי נשים שהפילו אחת מהן הפילה נפל ממין פטור, ואחת מהן ממין חובה, ואין ידוע איזה נפל הפילה כל אחת מהן. מביאה כל אחת מהנשים קורבן עולה ומתנה עליו שאם לא נתחייבה בו יהיה עולת נדבה, ובנוסף לכך מביאה כל אחת חטאת ובשרה אינו נאכל לכהנים. אמר רבי יוסי, אם אתה ידין כן שמביאות חטאות שאינן נאכלות בזמן שהלכו שתי נשים אלו לאחר שנתנו את קורבנותיהם לכהן, זו למזרח וזו למערב. אבל אם היו שתיהן עומדות שם כאחת, שתיהן מביאות קורבן חטאת אחד, ומתנות עליו שיעלה לחובת האישה שחייבת להביא קורבן, והקורבן נאכל. והתנאיה היא כך, אם אני החייבת, הרי החטאת שלי ואת תמחלי לי על חלקך בעוף, ואם את חייבת, הרי היא שלך ואני אמחול לך על חלקי בעוף, ולאחר שיתנו כן החטאת נאכלת לכהנים, שהרי היא באה עבור זו שבוודאי חייבת קורבן. בדברי רבי יוסי מתייחסים רק לקורבן החטאת, אבל קורבן העולה, אין שתי אנשים מביאות בשותפות, והטעם בזה הוא שאפשר להן להביא עולתן בתורת ודאי, גם כשכל אחת מביאה לעצמה, שהיא מתנה, שאם לא נתחייבה בה, היא תהיה עולת נדבה. ועדיף שכל אחת תביא קורבן משלה. מסכת כריתות פרק א' משנה ה', ואילו שאינן מביאות קורבן כלל, המפלת שפיר אור של ולד שהוא מלא מים או מלא דם, או מלא גנינין, ליחות בגוונים בצבעים שונים. או המפלת גוש בשר הנראה כמין דגים וחגבים או שקצים רמסים וכן המפלת את ולד סוף יורה. כל אילו אינן מביאות קורבן לפי שהנפל שלהן אינו עכשיו ולד, וכן היולדת ולד יוצא דופן, דיינו שהוולד לא יצא דרך פתח הרחם, אלא הוצא על ידי חיתוך בדופן בתנה שלהם, גם היא אינה מביאה קורבן. רבי שמעון מחייב את היולדת להביא קורבן ביוצא דופן. כי בפסוק נאמר, ואם נקבה תהילה, שנראית כמיותרת, התורה יכלה הרי לכתוב, אם נקבה היא, מילה זו נכתבה כדי לרבות לידת יוצא דופן, שגם בה נוהג דיני לידה. מסכת כריתות פרק א' משנה ו', משנתנו ממשיכה לדון בדינים הנוהגים בקורבן יולדת. כפי שנתבהר בתורה בספר ויקרא פרק י' ב', תקופת טהרת האישה לאחר לידת נקבה נמשכת 80 יום, ורק ביום ה-81 מביאה יולדת קורבנה. משנתנו דנה באישה יולדת שחזרה ונתעברה בימי טהרתה והפילה בלילה שבין היום ה-80 ליום ה-81, ומביאה מחלוקת אם אישה זו חייבת בשני קורבנות לידה או בקורבן לידה אחד. אומרת המשנה, המפלת אור ל-81, היינו בלילה שלפני היום ה-81 מלידת נקבה. בית שמאי פותרים אותה מן החיוב להביא קורבן נוסף על הפלה זו, כי לדעתם יש לדונה כמפלת בתוך 80 יום ללידתה שאינה מביאה קורבן נוסף על ההפלה. כי אף על פי שההפלה קרתה לאחר מלות 80 יום מכל מקום, מכיוון שהיא קרתה בליל 81, והיולדת אינה יכולה להביא את קורבנותיה בלילה אלא תחילת היום, הרי זה נחשב כאילו היא פילה קודם מלות ימי טהרה. ובית הלל מחייבים אותה בקורבן נפרד על הפלה זו, כי לדעתם דינה כמפלת לאחר 80 יום שמביאה קורבן נוסף על ההפלה. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מה ישנה במה שונה אור ל-81 מיום 81? הרי גם אתם יודעים שהיא מפילה ביום 81 היא חייבת קורבן נפרד על ההפלה, ואם כן גם כשהיא פילה בלילה שלפניו תתחייב בקורבן. ועוד ראיה נוספת, אם ליל ה-81 שווה לו ליום ה-81 לתומה, לעניין שאם רואה דם באותו לילה, דמה תמה לדברי הכל כמו דם שרואה ביום ה-81 ואינו נחשב דם תואר, למה לא ישווה לו הלילה ליום לקורבן שתתחייב בקורבן נפרד אף אם היא פילה בלילה? אמרו להם בית שמאי לבית הלל בתשובה לטענתם הראשונה, לא, אין להשוות בין ליל ה-81 ליום 81. כי אם אמרתם במפלת ביום 81 שכן מיד כשהעיר היום כבר יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן על לידתה הראשונה, ונמצא שכבר נסתיימה תקופת הלידה הראשונה לפני שחזרה והיא פילה, אבל האם תאמרו כן במפלת אור ל-81 שלא יצאה עדיין בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן על לידתה הראשונה? כי הרי אין מקריבים קורבנות בלילה, ולכן יש לומר שעדיין לא נסתיימה בו תקופת הלידה הראשונה. מקשים בית הלל על דברי בית שמאי, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, והרי המפלת ביום ה-81 שחל להיות בשבת תוכיח שטענתכם אינה נכונה, שהרי במקרה זה לא יצאה אישה בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן, שכן אין מקריבים קורבנות יחיד בשבת, ואף על פי כן, אפילו אתם בית שמאי מודים שהיא מפילה ביום ה-81 שחל בשבת, היא חייבת בקורבן נפרד על ההפלה. כי כיוון שכבר הגיע היום ה-81 נחשב שכבר הסתיימה תקופת הלידה הראשונה, אף שעדיין בפועל אי אפשר להביא את הקורבן. אם כן הוא הדין לליל 81, שאף שעדיין אי אפשר להביא בו את הקורבן, כי זה עדיין לילה ולא יום, כבר נסתיימה בו תקופת הלידה הראשונה. אבל בית שמאי דוחים את קושיית בית הלל, אמרו להם בית שמאי, לא, אין זו ראיה. כי אם אמרתם במפלת יום 81 שחל להיות בשבת, שנחשב שנסתיימה בו תקופת הלידה הראשונה, הרי זה משום שיום השבת, אף על פי שאינו ראוי להקרבת קורבן יחיד, ראוי הוא להקרבת קורבן ציבור, כגון תמידים ומוספים. ולכן כאשר חל יום ה-81 בשבת, אנחנו דנים שזמן הקורבן של הלידה כבר הגיע בשבת עצמה, אלא שיש מניעה צדדית מלהקריב את הקורבן, וכיוון שכבר חל חיוב הקורבן על הלידה הראשונה, הרי שנסתיימה תקופת הלידה הראשונה. אבל האם תאמרו כן במפלת אור ל-81, שאין הלילה ראוי לא לקורבן יחיד ולא לקורבן ציבור, ונמצא שאינו זמן ראוי להקרבה כלל, ולפיכך עדיין לא חל בו חיוב הקורבן על הלידה הראשונה. עכשיו משיבים בית שמי לטענתם השנייה של בית הלל שהוכיחו שדיני הלילה שווים ליום שאחריו. והוכיחו זאת מאישה שראתה דם בליל ה-81 שדמיה תמאים כמו אם ראתה דם ביום ה-81. ואינם נחשבים דם תואר כמו הדמים שרואה ביום ה-80. עונים בית שמי והדמים אינן מוכיחים. הראיה שאתם מביאים מדין ראיית דם האישה אינה הוכחה מכרעת שליל ה-81 נחשב כיום המחרת גם לדיני קורבנות. שכן דיני ראיית דם אינם שווים לדיני הקורבנות, שהרי המפלת בתוך מלות לפני מלות ימי טהרה, כלומר שעדיין לא עברו 80 יום ללידתה, דמיה הבאים ממעפלת מעין, ואינם נחשבים לדם תואר כשאר הדמים שרואה בתקופה הזו, משום שההפלה מפסיקה את דיני הדם התואר של הלידה הראשונה, ומכל מקום היא פטורה מן הקורבן על הפלה זו, משום שלעניין הקורבן נחשבת ההפלה בתוך תקופת הלידה הראשונה, ומכאן שאף שנפסקת תקופת הלידה הראשונה לעניין דם תואר, מכל מקום לעניין דיני הקורבנות, ניתן לומר שההפלה נחשבת בתוך תקופת הלידה הראשונה. מסכת כריתות פרק א' משנה ז'. משנתנו דנה באישה שיש עליה כמה חיובים של קורבנות זיווה או קורבנות לידה. אומרת המשנה, אישה שיש עליה ספק 5 זיוות, 5 ספקות של זיווה, כגון שראתה דם 3 ימים רצופים ואינה יודעת אם הראיות היו בימי נידתה ואינה חייבת בקורבן, או שמה היו בימי זיוותה והיא חייבת בקורבן וכך הראה לה 5 פעמים. בספק 5 לידות, או שיש עליה 5 ספקות של לידה או חגון, שהפילה 5 פעמים ובכל פעם היה ספק אם הנפל נחשב לבלד, מביאה קורבן אחד על הספק ואוכלת ומותרת לאכול בזבחים. בעין השאר הן 4 הקורבנות האחרים עליה חובה, שכיוון שכבר נתארה לאכילת קודשים, בקורבן אחד לא חייבו להביא את שאר הקורבנות מספק. אולם, אישה שיש עליה חובה להביא קורבנות על 5 לידות ודאות או על 5 זיוות ודאות, מביאה קורבן אחד והיא טהורה ואוכלת בזבחים, והשאר 4 הקורבנות האחרים עליה חובה. שאף שכבר נתהרה לאכילת קודשים בהבאת קורבן אחד, עדיין יש עליה חובה להביא את שאר הקורבנות. מביאה המשנה מעשה בעניין הזה. מעשה הרע שנתייקרו העופות מאוד עד שעמדו קינים, 2 קינים בירושלים בדינרי זהב, דהיינו דינר זהב לכל קן, לכל זוג עופות. אמר רבן שמעון מגמליאל על המעון הזה, הרי אני נשבע בבית המקדש לא עלין על הלילה עד שיהיו העופות נמכרים בדינרים של כסף. נכנס רבן שמעון מגמליאל לבית דין ולימד, האישה שיש עליה חובה להביא קורבנות עבור 5 לידות ודאות, או 5 זיוות ודאות, מביאה קורבן אחד, ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה. ובעקבות ההוראה הזו הוזלו העופות מאוד ועמדו קינים בו ביום ברבעתיים. ועמדו מחירם של 2 קינים בשני רבעי דינר כסף, רבע דינר כסף לכל קן. עד כאן תלמודנו בדף החותם את מסכת תמורה, שהוא גם הדף הפותח את מסכת כריתות. אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד עולון מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופו ונוערה מעלה וכל מיני דמיתיו. מחר יום שישי, חף בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך, תשפ"ו. ונלמד דף ב' במסכת כריתות, המסכת השביעית אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות וכל מיני דמיתיו. חילכם לא ראית ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק י' מהלכות שבת. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לעסוק בדיני ההוצאה. פותח הרמב״ם בהלכה א', ארבע רשויות לשבת, ארבעה סוגי מקומות שונים לדיני ההוצאה והטלטול בשבת, רשות היחיד ורשות הרבים וכרמלית, זהו מקום שלא נשלמו בו לא תנאי רשות הרבים ולא תנאי רשות היחיד, והרשות הרביעית היא מקום פטור. ואתה מבאר הרמב״ם אילו מקומות נחשבים לכל אחת מארבע רשויות הללו. זוהי רשות הרבים, מדברות ויערות, שזהו גם מקום פתוח שכל אחד יכול ללכת בו, ושווקים ודרכים המפולשים להן, דרכים הפתוחות משני עבריהם לאחד מהמקומות שהוזכרו קודם, ובלבד בתנאי שיהיה רוחב הדרך 16 אמה כ-8 מטרים ולא תהיה עליו תקרה. ואיזוהי רשות היחיד, תל תלולית אפר שגבוה 10 טפחים כ-80 סנטימטר ורחב 4 טפחים על 4 טפחים 32 על 32 סנטימטר או יתר על כן, וכן חריץ החפור בקרקע שהוא עמוק 10 ורחב 4 על 4 או יתר על כן, שיש כאן חלל שמוקף במחיצות החריץ שהן גבוהות 10 טפחים וביניהם 4 על 4, וכן מקום שהוא מוקף 4 מחיצות וגוון של המחיצות 10 טפחים, וביניהן החלל שבין המחיצות הוא 4 על 4 טפחים או יתר על כן, ואפילו יש בו כמה מילין, אפילו אם החלל שבין המחיצות הוא גדול מאוד ויש בשטחות כמה קילומטרים, מילו 2,000 אמה קרוב לקילומטר, אם הוא כף לדירה, ודוגמה למחיצות שהוקפו לדירה, כגון מדינה, עיר, המוקפת, חומה, שהחומה הוקמה כדי שיגורו בתוך העיר והחומה תגן עליהם, בתנאי שדלתותיה, הדלתות שבשערי העיר ננעלות בלילה, רק חומה כזו עושה את כל העיר לרשות היחיד, ומבואות, רחובות קטנים, שיש להן 3 כתלים משלושת הצדדים, ולחי עמוד ברוח הרביעית, שגם הוא נחשב למחיצה, ועל ידי זה המבוא מוקף במחיצה מארבע רוחות, וכן חצר ודיר, מקום כינוס הצון בשדה, ושר מכלאה לצון שנמצאת בתוך העיר, שהוקפו לדירה, הרי כל מקומות אלו כולן רשות היחיד גמורה הן, שלא רק שמי שמוצאים מתוכם לרשות הרבים חייב, אלא גם מותר לטלטל בתוכם יותר מארבע אמות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' שלא רק מקום המחובר לקרקע הוא רשות היחיד, אלא אפילו כלים כגון ספינה או מגדל ארון של עץ וכוורת דבורים וכיוצא בהן, אם יש בהן 4 על 4 בגובה 10 טפחים או יתר על זה, הרי הן רשות היחיד גמורה. הלכה ג', אובי הכתלים של רשות היחיד, השטח שעל גבי הכתלים שמקיפים את רשות היחיד, דינו כרשות היחיד, אפילו אם הכתלים עצמם לא רחבים 4, משום שאם לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לא כל שכן. דהיינו שמכיוון שהכתלים עושים את החלל שביניהם לרשות היחיד, הרי בוודאי שהם עצמם רשות היחיד. דין נוסף, אוויר רשות היחיד כרשות היחיד עד לרקיעה. האוויר שמעל לרשות היחיד גם הוא דינו כרשות היחיד, וזהו ללא גבול ושיעור, עד לשמיים כל השטח שמעל רשות היחיד הוא רשות היחיד. אבל אוויר רשות הרבים אינו נחשב כרשות הרבים, אלא עד 10 טפחים מהקרקע 80 סנטימטרים, ולמעלה מ10 באוויר רשות הרבים, מקום פטור הוא. יש לו הגדרה של הרשות שהיא מקום פטור, שהרמב״ם יבאר בהמשך את דיניה. ואתה עובר הרמב״ם לרשות השלישית, היא הכרמלית. הלכה ד', איזוהי כרמלית, תל הנמצא ברשות הרבים, שיש בו שטח של 4 על 4 טפחים, או יתר על כן, וגובהו מ3 ועד 10 טפחים, שהכרמלית אינה תופסת, אלא עד 10, שדין כרמלית נאמר, רק אם הגובה שלה הוא עד 10 טפחים, אך אם היא גבוהה 10 טפחים ומעלה, והיא רחבה 4 על 4, הרי רשות היחיד, ואין רוחבה פחות מ4 על 4, שאם רוחבה הוא פחות מ4 על 4, הרי מקום פטור, ואם גובה פחות מ3 טפחים, הרי בטלה לרשות הרבים, וכן חריץ ברשות הרבים שיש בו 4-4 או יתר על כן, ועמוק מ3-10, וכן מקום שהוקף ב4 מחיצות, גוון מ3-10, וביניהן 4-4 או יתר על כן. וכן קרן זווית פינה הסמוכה לרשות הרבים, והוא המקום שמוקף 3 מחיצות, והרוח הרביעית שלו פתוחה לרשות הרבים, כגון מבוי, שזהו רחוב קטן שהוא מוקף מ3 צדדים, והרוח הרביעית שלו פתוחה לרשות הרבים, וזאת בתנאי שאין לו לחי, זהו עמוד או קורה מלמעלה ברוח רביעית. וכן הימים, הים אינו נחשב לרשות הרבים, כי אחד מתנאי רשות הרבים הוא שהמקום יהיה נוח להילוך הרבים, ובים לא נוח ללכת אלא על ידי ספינה. והביקה, מישור של הרבה שדות, בין בימות החמה שאין בזרעים, בין בימות הגשמים שהיא זרועה, ואי אפשר להיכנס אליה, כל אלו קרמלית הן. על החיי, אוויר הקרמלית, הרי הוא כחרמלית עד 10 טפחים, ולמעלה מ10 באוויר הקרמלית, הרי הוא מקום פטור. לפיכך, מעל פני המים שבימים ושבנערות שהם קרמלית, עד 10 טפחים באוויר שלמעלה מהמים הן קרמלית, ולמעלה מ10 מקום פטור. אבל כל העומק של הימים והנערות המלא מים, הרי הוא כקרקע עבה, משום שהספינות שטות על פני המים, נחשב כל עומק המים שבימים ושבנערות כקרקע, ולפיכך מונים את 10 הטפחים של הקרמלית מעל גובה פני המים. הלכה ו, בור שבקרמלית, הרי הוא כחרמלית, אפילו עמוק מהאמה, אם אין בו 4-4, אם יש בו 4-4, והוא עמוק מ10 טפחים ומעלה, הרי הוא רשות היחיד, אך כשאין בו 4-4, אפילו שבור כזה, אם הוא עומד ברשות הרבים, הוא מקום פטור. מכל מקום, אם הבור הוא בקרמלית, הרי אומרים מצא מין את מינו ונאור, מקום נוסף שדינו כחרמלית, רשות הרבים שהייתה עליה תקרה או שאין ברוחבה 16 אמה, שכאמור אין לדין של רשות הרבים, הרי כחרמלית משום שהיא דומה לרשות הרבים. הצטבה שבין העמודים העומדים ברשות הרבים, על העמודים תולים הסוחרים את הסחורה שלהם, ובין העמודים יש הצטבעות שעליהם הם יושבים, הרי כחרמלית, משום שלא נוח לבני רשות הרבים לעבור שם, וצידי רשות הרבים, סמוך לכתלים של רשות הרבים, שבעלי הבתים נועצים יתדות וכדומה בכותל, כדי שהעוברים והשבים לא יתחככו בכתלים, הרי מקום זה סמוך לכותל שאין דורסים בו הרבים, דינו כחרמלית. אבל בין העמודים שלו במקום ההצטבעות, אף על פי שאין ביניהם רוחב 16 אמה, שהוא הרוחב המינימלי לרשות הרבים, הועיל ורבים דורסין ביניהן, הרי אין רשות הרבים, ועתה אנו עוברים לרשות הרביעית שהיא מקום פטור. הלכה זין, איזהו מקום פטור, מקום שיש בו פחות מ4-4 אורך ורוחב, וגובו מ3 טפחים עד לרקיע. אבל אם הוא גבוה פחות מ3 טפחים מהקרקע, הוא איננו מקום פטור, אלא דינו כקרקע רשות הרבים שבה הוא עומד, שכל פחות מ3, הרי הוא כארץ. אפילו קוצים וברקנים, זה מין קוצים, או גללים הנמצאים ברשות הרבים, הרי יש להם חשיבות כרשות בפני עצמה, שאם גוון 3, ואין בהן 4-4, הרי אין מקום פטור. אך אם גוון פחות מ3, אף על פי שאין דרך הרבים לדרוך עליהם, הרי הם נחשבים כקרקע רשות הרבים. וכן חריץ שאין בו 4-4, ועומקו מ3 עד התהום, דיינו ללא הגבלת שיעור עומקו. וכן מקום המוקף במחיצות שאין בו 4-4, אפילו היה אורכו 1,000 מיל, כ1,000 קילומטרים, ורוחבו 4, אפילו פחות צהורה, מעט פחות מ4 טפחים, וגובו מ3 ומעלה, הרי זה מקום פטור. וכן אוויר רשות הרבים או אוויר קרמלית למעלה מ10 טפחים, הרי הוא מקום פטור. הלכה ח', מקום כעמוד שיש בגובו 9 טפחים מצומצמות מדויקות, לא פחות מ9 ולא יתר מ9, הנמצא ברשות הרבים, הרי הוא כרשות הרבים. ואין משגיחין על מידת אורכו ומידת רוחבו, אלא בין אם הוא רחב ובין אם הוא קצר, הרי הוא נחשב כרשות הרבים. ואף על פי שעל פי מידותיו הוא היה אמור להיות מקום פטור, או אם הוא 4x4 קרמלית. והטעם שהוא רשות הרבים, מפני שרבים מקטפין עליו, אנשים רבים שעוברים ברשות הרבים, נוח להם בגובה זה להניח את החפצים שלהם עליו, כדי לסדר אותם כראוי על כתפיהם. ומכיוון שהעמוד הזה משמש את הרבים, הרי הוא נחשב כחלק מרשות הרבים. אבל אם היה עמוד גבוה יתר על 9 טפחים עד 10, או פחות מ9 טפחים, והוא לא נוח לכתף בו, הרי אין הוא חלק מרשות הרבים, ורשותו נקבעת לפי מידותיו. שאם היה בו 4x4 טפחים או יתר, הרי הוא קרמלית, ואם אין בו 4x4, הרי הוא מקום פטור. הלכה ת' גג הסמוך לרשות הרבים בתוך 10 טפחים, דהיינו, בית שנמצא בחצר שהקרקעית שלה נמוכה יותר מקרקע רשות הרבים, והמרחק בין גג הבית לקרקע רשות הרבים הוא פחות מ10 טפחים, הועיל ורבים מקטפין עליו, הועיל ובני רשות הרבים מניחים על הגג את החפצים שלהם כדי לסדר אותם כראוי על כתפיהם, אסור לטלטל בגג יותר מ400, כי הכיתוף של בני רשות הרבים גורם לגג להיחשב כרשות הרבים, ואסור לטלטל עליו עד שיעשה לו סולם קבוע מחצרו לגג בשביל להתירו. שכאשר עושים סולם מהחצר לגג, הרי הסולם מייחד את הגג לבני החצר ומפקיע את השימוש בו מבני רשות הרבים. דין נוסף, עמוד ברשות הרבים, גבוה 10 טפחים ורחב 4x4, הרי זה רשות היחיד כפי שכתב הרמב״ם בהלכה א', נעץ בגובו של העמוד, דיינו בצידו, יתד כלשהו, יתד בכל אורך שיהיה, אפילו אינה גבוהה 3, אפילו אם היתד נעוצה בעמוד, בגובה של פחות מ3 טפחים מהקרקע, הועיל וראוי לתלות ביתד חפצים שונים ולהשתמש בו, הרי זה ממעטו, הרי היתד ממעט את גובה העמוד ונעשה העמוד קרמלית, וכיוון שכך אין מודדין לו לעמוד את גובו אלא מן היתד ולמעלה, וכיוון שהגובה של כל העמוד הוא רק 10 טפחים, הרי כשמודדים את גובה העמוד מהיתד ומעלה אין בעמוד גובה 10 טפחים, ולפיכך דינו הוא כחרמלית. ואפילו מילה הוא כולו יתדות, אפילו אם הוא נעץ יתדות לכל גובה העמוד, אף על פי שמכיוון שהיתדות קרובים זה לזה לא נוח לתלות דברים על העמוד, בכל זאת הרי זה נתמעט גובו של העמוד, שהרי בפועל האנשים תולים באותן היתדות ומשתמשים בהן, אף על פי שזה פחות נוח. הלכה יוד, חורי רשות היחיד, חורים שנמצאים בקטלים של רשות היחיד והם פתוחים לרשות היחיד, הרי הן כרשות היחיד, מכיוון שבני רשות היחיד משתמשים בחורים כדי להצניע בהם את חפציהם. אבל חורי רשות הרבים, חורים שנמצאים בקטלים והם פתוחים כלפי רשות הרבים, אינם כרשות הרבים, מכיוון שבני רשות הרבים לא משתמשים בחורים להצניע את חפציהם, כי זה מקום פתוח שעוברים בו רבים והם חוששים שהם יגנבו, ולפיכך אין החורים נחשבים כחלק מרשות הרבים, אלא הרן כפי מידתן, דינם נקבע לפי מידת אורכם רוחבם וגובם. דהיינו שמודדים את מידות החור עצמו ולפי זה נקבעת רשותו. כיצד חור הנמצא בכותל בצד רשות הרבים, שהוא פתוח כאמור לרשות הרבים, אם יש בו 4x4 וגבוה 10 שמקומו בכותל ובגובה 10 טפחים, הרי זה רשות היחיד, ואם אין גבוה 10, אם החור לא נמצא בקיר בגובה 10, הרי זה קרמלית כשיש בו 4x4, ואם אין בו 4x4, בכל גובה שהוא לא יהיה, הרי זה מקום פטור. והוא, כל הבדלי הדינים הללו הם בתנאי שגבוה 3 טפחים מקרקע רשות הרבים, אבל אם החור נמצא בפחות מגובה 3 טפחים מקרקע רשות הרבים, הרי דינו כרשות הרבים, כי הכלל הוא שכל פחות מ3 הרי הוא נחשב כארץ. וכאן מסתיימים הכללים לפיהם נקבעים ארבע הרשויות, ואתה עובר הרמב״ם לבאר את דיני הטלטול וההוצאה שברשויות אלו. הלכה י' א', רשות היחיד ומקום פטור מותר לטלטל בכולן, ואפילו היה אורך כל אחת משתיהן כמה מילין, כמה קילומטרים, מטלטל בכולה, אין שום הגבלה על אפשרות הטלטול ברשות היחיד ומקום פטור, אבל רשות הרבים והקרמלית אין מטלטלין בהן, אלא בתוך 400, ואם העביר, דיינו שהוא עצמו עבר עם החפץ, או שהוא נשאר במקומו, והושיט או זרק את החפץ חוץ ל-400, ברשות הרבים חייב מהתורה, ובחרמלית פטור מהתורה, אבל אסור מדי רבנן, משום שאיסור הקרמלית מדבריהם מדי רבנן. וטעם האיסור הוא מפני שהיא דומה לרשות הרבים, חששו חכמים שהם תתחלף ברשות הרבים, שאם יתירו לטלטל בקרמלית 400, יבוא האדם לטלטל גם ברשות הרבים 400. לפיכך, מכיוון שאיסור הטלטול בקרמלית הוא רק מדי רבנן, אם לא היה צריך לגוף ההוצאה, שאין לו שום שימוש בגוף הדבר שהוא מוציא, כגון שהעביר קוץ בקרמלית שנמצא במקום שאנשים עלולים להינזק ממנו, כדי שלא יוזקו בו הרבים, הרי זה מותר לכתחילה ואפילו העבירו כמה אמות והוציא אותו מחוץ לארבע אמות. וכן כל כיוצא בזה התירו חכמים את הטלטול בקרמלית כדי למנוע היזק מרבים. הלכה י"ב, כשם שמותר לטלטל בכל השטח של מקום פטור, כך מותר להכניס ממנו לרשות היחיד או לרשות הרבים, ואין צריך לומר לקרמלית שאיסורה הוא רק מדי רבנן, ומוציאים לו למקום פטור מרשות היחיד ומרשות הרבים, ואין צריך לומר שמוציאים למקום פטור מן הקרמלית. וסיכומו של דבר שבנוגע למקום פטור אין איסור טלטול והוצאה כלל. הלכה י' ג', כשם שאסור לטלטל בכל הקרמלית, כך אסור להוציא ממנה לרשות היחיד, משום שהיא דומה קצת לרשות הרבים, או לרשות הרבים, משום שהיא דומה קצת לרשות היחיד שאין מהלכין ברבים, או להכניס לקרמלית מרשות היחיד או מרשות הרבים, ואם הוציא או הכניס, פטור מהתורה משום שמהתורה היא מקום פטור, ואסור מדרבנן. הלכה י' ד', המוציא מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת, או מרשות הרבים לרשות הרבים אחרת, וקרמלית באמצע, דהיינו שהוא עקר את החפץ מרשות היחיד, והניחו ברשות היחיד אבל הוא עבר איתו באמצע דרך הקרמלית, או שהוא עקר את החפץ מרשות הרבים והניחו ברשות הרבים והוא עבר איתו באמצע דרך הקרמלית, פטור מהתורה משום שהוא לא עשה מלאכה, משום שהוא עקר והניח את החפץ ברשות היחיד, או שהקרוב הניחו ברשות הרבים, ומכל מקום הדבר אסור מדי רבנן, מכיוון שהוא עבר דרך הקרמלית, וחששו שהוא יעצור בקרמלית. וכן המושיט או הזורק מזו לזו, שהוא נשאר על מקומו ברשות היחיד, והוא הושיט או זרק את החפץ לרשות היחיד אחרת, או שהוא נשאר על מקומו ברשות הרבים, והוא הושיט או זרק את החפץ לרשות הרבים אחרת, וחרמלית באמצע, והחפץ עבר דרך הקרמלית, פטור מהתורה, אבל אסור מדרבנן, מחשש שמא ייפול החפץ בדרך בקרמלית. המוציא חפץ מרשות הרבים לחרמלית והניחו שם, וחזר ועקרו מקרמלית והכניסו לרשות היחיד, או שהוציאו מרשות היחיד לחרמלית והניחו שם, וחזר ועקרו מקרמלית והוציאו לרשות הרבים, הרי זה פטור מהתורה, ואין זה נחשב כהוצאה מרשות לרשות, שהרי הוא העביר את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, כי ההנחה בקרמלית מחלקת את פעולת ההוצאה לשתי פעולות נפרדות, של הוצאה מרשות היחיד לקרמלית ומקרמלית לרשות הרבים, ולהפך, שפעולות פעולות אלה אינן אסורות מהתורה אלא מדרבנן. הלכת את וו, המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ועבר על מקום פטור ביניהן בהליכתו, הוא העביר את החפץ דרך מקום פטור, תוך כדי הליכה, ללא שהוא עצר במקום פטור, חייב, משום שהוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ולא אומרים שההליכה דרך מקום פטור, מחלקת את ההוצאה לשתיים, מפני שהמהלך אינו כעומד, ומכיוון שכך, אין נחשב הדבר שהוא עמד עמד במקום פטור, אלא זוהי מלאכה אחת של הכירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים, ואין צריך לומר בזורק שהוא זרק את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, ועבר החפץ במקום פטור שאינו חשוב כמי שנח שם. אבל אם היה אדם עומד במקום פטור ונטל חפץ מרשות היחיד או מאדם העומד שם ברשות היחיד והעבירו דרך המקום פטור ששם הוא עומד והניחו ברשות הרבים או ביד אדם העומד שם, פטור מהתורה. וכן להפך, אם הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד והאדם עמד במקום פטור הנמצא ביניהם, פטור מהתורה. ומכל מקום, בשני מקרים אילו אסרו זאת חכמים, שמה יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך, ללא הנחה במקום פטור באמצע. הלכת את זין, עמוד ברשות הרבים, גבוה 10 תפחים, ורחב 4x4, ואפילו אין בעיקרו 4, שבתחתית העמוד הוא הופך להיות צר, שאין בו 4x4 תפחים, ואפילו יש בגובה הקצר שלו 3, שאפילו אם המקום הצר שאין בו 4x4 תפחים, גבוה 3 תפחים, שאין בו דין לבוד, מכל מקום, הרי הוא רשות היחיד, הרי על גבי העמוד רשות היחיד, נחשב הדבר לעמוד שיש בו גובה 10 תפחים באורך ורוחב של 4 תפחים, ולפיכך אם זרק חפץ מרשות הרבים ונח על גבו של העמוד, חייב כי הוא מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. דין נוסף, תל המתלקט, שהמדרון שלו הולך ומוסיף גובה עד שהוא עולה לגובה של 10 תפחים מתוך שיפוע באורך של 400, וכל שכן כשהוא מגיע לגובה של 10 תפחים בפחות מ-400, הרי הוא כזקוף ונחשב הדבר שיש לו מחיצות עומדות של 10 תפחים, ולפיכך הרי הוא רשות היחיד, ואם זרק מרשות הרבים ונח על גביו חייב מכיוון שהוא הכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. הלכה י' זין, נעץ קנה ברשות היחיד, אפילו אם הקנה גבוה מהאמה, וזרק מרשות הרבים ונח על גביו, חייב מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע, ולפיכך גם ראש הקנה נחשב כרשות היחיד. דין נוסף, אילן שהוא עומד ברשות היחיד, ונופון נוטה לרשות הרבים, ענפיו נוטים לרשות הרבים, והוא עומד ברשות הרבים, וזרק חפץ, ונח על נופו של האילן שנוטה לרשות הרבים, פטור מהתורה, אף על פי שעיקרו של האילן, דיינו גזעו, עומד ברשות היחיד, מכל מקום שאין הנוף הולך אחר העיקר, אלא דינו של הנוף כמקום שבו הוא נמצא, ולכן דינו כרשות הרבים. הלכה י"ח, נעץ קנה ברשות הרבים ובראשו טרסקל סל קטן וזרק מרשות היחיד ונח על גביו, פטור משום שאין רשות הרבים אלא עד 10 ולמעלה מ-10 הוא מקום פטור, ולפיכך הטרסקל שבראש הקנה שהוא גבוה למעלה מ-10 ברשות הרבים הרי הוא נמצא במקום פטור והרי הוא זרק מרשות היחיד למקום פטור. דין נוסף, הזורק חפץ 400 ברשות הרבים ונח החפץ בכותל שהוא נדבק בגב הכותל, כגון שזרק חלב או בצק שהם דברים דביקים ונדבק בכותל, אם נדבק למעלה מ-10 תפחים מקרקע רשות הרבים, הרי זה נחשב כזורק באוויר שלמעלה מ-10 תפחים ברשות הרבים שמקום פטורו. ואם נדבק למטה מ-10 תפחים מקרקע רשות הרבים, הרי זה כזורק בארץ בקרקע רשות הרבים, וחייב על זריקתו כדין המעביר 400 ברשות הרבים. זרק חפץ למעלה מ-10 תפחים ונח בחור כלשהו, חור קטן שאין בו 4x4 תפחים, פטור, כי החור נחשב למקום פטור. הלכה יוטט, זרק קנה או רומח שהם גבוהים יותר מ-10 תפחים מרשות היחיד ונתקע ברשות הרבים כשהוא עומד, ואם כן חלקו העליון של הקנה או הרומח יוצא למעלה מ-10 תפחים מהאוויר רשות הרבים, פטור שהרי מקצתו במקום פטור, ואין חייבים משום הוצאה לרשות הרבים אלא אם כל הכלי נמצא ברשות הרבים. דין נוסף זרק כלי מרשות היחיד לרשות הרבים, והיה אותו כלי גדול, ויש בו ארבעה על ארבעה תפחים בגובה 10, שהוא שיעור רשות היחיד, פטור מפני שכלי זה רשות היחיד גמורה, ונמצא כמוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, שאף על פי שהוא מוציא את הכלי הזה מרשות היחיד ומניחו ברשות הרבים, הרי מכיוון שהכלי עצמו הוא רשות היחיד, הרי בכל מקום שבו הוא מניח את הכלי, הרי המקום עצמו הופך לרשות היחיד, ואם כן, הכלי נשאר כל העת ברשות היחיד. הלכה אחף, בור שיש בעומקו 9 תפחים הנמצא ברשות הרבים, ודינו ככרמלית, והקר חוליה, רגב אדמה מקרקעיתו של הבור והניחו ברשות הרבים, ועל ידי הקריאת החוליה ישלימו ל10, והוא הפך להיות רשות היחיד, אף על פי שהקירת החפץ ועשיית המחיצה באין כאחת, תוך כדי שהוא עוקר את רגב האדמה, הוא הופך את הבור לרשות היחיד, ויוצא לחאורה שהוא הקר את האף פער מרשות היחיד, והוא הניחו הרי ברשות הרבים, מכל מקום הוא פטור, מפני שלא הייתה מחיצה 10 בתחילה, כי לפני שהוא עקר את החוליה, הרי הבור לא היה רשות היחיד, ואין חייבים, אלא אם כן, עוד לפני שהוא עוקר את החפץ, היה המקום רשות היחיד, ולא כאשר הוא נהיה רשות היחיד תוך כדי עקירת החפץ. מקרה הפוך, היה הבור עמוק 10 והשליך לו חוליה של אפר ומייתו 10. במקרה זה, לפני השלחת החפץ לבור הוא היה רשות היחיד, ועל ידי הנחת האפר בו הוא הפך להיות כרמלית. גם במקרה זה הוא פטור, שהרי הנחת החפץ וסילוק המחיצה באין כאחת, כי תוך כדי הנחת החפץ בבור הוא חדל להיות רשות היחיד והוא הפך להיות כרמלית, ולא חייבים, אלא אם היה בבור שיעור רשות היחיד גם בסיום ההנחה. הלכה חפה לף, הזורק דף לוח ונח על גבי תדות העומדות ברשות הרבים, שהן גבוהות 10 תפחים אך הם דקות, שכל אחת מהם לא רחבה 4x4, אך על ידי הנחת הדף עליהם שהוא רחב 4x4, נעשה רשות היחיד, משום שיש כאן דף רחב 4x4 בגובה 10 תפחים. אפילו אם היה כלי מונח על גבי הדף, הוא זרק את הדף יחד עם הכלי המונח עליו, פטור. אף על פי שהוא עקר את הכלי מרשות הרבים, והוא הניח אותו ברשות היחיד, שהרי בשעת הנחתו כבר היה על גבי היתדות רשות היחיד, שהרי עשיית המחיצה עם נוחת הכלי באין כאחת. הלכה חף בית, בור שהוא עמוק 10 ורחב 8 תפחים בדיוק הנמצא ברשות הרבים, שבור זה הוא רשות היחיד, וזרק מחצלת מרשות הרבים לתוך הבור, והמחצלת נעמדה בדיוק באמצע הבור וחילקה הבור ברוחבו לשניים, כך שבכל אחד משני החלקים לא נותר שיעור של 4 תפחים, והוא כבר לא רשות היחיד יותר, אלא מקום פטור, פטור. שהרי אף על פי שקודם הבור היה רשות היחיד, הרי אם הנחת הכלי המחצלת בטלו המחיצות של הבור, ונעשה כל מקום אין, כל אחד משני החלקים שמשני עברי המחצלת, פחות מ4 על 4. וכבר למדנו קודם שאין חייבים, אלא אם היה בבור שיעור רשות היחיד גם בסוף ההנחה. הלכה חף גימל, בור ברשות הרבים, עמוק 10 ורחב 4, שהוא מלא מים, וזרק מרשות הרבים לתוכו חפץ, ונח על גבי המים, חייב שאין המים מבטלין את המחיצות של הבור, ולפיכך הוא נחשב לרשות היחיד, ואם היה מלא פירות וזרק לתוכו, פטור, שהרי מי יתו הפירות את שיעורו, כאשר הוא מלא בפירות, הרי הפירות כן מבטלים את המחיצות. ותאם ההבדל בין מים לפירות, שכאשר הבור מלא פירות הרי אין המחיצות ניכרות, אבל בור שהוא מלא מים הרי אדם יכול להסתכל בתוכו ולראות את המחיצות. הלכה חף דלד, רקק מים, שלולית של מים או עמת המים שהוא עובר ברשות הרבים, ורבים מהלכים בו, בין אם הם מהלכים בתוכו או מדלגים על גביו, אם אין בעומקו 10 תפחים, הרי הוא כרשות הרבים, בין שהיה רקק רחב אפילו 400, ובין באופן שלא היה ברוחבו אפילו 4 תפחים, והיה מקום לומר שהוא לא ייחשב למקום הילוך לרבים, מכיוון שהרי רוב רובם מדלגין עליו ואין מהלכין בתוכו, הרי כאשר הרבים עוברים מעליו הוא גם נחשב למקום הילוך לרבים, והואיל ואין בעומקו עשרה, הרי אין הוא נחשב כמקום בפני עצמו והרי הוא רשות הרבים. אך אם יש בעומקו של הרקק עשרה תפחים או יתר, הרי הוא קרמלית כשאר הימים, שברגע שיש בו עשרה תפחים, הרי הוא נחשב למקום בפני עצמו, ואינו בטל לרשות הרבים, ולפיכך הרי הוא קרמלית כשאר הימים. והוא, אך תנאי שהרקק יחשב לקרמלית, הוא שיש ברוחבו ארבעה תפחים או יתר על כן. מפני שאין קרמלית פחותה מארבעה תפחים, אך אם הוא רחף פחות מארבעה תפחים, דינו כמקום פטור. וכאן מסתיים הפרק ה-14.

במסרת ברכות דף מ"ג, שהגמרא אומרת שיש לנו בורא עצה בסמים, בורא מיני בסמים ובורא עצבי בסמים. אז נתנו דוגמאות שעל רוזמרין, או על ציפורן, או על לואיזה מברכים בורא עצה בסמים, זה עץ. על ננה מברכים על זה בורא עצבי בסמים, והסברנו שהדבר שאתה לא יודע אם הוא עצה או עצבי, כמו בזיליקון, יש עלים בזיליקון, כל מיני כאלה דברים, שיש ספק גדול בהלכים מברכים על זה העץ, מברכים על זה בורא עצה בסמים, הוא עצבי בסמים, בגלל שיש כמה סוגים של העלים כאלה, ריחן זה נקרא, אז באמת מברכים על זה בורא מיני בסמים. עכשיו אני רוצה לדגעת דווקא בנקודה הזאת של הבוסם. האם על בוסם מברכים בורא מיני בסמים? אז אני רוצה להביא לכם את שוט ישים משה. מי זה שוט ישים משה? הוא היה אחד מגדולי הדור, והוא תמיד הוא היה קרוב לרב אלישיב, לרב יוסף שם אלישיב, זה רצי קודש וחי, ידוע רב אלישיב, היה מפוסקי הדור של עם ישראל, באמת, על דעבדים ולדעיניים משתכחים, כמה עירת שמיים, כמה ברוך השם, זכינו גם, ברוך השם היינו גם בשכונת בית ישראל, היינו הולכים אליו למאה שערים, התפעל איתו בליל שבת, אז הרב אלישיב, הוא אומר, אז השוט ישיב משה, הוא אומר, הוא שאל את הרב אלישיב לגבי בוסם, שזה לא מייצרים את זה מכל מיני עצה או עזבם, מייצרים את זה מכל מיני דברים למיניהם, והרב אלישיב, תראו מה הוא פסק, הוא אמר שמברכים על הבוסם בורא מיני בסמים. ושימו לב, גם יש שוט אור לציון של הרב בנציון אבא שאול בחלק ב', גם הוא אומר שעל בוסם מברכים בורא מיני בסמים. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה, ברוך השם, הוא כתב את זה בהלכות ט"ו בשבט, וגם הוא כך פסק את זה להלכה. אבל תראו איזה חידוש, החידוש הוא שעכשיו עם אותה אישה או אותו האיש באים במוצאי שבת לעשות הבדלה, אנחנו יודעים שבהבדלה צריך לעשות הגפן, עצה בסמים ובורא מאור האש וברכת המבדיל. עכשיו אותו אדם אין לו עצה או עזבה, אין לו מה לעשות, צריך לברך פה עכשיו בתוך ההבדלה, אבל הוא נזכר שיש לו בוסם 212. האם הוא יכול לברך על הבוסם הזה בורא מיני בסמים בשביל ההבדלה? אחי ואחיותי היקרים, הנה דברי הרב אלישיב, האור לציון חלק ב', וכן מרן רבנו עובדיה בספר חזון עובדיה ט"ו בשבט, הם כל אלה כותבים לעדיה שמברכים על הדברים, על הבוסם בורא מיני בסמים. אבל נקודה מאוד חשובה שצריך להגיד אותה, גם ראיתי שהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף אומר אותם, אבל על דורדורנים והקומוניסטיקים כאלה ואחרים לא מברכים על זה בורא מיני בסמים. למה דווקא על בוסם חשוב? בגלל שהריח שלו עמיד הוא הדבר החשוב, אז באמת נברך על בוסם בורא מיני בסמים. אבל על דורדורן שהוא בא להסיר זוהמה, או כל מיני משחות שהם באים להסיר זוהמה, בטח שלא מברך על זה כלל בעיקר. אז אני מאוד שמח שהבאנו גם את המקורות של הרב אלישיב, וגם כמו שאמרתי אור לציון חלק ב', וכן מרן רבנו עובדיה יוסף בספר חזון עובדיה ט"ו בשבט, שזה כך להלכה, שעל בוסם מברכים בורא מיני בסמים. אבל לא שאם אדם למשל מריח מישהו עובר ויש מאחוריו איזה בוסם מברך, לא, שהוא תופס את הבקבוק של הבוסם, מריח את אותו הבוסם ואז יברך. זה בהקשר לעצה ועזבה ומיני בסמים. אני גם רוצה, יש עוד תשובה, שהמיץ הזה הוא מצוי בארצות הברית בניו יורק, ששם יש איזה ראש שיבה אחד באמת צדיק, כל מטרתו לשם שמיים, שהוא כל תקופה הוא טס לארצות הברית לאסוף כסף לישיבה, ואז שהוא חזר הוא הביא מלא בקבוקים של רוטב של רוזמרין, שלוקחים מלא עצים של רוזמרין ועושים איזה מיץ, ואז אתה שופר קצת מאותו הבקבוק של אותו הרוטף של הרוזמרין, וואי איזה ריח חזק. אז באמת על הדבר הזה גם אפשר לעשות על זה הבדלה, ובטח ובטח שאין בזה שום בעיה ובלי שום חשש. זה בהקשר של העצה ועזבה וכל הדברים האלה, שאדם ישים לב לדבר הזה. וגם יש לנו עוד סוג של ברכה של זה רציתי להגיע היום, לגבי רימונים או לימונים או תפוזים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה אני מתכוון. אנחנו יודעים הלכה פסוקה במרן שולחן ערוך בסימן ראש צדיק, שחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, גם הגברים וגם הנשים. ואני רוצה להגיד לכם, ביום חול בקלות אדם מגיע ל-100 ברכות, שגמרא עומד במסרת ברכות דף סמך ב', שם המקור ל-100 ברכות בכל יום על פי דוד המלך עליו השלום, שגמרא מספרת שהיו מתים בכל יום לא עלינו 100 בחורי חמת כל יום בעם ישראל. ובאותו הזמן היה מנהיג הדור, זה היה דוד המלך, ורצו לפני דוד, אמר להם דוד המלך שבכל יום יקראו, כל יום יברכו 100 ברכות. ואומרת הגמרא, שימו לב, מאותו היום שהתחילו לברך 100 ברכות,

0: הייתה מגפה, ככה הגמרא מספרת. לכן עד היום כולם חייבים לברך 100 ברכות בכל יום. אז ביום חול זה קל, למה? יש לנו 19 ברכות בתפילת העמידה. תעשו 19 כפול 3, שחרית מחרבית. יש לנו עוד למעלה מ-21 ברכות בברכות השחר, ברכות התורה, וכן ברכות קריאת שמע, וכן ברכות קריאת שמע לאחריה. שחרית וערבית. יש לנו עוד כמה ברכות הנהנים, ברכת אושר הצער. בקלות אדם מגיע ל-100 ברכות ביום חול. איפה הבעיה? שבאמת זה בעיה רצינית. זה בשבת, שעד בשבת התפילה קצרה, בתפילת העמידה, במקום 19 ברכות יש רק 7 ברכות, ואז מי חסר לנו 100 ברכות. אז מה אדם צריך לשים לב? כותם על השולחן ערוך, להרבות בכל מיני מטעמים של העץ, אדמה, שהכל, כל מיני ברכות הנהנים, וגם בורי עצה ויזבה. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, שגם יש לנו עוד, גם אם אדם עכשיו לוקח לימון, והוא משפשף אותו, ויוצא מן אורח, והוא מריח אותו, ומריח ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, נותן ריח טוב בפירות. או אדם לוקח תפוז, ומריח אותו, והוא נהנה מהריח, כן? מי שמברך על עצה ויזבה, והוא לא נהנה מהריח, אסור לברך. כל המושג הזה של ברכות הריח, דווקא שאתה נהנה, אם אתה מריח ואתה נגען מהריח, אסור לברך על זה בכלל, אסור להריח את זה, כן? אז אותו אדם, תראו, אז יש לכם עוד פה ברכה. אני אומר לכם לפעמים, שבת קודש, אחרי שנים, אחרי בשבת קודש שנת צהריים, כמו שכותב הגרם, חצי שעה, שעה, לאחר מכן אדם בא, עושה העץ, אדמה, שהכל. יש לך עצה, יזבה, בורא מיני בסמים, לוקח איזה פרים ושיש רע טוב בו, וגם יש לך בורא מיני מזנות, ואחרי זה ברכה האחרונה, הנה 8 ברכות, בשניות אחדות. לכן נשים לב, לבאר ברכות, 100 ברכות, במיוחד בשבת קודש, ועל ידי כך השם, ישים עלינו, מעל כל המוצא, כל חול ומחלה, כל צרה ומצוקה, זכה לגאולה, ושהשם האינקרנה של תורה, אמן כן ירצון.
1: האזנתם לפינת ההלכה, עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ליבנו שעות ידם, ולפעמים צורכות דמעות, על החמדה הגדולה, בשורים מודי התורה, מימת המצרים,
3: בחורים מסתובבים ברחוב, מפחדים לתפוס אותם, למצות של פעם.
4: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר אש קודש שכתב רבי קלונימוס קלמן מפיאסצנה על פרשת השבוע פרשת שלח. ויעש כלב את העם אל משה ויומר, אלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. נבינה. הרי המרגלים דברים של טעם ושכל אמרו, אפס כי עזה העם והערים בצורות. ולמה לא התווכח כלב עמהם לסתור את שכלם ודברי טעמיהם? רק סתם, אלו נעלה. אלא שכך צריכה להיות אמונת איש הישראלי. לא בלבד בשעה שרואה מבוא ודרך לישועתו, גם על פי שכלו ודרך הטבע, יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק. אלא גם בשעה שאינו רואה חס ושלום, שום מבוא על פי שכל ודרך הטבע לישועתו, יאמין בהשם שיושיעו, ויתחזק באמונתו וביטחונו. ואדרבה, בשעה זו, טוב שלא יתעקש למצוא איזה שכל ומבוא על דרך הטבע. כי כיוון שעל פי פשוטו לא ימצא, אז חס ושלום תוכל אמונתו על ידי זה להיפגם. ופגם באמונתו וביטחונו בהשם, יכול לעצור את ישועתו חס ושלום. רק צריך לומר, הכל אמת, שאז העם היושב בה. כנים הדברים שהערים בצורות. ומכל מקום, הנני מאמין בהשם, שהוא למעלה מהגבול והטבע שיושיענו, עלו נעלה וירשנו אותה, בלא שכל ובלא סברה, ואמונה וביטחון כזה בהשם, מקרב את ישועתנו.

0: גם אם נדמה שהרמנו ידיים עמוק בתוכנו מעולם, לא אמרנו נואש, אפילו יוסיף הכל, להיות מאורפל בינתיים, מעולם לא ימנע מאיתנו לקום ולהתחיל הכל מחדש. בני לנדאו. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי י"ט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופר הטכנאי, ועם הכותרות בבוקר הזה. אז במה נתחיל? אני חושב שנתחיל במרגלים, במאבק על התודעה. פתחנו בדבר ההתעוררות, בסיפור של המרגלים, בפרשנות המעוותת של המציאות, כפי שרוב המרגלים ראו את ארץ ישראל, וביהושע וכלב, שהייתה בהם רוח אחרת ומבט אחר, והם לא נבלו לבטא, לומר את דעתם, ואפילו בדרכים מתוחכמות במקרה של כלב. בהמשך ננתח לעומק את ההבדלים, לא רק בין המרגלים ליהושע וכלב, אלא בין יהושע וכלב עצמם. חפץ חיים הולך על איזה מהלך שעושה סדר בין שתי השיטות של יהושע וכלב, והדברים מאוד רלוונטיים לתקופה שלנו. אבל אחרי שפתחנו דווקא בפרשת השבוע ולא בכותרות של העיתונים, כי זאת הכותרת הנצחית ואנחנו מתעסקים בנצחי ולא בחולף, כי הנצחי גם עוזר לנו להבין את החולף, אז עכשיו אפשר לדבר על החולף. כותרות ענק מזדעזעות, אשתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, מה זה פה? ליל הבדולח, סימן שאלה. עשרות מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לביתו של השופט סולברג והשחיתו רכוש, נחצו כל הקווים, ועוד כותרות מזדעזעות כאלה. אז אנחנו קודם כל באמת נזדעזע. השאלה למי יש את הזכות להזדעזע ומי איבד אותה כבר מזמן. ואת הסיפור הזה צריך לראות בהקשר המלא. הדבר אולי שהכי חשוב לי להגיד בבוקר שאחרי האירוע הקשה הזה, זה חשוב לי עוד לפני הגינוי. עוד לפני הגינוי, זה לא תורידו לנו את הראש. לא תורידו לנו את הראש. זה לא יהיה, לא יחזור פה הסיפור של ההתנתקות, 21 שנים אחרי, של הפיכה של ציבור שלם לאלים, לבריון, למסוכן, לקיצוני, ואחר כך אפשר לעשות לו מה שרוצים. זה לא יחזור על עצמו. אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו. לכן, אם במקרה מקשיבים לי עכשיו חרדים, יש לי תחושה שיש איזה אי אלו חרדים שמקשיבים לתוכנית הזאת, לערוץ הזה, אז אל תרגישו לא נעים. אתם יכולים להצטער, אתם יכולים לגנות, עוד מעט נדבר על עצם הגינוי. אבל אתם לא אלימים, אתם לא בריונים. להפך, להפך. חודשים רודפים אתכם, משמיצים אתכם, יורקים אתכם, ועכשיו גם עוצרים את הילדים שלכם והופכים אתכם לאזרחים לא חוקיים. ואין הפגנה, ואין מחאה. לפעמים זה אפילו מקומם, אבל מה לעשות? אנחנו מבטלים את דעתנו מפני דעת תורה. והרב דוב לנדאו, ואולי נתחיל בדברים האלה, אמר כבר לפני כמה חודשים, זאת אומרת, הוא אומר וחוזר ואומר כל הזמן, הנה דברים שהוא אמר בכבדלת בטבת. הגיעו אליו אנשי חינוך, זה היה אפרופו איזו ועידה למחנכים, ושואלים אותו מה, הנה, ועידת החינוך של מרכז האזינו, ואחד הנוכחים שואל אותו, בתקופה הזאת מדברים הרבה על הגזרות, על הגיוס, בחורים מוטרדים, מבולבלים, איך המשגיחים והמחנכים יכולים וצריכים להרגיע את הבחורים שיוכלו להמשיך ללמוד בשקט. הרב לנדאו אומר, ושימו לב, אם אתם רוצים אפשר גם לשמוע את ההקלטה, אבל דווקא אני רוצה להקריא את זה בקולי, כדי שנוכל לספור ביחד כמה פעמים הרב לנדאו מיוזמתו, לא מוציא איזה גינוי, הודעה, מגיב לאירועים, אלא מיוזמתו מזכיר את נושא המחאה ושולל אותה מכל וכל. לא חסימות כבישים, לא ירי של פצצות תאורה לביתו של ראש הממשלה, לא לשבור חלונות של רכבים, כמו כל מה שראינו פה במשך שנה, והיה לגיטימי לחלוטין בשנה של המלחמה ברפורמה, לא לסגור בגדרות תיל את כהלת, לא לזרוק שטרות על דרי, לא ולא ולא ולא. הוא לא מדבר על זה בכלל, על הפגנה. פשוט לצאת להפגנה, זה הנושא. והנה דברי הרב דוב לנדאו. הוא אומר ככה, הגזרות קשות, גזרת הגיוס זה דבר מאוד לא פשוט, אנחנו עושים את כל המאמצים שיהיה מצב טוב. ושואל אותו איש חינוך, ואיך בחור יכול לחזק את עצמו שלא לדאוג? אז הוא אומר שיזהר להיזהר, ואנחנו עושים את המאמצים המרביים, שידע שאנחנו עושים את כל מה שאפשר. אבל יש שיוצאים נגד, והם עושים הפגנות, והם מזיקים גדולים. אחת, כן? לא להשתתף בהפגנות, שתיים. צריך לתת לבחורים הרגשה טובה שדואגים להם מאוד, דואגים מאוד מאוד, ואז שואל שוב אותו איש חינוך, אז המשגיחים והמחנכים יאמרו לבחורים שיש מי שדואג ומסדר, ואם יהיו בעיות הוא מתחיל לשאול, והרב קוטע אותו, הרב לנדו, דואגים, זה מעסיק את זקני הדור, מאוד מעסיק, מאוד מעסיק, ועושים את כל המאמצים, ויש גם מפריעים, ועושים הפגנות ועוד שטויות, כן, פעם שלישית, לא להשתתף בהפגנות, פעם רביעית, להגיד להם שדואגים להם מאוד, זקני הדור דואגים מאוד ועושים את כל המאמצים, ויש שמקללים הפגנות ועוד דברים, להיזהר ולהישמר ומקווים בעזר השם שהפעולות שזקני הדור עושים יצליחו הכל בידי שמיים. כמה חמש-שש פעמים מזכורים, הכל בשיחה באורך של דקה וארבעים ואחת שניות, בקולו, תיעוד וידאו, שוב אני אשמח לשלוח למי שמתעניין, הכתובת שלי היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, הרב לנדו נגד לא אלימות, אלא נגד הפגנות. זה הקו המרכזי. אני אומר באופן אישי, ולא רק באופן אישי, להרבה אנשים קשה עם זה. אתם שואלים אותי? מה זאת אומרת? על מה לצאת להפגין אם לא על זה? ברור שצריך לצאת להפגין, אבל מה לעשות שאני הקטן, השדרן הקטן, באיש הקטן שבתוך המקלט, מבטא לדעתי בפני הרב דוב לנדו, שאומר לא לצאת להפגין בכלל. אז מה? יש את הפלג הירושלמי, אבל זה גם אתמול לא היה הפלג הירושלמי. יש קומץ של קיצונים, קנאים, סקריקים, אני לא יודע איך השם המדויק של תת הז'אנר הזה שמגיע ממאה שערים ובית שמש, שהוא רודף בעיקר את הציבור החרדי, וחברי הכנסת החרדים חוטפים ממנו, ובשעתו הרב אלישיב חטף מאותם אלימות, מאותם קיצוניים, או מאותם מחוזות, שוב, אני לא יודע בדיוק איזה תת ג'אנר זה, אז אני לא מספיק מבין בפלגים בתוך מאה שערים ובתוך בית שמש. אבל זה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט שפוגע בעיקר בציבור החרדי. אז הנקודה הראשונה ביום שאחרי המתקפה של הקיצוניים ממאה שערים ובית שמש על ביתו של שופט העליון נועם סולברג, הנקודה הראשונה זה לא להוריד את הראש. אל תרגישו לא נעים. אתם בסדר גמור. אני עושה פה הכללה על מאות אלפים. אל תתנצלו, אתם לא אלימים, אתם לא, מספיק הורדתם את הראש בשנתיים האחרונות, מספיק אמרו עליכם דברים רעים. לא צריך גם את הגינה של המטופחת לשעבר של סולברג. זה לא אתם, זה לא אתם. אחרי שאמרנו את זה והבנו את זה, אז אפשר להגיד שמה השאלה? ברור שאנחנו מגנים מכל וכל כל גילוי של אלימות. ברור, ברור. אבל אנחנו זוכרים מה הפשע החמור, מי... הרי זה ברור כשאנחנו מדברים על שופטי בית המשפט העליון ועל מה שהם עושים פה, את זה צריך לגנות. את האלימות זה טריוויאל, מובן מאליו. הבוקר הזה ניסיתי דבר ראשון לראות מה כותבת החבורה של סוללים דרך. רציתי דווקא להסתכל במבט חוץ חרדי, ובכלל במבט שלוקח נשימה. אני כמעט מדי בוקר או כמה פעמים בשבוע מקריא פה את המאמר שנשלח מדי יום בקבוצת וואטסאפ של סוללים דרך. זה קבוצה של בעיקר קצינים מהציונות הדתית שהבינו שהמאבק האמיתי הוא על התודעה, והמאבק הזה הוא זה שמשפיע בסופו של דבר גם על שדה הקרב ועל המלחמה ועל כל החזיתות. ולצערי בסוללים דרך עדיין לא פרסמו עמדה בנושא, ואולי זה חלק מהעניין. לא בסדר לקחת נשימה, אנחנו לא מחויבים להגיב מיד. אבל כן, הלכתי אחורה אל הסערה הקודמת. אתם זוכרים שלפני כמה חודשים בבני ברק, גם קומץ קיצוניים תקף בברוטליות. זה היה חיילות שנשלחו לגייס תלמידי ישיבה בבני ברק, והפכו שם ניידת משטרה וכולי. וגם אז פנו, היינו צריכים לזעזע, להזדעזע מהאלימות ולגנות וכולי. ולמחרת, החבר'ה האלה מהציונות הדתית בסוללים דרך כתבו את הדברים הבאים, ותראו כמה זה רלוונטי גם לסערה הזאת, ואני אגיד לכם יותר מזה, זה רלוונטי גם לסערה הבאה, והיא תגיע הרבה יותר מהר ממה שאתם חושבים, והיא תגרום גם אז היא תגרום לכם להרגיש לא נעים, ואנחנו אלימים, ולהתנצל, וזה חילול השם. אז בואו נראה מה הם כתבו לפני כמה חודשים. נסו לדמיין שאתם נדרשים לנסח לעצמכם תגובה למה שהראה אתמול בבני ברק. לעצמכם בלבד, או לבני משפחתכם, כאלו שמכירים אתכם ויורדים לסוף דעתכם, ולא בריאיון לתקשורת. אז כך השיח יהיה ענייני ולא תלוי ברייטינג ובדעת הקהל, כך אפשר לנהל באמת שיחה אמיתית. עכשיו, כשמדובר בדעת הקהל, זה כבר נהיה מסובך יותר, כי יש פה הרבה ספינים, ויש פה... כל מה שקורה פה, הנדסת תודעה ותיבת תעודה וכל הדברים האלה, בעצימות גבוהה בימים אלה. אז נקודה ראשונה, אם שואלים אותך, אתה מגנה? נו, בשביל לענות על השאלה הזאת לא צריך להיות חכם גדול, גם לא חכם קטן. מי לא מתנער ממעשים מכוערים שכאלו כלפי בני אנוש? בוודאי אם הם בני עמנו, בוודאי אם מדובר בלובשי מדים. שוב, זאת התגובה לסערה ההיא בבני ברק. ולכן אנחנו מגנים בהתחלה ונגנה בסוף, אבל באמצע נוסיף עוד כמה דברים. ואם הקורא או השומע מתלבט אם אנחנו מגנים, תמיד אפשר לחזור לסעיף א'. לא נעשה הנחות לאור התמונות הללו. לא היה נכון להגיע לתגובות שכאלה. האירוע המכוער ממש נקודה. כך בבני ברק, בשעתו, וכך אתמול באלון שבות. זה לא שאלה. נקודה פסיק, סוף פסוק. אגב, אתם יודעים מי צריך להתחיל להתבלבל. אנשי קפלן, שהוא היועצת המשפטית לממשלה, שאמרה אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לצדר הציבורי, אנשים שהם באמת בעד אלימות, ובאמת בעד בריונות, ואצלם זה יותר מזה, זה הדרך היחידה להציל את המדינה מנתניהו, ולפרק את הגוש המאמין, וליצור פה תחושה של כאוס. זה שיטת עבודה, לא של קיצוניים, של ראשי המערכת, של פרופסורים, של אנשי אקדמיה, של אנשי רפואה, של טייסים, של סרבנים, של קצינים, של אנשי תקשורת, של שופטי עליון, של נשיא בית המשפט העליון, של היועמ"שית. הם צריכים להתחיל להתבלבל עם הגינוי, אנחנו מגנים, אבל אצלנו מה השאלה? אנחנו נגד אלימות נקודה. אין פה מה להרגיש לא נעים ולהתנצל. זאת השיטה, זו באמת הדרך שלנו. אז אני חוזר לסוללים דרך. אז הנה, ידענו שיגיע האבל. כך יגידו לכם. אז כן, בלי המשך הדברים, נשאר במדרגת ילד קטן שמגיב לתמונה מקוטעת ומסיק מסקנות שגויות. יש תמונה רחבה, שלמה, בעלת סיפור מסגרת ורקע. להתעלם ממנה יהיה לא מוסרי, לא חכם ולא נכון. עזבו רגע מה הסיפור בדיוק. קודם נסכים שיש סיפור ולא רק תמונה חלקית. נקודה שלישית, נתעלם כרגע מהעובדה שישנם מחרחרי ריב ומדון מקצועיים, סוכני כאוס מדופלמים, שעל תפיסת עולמם כתבנו בעבר, ושחלקם נחשפו רק לאחרונה, והצירו על פועלם המציס בזריעת פירוד במגזר החרדי. חפשו בגוגל הילד שחר סיידוף, וצפו בתחקיר של ישי פרידמן בערוץ 14. כל אלה מבקשים גינוי, עכשיו לא למען אחווה ושלום, הם מבקשים גינוי לשם תבוסה וביוש. כן? אני מקווה שהשם הילד השחר סיידוף לא זר לכם, כי אחרת, סליחה, אתם לא בעניינים. זה תחקיר של ישי פרידמן, שבו שומעים אנשי שמאל שאומרים, אנחנו משקיעים כסף וקמפיינים בפירוט בתוך המגזר החרדי, כי אנחנו רוצים ליצור כאוס. לא מן הנמנע, צריך לבדוק מי מימן את האנשים האלה שהגיעו אתמול לאלון שבות. מה האינטרס שלו ומה הוא רצה ליצור פה, ואני מקווה שהוא לא הצליח. הלאה, האם ראיתם אי פעם הפגנה שתויגה כהפגנת החילוניים או הפגנת הערבים? אז למה לצמצם את האירוע הנוכחי, סליחה, למה לא לצמצם את האירוע הנוכחי לחצר ספציפית שממנה יצאו המופרעים, לתחום אותה, לבודד אותה, לעסוק רק בה בצורה ראויה ותקיפה? אין צורך לענות, התשובה ברורה. ושוב, הדברים האלה נכתבו אחרי האירוע ההוא בבני ברק לפני כמה חודשים, והם רלוונטיים לא פחות היום. זה החרדים, אף אחד לא מדבר על קיצוניים, על קומץ, על אנשי בית שמש, על אנשי מאה שערים. זה אתם, זה אנחנו, כן? זה הכוונה. זה מה שרוצים, מצג השווא שרוצים ליצור פה. עוד נקודה, ישנם צדיקים מחרחרי גינויים, שגינוי והתנערות לעולם לא יספקו אותם. הם דורשים לגזור קופון מכובד מהאירוע, ולכן הם יקפצו על המציאה כמוצאי שלל רב. אליהם אנחנו לא כותבים כלל. שום דבר הרי לא יסביע את תאוות הגינוי שהם דורשים מבני הפלוגתא שלהם. כלום. לכן מהם עדיף בכלל להתעלם. ועוד נקודה, והיא אולי החשובה ביותר. מי לא יכול לדרוש גינוי? ברשימה הזאת ישנם רבים לצערנו. סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, שצער עם הספסוף מעוניו על מספרה בתל אביב שהייתה בראיית ראש הממשלה, למשל, הוא לא יכול לדרוש גינוי. אביגדור ליברמן, שזרק את נתניהו והחרדים למזבלה עם מריצה, לא יוכל לדרוש גינוי. שקמה ברסלר, כל בר דעת מבין שלו. אחים לנשק, הם הרי הרימו את רף האלימות לשיאים חדשים, שריפת פחים, זיקוקים על בית ראש הממשלה, מדורות בכבישים ועוד אלימות מתועדת מלוא החופן. הם בוודאי לא יוכלו לדרוש גינוי. כך כדאי להמשיך לבחון מי נקי כפיים ומי בא לגזור קופון ציני. ואם תשאלו, למה אי אפשר לגנות וזהו? למה אתה צריך תמיד לעשות השוואות? ובכן, שום דבר רציני בחיים אינו נבחן ללא השוואה. השוואה למקרים דומים, לנסיבות, לאירועי עבר, לדמויות, להקשר כללי ועוד. ללא השוואה, לא היה מדע. לא היה אפשר לזהות חוקיות, לחפש ראיות, למצוא הוכחות, לבצע בקרה ולהסיק מסקנות. לכן חובה להשוות, ואז לנסח את התגובה הראויה, במקום, בזמן ובבמה הנכונים. ובעיקר, אז אפשר לתת את התגובה הראויה בקור רוח ובדופק נמוך. אז ראוי לבדוק כיצד הגיבו כלל המערכות וראשי הציבור בהתפרויות דומות של גופים אחרים, של אנשים אחרים, מה שמכנה יאיר לפיד, ממגזרים אחרים, כיצד הגיבו הרמטכ"ל, הפוליטיקאים, התקשורת ועוד. הבדיקה הזאת היא החשובה כדי שהגינוי יהיה מדויק. אל תאבדו את הפרופורציות, גם אם זה דורש אומץ. ואחרי כל זאת, לדעתנו חובה לגנות, אבל שוב, לא גינוי כללי כלפי החרדים כדי... גינוי כללי כלפי כל החרדים כדי לזכות בנקודות אצל המקובלים, אלא גינוי אמיתי אחד כפעולה כירורגית איכותית, ללא נזק אגבי וכמובן בלי לפגוע באוכלוסייה בלתי מעורבת. הגינוי הוא רק כלפי אלה שהתפרעו ולא כלפי ציבור שלם. נסו לחשוב אילו כותרות לא פתחו את מהדורות החדשות, ובקלות היו ראויות לעשות זאת. כדי לגנות מעשה מכוער כפי שהראה אמש, לא צריך להיות חכם גדול. כדי להצליח לזקק את העיקר מהתפל, דרוש מאמץ, דרוש אומץ לב, כי רב המאחד על המפריד, כמו שאומרים אצלנו. שוב, הדברים האלה נכתבו בסוללים דרך למחרת האירוע בבני ברק, שהפכו ניידת משטרה והפגינו ברחובות, והדברים רלוונטיים לבוקר הזה, לא פחות לסערה הזאת וגם לסערה הבאה שבו תבוא. כי תזכרו תמיד, המטרה היא להכפיש, להכתים ציבור שלם כדי לפגוע בו, כדי לפגוע בממשלה, כדי לפגוע בגרוש המאמין. ויש מולנו אויב מאוד, מאוד ציני ומאוד מתוחכם ועם הרבה הרבה כסף. מאוד אהבתי את התגובה של יהדות התורה אתמול, מבלי להם כתבו כך, וגם לא מיירו להגיב. כן, לקח כמה שעות. מבלי לזלזל בחומרת הפגיעה ברכוש של השופט סולברג. רגע, סליחה, זה תגובה אחרת. רגע, תגובת יהדות התורה, זה... שנייה. כנראה צריך להתעכב בעוד כמה שניות התגובה של יהדות התורה על המתקפה אתמול. טוב, אתם יודעים מה? אחרי הפרסומות. בסדר, בנחת. בנחת אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרי תגובת יהדות התורה. ועוד עניינים שחשובים, שצריכים בראש הכותרות והם לא נמצאים שם. למשל, שאתמול, רק אתמול, שוחרר מהכלא הצבאי, לא בחור ישיבה, לא אברך, אלא הלוחם שנעצר, שהושלח לכלא הצבאי, באבון ענידת בית שמשיח.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:27, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, ואני אשמח לשמוע את התחושות שלכם בבוקר הזה, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. לשם אתם יכולים גם לשלוח מייל אם אתם רוצים לקבל קטעים מתוך התוכנית הזאת, שאני אשמח לשלוח לכם בדואר חוזר בלי נדר, והיא גם עולה באתר MS עם סופה. ועכשיו סוף סוף לתגובת דגל התורה ושס, תגובה משותפת ויפה. אנחנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון. קודם כל זה הפתיחה. התרענו פעם אחר פעם כי צעדים אלו יובילו להקצנה ולאנרכיה, ולצערנו אנחנו רואים כיצד החששות הללו מתממשים. אנחנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית. עם זאת, אנחנו דורשים מראשי מפלגות הימין שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. דמם של לומדי התורה אינו הפקר. ושימו לב, הפגיעה בלומדי התורה היא לא של קומץ קיצוניים שמגיעים מבית שמש וממאי השערים. לא. של מערכת המשפט, של היועצת המשפטית לממשלה, של אנשים, זה לא הספסוף. להפך, זה הנחשבים. וחובה לגנות את זה. וחובה לגנות את זה. הנה דברים שכתב השופט סולברג, למשל, בפסק הדין שלו. בעניין דננו, מבלי להקל ראש בקשיים העלולים להתלוות לפעולות אכיפה כאמור, דומה שהמשטרה אינה פועלת על פי חובתה להפעיל את סמכויותיה ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי. כשאנחנו אומרים משתמטים מקרב הציבור החרדי, בואו לא נטשטש את המושגים. הכוונה היא, כיום, כל לומדי התורה, כל הציבור החרדי, לא משתמטים מהציבור החרדי, אחרי שביטלו את הדיחוי של תורתו אומנותו אחרי עשרות שנים מסיבות פוליטיות, לא כדי לגייס חרדים, אלא כדי לעשות פה כאוס ולפרק את הגוש המאמין ולפנות את נחלויות. בסוף זו המטרה הסופית. תזכרו תמיד כי בסוף הציונות הדתית היא איום הרבה יותר גדול על החבר'ה האלה מאשר החרדים. כי מה החרדים רוצים? רק ללמוד תורה. זה הכל. תנו לנו את יבנה וחכמיה. מה הציונות הדתית רוצה? או להשתלט על הצבא, על התודעה, להיות פה אליטה וכו' וכו'. וזה הרבה יותר מאיים. אז מה עושים? מפרקים את הגוש המאמין. איך עושים את זה? מסכסכים בין החרדים לציונות הדתית, ועשו את זה לצערי בהצלחה יתרה. אבל השופט סולברג כתב פסק דברים שראויים לכל גינוי. שקורא למשטרה, מדרבן אותה להפעיל את הסמכויות, להפחוף את הדין. זאת לא ניתן לקבל, הוא אומר, חובה למשטרה לסייע לרשויות האכיפה של הצבא ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס גם על בני הציבור החרדי. זאת אף ביתר סעט, בהתחשב בכך שמדובר כאמור בהפרת חוק אמונית, מודעת ומתמשכת. לא למותר לציין כי המסר החברתי העולה מכך שהמשטרה נמנעת מלפעול דווקא כלפי כל מי שמנסים לסכל את פעולות האכיפה באמצעות הפרות סדר רחבות בבחינת חוטא יוצא נזכר, הוא מסר שלא ניתן להשלים עמו. אין לקבל מצב שבו איש זרוע לא הארץ, איוב בית חט, וכל דעלים גבר, כן, כן, ציטוטים מפסוקים, וזה טוב שיש שופט דתי. הנה כי כן, הקביעות האופרטיביות שעליהם הורינו בפסק דיננו בהקשר הזה נותרו בעינן מחייבות, ואין לנו אלא לחזור עליהם. המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרות לנקיטת ההליכים הפליליים הממשיים כלפי משתמטים מקרב הציבור החרדי על יסוד אמת מידה שוויונית ביחס לציבור הכללי, בפרט ובבלי למצות, אין לה בלה בלה בלה בלה, כותב השופט סולברג. שוב, למי שמצטרף אלינו זה אתה, גיניתי. פתחתי את התוכנית בגינוי, וחזרתי וגיניתי, תלכו, יש הקלטה באתר אמס. והבאתי דברי הרב דוב לנדו שאומר לא להפגין, לא להרוס חצרות של שופטים, לא לחסום כבישים, לא להפעיל מדורות, לא לזרוק, לראות זיקוקים על בית ראש הממשלה. לא, הוא אומר לא לצאת להפגין. זה המיינסטרים, זה מאות האלפים שבמעגל הקרוב שלהם, רוצים לעצור את הילדים שלהם. אבל זה שלא נצא להפגין ונבטל את דעתנו לדעת תורה, למרות שלי קשה עם זה מאוד. אני לא מבין את זה, אני מבטל את דעתי. אבל זה לא אומר שיסגרו לנו את הפה ולא נתקוף בחריפות את הפסיקה המקוממת והאכזרית של השופט סולברג. וכמה פעמים שאני אגיד כבוד, כבוד, כבוד השופט סולברג, זה לא יעזור, כי קשה לכבד. הנה דברים שכותב יובל בלומברג, כתב את הספר מלכודת אוסלו, ספר שממש קריאת חובה, כי הוא מסביר בדיוק את העניינים האלה, איך נוצר אוסלו, איך הצליחו למכור לעם ישראל את המחבלים ואת הרוצחים כמשהו שצריך לעשות איתו הסכמי שלום, ובעיקר הוא כותב בספר על מה שעשו למתיישבים, למתנחלים, איך הפכו אותם לאויבי השלום וכולי וכולי. האמת שמי שהיה חי אז כמוני לא צריך את התזכורת הזאת, כי הוא פשוט זוכר את זה וחי את זה. וזה עוד בלי שדיברנו על ההתנתקות. וזה מה שעושים עכשיו בדיוק על החרדים. בדיוק אותו סיפור. אתם אלימים, אתם בריונים, אתם באים לאלון שבות ועושים דירות של שופטים, ואשתו של השופט אומרת שזה ליל הבדולח וכולי וכולי. כי המטרה היא לסגור לנו את הפה ולתת לנו תחושה, לא אנחנו לא בסדר. לא, אנחנו בסדר. אנחנו בסדר גמור. תרגישו טוב, תרגישו נעים. אבל יובל בלומברג כותב כך, את הפוסט הזה כתבתי לפני יומיים והזהרתי שאנחנו מתקרבים לאסון. סוכנת הכאוס שיצאה למסע צד אדם, כן, מי סוכנת הכאוס? גלי בערב מיירה, שיצאה למסע צד אדם נגד ציבור שמונה מיליון איש, דוחפת את מדינת ישראל לעבר אסון, באופן מודע ומכוון. זאת המטרה שלה, מאז שהממשלה הזאת עלתה לשלטון. מי שחושב שתקיפת ביתו של סולברג תהיה אירוע עשי, לא מבין את המתרחש סביבו. אם אלה ששולטים בכוח לא יחליטו שהם מפסיקים להיות סמרטוטי הרצפה של המטורפת הזאת, גלי בערב מיירה, אנחנו נגיע למחוזות שמדינת ישראל עוד לא הכירה. אגב, זה מאיים עליהם? גלי בערב מיירה שמחה בזה. היא שמחה, אין מחאה אפקטיבית בלא פגיעה בסדר הציבור. היא שמחה בזה. אהרון ברק שמח בזה. הוא היה הראשון לחרחר את המלחמה הזאת. ובני גנץ ואייזנקוט, כולם דיברו, נצא לרחובות, נשרוף את הרחובות, הם גם עשו את זה. והגענו לאן שהגענו, בשבעה באוקטובר. אז זה טוב להם, הנה יש פה כאוס, אז תעיפו את ביבי וכותב יובל בלומברג, החרדים לתפיסתם נלחמים על חייהם, לא פחות מכך, מי שרוצה להתווכח מוזמן, אבל זה לא ישנה את האופן שבו חרדים תופסים את האירוע, הם לא הולכים לוותר ויש סיכוי טוב שאתוס ההקרבה היהודי מתקופת הרומאים והיוונים מתעורר שם לחיים. המפתח נמצא ביד... רגע, פה אני רוצה להתייחס. לא, יובל בלומברג בעניין הזה אתה טועה. כי הרוב החרדי, כפי שאני מזכיר פה פעם שלישית ורביעית, אולי זה כבר נשמע לי מתנצל מדי, אז אולי לא צריך להזכיר את זה. טוב, פעם אחרונה להיום, בלי נדר. הרוב החרדי לא רק שלא תוקף באלימות ולא חוסם כבישים, אלא לא יוצא להפגין. הייתה עצרת תפילה. זה הכל. עצרת תפילה. לא לפני... אין, אין, מה לעשות? קושרים לנו את הידיים ואת הרגליים, לא לצאת להפגנות, ככה קובעים גדולי הדור. אבל מה שאני לגמרי מסכים איתו, זאת הפסקה האחרונה, המפתח נמצא בידיים של המשטרה והצבא. אם הם יבחרו להמשיך להיות פיונים קטנים ולשחק את הראש הקטן, המציאות הזו, המציאות תהיה זו שתאיר אותם בקרוב מאוד. טוב, עכשיו בשביל העיקרון, אני עוצר כאן בנושא הזה. לא נקדיש היום את כל התוכנית לקומץ הקיצוני הזה ולאלה שרוצים לגרום לנו להתנצל ולהרגיש לא נעים. בואו נמשיך נדבר על מה שבאמת צריך לדבר עליו בבוקר הזה, ועל זה פחות תשמעו, עד לא תשמעו בכלל במקומות אחרים. הלוחם שענד פאץ' משיח שוחרר אחרי 18 ימי מאסר. אני רוצה למצוא את הידיעה המפורטת הנה. טוב שיש ערוץ 14 שהוא מדווח על הדבר הזה. לוחם חטיבת הנחל שוחרר אתמול מהכלא הצבאי לאחר שריצה 18 ימי מאסר. הלוחם נשפט במקור ל-30 ימי מאסר, משום שהצמיד למדיו פאץ' משיח בנוכחות הרמטכ"ל אייל זמיר. מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור החליט להמתיק את העונש המקורי והוריד אותו ל-20 ימי כליה במקום 30. בנוסף לכך, מפקד הכלא ניקה יומיים נוספים מעונשו של הלוחם בשל התנהגות טובה. ובעקבות ההפחתת הימים שוחרר הלוחם מהכלא, והוא צפוי לחזור בקרוב לשירות כלוחם בגדוד 50. אני מזכיר שבהתחלה הדיבור של הרמטכ"ל היה להדיח אותו בכלל משירות קווי. להדיח את הלוחם הזה שהיה בלבנון ואחר כך שירת בשומרון, האירוע הזה היה בצפון השומרון. חסרים לוחמים, יש מחסור בכוח אדם, אז בואו נגייס את פונוביץ', אבל את הלוחם הזה עם פאץ' משיח נזרוק לכלא וגם נוציא אותו משירות קרבי. ואת 450 הלוחמי המילואים שעשו מאות ימי מילואים והיו נכונים להיות בליל הסדר במילואים, נדיח אותם ונשלח אותם גם לסדרת חינוך ונוריד אותם מהקו המבצעי, כי שניים שלושה מהם התייחסו לא יפה לאויבי ישראל ב-CNN. אני לא יודע כבר באמת, זה כל כך מדחדך, אבל דבר אחד טוב יצא, אני חושב שאנשים הבינו פה, אני מקווה שהבינו, שהסיפור של הפאץ' משיח זה לא סיפור של משמעת, אלא סיפור של ערכים, וצריך לבדוק טוב טוב להבין מה גורם לשני רמטכ"לים כבר ברצף. אני הולך רק על שני רמטכ"לים, כי הפאץ' משיח זה דבר חדש. הרצי הלוי תלש בידיו את הפאץ' משיח, עד כדי כך עשה פעולה אקטיבית פיזית, ויאל זמיר זרק מיד, מעכשיו לעכשיו, שלח אותו להורה לשפוט אותו, והוא נשפט ונשלח לכלא. תראו, אני אומר שני רמטכ"לים, לכו תדעו, אולי רמטכ"לים קודמים דווקא היו מתלהבים מפאץ' משיח, יכול להיות שדן חלוץ היה יותר התחבר לזה, בוגי אלון, אני יודע, סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, אהוד ברק יכול להיות היה מתחבר לזה, אפשר ללכת הרבה אחורה. אבל נחתמה עצומה, יפה, והייתה התעוררות 4,500 לוחמי מילואים, בני משפחותיהם ומשפחות שקולות, חתמו על מכתב רשמי לרמטכ"ל אייל זמיר, וביקשו ממנו לבטל את עונש המאסר של הלוחם. את המהלך הזה יזמה והובילה תנועת דור הניצחון. כתבו לנו משרתי מילואים, משפחות מילואים ניקים, משפחות שקולות עמומים, לנוכח סדרי העדיפויות, סדר העדיפויות המוסרי שהצבת הרמטכ"ל. הם אומרים שזה מדיניות של איפה ואיפה, בזמן שפרשות משמעת אחרות בצבא זכו להעלמת עין, או לענישה מקלה, דווקא במקרה הזה בחר הצבא לנקוט ביד קשה במיוחד. וטוב, אתמול הוא שוחרר, ואסור להניח לעניין הזה, כי הוא עניין מהותי. עכשיו למייל ששלח לי אתמול המאזין מוטי וידר, ומוטי וידר זה, וואו, זה חתיכת סיפור, אני מזכיר את שמו, למרות שזה לא נוגע למייל שהוא כתב לי, אבל כשאני שומע מוטי וידר, אז אני שומע בן של חיים וידר, השם יקום דמו, שנהרג במלחמת יום הכיפורים במעוזים, בתעלת סואץ במלחמת יום כיפור כאמור, ו-51 שנים אחר כך, כן, מוטי וידר, הוא איבד את אבא שלו, הוא נולד בלי, כשאחרי נפילתו של אבא שלו, רגע, לא, נולד, הוא איבד את אבא שלו במלחמת יום הכיפורים, והוא גם אבא שקול, כי 51 שנים אחרי זה בנו הנפלא, אלישיב איתן, בוגר אלי והישיבה התיכונית ביישוב נווה, נפל בלבנון, ו... טוב, זה בכלל סיפור כך שצריך לדבר על הסיפור המשפחתי הזה של, של משפחת וידר, אבל אתמול אחרי הדברים שהקראתי פה בדבר ההתעוררות של המשגיח רבי ירוחם ממיר על כלב ועל יהושע ועל סכנת ההשפעה מדעות לא, לא טובות, אם אנחנו ב... אם אנחנו לא מודעים לכמה רבי ירוחם ממיר, שאתמול היה יום, יום הפטירה שלו, אומר שרק תפילה, לכן הם הלכו להתפלל, כי רק תפילה צריך ממש נס גלוי כדי לא לקבל השפעה מחברים רעים, וחשוב לדעת את זה בימים שלנו, כי חברים רעים זה גם ברשתות החברתיות, זה גם בוואטסאפ, זה גם דעות שאתה מקבל בוואטסאפ המשפחתי, כי לחברים שלך או לקרובים שלך יש חברים רעים, וצריך מאוד לדעת להיזהר מזה. והוא שלח לי מהלך נפלא של החפץ חיים, שמפרש אחרת את הסיפור של יהושע וכלב, ובואו אני אקריא את הדברים, רק מוטי, תעשה לי טובה, כשאנחנו מסכנים את זמן קייך סוף המקודש, אז תאותת לי, כדי שאני לא אסתחף. אז ככה, כותב החפץ חיים, ויקרא משה להושע בינון יהושע. כלומר, הוסיף לו יוד, ופרש רשי כידוע שאמר לו, יא יושיעך מעצת מרגלים. זה היה ליהושע, למה הוא לא ברך גם את כלב? וכי מסו פנים יש בדבר, גם כלב צריך להוסיף לו עוד לשם שלו, לברך אותו. וגם מה הוא דכתיב ויבוא עד חברון, רשי פירש שכלב לבדו הלך לשם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת מחבריו להיות בעצתם. רגע, למה רק כלב הלך להתפלל על קברי אבות? מה עם יהושע? וגם מה הוא זה שנכתב בסוף הפרשה, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחריו. רגע, למה הקדוש ברוך הוא לא הזכיר גם את יהושע לשבח, שהוא היה מתנגד לשיטת המרגלים מתחילה ועד סוף. שורת שאלות על בעצם ההבדלים בין יהושע לכלב. לכאורה הם אותו דבר, אבל אנחנו רואים שיש הבדלים. אומר החפץ חיים, אכן באמת ניחה הכל בחד המחתה. יש מהלך אחד שמסביר את הכל, והוא, יש שתי דרכים בעבודת השם יתברך. בעת שמתגברים כוחות התועים בעולם, ואחד מעובדי השם מוכרח לעמוד עמהם, כמה שבועות, אם יוציא אז כוחותיו הפנימיים לחוץ, דהיינו שיפרסם שיטתו האמיתית לעיניהם של מי שנלחם בתורת ישראל ויריב איתם על דעתם הכוזבת, או זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה ישתוק לעיניהם, ואפשר שגם יסכים עמהם כלפי חוץ, עד שיבוא ברבים לפני קהל ישראל, ואז יברר את שיטתו האמיתית לגבי הדעה הכוזבת שלהם. זה שתי אסטרטגיות, איך להילחם עם הרשעים. ויש בכל דרך מעלה וחיסרון. באופן הראשון, יש מעלה. ואם ישתוק כל אותו הזמן, וגם יסכים עמהם, אז לאט לאט הולך כוחו הפנימי ונחלש, עד שהותרה אצלו דעתם הכוזבת. בסופו של דבר אנחנו גם אנשים מושפעים. כן, גם כלב היה בסכנה כזאת. ודוגמה אומר החפץ חיים, כמו שעומד אדם בחורף, בחוץ, בקור החזק, זמן רב מתקרר חומו הפנימי ומת. ומה שאין כן, אם יתחזק בכל פעם נגדם, לא יתקוררו כוחותיו הפנימיים. כלומר, חשוב מאוד להתנגד. אבל באופן זה, יש חיסרון גם כן, כי הם יוכלו להתייעץ יחדיו נגדו ולהזיקו בגופו או בממונו, וצריך לרחמי שמיים שיצילו מידם. ובאופן השני, יש מעלה שלא התייעצו להזיקו. למה? כי הוא לא מגלה את דעתו, כמו בשיטת כלב, כן, לא יהושע, אחרי שחושבים שהוא גם כן אוחז בשיטתם. ועוד מעלה יתרה יותר מזה, שבבואו לפני קהל ועדה, הוא והם, בוודאי התפארו הטועים ויאמרו שפלוני הנכבד אוחז גם כן בשיטתם. ואז יוכל לברר את שיטתו האמיתית לעיני כל. זאת שיטת כלב. והנה משה רבנו עליו השלום ידע ברוח הקודש את כוחותיהם. יהושע היה כוחו באופן הראשון, ועל כן הוא צריך לרחמי שמיים שלא ייעצו עליו לרעה, כי הוא ביטא, אמר בפומבי את דעתו. ולכן ברכו יא יושיעך מעצת מרגלים. כלב היה כוחו באופן השני, ולא היה צריך לברכה. והנה כשהם הגיעו לחברון, וראו שם את אחימן ששי ותלמי, ונפל פחדם עליהם, תכף הייתה דעתם להערה, והתבונן כלב איך להתנהג. ואז הוא החליט שהוא מסכים עם הרשעים בפה, כל אותה הדרך. על ידי זה הוא אמר, יהיה לו כוח בסוף להשתיק אותם ולברר לפני בני ישראל שהם יחזרו את השיטת האמיתית. אבל הוא חשש שעל ידי זה הוא עצמו יושפע. כוחותיו הפנימיים יוכלו להתחלף במשך הזמן ולהיות ניסת להצתם. לכן הלך כלב ונשתתח על קברי אבות שיעזרו בזכותם, שלא יתקלקל במשך הזמן. והנה בוודאי כשבאו מרגלים מן הדרך, אמרו כולנו נשלחנו לארץ ישראל לטור אותה ולומר את האמת, וכולנו מסכימים לדעה אחת לבד מאחד, אחד קטן, יהושע. הדעה הזאת מתבטלת, והנה כלב כשראה את זה התחיל לומר, וכי זה בלבד עשה לנו בן אברהם, וכמו שהסבר רשי, עבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, היה בו כוח להשתיק אותם, ואז הוא אמר, כן, הוא עשה את התרגיל הזה. ומסכם החפץ חיים, וזה מה שרלוונטי לתקופה שלנו, הנה האופן הראשון והאופן השני, שניהם דרכים ישרים לפני השם, כי אף שבאופן הראשון הנפש יותר משומרת, כן, כי אתה נלחם, אתה בתנועה של נגד מהרגע הראשון, מכל מקום, אם האופן השני כוונתו לשמיים, הוא גם כן אופן טוב, כמעשה כלב, כן, להראות שאתה כאילו איתם, אבל ברגע הנכון לתקוף. ובזה ניחה מה שנאמר שלפעמים הקדים הכתוב ליהושע, לפעמים לכלב, ללמד ששניהם שקולים. אז זה הרעיון של החפץ חיים, ותודה למוטי וידר על המשלוח הזה, של שתי אסטרטגיות שונות בתכלית איך להתמודד עם הרשעים. אנחנו יוצאים עכשיו 7:46 להפסקת פרסומות, ואחרי אתם כבר יודעים.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
17: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
18: אל על מקסימה.
2: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
17: מה הבעיה? קחו סאנו.
19: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
22: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
23: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עוד דבר אחד חשוב לפני הזמן המקודש של קייך סוף. פעם קראתי סיפור נפלא על הרב משה שמואל שפירה, אחד מחשובי ראשי הישיבות של הדור הקודם, ראש ישיבת באר יעקב. ויום אחד הוא הלך עם המלווה שלו ליד לוח מודעות, והייתה שם פרסומת על איזה הופעה, בואו נגיד שלא בסגנון של ישיבת באר יעקב. והמלווה של ראש הישיבה רואה שהוא מסתכל ומתעכב ורואה באיזה שעה הופעה, ושואל אותו, רגע, זה היום, זה מחר? אמר, מה ראש ישיבה? אז הוא אמר, כשעושים אירוע כזה שפוגע בקדושה של המקום הזה, אנחנו שאנחנו גרים כאן בבאר יעקב צריכים להרבות בקדושה באותו זמן. אז הסתכלתי לראות בדיוק באיזה שעה ובאיזה יום זה. אז היום, אחרי הצהריים, אני חושב שבסביבות שעה 4, הולכים לתמה לטמא את קדושת ירושלים עיר הקודש, ואת קדושת ארץ ישראל, אז תדעו שהיום אחרי הצהריים צריך להרבות בקדושה בירושלים ובארץ ישראל ובכלל. ועכשיו 7:50, זמן כאיך סוף.

מיהו רחמך מתגוללים, עלם קודשך רק היחשוף חותם לנו כמדי שבוע את התעוררות. מוטי קופפר היה טכנאי, התוכנית עולה באתר אמס עוד כמה דקות, ואתם מוזמנים לשלוח אותה למי שלא הקשיב, אולי כמה בוקר ומרגיש לא נעים, מרגיש לא בסדר, בגלל שאיזה קיצוני אחד הלך ופגע בשופט, אז תקשיבו לתוכנית, לכו אחורה ומקווה שתרגישו קצת יותר נעים. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב, שבת שלום, שבת שלום.

0: כדי לארגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתעצת החרדית.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה.

0: לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה.
1: ליבנו שותת דם ולפפפינו צורכות דמעות על החמדה הגדולה בעם שרואים מרדי התורה ואימת המצרים
2: בקורים מסובבים לרחוב מפחדים לתפוס אותם למצב של פחד לא למצב
0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.

0: שלום לכם, בוקר טוב. אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי, קבע לפני הרבה מאוד זמן המאור הגדול גלי בהרב מיארה, בעת מאומות האנרכיסטים של השמאל וקפלן לפני 3 שנים. בכך נרמלה היועצת המשפטית לממשלה אלימות אינסופית של גורמים קיצוניים יותר וקיצוניים פחות בשמאל, נגד ראש הממשלה, נגד שרים בממשלה, נגד חברי כנסת בימין, והנה רשימה חלקית מאז. הפגנות חוזרות ונשנות מול ביתו הפרטי של ראש הממשלה בקיסריה ובירושלים. עברת צמיגים ופחים ליד ביתו של ראש הממשלה, לצד ניסיונות לפרוץ לביתו, והסי היה בהצתת רכב צמוד לביתו של ראש הממשלה, ושליחת נורים, נורי תאורה, לכיוון ביתו בקיסריה. אפשר להוסיף לרשימה גם פגיעה בחקים ובשרים מהימין, בשלל אמצעים אלימים ליד הבית שלהם, בתוך הבית, ליד הילדים, בשליחות רשמית בחול. מי שזוכר, צרו על מספרה במרכז תל אביב כשהגברת שרה נתניהו שעתה שם, והרשימה ארוכה ארוכה. חובה להזכיר גם את חסימות הכבישים הבלתי נגמרות ואת חסימת הגישה לנמל התעופה בן גוריון, במסגרת מה שהם כינו אז באותם ימים יום השיבוש או ימי השיבוש. צריך להזכיר גם את הפגיעה בנהגים, בנהגות, בילדים שהיו ברכבים כשהיו בנסיעה. הם גם הפכו כלי רכב, הבעירו צמיגים בכבישים ולא הספיקו, לא הפסיקו להתפרע. כלי התקשורת שמזוהים עם השמאל במדינת ישראל העניקו גיבוי מוחלט לכל האירועים האלה. הם סיקו אותם כמעט בלי שום מילת הסתייגות, מחאה או גינוי. גינוי, אתם מכירים, מוסד הגינויים, כלום. והכל תחת הקביעה המעדדת של היועמשית שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. אף אחד לא הזדעזע מהאירועים האלה. ודי ברור גם למה אף אחד מהמתפרעים האלה לא באמת הוא עמד לדין, ולמה אף אחד מהם לא יושב בכלא. כי אלה אנשים משלנו, של השמאל כמובן, והם נאבקים על הדמוקרטיה וכו' וכו'. וכשעצרו כמה אנשי שמאל קיצוני, לאחר שירו נורי תאורה ליד בית ראש הממשלה בקיסריה, אמר יאיר לפיד את הדברים הבאים. נבקר אותם בבית המעצר כדי לבדוק את מצבם של העצורים, ונסביר לרשויות שאנחנו עוקבים אחר הטיפול בהם. לא נפקיר אנשים טובים רק כי הם טעו. וכאמור, אני נגד אלימות. נגד אלימות מכל סוג שהוא ולא משנה מצד מי. אבל בהינתן שנרמלו כאן במשך השנים האחרונות מחאות אלימות ופגיעות פיזיות באישי ציבור בכירים ביותר, היה מגוחך מאוד לשמוע אתמול בלילה שרשרת ארוכה של גינויים, כולל אגב של ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו, נגד כמה בודדים שהגיעו באוטובוס משכונה של חוגי העדה החרדית בבית שמש, ופגעו בחלונות ובעציצים בחצר ביתו של שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג בגוש עציון. סולברג, צריך להזכיר, חובש כיפה סרוגה, והוא האיש שעומד מאחורי רוב הסנקציות הדרקוניות והרדיפות נגד בני התורה, אולי כיאה למי שמתגורר בסביבה מאוד לייטית בציונות הדתית. כמשנה לנשיא בית המשפט העליון, הוא זה שכותב את רוב פסקי הדין נגד החרדים והגיוס. בעידודו האישי מבוצעים לאחרונה מסעות המעצרים של בני הישיבות על ידי שלטונות הצבא, ובהתאם לפסיקה משפטית שלו או הוראה משפטית שלו, היועצת המשפטית לממשלה דרשה מהמשטרה להגביר את הסיוע במעצרים של בני הישיבות. אז כאמור, אני לא תומך בשום אלימות. גם לא בפגיעה בחלונות של בית, ולא בעציצים בגינה, ולא בשמשות של רכב. ואני חושב שכך רוב המאזינים שלנו, או כל המאזינים שלנו, חושבים כך. אבל עוד יותר, אף אחד מאיתנו לא אוהב שפוגעים בבני התורה. לא כששוללים להם את כמה פרוטות שהמדינה ברוב טובה תרמה לעולם התורה עד שזה נעצר בהוראת בגץ, לא כשפוגעים בילדי האברכים עם גזירת המעונות, לא כשעוצרים אותם בבית או ברחוב ומעבירים אותם לכלא הצבאי כאחרוני העבריינים, רק כי האדון, סליחה, השופט נועם סולברג מגוש עציון קבע שלומדי תורה במדינת היהודים הם עבריינים שצריכים לעבור את כל הסבל הזה. אז אם צריך לגנות או להזדעזע, זה לא ממה שעשו כמה נערי שוליים אתמול בגוש עציון, אלא מהפגיעה המתמשכת, הנוראית, הכואבת, הפוגעת של השלטון המשפטי במדינת ישראל נגד לומדי התורה. עוד כמה כותרות הבוקר הזה, גם בהמשך למה שדיברנו עד עכשיו, סיעות ש"ס ודגל התורה פרסמו אמש הודעה, ושימו לב מה נאמר בה. אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון. התרענו פעם אחר פעם כי צעדים אלו יובילו להקצנה ולאנרכיה, ולצערנו אנחנו רואים כיצד החששות הללו מתממשים. אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית. עם זאת, אנו דורשים מראשי מפלגות הימין, שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. דמם של לומדי התורה אינו הפקר. יושב ראש אגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, נבחר אמש לנציג הכנסת בוועדה למינוי דיינים. בהודעה משותפת לישראל, לבנון וארצות הברית נמסר הלילה כי הושגו הבנות ליישום הפסקת אש, הכוללות הפסקת פעילות חיזבאללה מדרום לליטני והעברת השליטה באזור לצבא לבנון. עם זאת, הלילה היו כמה אזעקות בצפון, אחת מהן אזעקת שווא. הכנסת אישרה סופית את חוק הטבות המס ליישובי קו העימות המזרחי ביהודה ושומרון, שיחול רטרואקטיבית מתחילת 26. מזג האוויר היום יש רבי. שעתיים של מהדורת הבוקר סוף השבוע לפנינו. בצוות שלנו, העורך יאיר אברהמי, מרים דרורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם ובוקר טוב, עוד מעט נדבר בהרחבה על כל מה שדיברתי כאן עד עכשיו, אבל תחילה לעוד הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון, שאף אחד לא יודע כמה זמן זה יחזיק מעמד. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור לך.
0: עדכון שלך על הפסקת אש המדומה הזו?
1: תשמעו, אחרי שיחות מאוד אינטנסיביות, זה משהו אחר מאשר היה לפני כן. למה אני אומר משהו אחר? כיוון שהפעם זה הסכמים מול ממשלת לבנון, שמאוד מגדירים את הדברים בצורה ברורה ופחות אמורפית, פחות רעיונית. זאת אומרת, מה זה אומר בפועל? הנה, בהתחלה היה מדובר פירוק חיזבאללה מנשקו, שזה לא היה דבר מעשי מבחינת צבא לבנון, ובוודאי גם לא מבחינת ממשלת לבנון. ההסכם, קראתי אותו ודיברתי ממש בשעות לילה מאוחרות, בגלל הפרשי השעות עם ארצות הברית, מדבר על כך שצבא לבנון ירחיק את חיזבאללה מדרום לבנון, מדרום לליטני. זה כבר לא הגדרה של דרום לבנון. כי דרום ישראל בעבר קראו למושב נגבה, לקיבוץ נגבה, לא רחוק מקריית מלאכי, קראו לו נגבה כי הוא בנגב. הוא לא באמת בנגב היום. היום נגב זה מבאר שבע, מצפה רמון, דרום עד אלת. לכן דרום לבנון זה היה מושג גדול ורחב, ועכשיו הגדירו זה שמחבלי חיזבאללה לא יהיו מדרום לליטני. שזאת הגדרה יותר טובה, ישראל גם עשה שם עבודה כל כך יסודית, כל כך עניינית, גם לשטח, גם לנקות את השטח, כך שיכול להיות שאנחנו במציאות אחרת. כרגע לא השתנה שום דבר. כל הצמרת של צה"ל מקבלת את הדברים הללו בדיוק כמו שאנחנו מקבלים אותם קצת לפני כן, מנסים לבנות אותם, לבדוק אותם. אתמול הייתה גם ישיבה עם הרמטכ"ל באישון ליל, לשמוע את הדברים, להבין. אז כרגע כשדיברתי גם עם המפקדים בשטח, מה שסיפרתי קודם, זה שיחות עם אמריקנים, כרגע עם השיחות עם הצבא, הם נמצאים באותם 5 מוצבים על הגבול, אותם כוחות קדמיים נמצאים. אגב, כן. אתמול מפקד חטיבת גולני מתחלף, היו כיוף, שמוע החדש של המפקד, במצודת הבופור. כלומר, על הבופור עצמו, בתוך שטח לבנון, שם נמצאת התחלופה של מפקדי גולני, ללמד עד כמה המציאות הזאת בשטח היא אחרת. מה שאנחנו חושבים.
0: אוקיי, קובי, תודה על העדכון הזה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. עכשיו אנחנו חוזרים לזעם של כולנו על מה שעושים ללומדי התורה, והזעם המעושה מאוד של כל מי שאתמול השמיע גינויים ומתקפה נגד החרדים, כל אלה ששתקו כשנרמלו פה אלימות במשך שנים פתאום התעוררו, וכל אלה שלא אכפת להם מלומדי התורה שתקו עד עכשיו. ישי כהן מכיכר השבת ואריה ארליך, עורך מגזין משפחה, בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב.
0: מבט שלכם על האירוע הזה אתמול? אריה.
2: עצוב שהידרדרנו לאלימות ולאנרכיה, אבל אני לא רוצה להיות כזה שהולך אחרי סדר יום שמוכתב לי מבחוץ. סדר
0: לגמרי.
2: היום במדינת ישראל צריך להיות, צריך להתמקד בעובדה, שאגב השופט סולברג הוא אחד האחראים הכי מרכזיים לה, שעורסים כאן לא הציצים אלא חיים של אזרחים. השופט סולברג במו פסיקתו, זה הרבה יותר אסתטי מאשר להפגין באלימות ולשבור הציצים, הוא ישב במשרד ממוזג וכתב פסק דין שבו הוא מורה למשטרת ישראל שכל מפגש של שוטר עם אזרח חרדי צעיר יסתיים במעצר בגלל שהוא עריק. והשופט סולברג לא ער לחלק שלו בדרדור ובאנרכיה בחברה הישראלית. זאת הפקרות.
0: נשב לו במגדל השן, מנותק לגמרי.
2: נכון, אז זה הרבה יותר נחמד, והרבה יותר אסתטי, זה נראה יותר טוב, וזה בוודאי חוקי, כן? ביחס לכמה פוחזים שהולכים והורסים הציצים בפתח ביתו. אבל צריך לזכור גם את העניין הזה. עכשיו, ברור, מאוד לא נעים, אני באמת מגנה אלימות בלי שום כוכביות ובלי שום הסתייגויות.
0: אני לא אוהב את המוסד גינויים הזה, אני נגד אלימות.
2: אבל אני חושב שאנחנו אחרי 3 שנים שבהם במדינת ישראל יש צד אחד שמותר לו, יש יועמ"שית שאומרת אין מחאה אפקטיבית ללא הפרת הסדר הציבורי, יש קפלניסטים שמותר להם לזרוק זיקוקים מסכני חיים
0: על ביתו של ראש הממשלה, נכון.
2: ואז יאיר לפיד אומר אני אשלח, אני תומך, אני הולך לשלוח את מירב בן ארי שתדאג לזכויותיהם של העצירים כי הם אזרחים טובים גם אם הם טעו. אז אנחנו, כן, זה ברור שזה חלק מהמחיר שהחברה הישראלית משלמת על התקופה
0: הקשה. השמאל עשו כאן.
2: ושוב, אנחנו נגד אלימות, נגד אלימות, ועדיין צריך לדבר על התמונה הרחבה.
0: אישי.
3: טוב, שמח ששמענו בהרחבה את אריה, אני לא חולק עליו בהרבה, אבל כן, יש דברים שאני לא מסכים איתו, בוודאי לא ב100%. ראשית, אין ספק שכן, הנושא המרכזי הוא מעצר תלמידי הישיבות, רדיפת לומדי התורה, בטח אנחנו כיהודים חרדים, זה הדבר שמעסיק אותנו יותר מכל בימים האחרונים. הרבה אבות לכישלון הזה, אבל זה בסוף, זו התוצאה בשורה התחתונה, ואחרי מי שעקב אחרי הדיונים בבית המשפט העליון, בשבתו כבגץ בסוגיה של הגיוס, מי שקרא את פסק הדין שפורסם לפני כחודש ושבוע, אם אין איתו, חודש ושבועיים, אכן השופט סולברג הוא זה שהוביל את הקו, הוא זה שהוביל את המשטרה, והכריח אותו, צריך לומר. המפכ"ל מדבר בשיחות סגורות בימים האחרונים, שבג"ץ בסוף הכריח אותו, אחרי חודשים שהוא סרב לקחת חלק במעצר תלמידי הישיבות, בג"ץ אמר לו, עד כאן אדוני, ומי שירצה, אני יכול להביא קטעים אולי בהמשך, שפרסמתי אותם הבוקר, את הציטוטים המלאים מהפסק דין
0: יש
3: של...
0: יש פסק הדין גלוי וידוע, פורסם לפני כמה שבועות.
3: שופט סולברג.
0: לא איזה משהו סודי,
3: כן. כן, ודאי, לא משהו סודי, רק
0: אנשים
3: שכחו למה...
0: שכחו ואולי גם לא שמו לב לעוצמת הדברים שהוא כתב שם.
3: עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, והסכמנו, אני חושב שעדיין מכאן, ועד לתת תחושה של גיבוי למה שקרה אתמול...
0: לא, לא, לא, אתה עושה דבר נורא עכשיו, אתה עושה דבר חמור.
3: אני מבין שאולי לא נוח לך לשמוע את כל מה שאני אומר, כשארליך דיבר נתת לו לדבר...
0: דבר, אני אענה לך אחרי זה.
3: אם אתה רוצה לתת לי את הדקה שלי ואחרי
0: זה... דבר, אישי, הכל בסדר.
3: אתה לא רוצה לשמוע, אני ארד. בסוף, באנו לנהל דיון. אני חושב שבסוף, ההלימות הזו שהופנתה אתמול לעבר משפחתו והשופט סולברג, הוונדליזם שהיה שם, שבירת החלונות, האבנים שיודו לעבר ביתו, זו אלימות שאסור לתת לה אפילו גיבוי במרומס. זו אלימות שחייבים לגנות אותה בפומבי. זו אלימות שבעיקר אנחנו צריכים לזכור תופנה אלינו פנים מהביתה. כשתקפו לפני 3 או 4 שבועות, חודש וחצי, את בנו של חבר הכנסת ינון אזולאי, כולנו הזדעזענו. כשתקפו את הבאוס בינו מתחת ביתם של יעקב אשר ומשה גפני ואריה דרי, הזדעזענו על האלימות שהייתה שם, על הוונדליזם שהיה שם ובצדק. לכן אני אומר, יש קו שאסור לחצות אותו. אתה יודע מה אני אגיד יותר מזה? אפילו את ההפגנות וחסימות הכבישים שאנחנו לא אוהבים, צריך לומר, אנחנו לא אוהבים, אנחנו לא חלק מזה, להפך, גדולי ישראל יוצאים פעם אחר פעם כולם בפה אחד, שאסור לקחת בהם חלק. אבל עדיין, בתקופה האחרונה יש סוג של שתיקה, גם של הציבור, גם של ההנהגה החרדית, שאומרים, תשמעו, הם חצו כל גבול, ולכן אנחנו לא נצא נגד ההפגנות הללו. מה יהיה? אולי זה מה שיעזור, אנחנו לא חלק מההפגנות, אנחנו גם לא נצא נגד ההפגנות. כאן זה כבר אירוע אחר. לבוא ולהשתמש באלימות. אם אתמול השופט סולברג היה נפגע מאיזשהו אבן שיודע לעבר ביתו, והובנו יודעו עשרות אבנים לעבר ביתו. מה היינו אומרים? כשאותם, הרי צריך לומר, זה אפילו לא אנשי הפלג הירושלמי, זה הקיצונים שבקיצונים. היום זה סולברג, מחר זה גפני, מחרתיים זה דרי, ואני אחדש לכם, בעוד שבועיים זה יהיה גם אריה הרליך. ולכן צריך לדעת
0: אתמול אגב זה לא היה פלג,
3: הכנסת אותם לאירוע הזה. נכון מה שאמרתי, זה אפילו לא הפלג, זה הקיצונים שבקיצונים. יש קו שעצור,
4: אז למה, אז ישי,
2: דבריך, אולי תגנה את האלימות בטובה זנגריה, תגנה, תפתח את הבוקר, אני מגנה את האלימות שהייתה בטובה זנגריה, או באום אל פחם, או בכל מיני מקומות. אם זה לא נוגע אליך, זה לא אנחנו, זה לא המיינסטרים החרדי. מנסים לגרור אותך ואותי, ישי, מנסים לגרור אותך ואותי למקומות שמביכים אותנו כדי להתעליין עלינו מוסרית. אוקיי, זה הסיפור. אני לא שלחתי את האנשים האלה, את האנרכיסטים האלה, אתה לא שלחת אותם, ואני לא שלח אותם, ולכן ולכן כל השיח הזה, ובעניין הזה אני
5: רוצה... אם מישהו הזין לרעיון שלך לפני 4 דקות שדיברת, ואני כמאזין, לא הפרעתי לך לרגע אחד, שמעתי אותך 5 דקות ברצף כמעט מדבר על הנושא, אני בין המילים שלך שמעתי שאתה אומר חבר'ה, אולי זו הדרך, לא סתם תוקפים
2: את סולברג. אני לא אמרתי, אתה לא תכניס לי, אישי ידידה, אל תכניס לי מילים לפה. אישי היקר, המאזין בהחלט ישפוט, אתה לא תכניס לי מילים לפה, אני מעריך אותך מאוד. אני לא גיביתי את זה בשום צורה, שפתחתי וסיימתי את הדברים, בכך שאני מגנה אלימות. ועדיין אמרתי, אני לא רוצה להיגרר.
5: אתה מגנה בהתחלה ובסוף, ובאמצע מסביר למה כן.
2: ובאמצע אני אומר שאני לא רוצה להיגרר לסדר יום שיאיר גולן יכתיב לי, או שהתקשורת השמאל תכתיב לי, אוקיי?
5: נקודה. זה לא יער גולן.
2: זה כן
5: יער גולן. קודם צריך לומר, כל הפוליטיקאים החרדים הוציאו בלילה הודעה משותפת, וכל תוף הוציאו הודעה אישית, והוציאו הודעות חברי הכנסת החרדים לגנות את זה, ואגב...
0: חבל שנכנסים לתוך הדבר הזה של מוסד הדין.
3: רגע, בסוף בשורה התחתונה, צריך לומר גם את האמת, זה סיכו לעצום עיניים. אנחנו בסוף מוצגים כציבור, ואגב, שלא בצדק, אבל אני לא מתמודד עם העיתונאי שדיווח על חרדים שתקפו, ואני לא מתמודד עם יאיר גולן ויאיר לפיד. אני מתמודד עם זה, שיש עשרות שנראים כמו חרדים, והם חרדים, אבל הם לא חלק מהציבור שלנו, שתקפו, וזה יכול להסתיים אתמול באסון, ואני מזכיר לכם עוד אירוע, אתם זוכרים שלפני תקופה, זה כמה שנים, במצעד בירושלים דקרו את אחד מהאנשים שם, רצחו אותה, וכל הפוליטיקה החרדית יצאה בהודעות גינוי. למה הם יצאו בגינוי? הרי זה, לכל הדעות אפילו המדובר בחולי נפש. אבל למה כי הוא בעל חזות חרדית? אני אומר לכם דבר אחד, הזעם על סולברג מוצדק. הזעם והכאב שלנו, של כולנו, אין בין איזה מחלוקת בין שלושתנו, בין הציבור, בין כל המאזינים, על הזעם והכאב והפגיעה בלומדי התורה. כולנו מסכים, כולנו אחד בזה. אבל מכאן בעד אגיד, או לתת סוג של הסבר, או להתחמק מלגנות, או כאילו לתת סוג של גיבוי במרומז, וזה מה שאני שומע, לאלימות הזו,
2: דוחתי עכשיו, א',
3: האלימות הזו תופנה אלינו בסוף, בשורה התחתונה, שנית, כשיקרה פה אסון, ויכול לקרות פה אסון, כך יודעים איזה קיצונים, ואיזה משוגעים, ואיזה עזויים אנחנו מתעסקים, אף אחד לא יכול לבוא, אתה יודע, אין לי איך לצעוק, צריך להקים ועדת חקירה, איפה טעינו, אשמים אנחנו. עכשיו זה הזמן לצעוק ולהגיד, אסור לחצות, יש זעם צודק, כולם עולד את זה. אבל מכאן ועד לתת גיבוי במרומז לאלימות, אני חושב שזו חציית קו.
2: אישי, אתה שומע דברים שאתה רוצה לשמוע, שאחרים רוצים לשמוע, אין שום גיבוי לאלימות. אני חושב שהדברים האלה ברורים. אני גם לא חושב שאותם אלימים, עכשיו הם שומעים את אישי כהן ברדיו מגנה, הם יגידו, אוקיי, טוב, אנחנו חוזרים מדרכנו הרע. אני חושב שמי שמפר חוק צריך להיות מטופל כחוק. מי שמפר חוק ומי שנוהג באלימות, החוק צריך לטפל בו. ועכשיו אני רוצה...
5: אני לא מגמגם.
2: אני רוצה שסדר היום לא יוסף מהעובדה שרודפים כאן לומדי תורה, שכל צעיר חרדי נרדף במדינת היהודים על להיות אותו לומדי תורה. מאוד קל לקחת אירוע אנקדוטלי של כמה קיצונים ולהשליט דרכו את סדר היום.
3: אני לא אגרור לך. אני לא
2: מעלה סטטוסים
3: בוואטסאפים להסביר שאני עושה גם לא פחות ממך. אבל מכאן ועד לגמגם מול אלימות, אני רוצה חציית קו עוד מישהו שמגיע מהאריה הרליך.
2: אני לא אתן לכך שסדר היום יוסט מהאירוע הגדול והמרכזי. הסיפור האנקדוטלי אתמול מטופל, יש עכשיו 60 עצורים.
3: מה סופרים אותך הבוקר?
4: ממש סופרים אותך, כל העיתונים על זה, על החרדים שתקפו, כל התקשורת הזה, כל הפוליטיקאים הזה.
6: אני לא נשחף אחרי כל העיתונים. אדוני שקולמרקר, אני לא נשחף אחרי כל העיתונים.
4: מה אתה עושה עכשיו?
0: חברים, חברים, ישי, אריה, לא הבינו.
4: אני רבע שעה מנהל דיון על זה. אתה לא מדבר עכשיו על תלמידי
6: הישיבות שאת קוראים.
4: אני מדבר על תלמידי הישיבות, אריה. אני מדבר על תלמידי הישיבות פי 200 ממך וזועק את זה, הכתב פי 3,000 ממך.
2: בוודאי.
4: זה לא סותר את זה שאני בא וצועק שאסור לתת יד או גיבוי מרומז או לגמגם מול האלימות הזאת.
2: אין שום יד ואין שום גיבוי לאלימות.
4: אתה לא תוכל להגיד, ידי, לא הייתי, אשמים אנחנו.
6: בסדר, אתה הצוטק המוסרית ביותר ביקום, ואתה גינית את האלימות, וברוך השם בזכותך לא תהיה אלימות. אני רוצה לדבר על לומדי התורה.
4: אתה
6: עושה צדקן
4: פה, על מי למה אתה מנסה להכניס?
0: חברים, חברים.
6: עכשיו אני רוצה לדבר.
0: חברים, בוא נחתור לסיום.
4: אנחנו תגיע למשרדי משפחה שאתם קראתם לגיוס מי שלא לומד, נראה מה אתה עושה.
6: אנחנו, אני רוצה לסיום, לתת משפט סיום. אנחנו לא נאפשר לכך שסדר היום יוסט מהנושא העיקרי. האלימות תטופל כחוק. כרגע אנחנו צריכים לדבר על כך ש-70 אלף לומדי תורה במדינת ישראל נרדפים ברחובות, אין להם הגנה משטרתית במקרה של פגיעה, במקרה של יותר נפגעי עבירה, זה רוח חמור מאוד, ועליו צריך לדבר. אנחנו לא ניתן לכל מיני ספינים תקשורתיים בגלל קבוצת חמומי מוח שביקרו אתמול איפה שביקרו, לאפשר שסדר היום יוסט. וזה שכל התקשורת עוסקת בזה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיסחף אחרי סדר היום התקשורת.
4: למה שאתה רוצה לעשות 17 דקות ברצף, הרי? אני לא נגרר, אבל 17 דקות מנהל דיון הזה. נו.
0: אני אגיד לכם את השנקל שלי, אני נגד כל המוסד הזה שנקרא גינויים, אין איזה שום משמעות, בטח לא כשמדובר, בטח לא כשמדובר באנשים שלא מעניין אותם מה נגיד או לא נגיד, נמחה, נתקוף אותם, לא מעניין אותם בכלל, אנחנו יודעים על מי אנחנו מדברים, אז בגלל שהתקשורת דורשת מאיתנו לגנות ולהראות שאנחנו נגד, א', אנחנו נגד בלי שנגיד את זה ובלי שנגנה כל היום, זה לא, אין לדבר סוף הרי, אבל אתה יודע, אני כן הייתי רוצה לשאול שאלה אחת או כמה שאלות ובזה נסיים. למה? מה, אסור פתאום להפגין מול בתים של אישי ציבור ושל שופטים?
4: ברור שמותר.
0: אסור להפגין מול הבית של סולברג ומול הבית של היועמ"שית ומול הבית של קצינים במשטרה הצבאית?
4: ברור שמותר.
0: הם אישי ציבור, הם לא חסינים מביקורת ולא ממחאות, מותר.
4: ברור שמותר, אנחנו לא חלוקים על זה, ברור שמותר. וסולברג, אני אומר עוד פעם, סולברג באמת היה השופט הכי קיצוני והכי ניצי בסיפור של גיוס חרדים. אין שום בעיה להפגין מול אנשי ציבור. אין בעיה, אני יכול שיגידו כאלו שעשו להפגין מול שופטים, אני לא חושב ככה, מותר להפגין מול כולם. אבל מכאן ועד לידות עשרות אבנים לעבר ביתו. חלילה היה פוגע אבן אחד באחד הנכדים שלו שהיה שם, או בו עצמו הוא היה נפצע, ומוספז לבית חולים. מה היינו אומרים הבוקר? תפסיקו לבלבל את המוח, די, מספיק. אבן הורגת, אבן הורגת היא לא אבן רק של ערבי, גם אבן של יהודי יכולה להרוג.
2: הניסיון להציג אותי ואת בצלל ואת רוב הציבור החרדי כתומכי אלימות לא יצלח, איש היקר. אנחנו נגד אלימות ואלימים לא קשורים אלינו, ועדיין אנחנו לא נוהים.
4: אני שאלת לך שאלה, האם הבחורים שידעו אתמול האלימים האלו שאני אומר, הם לא מאפשרים אף אחד? איש היקר, איש היקר, אתה לא מאפשר לומר את זה אפילו. אתה מפחד מהם ואתה מתייחף פה בשידור, לא אני.
2: איש היקר, איש היקר. אני לא, אתה לא מראיין אותי, אני אמרתי דברים מאוד ברורים נגד אלימות, אני מתנגד לאלימות, והאלימות תטופל כחוק, והיא צריכה להיות מטופלת כחוק. הספין הזה, לקחת אירוע אנקדוטלי שהיה אתמול, ולהפוך אותו, להשליט דרכו את סדר היום, במקום שנדבר הבוקר על מעצרי בחורי הישיבות, זו הצלחה מסחררת של התקשורת, תקשורת המיינסטרים, שאני לא רוצה ללכת אחרי סדר היום הזה, זה הכל.
0: עכשיו בוא, לקראת סיום,
2: אין בינינו מחלוקת לגבי האלימות.
0: לקראת סיום, אני אציב כאן עובדה. עובדה מאוד ברורה, משלושת הימים האחרונים, כמעט ואין מעצרים של בני הישיבות. למה?
2: אולי כי המאבק שלנו הוא בכל זאת נושא קצת פירות.
4: מאוד הייתי שמח שאלו העובדות, מאוד הייתי שמח שארי ארליך צודק ששחררו תמיד ישיבה בעקבות לחץ בתקשורת, בגלל שאני מכיר למה את הפרטים האחורי הכלי, למה שחררו אותו בחור אתמול, האברך צעיר, ובגלל שאני יודע מה הולך, מה נערכים במשטרה הצבאית, אני חושב שנהיה חכמים בעוד שבוע, אני מדבר ביום
0: כרגע, אני מדבר על כרגע, אוקיי, נראה בהמשך.
4: פשוט נערכים למבצעי מעצרים. אני מקווה שזה לא יצא לדרך, כולנו מקווים, כולנו נגד מעצרים, כולנו חושבים שהדבר של רדיפת לומדי התורה במדינת היהודים, זה הדבר הכי קשה, הכי קשה שהיה בהיסטוריה של הציבור החרדי. אף מילה, לא, אמרנו הבוקר גם, ואני אומר את זה גם הבוקר, על הכישלון של הפוליטיקאים החרדים שבסוף לא יצאו את מעמדת
0: אין קשר, אין קשר.
4: ברור שיש קשר. לא. ברור שיש קשר. למה יש מעצרים? אחרי שאמרנו כל כך הרבה סעם...
0: למה? כי גדולי ישראל, כגדולי ישראל מכל החוגים והעדות לא שיתפו פעולה עם החוק הזה, ואמרו לבני הישיבות לא לשתף פעולה עם הצבא. זהו.
4: גדולי ישראל דרשו להביא את החוק הזה, ובגלל שנתניהו אמר שאין רוב, רב דוב לנדאו הורה לפזר את הכנסת, להזכיר לך גם אם לא נוח לך, אם לא שלך החוק הזה. ודבר שני שאני רוצה לומר, דבר שני בצלאל, ואולי קצת טעון הבוקר, אבל צריך לומר את האמת, בסוף, עם כל הביקורת המוצדקת שאמרנו על השופט סולברג ועל היועצת המשפטית ועל המשטרה וכולם, כל הביקורת הזו אני שותף לה, בסוף כל האירוע הזה נולד מהעובדה שאין חוק שמסיר את מעמד תלמידי הישיבות.
0: טוב, חברים, בואו נסיים בטוב ונאחל אחד לשני שבת שלום ורק בשורות טובות.
4: לא, אתה יודע, אני אעביר את זה גם בשידור, אולי זה היה נשמע שיש לי חלילה משהו אישי עם אריה. אריה חבר טוב ואישי שלי, יש לנו ויכוח בנושא הזה, הוא ויכוח נטו על איך לסקר את האירוע הזה, אבל לרגע אין פה משהו אישי בין ארי אליי.
6: אין שום דבר אישי, הוויכוח הוא האם אנחנו צריכים לנהור אחרי סדר יום תקשורתי שמוכתב לנו מבחוץ, או שאנחנו צריכים לשלוט בסדר היום התקשורתי לפחות שלנו, ולא להתבלבל
4: מרעשי רגע.
0: טוב,
6: אז לפחות כאן בדיון בינינו ברדיו קולחי, אנחנו מנסים כן לשים את הפוקוס על הדברים החשובים לא פחות מהציץ שנשבר בפתח ביתו של השופט סולברג, ואנחנו מגנים אלימות בכל פה ובלי שום כוכביות.
0: חברים, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה, ישי כהן ואריה ארליך, בוקר טוב.
4: שבת שלום, בשורות טובות.
0: שבת שלום, הרבה מאוד תגובות של מאזינים, באמת, הרבה מאוד, כל אחד עם הדעה שלו, בעד, נגד, בעד ישי, בעד אריה. וואו, אני לא אקריא פה את כל התגובות, אני אעשה משהו מאוד פשוט. אני פותח לכם תיבת סקר, אתם רק מקישים שם לחיצה של כפתור, אחד או שתיים. האם אתם בעד הדברים שאמר ישי כהן? או בעד הדברים שאמר אריה ארליך, בעד הדעה של שניהם? 039-039-039-039, 1 זה ישי כהן, 2 זה אריה ארליך. מעניין אותי מה התוצאה. יוצאים לפרסומות עוד מעט התוצאות של הסקר הזה.
7: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש במיקום מושלם סמוך לכניסה חדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569, טרקלין אלעד.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים, תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
9: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. הפתרון הביטחון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים. אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
9: תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
9: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
0: טוב, מי שהיה איתנו לפני הפרסומות, שמע כאן את השיחה טעונה מאוד בין אישי כהן לארי ארליך, אז שאלנו אתכם קודם בצד של מי אתם, משני הדוברים האלה, החברים, אז תתקשרו, תביאו דעתכם בתיבת הסקרים שלנו 039-039-039, שלוחה 3, אם אתם מסכימים עם אישי כהן, זה 1, ואם אתם מסכימים עם ארי ארליך, זה 2, ואם אתם לא מסכימים עם אף אחד, אל תתקשרו. עוד מעט נביא את התוצאות של המשאל הזה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת עורך דין ארז מלול, משס, שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, בוקר טוב לחבר כל המאזינים.
0: תשמע, נרמלו לנו כאן במשך כמה שנים הפגנות ומחאות ואלימות ומה לא, וממש נרמלו את זה ברמה שאף אחד לא יושב בכלא על כל הדברים הקשים שעשו אז. ופתאום כולם מזועזעים ממה שקרה אתמול בלילה בגוש עציון ליד הבית של השופט סולברג. ומצד שני, בהסתכלות שלי, כשיש ציבורים במדינת ישראל שכואב להם על שפוגעים בדברים שחשובים להם כמו דמוקרטיה, והיום כשיש יהודים שכואב להם כשפוגעים באחים שלהם, בני התורה והבנים שלהם, מותר להם להפגין, למחות, לזעוק, בכל שעה, בכל מקום, בכל דרך, נכון? כי אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי?
16: תראה, בוא, אנחנו לא צריכים ללמוד מה... אתה התכוונת לקפלניסטים ולכל הזה. באמת, זכות מחאה היא זכות...
0: ברור, הם הדוגמה לא האישית, אבל הם...
16: בדיוק, וזכות המחאה היא זכות לגיטימית, ויש צער וכאב. על מה שמעוללים לבני תורה, שזה משפחתנו, זה חלק מהמיה. אין בית שאין בו בן תורה ושסובל ושזה. אבל דרכנו היא דרכה של תורה, ודרך ארץ קדמה לתורה, ואנחנו נגד אלימות. זה לא דרכנו. גדולי ישראל לא רוצים בכך, והורו לא להתנהג באלימות, והייתה הפגנה של מאות אלפים. מתי זה היה? לפני שנה וקצת, שנה וזה, ולא היה אלימות, והיה מחאה וזעקה, ואנשים בחו שם וקראו שמה ישראל, ותאמין לי שהמסר עבר הרבה יותר טוב מפעולה של אלימות. אנחנו בני תורה, דרכנו היא דרכה של תורה, וככה, ועוד פעם, עם כל הכאב, והזעם שמה שמעוללים המעצרים המיותרים הפוליטיים האלה, הסנקציות הכלכליות שפוגעות לא רק באברך אלא גם באשתו ובילדיו, שאין לזה אח ורע בישראל או בכל מדינה דמוקרטית מתוקנת, אבל עדיין צריך להתאפק וצריך למחות בצורה שראויה לבני תורה, ובעזרת השם, התורה היא תנצח, אין ספק. התורה בסוף תנצח. אני מאמין בזה, התורה ניצחה בעבר ותנצח גם בעתיד.
0: מסכים איתך לגמרי. בהינתן אנחנו בסוף קדנציה...
16: לא, אתה יודע מה? אתה הדגשת גם את הצביעות, הרי היא צועקת לשמיים. ששרפו ליד בית הראש ממשלה...
0: ירו נורי תאורה לעבר ביתו. הציתו פחים, רכבים.
16: אתה הקדמת אותי. וסיכנו חיי אדם. וזה, הם מילאו פיהם מים, החבר'ה מהשמאל ומהאופוזיציה. ופה פתאום הפסטיבל ככה הזעקתי, עוד פעם, עם כל זה שאנחנו נגד. אבל אתה רואה גם את הצביעות פה צועקת לשמיים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, בינתיים אנחנו בסוף הקדנציה, אין חוק גיוס, נכון? לא יהיה עכשיו.
16: ככה זה נראה.
0: ונמשיך עם כל הסאגה הזו.
16: לא, מה זה ממשיכים? צריך, עושים הכל כדי למזער נזקים, יושב ראש התנועה עושה הכל.
0: איפה ראש הממשלה ושר הביטחון שבהוראה שלהם לדרג הרלוונטי תפסיקו עם המעצרים האלה?
16: תשאל אותם באמת. אתה יודע מה, הזכרת קודם כל על הגינוי, אני מצפה גם מראש הממשלה ושאר השרים לגנות את כל הרדיפה של עולם התורה, שגם היא לא אפקטיבית, זה לא תורם לכלום, זה תורם רק לכאב וקרע בעם, וחבל שכך. עושים הכל למען לומדי תורה. עכשיו יושב ראש ש"ס ביקש לקדם את חוק יסוד לימוד תורה, שבאמת קלו כל הקיצים, חוק המעונות.
0: מה זה קלו כל הקיצים? במחילה, חבר הכנסת מלול.
16: בקדנציה הזאת.
0: רגע. בהסכם הקואליציוני, בין ש"ס ויהדות התורה, כל אחת מהמפלגות מול הליכוד, יש דרישה אולטימטיבית לחוק יסוד לימוד התורה. אנחנו מגיעים עכשיו לסוף הזמן, מה שנקרא, של הקדנציה, עכשיו מתעוררים להתעקש על החוק הזה?
16: לא, זה לא סוף הזמן, זה פשוט נתנו סיכוי, ובאמת, ופעלנו, וגם ראשי המפלגות, כדי לקדם הסדרת מעמדי בין הישיבות דרך חוק מסוים. בוא, עכשיו אני אגיד לך, היועצת המשפטית המודחת תקעה מקלות בגלגלים, היועצת המשפטית של הוועדה תקעה מקלות בגלגלים, האופוזיציה הייתה לא עניינית, בוא, ראית את מה שיאיר גולן אמר, זה לא, אנחנו לא באמת רוצים את החרדים, זה הכל בשביל להפיל את הממשלה, זה נהפך להיות נושא פוליטי, מגמתי, השתמשו בזה להסתה, וזה מה שקרה. אנחנו פעלנו ללא לאות כדי לקדם את מעמדם, להסדיר את מעמדם של בני הישיבות דרך החוק הזה בוועדת חוץ וביטחון. ונתנו סיכוי, וזה, מה לעשות? זה, אתה יודע,
0: הציבור זוהם.
16: גם אנחנו זוהמים, ואני מבין את הציבור, אבל הציבור צריך לדעת שעשו ועושים הכל למען שבני התורה ישבו וילמדו, לא יושבים בטלים, עושים הכל, הופכים כל אבן, ובעזרת השם, אם הכוח שלנו יגדל ויגדל בעזרת השם, ונוכיח שבאמת את צדקת הדרך, העניין הזה יסתדר. זה הכל.
0: כן, כולם מקווים. טוב, אתמול היית בכנסת בטח, הצבעת למבקר המדינה הבא, דרמה. איך קרה מהפך בסיבוב השני לדעתך?
16: אנשים שינו את הצבעתם. אתה רואה את המספרים. אני אגיד לך, אתה יודע, בחירת מבקר המדינה הייתה צריכה להיות בחירה עניינית. לגופו של אדם. באמת. ויכול להיות שהרבה, ולא יכול להיות, בטוח שאם היו, אם כן ביבי, לא ביבי, ימין, שמאל, אם לא הופכים את המועמד הזה, את אלרון לשמאל,
0: כבר אלרון לא שמאל, אלרון שמרן, פתאום השמאל תמך בו בהמונה, בגלל שביבי לא תמך בו.
16: וככה קרה, ואז אנשים כנראה, עוד פעם, פרשנות, התפקחו, ואמרו למה לתת לאלה שמסיתים נגדנו, אלה שרוטפים אותנו, ואז הם הפכו את הצבעתם. תדע לך, הצביעות גם פה של השמאל, ואחד מאנשי התקשורת, ראיתי, אומר, איך תמכו, לא תמכו באלרון, מזרחי, גדל בעברה. אז א' כל זה שקר, כי גם עורך דין רבלו הוא מזרחי, ושייך לדודות המזרח, ככה שלא יטיפו
0: לנו. אני מריח פה שהיה פה תרגיל יפה מאוד של נתניהו, שהריץ שני מועמדים, שעם שניהם יהיה לו נוח.
16: הוא לא הריץ את אלרון, ולא הריץ את זה, לא יודע את מי הוא הריץ. אנחנו תמכנו לגופו של אדם, ורק החיזוק שהשמאל, רק שהוא רע, אתה יודע מה הצביעות? כשהוא התמודד מול יצחק עמית הנשיא המעולל, לא הזכירו את זה שהוא היה במעברות, לא מזרחי, תקפו אותו, אלה שתומכים בו אתמול, תקפו אותו איך הוא מעיז להתמודד נגד יצחק עמית, ופתאום הכשירו אותו, בוא, אתה רואה שהכל הכל פופוליזם, אין שום ענייני, האופוזיציה לקחה את כל העניינים אחים, גם בעניין חוק הגיוס, אם היו באמת ענייניים, הכל היה נפטר, לטובת אחדות העם, לא לטובתנו הישראלי, אישית, לטובת אחדות העם, לטובת הביטחון עם ישראל. רק כן. הכל נהיה, אין קווים אדומים, אין דברים כאלה שאומרים, יא, פה נעצור, בוא נהיה עניינים ונדאג לעם ישראל. הם שכחו את זה. הם כל הזמן, כל המטרה היא, והם לא הצליחו להפיל את הממשלה והאופוזיציה, עם כל ההסתה שלה נכשלה בגדול. עם כל התקשורת שתמכה בה נכשלה בגדול.
0: נכון מאוד, ואני חוזר איתך לסוף שיחתנו שוב לנושא של חוק הגיוס, ובזה נסיים. תשמע, יש טענה שאומרת שבסוף בסוף, אחרי כמעט, לא כמעט, 3.5 שנים, הח"כים החרדים די נכשלו בכל המהלך הזה, כי דרשו להעביר את זה בהתחלה, ונתנו לנתניהו לדחות ולדחות ולהטל בנו והכל. אולי זה כישלון של המפלגות, של, בלי, לא מתייחס למישהו אישי, כי זה לא אישי, זה ציבורי, פוליטי, ובאמת לא אישי, נגד אף אחד לא. אבל נכשלו פה, במהלך הזה, שהיה אמור אולי להסדיר את הנושא מצד אחד. מצד שני, יש כאלה שאומרים, אם החוק הזה גרוע, והוא באמת לא החוק הכי טוב עבורנו, אולי טוב שהוא לא עבר ולא התקדם. איפה אתה ממוקם בסקאלה של שני הצדדים האלה?
16: אז אני אגיד לך, נתחיל מהסוף. טוב או לא טוב, זה מונח בנושא כזה.
0: אני אחדד את הטוב והלא טוב. כל הסנקציות שבית המשפט העליון הטיל על בני הישיבות נמצאים בחוק הזה.
16: אני לא, לגבי החוק, זה מונח, אם הוא טוב או לא טוב, זה מונח על, היה מונח על שולחנם של גדולי ישראל. מי שצריך באמת, אני, אחריות, זה הגדולי ישראל. ישראל הם היו, הם אלה שלא זזו ידנו מידם, והם הנחו אותנו ומה לעשות ואיך לעשות ומה אפשר ומה לא אפשר. ככה שזה בעניין האם החוק הזה טוב, זה הכרעה של גדולי ישראל, ואנחנו מצווים על ועשית ככל אשר יורך, ואצלנו דעת תורה זה דעת תורה אמיתית, זה לא מתי שנוח. לגבי הדבר הראשון, אתה יודע, היהודי מקבל שכר גם על ההשתדלות, ולא רק על התוצאה. גם אם אתה נכשל בסוף, אם השתדלת באמת ועשית את זה, אתה גם מקבל שכר. ככה שאי אפשר שלא, להגיד שלא השתדלו, ולמה היה כך, וחוכמת לשעבר, חוכמה בזויה, אם היה ככה ואם היה ככה. יש בורא לעולם, הוא מניג אותנו, אנחנו, התפקיד שלנו לעשות את השתדלות ולהתפלל, ובעזרת השם, את שרי ליעקב וממנה יבשר.
0: בעזרת השם, חבר כנסת ארז מלול משס, תודה רבה,
16: בשורות טובות. תודה רבה, בשורות טובות, כל טוב.
0: בוקר טוב. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, ולפני כן הבטחנו תוצאות של המשאל שעשינו. היה כאן ויכוח לוהט, חריג, בין שני חברים טובים, שישארו חברים טובים ונשארו חברים טובים, אריה ארליך ואישי כהן. ושאלנו אתכם מה אתם חושבים, בצד של מי אתם, אז במחילה מאישי, הציבור חושב כמו אריה. 80% חושבים כמו אריה ארליך, 20% כמו אישי כהן. אלה התוצאות, מאות של מאזינים שהשתתפו במשאל הזה. עכשיו פרסמות, עוד מעט נחזור, גם עניינים ביטחוניים נוספים.
17: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
20: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
21: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
22: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
23: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
24: סופר נתיב החסד.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
26: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
0: יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, שלום לך.
27: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר אור, איפה אתה גר?
27: אני גר ביישוב יצהר, צבע שומרון,
0: היה לי בראש צפון, לכן רציתי לשאול אותך שאלה על הצפון, אבל זה לא סותר, אפשר לשאול אותך על הצפון.
27: אני צריך להגיד לצפון עכשיו, יושב ועדת החינוך.
0: על בצפון. יופי, אם אתם בדרך לשם, ועדת חינוך וכולי, אז בואו באמת נדבר על שגרת החינוך, השגרה שהיא לא שגרה בחודשים האחרונים, אז נכון שיש עוד הסכם, לא יודע אם כל זה הסכם, עוד הצהרה להפסקת אש הלילה בין ישראל ללבנון, אבל זו שגרה שהיא מתעתעת כל הזמן. מה אתה הולך לראות שם היום?
27: תראה, קודם כל, הייתי מפריד בין ההשלכות לבין האירוע עצמו. האירוע עצמו, אנחנו לא מכירים את חיזבאללה, צריך להגיד את צהל עובד, עושה הרבה מאוד דברים טובים בלבנון, אבל הוא לא מכירים את חיזבאללה, אפילו לא פחוב לזה, וזה אירוע חמור, זה צריך לקרות. אנחנו הקמנו מדינה כדי שנוכל להגן על עצמנו ועצמנו, להסיר פה איומים, ראינו מה קורה כשמשאירים איומים על הגבול שלנו, זה צריך לקרות, אנחנו אומרים את זה בקבינט, אומרים את זה בכל הפורומים הרלוונטיים, ולפעמים צריך לדעת להגיד גם לנשיא, החבר שלנו בארצות הברית, לדעת גם הוא לא, לפעמים להגיד לא. אבל שוב, אני לא, גם אין לי יומרה להיות ראש הממשלה, אז בסוף אני אומר את זה מהמקום שלי.
0: כלומר, דברים שהוא רואה, שלא בהכרח אתם רואים, ושיקולים שהוא צריך לשקול, מכלול השיקולים, מדינים, קשרים עם טראמפ, כל הדברים האלה, אין ברירה.
27: אני לא אומר את זה, אני לא חבר קבינט, אני לא חשוף לכל השיקולים.
0: לא, אתה סומך על ראש הממשלה, שאלה השיקולים שמנחים אותו מן הסתם.
27: בטוח שהשיקולים שלהם טובים, אבל אני יכול לומר שיור המפלגה שלי, שר האוצר, שהוא כן חבר קבינט, כל עם ישראל שמע מה היה לו להגיד לפני שבוע וחצי בנושא הזה, אז אני כן הייתי אומר, יש כאן משמעות, אבל הייתי מפריד את העניין הזה מהאירוע של החינוך, כי האירוע של החינוך, בלי קשר למה שאנחנו מצליחים לעשות בלבנון, זה אירוע שבסוף יש לך פה לא מעט ילדים וילדות, נערים ונערות, שהם בשנים הכי קריטיות בחיים שלהם ללימודים, והם פשוט אחרי שנתיים וחצי שהם לא לומדים.
0: תוסיף לזה שנות קורונה, מלחמה, הכל ביחד, שנים לא קלות למערך החינוך שם.
27: אנחנו בשום פנים באופן לא יכולים להשאיר את האזור הזה שהוא גם ככה פריפריה במדינת ישראל, גם הרחק מאחור בכל מה שקשור ללימודים והשכלה. אנחנו כל הזמן
0: מחפשים
27: מתחת לשולחן.
0: כי אתה יודע, בהסתכלות שלי, כמי שכמוך גר באזור המרכז, וכמו הרבה אחרים שאומרים, תשמעו, מלחמה לא מכריעים ברגע אחד, ודאי לא מול ארגון טרור גדול וותיק כמו חיזבאללה, צריך סבלנות, צריך נשימה ארוכה, אבל אתה אומר, זה לא תשובה להורים שיום אחר יום צריכים להישאר עם הילדים בבית, וזה לא להישאר בבית, זה הזקה שיכולה בכל רגע לפרוץ, זה בוא, מה שחוו בסדרות ובעוטף עזה במשך הרבה מאוד שנים.
27: בדיוק, עכשיו זה, גם שם זה כרגע הייתה תקופה הרי שהם היו מפונים, בתקופה שלא היו לימודים, ועכשיו גם אין לימודים בחלק מהמקומות. הדבר הזה הוא משליך, אתה, לפני כמה חודשים עד פסח גם לא היו לימודים, מתחילת שהגעת הרי. ובסוף אי אפשר ככה לייצר רצף לימודי, לייצר חורד, ובסוף תוסיף לזה כמובן את החרדות, את ההשלכות הפסיכולוגיות על כל מה שקורה. אנחנו לא יכולים לעשות את עצמנו. מבחינה חינוכית, להשאיר אנשים מאחורה. המשמעות של מה שאני אומר, זה שאנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד משאבים. גם בתגבור, גם בבית ספר של חופש הגדול, גם לפעמים להוציא אותם החוצה, ללמוד מחוץ לאזור לתקופה. הדברים האלה הם קורים, הם צריכים לקרות הרבה יותר, ואני עכשיו בא לשם, בין היתר לעניין הזה, אבל אני גם קופץ לביקור בטובה זנגריה, כי גם על מערכת החינוך שם צריך לפקח.
0: טוב, בוא נדבר רגע על מחאות במדינת ישראל. השמאל נרמל כאן מחאות בשנים האחרונות, לפני המלחמה. נרמל כאן שאפשר להפגין, למחות, להתפרע, לעשות כל דבר אסור, ואף אחד לא נותן את הדין. אתה גם בוגר תקופת ההתנתקות, אם אני זוכר נכון, נכון? והמחאות של הימים האלה. אבל פתאום, כשזה לא אנשי שמאל, שזה אנשים חרדים או אנשים מהימין, פתאום כולם מזדעזעים מדבר כזה או אחר. תשמע, אין מחאה אפקטיבית אמרה הזאת, בלי הפרעה לסדר הציבורי, אז אולי מותר לכולם מה שמותר לשמאל?
27: אני הייתי מפריד, יש הבדל ענק בין חסימת
0: למה?
27: כבישים. בין חסימת כבישים, אפילו הפגנות ליד בתים, לבין מה שהיה אתמול אצל שופט סולברג. אגב, אני ראיתי שגם כל הנהגת התחילת ציבור החרדי גינתה את הדבר הזה. זה לא עוד משהו, זה לא עוד משהו. זה שקרו לאותם אלה שירו פצצת תאורה על הבית של ראש הממשלה, או הציתו שריפות מסביב לבית שלו. אתה לא הולך ושובר את כל הבית של מישהו שאתה מפגין נגדו, לא עושים את זה. זה לא חלק מכלל המשחק.
0: ואחרי שאמרנו את זה, נרמלו כאן, התרגלנו שמותר דברים. כלומר, אף אחד לא אמור לתת את הדין על דבר כזה, כי ככה היה עד עכשיו.
27: לא. אני לא מכיר שהיה עד עכשיו שבאו לבית של אדם ושברו לו את כל מה שיש לו בבית.
0: אנשים שפגעו בביתו של ראש הממשלה, ירו...
27: לא, אמרתי, לזה אני משווה. אני משווה את הדבר הזה.
0: איפה הם? איפה הם יושבים עכשיו? באיזה כלא?
27: היה זה הזו, אני בטח לא חושב שצריך להקל יותר בעונש של...
0: אני לא, שוב, אני לא מקל לא באלימות כזו או אחרת, בשום אופן לא.
27: אין פה תחרות חומרה, בוא נשים את הדברים על השולחן, בסדר? בסוף האירוע שהיה אתמול, אירוע חמור, מזעזע, יש צביעות כמובן בחלק מצוי התקשורת שהם במקרה ההוא, רבי בוקר הלך ופתח תוכניות על המסעים, ירו את הפצצת תאורה על הבית של ראש הממשלה, וכמובן אותם אלה שהציתו את האש מסביב הבית של ראש הממשלה, ניסו לעשות טבעת אש, וראש הממשלה ניסו לשרוף את בית ראש הממשלה, הם מצאו את עצמם מחובקים בתקשורת, צדיעו את היומה.
0: ובוא נזכיר מה אמר אז יאיר לפיד, נלך לבקר אותם במעצר ונסביר לרשויות שאנחנו לא מפקירים אנשים טובים רק כי הם טעו.
27: בדיוק, ואנחנו, אבל מה שנקרא, לא מפי מה אנחנו חיים, אנחנו לא חיים מהצדיעות של מישהו כזה או אחר. צריך לדעת להציב גבולות גם בסוף בתוך המחנה שלנו. אם אנשים יוצאים להפגין...
0: עכשיו תסביר לי, לא קשור למה שדיברנו עד עכשיו.
27: לא באים לבית של מישהו ושומרים את הבית, זה דבר שלא עושים אותו.
0: טוב, עכשיו תסביר לי, בלי קשר למה שדיברנו עד עכשיו, תסביר לי מדוע הסיעה שלכם, סיעת הציונות הדתית, התנגדה לחוק המעונות שאמור לעזור לילדיהם של לומדי תורה שהאימא יוצאת לעבוד. מה יש לכם נגדם?
27: קודם כל חלילה אין משהו דבר נגדם.
0: אז למה לא תמכתם?
27: לא התנגדנו לחוק, אנחנו לא תמכנו, נכון? ושאנחנו באנו ואמרנו דבר כזה לאורך הדרך, ואנחנו עדיין אומרים אותו. האירוע הזה של הגיוס צריך להיפטר בצורה כוללת. אנחנו צריכים להביא חוק גיוס. ויש חוק גיוס בעיניי מצוין על השולחן.
0: פוגעים בלומדי התורה, פוגעים באברכים, ואם היו פוגעים באברכים של הציונות הדתית, הייתם עושים הכל, כולל הכל, כדי שבינתיים להקל עליהם. ופה נכשלתם.
27: אבל להפך, אני אומר, בואו נפתור את הדבר הזה בצורה כוללת, בואו נעביר את חוק הגיוס.
0: אין אפשרות כרגע. לא משנה עכשיו הסיבות.
27: לא, מה זה לא משנה? אל תבוא אלינו בתלונות כשהמפלגות החרדיות...
0: החוק הזה, לא. חוק המעונות לא הובא עד עכשיו, כי קיוו שחוק הגיוס יעבור. לא עבר, לא עובר, מגיעים לסוף קדנציה, אז אמרו לפחות את זה.
27: הוא לא עובר בגלל התנגדות של המפלגות החרדיות, צריך לשים.

0: והתנגדו להם, ומתנגדות להעביר את חוק הגיוס, שהוא צריך להגיד את זה. הוא יפתור את הדבר הזה, הוא גם יביא חיילים לצבא, שזה הדבר הכי משמעותי, הוא גם יפסיק את המעצרים האלה, שזה דבר שערורייתי, וזה אירוע לא נורמלי שעוצרים אנשים בגלל שהם לומדים תורה. זה דבר, וגם את הסיפור הזה של המעונות. וצריך לעשות את הדבר הזה, ואני אגיד את זה עוד פעם, צריך להעביר חוק גיוס, חוק הגיוס יושב על שולחן, צריך להעביר אותו, יחד עם עוד דברים שצריך לעשות גם בממשלה, יחד עם תמיכה של ההנהגה החרדית בדבר הזה, כי אנחנו צריכים פה חיילים לצבא, צריכים לשתור את הדבר הזה ולגלגל את זה הלאה לממשלה הבאה, זה אסון. אנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה, ולהתאפס על חוק המעונות, זה אירוע שבעיניי הוא טעות אסטרטגית, זה באמת טעות אסטרטגית, וגם במקרה עליהם לא...
1: טוב, אני חושב שעשיתם פה טעות אחת יותר מדי ביחס לציבור החרדי, מותר לנו כחרדים גם לומר את זה ולהרגיש את זה, זה בסדר.
0: מותר לכם להגיד מה שאתם רוצים, אבל הטעות הגדולה היא לגלגל את הדבר הזה לממשלה הבאה, זה הטעות הגדולה, ואני אומר לך עוד פעם, כאחד שיש לפני משפחה בציבור החרדי, ואני אוהב את הציבור החרדי, לא להעביר את חוק הגיוס עכשיו, זו טעות היסטורית, היינו צריכים.
1: חבר הכנסת צבי סוכות, חייבים לסיים. יושב ראש ועדת החינוך, נסיעה טובה לצפון לתושבים שם. תודה רבה, בוקר טוב. סיימנו שעה ראשונה, מיד שעה שנייה, בתחילתה, רעיון ראשון עם בחיר הפרקליטים החרדים, שעומד לימינם של בני התורה, עצורים כבר שנים רבות, הוא פועל בעניין הזה, עורך דין מנחם שטאובר, מיד אחרי החדשות. נחזור עוד מעט גם לדרמה אתמול בבחירת מבקר המדינה בכנסת, פינת הרוחיים, מזג האוויר ועוד, בצוות שלנו, יאיר אברהמי העורך, מירם דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, מיד שווים אחרי הפרסמות והחדשות, בוקר טוב.

0: תמיד איתי. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.

נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. 65 מפגינים נעצרו כחשודים במעורבות במחאה אמש בבית השופט העליון נועם סולברג. היום הם יובאו לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. כתבנו נעתיקה לשמוסר כי המפגינים מחו אתמול נגד עמדתו התקיפה של סולברג בעד מעצרם של בני ישיבות. כזכור, בהחלטה שפורסמה לפני כחודש, תקף סולברג בחריפות את מחדל האכיפה בריכוזים החרדים, והורה למשטרה להפסיק לחשוש מהפרות סדר ולהתחיל לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית. עוד אמר השופט, המשטרה אינה פועלת על פי חובתה להפעיל את סמכויותיה ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי, זאת לא ניתן לקבל. בפסק הדין הוסיף סולברג, המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לנקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי משתמטים מקרב הציבור החרדי על יסוד אמת, מידה שוויונית ביחס לציבור הכללי. אז שר המשפטים יריב לוין האשים אמש את היועמ"שית ואמר, מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות הישירה לאלימות המשתוללת. בתום סבב שיחות שנערך, ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש. כך הודיעה הלילה מחלקת המדינה של ארצות הברית, שציינה כי אין כוונות עוינות אחת כלפי השנייה וכי הן מחויבות להמשך מסע ומתן. הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ובפינוי של כל פעילי ארגון הטרור מדרום לנער הליטני. שר הביטחון ישראל כץ תקף את האופוזיציה וקרא להם להתנצל ולהודות בהישג הגדול עד כה בלבנון. כץ התייחס להצהרת העקרונות בין ישראל לממשלת לבנון בתיווך ארצות הברית, שלדבריו כוללת יעד של פירוק חיזבאללה מנשקו, סילוק מחבלי הארגון מדרום לליטני, יצירת מרחב מפורז והמשך פעילות צה"ל באזור הביטחון בלבנון. עוד אמר כץ כי לישראל ישמר חופש פעולה לפעול נגד איומים מגבול לבנון. מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את הסכם הפסקת האש עם לבנון וכינה אותו טעות חמורה וחלומות באספמיה. לדבריו, חיזבאללה לא יצא מהאזור שמדרום לליטני, ולצבא לבנון אין שום דרך לקפות עליו את הפינוי. בן גביר טען כי מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה, והוסיף כי במקום להכריע את הארגון, ישראל משלימה על עצם קיומו. עוד אמר כי היה על ראש הממשלה לומר לנשיא טראמפ שישראל אינה יכולה להשלים עם התעצמות של ארגון טרור על גבולה. המטה הכללי המשותף של צבא דרום קוריאה מסר כי מתקן הגרעין של צפון קוריאה הוא מתקן המיועד להעשרת אורניום. קביעה זו פורסמה במסגרת הערכה ביטחונית עדכנית שקיימו גורמי המקצוע לגבי המשך הפעילות בתחום הגרעין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה במידות החום ובשבת שוב התחממות.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מבינו שאותי אדם, ולפעמים צורכות דמעות, על החמדה הגדולה, והשרועים מרדי התורה, ואימת המצרים.
5: הקולים מסובבים ברחוב, מפחדים לתפוס אותם, לבצות של פחד.
1: מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.

0: שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר, סוף השבוע עם הצוות, יאיר אברהמי העורך, פסח באגד, אריאל ספקטור ומוטי קופפר הטכנאים וגם מרים דורי שבהפקה. אז אחרי שעסקנו בכל הנושאים הפוליטיים והביטחוניים בשעה הקודמת, נחזור עוד מעט בהמשך השעה לפוליטיקה ולדרמה שהייתה אתמול במליאת הכנסת בבחירות החשאיות למבקר המדינה. אבל נפתח את השעה הזו עם בני הישיבות שלנו. אלה שהצבא ובגץ מכנים אותם ברשעותם עריקים, משתמטים וכו'. והרבה שאלות שואלים את עצמם הורים, אבות ואימהות וגם נשות האברכים, מה עושים? מה יהיה? מה יקרה? ואם ידפקו לנו בדלת באמצע הלילה, למי מתקשרים? מה נכון לעשות? ואם יעצרו את היקר שלנו, מה עושים אז ברגעים הדרמטיים האלה? אז באמת מה עושים? אחד המומחים הגדולים לתחום הזה, שידיו רב לו לעזר לבני הישיבות, עורך הדין מנחם שטאובר, שממעט לדבר, הוא מעדיף יותר לעשות ולפעול מאחורי הקלעים, אבל אתמול ביקשתי ממנו להתראיין, לדבר, להסביר לכולם מה נכון לעשות, מה עושים, מה צריך לעשות, והנה הוא איתנו. בוקר טוב לך עורך דין מנחם שטאובר.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: בוא ננסה לעשות סדר. ולהפיק חששות ולהרגיע ולתת עיצות נכונות לכל מי שרלוונטי לעניין הזה. ואני אקדים ואומר שאתה אחד מאלה שידיו רב לו בעניינים המשפטיים שקשורים לבחורי ישיבות ואנשים שנעצרים על ידי שלטונות הצבא. אז בוא, דבר ראשון, בוא נרגיע. כי הרבה אנשים בלחץ, במתח, ידפקו לנו בדלת, יחפשו אותנו, יעצרו אותי פה, יעצרו אותי שם, מה עושים?
1: אז נכון לעכשיו, בשכונות חרדיות, ואני מדגיש נכון לעכשיו, המשטרה הצבאית לא מגיעה. למעשה, מי שעלול לייצר זה אנשים שנתקלים בשוטר תנועה או במעברי גבולות, ורק שם לעת אתה נעצרים. יש שכונות קצה שהמשטרה הצבאית כן מגיעה, אבל ככלל המעצרים עד היום זה מפגשים שהתרחשו עם שוטרי תנועה. ברגע שבחור ישיבה נעצר, המלצה היא לפנות לאחד מארגוני הסיוע שפונים באופן מיידי לעורך דין ולתת בעצם שהוא נותן את הייעוץ המשפטי הראשוני שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: מהו הייעוץ המשפטי הזה שאדם צריך לדעת בתחילת הדרך, ואם הוא לא השיג עדיין עורך דין, לשמור על זכות השתיקה, לא לדבר, למרות שלא מדובר פה באיזה עבריין שגנב, שדד, אלא אדם שלא קיים את החוק לשיטתם ולהתגייס. זאת אומרת שאין פה הרבה בעצם איזושהי תורה משפטית גדולה שאדם צריך לדעת.
1: נכון מאוד, אבל אדם צריך לדעת שברגע שהוא נעצר, אז יש לו זכות שהיא זכות בסיסית, זכות היוועצות, והדבר הנכון ביותר הוא לבקש בצורה עניינית כמובן, ליצור קשר עם עורך דין ולהמתין הנחיות לפני שהוא משיב לשאלות. בלי שהוא מדבר עם גורם משפטי, פשוט לא לדבר.
0: ואז מה קורה איתו?
1: וכמובן, לאחר מכן, למצוא כמובן ייעוץ משפטי מיומן, שמכיר ויודע את החוקים ואת הנהלים הצהלים.
0: ובנקודה הזו, ארגוני הסיוע, הזכרת אותם קודם, יש כמה ארגונים, הציבור נחשף למספרי הטלפון של חלק גדול מהארגונים, הבאנו כאן השבוע גם את אחד הארגונים, וזה חשוב מאוד, לא לפעול על דעת עצמכם, לפנות לסיוע, יש הרבה שמסייעים, ואני מניח שאתה לא עורך דין היחיד שמטפל בתחומים.
1: נכון האלה. מאוד.
0: נכון. ובכל זאת, בוא ננסה לדבר מה קורה. בחור, ישיבה נעצר, מגיע לשם, מה עובר עליו שם בכלא הצבאי, מה מגיע לו, מה הוא אמור לחוות שם, יהיה לו אוכל כשר, לא יהיה לו אוכל כשר, תפילין, כל הדברים הבסיסיים, מה קורה איתם שם?
1: אז אולי קצת נעשה סדר. רוב בחורי ישיבות שמצויים בהגדרה של משתמטים, הם משתמטים שאם הם נעצרים, נשפטים במסגרת הליך משמעתי. הם לא זכאים שעורך דין יהיה נוכח איתם פיזית במשפט, הם זכאים לפני כן לשוחח עם סנגור, כאמור. לאחר מכן, קצין השיפוט ששופט את אותו בחור, יכול לקבל, בעצם יכול לתת עונש של עד 20 ימי מחבוש, זה בעצם המקסימום שיכול לתת.
0: וזה עונש שהוא... על זה שהוא לא התגייס?
1: אז עונש הוא לא, כן, עונש הוא לא הגיע ליום הגיוס שלו.
0: אוקיי.
1: עכשיו, המשפטים נערכים בתל השומר או בנווה צדק, בכלא. אלו שני המקומות שבעצם בחורים עומדים לדין. לאחר מכן, ככל שיש החלטה כן בעצם להניש אותו ולתת לו ימי מחבוש, אז לוקחים אותו לכלא 10. בכלא 10 בעצם יש לו את כל הזכויות שהוא רק צריך, יש לו זכות להתפלל, זכות להכנסת ציוד, זכות לשוחח טלפונית עם בני המשפחה בכל יום, זכות לשוחח עם סנגור בכל יום, זכות להתפלל.
0: זכות ללמוד?
1: זכות גם ללמוד, כן, בהחלט.
0: הוא יכול לעשות את זה כל הזמן בעצם, כן, מה לעשות שם?
1: יש אנשים ואחורי ישיבות יסימו מסכתות שלמות בתקופת הכלייה שלהם.
0: כן, עלו והתעלו. זה, יש הבדל אגב בין משתמטים לעריקים מבחינת אנישה או ימי המחבוש?
1: כן. משתמטים זה אנשים שמעולם לא התגייסו, ולהם יש פרק זמן של עד 540 יום שהם נשפטים במסגרת הליך משמעתי. ככל שחוצים את הרף של 540 יום, אז בעצם מוגש כתב אישום פלילי בבית הדין הצבאי, ושם הסמכויות הנישה הרבה יותר רחבות.
0: מה שמכונים הפרקליטותיים?
1: נכון, משתמט פרקליטותי, ושם בעצם, שם הוא כן זכאי לייצוג של סנגור, ויש דיונים ויש בקשות למעצרים עד תום ההליכים בעניינם של המשתמטים, וזה סאגה אחרת לחלוטין, אבל בינתיים אנחנו לא נמצאים שם.
0: או נמצאים שם בקטנה?
1: בקצה, ממש ממש בקצה.
0: כן, אבל לא...
1: עכשיו גם הצבא, לדעתי, הצבא יתחיל להבין שבתי כלא מעולם לא פתרו סוגיות חברתיות. הכלא בסופו של דבר מוגבל במקומות, כמה מאות מקומות. ברגע שיתחילו באמת לבצע מעצרים, לא יהיה מקום בכלא הצבאי. ולדעתי העניין התבהר, וכולם יבינו שבעצם בתי מעצר לא נועדו עבור בחורי ישיבות, וזה לא הפתרון לסוגיה הזאת.
0: ובוא נרחיב רגע על הנקודה הזו, כי אמרת משפט נכון וחשוב, ואנחנו באמת עם מעטים שנעצרו עד היום, אתה יודע, לא ההיקפים שמדברים עליהם של כמות העריקים שקיימים, והשאלה אם יש מישהו בצבא, עזוב בית משפט, עזוב ייעוץ משפטי, עזוב את כל החבורה הזו, סליחה, האם בצבא יש מישהו שמבין שאין בזה שום תועלת ושום תוחלת, והדבר הזה לא יוביל אותם לשום מקום, כי לא היינו מתגייסים בכלל מכל המעצרים האלה?
1: לחלוטין. אני חושב שהצבא עדיין לא הבין, ואנחנו בשלב של כיפופי ידיים, אבל בסופו של דבר, ככל שהתגברו המעצרים, ואני כשלעצמי חשבתי שפשוט המגזר החרדי צריך להתייצב בבתי כלא צבאיים ולהגיד, הנה, הגענו, תתמודדו.
0: כן, זה מה שצריך לחלוטין, לעשות?
1: אני חושב שזה הפתרון.
0: למה? מה יקרה אז?
1: כי אין מקומות כליה, ואז הצבא יבין שזה מגוחך מאוד, וזה אמירות מיותרות, וזה לא יביא אף בחור חרדי להתגייס, וזה רק מעמיק את השסע ואת הכיתוב בחברה.
0: אז למה לא עושים את זה?
1: זה צריך לשאול את הרבנים, אבל בהחלט זה פתרון שהוא פתרון בעיניי, פתרון מעשי.
0: אבל זה ננסה לסרטט, יבואו לך ביום אחד, 10,000 בחורים, אנחנו רוצים להתגייס, או לייצר. הצבא ישלח את 99% מהם הביתה כי אין מי שקלוט אותם, טכנית.
1: נכון. והאחוז הנותר בעצם, אז זה אכיפה ברזנית, אתה לא יכול לכלוא אותם. אז אני חושב שזה הפתרון. אני חושב שהחברה החרדית מאוד מפחדת מבתי המעצר הצהלים, הצבאיים. הם לא רגילים, כי מדובר בבחורי ישיבות שיושבים,
0: שוקדים על תלמודם. טוב, זה לא מקום לבין ישיבה, בואו
1: לחלוטין,
0: נאמר
1: לחלוטין,
0: את זה בצורה הכי ברורה.
1: לחלוטין, אבל בסופו של דבר, האיום הזה צריך להסיר אותו. והשאלה מה הדרך?
0: אני רוצה לשאול אותך, עורך דין שטאובר, נושא הפטורים. תשמע, יש אנשים שבאמת המצב הבריאותי, הנפשי, לא מותיר לצבא ברירה אלא לתת להם פטורים. אבל יש כאלה שהולכים לכל מיני מאחרים, אולי כל מיני עורכי דין, וחושבים שדרכם אפשר לעשות פעולה כזו או אחרת כדי להשתחרר מכל הדבר הזה. בוא תפקח את עיני כולם, מה נכון, מה לא נכון.
1: טוב, לצערי יש עורכי דין שמנצלים את המצוקה של בחורי ישיבות, אשר מעוניינים להסדיר את מעמדם ומבטיחים מבטחות אשב תמורת סכומים מאוד משמעותיים. אני יודע שיש ישיבות רבות שמאות בחורים מאותם ישיבות הגיעו ושילמו כסף לאותם עורכי דין לצורך הסדרת המעמד, כאשר בסופו של דבר הם לא קיבלו את הפטור המיוחל. ככלל, ברגע שיש מסמכים רפואיים כאלה ואחרים או נשיים, ישנם מקרים שאנשים שמגיע להם פטור על פי דין.
0: בעיות רפואיות, ויש כאלה עם בעיות רפואיות.
1: נכון, גם נפשיות. יש אנשים עם בעיות נפשיות ששומרים את זה כמובן בשקט, ובדיסקרטיות הנלוות לכך, אבל הם לא זקוקים לעורכי דין, הם יכולים לשלוח את המסמכים הללו לבד, או להתייעץ עם גורם משפטי מיומן, שלא מבטיח הבטחות. הכלל הוא כלל ברזל, מי שמבטיח הבטחות, אז צריך להתרחק ממנו.
0: ומי שבאמת זה אמיתי אצלו, אתה ואני מכירים כאלה לא מעט, שבאמת הגישו מסמכים אמיתיים, אותנטיים, ועזוב כשמדובר ב, אתה יודע, כשיש לאדם רשומות רפואיות של שנים אחורה עם אתגר רפואי כזה או אחר שהצבא משחרר על זה, אז לא להסס לעשות את זה.
1: לחלוטין, לממש את הזכות, זכות בסיסית, האנשים הללו לא מתאימים לשירות צבאי,
0: וגם אנשים לא דתיים עושים את זה עם האלה
1: נכון, רפואיות. לחלוטין, לחלוטין.
0: אבל לא להסתמך, אתה אומר, על כל מיני כאלה שמבטיחים הבטחות, שאין להם שום כיסוי, שום ביסוס, שום דבר לא.
1: לחלוטין, להיזהר מאוד מהדבר הזה.
0: מה הוא צריך לזה?
1: רבים מהחרדים נפלו, רבים מבחורי ישיבות.
0: ומה קרה להם אגב?
1: נפלו בפח, חלקם בסופו של דבר הסגירו את עצמם, ואני חייב לציין שרוב העצורים בכל הצבאי כעת, זה אנשים שבעצם הגיעו להסדיר את מעמדם, זה לא אנשים שנעצרו באופן אקראי. על ידי שוטרי תנועה. זה אותם עורכי דין, חלקם, אותם עורכי דין שאמרו להם תתייצבו ואנחנו נעזור לכם, ובסופו של דבר הם נכלאים לתקופה יחסית ממושכת של 20 יום מחבוש, לפעמים אפילו כתבי אישום מוגשים נגדם, ולכן הסכנה היא רבה וצריך מאוד מאוד להיזהר.
0: טוב, אתה הרבה מאוד של זמן מלווה את כל האירוע הזה של עצורים וכל העניין הזה עם הצבא.
1: למעלה מעשור, כן.
0: למעלה מעשור, וואו.
1: למעלה מעשור.
0: הרבה לפני שהאירוע האחרון בעקבות ביטול חוק הגיוס התחיל.
1: נכון.
0: ונתקלת בטח בסיפורים שאתה יכול לומר לעצמך, וואו, מול שלטונות הצבא. יש עם מי לדבר שם בכלל?
1: אני חושב שאם מבססים את הטיעון בצורה נכונה וטובה, יש עם מי לדבר. זה נכון שבתקופה האחרונה יש החמרה במדיניות האנישה, בין היתר בעקבות המלחמה, אבל לא רק. המגזר החרדי הוא שק חבטות נוח.
0: אז זהו, המלחמה התכוונת, המלחמה הגדולה או המלחמה בחרדים?
1: המלחמה הגדולה, 7 באוקטובר.
0: 7 באוקטובר, לא המלחמה בחרדים.
1: לא, אבל גם המלחמה בחרדים תרמה ככה תרומתה להחמרת המדיניות בענישה כלפיהם.
0: כי האדם החרדי, ואתה מכיר את זה, אתה משלנו, מרגיש שנלחמים בנו, גם הצבא נלחם בנו.
1: בצדק, זו התחושה, והיא נכונה.
0: והדבר הזה לא ייפטר, ואני חוזר לשיחה מקודם, רק באיך?
1: הדבר הזה ייפטר או בחקיקה, שהייתה צריכה להיות כבר מזמן, וזה צריך לגלגל לעבר הפוליטיקאים החרדים, שאני לא מבין ולא מצליח להבין איך הגענו עד הלום, אבל אם לא באמצעות חקיקה, אז באמצעות ההבנה שרשויות הצבא, שחרדים לא מפחדים ממעצרים, זה לא מרתיע אותם, לא מרתיע אותם עניינים כלכליים, זה לא מה שיגרום בסופו של דבר לבחור החרדי להתגייס, אם יפגעו בו, אלא עד רבה, הדבר הזה יגרום...
0: וכשאתה אומר את זה לקצינים בצבא, מה התשובה שאתה מקבל?
1: אז חלקם מסכימים בשתיקה, וחלקם אומרים שהם צריכים בעצם לשמע להוראות הייעוץ המשפטי. כן, להוראות הייעוץ המשפטי, שקובעות באופן חד משמעי, שצריך לאכוף את זה, לאכוף את חובת הגיוס.
0: הבנתי. טוב, פתרון לא נראה לי באופק כרגע, חוק גיוס לא נראה באופק בקדנציה הזו, אלא אם כן יקרה איזשהו, לא יודע אם נס, למרות שהחוק עצמו, אתה יודע, בלי להיכנס עכשיו לפרטים שלו, הוא לא החוק האולטימטיבי או המיטבי ביותר.
1: לחלוטין. אני צופה שלא יהיה חוק. אני חושב שהמשטרה הצבאית ורשויות אכיפה יפגינו מוטיבציות יתר כלפי המגזר החרדי, שיתבטא באופן באכיפה אקטיבית שלא ראינו בעבר, אבל בסופו של דבר כאשר יבינו שמולם ניצבים אנשים חזקים, איתנים, כמובן הכל במסגרת החוק, הם יבינו שהפתרון הוא פתרון אחר ולא באמצעים כאלה.
0: לא בכיפופי ידיים. עורך דין מנחם שטאובר, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות והרבה הצלחה בהגנה שלך על בני הישיבות, לומדי התורה.
1: אמן, תודה.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
2: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן. נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
8: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
10: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
12: טינקו.
11: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן.
0: חזרנו ואנחנו עכשיו עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום וברכה, בוקר אור.
0: טוב, אתמול דרמה גדולה בכנסת, שני סבבים של בחירות למבקר המדינה. בסיבוב הראשון כולם יודעים, אף אחד לא עבר. בסיבוב השני ניצח עורך דין רבלו, וברקע הטענות של האופוזיציה שעשיתם כל מיני פעולות שהן לא חוקיות וצילומים. בואי נדבר על מה שקרה שם. היית בלב האירוע, טענו שאת מצלמת. הצבעה.
14: אז קודם כל, אני ביקשתי לצלם, כי אני לא מוכנה שאי פעם מישהו יבוא ויגיד לי, את לא הצבעת, ואת פועלת על כל דוכן אפשרי שרבלו יתבחר, והנה עובדה, את לא הצבעת. אז אני כן צילמתי לעצמי, וצילמתי זה לעצמי עכשיו.
0: וזה מותר לך, נכון?
14: טוענים, ברור שזה מותר לי, ואני רשאית, ולא הייתה פה שום דרמה, הצבעה הייתה דמוקרטית לחלוטין, והתנהלה כהלכה. וגם יושב ראש הכנסת הבהיר מפורשות שמי שרוצה לצלם רשאי לצלם. עכשיו בוא אני אגיד לך, הרי הפוסל במומו פוסל, הם בעצמם צילמו בעבר את ההצבעות שלהם ופרסמו את זה. יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, יוראי להב הרצנו, זה בסדר שלהם מותר, אתה מבין, כי הם הנאורים, להם מותר הכל. עכשיו אתה יודע, כשהתוצאה הראשונה הגיעה, ובוא, היינו בהלם, כי לא חשבנו שיקרה דבר כזה, וזה קרה. וזה קרה. אז
0: מי את חושבת שאגב לא הצביע לרבלו בסיבוב הראשון? כי הקואליציה יותר גדולה.
14: קשה מאוד, לא, הייתי אומרת לנחש, וגם לא כדאי לעסוק בזה, זה לא חשוב. אני לא חושבת שזה קרה, אתה יודע, כולם דיברו על זה שירון לוי הצביע פתק לבן, בסיבוב הראשון, והם אילצו אותו. אני יודעת, כי עמדתי...
0: מי יש עתיד, צריך לומר.
14: כן, מי יש עתיד, ופתאום הוא שינה את הצבעתו והצביע לאלון. אתה יודע, להם מותר הכל, אבל בן אדם משנה דעתו, ואתה יודע מה? גם אם היה מישהו ששכנע חבר, וגם היה עם מישהו שחשד, לגיטימי לחלוטין, מה?
0: משמע יש בחירות, תעמולה לפני ותוך כדי.
14: אני אגיד לך משהו, בצלאל, אני אתפלא... אם הם לא יפעלו נגד ההצבעה הזו ויגידו שזה לא הצבעה חוקית וכו' וכו', כי תראה לי איזה מינוי, איזה תוכנית, איזה על מעונות, הם עשו קמפיין ענק על מעונות, הם טענו שלא צריך, שזה שוחד, שזה מיליון ואחת סיבות, על זה, הם היה מותר להם לעשות קמפיין ענק, על
0: לא,
14: מה?
0: לא, בסדר, לגיטימי.
14: על נפשם של המעונות.
0: ואופוזיציה עושה פוליטיקה. לא, אבל פה טענו, לא, חברת הכנסת שטרית, טענו שבליכוד דרשו מהח"כים לצלם את עצמם, וזה בעצם הפגיעה בחשאיות הבחירות. לך. זה שהחלטת לא, מעצמך אחד, לצלם, לא, לא. לגיטימי. אבל האם התבקשו אחרים לצלם?
14: אף אחד לא ביקש ממני, לא הייתה דרישה כזו. אני פניתי ליושב ראש ביוזמתי ואמרתי לו, אני רוצה לצלם. אגב, אתה יודע, זה בדיחה, כי לא הצלחתי לצלם בסוף. כי צילמתי הפוך, צילמתי את עצמי, אבל לא צילמתי. זה פשוט בדיחה, כי לא, אתה יודע... אתה צריך להחזיק ביד אחד את המעטפה, ביד השנייה את הפתק וגם את הפלאפון. אני צריכה עוד להתאמן על הדברים האלה, אבל לא כל כך...
0: טוב, לא פעם ראשונה שאת בתוך קלפי ומצלמת, מה את מצביעה, כולנו עושים את זה ביום.
14: אתה יודע, בדרך כלל נותנים לי בעלי קלפי, נותנים ליועץ שלי לעמוד לידי, ואז הוא מצלם אותי. אז זה פחות... אבל בואי, אתה צריך...
0: בואי נדבר לעצם העניין, המינוי של עורך דין מיכאל רבלו. כן. שהוא בעצם אחד מיועציו המשפטיים או הפרקליטים של ראש הממשלה, מלווה את ראש הממשלה, נדמה לי גם עבד עם הליכוד כמפלגה, וטוענים באופוזיציה טיעון שאולי אפשר לדבר עליו, שנתניהו ממנה אנשי אמונו לתפקיד שהוא ראש מוסד ביקורתי במדינה, הוא ממנה פה הוא מבקר משלו, שיעשה לו חיים קלים.
14: יושב ראש סיעת יש עתיד מינה את הכניסתו, זה בסדר.
0: כשהאחרים לא דומה.
14: למה לא דומה?
0: נתניהו מינה את המזכיר הצבאי שלו, שזה גם משרד אמון אישית מאוד והכל, וזה בסדר.
14: אבל זה נתניהו, תבין.
0: לא, את לא מבינה את השאלה אולי, חברת הכנסת שטרית.
14: אני מבינה, אתה אומר, בגלל שהוא היועץ המשפטי.
0: מוסד מבקר המדינה זה לא איזה פקידה בקקל או כל דבר אחר. זה גוף שאמור לבקר את הממשלה ואת הכנסת ואת מוסדות המדינה ומשרדי הממשלה. ופה נתניהו ממנה איש אמון שלו, בעצם זה לא מינה כי זה עבר בחירות והוא ניצח, אבל דואג לאדם שלו שאולי גם כן יעשה לו הנחות בביקורת שלו כמבקר המדינה.
14: תראה, יש חוק במדינת ישראל. כל זמן שהחוק מתיר לרבלו להגיש מועמדות, מה השאלה כאן? אי אפשר לקבל את החוק רק כשהוא מתאים לו. אוקיי, רק כשזה מתאים לו.
0: לא דיברתי מצד חוקיות של הדבר, גם באופוזיציה לא טענו חוקית, טענו טעם לפגם.
14: אבל הם היו מוצאים פגם אחר, זה לא משנה מה. ואתה רוצה להגיד לי מה הפגם שמצאו בזיני, מה הפגם שמצאו בגופמן, אתה רואה בזה היגיון? לא, זה לא משנה, זה בגלל שמדובר בנתניהו. מדובר במחנה הימני אמוני. כל מה שקשור למחנה הימני אמוני, מבחינתם, אין לו שום זכות יום אחרי הבחירות. ראש הממשלה לא מפחד מביקורת. הוא הראשון שהתייצב אצל מבקר המדינה להפקיחה אגזמן, ובא ודיבר, מי פסל? מי אמר למבקר המדינה להפסיק את הביקורת שלו? בגץ. רק בגץ. אז מה עכשיו? על מה אתם מלינים? גם ככה אתם תפעלו ותמשיכו לפעול כנגד כל מינוי ומינוי, ותפעילו את המכשיר הכי רלוונטי עבורכם, להשתמש בבית המשפט העליון כדי לנסות לתחוץ את כל ה... זה מוכר, אנחנו יודעים את זה. אנחנו מכירים את זה מקרוב, אנחנו יודעים טוב מאוד איך זה עובד. אנחנו לא מתרגשים.
0: טוב, בואי נעבור ונתקדם לעוד נושא אחד גם בפוליטי. זה ככה לקראת סוף קדנציה, עוד לא הוכרע מתי הבחירות, או במועד או קצת קודם, תלוי בכם מה תעשו בוועדת הכנסת וכולי. אבל זו תקופה של מחירת חיסול או ניסיון של המפלגות, בעיקר החרדיות עכשיו, לקבל את החוקים שהם רוצים. אמנם זה הצהרתי קצת, כי זה רק קריאות טרומיות, ואולי קריאה ראשונה בחלק מהחוקים. והשאלה שנשאלת היא כפולה.
14: אבל זה נכנס לתהליך.
0: נכון, ואפשר דין רציפות לאחר מכן.
14: אז אפשר דין בדיוק.
0: נכון, אבל...
14: אפשר וזה בסדר, כן.
0: אבל, שתי שאלות. אחת, לא עליכם, כי זה לא קשור אליכם, היא שאלה על המפלגות החרדיות. מה קרה שרק עכשיו התחלתם להתעקש ולהביא את זה? ב', איפה הייתם כל הקדנציה עם כל ההבטחות האלה לחרדים? אני שם את חוק הגיוס בצד, כל החוקים האלה זה חוקים שהובטחו.
14: אני מאוד שמחה שאתה שואל את השאלה הזו, אתה יודע למה? אני חושבת שברגע שקצת התותחים פחות רועמים, מיד שופכים מה עברנו פה במשך 3.5 שנים. עברנו את השבעה באוקטובר. עזוב, אתה יודע מה, לפני השבעה באוקטובר, עברנו את כל המאומות שהיו פה ברחובות, ליל גלן וכו'. השבעה באוקטובר, עם כלבי, שגת הארי, תקשיב, אנחנו פה עברנו תקופה מאוד מאוד מאוד מאוד מאתגרת, ואנשים שוכחים שבעצם אנחנו קמנו מכל מצב ומצב, ושיפרנו את מצב המילואימניקים, הילדים, היינו צריכים לשפץ, היינו צריכים לסדר את כל הדברים, שאנחנו כולנו יודעים שהם דברים שהם צורכים גם זמן וכולי. זה לא שמישהו ישב 3.5 שנים, ללא שום פעילות כזו ואחרת, ולא עשה כלום. זה לא נכון. זה לא נכון. חברים יקרים, אתם צריכים להבין, ודווקא אני אומרת לך את זה מעומק ליבי, חברי כנסת עבדו, ישבו כאן בכל כך הרבה ועדות. אני יכולה לדבר לפחות על הוועדה שלי, הוועדה לזכויות הילד. עברנו פה כל כך הרבה נושאים חשובים, אלימות, בריונות, חרמות, ניכור הורי. אני עשיתי לפחות בין פעמיים לשלוש בשבוע עדות. טיפלנו בכל נושא המילואימניקים, הילדים של המילואימניקים, אפילו הילדים של כוח 100. עברנו פה כל כך הרבה חוקים, עברנו פה כל כך ועדות, כל הדברים האלה עם עבודה כל כך כל כך, העדפה מתקנת למילואימניקים באקדמיה, שזה דבר שהוא מאוד חשוב, שזה חוק שלי שגם נכנס לספר החוקים. אני, ה-57 חוקים, אני התעסקתי כל התקופה הזו של היום גם העברתי פרומית. אתה צריך להבין שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, ולא רק אני, כל חברי הכנסת, כל חברי הכנסת של הקואליציה. אז נכון, יש את המצוקה הנוראית של אי השלמת חוק הגיוס, ואנחנו צריכים לעשות את זה בשביל כל אותם, אתה יודע מה? בשביל כל אותם בחורי ישיבה שיסדרו, שהנושא הזה של לימוד יסדרו.
0: טוב, אני לא רואה אתכם מצליחים להעביר עכשיו בפרק זמן קצר את כל החוק הזה.
14: אני אגיד לך משהו, בצלאל, זה לא משנה מה אתה תעשה, תמיד יקראו לזה בכל מיני שמות, כי זו הנדסת התודעה שקיימת. הם עושים את זה פעם אחת, הם קוראים לחוק הזה חוק המשתמטים, שזה החוק הכי, הכי טוב שיכול להיות.
0: לכם, אני כאדם חרדי, אני אומר לך, זה אחד החוקים הכי קשים שיכולים להיות לציבור חרדי.
14: בצלאל, אנחנו הרי לא נעורר עכשיו ויכוח.
0: כן, כן, כן, לא, אני אומר את זה כהערה חשובה.
14: לא, אני אגיד לך, אני לא מחפשת, עכשיו לבוא ולהסביר מה אנחנו עושים. אני רק אגיד לך, אני רק רוצה להגיד לך, שבאמת ובתמים, אני הצעתי למשל, אני הצעתי הקמת, לאורך כל הגבול המזרחי, אני צאתי להקים ישיבות, על תקן של ישיבות הסדר, שם ישיבות, ששם ילמדו תורה, וגם ילמדו...
0: לא יקרה, בני הישיבות, את יודעת את זה טוב, חברת הכנסת קטי שטרי, בני הישיבות.
14: אני לא מדברת על זה, אני מדברת על אותם חברים יקרים, שלא מתגייסים, אתה יודע, סליחה, שלא לומדים בישיבה.
0: שלא יושבים בישיבה, אבל את יודעת, נכון, את יודעת את העמדה החרדית הקלאסית והמאוד ברורה.
14: הם לומדים שלוש שעות, קודם ארבע שעות, הם יכולים ללמוד גם שם. קודם, אתה יודע, ברמת בית שמש, אני קודם, שבה אני גרה, שנייה, אתה יודע שיש בתי כנסת מופקרים לחלוטין מכל שמירה. אתה יודע, ואנחנו על הגבול, אנחנו קרובים מאוד לאזור תרקומי, החברון, כל האזור הזה של גוש עציון, ואני כל יום, כל שבת שעובדת...
0: את באה עם הצעות פרקטיות שלא רלוונטיות היום. קודם כל ולפני הכל, מעמד בני הישיבות שעמלים ולומדים תורה, צריך להיות מוסדר. לא הוסדר כל הנושאים האחרים, לא על סדר היום שלנו כאנשים חרדים.
14: אז יפה, אני יודעת שישב ראש הוועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, הוא אדם מאוד פביב, מאוד טוב. הוא חיטט רגליו מישיבה לישיבה, וישב עם הרבנים, הסביר להם, פנה אליהם, דיבר לליבם. ואתה יודע, האמון, אתה יודע, בצלאל, כמה אני, כשאני הייתי ראש המטה של שר החינוך דאז גדעון סער, ניסיתי לשכנע את כל הרשתות להיכנס לאופק חדש, כי זה ייתן כסף.
0: נו, ובסוף מה קיבלנו? קיבלנו סתירה עם האופק חדש.
14: מה קרה? זה לקח כל כך הרבה זמן, הבנות נכנסו, וכשהגיעו לנושא של הבנים, פתאום משרד האוצר עומד על הרגליים האחוריות.
0: לא, גם אצל הבנות, לא, התואר, גם הבנות, אין אופק חדש בחינוך החרדי לאף אחד.
14: לא אצל כולם, לא.
0: אין לאף אחד, תבדקי אותי.
14: יש הרבה בתי ספר שיש להם,
0: אין, לא קיים. תבדקי, לא קיים, לא קיים.
14: בצלן, אני רוצה לך שזו המלחמה הבאה שלי, כי אני חושבת שכולם, בעיקר כוח האדם, צריך לקבל בדיוק, כמו הגננת שנמצאת מעבר לכביש, או המורה שנמצאת מעבר לכביש, והיא מלמדת בממלכתי או ממלכתי דתי. ואני אומרת, זה תהליך של אמון, עובדה, אתה יודע? הם אומרים לי, קטי, אל תדברי על רפורמות, אנחנו לא נכנסים לרפורמות, ושים לב מה את התהליך כולו, זה עניין של אמון, ברגע שיש אמון, ואתה יודע שהצד...
0: כן, ברגע שיש מערכת משפט ששמה רגליים לכל דבר, כמו בנושא של אופק חדש ובעוד נושא ובעוד נושא.
14: לא חושב שזה קשור לבית המשפט, זה קשור למערכת היחסים.
0: האופק חדש קשור לבית המשפט שתקע את זה, ומשרד האוצר שיתף עם זה פעולה, ואין אופק חדש לאף מורה ואף מורה במגזר החרדי.
14: אולי הפוך. משרד האוצר,
0: ואז
14: בית המשפט,
0: עלה
14: את זה
0: בזה. זה הולך ביחד, הם כולם משתפים פעולה עם היועמ"שית, עם כולם.
14: אז אם אני, אתה יודע מה? אז אני אקח אותך למערת המכפלה, בסדר? כמה שנים לא הייתה שם מעלית? אתה יודע כמה דיונים קיימתי? 17 במספר. 3 שנים של סיוט, של כל הסיבות האפשריות למה לא תקום שם מעלית. בסדר? ובסופו של דבר קמה מעלית. כי זה נחישות. וכשאתה מאמין במשהו, אז אתה נלחם עליו. ואני אלחם עבור כל ילדי ישראל שיקבלו את מה שמגיע להם. אופק חדש, מזכורת ראויה למורים, למורות, לגננים, לכולם. כי ילדי ישראל כולם. אני מתייחסת לחרדים כאל אחים שלי, אני לא מבדילה ביניהם, בין ילד כזה לבין ילד, כולם צריכים לקבל את היחד. וצריך לעבוד על זה, וצריך לעבוד על זה כמה שיותר מהר.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
14: וצריך לתת לנו עוד קדנציה כדי לעשות את זה. אנחנו יכולים לעשות את זה, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. כי אני, המעונות נתן לי את הסתירת לחי הכי גדולה. כי אני גם חשבתי שיש קשר אולי בין אייזקות לחרדים, או אולי בין גנץ לחרדים, אבל כשאני ראיתי את השנאה היוקדת שלהם, כלפי חוק כל כך פשוט, לתת לילדים האלה במעונות את מה שמגיע להם, ולא לראות את המראות של הילדים.
0: ילדים לאמהות עובדות, שכל החטא שלהם זה שהאבא לומד תורה, ולא סידר את העניין שלו עם הצבא, שאין קשר.
14: אתם לא יוצאים לשוק העבודה. וכש-80% מהנשים החרדיות יוצאות לשוק העבודה, זה לא טוב להם. ומתחילים לספר סיפורי סבתא.
0: טוב, כשיגלו בקרוב שהמעונות הרשמיים לא מלאים, ושהמעונות הפרטיים והלא מפוקחים חזרו לצמוח ולגדול כפי שזה קורה עכשיו, הם יתחילו לפקוד ולהתבחין למה זה קורה. אז הם הכתובת, הם הכתובת על הקיר. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
14: תודה רבה, בוקר אור.
0: עכשיו אנחנו עם החזאי ליאור סודרי, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
4: אנחנו בסדר גמור.
0: מתחילים להרגיש שמתחמם.
4: נכון, זה באמת מתחיל להתחמם, אבל זה בינתיים קיץ לייט. אין דרמות מיוחדות, אנחנו לא רואים טמפרטורות קיצוניות וגלי חום משמעותיים, אז היום באמת, היום זה היום החם של הימים הקרובים, סביבות ה-30 מעלות באזור בני ברק, גם בירושלים, ולקראת שישי שבת, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ונחזור למזג אוויר שזה רגיל לחודש יוני, 28 מעלות, מזג אוויר יותר נוח, אבל בגדול, באמת, התחלה של הקיץ היא טובה.
0: מתחיל, עדיין מרגיש כזה אביב פלוס, שבוע הבא מה?
4: שבוע הבא מזג אוויר נעים, שוב ללא דרמות, הדרמות במערב אירופה, צרפת, בריטניה, עם גלי חום משמעותיים, וגם אצלנו, האביב אצלנו היה קריר מהרגיל, אם אנחנו מסתכלים על סיכום של... מרץ, אפריל, מאי, אנחנו רואים שהטמפרטורות היו נמוכות מהרגיל, שזה, בדרך כלל, החזאים כבר לא מסתמשים בזה, תמיד אנחנו רואים גל חום קיצוני, באמת, זה די מפתיע.
0: יפה. טוב, אז אפשר להכין מזגנים על טמפרטורה ממוצעת לשבת, לא צריך יותר מדי קור בבית, והקיץ האמיתי עדיין רחוק מאיתנו, אנחנו רק בתאימות ראשוניות וקלות שלו. ליאור סודרי, החזאי, תודה, בוקר טוב ושבת שלום.
4: תודה רבה ושבת שלום.
0: שבת שלום. ולפני סיום כמדי יום חמישי, פינתו של הרב צבי אריה אדלר, על האורח חיים הקדוש, פרשת שבוע, פרשת שלח לך. בוקר טוב הרב אדלר.
5: בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים. גלגל הזמן מסתובב, הוא לא עוצר לרגע ברוך השם, ואנחנו כבר מתקרבים ומגיעים לפרשת שלח, אותה פרשה שיש בה כל כך הרבה דברים שעלומים מאיתנו, שאנחנו באמת לא מבינים מה בדיוק קרה שם ואיך זה קרה, אבל יש מצד שני כל כך הרבה דברים שאנחנו כן יכולים להבין, אז בואו נתמקד באחד מהם שהוא באמת יכול לסייע, לתרום ולהוסיף לכל אחד ואחד מאיתנו בכל כך הרבה אספקטים של החיים. אנחנו קוראים, כשחוזרים המרגלים ויש להם את כל האספד שהם אומרים על ארץ ישראל, כל כך הרבה דברים הפוכים מטובים, ומספרים מה הם ראו שם וכמה דברים מפחידים היו שם, וכולי, ואז פשוט בני ישראל כולם התיסה כל העדה ויתנו את כולם ויבכו עם בלילה ההוא, ואז הם מתלוננים על משה ועל אהרון, באמת דברים שקשה לנו מנקודת המבט שלנו היום, קשה לנו להבין, לומתנו בארץ מצרים ובמדבר הזה לומתנו, למה השם הביא אותנו לארץ הזאת, מילים מאוד מאוד קשות, ואז הם כבר רוצים אפילו ניתנה ראש ונשוב על המצרים, קשה להאמין אבל נשוב במצרים, הסליחה, הם רוצים לחזור למצרים. משה רבנו ואהרון נופלים על פניהם, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה קוראים את הבגדים, והם אומרים שהארץ היא טובה מאוד, ומתחננים לעם ישראל, אך בהשם אל תמרודו, וכל העדה לא רק שלא מקשיבים להם, אלא רוצים לגרום אותם באבנים, ואז כבוד השם נראה באוהל מועד. ומה יש לקדוש ברוך הוא להגיד? מילים נוראות. הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, עד אנה ינעצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי, בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, כל כך הרבה אותות, מופתים, שינויי טבע, גמורים, ניסים, עשיתי להם, וזה עדיין לא מספיק. וכאן מגיעות מילים שקשה לחזור עליהם, אבל ככה התורה אומרת, עקנו בדבר ואורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, גמרנו, אני אקה את עם ישראל חלילה בדבר, לא יותר עם ישראל, וממך אני אתחיל עם חדש. ומשה רבנו לא מקבל את זה, והוא נלחם על בני ישראל, ממש נלחם ועושה כל שלאל ידו כדי שזה לא יקרה. נחזור לאב המנהג, כשהקדוש ברוך הוא באמת אומר, עקנו בדבר והורישנו ועושה אותך לגוי גדול ועצום ממנו, שואל רבנו הרחיים הקדוש שאלה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מתבקשת, ובמה תהיה בטוח מהבאים תחתיהם שלא ינעצו גם הם? אז הקדוש ברוך הוא יברא עם חדש, עם שהתחיל עם משה רבינו, והעם הזה לא יכול לנעץ, העם הזה לא יכול לעשות דברים שהם לא טובים. מה נרוויח בזה? אם אנחנו רוצים להעניש את בני ישראל, זה עניין אחד, אבל אם אנחנו רוצים כביכול לייצר איזשהו סוג חדש של אנשים, מי יכול להבטיח שהם לא יכתבו גם כן? ואז מדייק האורחם הקדוש ואומר שזה מה שכתוב בפסוק. המילים של הפסוק הם גוי גדול ועצום ממנו. מה הכוונה גדול ועצום ממנו? האם הכוונה גדול בכמות? האם הכוונה שהם יהיו גבוהים? אז ממש לא, הוא מפרש את זה בצורה אחרת לגמרי, והוא אומר, מה הכוונה גוי גדול ועצום? שיהיו הנשמות גדולות ועצומות יותר מהעם הנמצאים. זאת אומרת, לעם ישראל, יש עם ישראל שנמצאים היום, אלו שחטאו, יש להם נשמה שהגודל שלה הוא מוגבל, הוא לא מספיק גדול כנראה, ולכן הם נופלים לחטא, ועם חדש יהיו לנשמות הרבה יותר גבוהות. הם יהיו קרובים לקדושה ביותר מהעם ההוא, שיוכל לעמוד במצוות השם. העם החדש, הקדוש ברוך הוא מציע למשה רבנו שהוא יברא ממנו, העם הזה יהיה עם נשמה הרבה יותר גבוהה שתהיה קרובה לקדושה, והם יוכלו לעמוד בדרישות של הקדוש ברוך הוא. ותמצא ככה, הוא אומר, כי באמצעות נפש קדושה יסתייע עשות מעשה קודש וימאס עשות רע. מישהו שיש לו נפש קדושה, יהיה לו יותר קל לעשות מעשים קדושים, ויהיה לו יותר קשה לעשות חטא. העם היוצא ממצרים, לצד שהיו תוך קליפת מצרים וסמנת שבים, לא נתארו ממנה בהחלט, וזה סיבה לנעץ. הוא אומר, אותם שמגיע ממצרים, הם הגיעו במקום תמה, הם היו עבדים הרבה שנים, הם לא יכולים לקנות נפש כל כך גבוהה ויקרה, עדיין יש להם כל מיני דברים שהם סוחבים איתם, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נפסיק עם העם הזה, בוא נחלה את העם הזה, וניתן לך עם עם נשמה חדשה וקדושה, נשמות כאלה שיוכלו לעמוד. ולמה באמת זה לא קורה, אז לא נוכל עכשיו הרבה להרחיב, אבל רק רעיון אחד נפלא, שמופיע בהמון המון ספרים, וכל אחד אומר את זה בצורה אחרת. אבל אותו דבר, כי אנחנו לא מחפשים את התוצאות. הקדוש ברוך הוא לא מחפש מצליחנים. הקדוש ברוך הוא רוצה את הדרך. אם היה בורא עם עם נשמה יותר גבוהה, אז יכול להיות שבאמת היו מגיעים להישגים יותר גבוהים. אבל אין כאן את המאבק, אין כאן את הניסיון, אין כאן את הקושי. יש משפט שאמר רבי נחמן מברסלב פעם, אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעבוד את עצמו בעצמו, הוא לא היה צריך אותנו. זאת אומרת, הוא יכל להיות אותה אתרוג הכי טוב, את הלולב הכי יפה, הוא בחיים לא היה עושה טעות בזמן קריאת שמע, הוא לא היה אף פעם נרדם, ואף פעם לא היה מגיע לחילול שבת בשויגג, אבל הוא לא ברא ככה את העולם, הוא ברא את העולם איתנו, עם הנשמות הפחותות שלנו, עם המעשים הקשים שלנו, עם התלמודיות שעוברות עלינו, עם כל הקשיים שיש לנו, ולכן באמת הקדוש ברוך הוא משהו מחפש, זה לא מלאכים, כמו שאמר הרבי מתקוצק, מלאכים יש בשמיים, כאן כתוב, ואנשי קודש תהיו לי. תהיו קדושים, אבל תהיו אנשים. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו מתמודדים, מנסים, נלחמים ומתגברים. ואפילו אם נופלים, קמים על הרגליים ושוב נלחמים. השם יעזור שכולנו נזכור את המסר הזה בעזרת השם, וגם כשיש אתגרים וקשיים נזכור, אנחנו צריכים להיות קדושים, אבל אנחנו אנשים, ועם הנשמות שלנו, ועם ההגבלות שלנו, והקשיים שלנו, דווקא שם אנחנו נתמודד, וזה יהיה הניצחון שלנו. שבת שלום לכולם.
0: יישר כוח, הרב צבי ארי אדלר, פינת האורחיים הקדוש של פרשת שלח לך. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, סוף השבוע, ליום חמישי, ואנחנו מודים לצוות שעסק במלאכה, העורך יאיר אברהמי, מרים דרורי שהייתה בהפקה, טכנאי השידור, פסח בגד, ריאל ספקטור, ומוטי קופפר. ביום ראשון בעזרת השם, בדקה לשמונה, דוד חכם מתייצב כאן יחד איתי בעזרת השם למהדורת הבוקר של תחילת השבוע. לכולנו שבת שלום ומבורך.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח, Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.

שלום רב לכל המאזינים. דיברנו בשיעור האחרון על התגים, וזאת עלינו לדעת שאומנם נכון שהתגים לא מעכבים, לא בספר תורה, לא בתפילין, לא במזוזות, אבל פעמים שהמהירות של המתייג הייתה כל כך גבוהה שהקצה של הזין של התג לא התחבר אל האות, הוא עומד בפני עצמו. מרן כותב בבית יוסף שאם התג מנותק מהאות הוא כאילו אות בפני עצמה, אז כאילו שהוספתי עוד זין קטנה מעל האות, וזה פוסל את הספר, זה מילה שלא במקומה. לכן מגיע ספרי התורה חייב להביט טוב טוב על התגים, לראות שהם מחוברים. מגיע של תפילין ומזוזות, בודק את התפילין לדעת אם הוא כשר, חייב להביט היטב בתגים, לראות שהם מחוברים אל האות, והיה אם הם מנותקים. זה לא בעיה של כסדרן או לא כסדרן בתפילין ומזוזות, מותר לחבר אותם. וכל שכן בספר תורה, הוא רואה שהתגים מנותקים מהאות, מותר לו ומצווה עליו לקחת את הקולמוס, לחבר את התגים אל האות, כדי שזה יהיה חלק מהאות ולא דבר שעומד בפני עצמו. ההלכה הזו של כסדרן לא שייכת לספר תורה, רק לתפילין ומזוזות. תפילין ומזוזות אלה פרשיות קצרות, ניתן לעמוד בזה שהכתיבה תהיה כסדרן. בספר תורה הוא ארוך, מי יכול לעמוד בזה שהספר תורה יהיה כסדרן? לכן אנחנו רואים שבקלף של ספר תורה יש מחיקות, יש הוספות, רואים שינוי בכתיבה, רואים שינויים בתוך הקלף, והשינויים האלה נובעים מהתיקוני טעויות שחלו. הרי כל ספר תורה חדש עובר שלוש הגהות, ושלוש הגאות האלה, אחת מהן חייבת להיות בעין. אפשר לעשות פעמיים במחשב, שני מחשבים שונים, כי המחשב הוא מצוין, אבל התועלת ממנו היא רק למספר המילים. אם האות חסרה מלא, כתיב מלא, כתיב חסר, אם האות נראית כהוגן או לא, אם היא שלמה או חסרה, אם הוו נראית כיוד או הזין נראית כוו, את זה המחשב יכול לזהות, אבל דיבוקים ופירודים המחשב לא יכול לזהות. לכן חובה על ספר תורה חדש שתהיה הגהה של אדם, הגהת גברה, אדם שיבוא ויעשה את ההגהה מתחילה ועד סוף. כמובן זה לא כהזמן, זה לא ביום אחד ולא יומיים, עושה את ההגהה מתחילה ועד סוף. בעיקר הדגש שלו זה על התגים, על צורת האות, צורת האות שתראה מושלמת. בצורת האותיות יש הרבה הבדל בין ההדגשים שהאשכנזים שמים להדגשים של הספרדים. לכן כל מגיע ספר תורה יודע את הספר שלפניו, כמובן הוא למד את ההלכה על בוריה, יודע מה מותר, מה אסור, מה כשר, מה לא כשר, ועל פי זה הוא גם מגיע את הספר. ההגהה עוברת לא רק על המילים שיהיו שלמות ונכונות, גם על פירודים ודיפוקים, גם על התגים שיהיו מחוברים אל האות ולא חס ושלום מנותקים. אני חוזר שוב על ההלכה שלמדנו בשיעור האחרון, ספר תורה שאין בו תגים הוא כשר, יוצאים בו ידי חובה לחתיכילה. ספר תורה שיש בו תגים והם לא מחוברים, התגים האלה פוסלים את הספר, ולכן צריך לשים לב לחבר את התגים אל האות. אבל אם התגים ברוך השם נמצאים במקומם, אלא שיש פירוד או דיבוק בין שתי אותיות או באות אחת, הרי זה נקרא ספר תורה פסול. לספרדים מחליפים את הספר בשבת ויום טוב, או ביום חול, אם ניתן לתקן במקום מתקנים, אם לא גם ביום חול מחליפים, ולאשכנזים ממשיכים לקרוא ומסמנים את הספר שבגמר הקריאה לא יחזרו להוציא אותו, אלא רק יתקנו קודם ורק אחר כך יחזרו לקרוא בו. אדם שבא להוציא ספר תורה ויש לפניו שני ספרים,
אחד מתויג כדת וכדין, ואחד אינו מתויג, יש להעדיף את המתויג, כמו שזה הלכה למשה מסיני. הספר תורה נכון שהוא לא מעכב, אבל לכתחילה התגים חשובים. לכן כשיש לנו רק ספר תורה אחד, בזמנו כשהיינו בצבא היה לנו הרבה ספרי תורה ללא תגים, אף אחד מהם לא היה עם תגים.

0: אותם, כל אחד ממלא. כל אחד אומר לפני שהוא בא לאחוז בקולמוס, אני מתכוון בכתיבתי לשם קדושת ספר תורה. עצם הדבר הזה כבר מכשיר את הכתיבה. לא אמר, זה פוסל. חובה עלינו לגרד את מה שהוא כתב שלא לשם קדושת ספר תורה, ולחזור ולכתוב לשם קדושת ספר תורה. לכן לא יכול להיות סתם אדם מגיע ספרי תורה, אפילו שיש לו עין מאוד חדה, יכול לראות מצוין, אבל אם הוא לא למד את ההלכה, הוא לא יודע מה מותר מה אסור, וכל שכן אם הוא לא אמר לשם קדושת ספר תורה, הוא פסל את כל הספר. מהתקנה שלו יצאה כלכלה נוראה. לכן חשוב מאוד שתמיד נלמוד את ההלכות. לגבי התגין המתייג שלא אמר לשם קדושת ספר תורה, בדיעבד זה כשר. לך תחילה, גם המתייג אומר, כל מה שעשה היום הוא לשם קדושת ספר תורה, זה מצוין. אבל בדיעבד, אם הוא תייג שלא לשם קדושת ספר תורה, בדיעבד כשר. הוא עדין גם המגיע שתיקן את התגים וחיבר אותם אל האות, טעה ולא אמר לשם קדושת ספר תורה, בדיעבד הספר הזה כשר, הועיל ואף גם אם בלא התגים, גם היה ספר כשר, לכן בדיעבד מועיל להמשיך לקרוא בספר תורה הזה, ואין חשש של ספר תורה פסול. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בת"צ הידיעה החרדית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: 5,690 שקלים לחודש.
6: 8,700 שקלים לחודש.
7: 6,449 שקלים לחודש.
8: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
13: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
14: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה.

0: המזגן בחרתם לבית שלכם.
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש שקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
3: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. 65 מפגינים אשר נעצרו כחשודים במעורבות במחאה אמש בבית השופט העליון נועם סולברג יובאו היום לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. כתבנו נתיקה לשמוסר כי המפגינים מחו נגד עמדתו התקיפה של סולברג בעד מעצרם של בני ישיבות. כזכור, בהחלטה שפורסמה לפני כחודש, תקף סולברג בחריפות את מחדל האכיפה בריכוזים חרדים והורה למשטרה להפסיק לחשוש מהפרות סדר ולהתחיל לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית. עוד אמר, המשטרה אינה פועלת על פי חובתה להפעיל את סמכויותיה ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי, זאת לא ניתן לקבל. המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לנקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי המשתמטים החרדים, כך השופט סולברג בהחלטה שפורסמה לפני כחודש. אמש, שר המשפטים יריב לוין האשים את היועמ"שית ואמר, מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות הישירה לאלימות המשתוללת. בתום סבב שיחות שנערך, ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש. כך הודיעה הלילה מחלקת המדינה של ארצות הברית, שציינה כי אין כוונות עוינות אחת כלפי השנייה וכי הן מחויבות להמשך מסע ומתן. עוד נאמר, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ובפינוי של כל פעילי ארגון הטרור מדרום לנער הליטני. שר הביטחון ישראל כץ תקף את האופוזיציה וקרא להם להתנצל ולהודות בהישג הגדול עד כה בלבנון. כץ התייחס להצהרת העקרונות בין ישראל לממשלת לבנון בתיווך ארצות הברית, שלדבריו כוללת יעד של פירוק חיזבאללה מנשקו, סילוק מחבלי ארגון מדרום לליטני, יצירת מרחב מפורז והמשך פעילות צהל באזור הביטחון בלבנון. עוד אמר כי לישראל ישמר חופש פעולה לפעול נגד איומים מגבול לבנון. ומנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את הסכם הפסקת האש וכינה אותו טעות חמורה וחלומות באספמיה. לדבריו, חיזבאללה לא יוצא מהאזור שמדרום לליטני ולצבא לבנון אין שום דרך לכפות עליו את הפינוי. בן גביר טען כי מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה והוסיף כי במקום להכריע את ארגון ישראל משלימה עם עצם קיומו. עוד אמר כי היה על ראש הממשלה לומר לנשיא טראמפ שישראל אינה יכולה להשלים עם התעצמות של ארגון טרור על גבולה. המטה הכללי המשותף של צבא דרום קוריאה מסר כי מתקן הגרעין של צפון קוריאה הוא מתקן המיועד להעשרת אורניום. קביעה זו פורסמה במסגרת הערכה ביטחונית עדכנית שקיימו גורמי מקצוע לגבי המשך הפעילות בתחום הגרעין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: היום תחול עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ובשבת שוב התחממות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עד כאן חדשות כל חי.

פרשת שלח, יום חדש בדרך לשבת חדשה, ומאחורי המיקרופון משדרת אליכן מישהי שכבר הייתה פה פעם, אולי אתן זוכרות אותי, רבקי בן שושן, מוכר לכן? האמת שהתגעגעתי, ואני ממש ממש שמחה לשוב ולהעביר איתכן שעתיים של מוזיקה, השראה, שיחות טובות ורגעים של נשימה בתוך המרוץ הזה של סוף השבוע. אז אם אתן בדיוק בדרך לעבודה, מקפלות כביסה, מארגנות את הילדים וכבר מתחילות לחשוב על השבת, לחשוב אמרתי, כן? לא להתחיל לבשל ורק לחשוב. אני שמחה שאתן כאן. תרתיחו מים לקפה, תגבירו קצת את הווליום ובואו נצא לדרך.

0: טוב, שבנו אליכן, נשים יקרות. ואני רוצה לשתף אתכן שנמצאת איתי באולפן אחת הנשים המוכשרות, המרתקות, ורגע, רגע, לפני שאת פותחת את הפה, אני אגיד מה הטייטל שלך. היא זמרת יוצרת, כותבת ומלחינה, ואפילו היא הוציאה שיר חדש ממש השבוע. בואו נגיד בוקר טוב לתמר אנטון.
1: בוקר טוב. רגע, אבל ריבקי, שכחת להגיד בתוך כל התארים, חברתי הטובה, האהובה, היקרה.
0: אני חשבתי לשמור את זה כסקופ לסיום התוכנית.
1: מה נשמע? מה קורה? מה שלומכן כל מי שמאזינה? מה שלומך ריבקי? איזה כיף.
0: איזה כיף להיות כאן, וקודם כל עם האנרגיות של תמר, אז בכלל שמח לי בלב, היא באמת חברה קרובה, ואנחנו פה ביחד רוצות לדבר על מלא מלא מלא דברים. אנחנו סתם ככה אוהבות לדבר הרבה, אנחנו כאלה שמדברות יותר מדי, אבל
1: אנחנו באמצע שיחה בעצם, רק שעכשיו יש מיקרופון.
0: בדיוק. אז אנחנו פשוט נשתף אתכן, כאילו ניכנס לשיחה, כאילו נזרון ממש לתוכה. Okay. יצא לנו אתמול בדיוק לדבר על הנושא הזה של פרשת שלח. עכשיו, בכנות שאני הכנתי את התוכנית, זה לא שתמיד אנחנו יושבתם מדברות ככה סתם על פרשת שבוע, אלוואי, אלוואי.
1: אני
0: ברבקי, אמן. כן, עזרת השם, זה יקרה עוד. ואמרתי על הפסוק של פרשת שלח, ונאי בעינינו כחגבים, יכול להיות שאני לא מדייקת בזה, אני קצת חלשה עם הזיכרון שלי, אבל איכשהו זה התקשר לי למצב היומיומי שלנו, שבעצם אנחנו המון פעמים נמצאות עם המון המון קולות פנימיים שאומרים לנו, את בעצם קטנה, את בעצם במקום, את כמו חגב, מה המשמעות שלו בעצם? ואז הקולות האלה מתחילים להוליך אותנו פעם לפה, פעם לשם, ואנחנו מוצאות את עצמנו מנסות לנהל דו-שיח הגיוני, ולא. את מכירה את הקולות האלה, תמר?
1: בעצם הסיפור זה על המרגלים, שהם הלכו לארץ ישראל, והם מספרים שבנים בעינינו כחגבים. כאילו, מה זאת אומרת? מה זה בנים בעינינו? אתם, מה זה? מה? ואני חושבת כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים בעצם עכשיו על הקולות שמחלישים אותנו, נכון? שמחצינים אותנו, שאומרים לנו דברים לא מגניבים על עצמנו, נכון?
0: בכלל לא.
1: עכשיו, יש את הקולות הלא מגניבים המוכרים, כן?
0: למשל.
1: לא יודעת, כאילו קולות שהם מלווים אותי הרבה בחיים, נגיד אומרים לי, תאכלי, כן, זה טוב לך המתוק הזה, קחי, השוקולד הזה הוא שלך, הוא מיועד לך, קחי, תאכלי.
0: תמר, זה דווקא נשמע קולות חיוביים מאוד, אני לא יודעת מה איתך, אבל כשאני מגיעה לאוכל, זה הדבר מבחינתי.
1: כן, אבל זה יש דו שיח. אני אומרת, לא, זה לא בריא, לא זה משמין, אוקיי? לא, הם אומרים לי, את תקחי את זה, זה כן טוב, אך כן תשמיני, כן, כן, עזבי, את כבר גם ככה. ככה, את מבינה? אבל עזבי, זה בצחוק. יש את הקולות שהם בעצם שלנו ככה, שהם, את יודעת, הרי מה זה בעצם המרגלים? שאת יודעת, זה תקופות, אני מרגישה, אצלי זה תקופות, יש תקופות שאני מרגישה בעלת הבית, אני מרגישה, אני יודעת מי אני יודעת מה אני רוצה, אני מפוקסת ואני שמחה ושום קול לא יחליש אותי, ואני אומרת לעצמי הטובה, וזה, ויש תקופות שפתאום, את יודעת, משהו מתערער, את אפילו נגיד, אפילו הכי, הכי פשטחי, את עייפה. בסדר? את עייפה פיזית, עבדת קשה, או לא יודעת, משהו משתנה, שגרה משתנה, ואז פתאום את לא מרגישה בעלת הבית, את מרגישה מרגלת, את כזה, רגע, מי אני ומה אני, ואז הקולות האלה מתחילים לנהל אותך, מתחילים להחליש אותך, אומרים לך, היית יכולה להיות יותר, את לא מספיק, למה? למה עשית את זה? או דברים כאלה.
0: את יודעת, במיוחד בעידן של היום שאנחנו אימהות, שגם יוצאות מהבית וגם נכנסות לבית, וקיצור, אנחנו כל הזמן בהלוך ושוב, והקולות האלה, אני הרבה פעמים פוגשת אותם, קולות של, עם רבקי, את כבר הכנת להם אוכל, רבקי, את התייחסת אליהם, רבקי, את כל הזמן, וכשאני עולה לישון, את יודעת, זה, את לפעמים פשוט אומרת, אולי אני אברח, אולי אני אברח, כאילו, באמת, אפילו במחשבה, אני לא אחשב על כלום, כי אני לא מצליחה לעמוד מול הקולות האלה. הם פשוט כל כך מתישים ומעייפים. אבל את אומרת פה דבר חשוב, שצריך לזכור שזה בעצם התופעה של המרגלים. שזה לא, שזה לטור. אתה בעצם יכול, במקום להיות תייר, לגור בעצמך.
1: כן.
0: למצוא מקום יציב, מיושב, לא להיות כל הזמן באחוז תזזית, נכון?
1: כן. טוב, תראי, אני חושבת שיש פה עניין שצריך לדייק בקולות האלה שהם מתוכחה, שהם מחרסמים בך, שהם לא, כאילו, רגע, שנייה. אוקיי, אנחנו פה ביחד, כי אנחנו פה לבד באולפן, אבל איתנו מקשיבות כל המאזינות, ואנחנו רגע ביחד בסיפור הזה של להתייצב מול עצמנו, מול מה שכאילו מדבר בתוכנו, ואנחנו רוצות להיות הכי טובות. אנחנו רוצות להיות מעולות ומצוינות, ובעיקר אנחנו רוצות לשמוח עם מי שאנחנו. ואני חושבת שרגע שנייה, אוקיי, בסדר, יש לך קולות בתוכך שהם מחלישים ומקטינים? שנייה, בואו נבחן את זה. כי הרי כל ההתקדמויות שלך, והדברים שהשגת ועשית, הם בזכות זה שאמרת לעצמך, את יכולה יותר. קחי את זה מפה הלאה. עכשיו, יש פה, בואו פשוט נבדיל, בסדר? כאילו, לא עכשיו נגיד, רגע, מה, צריך תמיד להרים לעצמנו. לא, בואו נבדיל. יש קולות בתוכך שמעודדים אותך.
0: נכון.
1: מראים לך מיד.
0: נכון.
1: ואז קחי את כל זה, ויאללה, תעופי. את יכולה להגיע עכשיו להרבה יותר. ויש קולות שהם אף פעם לא מוחאים לך כפיים, והם תמיד מבאסים, לא משנה מה תעשי, ואת מוצאת את עצמך בלופ אינסופי של אוף ואוף ואוף, זה לא טוב.
0: ואז בסוף זה מגיע לשוקולד.
1: ואז
0: זה מגיע לשוקולד. ואז את פתאום צריכה עוד עוגה ועוד קפה, ואני מוצאת את עצמי מתרוצצת ממאפה נאמן לנחמה. כן, כן.
1: הוא מנחמה וחוזר חלילה.
0: וחוזר חלילה. כן, כן, לא, אישה זה המון פעמים סביב אוכל. את יודעת שלא מזמן, מישהי אמרה לי, שכשיש לה תקופות שהיא לא ברורה עם עצמה, היא גם לא יודעת מה היא רוצה לאכול. מעניין אותי אם יש נשים בקהל שמזדהות עם זה.
1: אני.
0: כן? את מזדהה עם זה.
1: ברמות.
0: מדהים, מדהים.
1: אם בעלי מקשיב לשידור עכשיו, הוא
0: אומר, כאילו, זה תמר.
1: יוסי, מה אני רוצה לאכול?
0: את לא יודעת מה את רוצה לאכול.
1: אני לא יודעת מה אני רוצה לאכול.
0: אז זהו, את יודעת שזה מפתיע, כי דווקא בנקודה הזאת, אני לא מצליחה להזדהות עם אנשים, כי אני בן אדם שתמיד יודע מה אני רוצה לאכול. עכשיו, זה נושא מאוד חשוב. למה זה נושא? זה הקולות החשובים ביומיום שלנו. אבל
1: מה שכן, בסוף זה מעגל החיים.
0: בדיוק, זה מעגל החיים, נכון? נכון, מעגל החיים.
1: מה שדוחף אותך מבפנים, זה המנוע. לפעמים לא קל, תשמעי, באמת, לא קל. עלייה זה דורש, זה שרירים, זה מאמץ. כן, אין מה לעשות, לא הגענו לפה.
0: אבל את יודעת עוד משהו? אני רוצה דווקא לפנות אלייך מהמקום שלך.
1: כן.
0: כמישהי שמקבלת המון מחיאות כפיים מחוץ לבית. עכשיו, אני בדיוק לא מזמן ראיתי אותך בהופעה המדהימה שלך בלייף פארק ראשון לציון.
1: כן.
0: ואמרתי לעצמי, וואו, איזה במה מטורפת. איזה, כאילו, לעמוד על כזאת במה, שנגמר הערב, אתה חוזר לאוטו, אתה נכנס לבית. בהתחלה יש את עדיין את ההד של המחיאות כפיים, את הקולות של תמר, וואו. לאט לאט, עוד יום וזה נגמר. זה מוביל אותך למשהו אחר, זה חי בך. איך את מתמודדת עם הקולות מבחוץ, לפתאום הקולות הקטנים יותר בבית?
1: וואי, זה אימייל איזה שאלה, כאילו על הבוקר כזאת שאלה, זה וואו. תראי, באמת לייב פארק זה, זה, זה, זה, זה, אי אפשר בכלל להסביר את זה, זה גודל שהוא באמת עצום גם מבחינה אנרגטית, אבל אצלי אני קצת פועלת הפוך, כלומר, okay. בשביל לשרוד במקום הגדול הזה, אני סוחבת איתי את הבית.
0: איזה מדהים.
1: כאילו, אני תמיד, תמיד, בכל הופעה, אני לא רוצה להגיד תמיד, כי יש לפעמים שאני שוכחת את עצמי, ואני ממש מתמכרת לגודל, אבל ברוב המקרים, לפחות בתחילת כל הופעה, אני ממש כזה עוצמת את העיניים, מסתכלת על הקהל ומדמיינת בתוכם כזה את בעלי, את הילדים, לפעמים גם את ההורים שלי. ופשוט ברגע שאני מכניסה לעצמי בלב את האווירה של המטבח ושל הסלון בבית, אז אני וקל לי.
0: איזה מדהים. אני אף פעם לא שמעתי את זה.
1: אף פעם לא דיברנו על זה, איזה מוזר.
0: אני לא זוכרת.
1: איזה קטע.
0: אבל זה פשוט מדהים.
1: האמת, אני אגח בשיא הכנות השנה, היה לי קשה מאוד, אבל לא דווקא בגלל הנחיתה, אלא בגלל שפשוט בעלי הוא מדריך טיולים, והוא יצא ממש בוקר אחרי הלייב פארק, הוא יצא לטיול ארוך ממש של 3 ימים, ואני פשוט מצאתי את עצמי,
0: מכוכבת על. אמא כוכבה.
1: כן. לא יכולתי להגיד זה יותר טוב, פשוט ככה, כן. וגם מבחינת הלשתף, כאילו אני מרגישה שהחוויה שלי נהיית שלמה, כשאני מספרת לו את הדברים בפרוטרוט. ואז כאילו, כשזה לא קרה, אז לא היה לי את
0: התחושה של השלם. כאילו שזה, וואו, איזה מדהים. אבל את יודעת שאני לוקחתי את הדברים שלך, בתור עצה, לכל אחת מאיתנו. כי המון פעמים בחיים אנחנו בכל מיני סיטואציות כאלה של פנים חוץ, קולות של בחוץ, קולות של בפנים.
1: כן.
0: ואולי את הלקחת את הבפנים דווקא, ולסחוב נכון. אותו איתי החוצה, זה כלי כל כך ענק, אני ממש ממש לוקחת את זה איתי עכשיו.
1: זה שוב פעם גם אגב מתחבר למרגלים, ללטור או להרגיש בבית.
0: נכון,
1: כאילו,
0: נכון.
1: כאילו, בואי שנייה. כל אחת שאת מתפזרת ולא יודעת מי את ומה את עושה ומתחילה להתבלבל, רגע. תהי בשקט עם עצמך, תביני כאילו מי אני, איפה המקור שלי, מאיפה הגעתי, אבא ואמא, שקט, שולחן שבת, תתאפסי רגע, תנשמי עמוק, וזה נהיה לך טוב.
0: כן, כן. אז אנחנו מסיימות עכשיו את השיח הזה, וכמובן אוקיי. נשור עוד רגע.
1: ואנחנו אחרי מרגישות אחרי בבית, אנחנו לא מרגלות פה בכל
0: זה,
1: חי.
0: זה בית. נשוב אליכן.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם רבקי בן שושן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il הכל החדש

0: להכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: היי את, מסיימת י"ב, עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
2: מכללת מבחר, מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש, כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול, ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה, ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
11: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: עכשיו איתכם אשת חיל עם רבקי בן שושן.
14: חי תמיד איתי כל חי.
15: טוב, אנחנו שוות אליכן אחרי שיח ממש ממש פנימי כזה של הקולות והמרגלים ועל הטור ועליות בבית.
16: פתאום אני קולטת כל חי, זה ממש הנושא. קול?
15: נכון.
16: חי.
15: אוי, חזק, חזק, תמר, יש לך את זה.
16: אני, כן, תודה.
15: את ממש טובה במילים, וזה מזכיר לי שאת בדיוק השבוע הוצאת שיר חדש, חדש, חדש, שלך עם שירי נשיא המדהימה.
16: נכון, חברתנו האהובה. כן, לשיר קוראים לומדת לרקוד. וואו. שיר לומדת לרקוד זה שיר קצבי שפשוט מדבר על יאללה, קומי
15: ממש,
16: תרקדי את החיים, תהפכי כל רגע ורגע להזדמנות של ריקוד.
15: את יודעת שאני ממקום של כותבת ומלחינה, אני מאוד ביקורתית על שירים.
16: כן,
15: את יודעת את זה?
16: אני יודעת.
15: וכששמעתי את השיר הזה אני מודה שבמקום ביקורת צפה ועלתה לה דמות פחות נעימה שקוראים לה גברת קנאה.
16: כן, אבל זה כיף שאנחנו מקנות אחת בשנייה מאוד בנינוחות ובכיף.
15: נכון, נכון. זה קנאת סופרים, קנאת סופרות, וכן, זה מריץ אותך לדבר הבא.
16: סתם כבר פתאום אני קולטת שזה מוזר, אנחנו מדברות למיקרופון ולא שורות.
15: נכון, נכון. מה עושים עם זה?
16: כן, בסדר, דווקא נחמד, נעים, סבבה.
15: כן, כן, אפשר לדבר. אבל אגב, גם אני מזכירה למאזינות, שלפני שנתיים היה שיר שהוצאתי ביחד עם תמר אנטון, שקיבלתי עליו המון המון תגובות ממאזינות, וזה כיף גדול. אבל עכשיו אנחנו באמת רוצות לדבר על השיר של תמר עם שירי, כי מסקרן אותי, מאיפה נולד השיר? כי יש כאלה שאומרות לי שהם, בשביל לכתוב שיר, הן יוצאות לשדה. הן יוצאות לשקיעה, לזריחה, לים.
16: וואי, מה זה לא?
15: אז זהו, אני סגנית. מאיפה נולד השיר?
16: בכללי, סתם, בכללי, כל השירים שלי אף פעם לא יוצאו מרגע שאיחדתי עבורם. אוקיי. ממש לא. דווקא ההפך, כשאני הכי עסוקה, כשאני הכי באומס כאילו של פתאום זה יוצא דווקא בבין לבין.
15: כאילו מתוך החיים עצמם השירים שלך נולדים.
16: נכון, ממש. כשאני לא מתכננת. אם אני מתכננת, לא יצא לי. רבקי, דבר. מדהים, חצי מדהים. דבר.
15: כן.
16: אבל השיר לומדת לרקוד, קודם כל כתבנו אותו ביחד, כן? לא אני כתבתי אותו. כתבנו אותו ממש, ממש, ממש, בשילוב כוחות.
15: שזה עוד כישרון, כי לכתוב ביחד, במיוחד שאתה אומן עצמאי, בחשיבה שלך, אז פתאום לתת מקום לעוד מישהו.
16: כן.
15: להגיד, אוקיי, אני, השורה הזאת תהיה שלך, התו הזה יהיה שלי, התו הבא שלך.
16: תראי, לא ידענו אם זה יצליח, אני אגיד את האמת. אמרנו, בוא ננסה. התיישבנו, הלכנו פשוט, היינו ביום מה זה גרוע, לא יודעת להסביר, כאילו, מה זה ביום גרוע? את יודעת, לא בגלל איזה משהו, לא זוכרת שהיה אירוע כלשהו או משהו כזה, אבל...
15: כאילו, נפגשתם ושתכן הייתם במצב רוח לא הכי.
16: מילה עדינה, סתם, okay. עצבניות, מראה שחורה כזאת.
15: Wow.
16: ואז אמרנו, יאללה, אנחנו עכשיו, בואו ננסה ליצור מהמקום הזה, מהחושך הזה, בואו נדליק אור. ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו נחשוב כזה, מה היינו רוצות שיגידו לנו? איזה מילים היום שמחות אותנו? מילים שעושות לנו טוב. כן. ואני זוכרת שממש ישבנו על הרצפה, והתחלנו לעשות קצב מגניב כזה, על הרצפה.
15: כאילו ממש קצב.
16: ואז אמרנו, יאללה, אוקיי, יש לנו קצב, קצב שאנחנו מרגישות איתו טוב, אנחנו מרגישות שהוא מרים אותנו, מאיר אותנו.
15: כן.
16: ואז אמרתי, שיר, יאללה, תתחיל עם משפט שעושה לך טוב. ואז היא מתחילה, יש לי שיר שיחבק אותך, בואי תשירי איתי.
15: איזה מדהים.
16: ואז אני אומרת לה, יש לי שיר שיגרום לך לרקוד, בואי נתחיל ופשוט לעמוד.
15: וואו.
16: וככה, כאילו, השיר פשוט נבנה. באמת זה נס, כן?
15: תקשיבי רגע, תמר. אני רוצה להגיד לך משהו ש... איזה מתנה ענקית זאת שאפשר פשוט להיות בסיטואציה ברגע שאתה מרגיש כל כך נמוך, כל כך כאילו, מאיפה אני מרים את עצמי?
16: כן.
15: ופתאום אתה מוציא את זה בשיר. את יודעת במתנה. כמה נשים לא מזמן יצא לפגוש לשבת מול בנקאית. והיא פשוט אומרת לי, מה המקצוע שאתה, אתם צריכות בשביל לאשר לפעמים הלוואות, לייצב את המצב בבנק. מה המקצוע שלך, מה את עושה? אמרתי לה, אני מוזיקאית. אני כותבת, היא עצרה שנייה אחת, היא אמרה לי, איזה כיף לך, אני כל כך חולמת על זה, אני כל כך רוצה להוציא מילים החוצה, איך עושים את זה? והסתכלתי עליה, תיאת, אני רחוקה מהעולם של המספרים, תמיד טוענים שטוב לעשות איתי עסקים, כי אני איכשהו בסוף משלמת יותר ממה שאני צריכה לשלם, מקבלת פחות ממה ש... תמיד אני ככה, המספרים ואני לא הולך ביחד. וכאילו פתאום, אני רואה מישהי מגיעה מעולם המספרים, שהיא אומרת לי, אני רוצה לכתוב מילים. והבנתי איזו מתנה ענקית זאת שאפשר לנסח ולהוציא החוצה על הכתב דברים שמרגישים בפנים. זה תרפיה ענקית.
16: כן, אני מרגישה שזה מתנה, אחת המתנות המרכזיות בחיים שלי שקיבלתי מבורא עולם, אני לגמרי מרגישה שזה שלו. אין לי בזה שום נגיעה, ממש, זה לא קשור אליי בכלל, זה מתנה. כמו שיש נשים שהן, את יודעת, יש להן את המתנה של המספרים למשל, שפחות ניחנו, אבל אני דווקא נראה לי בסדר.
15: את כן בסדר. היא מפחדת לצאת יחד איתי במקום הזה.
16: לא, אני עשיתי כאילו עכשיו חשבון נפש, אני כאילו חשבון נפש.
15: יפה, משחק מילים. משחק מילים, חשוב להדגיש.
16: תראי, בואי נדבר רגע על העולם הזה, על החלומות. האם... כמה נשים מאיתנו מסתובבות עם בלב הרגשה של חלום לא ממומש, וכמה מרגישות שהן חיות את החלום?
15: כן, אבל אני כן חושבת שדווקא אנחנו בעידן שהמון נשים כן מנסות לממש את עצמן.
16: כן.
15: אני שומעת את זה הרבה פעמים גם מהשירים שיוצאים. המון שירים עוסקים בחלומות. וזה מעיד על רוח התקופה. את יודעת, הרבה פעמים המוזיקה זה פשוט תקופה. בתקופה של לא עלינו מלחמה יוצא המון שירי נחמה וחיזוק. ובתקופה של חלומות יוצאים המון שירים של חלומות.
16: לא במובן דווקא, אגב, של מוזיקה. כן? מה זה נותן לנו נשים שהם לא במוזיקה?
15: אני יודעת. לא. שירים מדברים את רוח התקופה.
16: כן.
15: זה לא אומר שזה מה שאכן, שרק במוזיקה זה קורה. אני באמת גם מבינה שאנחנו במקום שאישה היום היא לא רק יושבת בבית. נכון שזה המקום הטבעי שלנו, ואנחנו לגדל את הילדים ולדעת שהם הולכים בדרכי השם, זה הסיפוק הכי גדול שלנו. אבל כן יש את המקום של המימוש עצמי, של איך אני מול עצמי, ואגב זה מתחבר למקום של הקולות באמת. ששם את יודעת שלי התקופה שהייתי רואה את עצמי, מה אני עושה היום, לעוד שנה, איך אני אראה את עצמי. זה היה לי חשוב לדעת שאני אהיה לי הספקים שלי, בשביל שעוד שנה אני לא אעמוד מול המראה, ואני אגיד לעצמי, לא הספקת, לא עשית.
16: כן, את יודעת בדיוק, לקחתי את הילדים שלי אתמול, במסגרת האיסורי מצפון, את יודעת, סלש קולות אימאיים, שדוחקים בך להיות טובה יותר, אז לקחתי אותם אתמול לאיקאה, ליום כיף כזה, דעת, יש להם שם משחקיה, ובינתיים את מחרסמת צ'יפס. אבל אני, סתם, היה לי, את יודעת, כזה להזכיר להם שאני אימא טובה, יום לפני זה אני בלי עין הרע, הייתי מאוד קצרת רוח, אני... בסדר, אני בסדר.
15: כמו כולנו, יום כן, יום לא,
16: הכל
15: טוב.
16: אני לא חושבת אבל שצריך לפצות ולקחת לי, כי באמת פשוט היה בא לי יום כיף איתם, ולקחתי אותם, ויש כזה, את יודעת, לעלות עם המדרגות נאות, וממש עברה בי המחשבה, על העניין הזה, של המדרגות נאות, כאילו על הלופ, סתם בחיים של ההתקדמות שלנו, את יודעת, אם נניח סתם תדמייני מישהו, מתחיל לעלות במדרגות נאות שהן יורדות. לא משנה, הוא ירוץ, הוא ישתגע וזה, הוא תמיד, הריצה שלו היא ירידה. ואז כאילו, כמה זה כואב.
15: אפילו אפשר להיפצע.
16: נכון. ובן אדם, עזוב, תשחרר. נכון, אם אתה עכשיו מפסיק לרוץ, אתה תרד את הגרם מדרגות נאות האלה למטה. אבל אתה ממש תרד ותגלה שליד ממש כמה פסיעות יש את המדרגות נאות שהן בכיוון למעלה.
15: הפוך.
16: ואיזה יופי זה, ואתה תגלה קומה חדשה לחלוטין בעולם שלך, הפנימי, והנה.
15: נכון. זה לוקח אותי לשיר שלא מזמן עליתי בחל תרבות רמות, לשיר אותו פעם ראשונה.
16: איזה שיר מדהים, ריבקי.
15: תודה תמר. ואני אגיד את אני אקריא את המילים שלו, כי הוא באמת ממש מתחבר למה שאת אומרת פה.
16: נכון.
15: זה הולך ככה. היו לי חלומות גדולים שהתנפצו, על בניינים גבוהים טיפסתי שקרסו. עכשיו אני נכנעת, ויודעת שגם הרגע הזה הוא ממך. אני לא נלחמת, אני לא נלחמת יותר. עכשיו אני מרפא והכל עוד יתרפא. וזה רגע שגם הלב לא מבין איך הגלגל מסתובב. אגב, זה שיר שאצלי הוא נכתב ממקום... את יודעת, אנשים חושבים שזה על חלומות מאוד מאוד גדולים, זה נכתב על רגע של משקל, על המקום הזה.
16: וואו.
15: וכן, אנחנו כנשים זה מאוד, סליחה, זה מאוד דינמי אצלנו המקום הזה, וזה כל פעם מקבל את השמח מחדש.
16: כן.
15: וזה היה רגע שאמרתי, רבקי, את מרפא, את מפסיקה לחשוב על זה, את מפסיקה לנסות, כי את רואה שזה כבר לא הולך לשום מקום. זה כמו שאמרת, זה לרוץ במדרגות למעלה, ורק לרדת למטה כל הזמן. ודווקא במטאפורי זה לא עובד, כי פה עליתי למעלה במשקל. אז יום שבת אחת זה פשוט נולד. השיר הזה נולד כשהבנתי שהבגד שוב לא... אין, שם נולד השיר. ואמרתי להרפות, להרפות, והמקום הזה התרפא. ובאמת אחרי שמרפים יש איזושהי מנוחת נפש מאוד מאוד מאוד גדולה. את מתחברת באמת באמת... למקום שלך, במקום לרצות, אפילו את עצמך. לא מרצה אף אחד, גם לא אותי. פשוט לקבל את עצמי.
16: להרפות לפעמים זה מאוד כואב. בואו לא נשגע באשליות. לפעמים זה ממש כואב, את מוצאת את עצמך עבודה. מה אני עושה עכשיו בלי המרדף הזה? איך אני מכירה את עצמי בשחרור הזה? אבל הבשורה הטובה היא שתמיד, תמיד, תמיד האור הוא ניכר כל כך חזק בחושך. אז נכון. כשיש לך חושך גדול, תשמחי, כי האור שיגיע יבלוט כל כך יפה, ואת תהיי מבסוטה. והשיר הזה, שירי, תוציא אותו.
15: הלוואי, אמן בקרוב, בעזרת השם.
16: כי את זוכרת מה היה כשאנחנו פגשנו אותך בהיכל. כולם שרו רק את השיר, עלו על הבמה כל כך הרבה שירים, אבל כולם שרו רק את השיר של רבקי.
15: וואי, ברוך השם, באמת זה היה כבוד גדול. אנחנו נצא לשיר של יונתן רזאל, פותח לב, ונחזור לכם.
16: שיהיה לו רפואה שלמה אגב.
15: אמן, אמן, נכון.

0: עכשיו איתכם אשת חיל עם רבקי בן שושן.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
0: עכשיו איתכם אשת חיל עם רבקי בן שושן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: אז מה עושה אותך שמחה? מה מזכיר לך מי את? ומה פותח בחלון לראות זריחה? איך את מושיטה לך יד? איך את חוגגת שאת אישה פשוטה ששוב לומדת לרקוד?
13: המילים של השיר של לומדת לרקוד. וואו, איזה פתיחה יפה.
12: וואו, את יודעת שיש בזה משהו בלהגיד את המילים בלי המנגינה? פשוט להקשיב להם רגע בצליל האנושי שלהם.
13: בטח, מילים זה דבר ענק. לא סתם אומרים שמילים בוראות עולם, כן?
12: נכון.
13: זה במאמר נברא עולם. זה לא ככה משהו של מה בכך. את יודעת, אני מרגישה שמי ששמעה את השיר, זה קודם כל באמת התחברה מיד למקום של לומדת לרקוד, כי כל האחרים אנחנו לומדות לרקוד. אני רוצה גם לדבר על היצירה הנוספת בתוך השיר, שזה הקליפ שיצרתן שם. אני חייבת להגיד שיש כל מיני קליפים שחולפים מול העיניים. יש כל מיני דברים שאתן רואות ואומרות לעצמך, אוקיי, נחמד. אבל יש כאלה שאת אומרת לעצמך, זאת יצירה. רואים את המחשבה. רואים את ה, אפילו הכיוון של המצלמה, שאגב, דבורי זאבי, אלופה, הבנתי, צילמה אתכן?
12: אחותך.
13: אחותי, נכון. מודה באשמה, אחת המדהימות.
12: איזה מוכשרת היא, היא לא צלמת, היא אומנית, היא עושה את זה ממש...
13: היא אומנית, היא אומנית.
12: מקום מיוחד כזה, ופנימי ועמוק, זה...
13: אז פשוט רואים את זה, זה כאילו מתחבר לכל הסיפור של השיר, מתחבר גם הווידאו. ומסקרן אותי אם זה משהו שאתם סביב שוק של אומנות, והמצלמה גם מרצדת. זה היה מכוון? זה היה משהו ש...
12: תראי, הקרדיט לא אליי בכלל. הקרדיט הוא לשירי. מההתחלה ידע בראש שלה מה היא רוצה שיהיה בקליפ, והסכמתי איתה לחלוטין. רצינו לתת אווירה של יום. כיף ששתי נשים פשוט... קמות ומסמכות את עצמן, משהו שאני רוצה ומתפללת שלכל אישה יש את היכולת לקום, וזה לא דווקא לצאת עכשיו ליום שלהם, אלא לקום ולעשות את עצמה, לעשות לעצמה שמח.
13: נכון,
12: כי,
13: נכון.
12: כי את הכי חשובה. למה את הכי חשובה? למה? כי את הציר שסביבך מסתובב העולם.
13: נכון,
12: את
13: נכון.
12: הכוח ואת האור ואת הריקוד. את זאת ש, שנותנת את הידיים שם במעגל. את יוצרת את המעגל הזה של הריקוד. את הקצב. את פעימת הלב. אז אם את שמחה, כולם שמחים.
13: נכון, נכון מאוד. זה, זה באמת לפעמים לא פשוט לאישה לקום ו, ולפנק את עצמה. את יודעת, אני יצא לי לשמוע המון פעמים נשים שאומרות ש... אני לא מספיקה לפנק את עצמי.
12: וואי,
13: ואם גם... כבר אני, יש לי זמן, אני כבר אצא עם, עם הילד שלי, הוא זקוק לי. אבל לפעמים אנחנו מתרוקנות, מתרוקנות, ואז בעצם, בום, צונחות למקום הזה של החסר.
12: כמה של זה החסר. מדהים רגע להריץ, להריץ את האימהות. אני אגיד לך מה, אני יש לי פריבילגיות. בסדר, החיים okay. שלי הם לא לקום ב-6 ולחזור הביתה ב-5, לא. אבל נכון, יש לי אחיות.
13: נכון.
12: שאני אחיות וגם גיסות. הם פשוט, כל אחת שם אישה מדהימה, מושלמת, והם פשוט מלכות. ובאמת אין להן זמן. כאילו, אני מרגישה לפעמים שאני צריכה, את יודעת, מה שנקרא, לא לספר כזה. לא יודעת לאן יצאתי היום, לאן הלכתי מחר, כי להן אין את הזמן הזה. אבל מצד שני, כדי לעשות אותך שמחה, כדי לשמח את עצמך, זה לא דווקא דברים גדולים. תמיד, תמיד אפשר למצוא.
13: כן, את יודעת שמשהו שאני הרבה פעמים משתדלת לעשות אותו, כשאני רואה, פוגשת אישה שאני מכירה, לתת איזושהי מחמאה כנה. משהו מדהים. אמיתי. ואני עשיתי, התחלתי לעשות את זה, בגלל שפעם פגשתי מישהי, שאמרתי לה, וואו, איך את נראית טוב היום? היא באמת היה לה כזה אור על הפנים, אמרתי, איך את נראית טוב היום? והיא יצרה שנייה, והיא אמרה לי, רבקי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. לא הבנתי כאילו מה ההשתפכות הזאת פתאום. אני הרגשתי כל כך רע מבפנים, שהרגשתי שאני היום לא נראית טוב. ככה היא אמרה לי אותה אישה. ואת פתאום פוגשת אותי ככה באמצע רחוב, אמרת לי שאני נראית ממש טוב היום. את הארת לי את הלב. מאז אני ממש ממש משתדלת כל פעם שאני פוגשת נשים להגיד להן, לא חייבים למצוא, אפשר למצוא משהו תמיד, תמיד אפשר למצוא משהו. ואת רואה שזה פותח, זה פותח לכולנו, המילה הטובה הזאת. ואולי אנחנו גם צריכות למצוא את, זה, את המילים הטובות האלה גם מול עצמנו. שאת עומדת מול המראה, תחילת יום, סוף יום, אמצע יום. תסתכלי טוב, תגידי, תמר, רבקי, כל אחת איפה שהיא נמצאת, תגידי על עצמך משהו טוב אחד שעשית היום. לא צריך הרבה, לא צריך 10-20. מספיק משהו אחד שהיית טובה בו היום. ואם יש לך משהו אחד, תלכי לישון רגוע. כי את 100% בסדר. את 100% בסדר.
12: מדהים. אני חושבת על איזה מתכנתת או יועצת מס, או מנהלת חשבונות, שעכשיו יושבת מול מחשב, ויש לה תקוע ככה באחת האוזניים, אוזניה, שהיא שומעת אותנו, ואני רוצה להגיד לך, כל אחת שמקשיבה לנו, אני רוצה להגיד לך, שהאור שלך, גם את לא יודעת, הוא מקצה העולם ועד קצה הוא.
13: נכון,
12: והוא אינסופי.
13: נכון.
12: הוא אינסופי, ו... ופשוט, וואו, כאילו, תסתכלי פנימה, תקלטי, וואו, כמה אור, ואז תחייכי, ותפתחי את הלב, והכל יזרח החוצה, ו... נכון. ואת אלופה בכל מה שאת עושה, ואני...
13: ואם תמר אומרת שאתן אלופות, אז ככה בחשבון שאתן...
12: איזה שטויות.
13: את יודעת, את יודעת, תמר?
12: איזה שטויות, אני מרגישה זכות שיש לי בכלל את היכולת לפגוש כל הזמן נשים שאני, כל אחת ואחת זה להוריד בפני את הכובע. יש לי זכות אינסופית מי אני ומה אני בכלל, כלום, באמת.
13: לא, בטח, זה כל אחת מאיתנו. יש לנו, זכינו לאור גדול, ואת יודעת מה שאני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו עוסקות באור.
12: כן.
13: שהמוזיקה שלך באמת היא אור גדול, אור גדול לעולם.
12: תודה רבה להשם.
13: ומכאן עוד 10 שנים קדימה, מה הדמיונות שלך? מה את מדמיינת את עצמך? מה ההספקים? בעזרת השם, כן?
12: החלום שלי הוא מאוד, האמת, בהסתכלות פנימה. אני רוצה לגלות את עצמי בעוד 10 שנים, במקום יותר מחובר. אני רוצה להיות יותר יריעת שמיים, האמת, יותר בלי הנחות, כאילו פשוט לעשות דברים כמו שצריך. ואני מאמינה שזה ישפיע גם על כל הקריירה. אני רוצה שכולם יכירו את השירים שלי. אני רוצה לעשות הופעות גדולות שכולם ישירו את השירים שלי איתי. שכמעט לא ישמעו אותי מרוב שהם ישירו את השירים שלי.
13: וואו, זה חלום... וואו, אני כל כך מזדהה איתך, זה כאילו הולך איתנו בלילה וביום, הרגע הזה שאנחנו מדמיינות שהקהל שר את השירים שלנו
12: בהופעה. תראי, זה קרה לי רגע אחד כזה בבנייני האומה, ששרתי את הפזמון של כוסות קפה.
13: ואגב, אני הייתי בקהל.
12: נכון.
13: וצילמתי לך את זה, וואו, זה היה רגע מדהים.
12: אני הייתי בהלם, כשפתאום כולם שרו איתי את הפזמון, אני... הרגשתי ממש כמו בום, כזה לתוך הנשמה, מתנה.
13: אבל את יודעת למה? כי המילים שלנו זה צינור, אנחנו מקבלות את השירים מהשפע מלמעלה, זה לא שלנו, כמו שאמרת בהתחלה. ואז אתה רואה שבעצם היית שליח, והשליחות שלך מתחילה לגעת בעוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, ופתאום אולם שלם שר את השליחות שלי, אימאלה, מה קורה פה? זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ואגב, באמת, תודה רבה לכן, הקהל שבבית, הנשים המדהימות שבבית, שאתן שותפות לדרך, כי באמת בלעדיכן, אז אם לא הייתן מקשיבות למוזיקה שלנו, אני חושבת שהיינו קצת אומללות.
12: אני באמת מרגישה שאין שותפות למסע. אני תמיד, תמיד אומרת, תודה שאת שותפה איתי במסע הזה.
13: נכון, נכון, שותפות מלאות.
12: וגם בואי, בסוף, אם לא הן, לא היה הקדוש ברוך הוא שום צורך לתת לנו את המילים האלה.
13: בדיוק.
12: כלומר, זה בשבילם, זה רק עובר דרכנו.
13: נכון, נכון. דווקא בגלל זה שזה מגיע מתוך היומיום, מתוך הבית, מתוך הפנימה, זה נוגע כל כך החוצה.
12: נכון.
13: כי ככל שאנחנו יותר בבפנים שלנו, אנחנו מצליחות להגיע הכי רחוק שיש.
12: כן.
13: ואני רוצה לפנות אלייך, אישה יקרה ששומעת אותנו עכשיו. אולי אפילו את יכולה רגע לעצום את העיניים. ולדמיין אותך עם האור הגדול שלך, שזורח מתוכך. החוצה, קדימה והלאה, מה החלומות שלך? איפה היית רוצה למצוא את עצמך בעוד שנה מעכשיו, בעוד שנתיים מעכשיו? ואני רוצה להגיד לך שכולנו, כל אחת מאיתנו, מסוגלת לממש את עצמה במקסימום, להגיע לכל מקום שאנחנו נשאף אליו. ונכון שיש את הקולות הפנימיים שכל הזמן ככה מושכים אותנו למטה, מושכים אותנו למטה, ואני... יום אחד אשתף אתכן שכתבתי שיר שאני מחפשת את עצמי, שהלכתי לאיבוד ואני לא יודעת איפה אני נמצאת. ואני בתוך השיר אומרת, השם, אם אני מוצאת את עצמי, תעזור לי שאני אהיה ברגע של חיבוק, שאני אדע לחבק. אני באמת באמת מאחלת לכולנו שנהיה באינסוף רגעים מחובקים, רגעים מחוברים, שנדע להכיל את עצמנו, ולהכיל את הסביבה שלנו, ולהיות התפקיד הכי הכי הכי חזק שלנו. אמא מלאה, אנרגטית, שמחה, מוארת מבפנים. ובאמת זה לאו דווקא אמא, זה אישה,

0: נכון.
1: שומע?
0: נכון.
1: שמת לי את החושך הזה? שמת לי את החלום הזה? תהיה איתי בלהתמודד עם זה, תהיה איתי בלשמוח בזה. תהיה איתי, זה שלנו, זה של שנינו.
0: ואת יודעת, גם לפעמים, גם אם אנחנו מאוד רוצות את זה, וזה עדיין לא קורה, ולי זה קרה הרבה פעמים, שאני רציתי וזה לא קרה, ורציתי וזה לא קרה, ואפילו יש שתחפשו באמס את מה שדיברתי עם מיכל ירושלמי בפעם שראינה אותי, אגב, מיכל המאממת, שלא נמצאת פה עכשיו.
1: חברתנו האהובה.
0: חברתנו האהובה מאוד. ויום אחד פתאום זה קורה, כי כאילו פתאום יש רגע מדויק שמשהו צריך לקרות.
1: נכון.
0: ונכון שלפעמים אנחנו קצרות רוח, ואני רוצה שזה יקרה, זה אפילו יכול להיות בית חדש, אני רוצה כבר לעבור לבית חדש משלי, אני רוצה, לא יודעת מה, מזגן מרכזי חדש, אני רוצה כבר לטוס לטיול בחוץ לארץ. לכל חלום, לכל מימוש, יש רגע כל כך מדויק, שבעזרת השם, ברגע שזה יגיע, אנחנו פתאום נגיד, אבא, אני הבנתי למה זה עכשיו.
1: יש לי רעיון פתאום, את יודעת?
0: אוקיי.
1: הרי אנחנו פה שותפים למסע הזה, נכון? אני בבורא עולם.
0: כן.
1: אז גם הוא רוצה משהו. וכל הזמן הוא אומר, הנה זה כמעט וזה לא קורה. הנה זה כמעט וזה לא קורה. מה הוא רוצה? הוא רוצה לבוא אלינו חזרה. הוא לא רוצה להיות בגלות, השכינה שלא תהיה בגלות. הוא רוצה לבנות את הבית. אז בורא עולם, אני אתפלל שאתה תקבל את זה, את הגאולה, את הבית מקדש יחד עם הבנים האהובים שלך ו...
0: וואו, תמר אנטון, זמרת יוצרת.
1: שמחתי להיות פה רבקי.
0: ואני שמחתי שהיית כאן איתנו, איזו אישה מדהימה. כמה אור הבאת פה לאולפן.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה רבה. שבת שלום, תמר.
1: שבת שלום.

0: תמיד איתי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו, טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 11.
10: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. דובר צהל בערבית מזהיר את תושבי דרום לבנון.

0: לבנון בצל הפסקת האש. בהודעה נאמר, הלחימה בדרום לבנון נמשכת כאשר צהל ממשיך לפגוע במתקנים ותשתיות של חיזבאללה נמצאות בכפרים שלכם ובסמוך אליהם. הימנעו מלהגיע דרומית לנהר אל זערני עד להודעה אחרת. מוקדם יותר הלילה הודיעה מחלקת המדינה של ארצות הברית על הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון, שתהיה מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ובפינוי של כל פעיל ארגון הטרור מדרום לנהר הליטני. שר הביטחון ישראל כץ תקף את האופוזיציה וקרא להם להתנצל ולהודות בהישג הגדול עד כה בלבנון. כץ התייחס להצהרת העקרונות בין ישראל לממשלת לבנון בתיווך ארצות הברית, שלדבריו כוללת יעד של פירוק חיזבאללה מנשקו, סילוק מחבלי ארגון מדרום לליטני, יצירת מרחב מפורז והמשך פעילות צהל באזור הביטחון בלבנון. עוד אמר כץ כי לישראל ישמר חופש פעולה לפעול נגד איומים מגבול לבנון. ומנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את הסכם הפסקת האש וכינה אותו טעות חמורה. לדבריו, חיזבאללה לא יצא מהאזור שמדרום לליטני, ולצבא לבנון אין שום דרך לכפות עליו את הפינוי. בן גביר טען כי מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה והוסיף, כי במקום להכריע את ארגון ישראל משלימה עם עצם קיומו. 65 מפגינים אשר נעצרו כחשודים במעורבות במחאה אמש בבית השופט העליון נועם סולברג יובאו היום לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. כתבנו נעתיקה לשמוסר כי המפגינים מחו נגד עמדתו התקיפה של סולברג, אשר עומד מאחורי גל המעצרים של צעירים חרדים בידי המשטרה ונוקט עמדה אכזרית כלפי בני ישיבות. כזכור, בהחלטה שפורסמה לפני כחודש, תקף סולברג בחריפות את מחדל האכיפה בריכוזים חרדיים והורה למשטרה להפסיק לחשוש מהפרות סדר ולהתחיל לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית. עוד אמר, המשטרה אינה פועלת על פי חובתה להפעיל את סמכויותיה ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי, זאת לא ניתן לקבל. המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לנקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי המשתמטים החרדים, כך השופט סולברג בהחלטה שפורסמה לפני כחודש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום ובשבת שוב התחממות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב.
1: מבינו שותת דם, ולפפפינו זורקות דמעות, על החמדה הגדולה, בה שרואים לומדי התורה, מאימת המצרים.
2: והחולים מסתובבים ברחוב, מפחדים לתפוס אותם, למצות של פחד, לא למצות.
3: כל חי מחזקים את לומדי התורה. אשת חיל עם רבקי בן שושן.
0: טוב, אני שווה אליכן שעה שנייה של אשת חיל, ואני נמצאת איתנו עכשיו על הקו אשת החיל חיה גילר, מנחת הורים. בוקר טוב חיה.
4: בוקר טוב, בוקר טוב לכולן.
0: מה שלומך? מה איתך הבוקר?
4: ברוך השם, מצוין.
0: איזה יופי.
4: ממשיכים לחכות הגאולה.
0: בדיוק, מחכים כולנו לגאולה. יש לי שאלה חיה, בגלל שאת מנחת הורים, אז הבוקר שלך יותר רגוע משלי? זה ככה? או ש יש לך פריבילגיה?
4: אני אגיד לך מה, אני מאוד, כל התחום הזה של החינוך, זה מאוד מאוד מעסיק אותי, זה ממש בדמין, זה הייעוד שלי בעולם הזה, ככה אני מרגישה.
0: וואו, איזה יופי.
4: וכן, ולכן כל הזמן אני מנסה להשתכלל ולהיות במודעות ולראות איפה, נגיד, לא הייתי מדויקת ואיך אני יכולה לשפר. אז ברוך השם, אני אימא לשמונה ילדים.
0: בלי עין הרע, בלי עין הרע, איזה יופי.
4: וככה, וממש ככה, כל יום שעובר, אני רואה, אני עושה חשבון נפש, אני אומרת, איך היה, מה לא אהבתי, ואיך אני יכולה לדייק את זה ליום הבא, בעזרת השם.
0: איזה מדהים, איזה מדהים לשמוע.
4: אז כן, בהתחלה, להגיד לך, בתחילת הדרך שלי כאימא, אז היו בקרים מאוד לחוצים, וערבים, וקצת ככה, ואחר כך רגשות השם וכו'. ואז עם הזמן ראיתי מה יכול להקל עליי, איך אני יכולה להרגיש יותר טוב עם עצמי, בגוף שלי, בנפש שלי, כדי שגם, אנחנו כולנו יודעים שכשאימא טוב לה, אז היא מקרינה את זה אחר כך לבית, ואז הבית הרבה יותר רגוע.
0: נכון, את אמרת ערבים, ואני רוצה להתייחס רגע לערבים, כי כמה מאזינות פנו ואמרו שהן היו שמחות לשמוע איך גורמים לערב בבית, עם בלי עין הרע קטנטנים חמודים ומתוקים, שיהיה קצת יותר רגוע, קצת יותר שפוי. יש איזה נוסחת קסם? איך עושים את זה?
4: אז כמו שאמרתי, זה עניין של מודעות, מודעות עצמית, מודעות לגוף שלנו. אנחנו יודעים, יש נשים שעובדות יום שלם, או אפילו עצם זה שעובר יום, ואנחנו מגיעים לערב, השעות האלה של השכבות, הן שעות שהן שכבר אנחנו מגיעות כבר עייפות.
0: אנחנו והילדים, הילדים גם כן, כאילו כולם מותשים, כולם בבית מותשים.
4: נכון, נכון, הם היו בגן, במעון, בבית ספר, ואז זה כבר שעות שהם כאילו שאפשר כאילו בקלות ליפול שם לחוסר סבלנות, לעייפות, לעצבנות וכו'. ולכן אני, וכמובן שוב אני אומרת את זה מניסיון, כשראיתי שאני באה עייפה לילדים שלי, אני לא רואה אותם, אני בעיקר כאילו מרגישה יותר כאילו מכונסת בעצמי, ורק חושבת כאילו יאללה כבר בוא נגמור את היום, את הערב הזה. ואז לכן אני אומרת, ככל שאמא מגיעה עם אנרגיות ועם כוחות פיזיים, אז עובר הערב ממש בכיף ובנחת. ממש,
0: כשאמא מלאה, יש לה מאיפה לתת הלאה.
4: בדיוק, בדיוק.
0: עכשיו השאלה היא איך אמא מגיעה מלאה, מה היא צריכה לעשות בשביל זה?
4: זה פשוט, מה יכול לעזור לך להרגיש יותר טוב בתוך הגוף שלך, שלא תרגיש עייפות? הרבה פעמים זה פשוט לשבת רגע על הספה, או לקחת איזה תנומה קלה, ללכת לנוח במיטה, ולהגיד, ילדים, אני 10 דקות רבע שעה הולכת לנוח, תהיו שנייה ככה, תסדרו עם עצמכם. ואז כשאת ישנה ושותה איזה כוס קפה או איזה כוס מים, שוטפת פנים, מגיעה, אבל כשהגוף שלך חזק, פיזי, אז יש לך כוח לטפל בילדים. עכשיו אנחנו, יש לנו,
0: את אומרת, כן? בעצם כמו שלוקח אותי, לא יודעת, להכנה לתפילה, שאם רוצים שתהיה תפילה טובה, אנחנו צריכות כמה דקות לפני כן להתיישב בדעתנו, ולהבין לקראת מה אנחנו הולכות. אז את אומרת, נגיד אם אני משכיבה את הילדים באזור רבע לשבע מתחילה, אז כבר בשש ורבע, להתפקס על עצמי שאני רוצה להגיע לרבע לשבע, מאוזנת יותר, רגועה יותר. לקחת כאילו מרחב לפני כן, לפני שלא ליפול לתוך הרגעים האלה של רבע לשבע.
4: כן, בדיוק, חד משמעית. כמו שהקד מלא, הוא יכול למלא אחרים. כשאת מלאה וטוב לך, ואת מזינה את הגוש שלך ואת הנפש שלך ומה שצריך, אז את בא שמחה ועם כוחות ועם סבלנות לילדים, עם פניות לראות אותם ולהקשיב להם ולהעביר את השכבות בנחת.
0: איזה יופי. מדהים. יש לנו עוד טיפ? יש עוד איזה ככה סוד שאת יכולה לגלות לנו?
4: כן, אז ברוך השם, את אמרת שיש ככה משפחות מרובות ילדים עם הרבה פיצים ככה אחד אחרי השני. אז מה שעם הזמן הבנתי, שאני אחת לא יכולה להיות,
0: זאת אומרת, להיות אחת מול כולם.
4: כן, מול שלוש, מול ארבע, כאילו, מקלחות, כאילו, אין, הגוף תוך שנייה כאילו ישר נחלש. גם אם אפילו עשיתי איזה מנוחה קלה לפני, פתאום אני ארגיש עוד פעם עייפות. אני ממש כמו תינוק שצריך להאכיל כל שלוש שעות הנקה, אז כל שלוש שעות הגוף שלי שמתי לב שהוא צריך מנוחה.
0: בטח, בתוך
4: שנייה הוא מגיע, במיוחד אם אנחנו...
0: כאימא לחמישה בנים, כן? אני כל כך מזדהה, הם תוך דקה, אחד מצליח לטפס על התקרה, ואחד מצליח לקפוץ לתוך המקלחת, זה באמת כאילו, תוך שניית מתפזרת, ומה אני עושה, ואיך אני מגיעה בכלל לכולם. נכון. אז מה בעצם ההצעה שלנו?
4: אז מה שאני מציעה, זה להיעזר, פשוט לראות שאם את לא יכולה מול כולם בתוך שנייה את מרגישה שאת כבר עייפה, אז בואי תחלקי את התפקידים, תטילי סמכויות, למשל אם יש לך כבר בנות גדולות או ילדים גדולים, שנגיד כל אחד יהיה ממונה על האח קטן, או שלדאוג או שתהיה בביסיטר אולי שתעזור לך, או בעלך שיחזור בדיוק בזמן שאת צריכה להשקיף את הילדים.
0: את יודעת?
4: לא לעשות את זה הכל לבד.
0: אפילו הייתי מנסה, לא, את ככה עולה לי עכשיו בראש, לגשת לבין הארבע, ולהגיד לו אם הוא יכול לעזור לבין השנתיים, להוריד נעליים, להוריד גרביים, כאילו לנסות אפילו לקטנים, לתת להם איזושהי הצלת סמכויות, כי נראה לי שמשהו בילדים שהם מרגישים חלק מהבית, אז הם לוקחים על עצמם יותר אחריות, הם יותר יהיו, גם הם עצמם כבר יעשו את זה, כי אם אני אחראי על אח שלי, אני חייב להיות דוגמה. ככה אני מרגישה, לא יודעת, פתאום ככה את אומרת את זה, וזה נשמע לי כל כך חכם וכיוון נכון.
4: כן, זה נותן תחושת שייכות, תחושה שאני משמעותי עבור הבית, שאני עוזר לבית. אני יכולה להגיד לך, אצלנו בבית, כל ילד, הוא אימא קטנה עבור האח הקטן.
0: איזה יופי.
4: יש לי כמה אימאות קטנות בבית, שהם אחרים צחצח את השיניים לילדים, לדאוג להם שיהיה להם פיג'אמה, וקריאת שמה, וזה, ואני בינתיים אחראית נמשל התינוק הקטן, שאותו אני צריכה לשמוע.
0: כן.
4: זאת אומרת, יש לי גם אחריות. אני מאפסת את המטבח, למשל. בזמן הזה כל אחד עושה את התפקיד שלו, עם העוזר שלו, עם האמא קטנה, ואז מה שקורה שאני כבר נגיד יכולה להרגיש עייפות, אז אוקיי, אז אני יושבת מקשיבה לגוף שלי ואני אומרת, מי שמוכן חמודים, אני פה כדי לעשות איזה זמן איכות לפני השינה, איזה סיפור לפני השינה, אם אנחנו נספיק עד השעה 8, אם נגיד אני אומרת ש8 זה זמן השכבה, אז באמת מי שמוכן עד 8 אני מחכה לו בספה או במיטה שלו ומספרת לו סיפור. אז ואז זה עוד יותר מדרבן, זה סוג של זרז כזה של יאללה בוא נראה שנספיק לעשות זמן איכות עם אמא, או שנזכה לראות איזה סרטון של מסר ככה חינוכי או משהו כזה שיכול לדרבן אותם, ואז
0: הם בעצם מגויסים,
4: ובזמן אני גם אני נחה, כל פעם אני משחילה כל הזמן את המילה לנוח, כי באמת אנחנו צריכים הרבה להיות קשובות לגוף שלנו, כן, כשאנחנו לא נהיה קשובות, אז זה בסוף הפורקן הזה יוצא החוצה, ואז יש את הרגשות אשמה וכו', וחבל. ולכן אני אומרת,
0: את יודעת שאתמול, אני שתפת אותך ככה מתוך הבית פנימה, הילדים שלי כבר הרבה זמן אמרו לי שהבטחתי להם כדורי שוקולד, להכין ביחד כדורי שוקולד, ואתמול היה צהריים כל כך חמוס, וכבר כמעט ערב, ועדיין לא אכלנו כדורי שוקולד. והבן שלי, אריה החמוד, שיהיה בריא, הוא ילד שיודע לעמוד על מה שחשוב לו. והוא אמר לי, אמא, את הבטחת לנו, צריך להכין כדורי שוקולד. ומצאתי את עצמי, בשש ורבע, מתחילה להכין איתם כדורי שוקולד. ואמרתי לעצמי, בראש שלי עבר לי, וואי רבקי, איך הערב הזה הסתיים? בטח זה הולך להיות ערב ארוך ומייגע, בלגן ו... תקשיבי, אני הייתי המומה כמה זה היה הפוך. הילדים היו מגויסים להכין כדורי שוקולד, כי הם כבר כולם הבינו שאם אמא עכשיו עושה את זה, אז צריך כאילו לתקתק. והם פשוט עזרו לי, וריסקנו בסקוויטים, והכנו כדורי שוקולד. ואחרי שהם סיימו, הם כולם התארגנו לישון כל כך. כך מהר, שפתאום אני, זה מתחבר לי למה שאת אומרת. הם הרגישו מגויסים, וכולנו היינו בתוך הסיפור הזה. זה לא היה אני מולם של, יא, תלכו לישון כבר, אלא כולנו מכינים עכשיו כדורי שוקולד, כולנו עכשיו מתארגנים לשינה, כולנו. זה באמת היה ערב רגוע, זה היה מדהים.
4: יפה. זאת אומרת, את מרגישה שכשאת הכנת את הכדורי שוקולד, זה היה ממקום אבל של בחירה.
0: כן, כן.
4: שאת מסוגלת לעמוד מול מול המשימה הזאת, זה לא במקום של ריצוי או משהו.
0: לא, לא, לא, לא. באמת הרגשתי שזה עדיף עכשיו לעשות את זה, אני אשלמה עם זה עכשיו, ולא יהיה לי נקיפות מצפון על זה שדחיתי אותם עוד שבוע ועוד שבוע. כן, לגמרי.
4: מהמם, זאת אומרת, זה מאוד חשוב העמדה של האמא כשהיא מגיעה במקום של אני רוצה לעשות את זה, זה בא מרצוני החופשי, ואז, כן, ואז באמת, כמו שאת אומרת, זה הולך הרבה יותר חלק. ילדים מרגישים שהם קיבלו את המענה שהם רוצים, האמא גם מרגישה מסופקת שהיא פינקה אותם מרצונה החופשי, ואז דברים עוברים,
0: דברים קורים,
4: ברוך השם.
0: איזה יופי. חיה גילר, מנחת הורים, אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על הקסם שככה נתת לנו, שבעזרת השם הערב היום ייראה אחרת, רגוע יותר, נינוח יותר. חיה גילר, מנחת הורים, כן, כן?
4: כן, אני אגיד עוד מילה אחת לסיום, יש לנו זמן. זה בסדר אם לא תמיד מצליחים לעמוד בזמנים, וזה בסדר שאם לא תמיד לא הצלחת לקלח את כולם, ושילד הלך לישון וצריך צלח, זה גם בסדר כאילו להוריד קצת את מפלס המושלמות.
0: נכון.
4: זה כאילו ככה לומדים עם הזמן, זאת אומרת לא להתייסר בזה, כי לפעמים אנחנו רוצים שהכל יהיה מושלם, ובסוף אנחנו מוצאים מעבר, כאילו יותר מדי כוחות.
0: נכון.
4: אז לפעמים, כן.
0: נכון, בסוף ילדים גדלים, גם אם לא התקלחו יומיים, הכל בסדר. בסדר גמור. חיה גילר, מנחת הורים, תודה רבה רבה רבה.
4: אמן, שבת שלום.
0: אמן, שבת שלום.
3: עכשיו איתכם, אשת חיל עם רבקי בן שושן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חלב חדש, מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
2: כשאני אשתמת
1: שינה
2: מצוינת, גם
1: ללא כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
2: כשאני
1: אשתמת
2: שינה מצוינת, גם ללא כדור השינה.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם, אשת חיל עם רבקי בן שושן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: טוב, אנחנו כאן שוב איתכן, ואיתנו על הקו, אישה יקרה כל כך, אמא יקרה שלי, בוקר
13: רבקי
12: טוב.
13: רבקי יקרה שלי, מה שלומך?
12: זה הופך להיות עם הפתיח הקבוע שלנו. אני זוכרת כן. את זה גם מהשידור הקודם, שאני אמרתי אמא יקרה שלי, ואת אמרת רבקי יקרה שלי, אז כן. פשוט אני חושבת שצריך לקחת את ההקלטה, וזה יהיה הפתיח שלה.
13: אוקיי, לא. תמיד כדאי להגיד כמה את יקרה.
12: וואו, תודה אמא.
13: בבקשה.
12: קודם כל, מה שלומך? איך את מרגישה היום יום חמישי בשבוע?
13: ברוך השם, מתכונן לשבת.
12: איזה יופי. תדעי לך, אמא, שאני, בגלל שאני אוהבת אותך, אז אני לא כזה מאתגרת דרך השידור ואומרת, אמא, אני באה אלייך שבת. נבינה? כאילו, אני לא עושה את זה. אני... כן. רציתי לשאול, אמא, את הכנת לנו איזה מתכון מעניין מבית אמא?
13: כן, החלטתי מתכון של קציצות בשר,
12: כן.
13: וגם יש אפשרות למתכון לפרווה.
12: וואו.
13: זה קציצות, נקרא קציצות טוניסאים, של טוניסאים.
12: איזה יופי.
13: כן, אז זה קציצות פשוט שמתגנים אותם, או עופים אותם בתנור, פשוט יש ריח כל כך נעים בבית.
12: וואו.
13: שזה פשוט נותן ריח לכל הבית.
12: איזה כיף, אני כבר רוצה לרוץ לבית של אחים להריח את ריח הקציצות.
13: כן.
12: ולתרום בהם, לא רק להריח. מעניין אותי, מה המקור של הקציצות? יש לך כאילו איזה...
13: זה אמא שלי עשתה, וסבתא שלי עשתה. זה משהו כנראה, אני אגיד לך מה, אני חושבת שקציצות זה משהו שבא לחסוך בעלויות. כאילו פעם, כנראה לא היה הרבה אפשרות לעשות בשר. אז עשו... בשר תחון מעט, והוסיפו לזה ירק, והוסיפו לזה ירקות אחרים. ככה זה נתן משהו שמסביעה את הילדים ואת המשפחה, מצד שני לא היה מאוד יקר.
12: כן,
13: אז
12: כן.
13: בעצם זה, נראה לי שזה הסיבה לקציצות.
12: כן.
13: באמת פה בקציצות יש לך, אין הרבה בשר, יש חצי קילו בשר.
12: כן.
13: ויש בוא נגיד ככה, אני אתן את המתכון, אז אתם תראו.
12: אז כן, אז רגע אנחנו, ואת זוכרת אימא אולי איזה רגע מהבית שלך, שאת חזרת הביתה ו... ואימא שלך אמרה, כן, יש קציצות, את זוכרת את הריח הזה? את זוכרת רגע כזה?
13: בוודאי, זה כל יום שישי, אימא שלי הכינה לנו, היינו חוזרים מבית הספר, וזה היה קציצות עם לחמניה שהיא הפתעה, כאילו חלה שלי הפתעה, חלות קטנות.
12: איזה אשת חיל.
13: והיא הייתה, כאילו, זה היה כל זמן ארוחת צהריים בימי שישי.
12: איזה יופי, איזה יופי.
13: אני אומרת שכל תבשיל זה עושה ריח של בית.
12: נכון.
13: אני זוכרת ש... מוצא תשעה באב, תמיד הייתי מכינה קוסקוס.
12: נכון, נכון.
13: זה פשוט, אתם חיכיתם לזה, כי ידעתם כאילו...
12: שזה התאריך, ששם אוכלים קוסקוס.
13: כן, הריח הזה נסן כאילו לדעת, אוי,
12: נכון.
13: מוצא תשעה באב.
12: את יודעת, אמא, שבבוקר של יום כיפור לפני הצום, אז אני תמיד זוכרת שקמנו לריח של ספינג'. היית מכינה לנו ספינג' בתור ככה לקפה של הבוקר. ואני מוצאת את עצמי כל שנה מחדש, שאני רוצה לקום מוקדם בשביל להעמיד בצק לספינג' כי אני חייבת בבית את הריח הזה. זה כל כך, זה פשוט ממכר ריח של בית. אנחנו לא מבינות כמה אנחנו מעבירות לילדים שלנו בעצם הבישול הזה, הריח המתפשט.
13: כן, נכון. כמה אהבה יש בריח הזה.
12: נכון, נכון. ואני חייבת גם לציין כמה אהבה אמא שלי, שתהיה בריאה, העבירה לנו עם התבשילים. אנחנו גדלנו בבית שחוזרים, תמיד יש כמה סירים על הגז. זה היה בשר עם במיה ופתיתים ומרק אפונה וואו, זה פשוט אמא ללמוד ממך כל הזמן. ועכשיו אנחנו נגיד למאזינות היקרות שתחזקנה דף ועת או מקלדת ותרשומנה את המתכון שעובר מדור לדור.
13: נכון. אז אני, זה חצי קילו בשר, תחון.
12: כן.
13: ארבע בצלים קצוצים דק, אבל בצלים בינוניים, לא גדולים.
12: אוקיי.
13: שתי חלות פטרוזיליה קצוצה ללא תולעים, אני תמיד שוטפת אותה לפני, כדי שבמים וחומר לכלים, כדי לשחרר את ה... אם יש משהו ב... ואז אני שוטפת אותם טוב טוב, ואז שמה בתוכנת את זה, יש לי את ה... איך זה נקרא?
12: איך זה נקרא? מאבד מזון?
13: לא מאבד מזון, חשמלי, דווקא אני עושה
12: אותו. בידני דווקא את אוהבת?
13: כן, כי הוא לא יוצא תחום מדייק, דק, דק, ולא יוצא...
12: אוקיי, סלייסר.
13: כמו עיסה, סלייסר כזה, כן, בדיוק.
12: כן.
13: ואז שלוש ביצים.
12: כן.
13: כף אפריקה מתוקה או חריפה, מה שאוהבים, אפשר גם קצת... כף מתוקה ומעט ממש חריף, כדי לתת
12: לזה קצת פלפל.
13: כן. חצי כפית פלפל שחור.
12: כן.
13: חצי כפית קורקום.
12: כן.
13: וכף תבלין לקציצות, רס אל חנות, או יש קשת, את נותנים כל מיני תערובת.
12: מה זה עם הבערת? תדעי איך שאני תמיד מתבלבלת בין הרס אל חנות לבערת.
13: בערת זה גם תבלין לבשר.
12: ופחות לקציצות?
13: גם אפשר לקציצות, כאילו זה בעצם, תבלין לקציצות זה מעורב עם הרבה תבלינים.
12: ובערה
13: זה גם חלק מהתבלינים שניצאים והתבלין לקציצות.
12: הבנתי, אוקיי.
13: ואחד או אחד וחצי כפיות מלח.
12: כן.
13: ועכשיו סולת, אני שמה כמה שנכנס לי. כאילו יכול להיות שזה יהיה, נתחיל עם כוס, ואז נוסיף עוד. ניתן לזה לעיסה לנוח מעט, כדי לראות שהעיסה לא מדי דלילה, לא מדי נוזלית.
12: כן.
13: וברגע שאני רואה שהסולת כן תופסת את כל התערובת, אז אני יוצרת, ואם אני רואה שחסר, אז אני מוסיפה עוד סולת, יכול להיות שזה... לפעמים זה חצי קילו צולת, לפעמים זה ארבע כוסות צולת, אני לא יודעת בדיוק, כי זה כמה שנכנס.
12: כן, כן.
13: ואז אני יוצרת כדור כמו פינק פונק, ופוחצת אותו, כאילו שיהיה כמו פחוס, לא כדור.
12: כן.
13: כמו גלגל.
12: כן.
13: אז אני בדרך כלל היום עושה יותר בתנור כדי לחסוך בשמנים, אז אני שמה בתנור, שמה תרסיס שמן, אני משתמשת בשמן זית, ואז אני שמה, עושה את הקציצות, יוצרת את הקציצות, שמה לתבנית של התנור, עוד פעם מרססת את תרסיס, ואז הופעה את זה בתנור. עד שאני רואה שזה משכים מצד העליון, הופך את זה לצד השני, וזהו, וזה מוכן.
12: וזאת הסיבה שבעצם את נראית חברה שלי ולא אמא שלי.
13: תודה, תודה.
12: כן. ואת אמרת שיש גם את האופציה בלי בשר, שזה יהיה פרווה?
13: כן, אופציה פרווה. אז אני עושה, אני לוקחת קישו גדול, מגרדת אותו.
12: כן.
13: ובשל שני תפוחי אדמה גם בינוניים, ואחר כך גם מרסקת אותם. מוסיפה לקישו. ארבע בצלים בינוניים קצוצים דק גם.
12: כן.
13: שתי חלות פטרוזיליה. ארבע ביצים מדיום. כן. ואשר אותו דבר.
12: כן.
13: ואז שוב, מוסיפים את האור, את הסולת, עד שכמה שזה נכנס, אני נותן לעיסה לנוח מעט, כדי לראות שבאמת הבצק הופך להיות, העיסה הופכת כמו בצק. כי אני יכולה ליצור כדורים ולא נדבק לי בידיים.
12: איזה יופי.
13: כן.
12: שזה גם ההכנה יותר ככה נעימה ולא דביקית.
13: נכון, בדיוק. ככה זה הסולת, הוא
12: הופך את זה,
13: נוזלים, כן. סופח נוזלים.
12: נכון.
13: אז מאוד טוב. עכשיו, מה שאני הייתי ממליצה גם, את הבצל, כן לשחות אותו, לא להביא את המים של הבצל לעיסה, אלא לנסות לשחות את הבצל, כדי שהעיסה לא תהיה מדי רטובה, כדי שלא יהיה הרבה סולת.
12: אוקיי, אוקיי, זה טיפ מעניין.
13: כן.
12: אוקיי, לשחות בצל. זה משהו שאימא אף פעם עוד לא עשיתי, אבל אני הולכת לנסות את הקציצות האלה בעזרת השם, אז אני אספר לך איך היה.
13: תתלמי את זה, ואחר כך תספרי לכל המאזינות.
12: נכון, נכון.
13: כי אני אומר, הריח שזה נותן, בגלל שזה הירק נותן ממש ריח מאוד מאוד טוב, אז אני חושבת שזה משהו שבאמת, שמי שנכנס הביתה אומר, וואי, מי שמכיר את הקציצות, אז הוא ניגש
12: ישר לסיר.
13: או למחבת, או לתנור כדי לתרום מזה.
12: כן.
13: וזה פשוט באמת מאוד מאוד...
12: וכבר אפשר לדמיין את הריח של הירק מתבשל, וואו, עד לכאן, עד לכאן. וואו, אמא האהובה שלי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שעלית איתנו כאן לשידור, ונתת לנו את המתכון עם הריח המסביב, לא רק את המתכון, וממליצה לכולן לנסות, כי זה הולך להיות לכן טעים.
13: כן. רציתי גם להוסיף עוד משהו, שחשבתי לתת טיפ לאימהות הצעירות, הרי שאני ברוך שם גידלתי ילדים,
12: נכון, בלעינה 12 ילדים.
13: נכדים.
12: כן.
13: אז חשבתי שיש היום בתקופה שלנו, אנחנו האימהות מאוד עסוקות, וחשבתי שכדאי שאימא תיתן אפילו תקדיש דקה,
12: כן.
13: להקשיב לילד, להכיל אותו, לתת בו אמון.
12: נכון.
13: לתת אמון לילד זה דבר, נראה לי שזה עושה לו את ה... וזה בונה את, בעצם את האישו של את הביטחון העצמי שלו, נותן לו את ההרגשה שהוא חשוב פה בעולם.
12: נכון.
13: וכל זמן לתת לילדים את ה... את ה... אני תמיד הייתי אומרת לכם, כמה אני אוהבת אתכם.
12: נכון,
13: ואני חושבת שכל הזמן להקדיש, לתת מילים, לחפש את הטוב של כל ילד.
12: נכון.
13: לא חייב להיות בירת שמיים, חייב בכישרון, בתכונה.
12: למצוא נקודה טובה, שיהיה לו איזה קול שילך איתו, קול של אימא, שהאמינה בו, שנתנה לו את הכוח. איזה יופי. אמא, תודה רבה גם על הטיפ החשוב הזה. אז אנחנו עוד נדבר בעזרת השם.
13: בעזרת השם. להתראות. תודה רבה שבהצלחה, ואני כל כך נהנית לשמוע אותך, אין לך מושג עד כמה, זה כל כך נעים.
12: תודה, אמא.
13: כן, ממש
12: נהנית לשמוע אותך. תודה רבה, אמא היקרה שלי. ואנחנו עוברות לשיר שאני חייבת רגע להגיד עליו מילה שנייה אחת של שי וינר המוכשר. אני לא הכרתי את השיר הזה של אמא, וכשהכנתי את התוכנית בחרתי אותו, ואני כל כך התחברתי אליו, כל כך נהניתי שכבר שמעתי אותו כמה וכמה פעמים. אז אמא שלי מקדישה לך את השיר הזה בהמון אהבה. שי וינר, אמא, בבקשה.
13: תודה.

0: עכשיו איתכם אשת חיל עם רבקי בן שושן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: היסטוריה במוזיקה יהודית. הכל חדש בתחילים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: אנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: עכשיו איתכם אשת חיל עם רבקי בן שושן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: טוב, ושוב אני איתכן, מאזינות יקרות שלנו. ועכשיו נמצאת איתי על הקו פרופסור איילה הוברט. ורגע לפני שאני פונה אלייך, אני רוצה לפנות למאזינות ולהגיד להם ש... על הנושא שאנחנו הולכות לדבר, אני מודה שהייתי צריכה רגע נשימה, וככה, בהתחלה היה לי קשה, ואחר כך אמרתי, רבקי, זה במקום להסתכל על זה בתור נושא קשה, תסתכלי על זה בתור שאיזה מתנה זאת שיש זכות לרופא לרפא. שלום ובוקר טוב לפרופסור איילה הוברט.
14: שלום, שלום.
13: כן, מנהלת יחידת גידולי מערכת העיכול, מכון שרת הדסה עין כרם. כן, נכון?
14: כן, כן.
13: כן. אז כמו שאמרתי, זה נושא לא פשוט, אבל איזה זכות יש לכם שאתם נותנים מענה ושירות לאנשים שזקוקים לעזרה הזאת?
14: אני באמת מרגישה שיש לי זכות לרפא אנשים עם מחלה קשה, ואם אני לא מצליחה לרפא אותם, להאריך את חייהם באופן משמעותי, תוך שמירה על איכות החיים, אני מסכימה איתך.
13: כן, כן, בטח. את רוצה בעצם לספר לי מה בעצם אתם מציעים? מה יש אצלכם שיכול לתת מענה לאנשים שסובלים?
14: אנחנו מדברים ספציפית על סרטן מעי גס עכשיו?
13: כן, כן.
14: אז אם אנחנו מדברים ספציפית על סרטן מעי גס,
13: כן.
14: אנחנו יכולים היום, א', לעשות אבחון של פוליפים במעיים, לכרות אותם ולמנוע התפתחות של סרטן, דרך בדיקה שנקראת קולונוסקופיה. למנוע כן. התפתחות של סרטן, אם מקפידים לעשות את הקולונוסקופיה, או את הדם סמוי בצואה.
13: כן,
14: אנחנו
13: כן.
14: יודעים להבחן את הגידול בשלב מוקדם, אם בסופו של דבר הוא יתפתח, לנתח ולהבריא את המטופלים. ואנחנו כן. יודעים היום לברור בצורה יותר קפדנית ויותר מושכלת איזה מטופלים צריכים חמותרפיה מונעת,
13: כן.
14: ואיזה מטופלים לא צריכים חמותרפיה מונעת, דרך בדיקת דם מיוחדת שמראה בזרם הדם אם נשאר DNA של הגידול חודש אחרי הניתוח או לא. כך כן. שאנחנו נותנים טיפול יותר נכון. לפחות מטופלים וחוסכים טיפול מיותר ממי שלא צריך.
13: את יודעת, דוקטור אלה, את לוקחת אותי למקום אישי, כי יש לי ספוקן של חמותי ואני, שאני לא זכיתי להכיר את חמותי, והיא נפטרה מסרטן במעי הגס, ובאמת זה היה מגילוי מאוחר. והרבה פעמים אומרים שאם היה אפשר לגלות את זה מוקדם, אז היה אפשר לעזור. אבל אצלה, לצערנו, גילו את זה מאוחר, והיא הלכה לעולמה לפני שהספקתי להכיר אותה.
14: אז בוא נדבר קצת על הסימנים של הגידול הזה. אחד הסימנים המאוד ברורים שאנחנו יכולים לראות, אני לא מדברת על בדיקות שאנחנו יוזמים, זה דם גלוי בצואה, כן? אם יש כן, דם גלוי בצואה, כן. אז הוא גלוי, לא צריך לבדוק סמוי, צריך לפנות לרופא משפחה.
13: כן.
14: והוא כבר ימשיך את ההסבר. אם כן. אם יש אנמיה, עם חסר של ברזל, אם יש ירידה במשקל שהיא לא מוסברת, כאבי בטן,
13: כן, כן.
14: שינוי בהרגלי יציאה, צירות שלא הייתה קודם, או
13: כן.
14: הפוך, או שלשול שלא מורגלים בו.
13: כן.
14: פשוט אם קצת להיות יותר מודע לגוף שלנו, ולא להתבייש לפנות לרופא משפחה, אנחנו יכולים לגלות את הגידול מהר יותר ולרפא,
13: כן.
14: מצבים שאחר
13: כן.
14: כך אנחנו לא יכולים לרפא.
13: כן, כן, את אומרת שזה בעצם פשוט לשים לב שכל אישה תשים לב לעצמה למצב שלה. ו...
14: לא להתבייש,
13: כן,
14: לא להתעלם.
13: כן, לא להתעלם, נכון, נכון, כן. זה יכול להציל חיים.
14: ממש ככה.
13: כן, ואני גם אגיד לך שבהדסה אני יודעת שגם השירות שלכם בכל המרפאות, בכל המחלקות, כל כך כל כך אנושי, באמת, באמת אנושי, אנושיות זה המשפט הדגל שלכם.
14: תודה, תודה, אני מסכימה שאנושיות היא חלק משמעותי מהתהליך.
13: כן.
14: ויש לנו היום מרפאות לאבחון מהיר, ואנחנו מזרזים את הבדיקות, ואלף אומרים לאנשים שאין להם גידול, גם זה דבר חשוב, כן?
13: בטח, בטח, את אומרת זה...
14: אנחנו מדברים עם חרדות, ואתה עושה בירור מהיר, ואומר שזה לא, זה לא, זה משהו אחר.
13: נכון, ואז אתה פשוט ממשיך ביותר ברוגע, בלי לחץ. כן, כן. איזה יופי. יש לך עוד משהו להוסיף שהיית רוצה להגיד למאזינות שלנו?
14: אני שוב חוזרת על ה... וזה חשוב. אנשים מאוד מרתעים כשאנחנו אומרים קולונוסקופיה.
13: כן.
14: ואני רוצה להזכיר, זו בדיקה שעושים בהרדמה. ההכנה היא לא קשה היום, יש לנו חומרים שהם נוחים. הבדיקה לא נועדה לגלות סרטן דווקא, היא נועדה למצוא פוליפים, לכרות אותם במהלך הבדיקה, ולמנוע התפתחות של סרטן. כך שאני מאוד מפצירה במי שהיה במשפחה מישהו עם פוליפים, או הורה עם סרטן מעי גס, לעשות את בדיקות המעקב הקולונוסקופית שאנחנו מבקשים. לשאר האוכלוסייה לפחות דם סמוי בצואה, ולמי שיש סימפטום שלא ברור לו, לא להתבייש ולפנות לרופא המשפחה.
13: כן, כן. אמן, תודה רבה לך דוקטור פרופסור איילה הוברט, ואנחנו מאחלים רק בריאות, באמת בריאות איתנה לכולם, ולא לפחד ללכת ולהיבדק. תודה רבה רבה.
14: כל טוב.
13: כל טוב, שבת שלום. ואנחנו ככה נמצאות בדקות האחרונות לפני סיום השעה השנייה, ואני זוכרת שהבטחתי לכן בפעם הקודמת ספוקן, ספוקן שקוראים לו אישה. פעם שעבר נתתי לכם טעימה קטנה קטנה, ואמרתי שאם תהיה לי הזדמנות נוספת אני אעשה לכם את הספוקן המלא, אז הנה ההזדמנות הזאת הגיעה. ורגע לפני שאני מתחילה את הספוקן, אני רוצה להגיד לכן שהוא נכתב ממקום שאמרתי לעצמי, אנחנו לפעמים שוכחות מה נקודת האחיזה הראשונית שלנו. אפילו איך שהתורה קרה לנו. הרבה פעמים בהופעות אני אוהבת להגיד לאנשים, איך היית מגדירה מישהי שהיא אימא, אשת עבודה, סבתא, איך היית, במילה אחת, אתן יודעות, נשים מתבלבלות, הן אומרות לי הרבה פעמים, רגע, אולי בת מלך, נכון, את בת מלך, נכון מאוד, אבל מה עוד? מה הבסיס שלך? אז מישהי אומרת לי, אשת מהות, נכון, את אשת מהות, אבל מה הבסיס שלך? אישה. והרבה פעמים מדברים על המוח של אישה, וניסיתי לחשוב מה המשפט שיכול להגדיר אישה. אז זה המשפט שעלה לי. מילה אחת, 100 אפשרויות, 1,000 פירושים, 1,000 ניחושים, מה רץ לה בראש שלה של אישה. מאוד קשה להבין מה קורה לנו בראש, ואפילו מדענים ניסו פעם להבין, הם כמעט פיצחו את זה, אבל אז האישה שינתה את דעתה, וכל המחקר ירד לטמיון. אז לא באמת אפשר להבין מה קורה לנו בראש, אבל כן אפשר לכתוב על זה ספוקן. אז אישה יקרה, ספוקן הבא מוקדש לך. אישה, מילה אחת, מה אפשרויות פירושים? 1,000 ניחושים, מה רץ לה בראש שלה של אישה? פעם צוחקת, פעם בוכה. לפעמים היא על הגובה, לפעמים היא נמוכה, אישה. מה לעשות, אישה? מילה אחת, מה אפשרויות? 1,000 פירושים, ניחושים, מה רץ לה בראש כשזה מגיע לאוכל? בא לצ'יפס, מתחשק לשוקולד. בסוף היא תלך על ופל, בלגי כמובן. היא מקצפת בלבן, תעמיס גם דובדבן וגם סירופ בקטנה, בעצם לא. יצרו. יצרו. אני אוותר. אני רוצה משהו אחר. דיאטטי יותר. שימי לי חסה, שרי בטטה, לחם מחמצת, מושלם לדיאטה, גרעיני חמנייה ורוטב רוזטה. תורידי את הפסטה, תרזי לי הביתה, תודה. כן, לא, בעצם לא. אני לא יודעת מה קורה לי. תגידו, זה יעבור לי? לך תבין ראש של אישה, בעצם אל תנסה. זה עבוד מראש לנסות להבין מה קורה כאן בראש, וכשהיא תענה, אני אענה מתי שאני אענה, חבל. בשביל מה תתענה? אל תנסה לרקח על מתכן. בסוף תמצא את עצמך מזדקן תרם עת. אל תשאל על תחמיר הקשרי לתביאו ורוב היגיון שלך אותה לקניות. כי לה תמיד אין מה ללבוש. לך תבין ראש של אישה, מה שלבשה אתמול היום כבר לא ראוי ללבישה. כן, אישה? מילה אחת מאפשרויות, 1,000 פירושים, 1,000 ניחושים, מה רץ לה בראש שלה. האמת, פעם חשבתי שלהיות אישה זה קל כזה. פאה, צעיף, טועם לתיק, עקב בצבע ורוד עתיק. אפשר להתאפר, איש לא ידבר, פשוט תהי לעצמך השוטר. שימי בעדינות פס. שדרי לנו קלאס, אבל באפס מאמץ. כן? כן, אצלי הכל קל, גם לרדת במשקל. הילדים מחונכים בשיטת שפר. מחר אני חותמת חוזה על ספר שכתבתי בעצמי על עצמי. סיפור חיי. האיפור הוא רק סיפור כיסוי. והחיוך הוא קו עקום שלא מעיד על כלום. ההצגה ממשיכה, מנהלת סתם שיחה על ממשלה שהיא בדיחה ואיך הדורות בצניחה, אבל בפנים אני ממשיכה לחשוב על 101 דברים שהשארתי בבית כל כך לא פתורים. ביני לבינו. ביני לבינם, ביני לביני וביני לבין קוני. ובינינו, מודה, פעם כמעט הרסתי מזוודה, היה שיקול מהיר לנסות לעזוב וחצות את העיר, לעבור למקום יותר שפוי להזדהות שם כמובן בשם בדוי, וזה כי האיפור כבר לא הספיק לי כסיפור כיסוי. בסוף כל זה לא קרה, נזכרתי במה שאמרה המורה. יום אחד בן אדם מת, לכן חשוב לחיות את האמת. אז הוצאתי פתק ועם ניקוד היה שם כתוב, יצאתי מדעתי, תכף אשוב. ובאמת זה נתן לי קצת זמן ושהות לחשוב על מה שאני בעצם רוצה להיות. רוצה להיות, רוצה להצליח, מלחמות לנצח, לחיות בשלום, לפנות גם מקום קצת לעצמי. להתחבר לנשמה, לתת לה דלק, אוכל, משהו. לא לפספס תכלית עולם, להיות בכיוון הנכון בסולם. וגם אם שום דבר לא מושלם, אני רוצה להשאיר כאן חותם של אישה. אישה שנתנה, שידעה לחייך, שהמשיכה למרות שלא ידע איך, שסללה את הדרך ללב המשפחה, וברגעי הקושי ידע למצוא נקודות של שמחה. שהמשיכה להאמין גם עם רב הנסתר, שהמשיכה לטפס גם עם גבוה הער, שלימדה את עצמה להפוך את הפיל לאכבר. כי אישה, אסור לך לשכוח, את זה האור, את זה הכוח, וברגעים של חולשה, כשקצת קשה להיות אישה, תזכרי איך את, ברגעי הקדושה. בהדלקת הנרות, איך כל הווייב משתנה בין הקירות, והילד הקט מביט מאופנת כשאימא משכנעת את פמליה של מעלה. וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים. הרגע הזה חזק יותר מכל סיפור, מכל מחזה, ותגידי לי את, רק בשביל זה, לא שווה להיות אישה. אז אישה, את אישה שונה, את כמו מנגינה שמשתנה, אז אל תפחדי לעמוד מול המראה ותמיד לאהוב את מה שאת רואה. וגם אם השמלה רחוקה מזו שלבשת לראשונה כשהיית קלה, תזכרי, הכל יכול להשתנות, כמוך.

טוב, ואנחנו נשים יקרות נפרדות ממכן מהתוכנית אשת חיל. תודה רבה למפיקה נורית אפלבוים, תודה רבה לטכנאי מוטי קופפר, אני הייתי מאחורי המיקרופון רבקי בן שושן, מאחלת שיהיה לנו שבת שלום ורק בשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף מ"ג עמוד ב', ישב לו קוץ בוושת. אתמול בפינתנו דנו במקור שמובא בגמרא לעניין קוץ בוושת, שהשלכותיו הם לעניין אכילת כבד, מפותם של אווז. ולאורה, כי אין להטריף בימה שנמצא קוץ בוושת שלה, כל עוד הוושת אינו נקוב. והמורה המכונה על ידי הגמרא עומר הבנן, פירשת דבריו של אולה, כי המדובר הוא במקרה שהקוץ נמצא בחלל הוושת, אך אם הוא נעוץ בוושת עצמו, יש להטריף את הבהמה, אף על פי שלא נוצר נקב חלול, משום שיש לחשוש שמה הקוץ ניקב את הוושת במלוא עוביו, והנקב כוסה בחלקו. אולם רב כהנה חולק על עומר הבנן, וסבר כי גם כאשר הקוץ נעוץ בוושת, אין להטריף את הבהמה עם צידו החיצוני של הוושת שלם ואינו נקוב. להלכה נחלקו הדעות, השולחן ערוך פוסק כדעת האום מרבנן, והרמה חולק וסובר כדעת רב כהנה. ואת דעתו זו הוא מביע בהתייחסותו לאווזים מפותמים, שהנה כאשר נמצא נקב בחלל הפנימי של וושת האווז, אחרי זה כאילו נמצא קוץ, שהרי ברור לכל שנקב זה חורר על ידי גרעין תירס נוקשה, ולחורה מקרה זה נתון גם הוא למחלוקת רב כהנה ועומר הבנן. אם נקב בצד הפנימי של הוושת, נחשב טריפה. לפיכך כתב הרמה, כי בעירו נהגו להקל במקרים אלו, משום שפסקו להלכה כי אם נמצא קוץ, אין לחשוש לנקב. כמו כן, אם נמצא נקב בשכבה הפנימית של הוושת, אין לחשוש שגם השכבה החיצונית נקבה. ברם ראשונים רבים, וכן השולחן ערוך פוסקים, כי אם נמצא קוץ תחוף בוושת, יש לחשוש כי קיים נקב שלא נראה. לשיטתם לכאורה, יש גם להטריף אווז שנמצא נקב בשכבה הפנימית.

0: לבוקוץ יש לחשוש שהנקב קיים, אלא שהוא מכוסה תחת קרום שעלה עליו, שונה ובשת של אבז שפעולת הפיתום נמשכת בו ללא ערף, ואין כל היגיון בחשש שמה עירה נקב והוא כוסה על ידי קרום, שהרי הסיבה שגרמה לנקב קיימת בכל יום, ועד רבה היה לנקב להתרחב, ולא ייתכן שאלה הרוחה והתכסה בקרום. הפוסקים דנו רבות בפיתום האווזים, ולמרות שבארצות מסוימות נהגו יותר בדבר, בדורנו הפוסקים נמנעים ממתן הכשר למאכל המיוצר מאווזים מפותמים, משום שקשה עד למאוד לפתמה באופן שלא יגרום לטריפה ולחששות נוספים. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי מתמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב-9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב-24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב-19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הותר לפרסום כי רחפן נפץ של חיזבאללה שוגר לפני כחודש לעבר מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו, בשעה שערך סיור שטח יחד עם מפקדים ולוחמים בדרום לבנון. מילו יצא מרכבו זמן קצר לפני שהרחפן פגע ישירות ברכב שעלה באש. באירוע לא היו נפגעים. בצבא פתחו בתחקיר האירוע, וכתוצאה מניסיון הפגיעה הצבא שינה את נעלי הנסיעה בדרום לבנון. חייל יוניפיל נהרג הבוקר לאחר שעמדה שלו הותקפה עם פיצצות מרגמה בעיירה בדרום לבנון. על פי ההודעה, שני חיילים נוספים נפצעו בתקרית. באום מודיע

0: יוק יפתחו בחקירת האירוע. דובר צהל בערבית מזהיר את תושבי דרום לבנון בצל הפסקת האש. בהודעה נאמר, הלחימה בדרום לבנון נמשכת כאשר צהל ממשיך לפגוע במתקנים ותשתיות של חיזבאללה נמצאות בכפרים שלכם ובסמוך אליהם. ימנעו מלהגיע דרומית לנהר אל-זהרני עד להודעה אחרת. הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן מאירבר מגנה את המחאה אמש מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג ואומר שום מטרה חשובה ככל שתהיה אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים בשם המחאה או המאבק הציבורי. חופש המחאה אינו יכול לשמש כסות לפגיעה באדם, ברכוש או בכבודו של הזולת, דברי הרב הראשי לישראל. כתבנו נתי קליש מוסר כי המפגינים מחו נגד עמדתו התקיפה של סולברג, אשר עומד מאחורי גל המעצרים של צעירים חרדים בידי המשטרה ונוקט עמדה אכזרית כלפי בני הישיבות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושב רצועת עזה אברהים חילו, אשר החזיק בגופתו של סמל ראשון אורון שאול השם יקום דמו עבור חמאס במשך יותר מ-10 שנים, ביודעו כי הגופה נועדה לשמש כקלף מיקוח מול ישראל. גופתו של שאול הותרה על ידי צה"ל לפי מידע שהתקבל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות וחם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ובשבת שוב התחממות.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד

0: להפיל אותה עמותה.
1: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.

0: שלום וברכה. היום יש לנו את פרשת שלח לך, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. לכאורה משמע שהיו 12 מרגלים, אחד לכל שבט, אבל בתוספות במסכת סוטה דף למד דלת הוא מביא ירושלמי שהיו 24 מרגלים, כמו שנאמר, איש אחד, איש אחד למטה. אז משמע שהיו שניים לכל אחד. בסדר, או 24 או 12, על כל פנים היו מרגלים. רש"י אומר, שלח לך אנשים, שלח לך הכוונה, אני איני מצווך, אבל אם אתה רוצה, שלח. וכאן הבן שואל, נכנס בן אדם לרופא אורתופד, אומר לו הרופא, כן, מה כואב לך? אומר לו, כואב לי כלום. מה אתה אומר? אז למה נכנסת? אומר, לא כואב לי כלום, רק אם אני הולך נניח חצי שעה רצוף, אז מתחיל להצבן אותי ליד הברך משהו, אבל לא שכואב, אבל זה מעצבן. אומר לו הרופא, תשמע, תעשה צילום ונראה. אחרי הצילום אומר לו הרופא, כן, יש לך תופעה שנקראת כך וכך, ותדע לך שלא מתים מזה, מתים עם זה. זאת אומרת, אתה יכול לחיות עם זה עד 120 והכל יהיה בסדר. אבל אם אתה בכל זאת רוצה, אפשר גם לעשות ניתוח. זה ניתוח של 5 שעות בהרדמה מלאה, אחר כך אתה צריך שבוע התאוששות, ואחר כך 5 חודשים פיזיותרפיה. שיקום. מה אתם אומרים? הולכים על כזה ניתוח? בדרך כלל לא. אבל היהודי הזה לא הסתפק בהחלטה שלו, הולך לשאול את הבבא סאלי. אומר לו הבבא סאלי, תראה, אני לא הייתי עושה את זה, וגם לך אני לא ממליץ לעשות את זה, אבל אם אתה רוצה אתה יכול לעשות. אני לא אוסר עליך. מה אתם אומרים עכשיו? ברור שאף אחד לא היה עושה ניתוח עם תשובה כזאת. היחיד שעשה ניתוח עם תשובה כזאת היה משה רבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלח לך, אני איני מצווך. אם אתה רוצה, שלח. מה עשה משה רבינו? שלח. איך ייתכן דבר כזה? איך ייתכן שעל דיבורים כאלה של הקדוש ברוך הוא משה רבינו שלח מרגלים? והתשובה מאוד כואבת, אבל מאוד מחנכת ומלמדת. אמר לי פעם הרב אברהם מתיאס, שהוא דיין בבית הדין של רב ניסים קרליץ, אמר לי, אתה יודע מי הבעל חיים הכי אינטליגנטי שיש? יש פילים ויש... מי הכי אינטליגנטי מכולם? יש בעל חיים שנקרא אורנג אוטנג. זה קוף שחי בהרים וקוראים לו אורנג אוטנג. הקוף הזה יש לו תכונות מאוד מאוד חזקות, והוא יכול עד כדי כך שהוא יכול להתלבש כמו בני אדם, ואפילו להיות חוטב עצים ושואב מים. כך כתוב בתפארת ישראל על מסכת כלאיים, על המילים, על המשנה שאומרת על אדני השדה. הוא מפרש שזה הולך על הקוף הזה, אורנג אוטנג, שהוא קוף מאוד מאוד חכם, הכי אינטליגנטי שיש. אמר לי הרב אטיאס, אנחנו בני אדם, יש לנו 100 IQ ממוצע. הגענו עם זה כבר עד הירח. הקוף הזה, נניח שיש לו רק 50 IQ. הייתי מצפה ממנו לכל הפחות רכבת. אתה יודע מה? לא רכבת, גלגל. שום דבר. אותו הקוף מאז עד היום. האריה, מבריאת העולם עד היום, רץ אחרי הזברה עד שיוצאת נשמתו. וגם שלה. למה הוא לא למד לעשות בור, לחסות אותו בעלי בננה, ושהזברה תיפול פנימה? אמר לי הרב אטיאס, היסוד הוא שהבעלי חיים לא מעבירים מידע מדור לדור. אצלנו היום התקבץ כל כך הרבה מידע, שלמעשה ילד נכנס היום בגיל 6 לבית ספר, בגיל 36 הוא יכול לדעת לבנות חלליות. אבל בעלי החיים לא מעבירים מדור לדור את המידע, כך שכל אחד מתחיל מהבננה. אז איך אפשר להתקדם ככה? זהו, זה מה שהוא אמר, ומה הוא רצה להוציא מזה? אם הקדוש ברוך הוא עשה אותנו כאלה שיכולים להעביר מידע, אז בוא תגיד לי למה הוא התכוון כשהוא עשה אותנו כאלה. האם שנעביר מידע מדור לדור ששוקולד זה משמין, או שהוא התכוון שנעביר את השמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? האם הוא התכוון שנעביר את זה שהשמש יכולה לשרוף אותך אם תהיה יותר מדי זמן בחוף הים, או שהוא התכוון שנעביר את השבת? זה מה שהוא רצה להוציא מזה. אני רוצה על דבריו להוסיף עוד מילה. למה באמת הקוף לא מעביר לבן שלו את הניסיון שיש לו בחיים? הרי הוא חי כמה שנים, רכש ניסיון, בוא תלמד את הבן שלך כדי שיוכל להתקדם. והתשובה היא, אם הקוף קורא לבן שלו ואומר לו, בוא תשב לידי, אני אסביר לך כמה דברים על החיים, אומר לו הבן שלו, מי אתה שתלמד אותי, הרי אתה רק קוף. אם המורה הוא קוף, אם אבא הוא חמור, אין אפשרות להעביר שום דבר מדור לדור. אם אין כבוד ואין היררכיה, אין שום סיכוי להעביר משהו קדימה. וכשהקדוש ברוך הוא ידע את זה, הוא ציווה אותנו, כבד את אביך ואת אמך. ובשולחן ערוך יש שני סימנים על כיבוד אב ואם, ועוד שני סימנים על הלכות כבוד רבו. מדוע? אם אין כבוד לרב, ואם אין כבוד לאבא ואמא, אין שבת, אין שמה ישראל, אין כלום. וואי ורבותיי, בתורה, בספר דברים, משה רבינו מספר לבני ישראל מה הם עשו, וחלק מהדברים שהוא מספר נוגעים לפרשה שלנו, לעניין של המרגלים. אומר משה רבינו, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. אומר רשי, ותקרבון אליי כולכם בעיר בוביה. נערים דוחפים את הזקנים, וזקנים דוחפים את הראשים. אם זה היה המצב שאין כבוד ואין היררכיה, והנערים דוחפים את הזקנים והזקנים דוחפים את הראשים, ידע משה רבינו שהחורבן כבר פה. אם אני לא אשלח, הם ישלחו לבד. ואז המצב יהיה יותר גרוע. מה שאני יכול לנסות כרגע לעשות, זה למזער נזקים. לכן עדיף שאני אשלח ואני אבחר את האנשים. ולכן משה רבינו שלח. והיסוד הזה הוא יסוד עצום לחיים שלנו. באים אנשים אומרים, מה, לא יכול להיות שהרב הזה יתאה? יכול להיות. אבל בוא תשמע, אם אנחנו נתחיל לעכשיו לריב אם הרב הזה טעה או לא, הנזק שיצא מזה הוא הרבה יותר גדול מהטעות של הרב. אם אין שלטון מרכזי, אם אין כבוד לשלטון המרכזי, ואני מתכוון עכשיו למועצת גדולי או מועצת חכמי התורה או דברים כאלה, אין אפשרות להמשיך. אין דבר כזה. לכן הטעות, לו יצויר שהייתה טעות אי פעם, היא שווה פחות מהנזק שיהיה אם נתחיל את הביקורת הזאת. אז משה רבינו שלח מרגלים, והמרגלים נשלחו איש אחד איש אחד למטה אבותיו, תשלחו. הרמב"ן על המקום אומר, למה איש אחד איש אחד? אמר הקדוש ברוך הוא, לא נשלח רק שני מרגלים, כי אם נשלח רק שניים, אולי לא יהיה להם מספיק זכויות ביחד. עדיף לשלוח 12 אנשים, כולם אנשים, כולם באותה שעה היו צדיקים, ועל ידי זה זכותם של כולם תעמוד להם, ואם לא, אז שהעונש יהיה על כולם. כך אומר הרמב"ן. נקריא את הלשון שלו. אומר הרמב"ן, ואני ראה בעיניי בלשון הכתוב כי לא נמלח משה בשכינה, אבל טעם שלח לך כי הסכימו לשלוח מרגלים, והיה במנהג שישלחו שניים אנשים מרגלים חרש. למה פתאום שלחו כל כך הרבה? אלא השם היודע עתידות ציווה הוא שישלח איש אחד איש אחד מכל מטות ישראל, ושיהיו הנשיאים שבהם, כי חפץ השם שיהיו שווים בעניין כל הגדולים, אולי יזכרו וישובו אל השם. ואם אין, ואם הם לא יעשו כמו שצריך וכמו שבאמת קרה, שתהיה הגזרה שווה בכל העם. כך מסביר הרמב"ן. ועל זה הוסיף רב דויב לנדו, ראש שיבת סלבודקה שליטה, למה באמת, אם לא יעשו כמו שצריך, אז שכולם יהיו בתוך הבוץ? אז הוא אמר דבר נפלא ביותר. הרי מה הייתה הטענה של משה רבינו להציל את עם ישראל? אמר ריבונו של עולם, והימתה את כל העם הזה כאיש אחד, יהיה חילול השם. מה יגידו? שאתה לא יכול נגד ה-32 מלכים, ה-31 מלכים שיש בארץ ישראל. אתה לא יכול נגדם. איך אתה יכול להרוג את כל עם ישראל? מה היה קורה אבל אם זה היה רק שני שבטים? הטענה הזאת לא הייתה קיימת. אז ברחמיו של השם יתברך, הוא אמר למשה, אם אתה שולח, תשלח 12. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, כדי שכולם יהיו בבוץ, ואז יהיה לך טענה מולי, והימתה את כל העם הזה כאיש אחד. וזה נפלא ביותר. עכשיו, לגבי האיש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו, למה נאמר פעמיים איש אחד? אז אמרנו את הירושלמי. אבל רבי ישמעאל סובר שדיברה תורה כלשון בני אדם. ולפי רבי ישמעאל, אז צריכים לברר למה בכל זאת התורה אמרה. הוסיף על זה הבחור יעקב ישראל שטיינהויז. שלח לי את זה מאוד יפה. הוא אומר, באמת מתוך כל השני מעשר, כמה מהם נשארו צדיקים ולא קלקלו? איש אחד, איש אחד. יהושע וכלב. לכן נאמר, לרמוז עליהם, נאמר את זה בצורה הזאת, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו. ואז התורה מתחילה לספר לנו, ואילו שמותם, למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, שפט בן חורי. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שכל השמות הללו נכתבו כדי ללמד אותנו מוסר. כי בעצם, מה יש לנו מהשמות האלה? הם מתו, כל האנשים שהיו איתם באותו הדור מתו. מה עכשיו זה חשוב לנו לדעת איך קראו להם? אלא זה בא ללמד אותנו מוסר, והגמרא אומרת, אנו אין בידינו אלא סתור בן מיכאל, שסתרו מעשיו את אביו שבשמיים. בעלי הדרוש אומרים שזה בא לרמז על עוד דברים. למשל, כתוב כאן שלמתי יששכר יגאל בן יוסף. יגאל בן יוסף, מה זה אומר? הרי כתוב בגמרא, בדרך של דרוש אני אומר עכשיו, כתוב בגמרא שאין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. כלומר, יש מקום שנקרא גוף בשמיים, ושם יש נמצאות כל הנשמות. עד שלא יכלו כל הנשמות שיש בגוף, לא יכול לבוא המשיח. יוצא שכל ילד שנולד בעם ישראל מקרב את הגאולה. אבל מה יקרה לו יצויר שהגיע פתאום הזמן לגאולה ועדיין יש שם חצי מיליון נשמות? מה יקרה אם כל עם ישראל פתאום יעשה תשובה וצריך להביא עכשיו את המשיח, אבל יש שם עוד חצי מיליון נשמות? נו, מה עושים? אז הקדוש ברוך הוא יצרף נשמה אחת מאוד מאוד גדולה מכל החצי מיליון נשמות האלה. כמו שכתוב במצרים, אישה אחת ילדה 600 אלף בקרס אחת. על מה הכוונה? הכוונה על אמא של משה רבינו, שהיא ילדה ילד עם נשמה כל כך גבוהה, שנשמתו היא כמו 600 אלף נשמות של כלל ישראל. אז יוצא שיכול הקדוש ברוך הוא לעשות כזה מין MP3 כזה, כזה מין קיבוץ של נשמה אחת, שנמצאות בתוכה כל כך הרבה נשמות, ואז יוולד בן אחד וגמרנו. אם ככה, רק תגידו לי, נשמה כזאת גדולה, איפה נמצאת? בכנסת או בבית כנסת? כמובן בבית הכנסת. ויששכר זה המטה שלומד תורה. למטה ישכר יגאל על ידי שבן יוסף, על ידי שיוסיף בן אחד, כבר יגאל את עם ישראל. נפלא מאוד. למטה זבולון, גדיאל בן סודי, וגם פה אפשר להגיד בדרך של דרוש. זבולון זה הרי מחזיקי התורה. ולמחזיקי התורה נותנים להם שכר עצום. מה השכר? שהקדוש ברוך הוא ילמד אותם את התורה בגלל מה שהם נתנו ללומדי התורה בעולם הזה. זה השכר. יש סיפור מפורסם שבסלבודקה היה פעם יהודי שתרם הרבה כסף לישיבה ורצו לעשות לו כבוד. אז הזמינו אותו, אמרו לו, תראה, ביום שלישי בשעה 12 הרב אברמסקי נותן את השיעור כלולי, ואחרי השיעור הוא אוכל ארוחת צהריים, אתה תאכל איתו. כבוד עצום, באמת כבוד עצום. אבל היהודי הזה אמר, מה, אני אבוא גם לשמוע את השיעור. הוא רק לא ידע שהשיעור של רב חצקל אברמסקי צריכים בשביל זה להתכונן. הבחורים כבר קיבלו מראי מקומות כמה ימים מראש. כולם כבר למדו את הסוגיה הלוך ושוב, כולם ידעו על איזה רמב״ם הוא הולך לדבר, כבר הבינו מה תהיה הקושייה, רק עוד לא ידעו את התירוץ. היהודי הזה הגיע, התיישב, ופתאום רב חצקל אברמסקי התחיל את השיעור, והתחיל להסביר את הסוגיה לפי רשי, אבל תוספות מקשה על רשי קושייה חמורה מאוד, ובגלל זה תוספות חולק על רשי, אבל לפי זה אז איך נבין את ההסבר, או אז צריכים להסביר את התוספות בצורה הזאת. ועכשיו בא הרמב״ם וחולק גם על רשי וגם על תוספות, מילא על הרמב״ם יהיה קשה קושיית התוספות, והתירוץ של תוספות לא יהיה טוב בשבילו כי הוא חולק עליו. ועוד יותר גרוע שהרמב״ם סותר את עצמו במקום אחר. בקיצור, היהודי הזה התחיל להזיע. הוא לא יודע מה קרה. כל החיים הוא ידע שהרמב״ם היה יהודי טוב, פתאום התברר שהוא עושה פה מחלויקס, ושגם הוא חולה, סותר את עצמו, אוי ואבוי. בקיצר, הוא שואל את הבחור לידו, excuse me, when will the rav finish? מתי הרב כבר יגמור? והבחור הזה עשה לו עם היד ככה, זה עוד הרבה זמן, ההוא מסכן, איבד את הנשימה. סוף כל סוף נגמר השיעור, ואז הלכו לאכול. עכשיו, היה בסדר. מה אומרים ליהודי כזה? אתה נתת את הכסף לישיבת סלבודקה? אתה בגן עדן תישב ליד רב חצקל אברמסקי. תגיד לי, אתה נותן לו גן עדן או גיהנום? הרי זה רחמנות על יהודי כזה. הרי בגן עדן הרב לא פיניש אף פעם. הרי בגן עדן זה כל הזמן עם הרמב״ם ואין הפסקת אוכל. על כורחך שילמדו אותו את כל התורה של רב חצקל אברמסקי, כי אחרת זה לא גן עדן. ממילא למטה זבולון, גדיאל בן סודי, הקדוש ברוך הוא יגיד לו את כל סודות התורה. גדיאל, הקדוש ברוך הוא יגיד לו בן סודי את כל סודות התורה. בהמשך מצווה משה רבינו, וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, איך חזק הוא ערפיה, מעט הוא עם רב, ומה הארץ, השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. ורשי מסביר מה זה היש בה עץ עם עין, אם יש בהם אדם כשר שיגן עליהם בזכותו. השאלה היא למה רשי לא הסביר, כי פשוטו, עץ זה עץ. ומסבירים המפרשים, הרי קודם כתוב, השמנה היא, ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. מה פירוש שמנה עם רזה? כלומר, אם יש חקלאות, נו, אז מה המשך? יש בה עץ? כבר שאלת. השמנה היא עם רזה. לכן זה הכריח את רשי להסביר שהיש בה עץ, הכוונה אם יש בהם אדם כשר, שיגן עליהם בזכותו. אלא מה? כאן הבן שואל, אתה שולח אותם לבדוק אם יש אדם כשר. איך בודקים אם יש אדם כשר? מה זאת אומרת? אתה רואה בן אדם ואתה יודע אם הוא כשר או לא? מה, יש לך מד צדיקומטר? מה, אתה יכול לדעת את זה לפי אורך הזקן שלו? איך תדע? מה זאת אומרת? יש אדם כשר. איך יודעים? אומרים בעלי הדרוש, יש שני סימנים שבדרך כלל מראים את הדבר הזה, אם זה אדם כשר או לא. האחד, עם עין. היש בה עץ, אם יש אדם כשר, עם עין. איך תדע שהוא אדם כשר אם תראה אדם שלא עושה מעצמו עניין? אדם שרואה גם את השני. אדם שלא חי רק לעצמו, לא רומס את מי שמסביבו, לא מחפש פרסומת, זה אדם כשר. ועוד סימן, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. כלומר, הילדים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, הילדים זה סימן מי היה האבא. מי היה הבית שהם גדלו בו? מדוע? כי אדם יכול לשחק בחוץ כמה שהוא רוצה, אבל בתוך הבית, בני הבית יודעים מי הוא ועושים לפי מה שהוא. וממילא, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. קחו דוגמה, תסתכלו איך נראים הילדים שלו, ולפי זה תדעו מי האדם הזה. שוב אני אומר, תמיד יש יוצאים מן הכלל. לאברהם אבינו היה בן שקוראים לו ישמעאל, ליצחק אבינו היה בן שקוראים לו עשיו, כך שזה לא תמיד נכון, אבל בדרך כלל זה מראה מי היה האבא. אז והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. כאן נדלק קצת קדימה, ובהמשך, כשהם חוזרים, הם מתחילים להגיד את הלשון הרע על ארץ ישראל. והדבר הראשון שהם אומרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פירייה. מה זאת אומרת וזה פירייה? מה הבעיה? אז רשי כבר לאל אומר, כשהם קרתו את האשכול ענבים, שם אומר רשי, הם לקחו את האשכול ענבים ואת התאנים והרימונים כדי להראות לבני ישראל שהפירות בארץ הזאת משונים, והם רצו להגיד להם כשם שפירותיה משונים, אנשיה משונים. מה זה כאן, מה זה אומר? זה אומר, תראו, הארץ הזאת, ארץ אוכלת יושביה. אנשים פה מתים. אלה ששורדים זה רק גיבורים גדולים. הנה, אתם רואים את הפירות? כאלה אנשים יש שם. גיבורים, גדולים, ענקיים. אלה יכולים לשרוד. אבל אנשים נורמליים לא יכולים לשרוד שם. כך מסביר רשי. אבל במסכת בבא בתרא, הגמרא אומרת שיש פירות שאסור להוציא מארץ ישראל לחוץ לארץ. מה זה הפירות האלה? פירות שיש בהם חיי נפש, כמו יין, שמן וסולת. כלומר, חיטה, שבזה אנשים חיים, שמן זית ויין. עכשיו, בגמרא יש מחלוקת לגבי יין, כי יש כאלה סוברים שאדרבה, יין יותר טוב שלא יהיה בארץ ישראל, כי זה הרי מביא שכרות, ושכרות זה לא דבר טוב. אבל סולת ושמן זה ודאי חיי נפש, ולכן אסור להוציא את זה לחוץ לארץ, כי אם תוציא, לא יהיה בארץ מספיק, המחיר יעלה, ולעניים לא יהיה אפשרות לקנות את זה, וזה חיי נפש. לכן צריך שיהיה פה שפע של הדברים האלה, בשביל שכל אחד יהיה לו את זה, כי בזה תלויים חיי נפש. עכשיו נעשה חשבון, אומר המהרש"ל, המקום שם במסכת בבא בתרא, איזה פירות הביאו המרגלים? רימונים, תאנים וענבים. מה הם לא הביאו? לא זיתים ולא חיטה. למה הם לא הביאו פירות של חיי נפש? זה אומר המהרש"ל, זה היה הלשון הרע שלהם. הם אמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פירייה, זה פירות שאין בהם חיי נפש. זה פירייה, חיטה וזיתים אין שם. מסביר המהרש"ל, זה היה הלשון הרע שלהם. נפלא מאוד. בהמשך אומרת התורה שכלב בן יפונה היסה אתם, ויהס כלב, הוא היסה אותם. אומר על זה רשי, אמר להם כלב, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם? או, הם היו בטוחים שהוא רוצה לדבר נגד משה רבינו, כולם נהיו בשקט. והשאלה היא, למה הם חשבו שהוא רוצה לדבר נגד משה רבינו? אומרים על זה המפרשים, דוד המלך אומר בתהילים, למה אנשים לא קוראים לי בשם שלי? למה אנשים לא קוראים לי בשם שלי? איך אמר שאול כשהוא רצה לקרוא לדוד? בן אישי. איך הוא אמר ליונתן? כי בוחר אתה בבן אישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. בוחר אתה בבן אישי, מדוע לא בא בן אישי אל הלחם? למה הוא לא אמר את השם שלו דוד? כי כשאדם שונא את השני, הוא לא מסוגל אפילו להגיד את השם שלו. ובתהילים ברשי זה כתוב בפרק ד', אומר רשי, עד מה כבודי לכלימה? עד מתי אתם מבזים אותי? מה יש? ראיתי את בן אישי. מי דוד ומי בן אישי? בכרות בני עם בן אישי, כי בוחר אתה לבן אישי. אומר רשי שדוד המלך אמר, אין לי שם? למה אתם לא קוראים לי בשם שלי? זה נקרא עד מה כבודי לכלימה. ממילא לפי זה אומרים המפרשים, כשבא כלב ונתן צעקה, רבותיי, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם, הם שמעו שהוא לא קורא למשה בשם שלו, היו בטוחים שהוא רוצה לדבר נגדו. והוא ניצל את השקט כדי להגיד, מה אתם מדברים? אם היה אומר לנו לשים סולמות ולעלות לרקיע, גם היינו עולים. הרי קרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב והוריד לנו את המן. מה אתם מדברים? והם כמובן המשיכו אז עם הכפירה הגדולה ואמרו, כי חזק הוא ממנו, רחמנא ליצלן, אפילו מהקדוש ברוך הוא. בסוף הפרשה מדברת התורה השבוע על העניין של מצוות הציצית. ויאמר השם אל משה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אז כשאנחנו רואים את הציצית, אנחנו אמורים להיזכר בכל מצוות השם. אז קודם כל, בשביל להיזכר בכל המצוות צריכים לדעת את כל המצוות. ולכן יש עניין רציני מאוד לעבור על המצוות. ואם קשה לעבור על כל התרי"ג מצוות, אז יש ספר מצוות הקצר של רבינו הקדוש החפץ חיים, שהוא ליקט רק את המצוות שנוהגות בזמן הזה, והוא קרא לזה ספר מצוות הקצר. אז ראוי לעבור על זה, כדי שאם אנחנו רוצים להיזכר, איך נזכר אם אף פעם לא למדנו, לא יודעים בכלל. אז זה דבר ראשון. דבר שני, העל שיח הקדוש אומר כאן דבר נפלא. אתה יודע מה פירוש וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם? כל חף למד זה 50 ביחד. מצוות, נעשה את זה לאט לאט. יש לנו כבר 50, עכשיו יש לנו מצוות. מם זה 40, ביחד זה 90. צדי זה 90, ביחד זה כבר 180. וו זה 6, זה 186. תו זה 400, אז זה 586. את כל מצוות השם. השם זה 26, זה י' ק' ו' ק'. אז אם ככה, 586 ועוד 26, זה 612. כמה מצוות יש בתורה? 613. אבל ציצית כבר יש לי. ומהציצית אני צריך להיזכר בכל השאר. אם ככה, אז כמה מצוות הציצית אמורה להזכיר לי? 612. אומר האלשיך, לכן, בגימטריה כל מצוות השם זה 612. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, את כל ה-612 הנוספות. והאמת שאותו הדבר יש לנו גם בברית מילה. הרי ברית מילה זה היסוד וזה ההתחלה של הכניסה של כל יהודי לתרי"ג מצוות. אז הוא עושה ברית מילה, ואז מה נשאר? עוד 612. ברית בגימטריה זה 612, כי נשאר חוץ מזו עוד 612 מצוות שתלויות בברית מילה. רש"י אומר שלמה אנחנו עושים ציצית? ציצית בגימטריה זה 600. למה? בוא נעשה חשבון. צד י' זה 100, עוד פעם צד י' זה 200, ותו זה 600. ועוד יש לנו 8 חוטים, אז זה 608. וחמישה קשרים, אז זה 613. נפלא ביותר. בעיה אחת יש, שהציצית בתורה כתובה רק עם י' אחת. צד י' צדי תו, אז חסר לנו 10. אז על זה אומר תוספות במסכת מנחות בפרק התחלת, אומר תוספות שכתוב 3 פעמים ציצית בפרשה. ויאמר השם למשה, דבר אל בני ישראל ואמרת להם עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית. הפעם השלישית כתוב לציצית. הלמד הזאת זה 30. קח את הציצית, ציצית, ציצית שכתוב, חסר לנו פה 30, הלמד הזאת מצטרפת, ובסך הכל יש לנו 600 בכל ציצית. הלמד היא 30, והיא כאילו מתחלקת 10 לכל ציצית, וכך יוצא שיש לנו 600 במילה ציצית, עוד 8 חוטים, וחמישה קשרים, יוצא ביחד, יוצא ביחד 613, וזה כל מצוות השם, שהציצית היא כנגד כל מצוות השם, כמו השבת, וכך אומר רש"י במקום. פה מופיע גם מצווה מאוד מאוד מפורסמת וידועה, שנקראת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה פירוש? אז במשנה ברורה, בסימן א', ממש בהתחלה, הוא מביא את הספר החינוך שמונה 6 מצוות תמידיות, ואחת מהם זה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר החפץ חיים, שש מצוות חיובן תמידי. לא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן, קיים מצוות עשה. ואין קץ למתן שכר המצוות. ואילו הן? א', להאמין שיש אלוה אחד בעולם שימציא כל הנמצאות, ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו ושהיה ושיהיה לעדי עד. ושהוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו התורה. ב', המצווה השנייה מהשש מצוות התמידיות, שלא נאמין בשום אלוהים זולתו. ג', ליחדו, שנאמר שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ד', לאהוב את הקדוש ברוך הוא, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. ממשיך החפץ חיים, מצווה חמישית שהיא תמידית, להיות יראת השם יתברך על פניו תמיד לבלתי יחטא. המצווה השישית, שלא נטור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים, שנאמר, ולא תטורו אחרי לבבכם. ועכשיו הוא מסביר, ואמרו חכמים, אחרי לבבכם זו אפיקורסות, ואחרי עיניכם זו זנות. ובכלל אפיקורסות הוא כל מחשבות זרות שהם הפך דעת התורה. לא, אפיקורסות זה לא לחשוב שאין אלוקים, חס וחלילה. אפיקורסות, אומר החפץ חיים, הוא כל מחשבות זרות שהם הפך דעת התורה. ובכלל זנות הוא מי שהוא רודף אחר תאוות העולם מבלי שיכוון בהם כלל לכוונה טובה. כלומר, שלא יעשה אותם כדי שיעמוד בריא ויוכל להשתדל בעבודת בוראו. רק כוונתו תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו. אז זה אחד מהשש מצוות התמידיות, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זו אפיקורסות, וההגדרה של אפיקורסות, כל מחשבות זרות שהם הפך דעת התורה. ובכלל זנות הוא מי שהוא רודף אחר תאוות העולם. מוריי ורבותיי, המצווה הזאת של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, היא נוצרת על ידי הציצית. הציצית מזכירה לנו את הקדוש ברוך הוא. איך? כי יש תחלת בציצית, והתחלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. ופעם בא מישהו לבריסקרוב, כך מספרים, ואמר לו, כבוד הרב, אני יש לי בעיה, אצלי הגלגל לא מסתובב טוב, אני רואה את התחלת, אני נזכר בים, ושם זה נעצר, לא מתקדם אצלי הלאה לשום מקום. יש לרב איזה משהו בשבילי, אולי נשתה כוס שמן או משהו. אמר לו הבריסקרוב, לא נראה לי שזה הבעיה שלך. תגיד לי, כשאתה רואה דבר לא טוב, זה מביא לך מחשבות לא טובות? אמר לו, כן. אמר לו, אם ככה הגלגלים אצלך מסתובבים מצוין, הבעיה זה איפה נמצא הראש. כשהראש לא נמצא במקום הנכון, ברור שכשרואים ים לא נזכרים הלאה. אבל אם היראת שמיים היא כבר נמצאת, אז שרואים ים זה מזכיר את כיסא הכבוד. כך זה בכל דבר. מערכת האסוציאציות שלנו צריכה להיבנות כל הזמן, להיבנות על ידי דעת תורה, להיבנות על ידי לימוד התורה, להיבנות על ידי יראת שמיים, ואז כשרואים דבר נזכרים בדבר טוב. פעם אמר מישהו לרב חיים קניבסקי, הרב, אני רוצה לעבור לדירה חמישה חדרים כי יש לי משפחה גדולה. אז רב חיים אמר לו, אבל יהיה לך המון בדיקת חמץ. מערכת אסוציאציות משונה. יהיה לך המון בדיקת חמץ. פעם בא מישהו, כך מספרים, בא מישהו לרב שלמה זלמן אוירבך ואמר לו שיש את בנייני התאומים בארצות הברית, אז עוד היה, שהם 400 מטר גובה, 120 קומות. אז אמר לו רב שלמה זלמן, אוי, אז יכול להיות שיוולדו שני ילדים באותו רגע, והברית שלהם יהיה לא באותו יום. למה? כי אחד נולד בקומה ראשונה, ואחד נולד בקומה ה-120. זה שנולד בקומה הראשונה נולד אחרי השקיעה, וזה שנולד בקומה ה-120 זה עוד היה לפני השקיעה. שמעתם איזה מערכת אסוציאציות? זה, וראיתם אותו, תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. אבל זה עבודה של כל החיים. להתקדם עם מערכת יותר טובה אל עבודת השם. המערכת הזאת נוצרת על ידי יראת שמיים, על ידי לימוד תורה, וכל הדברים האלה. ואז, כשרואים את הציצית, באמת נזכרים בכל מצוות השם, כי הציצית היא היסוד לכל הדברים האלה. יופי, שיהיה לכולם שבת שלום והרבה בשורות טובות, ושנזכה לעבוד את השם מתוך שמחה, מתוך בריאות. רק בשורות טובות לכולם, שבת שלום.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
4: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אין על מקסימה.
8: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה.
6: מה הבעיה? קחו סאנו.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: רן חי, תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. אומר היה המגיד מדובנה, נשים לב לשלושה חולים שחלו במחלה זהה, והרופא נתן לשלושתם את אותן התרופות. החולה הראשון לא מבין שום דבר ברפואה, סומך על הרופא בעיניים עצומות, נטל את התרופות כראוי והחלים. השני חשב שהוא מבין קצת ברפואה, לכן הוא החליט לקחת רק את התרופות שהוא הבין מה טוב בהן, על התרופות שהוא לא הבין מהן הוא ויתר, ואז את התרופות שהוא לקח הוא גם עשה במינון שונה, הוא הרי מבין. המציאות הייתה שהמבין הזה שלא לקח את התרופות כמו שצריך מת מחוליו. החולה השלישי הוא ידע ברפואה, אבל הוא הבין שכדאי לסמוך על שיקולי הרופא המומחה, ולכן למרות שלא הכל הוא הבין והסכים, הוא בכל זאת התמיד לשמוע בכל הרופא, והוא קם מחוליו. אומר המגיד מדובנה, שני החולים מילאו אחר הוראות הרופא, אבל האיש שהתיימר לדעת בענייני תרופות עלול היה להיכשל כמו השני. השלישי הרי מבין, הוא עלול היה להיכשל. הבנתו שאולי גם לה היה בסיס כלשהו, עלולה הייתה להיות לו לרועץ, ועל כן לשבח שהוא זכה להתרפא למרות הקושי. הנה לנו לדוגמה, אומר המגיד מדובנה, ואין לנו שמץ הבנה בגדלותו של משה שלמה המלך, רק מה שלימדונו חז"ל. הוא היה החכם ביותר מכל האדם אשר על פני האדמה. הייתה בו יראת השם, אהבת השם. הוא הרי כותב את שיר השירים, שזה שיא אהבת הבורא, קודש קודשים כולו. ואף על פי כן, דווקא חוכמתו הרבה גרמה לו לטעות בדבר שאנשים אחרים לא היו טועים. כשכותב את התורה לא ירבה לו נשים, פן יסור לבבו. אז שלמה אמר, אני ארבה ולא אסור. ויהי לזקנת שלמה, נשה ויתו לבבו. כלומר, לפעמים עדיף לקיים מצוות בתמימות, לא לחקור אחרי טעמיהן, כי דווקא ידיעת הטעמים עלולה לגרור אדם למחשבה מוטעת. דווקא הגדלות העצומה של שלמה גרמה לכך שהוא סבר שהוא כן יכול לעשות את זה, ולא נכון, אלא צריך ללכת בתמימות ולחקור.

0: כל חי, תמיד איתי.
1: אוי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
2: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
4: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
5: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הותר לפרסום כי רחפן נפץ של חיזבאללה שוגר לפני כחודש לעבר מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו בשעה שערך סיור שטח יחד עם מפקדים ולוחמים בדרום לבנון. מילו יצא מרכבו זמן קצר לפני שהרחפן פגע ישירות ברכב שעלה באש. באירוע לא היו נפגעים. בצבא פתחו בתחקיר האירוע וכתוצאה מניסיון הפגיעה הצבא שינה את נעלי הנסיעה בדרום לבנון. נשיא לבנון התייחס להכרזת נשיא ארצות הברית טראמפ על יישום הפסקת האש מול ישראל ואמר כי זה צפוי להתחיל בתוך 24 שעות מההסכמה הסופית. עוד אמר, המסע ומתן אתמול היה קשה מאוד והתחדש לאחר התערבות שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. חייל יוניפיל נהרג הבוקר לאחר שעמדה שלו הותקפה עם פיצצות מרגמה בעיירה בדרום לבנון. על פי ההודעה, שני חיילים נוספים נפצעו בתקרית. באום הודיעו כי פתחו בחקירת האירוע. הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן מאיר בר, מגנה את המחאה אמש מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג ואומר שום מטרה חשובה ככל שתהיה אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים בשם המחאה או המאבק הציבורי. חופש המחאה אינו...

0: יכול לשמש כסוד לפגיעה באדם ברכוש או בכבודו של אזולת, דברי הרב הראשי לישראל. כתבנו נתי קליש מוסר כי המפגינים מחו נגד עמדתו התקיפה של סולברג, אשר עומד מאחורי גל המעצרים של צעירים חרדים בידי המשטרה ונוקט עמדה קשה כלפי בני הישיבות. כזכור, בהחלטה שפורסמה לפני כחודש, תקף סולברג בארבעה חריפות את מחדל האכיפה בריכוזים החרדים, והורה למשטרה להפסיק לחשוש מהפרות סדר ולהתחיל לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית. סולברג אמר, המשטרה אינה פועלת על פי חובתה להפעיל את סמכויותיה ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי, זאת לא ניתן לקבל. המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לנקיטת הליכים פליליים המשיעים כלפי המשתמטים החרדים, כך השופט סולברג בהחלטתו לפני כחודש. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושב רצועת עזה אברהים חילו, אשר החזיק בגופתו של סמל ראשון אורון שאול השם ייקום דמו עבור חמאס במשך יותר מ-10 שנים, ביודעו כי הגופה נועדה לשמש כקלף מיקוח מול ישראל. גופתו של שאול הותרה על ידי צה"ל על פי מידע שהתקבל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות וחם מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום ובשבת שוב התחממות.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אנחנו היום בתוכנית שתיפתח חגיגית משהו, לא יודע איך תסתיים, אבל יודע איך היא תתחיל. אבל לפני רק נגיד לכם שאת התוכנית עורך שלמה פולק ובהפקה נתי שולמן, ועל הביצוע הטכני מוטי קופפר. אני פותח בבקשה, אני מקבל טלפונים, אני לא יודע מה אני אגיד לכם, כבר אין לי כוח, זה כאילו שהשם רק יעזור, איזה צרות יש לעם ישראל. אז בבוקר היה טלפון לשתי ילדות, בנות 5 ו-9, ומה השם ירחם. עכשיו היה תינוק בן חודש, הוא נולד לפני חודש, עדיין לא עשו לו ברית, וצמח לו ברגל משהו, לא הבנתי בדיוק, משהו שמסכן את חייו, אולי אפילו יקרתו לו, לא יודע. והרב זילברשטיין שליטה אמר לקרוא לו שם, הוא נולד בל"ג בעומר, אז קראו לו שמעון, לפני הברית, לא יודע מה, יש איזה מנהג כזה אצל אחינו אשכנזים שקוראים שם במקרים של סכנה, להמתיק את הדין אולי. אז קוראים לו שמעון, על שם רבי שמעון בר יוחאי, בן מרים מורן. תתפללו על התינוק הזה, בן חודש בסך הכל, כמו שהדבר הזה בא, שיעלם, ויזכה להיכנס בברכתו של אברהם אבינו, ביתו ובזמנו, ויגדל תורה, על חופה, על מעשים טובים. אמן כן יהיה רצון. יש לי משהו להגיד לאחי הרחוקים, אבל לפני כן יש לי משהו להגיד לאחי הקרוב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אולי כבר דמרו את זה ברדיו, אבל אני שמח היום, כי העורך והמפיק שלנו, שלמה פולק, מגיע לו מזל טוב, הוא סגר, ואור תתארס, הוא העורך והמפיק המיתולוגי של הפוך על הפוך. אז בשם כל החברים ברדיו כל חי, רגע, אתה, יש לי, כתוב לי פה, נו, בשם, כמו באולמות, בשם צוות הצילום והמצרים, וזה כן, בשם כל החברים ברדיו כל חי, והנהלה, בצוות הפוך על הפוך, בעיקר מוטי קופפר, שממש ממש חבר קרוב, אני רוצה להקדיש לפולק את הקטע הבא, בבקשה. זה ידעתי, שהתקשר תקפוץ, אני אקדיש לו מזרחי, דק לו, דווקא. פיצ'בורג ואשדוד, פה בלולו, דקלון.

0: יהיה בו אהבה ואחווה ושלום ורעות ושליטה דשמיה ובנים צדיקים, פרנסה בשפע, כל הישועות. שלמה פולק, כל כך הרבה זמן חיכו פה ליום הזה, הנה זה הגיע, פולק, מזל טוב. אני רוצה להגיד, אוי, רגע, זה רב צדיק, סליחה, אני אעשה עכשיו. טוב, נו. אני רוצה להגיד לאחי הרחוקים משהו, אבל לפני כן עוד פעם, עוד משהו. אנחנו התחלנו את הרישום ללפידיון נפש. אתם יודעים שחודשים תמוז ואב, כך שמעתי פעם, אני לא זוכר ממי, מאחד הצדיקים, שהם בשליטת עשיו. זאת אומרת, זה דינים, לכן בחודשים האלה ההיסטוריה מלמדת שצריכים הרבה המתקות דינים. אז אנחנו, אם נרשום היום ומחר, נרוויח גם את הלימוד של אורח חיים הקדוש לטובת השמות שיתנו, עוד המתקה. וגם לא נהיה בלחץ בסוף. אז תזדרזו לרשום ב-0508-77-20-80, זה המספר. אפשר עד 10 בלילה, 0508-77-20-80. יהיה פה פדיון טוב, חזק, עם כוונות הרשע של 160 מטבעות של כסף טעור. ברוך השם, בינתיים עד היום כל מי שעשה פדיון לא שמענו שהראה לו משהו לא קשורה. ברוך השם, רק ראו ישועות. אז זה גם בסכום מאוד מאוד סמלי של פדיון, 55 שח לשם, חד פעמי, כן, לא עורת קבע, ושם חמישי חינם, 0508-77-20-80 עד 10 בלילה. עכשיו, מה רציתי להגיד לאחי הרחוקים? תראו, יש לנו כל יום את הפרשייה הלוהטת של היום. זאת אומרת, מחר זה כבר יהיה חדשות של אתמול. אז למה שעכשיו אני אתעסק עם החדשות של היום, כשמחר זה יהיה חדשות של אתמול? הבנתם את העומק, נכון? אז מה אני כן רוצה להגיד להם? רוצה להגיד לכם, אחים שלי היקרים, משהו בדוק ומנוסה. אני אומר לכם, זה בדוק. מי שלא שומר שבת, תקליטו אותי, תבדקו אותי, איפה שאתם רוצים. מי שלא שומר שבת, לעולם לא יוכל להרגיש מנוחת נפש אמיתית. ומנוחת נפש אמיתית היא מעלה נפלאה שדרכה האדם יכול להגיע לשמחה אמיתית. אלה שאינם שומרי שבת, יש להם איזה משהו שהם קוראים לו שמחה, כשהם שמחים. אבל זה לא שמחה באמת. זה שמחה של ישראבלוף. כי מה שבעולם החילוני נקרא שמחה, אומר לכם את זה בידיעה ברורה, כן? זה לא שמחה, זה בריחה. זה בריחה. החיים דפוקים, המצב רוח לא טוב, חדשות לא טובות, הנפש מקובצת, כל הזמן רוצים משהו לעברר, משהו חדש, הולכים לפאב או במסיבה, פוצצים מאלכוהול, ואז הם אומרים, אז מה עכשיו, הוא עכשיו שמח? לא, הוא שיקור, שיקור. הוא ברח מהמציאות. זה לא שמחה, זה שקר ובריחה אל ההפקרות. כשאדם במצב כזה, הוא מרגיש, עכשיו, עזב אותי, אני ככה, שחרר, ויאללה. אין כללים, אין גבולות. ישראל מלאה בעיות. למה הם מלאה בעיות? כי השם קורא לנו להתקרב אליו. ואנחנו לא רוצים להתקרב אליו, אנחנו רוצים להמציא לנו חיים משלנו, אז הוא קורא לנו. ליטוף, צ'פחה קטנה, סתירה יותר חזקה, כל מיני. ותראו, מהשביעי לעשירי, רבבות רבבות התחילו לשמור שבת. מה? מה קרה? מה קשור? הבינו פתאום, יש בורא עולם. אין עוד מלבדו. שום כוח לא יכול לעשות משהו. הוא רק הוא הכוח. הוא המרגיע. הוא השומר, הוא המשמח, והכל באמיתי. ומי שלא מצליח להבין את זה, אז הוא מחפש בריחות. יש את אלה שבורחים באופן קבוע לחול. תמיד מחפשים את החול, האטרקציה התורנית. פעם זה מקום כזה, ופעם זה תאילנד, ופעם זה בורגס, פעם זה אנטליה, פעם זה מרוקו, פעם... קיצור, כל הזמן ראיתי איזה אחד שבקושי יודע לדבר עברית, בטח לא אנגלית, עוד יותר בטוח לא יודע אפריקאית, חזר, איפה היית? הייתי בחול. איפה היית? מונטנגרו. מה לך ולמונטנגרו? מה יש לראות שם? אבל כאילו הייתי בחול, אתה מבין, מחזיק את הצווארון, הייתי בחול. אז זה או בריחה לחול, או בריחה לאינטרנט, או בריחה לאלכוהול, או בריחה לכולם ביחד. אז זה נגמר, ואז מיד רוצים שוב פעם, עוד. כי הוא לא יכול להיות במציאות, הוא לא יכול להתמודד עם המציאות הקשה שלו. ותראו, לכן ישראל, תבדקו גם מה שאני אומר עכשיו, היא מקום שני בעולם בצריכת אלכוהול, אחרי אוקראינה. הבנתם למה מחנה יהודה רץ אש? אנשים בדיכאון, הם לא הולכים להנות או לבלות, הם הולכים לברוח. אני חושב שבקצב הזה, כמה שנים, כל מחנה יהודה יהפך למסבעה אחת גדולה, לא תהיה שם חנות ירקות, הכל יהיה חנויות לשיקורים. אבל אם אדם ינסה לשמור שבת, תנסו. מה יכול להיות? תנסו. שבת ראשונה, נכון, זה מבלבל קצת, זה נגד ההרגלים, צריכים לשבור את מחסום המחסום הפסיכולוגי, איך פתאום בלי טלפון, איך פתאום בלי אוטו, אבל זה הפעם הראשונה, אחרי הפעם הראשונה, שומרים את השנייה, את השלישית, ואז מתחילים להרגיש את העונג, את הנשמה היתרה, את הטעם שבאוכל, את הרוגע שבנפש. תראו בשבת אצל החילונים, זה כל המריבות וצעקות. לאן נלך? בוא נלך לפה, בוא נלך לבילו, בוא נקנה, בוא נעשה, בוא לדודה זה. פתאום הזכירו בדודה. משעמם להם הולכים לדודה, זה לא כי אוהבים את דודה. אין מה לעשות, פוצצים משעמום. אבל עונג שבת זה משהו אחר. זה כשאדם שומר שבת, מגיע לשבת השביעית, העשירית שלו, הוא תמורת כל סכום שבעולם לא ירצה כבר לחלל אותה. אין מחיר לקשר הזה ולקרבה שמשיגים עם בורא עולם דרך השבת. לכן מאזינים יקרים, קחו את זה ברצינות. אל תחשבו שפה מישהו ימתיא את הגלגל ואת הבליינות ואת הכיופים וכאילו השבת מקבילה. זה בדיוק הפוך. מי שימציא את הבליינות והכיופים ימציא את זה כאילו בדיכאון. והשבת היא המרגיעה. אז אני היום אעשה בתוכנית שלי ככה, אני אין לי אייטמים, אני רוצה לעשות קצת שיחות עם מאזינים, נחפש איפה אפשר לעשות חסד, מה אני אשם לדבר עכשיו על סולברג, אני תעזר אותי, שבת קודש, שחררו אותי מכל העולם, נתכונן לשבת, תעשו דגים טובים, תעשו לכם סלטים טובים, תאכינו לכם את הכל, תבואו לשבת שמחים, שתהיו אחרי שאכלתם, שתיתם, שבו אותי מדו תורה, תשאירו שירי שבת, מי יכול להבין דבר כזה בכלל? מי בתאילנד יבין דבר כזה? יאללה, נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחרוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו. 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.
5: החלב החדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו, טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו, מהר להבטיח את מקומך.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
10: חי תמיד איתי, כל חי.
11: כמה זמן לא דיברתי עם מאזינים, כמה זמן. סגי, מה העניינים? מה נשמע?
12: ברוך השם, יום טוב, הרב משה.
11: פעם היית עולה אצלי הרבה, פתאום אתה נעלמת לי, וגם אני נעלמתי לך, אני מודה. מה קורה?
12: ברוך השם.
11: מה מציק לך בבטן?
12: אני רק לפני שזה, אני רוצה לספר סיפור, משהו מדהים, ואני סיפרתי את זה בהלוויה של אותה אישה לפני שנתיים בערך. ולפני זה, מה שאנחנו רואים זה הפוך ממה שהרמטכ"ל אומר. כוחים, ואנחנו חסר לנו כוח אדם, נראה את כל המלחמות, ניסי ניסים, וכל זה בזכות לימוד התורה. והפוך מה שמשמיעים, בגלל החוכמה שלנו, הטקטיקה שלנו, כל מה שזה. ראינו את ההפתעה שעשו לנו בשביעי לאוקטובר. אבל לא על זה, אני רוצה לספר. אתמול היה פטירתו של רבי אליהו שמש. הוא קבור בחיפה, והוא לפני תשמ"ד, ראש השנה, הוא הגיע לבת שלו מרגלית, והיא הייתה גר בחיפה, והייתה מגיעה כל ערב ראש חודש לציון שלו בחיפה.
11: רגע, קודם כל, מי זה ומתי הוא נפטר?
12: הוא נפטר לפני 60 שנה, בצל כנפיך יחסיון, יחסיון ויודחי ציבה.
11: איך קוראים לו אמרת? הרב אליהו שמש?
12: כן.
11: לא שמעתי עליו, מי זה?
12: על שם הרב אליהו מאני. אדם שהיה כמה שברח מכל הרעש והצלצונים וכל הרעשים למיניהם. והוא נמצא שם בבית העלמין הישן של חיפה בחוף הכרמל.
11: ומתי אמרת לו הוא בא לבת שלו בחלום? לפני כמה זמן?
12: לפני ראש השנה של תשל"ד.
11: מה הוא אמר לה?
12: אז הוא אמר לה, מרגלית, אל תבואי. הוא לא נמצא שם, הוא נמצא בשלום המשך. אדם נפטר, נקבר בחיפה. הוא אמר, הוא נמצא בשער, אומרת לו, אבא, אנחנו קבענו אותך בחיפה, אני נמצא בשער המשך. עכשיו הוא אומר לה, תדעי, יהיה מלחמה ביום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא לקח צדיקים, הוא נמצא עם צדיקים בשער המשך, וצדיקים שנמצאים ברמת הגולן, ועשו הפתעה לעם ישראל. זה מה שרבי יוסף חיים אמר, הוא נפקום בו יום אחד, ראה את זה רבי יוסף חיים במגדל לפני 120 שנה ויותר, שאמר זה ביום הכיפורים. טוב, זה אומר לו, אבא, אבל אומר לה, תדעי, הוא לא נמצא שם, אל תבואי. טוב, עכשיו היא באה מבחינה לספר את זה, אומרים, עם החלומות שלך, עם ההזיות שלך, עם כל מה שיש לך מסביב, אחד באחד. טוב, עד שהגיע יום הכיפורים, תפשינה מדלת, ואז היה הזעקות, זה המלחמה, איך שהפתיעו אותנו כמו השביעי לאוקטובר, שעשו קרקס מאיתנו. עכשיו, כל מי שרואה, איפה מצרים? היו יכולים להגיע לאשדוד. איפה סוריה? כולם מול מי? יכולים להגיע לחיפה? שום דבר. מה מראה לנו? נראה לכולם, תראו, יש מישהו ששומר, זה בזכות לימוד התורה, זה בזכות הבחורי הישיבות האלה ששומרים. זה לא משהו אחר. זה סיפור שאני אומר שאדרבה, אני תנצה שלו גם. אבל זה דוגה שהיה את זה, זה לפני שנתיים נפטרה, ואמרתי את זה בהנוויה, כולם נזכרו בזה, כן, כן, כן, כן. זה לראות כמה שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו בזכות לימוד התורה, בזכות הצדיקים שנפטרו, לא כוחי, לא עוד...
11: נכון, תודה, שתגיד לא. שבאמת אף אחד לא הבין מה עצר את המצרים ואת הסורים, הכל היה פתוח, כוחות צהל קשלו, הם באו בטיול, יכלו להגיע ברגע, ביום לסגור פה את הכל, פתאום הם נכנס להם בראש שיגעון, שאולי עושים להם מלכודת, מכסים אותם פנימה כדי להכות בהם, ואז הם הסתובבו, ברחו, כשבאמת לא היה אף אחד, והם יכלו בהליכה לקחת פה את הכל.
12: היה פה משהו קטן, אני הבנתי שיש לכם לעד של זמן, משהו קטן, המפקד של סוריה, אני חושב, הרגו אותו בסוף. למה הרגו אותו? אמרו לו, איך אתה לא המשכת? אמר להם, אני ראיתי את כל אלה עם הזקנים, אמרו לי, אתה מתקרב, אנחנו שוחטים אותך. יענו מה שאנחנו, העיניים שלנו, הגשמיות, אלה רואים.
11: השמיים הראו להם כדי לפיל עליהם פחד ואימה.
12: בדיוק.
11: שמעתי שהיה סיפור כזה, אין לי עליו ראייה, אין לי הוכחה, אבל שמעתי שגם בשביעי באוקטובר היו כמה טנדרים שדהרו לכיוון נתיבות, והם פתאום ראו את הבבסלי ואת הרב יורם ואת הרב סחר מאיר ומולם, ואז הם פחדו וברחו מנתיבות. לא יודע אם זה אמיתי, אבל כך שסיפרו לי פעם.
12: אני באופקים, ואני מספר לכם, זה אני מכיר את האנשים האלה, והם נכדות של איזה רב אחד גדול, הרב מכיר אותו, ואז הם באופקים, סליחה, והם מתקשרים אליהם, מה קורה איתכם? וזה אמרו להם, הכל בסדר, רק שמענו על הכל, זה רגים אצלנו. עכשיו הם רואים בתמונות, בצילומים, שהמחבלים עוברים, הם משחקים עם כל הילדים בגן המשחקים, המחבלים עוברים ולא רואים אותם, לא נוגעים בהם. הדברים היו בבית כנסת ואף אחד לא נוגע בהם. זה מראה לנו דבר שמעל ההשגה שלנו, שלא יגיד לנו לא הטקסיקה שלנו, ולא כוחי ולא עושים ידי, ולא שזה, ראינו מה שביזן עשה לנו, זה עצר את הכל. אלא כמה שאנחנו נחזק את הלימוד התורה, ואני אומר את זה למועצת המשפטית, לממשלה, ולכל אלה למיניהם, לכל עייפי הנפש, זה מה ששומר עלינו. וזה מה שישמור עלינו בעזרת השם, עד יד גואל צדק במהרה בימינו אמן.
11: שגי היקר, התגעגענו אליך, תודה רבה לך, בשורות טובות, שבת שלום, שבת כוח,
12: טובות,
11: תודה.
12: שבת שלום, יום טוב.
11: תודה רבה להתראות. עכשיו מאזינה הגברת רחל, שלום.
13: כן, שלום וברכה.
11: הגברת רחל איתנו?
13: כן, כן.
11: כן, שלום וברכה.
13: שלום וברכה, שלום. אז אני ככה אתחיל, אני בעצם מהבית החם של יד עזרא ושולמית, בטח כולם שמעו על יד עזרה ושולמית, זה ארגון עצום.
11: שמענו? אני בוא אני אשמיע לך. יד עזרה ושולמית, המייסד, המנכ״ל, הבעל, אני לא יודע איך לקרוא לו, הרב אריה, אנחנו נולדנו יחד בשכונת הבוחרים. אחר כך אנחנו עברנו לשמואל הנביא, הוא נשאר בבוחרים, מה זה? שתי דקות הליכה, ועברנו את כל מסלול חיינו ביחד. אמא שלי הייתה גננת שלו. אז כן, מילדות אני מכיר אותו כאיש שיש לו לב שמכיל את כל כדור הארץ. אני לא זוכר פעם אחת, במשך שנים, אני אומר את זה כאילו באמת עכשיו, שביקשתי ממנו משהו לא בשבילי, בשביל אחרים, והוא לא עשה על המקום. זה איש ענק, עם לב ענק, משפחה ענקית. לא מזמן הייתי אצל אמא בביקור בירושלים, ונפגשתי איתו. ואני, מה אני אגיד לך, זה... אם אדם אין לו לב כזה, הוא לא יקבל זכות להרים דבר כזה. זה רק השם בוחר את השליחים הנכונים.
13: בטח, וזה באמת שליחים נכונים שעושים את כל העבודה הזאת.
11: אז רגע, את מה את, את, את אם בית? מה אמרת שאת?
13: אני אם הבית החם, כן, של יד עזרה ושולמית. בעצם לנו כאן, יש לנו כאילו ביד עזרה ושולמית את הפעילות הגדולה של כל הסלי המזון, למעלה מ-90 נקודות חלוקה בכל רחבי הארץ. ובעצם אוכל שמגיע לילדים ועליו מתבסס כל התזונה שלהם כאן בבית החם. זה ילדים שבעצם אין להם בית.
11: אני הייתי שם ברחוב הזה בבית ישראל, שכחתי איך קוראים לו. יש שם באותו רחוב, יש שם שתי בתים חמים, רק באותו רחוב הזה, יש שם אחד למעלה, אחד למטה, נכון?
13: נכון, אחד למעלה, אחד למטה, נכון. זה שתי נקודות בעצם, שיש שם את הבית החם, וילדים שהשם ישמור יתומים, הם מגיעים אחרי הלימודים, מגיעים לבית החם, הם מקבלים את הארוחה, שבעצם מזינה אותם ארוחת צהריים, ארוחות מזינות
11: רגע, שנייה, שנייה, שנייה, גברת רחל. יש לי זמן שלכם. כמה סניפים כאלה, כמו השתיים האלה, אני לא יודע אם את יודעת הכל, אבל כמו השתיים האלה ברחוב הזה בבית ישראל, כמה כאלה יש בכל הארץ?
13: אז אני יודעת שיש בבת ים, אני יודעת שיש בצפת, אני לא יודעת להגיד כאילו את הנקודות בדיוק כמה.
11: אבל זה פרוס על כל הארץ.
13: זה פרוס על כל הארץ, ובטח אנחנו משתדלים לתת מענה לכל מי שמגיע ומבקש וצריך. משתדלים לתת לו את כל המענה, בטח בכל רחבי הארץ. חוץ מזה, יש לנו את הנקודות חלוקה, שזה בטח כבר כולם מכירים את זה בכל רחבי הארץ.
11: אני לא רואה את זה.
13: אז הבית החם עצמו שעכשיו אנחנו מתמקדים עליו, אני יותר כאילו, האם בית החם הראשית כאן בירושלים, בשתי הנקודות האלה, אבל זה מתפרס על כל הארץ.
11: אוקיי.
13: וזה באמת מדהים לראות, כאילו ילדים מגיעים והם מחכים לרגע הזה, להגיע, לקבל את הארוחה החמה. לקבל את המדריכות וכל האנשי צוות שנבחרים פה בקפידה גדולה, לתת לילדים את כל המענה שלהם הרחב לכל מה שהם צריכים.
11: מה, רגע, תני לי להבין, הם באים מהבית ספר, הם לא הולכים הביתה, הם באים ישר אלייך?
13: זהו, זה פשוט ילדים שאין להם כל כך לאיפה ללכת, זאת אומרת, אולי קורת גג יש, אבל בית באמת חם שיש שם אמא או אבא שנותנים ארוחה ויושבים ומקשיבים ושומעים ונותנים ויושבים על שיעורי בית, אז זה ילדים שאין להם את זה. והם בעצם רוצים להרגיש שווים, אז בעצם אנחנו כאן נותנים להם ומאזנים להם את החוסר הזה שיש להם.
11: ראיתי את החדרי המשחקים והבריחת כדורים והמוסיקה,
13: וכל
11: חדר בצבע אחר עם שם אחר, וזה מרגיש כיסאות כאלה קטנטנים של ילדים, פיצלים כאלה קטנים.
13: ממש, ממש, ממש, זה באמת כאילו מקום כל כך מטופח, כל כך בדיוק מה שהם צריכים, הכל, גם כל המקום הזה נבנה על ידי אנשים שהם אנשי חינוך, אנשים שיודעים בדיוק מה יעשה כל דבר לכל ילד. זה מדהים מקום, כאילו באמת מקפידים שם גם סתם על כל העניין של הניקיון, זה באמת מקום מדהים, ונותן להם את כל מה שחסר להם בעצם, ומנסה ככה בעצם להרים אותם ולהעצים אותם.
11: אז אם הכל כזה מושלם, הרבנית רחל, למה את לשידור?
13: זהו, אז זה בדיוק הנקודה. כרגע אני רוצה באמת להתמקד על קבוצה של ככה 20 ילדים, שאני רוצה להקדיש להם את הזמן הזה ברשותכם, אם אפשר.
11: כן.
13: בעצם זהו, אז זה ילדים שאני רוצה לדבר בעצם על העניין הנפשי שלהם. זה ילדים שצריכים בעצם סיוע נפשי. לנו כאן בבית החם של עזרה ושולמית, יש לנו ככה נשות צוות שנבחרו, כמו שאמרתי, בקפדה, שהם נותנים לילדים טיפולים. טיפולים מכל הסוג, מכל מיני סוגים, יש טיפולי CBT, דימון מודרך משולב ב-NLP, פסיכודרמה,
11: פסיכותרפיה. ילדים שעברו טראומות כאילו?
13: אז זהו, זה בעצם ילדים שבדיוק, שעברו טראומה, עברו טראומה מאוד מאוד קשה. יש ילדים שהם ישמור לו על אף אחד, אבא שלהם נפטר אחרי מחלה קשה, או שאמא שלהם נפטרה בפתאומיות. סיפורים כואבים ומחרידים באמת, ובעצם הם ילדים שצריכים, הם ילדים קטנים. כרגע אם אנחנו נתפוס אותם, נעצב להם את האישיות ונעזור להם איך להתמודד עם הקושי שהם עברו, עם הטראומה שהם עברו, הם יגדלו והם יצליחו ככה לגדול ולהיות ילדים רגילים, mm-hmm. להיות שווים כמו כולם. Mm-hmm. אנחנו בעצם כאן כאילו מגיעים, נותנים להם את, את הטיפול שהם צריכים, משתדלים לתת להם את המעלה.
11: אז מה, לא הבנתי, סליחה, מה יש להסרים מהילדים הקטנים האלה שאת מתמקדת בהם? מה, מה הם צריכים?
13: אז כרגע 20 הילדים האלה, אנחנו רוצים להכניס אותם לטיפול, לטיפולים. ובשנייה שיהיה לנו ככה את הסכום, כמו שאתה יודע, זה עולה מלא מלא כסף, שיהיה לנו את הסכום, שיהיה לנו את הסכום שאנחנו צריכים בשביל להכניס אותם, שבעצם יהיה להם מטפלים, מטפלות, שיעזרו להם לצאת מכל הקושי הנפשי הזה. בתרומה של 100 שקל בלבד למשך שנה, אנחנו נצטרך לקחת את ה-20 הילדים האלה, לכל ילד 100 שקל לשנה, אנחנו נצטרך להכניס את כל ה-20 ילדים האלה בעזרת השם, אלינו כאן לבית החם, בשביל הטיפולים הרגשיים שהם צריכים.
11: תני לי בבקשה, אני לא נבעל מהמאמר שאת עושה פה, תני לי בבקשה דוגמה של סיפור, של ילד או ילדה שיקרא אותי עכשיו.
13: וואו, אז יש לי באמת מלא סיפורים, אני אספר לך ככה, סיפור באמת קשה שהגיע לנו לא לפני הרבה זמן, זה ילד שהוא בתוך הבית החם כרגע, אבל...
11: הרבנית רחל נפל הקו, תנסו רגע להחזיר אותה. טוב, חבל, רציתי לשמוע את הסיפור הקורא הזה וזה בדיוק נפל. כנראה שיש שם ירחם עלינו לפני שבת שלא נשמע דברים מזעזעים, אבל תנסו להחזיר אותה בבקשה לשידור. זה מעניין, אני הייתי שם, ראיתי את המקום הזה, זה באמת... בלי לראות את הילדים, אתה רואה את הכיסאות הקטנים האלה ואת המכחולים והצבעים והיצירות שלהם והכלי נגינה הקטנים, כאילו הכל מותאם ולבש לילדים קטנים, זה כבר עושה לך משהו. אתה מבין שפה משקיעים שם באמת הכל יפה ונוצץ ואוכל בשפע וצוות טוב, אבל טוב, מה אני אעשה אם זה נפל? אז אני אסתכל על השעון עכשיו, בואו נחכה עוד שנייה, אם אני אצליח, אם תצליחו להחזיר אותה, אז כן, אם לא, אז נצא להפסקה, כי, אבל חבל, אני כן רוצה להמשיך לדבר איתה, תנסו רגע להחזיר אותה. הגברת רחל?
13: כן, כן, כן, סליחה.
11: כן, אז אולי תהיה במקום שיש קליטה טובה שלא...
13: זהו, אני מסתדלת.
11: נדרכנו פה לסיפור שעכשיו ייתן לנו את הבום ובדיוק זה התנתק. אז אני מחכה לסיפור הזה, כן.
13: סליחה, זהו. אז בעצם מדובר על משפחה עם 5 ילדים. משפחה שככה הבעיה הולך לעבודה, היה חצי יום עובד, חצי יום לומד. אבא רגיל, אמא, באמת משפחה ככה שמתנהלת כמו כל משפחה רגילה. בעצם האבא יום אחד הלך, זה היה בכולל, הוא ישב ולמד, וככה הוא התמוטט לעיני כל האברכים, לעיני החברותה שלו, מהר הזמינו אמבולנס, בקושי הצליחו ככה להודיע לאישה מה קרה לבעלה, כבר הריצו אותו בטיפול נמרץ, ובעצם כשהם הגיעו לבית חולים, גילו שיש לו... מה ששמעתי שזה השבץ מוחי, משהו ככה, הוא ישר נכנס לטיפול נמרץ נורא נורא קשה. הילדים בזמן הזה היו כאילו בלימודים רגיל, מבחינתם אבא שלח אותם היום, אבא ואמא שלחו אותם היום לבתי ספר והכל בסדר, הם חוזרים בצהריים לבית, הם הלכו בעצם לשכנה, האמא לא הייתה בבית, היא הלכה אליהם, היא הלכה אליו, סליחה, לבית חולים, ו... לא עבר ככה הרבה זמן, כמה שעות ספורות, מה שצריכתי להבין ולשמוע, כמה שעות ספורות, וזהו, המצב שלו הידרדר, נהיה סופני, וזהו, זה קרה. הוא פשוט החזיר את נשמתו. הילדים עדיין אצל השכנה, הם מבחינתם, כרגע, אבא שלהם שלח אותם בבוקר, הם לא יודעים שום דבר. הילד הכי גדול בן 7, הילדה הכי קטנה, כאילו, בת 2, איך מספרים לילד בן 7, שאבא שלו היום הלך לכולל, והוא לא חוזר. הוא פשוט לא חזר. הוא כאילו מבחינתו, עכשיו הולכים ללוויה.
11: הילדה, הילדה הזאת בת שבע היא אצלכם בבית החם?
13: זה בן, הבן הגדול הוא בן שבע ואחריו בת בת חמש. הם עברו טראומה מאוד מאוד קשה לילדים, לספר לילדים כזה דבר, זה מטורף. אנחנו בתור אנשים גדולים לא מצליחים להכיל כזה דבר. אז ילד קטן שכאילו מחר אין לו אבא, והוא רואה שיבה וכולם מסביבו, ובאמת אחרי שהם עברו את השיבה, הילדים האלה היו שבורים, שבורים ורטוצים. הילדה שהיא בגן, הילד שהוא בכיתה, המורים דיברו עם האמא, הם אמרו כאילו, אין כאן ילד, זה לא ילד, זה שבר כלי.
11: ולילדים כאלה, את צריכה טיפול רגשי?
13: אני חייבת טיפול.
11: מה הטלפון? הרבנית, מה, איזה טלפון?
13: כוכבי 9171, אנחנו כרגע פותחים את הקווים. 100 שקל למשך שנה, אנחנו נכניס אותם, זה דוגמה, כן? זאת הייתה דוגמה. אבל זה מדובר על 20 ילדים, כל אחד במקרה שונה, שאנחנו נכניס אותם, אנחנו נותן להם טיפולים,
11: והם יגדלו... מה טווח הגילאים של הילדים? מגיל 5 עד מה? עד איזה גיל?
13: בבית החם אפשר להיכנס בעיקרון מגיל 4, ומדובר עד גיל 12.
11: יש לך שם ילדים בגיל 4? באמת שלך בגיל 4?
13: ילד בגיל 4, כן. וזה השנים הכי קריטיות, הכי קריטיות, שאם אנחנו נתפוס אותם עכשיו, הם יגדלו ויהיו ילדים רגילים. זה השנים הכי קריטיות שחייב לתת להם כוח, להתמודד נפשית, מול מה שהם עברו.
11: תגידי, מי זה המאסטר שלכם בתחום של הטיפול? זה מישהו שהוא כאילו הדמות העל בתחום של הטיפול?
13: מה הכוונה? לא הבנתי.
11: אני רוצה לדבר עם מישהו מאצלכם שהוא כאילו הקודקוד של נושא הטיפולים הרגשיים. אני אתן לפרסומות, את תתני את הטלפון למפיק. אני רוצה לדבר איתו, לחדור איתו טיפה לתחום של הטיפול. אני אודה לך כאן, אני אפרסם את הטלפון, אני מודה לך כאן, הרבנית רחל, יישר כוח. ומה נגיד לך, מחלקך יהיה חלקנו, את זוכה לעשות דבר, את אמא של הרבה יתומים, שתהיה בריאה.
13: אמן, תודה, בזכות שאני צריך להכניס אותם בזכות המאזינים פה, בזכות השם, בזכותכם.
11: אמן, אני מאמין שאנחנו נכניס אותם בזכות השם, אבל
13: אמן,
11: זה...
13: אמן.
11: אתם עושים דבר גדול, יישר כוח, תודה רבה לך.
13: תודה רבה.
11: אז אתם המאזינים, מי שרוצה לאמץ ילד כזה או ילדה כזו, מוזמנים להתקשר ל-9171, זה המספר. זה לא סיפור ארוך, 12 חודשים, 100 שקל, זה לא, זה ביג דיל עכשיו. כוכבי 9171, אני רוצה שולמה שתשיג לי את הבן אדם שם שהוא אחראי על כל תחום הטיפול הרגשי. אתה שומע אותי? תקח את המספר מנה, תעלה אותו, אני אצא עכשיו להפסקה, ואתם המאזינים בזמן הזה תחייגו כוכבית 9171, זה המספר. יש לנו פה 20 ילדים, אין לי פה אינדיקציה כמה כבר לקחו, אם לקחו אחד או שתיים או ארבע או שבע. גם אם ניקח את רובם, זה גם עשינו משהו לכבוד שבת קודש, ונתיק לדינים עם ישראל. כוכבית 9171, לוקחים ילד כזה או ילדה כזאת, יש לכם זכות מלאה לשאול איזה ילד אני מקבל או איזה ילדה ובן כמה, זה בסדר. העיקר שנעשה משהו ביחד טוב. כוכבית 9171, נצא עכשיו להפסקה.
9: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
15: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר.
17: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.

0: להקמת בית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע. מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אנחנו מזכירים לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עוסקים פה עכשיו ב-20 ילדים, שמעתם פה את הסיפור של האם בית מהבית החם, שצריכים טיפול רגשי, כל אחד עבר את הטראומה שלו, את הסיפור שלו, זה חלק עם יתמות, חלק עם טראומות מסוג אחר, וצריכים לארגן להם טיפול רגשי. זה עולה 100 שקל לשנה, הוראת קבע, כדי שהילדים האלה יקבלו טיפול. איתי נמצא, רק את הטלפון הוא כוכבית 9171, זה המספר, כוכבית 9171. אשרי חלקו של מי שיקח את זה ויזכה בזה, כי לך תדע, הילד הזה יגדל ומה יהיה ממנו, הילדה הזאת יגדל ממנה. אני רוצה להגיד שלום לאחרי על זה, תחום הטיפולים בבית החם, בנימין זאב. שלום, צהריים טובים לך.
8: שלום, שלום וברכה.
7: הרבנים תחל עדיין איתנו, גם כן, על הקו?
9: כן, כן, אני כאן.
7: יפה, שניכם איתנו. אז קודם כל, הטלפון, כולם עכשיו עליו, כוכבית 9171, נלקחו כבר כמה ילדים, ברוך השם, אבל נשארו יותר שמחכים לכם. בנימין, תגיד, מה יקרה אם הילד הזה או הילדה הזו לא יקבלו את הטיפול?
8: ברשותכם, אני אגיד את זה בכמה מילים, אבל כן, כן, חשוב לי, אם כבר יש לנו כאן את ההזדמנות, אני יכול, מה שנקרא, ביום אחר לעלות לשידור ולתת את כל התורה של נושא הטיפול, להסביר באמת את המהות והשורש של הדברים. אני אתן מלמעלה כמה דברים מאוד מאוד חשובים. למשל, כמו שרחל ציינה בדבריה, האם אתה יודע, האם המאזינים יודעים שיש ילדים שקורה להם טראומה בבית, השם ירחם, והם פשוט סוחבים את הטראומה הזאת ברמה שהם כאילו לוקחים את האשמה על עצמם. אתם מבינים על מה אני מדבר? הם לוקחים את האשמה על עצמם. הם מרגישים שהם אשמים במה שקרה, שהם לא בסדר. אתה בכלל צריך להתחיל איתם מנקודה חמוד שלי. זה לא קשור אליך מה שקרה, זה לא קשור אליך. זה מציאות ש...
7: והוא בן ארבע או חמש. הוא בסרט הזה כבר.
8: כן, והוא ממש מתחיל את המציאות הזאת הנוראית מגיל כזה, שהוא סוחב אשמה על הראש שלו. בנוסף, יש עוד סוגים של התמודדויות, כמו יש טיפול בפסיכותרפיה גופנית. הגוף של בן אדם, הגוף של בן אדם משדר הרבה פעמים, יכול להיות שהמאזינים יכירו מה שאני אומר עכשיו, לפעמים יש כאבים בגוף שאנשים לא מבינים על מה, בודקים, עושים בדיקות, ו... הכל בסדר. אז מה זה הכאבים האלה, ריבונו של עולם? הכאבים האלה זה לחץ, זה מצוקה נוראית.
7: מה, מהנפש? מהנפש? מהנפש
8: שלו? ודאי, מהנפש, מחרדות, מטראומות, מציאות במשפחה, וזה יכול, ודברים כאלה תדעו לכם, תדע לך רבי משה, דברים כאלה לפי מה שאנחנו רואים ויודעים, אם לא מטפלים בהם בגיל הזה, זה פתאום צץ בגיל 30, 40, 50, ופתאום יכולים בתים בעם ישראל להתפרק ולא מבינים למה. ולמה? אנחנו יודעים לומר, כי בשורש היה לילד הזה מצוקות. המצוקות האלה לא טופלו, לא נתנו לילד הזה להוציא את השורש, לא נתנו לו להוציא את זה מבפנים. יש כל מיני דרכים להוציא לילד...
7: לא רק זה, לא רק זה, גם יכול להיות בעצמו באשפוז פסיכיאטרי ולהתפרק ולהגיע איזו מחלקה סגורה באברבנל, זה התפוצץ לו באיזה מקום. תשמע, הדלקת אותי עכשיו, בנימין, רגע, הדלקת אותי עכשיו, תשמעו. יש לי פה כמה דקות, ואני עכשיו מבקש מכל מי ששומע אותנו עכשיו, שיש לו 100 שקל, בסדר? מי שאין לו שלא יתקשר. מי שיש לו 100 שקל לחודש לשנה, זה לא איזה כתובה עכשיו, כולה שנה. להרים טלפון עכשיו כוכבית 9171, זה המספר, ולקחת ילד כזה, אתה מציל אותו ואת הדורות שיצאו ממנו, ולא יודע מה יהיה, אולי הוא היה רב עובדיה.
8: בדיוק,
7: לך
8: בדיוק.
7: לך תראה מה הוא יהיה, נכון, ואתה נכון. בגרוש הזה קנית פה את כל העולם הבא.
8: בשביל המאזינים רבי משה, זה 100 שקלים, אנחנו לא רואים את 100 שקלים, אנחנו לא רואים את 100 שקל הזה לחודש, אנחנו רואים את העולם, עולם ומלואו שהילד הזה מקבל, אנחנו פשוט מצילים אותו. אתה יודע, יש אנשים שעובדים בעבודות, לפתוח חנות בבוקר ולסגור אותה בחמש בערב, לא, אצלנו זה לא ככה, אנחנו חוזרים לבתים שלנו, סוחבים איתנו סיפורים, כל אחד מהאנשי טיפול שנמצא אצלנו פשוט סוחב את זה לבית, הולך עם זה לבית שלו, הוא מנסה בבית לחשוב איך אני בטיפול הבא מול הילד הזה, מנסה להוציא אותו. יש פתאום מהלכים שמתחילים, אתה יודע, זה עולם ומלואו, מהלכים שמתחילים פתאום נעצרים לך וחוזרים אחורה, כמו שיכולות להכיר פה אימהות כשהם גומלים את הילד ממציאות שהוא צריך מה שנקרא לעשות את ה בצורה יותר מה שנקרא נקרא, ופתאום הוא חוזר אחורה, פתאום יש חזרה אחורה, וזה נורא, ואתה צריך עוד הפעם להתחיל איתו את המסלול מחדש. מוריי ורבותיי, באמת רבי משה, ברשותך,
7: תשמע, ב-100 שקל אתה נותן לנו פה הזדמנות, ב-100 שקל להציל חיים, רבותיי, זה לא, להתאים בן אדם שבגוף שלו משקיעים מיליארדים של בתי חולים באמבולנסים ופרמדיקים כדי להציל גוף שלא יודע כמה יחיה. פה זה נפש, זה נשמה לנצח עם, עם, עם דורות שיצאו ממנו. תתקשרו עכשיו כולם, כוכבי 9171, והלוואי נעבור את ה-20 ויהיה לנו עוד כמה ספר לילדים הבאים שבתור כבר.
8: ושלא יגידו, שאף אחד לא יגיד מחר או משהו, עכשיו.
7: לא, עכשיו, רגע, בנימין, רגע. כולם עכשיו כוכבי 9171. אני הרגשתי שהגברת רחל דיברה איתי מאוד מאוד באיפוק וברשמיות, כי זה רדיו, אבל הנה, יש לנו את כמה דקות לסיום. תגידי להם מאזינים עכשיו, את אמא שלהם, האמא בבית החם, האם בית שלהם, סוג של אמא. תגידי להם מה את רואה איתם ומה את מרגישה ומה החשיבות להציל אותם.
9: בטח, אז כמו שבנימין זאב אמר, זה באמת לעשות איתם תהליך מטורף, כמו שהוא אמר שהמטפלים מגיעים לבית והם לא איזהו שכחו מהילדים, הם יושבים וחושבים ואיך להמשיך עם הילד את התהליך הבא. זה באמת מדהים לראות את זה, שכאילו רק מי שפה, כמה שאני אתן, רק מי שפה יכול לראות ולהבין מה זה, שילד נכנס שבר כלי ויוצא חדש, יוצא ילד חדש. הילדים מחכים לרגעים האלה, מחכים לדקה הזאת לבוא, ושהגיע תורם להיכנס לטיפול ולשבת עם המטפלת, שכל פעם זה מטפל אחר בצורה שונה, בדרך שמתאימה כמובן לילד, והכל בצורה כל כך חווייתית וכל כך טובה, והם פשוט יוצאים ילדים חדשים, ילדים עם אור, הולכים לכיתה, הולכים לבית, זה ילד שמצליח לתפקד, זה ילד שהוא לא עכשיו כבוי.
7: זה 100 שקל, רבותיי, תקשיבו.
9: ומה זה 100 שקל לשנה?
7: זה מה זה 100 שקל? למעשנים זה 2 קופסאות סיגריות. לנהגים זה 10 ליטר דלק בערך, 12 ליטר דלק. כאילו לחצת על הגז, מפה עוד מה... כאילו, חבר'ה, יאללה, כוכבי 91, 71.
8: אני חושב שזה באמת, המספרים פה הם לא פאקס.
7: מה זה 100 שקל? מה, ב-12 חודשים? זה לא לכמה שנים. זה אתה לא אומר אפצ'י ונגמר שנה, זהו, ויש לך את הזכות הזאת שהילד הזה או הילדה הזו ניצלו. אני הבוקר קיבלתי טלפון, לא קשור אליכם אמנם, הייתי שמח אם היה לכם גם במודיעין עילית דבר כזה, אבל שני ילדים פה במודיעין עילית, השם ירחם, מה, לא יודע, לא יודע מה, איך הם סוחבים את מה שהם עוברים מגילאים קטנים, שתי ילדות. אז אני בדיוק הבוקר קיבלתי את זה, לכן אני נדלקתי על השיחה הזאת, המשכתי אתכם. אני רוצה עכשיו שכל המאזינים, כוכבי 9171, עוד כמה דקות התוכנית מסתיימת, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. גם מי שנתן משהו לפני כמה שנים, הוא זוכר את זה היום? אני לא זוכר את זה, אבל הזכויות שלו עובדות. גם מה שאנחנו ניתן היום לשנה, עוד 10 שנים לא נזכור. אבל הדורות שיהיו מזה, עוד 10 שנים יגדלו ויתפתחו ויהיו לאלפים ורבבות, וכל זה יחתום עליך בשמיים.
8: אז חשוב לציין. עכשיו,
7: רגע, חשוב, כוכבית, כן. 9171 מאזינים, כוכבית, אני אומר את זה לאט, כוכבית 9171, זה המספר, כוכבית 9171, כן בנימין.
8: כן, אני אומר, חשוב, קודם כל, סליחה שאני ככה מתפרץ ומדבר קצת ככה, זה, כי פשוט, זה משהו שאי אפשר לדבר עליו רגיל, זה נורא לדבר עליו רגיל, כי אני מרגיש את הסיפורים מקרוב. עכשיו, באמת יש לנו המון סוגים של טיפולים, ולמה? כי אי אפשר להאמין שהפתרון הוא אחד לכולם, לא. לא, אין פתרון אחד לכולם. יש ילד שצריך לטפל בו במוזיקה, יש ילד בפסיכודרמה, יש ילד באומנות, יש ילד בסיבית, זה עולם, עולם שלם ומלואו. אנחנו חייבים את העזרה של הציבור בנושא הזה, ואם הציבור כאן משמח את שלו, הקדוש ברוך הוא ישמח לכל אחד ואחד בילדים שלו, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם בריאות הנפש בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן להם הצלחה והרווחה. כוכבי 9171, בבקשה, כמה שאפשר, שירתמו למען הילדים האלה, העשרים האלה, בעזרת השם, שיקבלו את שלהם.
9: אמן, בעזרת השם. אני קוראת לזה להיות אמא שלהם, משלט רחוק. זה כאילו, לתת להם את 100 שקל הזה, זה פשוט יש לך עוד ילד בידיים.
7: מה כשהבן שלך בא אליך עכשיו, רוצה 100 שקל לאיזה משהו בבית ספר או תלמוד תורה, אתה אומר לו לא? מה? מה הבדל אם זה הבן שלך או הבן שלו? אם הוא יתום או אם הוא עם איזה טראומה? זה לא איזה סכום אסטרונומי. אני בדרך כלל לא הולך להתרמות. אני בדרך כלל ברדיו אף פעם לא יושב להתרמות. כבד עליי הדבר הזה ולא נעים לי, אבל פה, במקרה הזה, אני לא רואה את זה בכלל כהתרמה. 100 שקל ל-12 חודשים זה לא התרמה, זה משהו קליל, אפשר לעבור אותו, והמטרה פה היא גדולה.
8: יותר מזה, מי שיתקשר בעזרת השם כוכבי 9171 וייתן את הכסף הזה, אני אומר, בסופו של דבר, כמו שאמרת בתחילת הדברים, יכול להיות שאותו ילד שאתה קלעת למטרה עליו, זה ילד שהוא היה בפוטנציאל הרב עובדיה לדור הבא. יכול להיות שהמאה שקל שכל אחד ייתן כאן, זה בדיוק הילד שהוא קלע למטרה, שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות הגדול לדור הבא.
7: אתה לא יודע, לך תדעם, זה הרב עובדיה או הרב אלישיב של הדור הבא, אתה יודע, בנפו השמיים, נגידו לו, אתה טמבל, יכולת במאה שקל לקנות הרב עובדיה של הדור הבא. אתה מבין מה יכול להיות פה? יאללה מאזינים, כוכבית 9171, אמרתי לכם, אני לא עושה התרמות, אני אף פעם לא יושב פה בהתרמות, אבל זה פה, גם כי זה יד עזרה בשולמית, וזה חברי היקר, שאני יודע שהוא אדם צדיק ונקי וישר, וכל כולו לב, לא רק הוא, כל המשפחה שלו, וכל המפעל הזה הוא חובק עולם, זה 15 מסעיות, זה כוללים, זה אברכים, זה תלמוד, מה אני אגיד לכם, זה... והילדים האלה זה כבר משהו קטן, נגד ילדים אתה לא יכול, מאזינים נגד ילדים אתם לא יכולים לעמוד, זה ילדים קטנים, מסתכלים עליך עכשיו, הוא עומד לידך, מסתכל לך בעיניים, תעזור. אני פעם באתי לאיזה מקום, ניגש אל איזה ילד אחד, אומרים, אני רעב, כמעט התעלפתי, לקחתי אותו, תשמע, תן לו כל מה שהוא רוצה, כך מותק, כמעט הבאתי את כל החנות, אתה לא יכול לעמוד מול ילד. ועכשיו אמרו לי, הוא עובד עליך, הוא עושה את זה לכולם. כוכבית 9171, תיתנו עכשיו את הברן האחרון, ובעזרת השם נלך לשבת קודש עם זכות אדירה ביד, זה כלום, זה כלום, אין אחד שלא 100 שקל, אין די, נו. כוכבית 9171, בנימין זאב, אני מאוד מודה לך, דיברת פה טוב, חזק, עוררת אותנו, וגם לך הרבנית רחל, ישר כוח גדול, ישר כוח גדול.
8: אפשר להוסיף עוד משפט קטן, קטן, קטן?
7: כן, תוסיף, כי...
8: אומרים, חזל אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אנחנו מדברים על חבוש שאפילו בן אדם שיכול להיות בריון ויכול להיות חובק עולם שהוא בבית האסורים, אין חבוש מתיר עצמו. כל שכן וכל שכן, כשמדובר בילד קטן, שהוא לא בריון והוא לא שום דבר, שהדבר הזה זה ההצלה שלו, שהוא לא מתיר את עצמו בית האסורים.
7: יאללה, נגמר לנו הרב עניין זה.
8: כוכבי 9171.
7: תודה רבה. כוכבי 9171, תודה רבה לכם מאזינים. אל תפסיקו להתקשר, גם אם נסיים יהיה חדשות, אתם תמשיכו להתקשר. כוכבי 9171, עשינו עם חסד גדול, כמה דקות, אבל יהיה מזה דורות. כוכבי 9171, תודה רבה לשלום.

0: תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתעצד החרדית.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות כל חי, השעה 2.
13: תוריים טובים ושלום רב באולפן. יואב צור, רחפה נפץ של חיזבאללה שוגר לפני כחודש לעבר מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, בשעה שערך סיור שטח יחד עם מפקדים ולוחמים בדרום לבנון. כך הותר היום לפרסום. מילו יצא מרכבו זמן קצר לפני שהרחפן פגע ישירות ברכב שעלה באש. באירוע לא היו נפגעים. בצבא פתחו בתחקיר האירוע, וכתוצאה מניסיון הפגיעה הצבא שינה את נעלי הנסיעה בדרום לבנון. נשיא לבנון התייחס להכרזת נשיא ארצות הברית טראמפ על יישום הפסקת האש מול ישראל ואמר כי זה צפוי להתחיל בתוך 24 שעות מההסכמה הסופית. עוד אמר המסע ומתן אתמול היה קשה מאוד והתחדש לאחר התערבות של שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן מאירברג, גינה את המחאה אמש מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג ואמר שהוא מטרה חשובה ככל שתהיה, אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים בשם המחאה או המאבק הציבורי. חופש המחאה אינו יכול לשמש כסות לפגיעה באדם ברכוש או בכבודו של הזולת, דברי הרב הראשי לישראל. כתבנו נתיקה לשמוסר כי המפגינים מחו נגד עמדתו התקיפה של סולברג, אשר עומד מאחורי גל המעצרים של צעירים חרדים בידי המשטרה ונוקט עמדה קשה כלפי בני הישיבות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושב רצועת עזה איברהים חילו, אשר החזיק בגופתו של סמל ראשון אורון שאול לשם יקום דמו עבור חמאס במשך יותר מ-10 שנים, ביודו כי הגופה נועדה לשמש כקלף מיקוח מול ישראל. גופתו של שאול הותרה על ידי צהל על פי מידע שהתקבל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי.

0: לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה בעמידה בתנאי החיתום.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות וחם מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום ובשבת שוב התחממות.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה בעמידה בתנאי החיתום.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: עד כאן חדשות כל חי.
3: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
4: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
3: למרחוק? אנחנו מחסים אותך.
5: הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel90

מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

0: פתחנו עם חיים ישראל ויניב במשיח, אתמול שמענו קיסריה, יניב היה שם, אני לא הייתי שם, היינו אצל ניסים סל בהיכל התרבות, תקשיבו החזן הזה. וגם עוד משהו היה אתמול בלילה, כן נכון, יניב היה בקיסריה, אני הייתי בהיכל התרבות עם ניסים סל, ובבני ברק שניים מהחבר'ה שלנו כאן התארסו באותו יום, באותו לילה. יש פה סגולה בו רצינית ביותר באולפנים. אחד מהם זהו שימי ברוורמן שלנו, שיפתח את מיקרופונו. הלו, מר ברוורמן.
1: הלו.
0: כבודו התארס.
2: נכון מאוד.
0: איזו שמחה, איזה יופי. ואני מאחל לך שתזכה לבנות בית נאמן בישראל.
2: אומן.
3: גם אני רוצה לאחל לו מזל טוב.
0: אני גם רוצה לאחל לך מזל טוב, שבקרוב זה עכשיו טובה כבר.
3: בעזרת השם, בעזרת השם בקרוב.
0: אחי, פה כולנו פה, זה, אתה פה האחרון שתקוע.
3: אתה התחלת עם הבר מצווה, וזה
0: ממשיך. נכון, שבוע של שמחות פה ברדיו.
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: רק נגיד שגם שלמה פולק שלנו התארס.
3: כן, רב שלום, כן.
0: אני כולי מרוגש. המפיק הוותיק כל כך כאן ברדיו, שלמה פולק, דה פיצבורגר, גם הוא התארס. ובהחלט יש פה סגולה באולפנים של כל חי.
2: נכון.
0: אז כל מי שצריך פה שידוך,
2: שיתחיל לעבוד פה.
0: או להתנדב פה, כמו שאתה עושה. שימי, מתי החתונה?
2: בעזרת השם, מיד אחרי תשעה באב.
0: וואי, אני מנחה משהו ביום הזה.
2: לא, אתה לא מנחה, אני כבר אמרתי לך, אתה גם לפה לא תגיע, גם לשם לא תגיע.
0: לא, אבל אתמול באמת... באמת, באמת, מבטיח לך, הייתי כל הערב עם ניסים סל שם.
2: הכל בסדר, מנחם תודה, ראית מה הגבתי לך, ואני באמת... לא, הכל בסדר.
0: עד איזה שעה זה ממשך אתמול?
2: עד איזה שעה היינו פה כמעט עד 12 וחצי.
3: 12 וחצי, כן.
2: חד בלילה, כן.
0: הוא כל כך מיוחד, שימי שעשה את זה פה, אתם מבינים מה זה שחקן נשמה?
2: כל חי תמיד איתי.
0: הוא עושים
2: נסע ברדיו. כל חי תמיד איתי.
0: כן, החתונה באולפנים גם, נכון?
2: לא, בוא, אל תגזים.
0: למה לא? עם הגודל שיש פה ברדיו, אתה יכול לעשות פה גם שתי חתונות.
2: זה אתה צודק. אבל לא, לא, לא, בזאת השם, זה יהיה משפחתי, ומשפחתי זה, אתה גם צריך להיות, אתה חלק מהמשפחה.
0: אני אח שלך, אחי.
2: ברור. אבל זה יהיה ב...
0: בקרוב ממש.
2: בקרוב ממש, באיזשהו מקום, בזאת השם.
0: וקוראים לכלה אוירבך.
2: נכון, שירה אוירבך.
0: שירה אוירבך.
2: אגב, אבא שלה מכיר אותך טוב מאוד.
0: מי זה אבא שלה?
2: הרב אליעזר אוירבך.
0: אני מכיר אותו.
2: או שכן או שלא, אני לא יודע לפי
0: התגובה שלך. לא, השם הזה עושה לי. קודם כל, כל מי שקשור לאוירבך, אני מכיר.
3: קשור לבית וגן.
2: לא.
3: הוא לא קשור לבית וגן.
2: לא, נווה יעקב.
0: יש הרב עזריאל גר בבית וגן. שער, נראה לי רק אוירבך.
2: הרב רובין, אני לא יודע אם אתה מכיר את הרב רובין, אז...
0: הרב רובין, איך הגעת לרב רובין עכשיו?
2: הרב רובין הוא דוד שלו, הוא גיסו.
0: לא הבנתי, אתה באת לתת לנו פה עצי עכשיו וזה, בוא תמשיך.
3: עצי חסין, עצי חסין.
0: בוא נו, רגע, רבותיי, סוגרים את השידור. שימי ברוורמן, מי השכנים של קלטך, בבקשה.
2: זה עדיין אני לא יודע.
0: קומה ראשונה.
2: משפחת כהן מן הסתם, מה יכול להיות?
3: משפחת לוי גם, נראה לי גרים בבניין ליד.
0: שיהיה בשמחות נסיכים.
2: אומן, אומן.
0: בקרוב צריכה קובי.
3: אמן, אמן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך עם מי זה, בבקשה. מי זה מוקלט? אתם מכירים את הסיפור, אני צריך להגיד שלום, שלום.
4: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם האלוף.
0: תודה רבה, מה שלומך?
4: ברוך השם, חמדולילה.
0: יופי. אז אנחנו מוכנים, אתם צריכים לדעת מי הוא. שתי שאלות מזהים, יש פה יום גדול היום, יש פה גמר אלוף הג'וזיק היום, אחד המאזינים לוקח תזמורת היום. יש פה דברים טובים היום בתוכנית, אז בואו נתחיל פה להתכוונן. בכל שימי, מה עושים? באמת. הוא מאוד מאוד עמוס, ברוך השם, פה יש מוצש גדול עם בן ארזה, הקלטנו אותה, מוצש הזה זה פצצה. ובואו נלך לכיוון מאזינים. מיכאל, מה העניינים?
5: ברוך השם, מנחם.
0: איך הולך?
5: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, הכל טוב. שתייגן. ברוך השם. מה אומר?
5: בסדר, ברוך השם, מה נשמע מנחם?
0: אני בסדר גמור, מוכנים. צא לדרך.
5: כן. הוא זמר?
4: כן.
5: שמחה פרידמן.
0: מה?
4: וואלה, צודק, איך ידעת את זה?
5: כן?
0: כן.
4: כן.
0: איך ידעת?
5: וואי וואי, איך אפשר לא לדעת?
0: וואי, חבר'ה הוא תותח. זה היה ממש טוב. אתה עוקב. טוב, אז קודם כל מצוין, ואני מאחל לך הצלחה רבה.
5: תודה רבה.
0: ואתה לוקח כובע, בא לך כובע שפוקס?
5: מה, מה יש כותבי זה?
0: אה, יש לי רמקול של משי מחשבים.
5: נו.
0: יש לי ארוחה במתחם ג'וי, במתחם יש הממבורגרים מעולים. מסעדת, מסעדה טובה. אולי, יש פה מלא דברים, תתחיל להתפנק, תדבר עם האורך, סגור את זה מולו, ותשחרר אותנו. תודה רבה. בוא נראה מה איתנו עכשיו. אנחנו נלך ללהיט השבוע של זמן אוויר ללייבי פלקוביץ', אבל שמחה פרידמן, תודה רבה רבה, שמחה.
1: אז מוי רבי רבו איסה שלום עליכם, כל חי ומנחם טוקר, הנה כאן שמחה פרידמן, בשירי החדש, שיוצא ממש לכבוד שבס קוידש, מכונה אוינג שבס, זה השיר, הלחן של חיים אלטמן, אייבוד של דיוויד טויב, ואתם רוצים פיקנטריה על השיר, איזה פרט מעניין, קלטתי אותו לפני 4 שנים כבר, וזה היה בטון למעלה, ומשהו שם הרגיש צועק, הבן שלי אומר, תתי, אבא, כאילו, למה אתה צועק בשיר הזה? אז הורדנו, אחרי שכבר השיר היה מוכן, ואחרי מיקס, ואחרי הכל, הורדנו את כל השיר בטון למטה, כדי שיהיה יותר רגוע, כדי שאוי נגשה, ולא צריך לצעוק אוי נגשה, וצריך להרגיש, לחוש, ליהנות. אז חבר'ה, תהנו מהשיר, תכניסו אותו לפלייליסט של שבת אצלכם בבית, ושיהיה לכם אוי נג שבס.
0: מקסים, מהתחלה, בואו ניתן את זה מהתחלה, שמחה פרידמן חדש!

0: כן, אווירת יום שישי כזאת, נכון? אנחנו חמישי אמנם עדיין, אבל פה אנחנו נתן פה איזה ולס של יום שישי. זמן אוויר עדיין בשלבי גיבוש הצוות והמתמודדים. אתמול פגש אותי מישהו שאומר לי, תקשיב, יש לי חבר שר פצצה והוא גר בביתר. אמרתי לו, תבוא, תירשם. אם אתם יודעים לשיר, בכל גיל, ילדים, מבוגרים, חסידים מזרחים, לא משנה מה, אנחנו מחפשים אתכם, אבל הפעם, תקשיבו, זה הולך להיות מטורף. אנחנו כבר עם מסעית ממותגת, עם שופטים, עם נגנים, עם צוות הצילום של אסף קליין, באמת יהיה ליגה, וזה ישודר בבין הזמנים, כשאז יהיה שלב חצי גמר, וגמר בעזרת השם במוצאי שבת בראשית בבנייני אומה ירושלים בשידור חי. ואם אתם רוצים להיות שם, יש פרסים ענקיים לזוכה, והוא יקבל שיר וקליפ ואלפי שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות, אם אתם יודעים לשיר ורוצים להתחרות, האזינו לפרומו הבא. היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל abstrudel93fm.co.il. הכל החדש.
1: אתם מאזינים פה לזמן אוויר עם האחד והיחיד, מלך הרדיו בכל הזמנים, מלך הטוקר, נמצא לפרסום.
2: יצחק בן ארזה והשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
0: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גריל האוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות, סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה, כשרות מהדרין, מעודרת והשגחת הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: לידה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
6: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
15: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד שמירות למחרוק?
14: אנחנו מחסים אותך.
16: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel.

0: זמן אוויר יום חמישי בשבוע כאן בכל חיים. מוצא שקרוב בעזרת השם יצחק בן ארזה לאחר שלב רבע גמר המלחינים. יש כאן מוצא אדיר בעזרת השם, מוצא שבאמת יוצא מהכלל בכל חיים וכל חיים מיוזיק החל מ-11. שמו, סיפור מעניין. יש אחדות כל כך יפה שעושים החברים של לב חבד. הם נמצאים בבתי חולים, זה בתי רפואה, כך הם אומרים, ועוזרים לכל מיני אנשים לעשות דברים מדהימים שם, בתי חולים, שלא תדעו, שתדעו רק ללידות, והם עושים פעול, ממש רחוק מהמצלמה והתקשורת, אנשים לא יודעים את הדברים שהם עושים. עכשיו, הקידוש השם שלהם והקירוב לבבות הוא מטורף לגמרי, חילונים וחרדים, כולם מקבלים מהם, ומי שעוזר להם בימים האלה זה בחור, ושימו לב, קוראו לו ביסטריצקי, הוא גאון חסיד חבד, ואיפה הוא גר? בחוב הרב שח ברכס בירושלים. ואני אומר, מה יותר אחדות מזה? מה יותר מחבר מזה? מה קורה רבי ביסטריצקי ישראל?
1: צהריים טובים, מנחם היקר, מה שלומך?
0: אתה מסכים איתי או לא?
1: אני מסכים איתך תמיד, קודם כל, במיוחד בדבר הזה. אנחנו תמיד, אנחנו חסידים של הרבי לפני הכל, ומשתכלים תמיד בשליחות, איך לעשות אהבת ישראל לאהוב כל יהודי. וכן, גם ברחוב שבו אנחנו גרים, קמנו בית כנסת ברחוב הרב שח, בית כנסת פעיל, שם כל שבת כ-100 מתפללים, שיעורים, התוועדויות כל שבת.
0: אומרים לי שהמון ליטאים גם מגיעים להתפלל אצלכם.
1: מי?
0: שגם ליטאים מגיעים.
1: המון, ויש לנו בבית כנסת מכל הסוגים, מכל המינים, ואתה יודע איך זה, בית כנסת חבד.
0: שזה היה הסוד של הרבי, הרבי אמר, הוא פרצת לכולם, לא רק לחבדניק, לכל העולם.
1: לגמרי, אני יכול להגיד לך שרק עכשיו, בעשרת הדיברות בשבועות, הגיעו 240 ילדים, שכולם מתושבי הרחוב הגיעו לשמוע עשרת הדיברות. כמה שכנים אמרו לי, תשמע, אנחנו מתפללים תפילת ותיקין בחג, ואם לא הייתם עושים את המניין, אז הילדים לא היו שומעים עשרת הדיברות. זה משהו שהרבי הקפיד עליו.
0: השאלה היא אחרת, אני רוצה גם לראות ליטאי שגר ברחוב הרבי מחב"ד.
1: או, זה כבר 30 שנה יש ברמת שלמה.
0: נכון, אדמו"ר מלובביץ'. מה המרחק ברחוב אדמו"ר מלובביץ' לרחוב הרב שח ברכס?
1: הליכה רגועה באזור ה-20 דקות.
0: כמה בניינים יש שם וכמה שם? פלוס מינוס?
1: רחוב אדמור מלובביץ' הוא יותר בתים פרטיים, ורחוב הרב שח כולו בניינים. זה בעצם רמת שלמה החדשה, יש שם כמה עשרות בניינים.
0: אין מספר 770, לא?
1: עדיין לא, אבל עובדים על זה.
0: יש שם 770 באזור.
1: כן.
0: זה באמת אחדות שיש ברכס, בירושלים, בכלל בחב"ד ובכולם. וביסטריצקי, שהוא באמת מהחבדניקים הבולטים שם, הוא גר בחוב הרב שח, ומאחד את עם ישראל, אנחנו מדברים על לב חבד, שבו נהיה דוגרים. הם עושים אחדות וקידוש שם שמיים. אתה יודע מה? תסביר לי אתה למה. תסתכל על המעגל הרחב, למי הם עוזרים, למה הם עוזרים.
1: קודם כל, אני אסביר לך. קודם כל, אני רוצה להגיד לך לפני זה שיש לי את הזכות הגדולה לעבוד עם הארגון המיוחד הזה. אני מתעסק בעיקר בגיוסי כספים, דרך חברת צ'רדי, והארגון הזה הוא ארגון שנוגע ללב, ברמה שיש אנשים שהיום מסתובבים בעולם, אומרים, בלי חב"ד, לא הייתי יכול לאכול סעודת שבת, או לעשות כל מיני דברים אחרים, או אני לא מדבר איתך על פציעות ותאונות ודברים כאלה. השירות שארגון לב חב"ד נותן לכלל תושבי עם ישראל בבתי הרפואה, זה משהו שאין לו אח ורע. אנשים פשוט מסתכלים עליהם כמלאכים, ואני מדבר איתך, אני מכיר, יש לי כמה וכמה חברים שמכהנים כשלוחים בבתי הרפואה, ויצא לי לעשות את החיבורים אליהם. אנשים לא מאמינים את הכוח והיכולת שיש להם בשטח, הם פשוט חיים בתוך הבית רפואה. תחשוב, יש לי חבר, אתה מגיע יום שישי, מחר בלילה, אתה עושה סעודת שבת בבית שלך, עם המשתך והילדים, הם לא יודעים מי הרוחים שלהם, כל שבת הם עושים סעודת שבת,
0: למי שבבית חולים.
1: בתוך הבית רפואה. מנחם, סיכמנו כבר לפני חודש.
0: סיכמנו בית רפואה, נכון, הרבה אמר בית רפואה.
1: בדיוק.
0: ואנחנו נגיד בית רפואה, אבל רגע, אוקיי, אז יש סעודות שבת.
1: יש סעודות שבת, יש חדרי אירוח, יש בתי רפואה שיש להם דירות ממש בסמוך לבית רפואה. הדבר הראשון שיש זה החדרי אירוח שלהם.
0: שאומר שאם משפחה צריכה איזה אירוח, לא יודע, יולדת, פצועים וזה לא עלינו, הם מגיעים והם נמצאים אצלכם. חינם.
1: נכון, הם נמצאים אצל, אצל השלוחים, בארגון שלהם, בדירות שלהם. אני רק שבוע שעבר הייתי בביקור בבית הרפואה רמב״ם. פשוט אתה יוצא מבית הרפואה, חוצה את הכביש, יש לך שם כמה בניינים עם כמה דירות, והכל מלא במשפחות של חיילים שנפצעו בלבנון, ובכל מקום הם פשוט הראשונים לקבל אותם, זה הארגון הזה. ואנחנו לקחנו בעצם את הארגון הזה, והבאנו את כל היכולת שלנו בגיוסי כספים, והקמנו להם עכשיו את ההגרלה הסינית הכי מטורפת שהייתה אי פעם. אני לא יודע אם יצא לך לעבור על רשימת הפרסים, אבל יש שם
0: פרט. אני אתמול הקראתי את זה למאזינים, אני אקריא את זה שוב, תקשיבו, מאזינים זה משהו מדהים, משהו שבאמת, באמת לא היה. יש להם מלא תורמים, אז הם פשוט תורמו להם מלא מתנות, והם נותנים את זה למאזינים לצורך ההגרלה, וגם כמובן על ידי הסכום הקטן הזה, הם יוכלו להמשיך את החסד ואת הקידוש השם שהם עושים שם כל השנה, ושימו לב שלעולם לא תצטרכו, זה הכי חשוב. יש פה ככה, רכב חדש במתנה מיפה 7, זה 180 אלף שקלים. יש פה 18 אלף שקלים מזומן במתנה. יש כאן אירוע מושלם, שמחה והכל, קייטרינג ושמלות. יש פה חופשה זוגית איילנד, חופשה זוגית ניו יורק, חופשה זוגית דובאי, בנפרד, כל אחד זה בנפרד, כן? חופשה זוגית מונטנגרו, חופשה זוגית בטומי, חופשה זוגית בודפס, חופשה זוגית פאפוס, חופשה זוגית סטאי, חופשה זוגית בכנרת, 12,000 שקלים ברשת עושר עד, 10,000 שקלים בתרכלין חשמל, מטבח חדש של אוכלית מטבחים, ריהוט גן, חבילת עיצוב לבית, טפטים לבית, אגב, כל מה שאני מקריא זה, כל אחד זה בנפרד, כן? תאורה לכל הבית. פינת אוכל מושלמת, חדר שינה זוגי מושלם, חבילת מוצרי חשמל למטבח, מערכת ישיבה יוקרתית, עוזרת בית לשנה, מכונת קפה, בר מים, זוג מדמות מהרבה, שולחן שבת מושלם, ייעוץ משכנתה, חגיגות קניות באיקאה, ליווי השקעות עם שחר וולף, רישיון נהיגה לאחד המאזינים.
1: מנחם, אתה תתעייף.
0: לא, אני חייב. אחד המאזינים סיטי קאר, רכב, אחד המאזינים מעצבים את כל העתיד שלהם, אחת המאזינות פאה של בריינדי קאמינר, אחד המאזינים ניתוח לסרת משקפיים בלייזר אסותא, אחת המאזינות פאה יוקרתית מבית פאות גלם, חבילת אופנה מושלמת לאישה. יש פה תכשיטים, שואב שוטף, אייפון, מחשב, איירפוד, שעון חכם, רחפנים, קורקינטים, אני באמת, כובע, זה שס, שוטנשטיין. יש פה דברים שמטורפים.
1: שמתאימים לכל בני המשפחה. בעצם שבנינו את כל הקונספט של ההגרלה, אנחנו רצינו שבסוף שכולם יתרמו ויקחו חלק בארגון הזה, על ידי זה שכל אחד מוצא את חלקו, מה מעניין אותו. שם דברים שמתאימים לגבר, שם דברים שמתאימים לאישה, לבנים, לבנות, ממש מכלול, וגם דברים כמשהו שהוא משפחתי, כללי.
0: עשיתי סקר, עומת, אני אדבר על זה, בערוץ הוואטסאפ, איזה, מה הייתם רוצים? רשימה ראשונה, אני אומר, תגיד לך את התוצאות, אבל קודם כל, אני כבר לפני הכל רוצה כבר לפתוח את הקווים ל-100 הראשונים שמצלצלים. יש כאן מגוון אפשרויות. הכרטיס הכי זול הוא 59 שקלים חד פעמית, פעם אחת. והכרטיס, זאת אומרת, בעצם זה נקרא הכרטיס הכי יקר אם אתה קונה אחד. אבל אם אתה קונה הרבה, הם עשו איזה משהו מאוד מאוד גאוני. ככל שתקנה יותר כרטיסים, עלות הכרטיס תרד. ולכן אם תקנו, למשל, 540 כרטיסים, זה 8 שקלים לכרטיס. יש מגוון אפשרויות, יש משתלב, יש חי בלב, יש לב ענק, יש לב, אני עשיתי את לב ענק.
1: אבל מה מקבל המתנה? מה מקבל מתנה מי שקונה 540 כרטיסים?
0: טאבלט או מכונת קפה למשל, זה אני עשיתי. אני עשיתי את החבילה הזאת, שזה 360 שקלים לחודש, יש על 200 שקלים לחודש, יש 100 לחודש, יש 36 שקלים לחודש, יש 180, יש גם חד פעמי, 59. יש פה מצב, אבל מה שקורה, ההגרלה תהיה בשידור חי כאן אצלנו בכל חי בעוד 3 שבועות פלוס. מה שאומר, יש כאן קרוב ל-100 אנשים שיסקו. מה שאומר, שימו לב מה אני אומר פה עכשיו. תקליטו את זה. השעה 2:37 יום חמישי. אין ספק שמאזיני כל חי יזכו בפרסים האלה. כל הקודם זוכה, כוכבית 5473, כוכבית 5473, או חפשו בגוגל הגרלב, מספר הטלפון כוכבית 5473. דבר איתי באמת על השיטה המעניינת הזאת, ככל שקונים יותר, וגם אתה יכול להמר כביכול איזה מתנה, על מה אתה רוצה, תסביר לי רגע את השיטה הזאת.
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך שכל הפרסים המטורפים שדיברנו עליהם, הם בעצם זה ווין ווין. זאת אומרת, הבן אדם גם קונה כרטיס, אבל גם הוא עושה משהו שהוא קדוש, והפעילות היא פעילות מטורפת. חשוב כל הזמן לדעת את זה, גם הרבנים אמרו שאפשר מותר לתרום מכספי מעשרות. עכשיו, כל כרטיס שבן אדם הוא רוכש, יש למעלה מ-60 פרסים, הוא יכול להחליט באיזה פרס הוא שם את הכרטיס שלו, ואם הוא קונה חבילה הוא יכול להחליט אם הוא שם את זה בצורה שווה, או שהוא פשוט מחליט שאת כל ה-540 כרטיסים הוא שם על הרכב או על הפאה או על כל דבר או לחופשה כזאת או אחרת. הרעיון בעצם נותן את האפשרות, כן, הרעיון ענק, ואנחנו לקחנו את כל הידע שיש לנו בחברת שרת ובכל עולם גיוסי הכספים, ופשוט השקענו בדבר הזה גם בחוויה וגם בדבר הערכי שבדבר.
0: רגע, אז בסטריציק, תן לי רק שנייה רגע להמשיך להגיד למאזינים. הגרלה זה הגרלב, שמעתם את לב חבד, נמצאים בתי רפואה בארץ, ואתם עם הפרוטות האלה גם עוזרים להם עם העשרות או מה שבא לכם, שלא תדעו, תקשיבו, באמת, אם תצטרכו חלילה להגיע לבית רפואה, בית חולים בסוגריים, אתם תבינו מה נעשה פה, אתם תבינו.
1: אני חייב להגיד לך שבשבועיים האחרונים יצא לי להעביר 3 פניות שאנשים פנו אליי שהם צריכים עזרה בבתי רפואה. לא מזלזל בשום מסכן רפואי, אבל המחלקת הייעוץ של לב חבד, יש שם את הרב אליעזר כץ, פשוט איש משכמו ומעלה, עם הרבה הרבה מאוד קשרים, פשוט הצליח לעזור איפה שאף אחד לא הצליח. ובאמת, זה פעילות שהיא נוגעת לכולם, היא נוגעת לחיילים.
0: זה לא יאמן, זה לא... ותדע לך, רק שנייה, כוכבית 5473 זה המספר, צלצלו, כי יש פה פרסים מטורפים. הגרלה, הרי יש ארגונים שעושים מחירות סיניות, יש ארגונים שעושים הגרלה, פה זה לראשונה שילוב, הגרלה סינית, וזה יקרה בשידור חי, יש כאן 100 מתנות, פשוט כל אחד יותר מטורף וגרנדיוזי מהשני. כוכבית 5473, מה רצית לומר לי?
1: רציתי לומר שמחכים לכולם שירכשו כרטיסים.
0: כן, לא, כמו שאמרת, ממעשרות וצדקה, ושלא תגעו,
1: כן, כן,
0: אבל אם תסתכלו את בית הרפואה, אתם תגיעו לשם, בסוף הם יעזרו לכם.
1: כן, מה שהייתי באמצע להגיד לפני זה שהשירות שהם נותנים היא גם לאנשים שהם חרדים שצריכים את העזרה, זה יכול להיות אנשים שהם עדיין לא שומרים תורה ומצוות, הם פשוט נותנים בלי הגבלה, בלי כלום, אתה יודע, בדרך של הרבי, באהבת ישראל, באחדות, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, כולם נעזרים בהם, וזו גם ההזדמנות להחזיר להם, וגם ליהנות מהדרך, מהפרסים.
0: ליהנות בדרך, כאמור, אנחנו עוד נדבר עוד כ3 וחצי שבועות, נעשה כאן שידור חי, הגרלת ענק שלא הייתה מאז ומעולם, על קרוב ל-100 פרסים, שכל ילד, כל אישה, כל אחד ימצא משהו שהוא מתאים לו. זה מטורף לגמרי. כוכבית 5473 או הגרלב. תודה רבה, הרב ביסטריצקי, חסיד חב"ד שגר ברחוב הרב שך. ביי נסיך.
1: תודה לך.
0: כן, ותודה למתנדבים שם. מיד פיני איינו אני איתנו עם סיפור מעניין. כוכבית 5473, בהמשך גמר אלוף המוזיקה היום. אם תפוס מנסים שוב, כל מאזין של זמן אוויר.

0: الهضره قدول دائما نحطوا بكثر الشلان ولا نحن شميم بنستعين بالهرب ولا حيب الدول ثاني مكي نحن نخصاب لبقش لموت ونحن ميادخو الظيم إليخا نحن لو رحيم بشيو مكوم نحن بويتخا قما نحن نحن خلق
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
3: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
2: למחוק? אנחנו מחסים אותך.
4: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
5: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
6: לא, תודה, אני בשרי.
5: זה פרווה.
6: תודה, אני אבטר.
5: זה פרווה טעים.
6: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
5: די, די, קח תיתם.
6: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
5: מאיר, די.
7: החלב החדש מחלבון

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
5: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
8: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
8: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: הנה איינורן, זמר מעניין וטוב, ותאזינו לקטע הבא שהוא שולח.
1: תאגע, עברתי מלא חרמות בכיתות בגלל השר של הפאלי, בכלל בגלל שעברנו מארצות הברית לישראל. חרמות כיתה אחרי כיתה, שנה אחרי שנה, כמעט עד גיל 18. ובחרתי לקחת את החיים האלה ולשמוח ולשמח את עם ישראל. פה אני אוהב אותך, אני רוצה להגיד לך משהו, תזכירי טוב. את תבחרי בכל רגע ורגע נתון לקחת את החיים האלו שעבר ולהעניק אהבה ונתינה לעם ישראל. יש לך כוחות אדירים ועצומים, ודרך זה הקדוש ברוך הוא מוביל אותך למקום הרבה יותר טוב. תזכרי את זה.
0: טוב, אז פיני איינורן שמקבל פתאום באמצע חתונה איזה ילדה באה ומתחילה לבכות לו שהיא עוברת חרם. אבא שלה הגיע. פיני, אתה איתנו?
2: בזמן אוויר.
3: כן, מה קורה?
0: מה
3: איתך?
0: בסדר, ברוך השם, ברוך השם. תשמע, קודם כל תודה רבה שבאת לשמח אותי בברמיצה של הבן שלי.
3: מזל טוב. מזל טוב, באמת, מזל טוב.
0: תודה, אחי. חבר יקר ואהוב, תמיד תמיד תמיד חברים בשמחות של אחד של השם.
3: איך אתה תמיד עושה אירועים קטנים כאלו ובסוף זה מתפוצץ הקושטי הבריאה.
0: ואתה יודע מה? באמת אחי, אתה היחיד שהזמנתי אותו. באמת. באמת, הזמנתי, לא, אני כתבתי לריבו הודעה כי ראיתי שיש לו הופעה, הוא אומר לי, סתם לפני איזה חודש, כתבתי לו, פתאום הוא מגיע. אתה חבר שממש רציתי שתהיה שם, באמת.
3: אוהב אותך, תודה רבה.
0: סוכות הפתיעה, בסדר, היה כיף. תשמע, בוא נדבר צדיק על הסיפור הזה, החרם. דיברת איתי על זה מוצש בחורף. המון תגובות קיבלנו כאן, שצחקו עליך הילדים כשהשיער נשר, והבל זרו ובירך אותך, וברוך השם זה חזר. אבל אתמול פתאום זה קורה עוד פעם, זה חוזר לך אחורה. זה מה שמראה, כל החיים זה חוזר.
3: תשמע, זה קודם כל הדבר הכי כואב, שזה כאילו ממשיך. חשבתי, אתה יודע, אתה מכיר את זה שכאילו אתה כבר לא שם, ואז אתה מגלה שזה
0: אתה עדיין שם.
3: גם שאתה עדיין שם, וגם קפצתי, וגם זה עדיין קורה לאחרים. זה לא נגמר, הסיוט הזה לא נגמר. זה כאילו, והיום שיש כאילו וואטסאפ וכל הפלטפורמות הדיגיטליות לעשות את זה לילד, זה כאילו זה... תשמע, אני אגיד לך משהו, אני בעצבות מטורפת מאתמול, ברמה שאני לא מסוגל, ביטלתי את כל הפגישות שלי להיום, השעה כבר שלוש בצהריים
0: כמעט. מה היה? תספר לי, שמענו הקלטה קצת בעייתית, תספר לי מה היה.
3: ניגש אליי אבא באמצע האירוע, וביקש ממני שתי דקות לדבר איתי על זה. יצאנו החוצה, ואדם התחיל לבכות. הוא אמר לי שהשבת שלו עוברת תקופה ממש ארוכה, כך הוא אומר, תקופה ממש ארוכה, חרם בכיתה, והיא מאוד אוהבת את המוזיקה שלי, ואם אני יכול לעשות לה סרטון חיזוק, היא יודעת גם, גם אני עברתי את הקושי הזה. ואמרתי, אין בעיה, הוצאתי את הפלאפון, ועשיתי לה סרטון, ואז הוא ניגש אליי לקראת סוף הערב, ונתן לי חיבוק, אמר לי שבת שלו בכתב, והיא שמחה מאוד, וזה נתן לה מלא מלא כוח, ואם אפשר להיות איתי בקשר ולהמשיך את הקשר, זהו, ומאז התפתח אצלי התחושה הזו שבא לי כאילו אם אפשר להניח את המוזיקה שם זה עושה לי הפרעות קשב, אני לא מצליח כאילו, זה גם לא מתאים לאווירה המוזיקה הזאת, שימי, זה לא מתאים לסגנון, לא מחלקים אותי כבריכה עכשיו, סתם סתם סתם, anyway, לא, אני מתכוון להגיד שפתאום זה יחזיר אותי אחורה איזה 20 שנה משהו ואמרתי, מנחם, איך אפשר, כאילו, איך אפשר לפרסם דבר, מה אפשר לעשות בכלל, אם יש פתרון לדבר הזה בכלל, או שפשוט צריך להרים ידיים ולהגיד, כאילו, נגמר האירוע.
0: אוקיי, ואז מה?
3: מה?
0: ואז איך אתה ממשיך אחרי זה להופיע?
3: היה לי נורא קשה אתמול, אמיתי, היה לי אחד האירועים המורכבים ביותר, הקדש שנייה, כאילו, ממש, ניסיתי להתנתק מהמחשבה, ניסיתי להתנתק מהמחשבה של, של, של מה שעברתי כאילו עם הילדה הזאת, וניסיתי להתחבר לנושא של של החתן והכלה, שנמצאים שם, ולהם זה כרגע לא מעניין שום דבר חוץ מלשמוח. וזה עזר לי. זה עזר לי, והצלחתי להביא את האירוע, ואני העליתי את הסרטון הזה לסטטוס שלי ולאינסטגרם, ואני מקבל, אני יכול להגיד לך, מאות, מאות תגובות של אנשים שמגיבים לי על הסרטון. הרי תגובה, שחשבתי אולי שאני אקריא את זה, מה אתה אומר?
0: כן.
3: את התגובות הקשות ביותר נגעת לי בנקודה מאוד מאוד רגישה, אני מעל 15 שנים עם חרם מתמשך, אני לא מדבר עם אף אחד, לא משתף.
0: וואי.
3: שכנו אנשים מחוי גב לנתק איתי קשר, עשו לי את החיים, אין לי היום חברים בכלל, ואת יכול לראות בטלפון שאין שום חבר שמדבר איתי גם היום, אמנם זה אחרי חתונה, והקשר הולך, אבל אני עדיין שחברים שלי נפגשים, זה לא מעניין אותי, אבל אתה לא יודע כמה זה מצפיף אותי, מה שאתה מדבר כל פעם, שמשהו מדבר, שמישהו מדבר על חרמות, אני מרגיש הולך לקרוא לי משהו. נעברתי את זה, אני חוויתי את זה, וגם קודם אתה נותן לי לדמוע לך על המקלדת, אתה לא יודע מה עשית לי כרגע, עומד זה בוקר, אבל מתחיל לרדת לי דמעות. מבטיח לך, זה מצפיף אותי כל פעם מחדש, לא יודע מה זה, לא מכיר את הבן אדם אפילו, כאילו, צערי, לא הצלחתי עדיין לסגור על עצמי, איך אפשר למחול על כזה דבר. צער לי, אחי, קשה לי להסתכל. קשה לי להסתכל, וואי, פשוט לא מצליח לקרוא את זה, זה כאילו, זה קשה לי.
0: וואו, זה מזיק, זה אנשים שראו שפשוט עכשיו בזמן שאנחנו מדברים איתך מחרימים אותם.
3: כן, הוא כותב לי, אני מבקש תביא את המסר הזה לאנשים, אתם לא יודעים מה אתם עושים לפעמים, יש לכם כוח אדיר, הם רוצחים, רוצחים למשהו, איך אתם מעיזים להישאר אדישים? נכון עבר שנים, אבל זה עדיין בלב, מה שנשאר בלב מתפוצץ.
0: מה עוד קיבלת? תן לי עוד דוגמה לעוד אחד שקיבלת.
3: תשלח לי על השגיאות כתיב, כך הוא כותב לי. אחד כתב, מה זה? זה מאות, אני לא... כאילו אחד כתב לי עכשיו, אני מורידה איתך דמעות, עברתי 10 שנים חרם בבית ספר.
0: וואו, תקשיב סיפור.
3: מישהו כתב לי פה, לא יודע אם הוא רוצה שאני אקריא את זה, אבל הוא כתב לי...
0: בעצם אתה מקבל פה...
3: הנה, הוא כתב לי, אני פשוט בוכה אחרי הסרטון הזה, אני רואה, מרגיש את הכאב, אני מזדהה עם כל מילה שאמרת, אלוקים יבקש את המרדף, הקדוש ברוך הוא יחזיר לילדים האלו את מה ש... הדברים לא... אחי, האמת היא שאני כאילו עם 200-300 הודעות מהבוקר, ואני לא הצלחתי להגיב עדיין לאף אחד, אני פשוט נכנס בזמן שאני מדבר איתך,
0: כן, תוך כדי. זאת אומרת שבזמן שאני ואתה מדברים... יש המון המון אצלנו שוברים חרם, שמחרימים אותם, לא, לא, מה זה בעצם חרם מבחינת, עזוב שנייה מה שהיה לך לפני 20 שנה, מהחבר'ה שאתה מקבל מההודעות האלה. זה מה, שלא מדברים איתם, שלא משחקים, לא לומדים איתם, לא מה?
3: חרם יכול להתבטא במלא סיטואציות. אצלי זה לפחות, זה לא התבטא ברמה ש... שלא מדברים. אצלי זה יותר התבטא בהקנקות על זה שאין לי שער.
0: כן, אז זה דיברנו, אבל אני מדבר איתך, למשל אתה רואה עכשיו את ההודעות אתה מקבל, איזה סוג חרמות זה פה?
3: יש ילדה שפשוט לא, שנדרו אותה מכל השבתונים, מכל הקבוצות שהם יוצאים לשבתות, הם מתעסקים בנות בלילה, אתה יודע, ביחד, כל המסיבות בת מצווה, אירועים של חברות, היא לא, כאילו היא לא, היא לא מותקנת אפילו בזה, זה לא שהיא אפילו לא יודעת, ואז נודע לה כאילו כמה ימים אחרי זה, שכל החברות בכיתה התאספו ונדרו אותה, והיא לא,
0: זה שובר ילד, יא אללה, איך זה שובר דבר כזה?
3: כן, זה שובר ברמות שכאילו, תחשוב, זה כאילו...
0: מה המסר שלך, פיני איינורן, בתור ילד שעבר חרם ועכשיו פה מנסה לעזור לאחרים, מה המסר שלך לילדים? ולהורים.
3: זה כל כך, קודם כל כואב להגיד את זה כאילו ל, ל, ל, ל... זה כאילו חוסר עונים, זה מה, ילד לא יקשיב לך, כאילו בסוף שמגיע המומן שצריך, שהבנות האלו, הבנים רוצים לעשות איזה יציאה, לעשות איזה מנגל ביחד לצאת, והילדה הזאת היא קצת שונה מהילדים האחרים באישיות שלה, אולי קצת חופרת, אתה יודע, יש כל מיני אישויות של אנשים שהם קצת, אתה יודע, לפעמים קשים, ומגיעים הילדים האלו ואומרים, אני לא רוצה שיהיה לי מנגל משהו לא נעים, ואני לא רוצה שיהיה לי ילדות שיפריעו לי בקאפ שלי. אז זה כל כך כאילו, זה מפחיד להגיד את זה שכאילו אני לא רואה, אני באמת לא רואה פתרון, כאילו אני שואל אותך כאילו, מה אפשר לעשות עם סיטואציות כאלה?
0: כן, אבל

0: כל שיש אני עבר. אבל כן אני חושב שאולי כן, אם דיברת על זה, ואם מישהו מרגיש שכאילו יש לו יכולת למצוא אפילו בן אדם אחד ללכת ולדבר איתו על זה, ולסוח איתו את הסיפור הזה, אני חושב שזה אחד הפתרונות הכי, הכי ריאליים למה שאני... לא לשיר, לא להישאר עם זה לבד, הרי בסוף מה קורה? זה כאילו... הם לא מספרים לאף אחד, אף אחד לא יודע מזה, הם חושבים שהם היחידים בעולם שעוברים את, את הדבר הנוראי הזה, הם בטוחים שהם אנשים היחידים שעוברים את זה לבד, אין אף אחד שיודע מה הם עוברים, וזה טעות, וזה הטעות הכי גדולה שהם יכולים לעשות לעצמם ולאחרים, כי בסוף הם לא היחידים שעברו את זה, והם לא הראשונים שעברו את זה וגם לא האחרונים, ואם הם ישתפו את זה עם מישהו שהוא חכם, שהוא יכול לתת להם כוח ולעזור להם לצאת מהמקום הזה, זה המקום היחיד שאני יכול להמליץ במה.
1: וואו. טוב, פיני איינורן, שאתמול חזר לו כל הסיפור של החרם בעידודים פה, תודה רבה אחי היקר, תודה, בהצלחה רבה.
0: תודה מנחם.
1: תודה פיני, טוב, לא יודע מה מוסר הסקל, אל תחרימו, אם הם מחרימים, לכו להורים. אנחנו שעה שנייה עוד מעט, גמר אלוף הג'וזיק, זמן אוויר בשידור חי בכל חי. מיד חדשות המוזיקה.

0: עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: השבוע במוצ"ש חי. יצחק בן ארזה בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחיו של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: היסטוריה במוזיקה. כן, אחי אהובי היקר.
4: אוי, חדש בדרכים.
5: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
6: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
5: שעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך.
7: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד.

0: משרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
0: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצד החרדית.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
5: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
6: סופר נתיב החסד.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
7: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
8: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
9: תוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
11: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות
10: למחרוק? אנחנו מחפשים אותך.
12: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים בוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: חדשות התעשייה, צהריים טובים וחמישי, שלום לכם. אחרי שורה של סינגלים במגוון צבעים וסגנונות, מגיש הזמר החסידי שמחה פרידמן שיר מתוך אלבומו השני שעומד לצאת לאור בקרוב, עונג שבס, ואלס חסידי עדין ושמח, הניחוח יהודי של פעם, ושמחה פרידמן שיתף בתוכנית זמן אוויר על מועד ההקלטה המקורית של השיר והשינוי שהתרחש רק לאחרונה.
2: קלטתי אותו לפני 4 שנים כבר, וזה היה בטון למעלה, ומשהו שם הרגיש צועק. הבן שלי אומר, תתי, אבא, כאילו, למה אתה צועק בשיר הזה? אז הורדנו, אחרי שכבר השיר היה מוכן, ואחרי מיקס ואחרי הכל, הורדנו את כל השיר בטון למטה, כדי שיהיה יותר רגוע.
1: את השיר לחין חיים אלטמן, העיבוד של דייוויד.

הזמר ויוצר ידידיה חיית בשיר אופטימי חדש ומעניין עמוק בתוך הלב, וגם אם לפעמים מרגיש תקוע, שיחה אחת איתך אני רגוע. המילים והלחן של חיית ויונתן אבידני, שגם אחראי לעיבוד והפקה המוזיקלית. עמוק בתוך

0: במוצ"ש הקרוב, במוצ"ש חי, עם מנחם טוקר.
1: יצחק בן ארזה, בהשקה חגיגית לאלבום הבכורה, בואי הרוח. אורחים מיוחדים באולפן, המאבדים והמפיקים המוזיקליים אלי קליין ואיצי ברי, והאחים של יצחק, האומן והיוצר דוד בן ארזה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת שלח, בשעה 11 המלחינים בפרק שני מותח ברבע הגמר, ומיד לאחר מכן יצחק בן ארזה וחברים באולפן. להאזנה בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
0: והלילה התקיימה הופעתו של יניב בן משיח לראשונה בקיסריה. קידוש השם גדול היה שם כשסיים על הבמה את מסכת קידושין יחד עם החברותה, שדר הרדיו והשחקן יהודה שוקרון.
2: רבותיי, מסכת קידושין מדברת על הבית, זה תודה על הבית, הבית הקדוש, ותודה לכל חברי הכולל שמוסרים נפש על הכולל הזה. רבי דהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואני מלמד את בני אל התורה.
0: את הטיודים המלאים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת קול חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום ומבורכת. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? כולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@

0: הנביא עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: טוב, שעה שנייה קצת ביחור בגלל מה שקרה כאן עם פיני איינורן קודם לכן. שעה שנייה, תודה רבה שאתם איתנו. פסח בגד על חדשות המוזיקה, שימי ברוורמן וקובי סגל איתי באולפן. ונפתח ישר, ישר, ישר, ישר עם מיקס ג'וי.
2: Joy. בכשרות הרב מחפוד, אין כמו ג'וי בעולם.
3: Joy. בכשרות של הרב מחפוד.
2: Joy.
3: גם לי בא ג'וי.
1: כל אלה שיעור
4: המודות. זה השגחת הרב מחפוד.
1: הלו.
4: מה אומר?
1: מה אומר? למה לא ענית מה שאומר? אוי אוי אוי. ביי צדיק, ממשיכים הלאה.

0: השארתם הודעות, מחגים אך ורק למי שישאיר הודעה.
1: הלו.
0: ביי אחי, ביי, להתראות.

0: הלו? טוב, בוא ניתן צ'אנס אחרון. זהו. צ'אנס אחרון, עניתם, קיבלתם. ארוחות בג'וי. זה ענק, זה אלה שהשאירו לנו הודעות, שמעתם אותם קודם, אבל כנראה ששכחו לנו את הטלפון עם הסיסמה, עם הקוד. עם הקוד שפותח את המסעדה. זה נמצא בממילה, מסעדת ג'וי בממילה, הפכה להיות גלט בהכשר הרב מחפוד, ואנחנו מפנקים פה את המאזינים. אחרון יש לנו?
1: שלום.
0: טוב, נגמר, לא נורא. חבל, ממש רוצים לפנק פה מאזין שהקליט את עצמו ושלחנו פה, ושלחתם פה ים הודעות. אפשר להשאיר עוד 039-039-039, שלוחת זמן אוויר. ויום ראשון אנחנו נותנים שתי דקות של חיוגים. עניתם, קיבלתם. אתמול היה פה מישהו, קיבל ארוחה מפנקת, וזהו זה. עוד מעט גמר אלוף הג'וזיק. בגמר הזה אנחנו הולכים לפנק פה מאזין בתזמורת לאירוע שלו. זה מטורף לגמרי. העונה השנייה מסתיימת היום, וזה קורה ממש עוד מעט בשני מאזינים. יהיה פה קרב, יהיה מעניין, יהיה נחמד, יהיה דרמטי. אבל עד לפרסומות, בואו נאזין יחד איתי לפרומו של הקול החדש בדרכים. בבקשה.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל
3: החדש. מנחם טוקר, הרי עליכם ביוקר, אז נו, אולי נצא לפרסומות?
2: שבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
4: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
2: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
0: שלום הכהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
2: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש?
5: תחזיק את היד, תפית אליי.
2: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
6: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
2: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
7: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
0: תודה, אז, גם לי השיר. אגב.
7: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה.
0: המוצ"ש.
7: הכוונתי.
2: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
8: המלחינים. בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
13: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
2: אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הכל

0: אוויר. אלוף הג'וזי.
1: אלוף הג'וזק. תודה נכבד, אני רוצה לספר לכם מה קורה. אנחנו מסיימים פה עכשיו את הסיפור הזה. בתחילת החורף עשינו עונה ראשונה ונתנו למאזין, אם אתם עוקבים, מזכורת חודשית לשנה. לדעתי הוא מקבל את המזכורת עד היום. בעונה השנייה, בגלל המלחמה, היא נעצרה באמצע. הפרס תזמורת. והיום, היום זה קורה. היום זה קורה. יחד עם אפליקציית המוזיקה היהודית ג'וזיק, ואנחנו עם שני המאזינים, שני המאזינים, שהגיעו אל הגמר הגדול. יוני!
2: מה אומר מנחם?
1: מה קורה?
2: מה איתך? הכל טוב?
1: בסדר גמור. מה חדש?
2: דבש, ברוך השם.
1: אנחנו מוכנים, ואנחנו יוצאים לדרך. לך היו שישה, נכון?
2: נכון.
1: מי מולך? יעקב. לך כמה היו?
2: ארבע.
1: ארבעה פתיחים מול שישה. זה היה מאוד קשה והצלחתם. אבל עכשיו הכל מתחיל מחדש. אתם שניכם נמצאים פה, וכל אחד מקבל שאלה בתורו. בסדר? בסוף 20 השאלות, נראה מי מוביל. השם, את ממש בהצלחה רבה. שימי, אתה מוכן? זה גמר שלא ניפול? ברוורמן מוכן, אדם קובי מוכן, אני מוכן. יוני, אני מתחיל איתך.
2: סגור.
1: כל תשובה 10 שניות. גמר אלוף הג'וזיק. יוני, מה השם הפרטי של החזן הלף גוט?
2: שמהר.
1: יש לך אחת. יעקב, אני משמיע פה שיר ברוורס. מהו השיר הזה? אני אתן לך שוב, אסור לטעות. מי שטועה זה אפס. זו תשובה לא נכונה. מר אלוף הג'וזיק העונה השנייה. הפכנו את השיר הזה, מה הוא, מי הוא? יעקב, דייתי?
3: זה מאוד לך שתה עולם?
1: נכון, מאוד. יש לך אחת גם. יוני, לאיזו חסידות שייך השיר שברקע? ישמחו. אל תקרא, אסור לטעות, אני מודע. לא בלז. ואתה באפס בתשובה הזאת. יעקב, השאלה הבאה עוברת אליך. מי הוא המאבד של השיר לנסות של משה קליין וגד אלבז? המאבד? אתה מדהים, יש לך עוד אחת. אתה בשתיים אחת. יוני, בחזרה אליך. שים לב. המשך את השיר רק לתת של אלי ירציך. אני עוצר את השיר. ברגע שאני עוצר, אתה חייב לתת לי את שתי המילים ששם אני עוצר. בבקשה.
4: שב ומצפה לרחמים של יהודים, עם קופסה קטנה מפח, מצלצל במטבעות.
2: עוד מצווה קטנה.
1: נכון, נותן לך אותו. ממשיכים. יעקב, מהו השיר הראשון שהוציא הזמר ארי גולד מאז ומעולם, כמו שאומרים?
5: שאלה קשה. בוא נראה.
3: שיר למעלות אולי?
1: לא, ואתה טועה, ואני עובר ליום. קוראים לזה הטועי דבר. צעד 2-2 בין יוני ובין יעקב, ויוני בחזרה אליך בסיבוב. אני עובר אל שאלה מספר 7. מהו שמו המלא והמקורי של אברהם פריד?
2: אברהם שבתאי הכהן.
1: אתה פשוט גדול, יש לך עוד אחת. 3-2. יעקב, שאלה עוברת אליך. איך קוראים לאלבום הראשון של הזמר אלי פרידמן? אתה טועה חביבי, קוראים לזה השמח בחלקו. יוני, אני חוזר אליך. לאיזו חסידות משוייכת או היצירה הבאה או משוייך הניגון הבא?

0: לא יודע, מה, מי?
1: שנייה,
0: ויז'ניץ, ואתה צודק, יעקב, אתה חייב להתחיל לצמצם פה את הפערים, 4-2 ליוני. מה שם המשפחה המקורי של הזמר יעקב שווקי?
1: שווקה.
0: בוא, בוא, בוא, שווקה, נכון, יש לך 3 גם. יוני, אני עובר אליך. חוזרים לשיר ברוורס, שיר שהפכנו אותו. איך קוראים לזמר? יוני, אתה גדול ואתה ב-5-3. יעקב, אני חוזר אליך. שאלה מספר 12. איך קוראים ללהקת הילדים שברקע? אתה טועה. מה אתה חושב? כזאת שאלה קלה בגמר? חביבי, אתה טועה. אלה מקהלת פרחי בני ברק, שגם לא היה לי מושג שקיים דבר כזה ושקיים, ושהיה אי פעם בהיסטוריה דבר כזה. אבל זה מה שיש. והתוצאה היא 5-3 ליוני, שיכול לעבור לפער של 6 בשאלה מספר 13. שים לב אל השאלה הבאה. שאלה מעניינת. מה שם המשפחה המקורי של הזמר שמוליק סוכות, מאחיו, מאביו ומהוריו? דבר על זה ברעיונות.
1: מה המשפחה של מי?
0: המקורי של ההורים של שמוליק סוכות. או הסבים. השם סוכות מגיע מאיפשהו, הרי לא נולד סוכות שם. מישהו עברת את זה
1: למשהו. סקוטלסקי.
0: בוא נע, איך אתה יודע?
1: הוא אמר לך את זה בשידור.
0: אתה פשוט ענק, יוני. יוני, זכית אצלי בעבר בפרסים?
1: קצת.
0: בעונה הראשונה של אלוף הג'וזיק, לא?
1: לא.
0: 5-6-3 ליעקב, 6-3 ליוני. יעקב, המצב מתחיל פה קצת לברוח לי. אני חייב, אתה חייב להתחיל לצמצם פה. הנה השאלה שלך. מי הלחין את השיר הבא שחיים ישראל, סיפור חיי?

0: שמו אליונה?
1: אתה טועה! אתה פשוט טועה, זה אודי דמרי. סליחה. אתה בגמר אלוף הג'וזיק, חביבי לי. יוני, אני עובר אליך לשאלה מספר 15. עדיין אפשר להשוות פה. יוני, לאיזה רב משוייך הניגון הבא?

0: ואז טיימר שלך נגמר. יעקב, מי הלחין את השיר של אברהם פריד, אלוקיי נשמה? לא, מי הלחין אותו אני שואל, לא מי ישר אותו, מי הלחין אותו, מי מציא את המנגינה של השיר הזה?
1: משה לאופר?
0: נכון! וואו, זה על הקסקס, זה באמת אני אגב. יוני, אני עובר לשאלה נוספת. שוב פעם אתה נופל על שאלה של מילים, ואתה תצטרך פה לעצור ולומר לי את המילה המדויקת ברגע שאני עוצר את השיר הבא של אברהם פריד.

0: M-M-M. כן, קשה.
1: בסדר פעם?
0: לא. גמר אלוף הג'וזיק, תזמורת, ואתה נופל בשאלה הזאת. התוצאה עדיין 6-4 ליוני, ואנחנו בשאלה מספר 18. יעקב, מי הלחין את השיר הבא של שלמה כהן? ליבה בוי, אל תטעה, אסור לטעות, מזכיר. שיר פצצה אגב של שלמה כהן, אחד הטובים שלו.
1: אלי קליין עולה.
0: נכון מאוד, אלי קליין, אתה יורד פה ל-6-5, חביבי. העסק מתחיל פה להתבעבע ולהתחמם. להדליק לי פה את האש של המתח והאנרגיה שחוזרת למר טוקר יקירינו בשידור. יוני, אני עובר אליך. איך קוראים לשיר הבא שהפכנו? איך קוראים לשיר? איך קוראים לשיר אבל? לא, חזק לנצח. והנה שאלה מספר 20. יעקב, ידידי הטוב, אתה חייב לענות על השאלה הזאת כדי להשוות. יוני ב6, אתה ב5, זאת השאלה האחרונה של המשחק, אלא אם כן אתה משווה. זאת שאלה שכל העונה יושבת על השאלה הזאת. האם אתה מוכן לשאלה הזאת? התוצאה 6 ליוני, 5 לך. אנחנו ניתן לך חצי דקה לענות עליה. וזאת השאלה המכריעה במשחק שלנו בגמר אלוף הג'וזיק, העונה השנייה.
1: ליעקב,
0: יוני ב6. יוני כבר סיים את המשחק כביכול, אלא אם כן יש שוויון ואז נמשיך. יעקב יכול להשוות רק אם הוא עונה נכון עכשיו. יעקב, האם אתה מוכן ומזומן לשאלה המכריעה?
1: מוכן, בעזרת השם.
0: מה השם האלבום הראשון של בני פרידמן? הראשון שהוציא אי פעם. הראשון. אתה לא טועה? אם אתה טועה, יוני זוכה. השלושים מתחילות מעכשיו. שם האלבום הראשון של הזמר בני פרידמן. כמה שניות נשאר לו סמכו? 10 שניות לסיום. אלבומו הראשון של דני פרידמן שהוציא מאז ומעולם. אלבום. 5 שניות. 4, 3, 2, 1. וזה נגמר. איך? כן! כן! לא, זה הייתה שנייה, זה שנייה מעל השנייה. שש. ויש פה מתח אדיר. אגב, יוני, אני חייב לומר לך שגם לך נתתי קודם לכן איזה עיגול קטן עם אלי הרצליך. דילגת שם על מילה או שתיים, זה בצידי דרכים. מבקש טובה, ואתה אמרת עוד מצווה קטנה, נתתי כי זה היה המשך. גם פה השנייה הזאת משווה את המשחק ל-6-6. יעקב, הבאת את זה כמו שצריך, בצורה מדהימה, ואנחנו ממשיכים. תודה. עוברים הלאה, זה גמר אלוף הג'וזיק, התוצאה היא 6-6. ושימו לב, עכשיו הולך להיות כאן פינג פונג. שאלה. מה זה אומר? זה אומר שמי שיצליח לענות והשני לא, ניצח את המשחק הזה. רבותיי, זה תזמורת לאירוע או מוזיקה לאירוע, זה יכול להיות הרבה כסף. יוני, 0-0, מתחילים מההתחלה, אתה מוכן?
1: יאללה, בעזרת השם.
0: איך קוראים לאלבום הראשון שהוציא ישי ריבו?
1: שנייה, איך קוראים
0: שם, אל תטעה.
1: הסינגל או הדיסק?
0: האלבום הראשון שהוציא ריבו. יש לך 7 שניות, ואני נותן לך חריגה של 2-3 שניות. אתה באחת, 0. מופלא. יוני חוזר להובלה של המשחק הזה. יעקב, מאיפה אתה יעקב?
1: אני מודיעין עילית.
0: יוני מאיפה?
1: ירושלים.
0: יוני באחת, יעקב, הנה השאלה שלך. המשך את השיר חלק ממני בבקשה.

0: חלק בי.
1: לא!
0: חלק ממני?
1: לא! לא! יוני לוקח את המשחק! יוני הוא אלוף הג'וזיק העונה השנייה. בעולם של פלדה, של קוצים ושל כוח, חלק ממני תמיד יזכור לאהוב שר גד אלבז. וגד אלבז, גד אלבז, גד אלבז, אבל חביבי, אתה צריך לדעת את המשחק הזה כדי להיות אלוף הג'וזיק. יוני מירושלים, אתה זוכה בגמר אלוף הג'וזיק העונה השנייה, יחד עם אפליקציית ג'וזיק. ואתה לוקח מאיתנו תזמורת או מוזיקה לאירוע שלך ככל שתבחר וחפוף לתקנון. יקירי, מהי תגובתך הרשמית לאומה?
2: תגובתי הרשמית, אין לי מילים, ותודה רבה באמת למנחם ולכולם, באמת הייתי בלחץ איזה יומיים לעשות להסתיים.
1: התחתנת כבר או שעוד לא?
2: לא, תפלל עליי.
1: נו, איזה תזמורת אתה רוצה לאירוע שלך? אז הנה, קודם כל יש לך תזמורת, ואחרי את זה תוכל לקבל, אתה מבין? קלה אולי. אתה בא כבר סידור, חצי סידור מלא כזה. איזה תזמורת היית רוצה? איזה, לא יודע, קלידן, זמר, תזמורת?
2: את
1: רודי גרין ויוחנן אורי. וואו, וואו. יו, יוחנן, אתה יכול להזמין אותי לחתונה?
2: אתה יכול לבוא לחתונה?
1: בטח שאני בא עם זה, יוחנן אורי וסרולי גרין? שאני הבאתי לך, אנחנו פה, הבאנו לך את זה? אני לא מתחייב שזה יהיה זה, כי שמע, גרין לא יהיה בארץ, והוא לא פה, והוא לא שם, אבל הרעיון מובן, אנחנו מבינים פה את העניין שאתה רוצה.
2: אבל אמרת פעם אחת שזה או כסף או תזמורת, לא?
1: כן, יש עלות מסוימת שאתה יכול לקבל במקום, ונחבר אותך להנהלת של ג'וזיק, ותוכל לקבל מה שמגיע לך ביושר.
2: וואי, באמת תודה רבה, אין לי מילים.
1: בכיף, כדי לסיים את המשחק הזה בצורה טובה, קודם כל המאזין השני, ניתן לו כמובן טאבלט של אדרן, שהיא הבעלים של ג'וזיק. בבקשה, קובי, תרשום את זה, מגיע לו ליעקב, עבד קשה. רשמנו. והנה הודעה בפעם האחרונה, אני אומר את זה בשידור, בגלל המלחמה שהייתה, אם אתם זוכרים כל הסיפור הזה עם החוטים, האוניות וכל המסע וכל מה שהיו צריכים להביא לארץ בכלל, אבל גם לאדרן ולג'וזיק, הכל נתקע שם בסין, והנגנים המיוחדים שהבטחו לתת בגל הזה של האלוף הג'וזיק לא הגיעו. אז רוב המאזינים קיבלו כבר דברים אחרים. אם במידה ואתם במשחק שלנו ולא קיבלתם מה שאתם צריכים לקבל, בבקשה שיעור לי הודעה בתיבה הקולית, או שיחו מייל, נכון? לאיפה? K? רק K? האות K, כמו קובי, K? strudel93fm.co.il K? strudel93fm.co.il גם תיבה קולית 039-039-039. וואו, איזה זוכר.

0: תוקר, שוב פעם פרסומות.
1: יאללה, מנחם, צלם פרסומות.
0: יאללה, מי את חוזרן?
2: שבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
3: פקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
2: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
4: שלום הכהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
2: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
5: תחזיק את היד, תפית אליו.
2: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
6: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
2: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
7: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
8: תודה, אז, גם לי
7: השיר. אגב. כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה.
8: המוצ"ש.
7: הבנתי.
2: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: זה בר כל טוב.
13: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
14: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
15: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
16: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
17: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע אותי
16: שעות למחרוק? אנחנו מחסים אותך.
18: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
19: הכל החדש
20: צ'אש, בעזרת השם, באחת עשר רבע גמר המלחינים, הפרק השני המצוין, ואז יצחק בן ארזה, אלי קליין, איצי ברי, דוד בן ארזה, יהיה מדהים, יהיה באמת מדהים, בעזרת השם. היום עשינו כאן סקר בוואטסאפ, מתוך הרשימה של כל הפרסים, מה הפרס השווה ביותר בהגרלה של הגרלב שכולם מדברים עליו, על ההגרלה הזאת. רכב מפשב, האירוע קומפלט עלינו, חופשה בטיילנד, טיסה זוגית לניו יורק, 18,000 מזומן, 12,000 באושר עד, מטבח חדש, פאה, בריין דיקאמינר, 10,000 שח למוצרי חשמל, ניתוח ליזר באסותא, 4,000 שובר להשכרת רכב. אוי, צוב מלא לבית, וכולם רוצים פה, קרוב ל-1,000 איש רוצים רכב מפשב. הגרלב, רבותיי, סיפור מטורף, ההגרלה כנראה הכי גדולה שהייתה פה מאז ומעולם, במחירים הכי זולים, וכל הקודם זוכה, כוכבית 5473, או חפשו הגרלב, כוכבית 5473. בוא נחייג למאזין שהצביע וקבל פה שואב שוטף. הלו?
21: שאלתי מי זה מתקשר.
20: הלו?
21: מה בובה? תשים לי רמקול.
20: שלום, שלום, שלום, שלום. אנחנו בשידור חי, זה מנחם טוקר, צהריים טובים.
21: וואו, שלום וברכה.
20: וואו. מה קורה? הכל... כן, חשוב מאוד לעצור בצד.
21: מה זה?
20: מאיפה את בארץ?
21: אני מצפת.
20: צפת, יואו, מדהים.
21: כן. וואו, לכבוד מה קיבלתי טלפון?
20: מי אמר שאני בא לבשר משהו טוב? זה נשמע כאילו זכית פה כבר באגרלב. עוד לא, רגע. אבל אני חייב לומר לך, היום הצבעת לסקר הזה שם, בסקר בערוץ וואטסאפ שלי?
21: נכון.
20: למי? איזה פרס, איזה סיפור רציתי לזכות באגרלב?
21: על התשובה, על הרכב.
20: על הרכב, כמו, הנה, זה מתאים גם לידה שם הרכב, יש שם מקום טוב לנוח.
21: מה זה? רגע, מתוקים שלי, רגע.
20: בדיוק, מתוקים, רגע. את זוכה בשואב מפנק, מתנת שואב בעל פונקציית ניגוב מבית אורקה.
21: די, נו.
20: אמיתי, נו, הגרלה בין כולם.
21: די, אני בשוק, אני לא מאמינה, אני בשוק, אני בעלב.
20: שווה לעקוב, שווה להזין לי גם מדי פעם.
21: יואו, איזה קרע, אני בשוק, אני בשוק.
20: אז תישארי על הקו, נחבר אותך לחבר'ה של...
21: זה לא מתיחה, נכון?
20: מה, לא מתיחה, לא כלום, ברור.
21: יואו, איזה קרע.
20: אז יופי, אני שמח. והשואב הזה בדרך אלייך, רק בגלל שהצבעת בסקר, ותודה רבה לך.
21: וואו, תודה רבה לכם.
20: תישארי על הקו וקובי סגור את הפינות שם. וכן, זה התרגשות. אני רוצה לומר לכם שהגרלב של לב חבד, כמו שדיברנו, הגרלה תהיה בשידור חי כאן אצלנו בעזרת השם בעוד כחודש, עם קרוב ל-100 פרסים מטורפים לגמרי, רכב ושוברים וכספים, ובאמת 18,000 שקל מתנה, ואירוע מושלם, וחופשה בתאילנד, חופשה בניו יורק, חופשה בדובאי, חופשה במונטנגרו, חופשה במלון, 12,000 שקלים באושר רד, חבילת עיצוב, ריהוט, פאות, אייפונים, כובעים, עוזרות בית לשנה, שולחן שבת מושלם, איקאה. מלא דברים בקיצור. ואם בא לכם, כוכבית 5473, תראו איזה פינוק, לא יהיה מאזין שלא יזכה במשהו לדעתי. כוכבית 5473, זה המספר, או חפשו הגרלב. כוכבית 5473, הנה עדי גביסון עם ביט לפרשה שלנו.
3: שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, העם דורש יותר פרטים, רוצה לדעת, למרות כל הניסים עדיין אין אמונה, אוכלים למשה את הראש, מכניסים אותו לפינה, 10 מרגלים חוזרים, סיפורי מה בפיהם, ארץ אוכלת יושביה, לא נוכל להילחם, השם נכנס לאירוע, שחלתם את כל אותות, איך בכי של חינם הפך בכייה לדור.

0: הארץ מאוד מאוד. ג'אבס.
1: ויחולו השמיים ואורץ וכל צבעון.
2: תודה רבה לקובי סגל, לשימי ברוורמן, הטכנאי המצוין, הייתי פתוח במיקרופון פה, בסדר, לא נורא. טוב שלא אמרתי באמת, שימי. תודה לפסח בגד שהיה בחדשות. זהו, אני מנחם טוקיו, מאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, המשך האזנה טובה לכל חיים.

0: 570-7575.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: עמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: ליבנו שותת דם, ולבבינו זורקות דמעות על החרדה.

בסיוון אמרתי כבר. מה שלומכם ליום חמישי חבר עליכם השבוע הזה, שבוע סוער, סוער, סוער וחם. אבל אנחנו ממשיכים פה עם החיזוקים היומיים שלנו והחברות היומית, ועושים פה כן מה שאפשר לזכות עם ישראל. נאמר בספר שמואל, השם ממית הוא מחיה ומוריד שאול ויעל, כי מירכתי שאול, מהתחתית העמוקה והאפלה ביותר, השם יכול להרים אותך. וכך אם קמו חלילה שונאים להזיק לך, עליך לזכור שברצון השם גם האויבים הכי גדולים יכולים להשלים ממך, ואם ילחמו, השם הוא הנלחם בהם, כמו במלחמתו של אברהם אבינו עם המלאכים ומלחמתו של דוד עם גוליית הפלישתי, שלא היו לא בחרב ולא בחנית, בשם השם. זה היה חיזוק היומי שלנו המעובד על פיקוד רס הביטחון לבעל הביס הלוי. אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות לשידור ולענות על הסקר השבועי שלנו, מהו שיר השבוע שלכם, אני פותח כעת את הסקרים שלנו, כן? kcm.fm. יש שם בנר שהוא הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. בנר הודעה לשידור, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? זה יכול להיות כל שיר, כל שיר שהוא. בסוף שעה, עם השיר שיקבל הכי הרבה קולות, הוא יזכה כשיר השבוע של מאזיני בא בארבע. כמובן, יהיה את פינת עבורת השבועי של הרב סבן והחברותה שלנו. כמובן, הנה ישר, בלי השאלות מי בא לשולמה עליכם הערב, אז נספר לכם שיודי, יודי ביליאסובסקי, הולך להגיע ישר מאמריקה לתוכנית ספיישל מיוחדת, בעזרת השם הערב, החל מחצות, יחד עם אנדי וייס. זהו, אריה ספקטור, הטכנאי המסור שלנו, נורית אפלבוים, שערכה במסירות את התוכנית שלנו והפיקה אותה, ומפיקה אותה בפועל עכשיו. נורית אפלבוים, תודה רבה. חיים קוליץ בקול חי, דיוויד טוויטו, ישי נוימן, מנגר שוורץ, ישראל מאיר, אלי מימונסי כמובן, יוצאים לדרך עם אוי נקשה בשמחה פרידמן, שתהיה לכם סך הכל האזנה, הריבה, טובה ומועילה בעזרת השם.

פרידמן, וזה עושה לי אווירה שלא הנה קשאבס כזה, סוף שבוע להירגע קצת, להוריד את הרגל מהדוושה. בהחלט, עכשיו הרבה רושמים לי, שמענו פה השבוע את קוילי שומוטו, קוילי שומוטו, והיה ממש אטרף על העניין הזה, כן? איזה יום, איזה שיר, קוילי שומוטו, מוטי זינגבוים, החזרתי אתכם קצת לילדות שלכם. אז בואו נשמע את זה שוב, אולי זה יזכה כשיר השבוע, אי אפשר לדעת, אבל אתם עדיין בוחרים.

הלם, אלתה. טוב, חיית בית בי, אני מייד, כן, זה ספקטור, בלבלתי אותך עם השירים, אני יודע, כי רציתי איזה שיר מזרחי כזה, אבל עכשיו בוא נשמע את שימי וייס, החתן שלנו, החוסון דנן, שהתחתן השבוע, אחד אנשי המוזיקה אהובים עליי, ואנשים, אנשי החסד במוזיקה, וואי, כמה חסד האיש, האיש הזה באמת, בבתי חולים, עוזר, אין, אחד הזמרים הבודדים, שאין מצב שתבקש מהם לבוא לשיר לאיזה חולה, והוא לא ייסע באמצע הלילה. שימי וייס התחתן לנו השבוע, מה אני מספיד אותו? חתן שלנו יחד עם שמחה אברהם צ'יק ושמילי לנדאו שלא עשה ניגוי.

0: עטאו ושמחה ומצ'יקי עושים קאבר, או מי זה מחייק סוף סוף, אוקיי, אוקיי, שלא עשה ניקוי. הלוי!
1: Shalom, shalom, Rabbi. Thank you for coming.
0: Shalom. Thank you for calling me because I'm very, very... מה שלומך, אבירים? איך אתה מרגיש לסוף שבוע? של יום חמישי, שים לי פילר קצת ברגע שלי קצת.
1: Thank you, השם, להודות ולהלל.
0: להודות ולהלל? אני בסדר, ברוך השם, סוף שבוע הגיע. ברוך השם, תודה, אייבישטר. עבדנו קשה באולפן שלך השבוע, האמת. ספר לי, אבי, אני אתקשר עכשיו ככה בהתקלה, בלי יותר מדי לדבר, יותר מדי בשידור, אבל אני רוצה ממך, אבי, שלוף לי במה שקופץ לך ראשון. מהו השיר שעשה לך את השבוע? זה יכול להיות כל שיר. תן לי אותו, מה שקופץ לך ראשון בראש.
1: השיר שעשה לי את השבוע, זה חייב להיות שיר שבת או שיר רגיל?
0: לא, לא, זה כל שיר אמרתי לך.
1: השיר שעשה לי את השבוע...
0: נו, אתה לוקח את הזמן.
1: ידיד נפש, ביני לנדו.
0: יאללה, זהו, יופי, קיבלנו את זה. זה שיר השבוע שעשה לאבי ריים, מגדול הזמר היהודי, האיש באמת אחד המוכשרים שיש לנו כאן בדור. אבי, אני רוצה להודות לך ולאחל לך שבת שלום, ובוא נשמע את ידיד נפש שעשיתם יחד עם ידידינו ביני לנדאו, שאגב השבוע, כן, הרבה אנשים רצו איתו, שראו את התוכנית שהיה לנו המשותפת וממש התלהבו על זה, רצו איזה מופע משותף, וקיצר, זה עשה גלים הדבר הזה. יפה, אבי, תודה, שבת שלום.
1: תודה, קובי, שבת שלום.
0: ביי ביי.

0: לא עובד לי היום, אה? לא עונים לי היום. הוא עונה? הלו? הלו?
1: ענה כבר.
0: הוא ענה כבר, הוא ענה שלום ואחר הצהריים טובים לרבי פרוים סקקובסקי, מה שלומך?
1: מה נשמע, מה קורה?
0: בסדר, איך אתה מרגיש? אנחנו בשידור חי ברדיו, ואנחנו רוצים לשאול אותך באמת שאלה קצרה, כי יש סקר גדול, ואנחנו כל המדינה בהיסטריה, מה ייבחר כשיר השבוע? תן לי בשלוף מה שיוצא לך ראשון, מה השיר שעשה לך את השבוע?
1: מוטי וייס.
0: מוטי וייס, רשפי בית?
1: או זה או השבת.
0: השבת, אוקיי, אוקיי, לקחתי את זה.
1: לא, היה מחרוזת שבת, מה שיצא השבוע, נכון?
0: אהבת את זה, זה השיר שעשה לך את השבוע, אוקיי, אין בעיה, קיבלנו, אפס קקובסקי, זאת הבחירה שלך. שיר השבוע, תודה לך, זהו, לא רוצה להתאים אותך יותר מדי, אני יודע שאתה באמצע עם הדמויות, שלא יתערבב לך, הדמויות של...
1: בדרך לבריכה.
0: תהנה מלא את השחה עם כל הכבוד עם הילדים, איזה אבא למופת, אפס קקובסקי, תודה לך.
1: ביי,
0: שבת שלום.

איי איי איי, איזה כיף. טוב, אפיס קרקובסקי בחר לנו את רשפי בית משהו עם אנדי וייס, מוטי וייס. אז אנחנו על זה לגמרי. בואו נלך לזה. יפה, אם יש לכם, אתם רוצים לשמוע איזה אומן מעניין או מישהו שננסה להעלות אותו לשידור, שדרו לי ב-KCM. אנחנו היום רוצים לדעת באמת, לקבל סקר עדכני באמת, מהו השיר שעשה לכם את השבוע. כרגע אין איזה מגמה סוחפת, אבל אנחנו על זה כל הזמן, יושבים טובי המזכירים והמזכירות על העניין הזה, ואתם שדרים אלינו, KCM.FM, מהו השיר שעשה לכם את השבוע. מה

0: ברוך השם, תושר לנו מודיבייס, אנחנו חייבים לפרסומות ספקטור, כועס ממש, פרסומות, אסור לחוס.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
3: טינקו.
1: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: הלו?
0: טוב, אז הוא לא עונה, בסדר, בסדר. אנחנו נמשיך היום עם ההטרלה היומית שלנו עד שנמצא כבר... עד שנמצא לנו פרטנר. כן, אני צריך פה את כולם. אני רוצה שחקנים, זמרים, אנשים, כולם צריכים להגיד לי מה שיר השבוע שלהם, כי זה הסקר השבועי שלנו, וזה כן, כן, כן, צריך להיבחר בו בסוף התוכנית שיר. אוקיי, הוא לא עונה, מניגר שוורץ נמצא באמריקה. בסדר, לא משנה. זה לא היה סתם אבל, משה פלד עכשיו, בוא נשמע את משה פלד, ואחרי זה החברותה שלנו עם מורנו ורבינו. רב דוד גבאי, החברותה היומית. אז קודם כל פלד לא היה סתם, ואז החברותה.

0: לא היה סתם, לא היה סתם. קובי צדיק, הוא כותב לי, רבער עלי בנדר, גדול התזמורות בארץ הקודש, בשבוע שהתחיל בהפגנות והתנהגויות עוינות בין אחינו עם ישראל. שיר השבוע שלי הוא כל מה שאוסיסי, לא יוסיסי, אלו, אלו, שתהיו אויב עם זה את זה, ותהיו מחבד עם זה את זה. זה שיר השבוע של רבער עלי בנדר. תודה רבה רבער עלי בנדר, עכשיו אנחנו חייבים לגשת אל החברות היומית שלנו. זיכוי הרבים חשוב יותר מהכל, אז בוא ניגש לזה בבקשה.
1: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום חמישי, אנחנו נפגשים כאן מדי יום, ברוך השם, עם מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שלום לך כבוד הרב.
1: שלום.
0: אנחנו נמצאים ערב פרשת שלח.
1: פרשת שלח.
0: את המרגלים. רציתי לשאול את הרב, באמת, מה זוכה מי שבאמת מצליח לשמור על הלשון?
1: אז שוב, אילו היו יודעים בני אדם שכל ההצלחה שלהם בעולם הזה תלויה בלשון, כמה היו נזרים. אני רוצה לציין שני מקומות שכתב החפץ חיים. חפץ חיים אומר שתמוע בעיניו שאנשים הולכים לחפש כל מיני סגולות מכל השיטות והאופנים, הולכים לכל הקברות של צדיקים ועושים את כל הצדקות, והוא אומר אם היו שומרים על הלשון שלהם היו מתברכים הנכסים שלהם וכל הסגולות הטובות שיש בזוהר בפרשת בעלותך שלמד בשבוע שעבר.
0: זאת אומרת, כל הסגולות שאנשים עם לא רוצה להגיד כל מיני דברים שעושים, אבל עושים המון דברים, סליחה.
1: בוודאי, בוודאי.
0: הרב אומר לי פה, אם על ידי שמירת הלשון זה הסגולה הכי חזקה שיש יותר מהכל, כך אומר
1: החופץ חיים. אז בוודאי, בוודאי, ואני אסביר. החופץ חיים אומר שמי שמדבר לשון רע, התפילות שלו לא עולות לשמיים. וזה דבר שהוא חייבים לחשוב עליו טוב, כי הקדוש ברוך הוא גזר שהשפע הרוחני של האדם מגיע דרך תפילה. ואם בן אדם התפילה שלו לא מתקבלת, פירושו שזה נתקע פשוט בתקרה, כל הבקשות שלו. אני מכיר המון אנשים שסובלים מכל מיני סבלים, והם אומרים לי בפיהם ובלשונם שיש להם בעיה של לשון רע. ואני רוצה לציין כאן סיפור. הייתי פעם באחת הישיבות וניגש אליי בחור, ואומר לי שהוא לא מצליח, לא בחברוס, לא בחברים. קשה לו. שאלתי אותו, ידידי, אתה שומר על הלשון? אז הוא אומר לי, את האמת, לא. מה שנקרא לשון רע על עצמו. אמרתי לו, בוא נעשה הסכם, אתה תלמד את הספר ותקבל על עצמך לשמור על הלשון, ואתה תראה שהדברים יסתדרו. בפעם הבאה שהגעתי למקום הזה, הבחור הזה יוצא לקראתי מחוייך ואומר לי, רוב ככל הבעיות שלי יסתדרו. אומר לי, מה, אתה עושה מופתים? אמרתי לו, הלוואי שהסכם לזה, אבל אם כתוב, אתה פשוט אף פעם לא התפללת. דיברת לשון רע, ביקשת חברותה, זה נתקע בתקרה. ביקשתם שידוך, זה נתקע בתקרה. ביקשתם פרנסה, ברגע ששמרת לשון, התפילות שלך עלו והתפילות שלך התקבלו, אבא בשמיים מקבל את התפילות. אז אם כן, נסכם, יש לאנשים צרות, אנשים בעיות. פשוט כל אחד צריך לשמור על הפה שלו, והסייעתא דשמיא תרדוף אחריו, אמן כן יהי רצון.
0: הרב רב דוד גבאי, תודה על הזכות הזאת שאתה מגיע אלינו כאן כל יום ועל המילים שאתה אומר לנו, ווואו, אני מתחזק מזה. יישר כוח עצום כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. שבת שלום כבוד הרב.
1: שלום, שבת שלום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: איזה יופי, אז הדברים נשגבים ונפלאים. אני ממש אוהב את החברות היומית. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על החברות הזאת? חבר'ה, אני מחזיק מעמד פה כבר איזה 3 שבועות. מגיע לי כפיים על כך, לא? לא, זה דבר כל כך חשוב, מה שאנחנו לומדים פה כל יום. זה דבר חשוב ביותר. אם יש משהו שאני עושה חשוב בחיי, זה הדבר הזה. יישר כוח לכבוד הרב רב דוד גבאי ולרב אברהם דניאל על הפרויקט הזה. זכות שלי. בהחלט, עכשיו בקו הכוח של שמירת הלשון, מה אומרים? יופי, כן. שמואל? רב שמואל?
3: כן.
0: מה, שמואל זה אתה?
3: כן.
0: שלום וברכה שמואל, אתה ענית לקו כוח, לכוח ששמירת הלשון, וענית תשובה נכונה שם? יש מצב כזה?
3: כן.
0: וואלה, אתה יודע שזכית ב100 שקלים?
3: לא.
0: אז אני מודיע לך עכשיו שזכית ב100 שקלים, בתו של 100 שקלים, כי ענית תשובה נכונה. אפשר לדעת מה התשובה שענית ומה הייתה השאלה?
3: השאלה הייתה, אם אסור לספר, יש אדם שעשה מעשה טוב, הוא לא רוצה שיספרו עליו את זה, כי הוא מתבייש. התשובה הייתה, אסור בגלל שזה כמו סוד, ומי שמגלה סוד זה לשון הרע.
0: וואו, זאת התשובה שענית והתשובה שלך הייתה נכונה כי זכית ב100 שקלים. שמואל, כל הכבוד. מה, אתה מקפיד ללמוד תלכות שמירת הלשון?
3: כן.
0: כל הכבוד. שמואל, בן כמה אתה?
3: 13.
0: 13, מאיפה אתה בארץ אגב?
3: זה בירושלים, זה כוכב יעקב תל ציון.
0: וואו, וואו. איזה יופי. כל הכבוד לך, שמואל, אתה בשידור ברדיו, אני לא יודע אם שמת לב, אבל איזה צדיק, הילד הזה, יש לך 100 שקלים, כמובן, יצרו איתך קשר, תודה רבה, ותמשיך ללמוד את הלכות שמירת הלשון. שבת שלום. תודה לשמואל, איזה צדיק, איזה צדיק, כבר בגיל 13 יודע את כל ההלכות על בוריין. אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, זה צדיקים אמיתיים בדור שלנו. יש סוף סוף מוצאים צדיקים בדור שלנו, בהחלט, מה? טוב, ואתם ממשיכים לשלוח לי מהו שיר השבוע שלכם. אוקיי, עכשיו בוא נחייג לעוד מישהו שאני חייב לדעת ממנו מהו השיר שעשה לו את השבוע. בוא ננסה, אולי הוא יענה לנו. היום מלא חיוגים היום, מלא צליל חיוג היום. טוב, הוא לא עונה, הוא לא עונה לנו, אין מה לעשות, בסדר, זה היה, ניסיתי לחייג ליוסי פרנקל. הוא איתנו? רגע, סליחה, הלו? הלו? הלו? יוסי פרנקל, אתה בשידור חי, ברדיו, נא להתנהג בהתאם. מה שלומך, גדול המפיקים בארץ הקוידש?
4: באיזה שידור חי, באיזה רדיו?
0: אני לא יודע, באחד מהתדרים, תבדוק, 93.92.8, 102.5, על כל התדרים עכשיו נמצא. חייקתי אליך כי אני רוצה לדעת ממך,
4: פלטפורמה כזאת שמתיחה בהפתעה כזאת?
0: כן, כן, פלטפורמה כזאת ממש ככה, ואני רוצה לדעת ממך מהו השיר שעשה לך את השבוע בשלוף, מה שיוצא לך ראשון.
4: נפש של חנן שטיינמץ.
0: ידעתי, אין, אני גאון מוזיקלי, אני ידעתי שתבחר את זה, כבר השיר היה מוכן, לא יאומן כי סופר. ספר לי קצת על השיר הזה.
4: תקשיב, זה שיר של יעל בלחם.
0: מה?
4: שעבר אצל כמה וכמה זמרים, זאת אומרת ככה, יצא לעולם וממש כמה רצו אותו וחטפנו אותו ככה ממנו ברגע האחרון, כי זה ממש ממש שיר לאית.
0: מחטף.
4: מחטף, כן. ועכשיו בשבת האחרונה היו, הייתה שבת חופשית, אבל סיפרו לנו בחורי הישיבות שהם כל כך חיכו לשיר את זה בישיבה ולהחליף את הידיד נפש הלאוס.
0: יו, ערוץ אהב, דחו, לא מחליף אותו, סליחה.
4: אתה לא מחליף אותו, בלי זה אתה לא מריח טוב את הטונה.
0: אפשר להוסיף עוד ידיד נפש. והריח של הטירס עם המיונז.
4: כן, זה לא הולך, זה לא הולך בלי זה. אבל קצת לגוון באמת משהו טוב עם משהו...
0: איזה יופי, לחן של מי?
4: ליעד בנאי.
0: ליעד בנאי. אוקיי, העיבוד שלו גם?
4: העיבוד שלו גם.
0: איזה יופי, אלחנן שטיינמץ, זה שיר השבוע שלך. תודה יוסי פרנקל המפיק האגדי, ומחל לך שבת שלום.
4: תמשיך להפתיע תמיד בשיחות מעניינות.
0: בשמחה, תהיה מוכן כל פעם, בין 4 ל-5 תהיה מוכן.
4: תפסת אותי
0: איפה, כן?
4: זה בארבע עיניים.
0: יאללה
4: קובי,
0: אשריכם תלמיד החכום עם גיצ'אבס, גיצ'אבס.
4: להתראות, ביי.

שיר יפהפה, אלחנן שטיימיץ, דופשניה של שיר. אני אוהב את ההודעה הזאת שקיבלתי עכשיו ב-KCM. בבקשה, רושמת מאזינה, אם אפשר להוסיף בלי נדר לילד שענה תשובה לשאלה בנושא עוד 50 שקלים עליי. כזה ילד שלומד תורה בהתרגשות, זה דבר שמאוד משמח, אם אפשר לפנות אליי בפרטי. וואו, איזה הודעה מרגשת זאת. לא, זה בסדר, אנחנו, יש את הפרס מתנת כוח ששמירת הלשון, וזה בסדר גמור, אבל איזה אנשים, איך אנשים אוהבים פה, זה לא יאומן. רק אתה עכשיו, איציק אשל, בא לי קצת, כן?

פה מלא מלא הודעות. שמואל, נגעת בלב של כולם. המתיקות הזאת, זה היה באמת רגע רדיופוני מהמם. לשמוע ילד קטנצ'יק שיודע הלכות שאנשים מבוגרים לא יודעים. זה מדהים, זה נפלא, זה, אין דבר יותר גדול מזה. איי, לא, לא.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
1: סופר נתיב החסד.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
0: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
3: מה זה היה? מכונית או מטוס?
4: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
0: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: חי תמיד איתי כל חי.
8: חזרנו מיד עבור את השבועי שלנו עם רבי צחוק סבן, אנחנו מחכים לזה כל שבוע. שלום רבי צחוק.
9: שלום לך קובי ולכל המאזינים. קובי, שלח לך אנשים, איך נפלו אנשים כאלו גדולים. זה לא מובן, זה לא מדברים על אנשים קטנים, מדברים על שבטים, גדולי ישראל. אם אנחנו תופסים גדול הדור, מי שהיה אלינו, שר התורה רב חיים קניאסקי ומרן הרב עובדיה, תכפיל איזה פי מיליונים, ואיך הם נפלו? אני אגיד לך, יסוד עצום. שמעתי זה פעם מידיד, הרבי אברהם שמחי, וחידדנו את זה ביחד. הוא אמר לי שבעצם כל הפחד שלהם היה באמת, כמו שאומרים חז"ל, שיעבדו את המקום שלהם. הם לא הבינו שהמקום הזה, הם עצמם, הם השיגו את זה עם הכוחות נפש שלהם. הם לא הבינו שבכל מקום שהם יהיו, הם יכולים להגיע לאותם הישגים. ממילא התחילו לחפש תירוצים על כל מיני דברים, למה לא טוב, הכל היה נגיעה אישית. יסוד עצום תמון פה, אל תפחד אם אתה עובר ממקום למקום, אף אחד ייקח לך שום דבר. מה שאתה, אתה תעשה את זה בכל מקום.
10: מה ששלך שלך.
9: לך עם הכוחות שלך. לך עם התצומות נפש שלך, השם ייתן לך סייעתא דשמיא. מסר עצום לכולנו, אל תפחדו מכלום, הכל תמום בכם. שבת שלום.
8: איזה יופי, אל תפחדו מכלום כי הכל טמון בכם. יישר כוח עצום לכבוד הרב רבי יצחוק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר העולמי ורב קהילת הזוהר בנתניה. איזה וורד קצר וקולע. יישר כוח עצום. פעם בשבוע נפגשים עם מורינו ולבינו. עכשיו בוא נשמע שיר ואז נחתום, נסגור את הקווים להצבעה לשיר השבוע. בא לי תיאן קהילי מהשבת שלי, לחן של פלד, נכון? נכון.

0: היי, מתנה קטנה יש לי בבית גנזי ושבת שמשר לנו ינקי היל על הלחן של משה פלד, איזה יופי, זה הזמן לחתום את הקווים, לסגור אותם לגמרי. טוב, השבוע מה שקורה כאן, מה אתה אומר ספקטר? שים לנו את עוד שיר השבוע, מה לעשות? אבל הפעם נחרוג ממנהגי, מה אני אעשה? אני לא יכול, כן, היה, הבחירה פה הייתה קשה. אבל כן, כן.
1: שיר השבוע.
0: השיר שנבחר פה ברוב קולות, אבל אני משוחד על העניין הזה, נו מה אני אעשה? אבל זה דואט של, כן, אלחנן אלחדד אלחין אותו והירח אותי לדואט, ואני לא יכול לקפח אותו על העניין הזה בי השני, החלטתי שלא משמיע שירים שלי. לא מקפח את אלחדד, וגם נאחלו בהזדמנות זאת מזל טוב להולדת הבן. איזה יופי, אז זה שיר השבוע שנבחר ברוב קולות שלכם. תודה לכם, תודה לשם, תודה רבה לנורית אפלבוים שערכה והפיקה אותנו היום. תודה רבה לריספקטור הטכנאי המסור ישי נומן, יושב בצוות המיוזיק, חיים קורץ גם שם, ודייוויד טוויטו, ומנגר השוורץ, ואורחי התרמס, וישראל מאיר מנהל התוכניות, ואלי מימונסי שמזינה את האתר שלנו. אנחנו נשתמע הערב בעזרת השם, שולמה לייכם, יהודי בילי אסופסקי מגיע. לא יומן כי סופר, כן, עורך מאמריקה מגיע, אולי ויתור מתנות מהדיוטי. נשתמע. שבת שלום. שלום, בשורות טובות, ביי ביי.

0: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית.

המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה.
1: ליבנו שותת דם, ולבבינו צורכות דמעות על החמדה הגדולה בעם שרואים עם עובדי התורה באימת המצרים.
2: החולים מסתובבים ברחוב, מפחדים לתפוס אותם, למצב של פחד, לא למצב.
0: כל חי מחזקים את לומדי

0: סופש ואי נפש בטובים השניים, חמישי בשבוע, שעה חמש. עד לשעה שש, אנחנו יחד, אלעד כהן, יהודה שוקון, נסיעת הנשמיה עם כל הצוות כאן כמובן שמלווה אותנו. תודה לאריאל ספקטור, תודה. אני לא רוצה לעשות מזה דרמה שכשאני לבד, אני חייב לחכות לצמד, לעשות פה באמת, לתת את הכפיים ואת, ואת הצלילים. יש פה באמת התרחשות מיוחדת שחלק כמובן מהמאזינים כבר בטח נחשפו אליה, וחלק תכף בעזרת השם יחשפו. התרגשות גדולה באוויר באולפני טובים השניים. ברוך השם, הרבו שמחות בישראל. אז תכף נחכה ליהודה ככה שישלים את התמונה. ולבינתיים אנחנו נספר לכם שבדרך כלל בחמישי אנחנו עם משחקי פרשת השבוע וכאלה, אבל הפעם לשם שינוי אנחנו, בגלל שאתמול כבר היינו ממש ממש קרובים לפענוח משחק הכספת, אנחנו ניתן לזה היום את הזמן הראוי במלואו. נרצה יחד איתכם להעניק היום כבר לאחד מהמאזינים בעזרת השם את המיחם, המיחם הפלא, מיחם הפלא היוקרתי האיכותי שיפאר לכם את מטבח השבת. אז אנחנו כאן ערוכים, מוכנים, בחרנו ארבע מלאכות מתוך 39 מלאכות השבת באופן אקראי, ואתם מעליתם פה כל השבוע, זרקתם ניחושים באוויר, ואתמול כבר הגיע מצב שמאזינים נתנו פה שלוש מלאכות מתוך הארבע שאנחנו בחרנו כאן. אנחנו בחרנו ככה באקראי, לקחנו אחד מפה, אחד מהאמצע, אחד מהסוף, לא באופן מסודר בכלל וללא שום איזושהי סיבה הגיונית, סתם, פשוט סתם בחרנו. והמאזינים עם הזמן ככה פענחו, ניחשו, ואתמול כבר היינו ממש ממש קרובים מאוד מאוד מאוד לעבר התשובה. אז אני מתאר לעצמי, יהודה, שכבר היום בעזרת השם המחם הזה הולך להגיע אחר כבוד לאחד מהמאזינים או המאזינות של משפחת טובים השניים. האם תחושותיי תחושותיך?
1: תחושותיך, תחושותיי, תחושותיך, תחושותיך. ובהחלט, כן, תשמע, אתמול כבר עלו כבר על שתיים מהמלאכות.
0: שלוש.
1: שלוש כבר?
0: שלוש, אתה יצאת ויוסי, כן.
1: יצאתי לקיסריה ועכשיו כאילו לקחתי, בגלל זה גם איחרתי, באתי ברגל.
0: בוא נעשית קיסריה אתמול.
1: עשיתי קיסריה, הקדוש ברוך הוא זכרתי לעשות קיסריה בתור נציג של הסיום מסכת שהרבה עמלו וטרחו. אני רק דבררתי את זה, מה שנקרא. יחד איתי עמלו שיעור שלם של אנשים שבאמת מסירות נפש את כל אלה אומנים, אבל זכיתי לעשות את זה על הבמה כשיניב עשה מופע מדהים, מרגש. אתה יודע, הייתי חייב לספר לך, הלב שלו היה על 200 לפני. ישבתי אותו בחדר הלבשה לפני ההופעה, דקה לפני ההופעה, וראיתי את ההתרגשות שלו. מטבע דברים, אחי, קיסריה, פעם ראשונה, אחי. וברוך השם, ברוך השם.
0: יפה, יפה, אני ראיתי סרטונים, איך, באמת,

0: השתלבות מיוחדת שלך ושלו, בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע.
1: מזמור לתודה.
0: גם הוא היה במיטבו, ועם ההופעה של בן תורה, עם הכובע, עם החליפה והציציות בחוץ.
1: ממש.
0: ומקום מלא וגדוש, ואתה ככה עם הנגיעה קצת שמח. אם אתה כבר על הבמה, אז אתה לא רוצה מסכת, אז קצת ביבי נתניהו וקצת חיקוי של...
1: לך אני יכול להגיד ככה מה היה מאחורי הכלי. בבוקר ככה בקצרה יוסי לחיאני המפיק אומר לי, תשמע יהודה, עם כל הכבוד ואל תיעלב, אתה יודע כמה אני מזמן אני מכיר אותך, יש לנו מערכת קשוחה של זמן.
0: לוס, כן, צפוף.
1: לוס צפוף, בלי חיקוי, בלי כלום. אין, אין, אין, אין, אני כמו רצדה. עצם זה שיהיה לי את הזכות להגיד את הפתאום, יניב נפתח.
0: משתחרר העסק.
1: תעשה להם, תעשה להם ביבי, תעשה להם. אני אומר לו, ביבי בטוח, אני מרחיק את המיקרופון. אמרתי לו, לא לעשות. ככה, תעשה, תעשה. תחכה אותי, תחכה אותי.
0: חזק, חזק. איזה מתוק. ואיך הציבור הגיב באהבה. באמת, באמת, בלי עין הרע. וכל זה משתלב פה עם השמחה הפנימית שלנו כאן בתורים השניים. אמרתי למאזינים, אני לא פותח את הפה לפני שיהודה מגיע.
1: רגע, אני קם חבק אותו.
0: ואת זה אנחנו צריכים לעשות בשניים, עם הרבה מחיאות כפיים, ומשה קליין ששר מבצע את שמחה שלמה, כי אין לך שמחה שלמה יותר משמחת חתן וקלה, מי שצועד איתנו משך שנים רבות כאן בתורים השניים וכל חי. הלו, המפיק האגדי, שלוימה פולק. שברוך השם זוכה להקים בית נאמן בישראל, ובא בברית האימוסין עם בת גילו, בלי עין הרע.
1: אמן, בן פורט יוסף, בן פורט אליין, שהקדוש ברוך הוא מי שברך אבותינו הקדושים, הטובים, הרב יצחק ויעקב, משה ודורים שלמה, יברך, בזכות יהי שם אדוני ברוך ומתיו אדוני, יברך, בזכות הסיום מסכת שזכיתי לעשות אתמול בקיסריה,
0: קידוש יוסף שהיה שם.
1: ממש, את שלמה בן, דבר בקול, שושנה רייזל, עדל, שלמה בן שושנה אתל פולק, ועם בעזרת השם בחירת ליבו שהקדוש ברוך הוא נתן לו ושלח לו, שיקימו בית נאמן בישראל.
0: אמן, אמן.
1: יו, אני לא יודע כבר מה יותר שמח, מזה שעשיתי עשיום מסכת בקיסריה, או מזה ששלמה פולק שלנו מתחתן בקרוב, בעזרת השם, שהשם ידע לך בעזרת השם, בניין הדעד!
0: אמן.
1: יו, איך אני מתרגש!
0: ממש. אמרתי לו, זה שמחת, באמת, זה המאורה של השבוע. שלמה פולק, בשימי שלנו היקר, וברוך השם, תודה, אולפנים פה, ממש ככה, כולם שמחים וצוהלים
1: ש... עוד שנה בריתות!
0: שלא תמוש השמחה אף פעם ממשפחת כל חי, גם כאן וגם המאזינים, עם ישראל בכלל.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אז הנה השיר הזה אנחנו מקדישים לו באהבה גדולה.
1: מי שלה, מי שקליין.
0: רק הוא יודע כמה אנחנו אוהבים ומעריכים אותו.
1: בהחלט, איזה יופי. אולי גם אשתו תהיה מפיקה, אתה יודע, אחרי בהמשך.

0: יפה. טוב, משימת המקפצה.
1: ועכשיו משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
2: בעזרת השם יתברך, הפעם בחידת מושג, נכון אלעד?
0: כן, כתב חידה, עם מושג מהפרשה.
2: מי כתב לנו את זה? כתב לנו את זה, גם ערכנו את התוכנית, יוסי חיים מימון, כמובן, העורך שלנו הנפלא, עוד מעט יהיה לנו את הפעילות של ג'אמפ, בטח אמרתי זה בפתיח, וספקטור וכולם, אלעד כהן, עידו קורלונסקי, שלמה פולק, יהודה שוקון, ראי, הטוב של שלמה פולק בקרוב, קיצור כל הצוות. טוב, אז הנה החידה, שימו לב. כינוי בתלמוד, אבל בטעם, האם סמלה של יהדות התורה, או-הו, שהוא סוג לימון בכתיב חסר בפרשה. זה דווקא לא חיובי. עוד הפעם, כינוי בתלמוד, אבל בטעם עם סמלה של יהדות התורה, שהוא סוג לימון בכתיב חסר בפרשה. בכתיב חסר, פסיק. בפרשה זה דווקא לא חיובי. אמרתי, בסדר? אולי תקרא את זה פעם נוספת?
0: הנה, פעם אחרונה, מי שפספס מילה פה, מילה שם. כינוי בתלמוד, אבל בטעם, עם סמלה של יהדות התורה, שהוא סוג לימון בכתיב חסר, בפרשה זה דווקא לא חיובי. אם יש לכם תשובות, כתבו לנו ל-055-333-9393. אפשר גם להקליט בתיבה שלנו ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, תיבת בין קודש לחול, שם אנחנו מקבלים את כל ההודעות שלכם. אתם מוזמנים לשלוח בכל דרך שתרצו, אפשר גם להיכנס לאתר אמס, תחת הלשונית שידור חי, זה הודעות מייל שמגיעות כאן למערכת, ללא כל עלות.
2: עוד מעט כאמור, בעזרת השם, גם בתקווה גדולה של אלעד ובצדק, וגם שלי, סייעת הנשמע שנפצח, נפצח את הכספת, ואז תקבלו את המחם המעוצב מן רוסטינג, כבר דיברנו עליו, 1600 וואט הספק אלעד, לא תגיד 500-600, 1600 וואט.
0: מדהים, מדהים.
2: עם מצבי פעולה שונים.
0: לא לכם נקרא מחם הפלא.
2: ממש, גוף חימום מסתר, מנגנון הגנה בפני שימוש למוע, מכסה אלו מן רוסטה, ניתן לנעילה, 7 ליטר, 60 כוסות, לא יומן איצקו, מה הולך פה?
0: אז יאללה, אתם מוזמנים לשלוח תשובות בכל הדרכים שאמרנו לכם. אפשר גם להקליט, כמו שאמרנו, מכל טלפון, גם טלפונים קשרים ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9, יש רשימת פרסים מאוד מכובדת לסוף שעה, ועכשיו הפרסים העוד יותר מכובדים, אלו הם הפרסים של ג'אמפ שאנחנו הולכים להעניק ל... שתי משפחות, צמדים עולים עכשיו לשידור.
2: כמו שעשינו כל השבוע, אלעד היקר.
0: נכון, ספרו לנו על הג'אמפ היומי שלכם, רגע קטן של ניצחון שתפס אתכם היום.
2: כן, איזו משימה כזאת שהצלחתם, מה שנקרא, או בקניות, או בטסט, או בסיום איזה סוגיה שלא הבנתם אתמול, והיום הבנתם אותה בגמרא, או משהו שקשור גם לנשים, לא, לאו דווקא לאברכים, כן.
0: כן, שמעתם על רגע הניצחון של יהודה. עלה אתמול על הבמה בקיסריה, הוא חשב שהוא עולה רק ל... סיום מסכת, ופתאום בא לו איזשהו רגע של ניצחון שאומרים, לא, לא, לא, לא, לא רק סיום מסכת דבר גדול, אבל הציבור פה רוצה לצחוק, לחייך, תן להם גם ביבי.
2: בדיוק, וזה מה שגרם לי הניצחון הקטן שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי על ידי זה, שיהיה לי את יותר ביטחון להגיד סיום מסכת על מה, כי אני עולה על טייטל של רב, עכשיו יבוא לבוא רק סיום מסכת וללכת.
0: זה הכניס אותך כזה
2: הכניסתי לשבונג.
0: לשבונג,
2: וואי, חזק. התגובה של הקהל השתבח שמו לעד, וזהו, ממש ככה, כי אתה יודע, אתה מכיר אותי. שלקחתי את זה מאוד מאוד ברצינות, מה הצהריים התכוננתי על זה? שתבין, התכוננתי ואני משנן ומשנן, לא לעשות פדיחות, 4,000 איש, ובאקרנים ומסכים וכל מיני, הגיעו ממיאמי לשם, הגיעו מניו יורק, בא אליי מישהו אחר בניו יורק, דיבר באמת.
0: איזה יופי.
2: שתבח הבורא.
0: אז יאללה, ספרו לנו על רגע הניצחון שלכם, אולי משהו שקשור בכיבוד הורים, אולי משהו ביחסי חברים, אולי לשון הרע שברגע האחרון עצרתם את עצמכם, כמו השבוע היהודי שאמר שעבר בית כנסת כדי לא להגיע לחיכוך.
2: איזה דוגמה יפה הבאת הילד, איזה דבר מחמם את הלב.
0: בסדר?
2: כל הניצחונות שלכם, ממש, ממש. ראיתם מישהו שלא יודע מה, שהוא דורש עזרה בסופר ועצרתם את הכל, עצרתם את הקניות. בדיוק. אתם בעצמכם אבל עשיתם, לא משהו שהתגלגל, שזה גם ניצחון, אבל אנחנו מדברים על ניצחון שלכם.
0: שלכם באופן אישי.
2: או שלכם.
0: כן, קיבלתם איזושהי החלטה, משהו, להתגבר, לשנות. 03-500-9393, זה המספר עכשיו, רק לשני מאזינים בלבד שהולכים לקבל מאיתנו את כל הטוב הזה. משקעות ג'אמפ המובחרים אליכם הביתה, לכמה זמן יהודה?
2: לחודש שלם בלבד, מערה שכולל בקבוקי ג'אמפ, כמו שאמרת, המשפחתיים ואישיים, לחודש שלם, בשלל טעמים, עם הכשרות המעודרת של בדץ העדה החרדית. איזה יופי.
0: יפה, כי ג'אמפ באמת הוא החלק בלתי נפרד מהיום שלנו, והוא מתאים לכל סיטואציה יום יומית, וזה יפה. כל הפרס הזה הוא מתנת.
1: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
0: מצוין. יאללה, שני מאזינים, שתי מאזינות, בבקשה, תעלו לשידור, ספרו לנו, והמאזינים שבבית עוזרים לנו לבחור בין הסיפורים שלכם המרגשים.
2: אז גם אתם המאזינים שבבית, תאזינו טוב טוב לשני הסיפורים, שני הניצחונות מה שנקרא, ואז תבחרו או אחת או שתיים. 03-593-93, שלמה פולק, המאורס, כבר לוקח את הטלפונים.
0: אין איפה זה לראות מאזינים ששולחים פה ברכות לשלמה פולק, באמת.
2: תקרא אולי 1-2-3 כזה.
0: כל מיני, אתה יודע, כל אחד בשפה שלו, מזל טוב,
2: למשל, מנדי כתב משהו ביידיש, אנחנו לא יודעים את זה.
0: אז נעביר לו את זה ככה, איך שזה.
2: הגרויס, מזל טוב, הוא כתב את זה, אתה יודע, ברצף. זה מנדי, תודה רבה מנדי.
0: אבל זה יפה. זה יפה, זה יפה, זה מראה שאתם מחוברים, זה מראה שיש הכרת הטוב. בכל זאת, פולק ישבתנו פה שנים בתוכנית, מאחורי הקלעים.
2: הנה, שילת כותבת גם, המאזינה שילת כותבת, אני הייתי בטוחה שאתה נשוי, כי אתה תמיד מגיב בסבלנות לכל מאזין, ויש לך יישוב דעת מיוחד, ואין ספק, ככה חסידים מתנהגים, מזל טוב, וככה כותבת שילת, עם 894 בסוף, שילת, כל הכבוד לך.
0: וגם מאזין בשם פנחס פה, תמסרו לשלמה פולק, מזל טוב, ענבי הגפן, בענבי הגפן, דבר נאו מתקבל. יישר כוח, איתנו מאזינים חיים, שלום חיים.
3: כן, שלום
0: וברכה. מאיפה בארץ?
3: מירושלים.
0: ירושלים. יאללה, ספר לנו על הניצחון הקטן שלך, הקטן שהוא גדול, על הרגע היומי שלך. כן.
3: כן, ברוך השם, אני התחלתי כולל בתחילת זמן.
0: כן.
3: וכאילו אני התחתנתי, אני התחתנתי לא מזמן.
2: שעה טובה.
3: אז בכולל למדנו שלוש סימנים מתחילת זמן, בטור שולחן ערוך. והיום היה מבחן על שלוש הסימנים האלה, ועברתי אותו בהצלחה.
2: הופה! והחוט המשולש לא במהרה ינתק, שלושה סימנים.
0: אין לך רגע שניצחון מתוק וגדול מזה, יפה. יפה, הנה, ניצחון מתוק ונפלא של חיים שהוא גם רוחני, עבר את המבחן בהצלחה, שלושה סימנים בתור שולחן ארוך, בכולל היחסית חדש, שהוא נכנס אליו. תודה וישר כוח חיים, זה הרגע שלך, מיד אנחנו נדע מי המנצח פה. שלום גם לאלי שבע.
4: שלום.
0: שלום, שלום. מה הרגע הניצחון שלך להיום?
4: יש לנו עוד שבוע מחנה, והיינו מאוד בלגנים בחדרים, והחלטנו אני ועוד חברה שלי שאנחנו לא נמצאות עם כל החברות, היום בנות שלהם, פחות יש להם חברות, ויותר כאילו שמתקשות בחברה, ולא עם דווקא עם החברות הקרובות.
2: אז החלטתם שאתם מתחברות לחברות שדווקא הם לא מלכות הכיתה, מה שנקרא.
0: אלה שישבות בצד בדרך כלל. יפה.
2: איזה מעלה, יואו, יואו, יואו.
0: יפה, כל הכבוד. זאת הייתה אלי שבע.
2: אלי שבע.
0: והיית חיים עם המבחן בכולל. זה בדיוק מה שביקשנו. רגעים קטנים שהם גדולים, לעשות את זה בעשר שניות. סיפור קטן שתפס אתכם.
2: אבל תודה אלעד, יהיה להם קשה. אז שני הסיפורים האלה איכותיים.
0: הפעם יהיה להם קשה.
2: ממש, זה רמת איכות שווה אחת, זה היה לחברתה.
0: ממש.
2: אז האם חיים אחת או אלי שבע שתיים, חיים עם הכולל והמבחן של השלושה סימנים. תור אבך צעיר, ואלי שבע עם המחנה, שהיא ויתרה על המחנה כדי לשמוע על קדושת מחנה הנפש של החברות, אם אפשר להגדיר את זה.
0: ויתרה על ה... לא ויתרה על המחנה, היא ויתרה בעצם על החוויה עם החברות, אתה יודע, הדומיננטיות יותר, ונותנת יותר את היחס
2: מרימה, לחברות. מרימה את הכביכול הנתפלות לצד יותר, כן.
0: יפה, יפה, צודק, שזה גם סליחה, חשוב, כן. ישר כוח, תודה.
2: אז אחד או שתיים, חיים אחד, אלי שבע שתיים.
0: בואו נראה את ההצבעות של המאזינים, 055-333-9393, וואטסאפ, או לכתוב לנו.
2: 039-039-039, שלוחה 1 ואז 9, נכון אלעד? אתה אומר יותר בהקלדה מאשר בהקלטה, במקרה הזה.
0: לא, לא להקליט, רק לכתוב.
2: לכתוב, רק להקליד, בדלת.
0: כן, בדיוק.

0: נאמר אומן דבר יהודה, המזל שלנו זה שלא אני ולא אתה צריכים להחליט פה מי הזוכה.
1: ממש, זה היה כל כך קשה ואיכותי כמו שאתה ואני ככה הבחננו את העניין, והאחראי נפלה למספר?
0: שתיים, אלי שבע.
1: אלי שבע, לא כן. שכמובן האברך היקר, זה לא חשוב, זה חשוב מאוד שעשית את המבחן ואת הטור בית יוסף, שלושה סימנים. ושהקדוש ברוך הוא יזכה אותך לסיים את כל השעס ואת כל החלקי שולחן ערוך.
0: אמן, אמן, אמן. כנראה שמשהו נגע למאזינים בכל זאת, אתה יודע, עם התגברות אישית בין אדם לחברו, פה זה גם כן חלק גדול מאוד שאתה יודע.
1: שלקום לעשות מעשה, מה שנקרא בידיים, ולהרים את הנפש של חברה אחרת, של בחורה אחרת. איזה דבר אדיר זה.
0: נכון, שהן זקוקות לזה גם. ולהחליט, אני הולכת לפה ואני לא הולכת לשם, אני דווקא מחפשת את אלה שקשה להם. ולא דווקא להיות באזור הנוחות. יפה.
1: אני חייב להגיד את המשפט הזה, זה מעורר סנגוריה גדולה בשמיים.
0: מאוד.
1: ממש. אלי שבע. הבנים של הקדוש ברוך הוא מרימים את הבנים האחרים.
0: כן, על פי בחירת רוב המאזינים ומירב הקולות, אלי שבע תקבל את הפרס מתנת.
2: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
0: אבל זה לא נגמר בכך, כי יש לנו עוד שני מאזינים שיכולים לעלות לשידור היום. ועוד משפחה שתקבל מאיתנו את המארז המפנק.
1: הפינוק לא נגמר, הפינוק לא נגמר, כי ככה זה ג'אם. ג'אם זה חלק בלתי נפרד מהיום שלך, כמו שאמרת, בחירה של טעם וסגנון.
0: נכון, זה חוויית טעם כלילה ומרעננת, המגובה בקשרות מעודרת ביותר של בדץ העדה החרדית. אז עוד שני מאזינים שרוצים לחייג, זה הזמן עכשיו, כי אנחנו רוצים לפרסמות, ומיד לאחר הפרסמות רוצים לשוחח עם עוד שניים.
1: אז מה, ספרו לנו, מה הג'אם שלכם? מה הג'אם שלכם? מה הניצחון הקטן שלכם? תחשבו על משהו ככה איכותי וטוב, אבל כל דבר שעולה לכם, אתם יכולים להגיד לנו, הכל בסדר.
0: נכון, בוא נשמע, אולי נספיק לפני הפרסמות עוד איזה תשובה אחת של מאזינים.
3: שלום, לדעתי התשובה היא מרגלים.
0: זה לגבי משימת המקפצה.
1: אוקיי, יחידת המושג.
0: בוא נשמע עוד. אני חושב שפה כבר שלחו לנו בחירה, אם זה בין אחת לשתיים, בוא נראה.
4: בקשר לג'אמפ היומי.
0: כן, אבל ביקשנו לא לשלוח הודעות בזה מוקלטות, אלא רק הודעות כתובות. יישר כוח. טוב. שלי כותבת כאן, אלי שבע, אני חייבת לומר לך ולשכמותך, גם אני לפני שנים כך עשיתי, החברות שהכרתי אז כביכול בהתפשרות, הן החברות לחיים עד היום שנים אחרי הסמינר.
1: איזה דבר אדיר זה, איזה יופי.
0: מדהים.
1: אתה שם לב שככה אני נשאבתי לרגש של הסיפור הזה.
0: זה באמת מרגש.
1: עוצמתי, בדיוק, ממש.
0: טוב, עוד שני מאזינים, וגם תשובות שלכם לשאלת המושג. אתה רוצה לתת להם עוד לזכור את אחת האחרונה, יהודה?
1: כן, בעזרת השם, אז ככה, שימו לב.
0: מושג מהפרשה.
1: כן, ועכשיו אני קצת למדתי את החידה יותר, אז אני אקרא אותה קצת יותר טוב, בעזרת השם. כינוי בתלמוד, אבל בטעם, עם סמלה של יהדות התורה, שהוא סוג לימון בכתיב חסר. בפרשה זה דווקא לא חיובי. עכשיו, שאתה מבין משהו, אתה קורא אותו יותר נכון. ככה זה גם בקריינויות. מי כמוך שאתה ואני מקבלים פרויקט של קריינות, ולפעמים אתה מתעצל, אתה יודע, אתה לא קורא את הטקסט יותר מפעם אחת. ואז אתה אומר, לא, אם הייתי קורא אותו, הייתי צריך לעשות את כל הטייקים, כי הייתי מבין, ואז הייתי גם מנגן את הטעם שהבנתי.
0: נכון. אז מצוין, מחכים לתשובות שלכם, בינתיים פרסומת וחוזרים.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: הקיץ כאן ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
9: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
8: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
11: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: יפה, טוב, עוד מאזינים על הקו. שלום לדוד.
13: שלום אלעד ויהודה.
12: מאיכן אתה?
13: מרמת גן.
14: דוד הצדיק, מה הניצחון הקטן שלך היום? מה הג'אמפ שלך להיום?
13: היום בסיור הרב אמר את זה, למדנו תוספות והתוספות הזה היה מאוד מסובך ולא הבנתי אותו. רציתי להתייאש בהתחלה, אמרתי, טוב, אני לא אמד את זה, אולי אני אבטר על התוספות הזה.
14: אגב, איזה מסכת היא מותר לי? איזה מסכת התוספות הזה? לא שמעת, עירובין?
13: קידושין.
14: אה, קידושין, אוקיי.
13: אז אמרתי לעצמי, אולי אני אלמד את זה בבית או משהו כזה.
12: אתה יכול לשאול את יהודה, הוא סיים את מול מסכת
14: קידושין. סיימתי מסכת קידושין, אבל רשי לא מספיק תוספות, אני אומר את האמת. זה היה שוקרונשטיין קרא את שוטינשטיין, הרי. כל הכבוד לרב שוטינשטיין, כן.
13: סוגיית עבדים.
12: יפה.
14: סוגיית עבדים.
12: אז איפה באמת הגיע הניצחון בסופו של דבר ש...
13: אז אמרתי לעצמי, אולי אני אשלים את התוספות הזה בבית ולא זה, ואז סוף אמרתי לעצמי, אני לא אבטר ואני אהיה חזק ואני אצליח את התוספות הזה ואני אלמד אותו ואני אבין אותו. ובסוף, ברוך השם, אני הצלחתי להבין אותו ואני ממש טיפוק, וגם אחרי זה אמר, הרב שלנו אמר איזה מפורש יפה, שסותר את התוספות, משהו יפה, עניין אפר. הגשתי סיפוק והיה לי מאוד כיף.
14: ניצחת את ההבנה בתוספות והשתבח הבורא. סתם זה איזה עמוד, זה ברמה אישית שלי שאני אנסה לבדוק אם אני אבין אתו בהזדמנות. איזה עמוד? איזה דף?
13: כ"ד עמוד ב' כדומני.
14: כ"ד עמוד ב', אוקיי, התוספות. אבל יישר כוח, שנתמקד במשימה. כל הכבוד.
12: כל הכבוד, יישר כוח. זה היה דוד, מי דוד אנחנו
14: עוברים ל... ניצחון קטן עם תוספות, מה שנקרא, עם תוספות.
12: חזק. רחל?
15: כן, שלום.
12: שלום, שלום. בבקשה.
15: כן, אז סבתא שלי לא מזמן, היא עברה ניתוח, ואז היא לא יכולה לחזור לבית שלה, אז שור שלום היא רוצה וזה. ואמא שלי מיד אמרה, אני אקח את זה על עצמי, הכניס אותי מהביתה. וסבתא שלי די אישה ביקורתית וזה, היא כל הזמן נראה לנו וזה. ואמא שלי כל הזמן מבליגה בשביל כיבוד הורים, וגם אנחנו, כאילו היא כל הזמן נראה לנו, אנחנו מבליגים ושותקים, למרות שזה שלך יותר קשה, כי זה בן משפחה בכל זאת. וואו, יותר קל להתפרץ, אבל
14: פותחים
15: את זה בצינות, בשביל כיבוד הורים שותקים. שלא יהיה לה, שיהיה לה חינוך בעולם.
14: איזה דבר אדיר זה.
12: זאתי, זאת רחל, נכון?
14: רחל, נכון?
15: כן.
12: רחל, אז בוא נתמצת עוד פעם את הסיפור בקצרה.
14: סבתא עברה ניתוח, אני אנסה לתמצת בקצרה, תגידי אם אני צודק, סבתא עברה ניתוח, היא מטבעה, באופי שלה קצת אוהבת הכל מושלם, אז אישה ביקורתית, אז מטבע הדברים משמיע ביקורת גם כלפי הבת שלה, שזה אמא שלך, וגם כלפי אולי הנכדים, וכולכם בולמים את הפה כדי לא לענות, כדי לא לפגוע בכבודה, למרות שזה לפעמים מציק ומעיק, נכון?
15: כן, מאוד מציק.
12: זה העניין.
14: וואו, איזה זכות זאת, יואו.
12: חזק מאוד, חזק מאוד, יפה, יפה, יפה, ישר כוח, ראוי, באמת ראוי להערכה, והמאזינים עכשיו, אתם הראויים לבחור.
14: בחירה איכותית מאוד, אחי, זה קשה.
12: זה קשה, זה קשה, אני לא יודע מה היינו עושים בלי העזרה של המאזינים. האם מאזין מספר 1, שזה דוד, או מאזינה מספר 2, שזו רחל? כתבו לנו ב-055-333-9393, גם הכותבים נכנסים פה להגרלה על פרסים מקרי ערך.
14: אז דוד באחת עם ניצחון הקטן עם התוספות, שהוא לא הבין והוא התעקש, ורחל עם הסבתא שעברה ניתוח והביקורות, והם לא עונים לה כדי לכבד אותה.
12: כן, עדיין הולכים לבקר אותה, ומתאמצים,
14: כן.
12: משתדלים לשמור על כבודה, יפה.
14: ראה בניך ישראל, התתה!
12: האם אחד, האם שתיים, בוא נראה מה קורה כאן. מיד אחד מביניהם מקבל מאיתנו את הפינוק היומי ואפילו החודשי, אפשר לומר.
14: יאללה, בדיוק, תקלידו אחת, שתיים.

0: יפה, טוב, זהו, יש פה בחירה של מאות בלי עין הרע, מאות מאזינים בו זמנית.
1: בלי הגזמה, בלי גוזמה.
0: זה מדהים לראות איך כולם מכוונים, יש סחף לכיוון מסוים, למרות ששוב, שניהם טובים ושניהם קיבלו פה הצבעות, ושניהם גם המאזין בשם דוד שבחרו בו.
1: תודה מה הייתכן מגדיר את זה, הפער הקטן על הניצחון הקטן מבין שניהם.
0: ממש, כן, כן, כן, ממש כמו שאמרת. פער קטן, ובכל זאת רוב המאזינים, יש פה רוב מסוים שנוטה לכיוון סיפור מספר 2, שזה בעצם
1: רוב סיפור, מוחץ.
0: כן, רוב מוחץ עם הסיפור של הסבתא, וכנראה שאנשים מתחברים לתודעה, זה סיפור שיש בו בסוף גם עניין של עבודת המידות.
1: כמה?
0: לבלום פה בשעת צער, מריבה, שפוגעים בך וכדומה.
1: ואנחנו מאחלים לך לדוד שתמשיך לעזרת השם לנצח הרבה תוספות, והתוספות בשמיים יברך אותך.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אין ספק. השם.
0: הפרס הזה מתנת?
2: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
0: זהו, אז אני רוצה עכשיו רק מאזינים עם משחק הכספת. אתמול נתנו פה כבר 3 מתוך 4 מלאכות שבת.
1: בואו נפצח את זה, 3 מתוך 4 מלאכות שבת, רק את המלאכה הרביעית תשלימו. כמובן, תשחזרו את הזיכרון על מה מדובר, על איזה 3 מלאכות שאתמול, שאלעד אותת שזה אכן כן, אלו המלאכות שמופיעות פה אצלנו.
0: אתה יודע, חשבתי לעצמי לשאול אותך ולהתייעץ, האם להיות רע
1: ולבקש
0: מהמאזינים גם את הסדר כמו שאנחנו כתבנו, או שגם אם יגידו אותם, נגיד אם אנחנו כתבנו תוכן, מאמר, לא יודע, בורר ומרקד.
1: בסדר הזה, אחרי זה תוכן, מאמר, בורר ומרקד.
0: בדיוק, או שגם אם יגידו אותם הפוך, אז זה עדיין עכשיו צור. מה אתה אומר?
1: אני חושב גם בסדר הפוך זה יהיה בסדר.
0: כן, אתה חושב?
1: כן.
0: הפוך על הפוך, טוב?
1: הפוך על הפוך. גם בלי סדר זה יהיה בסדר.
0: אני חשבתי שמי שיאמר את 4 הנכונים, ניתן לו אפשרות, שתי אפשרויות, ניתן לו צ'אנס, שתי אפשרויות לסדר את המילים.
1: את הפאזל, מה שנקרא, את הסדר שאנחנו קבענו.
0: במקומם בדיוק. אם הוא יצליח, קיבל את הפרס. אם לא, זה עובר למישהו אחר. מה אתה אומר? זה עוד קצת מתח בסיפור.
1: שמה, אם אתה עושה לזה פומבי, אתה אומר את זה בשידור, אז אם אתה רוצה לשמר רע לכלפי המאזינים, וקשוח, לך על זה, אחי.
0: לא, אבל זה משחק.
1: בסוף אני אצא טוב.
0: כי בסוף זה משחק, אתה מבין?
1: כן, אתה צודק.
0: אבל טוב, בוא נזרום עם מאזינים. קודם כל, שמישהו יעלה פה על 4, הטלפון 03-500-93-93.
1: אנחנו משפחה, וגם במשפחה מתייעצים כולם בבית. כולם שומעים את ההתייעצות. בטח.
3: הכספת. תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
0: טלפון עכשיו לעלייה לשידור 03-593-93, דרמה ושידור חי. אתמול כבר אחד המאזינים היה ממש קרוב, מרחק נגיעה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. 4 מלאכות מתוך 39 מלאכות, בפי הסדר שאתה ואני קבענו בעזרת השם. ולמה אנחנו מתכוונים? למה אנחנו מתכוונים?
0: בדיוק. 03-593-93, עלו לשידור, הצלחתם, קיבלתם, בלי הגרלות, בלי כלום.
1: עלו לשידור, יצא לך איזה רומו שמלול כזה, אתה יודע.
0: טוב, מי שיצליח כמובן מנצח יקבל את האות הזו.
1: ולזה אנחנו מחכים. ולא נסתפר כרק באות. אנחנו נעניק לכם מחאה מעוצה ונרוסת האיכותית שאת קורלונסקי מחדר G8 ישלוף לכם עם הספק של 1600 ואט, 2 מצבי פעולה, מצב הרתחה, מצב שבת, תכולה של 7 ליטר, 60 כוסות גוף חימום, מסתר מנגנון הגנה משל שילול של מים, מכסה לון מנרוסת, איזה נרוסת מחוסמת גם, שמת לב איזה יפה היא?
0: מטורף.
1: יפה המחאה? מדהים.
0: מטורף. אלחנן?
1: לגמרי.
4: שלום, שלום.
0: שלום אלחנן, כן.
4: צהריים טובים.
1: גם עכשיו
0: יש לך 3, נכון?
1: כן, כן, אני בטוח, אני הקשבתי טוב.
0: כן, כן, כן, יש לך 3 מתוך 4, תקשיב, זה מטורף. 3 מתוך 4, אלחנן, קרובים מאוד. תודה רבה לך ואתה מוזמן לנסות שוב. שלום רבקה.
5: הלו.
0: כן רבקה.
1: כן.
5: מבעיר, חורש, מנפץ וקוריאה.
0: ועדיין 3 מתוך 4.
1: נכון? וואי, וואי, כן, כן, כן, כן, כן, אתה צודק.
0: עדיין 3 מתוך 4, זה יפה.
1: הייתי זורק מספר, איזה צליל כזה של ראשי תיבות, מה אתה אומר? לא כדאי.
0: בוא ניתן עוד כמה שניות, רק עכשיו פתחנו את הקם.
1: זה מזכיר, טוב, זה מזכיר את המוצא, לא משנה, בסדר, בקיצור, טוב. זה לא בדיוק אותם אותי עוד.
0: אוקיי, הדסה.
6: שלום, כן.
0: שלום, כן.
6: מפשי, תופר, זורר, חורש.
0: לא, לקחנו אחורה עכשיו. עכשיו אנחנו רק עם אחד. אבל תודה דסה, נעבור למרים.
7: אורש, מאמר, מנפש ואורג.
8: חזרנו אחורה. שתיים. רוורס קטן עשינו.
0: כן, אנחנו שתיים. יפה, אבל תודה. אפשר לנסות תמיד שוב, זה בסדר. וזוהי התוכנית וזה המשחק. שלום ליוסי. יוסי, שלום.
8: יוסי, שלום לך. יוסי של מאזין, כן. מה ארבע מלאכות שחשבת, צדיק?
9: זורח, אורש, קושר, מתיר. הלך לי?
0: לא, הפוך, הלכנו אחורה. קודם היינו עם שלוש מתוך ארבע, עכשיו זה אחד.
8: שמת ריברס פול גז, מה שנקרא.
0: כן. אבל תודה שניסית, רחל.
8: שכוח.
10: כן.
0: אולי אתה תצליחי, רחל, כן.
10: תופר, מבעיר, מנפץ ו... חורש.
8: החזרת אותנו למוטב.
0: שלישייה.
8: שלישייה, בשעה טובה.
0: יפה, טוב.
8: שלישיית סימנים.
0: לאט לאט, נגיע בעזרת השם. משה. משה?
11: כן.
0: שלום משה, כן.
11: מבעיר, מנפץ, חורש ואופה.
0: אנחנו עדיין יושבים על השלישייה חזק. כן.
8: מממח, מממח.
0: תודה. תודה רבה. תודה משה.
8: היה שיר כזה פעם, לא?
12: דמים בתוך
8: הארץ. למה זה הזכיר לי התחלה עכשיו? הוא אשר דיבר לעם.
0: נכון, נכון, נכון. פרנס. הדסה?
10: הלו?
0: מה התשובה שלך, הדסה?
10: מבעיר, מנפץ, חורש, פוצע.
8: מה זה הרביעי היה?
10: פוצע.
8: פוצע. יש מלאכה כזאת? אני לא...
0: יכול להיות, אני
8: יודע. תחכים אותי, אני לא יודע.
0: אני גם לא יודע, לא בקיא, אבל לא, זאת לא התשובה. יישר כוח, תודה. מרים. מרים, שלום, כן.
7: שלום. וסותר.
0: לא שמענו.
7: מבעיר,
0: מנפץ
7: וסותר.
0: השלישי, לא שמעתי.
8: הקו שלך לא ברור.
7: רגע, חורש, מבעיר, לנפץ וסותר.
0: שלוש, עדיין שלוש. עדיין שלוש, מחכים לרביעי. אולי יבוא הרביעי ויכריע ביניהם. ובינתיים ארי גולד עם ימים טובים. מרים, תודה רבה גם לך. עוד מאזינים ב-03-593-93-93, אנחנו קרובים מתמיד. 03-593-93-93.

0: איזה דרמה כאן על הקווים. 03-593-93, זה בסך הכל מתוך 39 מלאכות, זה לא פה לא טוב מתוך מיליון מספרים וסיסמאות.
1: ואולי אחד מהמאזינים שלנו כבר נהיה עשיר שזכה ב-80 מיליון. אנחנו פה זוכים לא פחות ב-80 מיליון, זה רוחני, בואו.
0: כן. טוב, נצא להפסקה ונשוב עליכם יד.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? היסטוריה מוזיקה קלטית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
10: עכשיו איתכם טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: זה אנחנו, זה רדיו.
12: שלום ל... רגע, איפה זה היה לי? הנה, יהודה?
13: חידת הממח, כן.
12: שלום יהודה, כן.
14: יש לי ארבעה, בוא נראה. המביר, החורש, המנפט, והכותב שתי אותיות.
12: לא, אנחנו אמרנו שכל המלאכות שבחרנו פה הן בנות מילה אחת.
13: צורך העניין כותב.
12: כמו מבעיר, מילה אחת, בסדר?
13: בדיוק.
12: שתי אותיות זה כבר שתי מילים. תודה, ישר כוח. עוד מאזינים, רק לפני כן ניתן את התשובה לאחידה הכתובה שלא נשכח.
13: בדיוק, האינדיקציה שהיה לו שתיים, נכון? למאזין הבחור הנחמד הזה, עכשיו שדיבר איתנו? כן. אוקיי, אז שימו לב, כינוי בתלמוד, אבל בטעם, עם סמלה של יהדות התורה, שהוא סוג לימון בכתיב חסר, בפרשה זה דווקא לא חיובי, התשובה היא כמו שאמרו הרבה מאזינים, הכנסו להגרלה של קורלונסקי, מרגלים. כינוי בגמרה, אומר, מר, מר זה, מר זה, כן, למר מר, סמל יהדות התורה ג', אז זה כבר יצא לנו מרג. לימון זה לים, לימון, למון לים, מה שכתוב על המשקאות, יותר כמובן שמושאל באנגלית. בפרשה זה דווקא לא חיובי, אנחנו יודעים למה זה לא חיובי. מרגלים, שלח לך, קשור לפרשת שלח לך, אז התשובה היא מרגלים, ואנחנו מרגלים אחרי מי שכתב מרגלים כדי להניף לו פרסים.
12: תודה, יפה, יישר כוח. יונתן, שלום.
15: כן, שלום.
13: שלום עליכם.
12: כן, אולי אתה לוקח את המחם הפלא.
13: לך תדע.
15: מרקד, מבעיר, מנפץ וחורש.
12: אנחנו עדיין על מרקדים על שלוש. אבל תודה יונתן על
13: המסע. כולנו מרקדים.
12: כן. יוסף שלום.
16: כן.
12: שלום לך צדיק, כן.
16: מבהיר, קושר, מנפץ וסותרו.
13: עוד הפעם?
16: מבהיר, קושר, מנפץ וסותרו.
12: מבהיר, קושר, מנפץ
13: וסותרו.
12: ירדנו לשתיים חזרה.
13: שתיים.
12: תודה, יישר כוח, יוסף שלום. גילי.
17: כן, שלום, ערב טוב.
12: בורך.
17: מבהיר, חורש, מנפץ וממתק.
12: לא, גם לא.
13: גם לא.
12: מה אתה אומר, פולק? יהיה לנו פה יום ככה ברגע האחרון, אולי בישורת האחרונה.
13: תהיה היסטוריה?
12: תהיה היסטוריה, כאן היום חמישי, אנחנו חייבים לשחרר את זה, די.
13: חבר'ה, בואו.
12: אנחנו כבר מיום ראשון עם המחמה הזה, רוצים לתת אותו. כבר שבת בפתח,
13: אולי. כן, יש לנו מלא פרסים, פרסים שווים במיוחד בשווים מאות ואלפי שקלים, כמו הפרס הזה.
12: ממש ככה, אולי תקפצו לפני שבת לפה, כבר תיקחו את זה אליכם הביתה.
13: כן, כן, כן, נו, באמת, מה נעשה עם זה, חבר'ה? אנחנו לא יכולים לזכות בזה, מה לא הבנתם?
12: נכון, רק מאזינים שמחייגים. אתם רואים ואתם שמים לב שבמשחק הזה הוא פונה ומדבר אך ורק למחייגים שעולים לשידור. אין טעם לכתוב וגם לא להקליט ב-039.
13: נו, אז מה ממך, נו? תדע, נה, נה, נה, ישיר כזה.
12: נהוריי.
18: כן, שלום.
12: שלום, מה שלומך?
18: ברוך השם, ברוך השם.
13: רבי נהוריי אומר, ככה מסתיים את הגמרא בקידושין, אגב. כן, נהוריי, יקרנו. תגיד לנו, מה המיוחד?
18: כן, שמענו אותך אתמול.
13: בסייעתא דשמיא, תודה רבה.
18: ומנחם טוקר, ישמור את זה.
13: ברוך השם, חדשות התעשייה, מנחם טוקר, תודה, תודה, פסח בגד גם, לפרגן.
12: כן. מה התשובה?
13: התשובה שלך?
18: חורש, מסך, מנפץ, מרקד.
12: לא, לא, לא, ירדנו לשתיים.
13: איי, איי, איי, תפסיקו לרקד כל הזמן.
12: תודה, תודה רבה, נאוריי. עוד מאזינים ב-03-593-93, מה אתה מגדה?
13: מרקד אולי זה, נכון, כמו שעושים את הקמח ומנפים אותו?
12: כן.
13: אז גורמים לו לרקד, ברצינות אני חושב שזה קשור לזה, אמא לא טועה. טוב, זה מעניין, שמה, זה מחכים, אחי. המשחק הזה מחכים.
12: אביאל?
19: כן.
12: שלום, כן, בבקשה, צדיק.
19: אני חושב שזה צד, מנפץ, מביר וחורש.
12: שלוש.
13: שלוש.
12: שלוש, כן. שלוש, תודה. משה.
20: כן.
12: בבקשה, משה, כן.
13: כן. קווים לדמותו. כן, בבקשה.
20: מבהיר, מנפץ, חורש ומולח. בעניין של המולח.
13: חי מולח.
12: לא, לא, עדיין לא. שלושה. עדיין שלושה. תודה רבה, ישר כוח. וואי, וואי, שלוש דקות לסיום התוכנית. האם יבוא פה מישהו אחד? ארי?
13: תשארו על המם.
12: כן.
13: רוצים לי לסך
21: לשחרר. כן, אני חושב שזה חורש, מבהיר, מנפץ ומסרטט.
12: תחזור עוד פעם ממה שאמרת?
13: תחזור בבקשה.
21: חורש, מבהיר, מנפץ ומסרטט.
13: בוא נראה.
12: בוא נשאל את המחשב.
13: איך הגעת לזה?
12: הוא בהחלט ניפץ.
13: האם הרבה שהרסתי לכולם והרסתי את כל הדרמה?
12: תקשיב, ארי הוא מאזין קבוע. כמדומני אתה גם שכותב לנו הרבה, נכון? בוואטסאפ זה אתה?
21: כן.
12: יפה. תראה, הוא קשוב לתוכנית. הוא ממש חי את
13: הדוק. תלמיד הדוק.
12: חי את התוכנית. הוא עושה שיעורי בית. הוא חכם. הוא כותב לעצמו. הוא זה, והוא בא בסוף. תמיד הוא בא על מוכן.
13: נכון שאלה צודק?
21: כן, ממש.
12: יפה.
13: הרמז מהממה חזר לך?
21: כן, ממש. אני חשבתי על מהם ו...
13: מהממה חזר לך, מה שנקרא. ממש.
12: מאיפה אתה בארץ, ארי?
21: ירושלים.
12: ירושלים. מקסים, טוב.
13: אז ארי, אתה בעזרת השם תדאג להגיע למרכז, תתקבל איתנו מחם מעוצה מנרוסטה איכותית, כמובן של המילטון, EHM, 1600 וט עם מצבי פעולה, 7 ליטר, גוחים, מלא מלא מלא, אתה תראה הכל כתוב עליו עם הוראות בעברית. ותבוא לקחת את זה, אולי עוד לפני השבת, כמהוויה ואיחוליו של אלעד.
12: הלוואי, או שתשלח מישהו מירושלים, או שתבוא אתה בזמן פנוי שתמצא לעצמך, תיקח את זה מכאן פיזית, יצאו איתך כמובן קשר, תודה צדיק, ושיהיה שבת
21: תודה,
12: שלום.
21: תודה,
12: תודה ארי, תודה.
13: שבת שלום.
12: אז בואו נחזור עוד פעם, מה היו המלאכות, ידע?
13: המלאכות היו ממך, כי הוא בכוונה אמרתי, מבהיר, מסרטט, מנפץ וחורש.
12: יפה, יפה.
13: כן, בואו נעשה סיבוב בעולם, אם אני ונמשיח.
12: כן, חשבתי שאני צריך לסחוב את זה עד הסוף, אתה יודע, עד השנייה האחרונה, אני רואה ברוך השם, הוא נתן לנו קצת מרחב של...
13: נשארנו בזמן לסיבוב, מה שנקרא.
12: זהו, חוץ מארי, יש פה עוד מאזינים שקבלו מאיתנו כאן טלפון מהפקה עם פרסים. זמן טוב לומר תודה למאזינים, תודה לצוות, תודה למי שאמר והיה עולם, תודה למלך
13: מלך הטלנט אלעד כהן, יא רבותיי, כיף לי, אסיים איתך עוד שבוע.
12: תודה ליניב שקידש שם שמיים אתמול, באמת.
13: יניב ושמחה, שמשמור אותו.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: 5,690 שקלים לחודש.
5: 8,700 שקלים לחודש.
6: 6,449 שקלים לחודש.
7: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
8: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
7: השירות אינו משפטי.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
12: חיוך של מיליון דולר, זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021.

0: איחוד הצלה.
1: ליבנו שותת דם, ולפפפינו צורכות דמעות, על החמדה הגדולה, בה שרואים עמדי התורה, מאימת המצרים,
2: והחולים מסתובבים ברחוב, מפחדים לתפוס אותם, למצב של פחד, כל המצב.
0: קול חי, מחזקים את לומדי התורה. טעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
3: שלום לכם, אז הנה קול חי 93 ו-92, 8, מה שלומכם הערב? בשעה הזו באנו זוכים להתנתק מענייני היום המפרחים, מענייני השעה, ולצלול לשעה של קורת רוח, של משב רוח, מרענן, ואין מרענן יותר, מאשר מוסיקה נוסטלגית, שגדלנו עליה. מלווים אתכם מכאן שאתם בשעה הזו של יום חמישי בתחילת ההכנות לקראת שבת המלכה. מנגנו בביתם של פעם, התוכנית מחולקת לשניים. מחצית ראשונה סביב נושא מסוים שרק עוזר לי ומקל עליי את העריכה המוסיקלית, כי אם לא, מאיפה נתחיל? בתקלטייה של קולך יש עשרות אלפי שירים. אז כך זה עוזר בעצם להתכוונן, ומחצית שנייה שירים לכבוד שבת קודש. הכי עכשווי ומתאים הוא לבחור נושא מהפרשה, פרשת שלח, ויש בה בפרשה כל כך הרבה נושאים, במרגלים, הפרשת חלה, אבל גם מצווה נפלאה שממש סוגרת את הפרשה, מצוות ציצית. ולי אישית יש חביבות גדולה במצווה הזו. ממש היום, יום חמישי, ערב ערב שבת פרשת שלח, נכנס לכיתה שלנו מנהל תלמוד התורה בו למדתי, תורת אמת, חב"ד בירושלים, ולימד אותנו איך לקשור את ציציות הטלית. זו הייתה מין מתנת פרידה שלו מהכיתה הבוגרת בתלמוד תורה בכל שנה. לימוד פרקטי של מצוות ציצית לכבוד פרשת השבוע. ומאז, מזה 33 שנים, אני קושר לעצמי את ציציות הטלית קטן. זו המצווה שמסובבת אותי כל היממה. המצווה שאני נוגע בה הכי הרבה בעולם. החלטתי במקום, ברוך השם, אני עומד בזה בשמחה. יש הרבה מנהגים ושיטות, אצלנו בחב"ד זה קצת יותר מורכב, אבל אני לא מוותר. גם אחר בעזרת השם, ערב שבת שלח, כבר רכשתי ציצית חדשה לא קשורה. קשור החוטים, ובשבת, שנקרא למצווה, לטוף אותי ציצית חדשה בוהקת, עם קשרים חדשים שקשרו האצבעות שלי בשליחות הלב. אחרי ההקדמה הזו, הגיע הזמן לצאת לדרך עם כמה שירי ציצית וטלית. פותחים אסף נגל, אני אפרים קמיסר, עד כמעט שבע, האזנה טובה.

אסף נגל, שנים שהוא שידר כאן בקול חי, תוכנית נפלאה כל שישי בבוקר. כיף להיזכר בקולו ובשירתו. ישב שבעה השבוע על אמו, זכרונו לברכה. אנחנו עדיין עטופים בתלית וחוזרים הרבה שנים לאחור, פסטיבל הזמר החסידי של שנת 1979, שהתקיים בעשרת ימי תשובה של שנת תש"ם. שם זכה במקום הראשון השיר הזה, לחנו של דוקטור פיליפ דון. נוצר שם במקור על ידי שמואל נוימן, והנה כאן, גרסה מאוחרת יותר של ילד הפלא, זוהר, מתוך התפילה הנאמרת בזמן ההתעטפות בתלית.

ויצילם כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. איזו נוסטלגיה מתוקה. קופצים הרבה שנים קדימה, מפליגים לארצות הברית, אל המלחין החסידי המופלא רב מוישה גולדמן עליו השלום, לאחת מיצירות הפאר המוסיקליות שלו. הביצוע של אייסי קוניג הוא מקהלת קמפ שלווה, העיבוד של מוישה לאופר, והטלית יפרוס כנפיו עליהם ויצילם.

0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אוי, מה זה היה? מכונית ומטוס?
8: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
11: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס דרכת חתנים וקורס דרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חזרנו בטעם של פעם, פתחנו עם שירים על מצוות ציצית. חיית הנושא מתרחב. לשם הכינוי של הציצית, ארבע כנפות, על שם החיוב לקשור חוטי ציצית על בגד שיש בו, ארבע כנפות. שלושה שירים עכשיו שמדברים על ארבע כנפות הארץ. דדי גרמחר, זיכרונו לברכה, פותח הלחן של יבדל לחיים טובים, מישה לפידות, העיבוד של מוישה לאופר.

אידל ורדיגר, אבא מורדכי, מונה רוזנבלום, יקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, מתוך האלבום השני של אידל. בזמן שהאלבום הזה יצא, עולם המוסיקה החסידית היה בשיא הביאבוע של שנות ה-90, והיה די חצוי. הצד השני של ברוקלין, עכשיו אברהם פריד, שעבד בצמוד ליוסי גרין, מוישה לאופר, הנה הם שלושתם, מתפללים יחד שנזכה כבר וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ.

0: עכשיו איתכם בטעם של פעם עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: היסטוריה מוזיקלית, הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: רשומה לכלל פעילות העמותה.
0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו לחלק האחרון של בטעם של פעם לערב, אחרי שירי ציצית, טלית וארבע כנפות. קצת שירים עכשיו מהפרשה, וקשרים עכשיו עם מנדי ג'רופי, עם דברי העידוד והקביעה של כלב בן יפונה, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל. לחן של מנדי, שולחן לזכרו של הנער נפתלי לנצקון, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע לפני 25 שנים. כמה חוזק, כמה אמונה.

כי יכול נוכל היהודים מאמינים אנחנו מתגברים על כל מכשול בדרך בעזרת השם. וכעת למרות שרק חמישי ערב, הצלילים יקחו אותנו על סעודה שלישית. יום שישי שעבר הלך לעולמו בירושלים הגאון רבי יצחק אלסטר, מתלמידיו המובהקים והחביבים של רבי יצחק קוטנר, זכה לייסד את הישיבה הגדולה בפיטסבורג, וכוללים בפלטבוש בירושלים, והרביץ בהם תורה במשך שנים. זכה וניחן גם בחוש הלחנה, ואת אחד משיריו כולנו מכירים ושרים. אברהם פריד גם הקליט אותו לפני כמה עשורים למילים קנה לשמחה. רוב העולם הכיר אותו כידיד נפש, אז הנה נשמע את הביצוע. מתוך האלבום הכל שרים זמירות שבת, להפקת סוקי אנדינג ונועם הפקות, כמה שמות נוסטלגיים בשורה אחת. הוא נפטר כאמור בערב שבת שעברה, ונתמן בערב שבת אחרי חצות. הגאון רבי יצחק אלסטר, זכר צדיק לברכה.

עד כאן בטעם של פעם לשבוע הזה, אסף נגל, זוהר, אייזיק קוניק, דדי גראוכר, מרדכי מעיד, אברהם פריד, מנדי ג'רופי, ירחמיאל זיגלר, ששמענו ממש עכשיו בידיד נפש, והנה כאן עכשיו מקהלת ג'רניז של אי-בי רוטנברג, כל אלו בתוכנית אחת. מקווה שהתחברתם ונהנתם, ותודה לכם על ההזנה. אני אפרים קמיסר, נפרד מכם בברכת שבת שלום, שבת מנוחה.

0: יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
1: שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים מלימוד הרמב"ם היומי את פרק ט"ז מלכות שבת. בפרק זה ישנם כמה הלכות שעשויות להיות נוגעות הלכה למעשה לעניין הטלטול בשבת ברחובות הערים בימינו. כפי שנראה, העירוב הקיים כיום בערי ישראל אינו תואם את שיטת הרמב״ם. נתחיל ראשית ביסוד הדברים, והוא שכידוע ישנם ארבע רשויות לעניין שבת, כאשר מתוכם השניים המרכזיים הם רשות היחיד ורשות הרבים. הגדרת רשויות אלו נוגעות בעיקר לאיסור הוצאה, שהוא אחד מלמדת מלאכות האוסר להוציא ולהכניס חפצים מרשות לרשות. אך בנוסף לכך, גם ברשות הרבים עצמו ישנו איסור של טלטול חפץ יותר מ-400. איסור זה נכלל אף הוא במלאכת הוצאה ומקורו מהלכה למשה מסיני. לעומת זאת, ברשות היחיד מותר לטלטל בתוכו בשבת. והנה, בכדי שהמקום ייחשב כרשות היחיד, ישנם שני תנאים בסיסיים. א', שהשטח יהיה לא פחות מ-4 טפחים על 4 טפחים. נוסף לכך, שהשטח זה יהיה מוקף מחיצה. בעניין המחיצה ישנם כמה הלכות ופרטים המתבארים בפרק היומי ברמב״ם, והם גם נוגעים לתחומים נוספים כמו הלכות סוכה ועוד. דיני המחיצה עצמם הינם, כפי שאמרו חז"ל מסכת סוכה דף ה', על פי מה שנמסר לנו מהלכה למשה מסיני. אך ניתן לומר שהבסיס לכל אותם הלכות הוא העיקרון שמחיצה הלכתית אינה כפי ההגדרה של מחיצה במציאות בפועל, דהיינו שצריך להיות גדר תוחמת וסוגרת לגמרי את המעבר מצד לצד, אלא בהגדרה הלכתית יכולה לחשב מחיצה כשרה גם כאשר יש בה פתחים ופרצות. אך כל זאת בשני תנאים. א', שהפרצה לא תהיה רחבה יותר מ-10 אמות, וזאת משום שעד 10 אמות ניתן לו להחשיב את הפרצה כפתח, אך מעבר ל-10 אמות זה כבר אי אפשר להחשיב את זה כפתח. בנוסף, יש תנאי נוסף, שהחלק הפרוץ לא יהיה מרובה על העומד, דהיינו שלא יהיה החלק הפתוח יותר מהחלק הסגור. לגבי החיסרון הראשון של פרצה רחבה יותר מ-10 אמות, על זה מבואר במשנה בתחילת מסכת עירובין, שכאשר עושים צורת הפתח, דהיינו שני עמודים משני צדי הפתח ועליו קורה שמשמשת כמשקוף, אזי מועיל צורת הפתח להחשיב, גם אם יש פרצה יותר מ-10 אמות, להחשיב את זה כפתח, ולכן במקרה כזה הפתח הזה לא יפסול את המחיצה, משום שזה נחשב כפתח ולא כפרצה. ובעניין זה ישנה מחלוקת בין הרמב״ם לשאר הראשונים. לדעת הראשונים, התוספות, הראש והטור ועוד, האופציה הזאת של עשיית צורת הפתח הוא פתרון או מועיל לא רק לחיסרון של פרצה רחבה יותר מ-10, אלא גם לחיסרון הנוסף שהזכרנו, שפרוץ מרובה על העומד, גם במקרה כזה, גם לזה יועיל צורת הפתח. ולפי דבריהם, נמצא שגם אם יש שני החיסרונות יחד, היינו שהרוב הוא פרוץ, וגם הפרצות האלה הן יותר גדולות ורחבות מ-10 אמות, ברגע שעושים לפרצות האלה צורת הפתח, הרי זה מועיל להחשיב את הכל כמחיצה כשרה. לעומת זאת, לדעת הרמב״ם, כפי שכתב בפרק היומי בהלכת ט"ז, הפתרון של צורת הפתח מועיל רק לעניין להחשיב פתח רחב מ-10 אמות כפתח כשר. אבל כאשר ישנו מצב של פרוץ מרובה על העומד, ובוודאי כאשר מתקיימים שני החסרונות יחד, שגם יש פרוץ מרובה על העומד וגם אותו פרצות הם מעבר ל-10 אמות, לא יועיל צורת הפתח להחשיב את זה כמחיצה כשרה. בהסבר הדברים כתב רב חיים הלוי מבריסק לבאר את הרמב״ם, ותמצית הדברים הם תמצית הסברו הוא שלדעת הרמב״ם צורת הפתח אינו יכול להיחשב במקום מחיצה סגורה, אלא מה שעושה צורת הפתח להחשיב את הפרצה את הפתח כפתח של מחיצה ולהצטרף כהמשך למחיצה. ולכן במקום שהפרוץ מרובה לא עומד וכל אחד מהפתחים אלו יותר מ-10 אמות, אם כן אין פה מה להחשיב, אין פה משהו שנחשב כמחיצה, מכיוון שאין שום דבר שיכול לחשב כמחיצה, לכן מה יעזור צורת הפתח? הפתח צריך להיות פתח של מחיצה, וכאן אין לנו שום מחיצה, ולכן הדבר לא מועיל. והנה, למעשה כל צורת העירוב הקיים היום סביב הערים בימינו מבוסס כולו על צורת הפתח, דהיינו שישנו עמודים שמעלה מחובר חוט, ועל ידי כך נוצר צורת הפתח מעמוד לעמוד. והנה המציאות היא שבמחיצה כזאת היא הפרוץ, דהיינו השטח שבין עמוד לעמוד, בוודאי מרובה על העומד שזה העמוד עצמו. גם אם נלמד בדעת הרמב״ם כפי שהסתפק בכך המגיד משנה ונאמר שלדעת הרמב״ם ברגע שאין רוחב של יותר מ-10 עמוד בפתח, אזי מועיל צורת הפתח גם במקרה של פרוץ מרובה על העומד, כפי שמועיל ליאן סוכה, עדיין זה לא יעזור להחשיב את העירוב בימינו ככשר לדעת הרמב״ם, כיוון שלא מציאותי שיעשו עירוב היום, וכך גם באמת קורה, שיעשו עירוב, שהפתח יהיה פחות מ-10 עמוד. שכן, הרווח שיש בין עמוד למוד הוא ודאי יותר מ-10 עמוד, שזה 5 מטר. אם כן יוצא שכיום העירוב בימינו הוא אינו תואם את שיטת הרמב״ם כאמור, כיוון שיש בו את שני החסרונות יחד, גם פרוץ מרובה על העומד, וגם אותם פרצות שבין עמוד לעמוד הן הרבה יותר רחבות מ-10 עמות, שזה 5 מטר. נציין של הלכה בשורן ערוך בסימן שיש סמך ב' סעיף י' נפסק שלא כדעת הרמב״ם, ועל זה אכן סומכים כיום רוב עם ישראל שסומך על העירוב הקיים. מכל מקום השולחן ערוך הביא את שיטת הרמב״ם בהלכה, ולמעשה כתב על כך בשולחן ערוך הרב, גם המשנה ברורה, שמכל מקום טוב לחוש לדעת הרמב״ם. ולכן ישנם גם כאלה היום המחמירים שלא לסמוך על העירוב, גם מטעם זה וגם מטעמים נוספים המובעים בהלכה. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: חולמת על מקצוע בריאותי עם סיפוק כמו ריפוי בעיסוק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
9: חדש מסנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
10: אין על מקסימה.
11: סנו, סנו, מקסימה, סנו, סנו, סנו, מקסימה, סנו, סנו, סנו, מקסימה.
9: מה הבעיה?
12: חוסנו. נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: ערב המהדורה המרכזית, אחרי מינוי ראש המוסד, ראש הממשלה היום ממנה את מזכירו הצבאי החדש, שיחליף את רומן גופמן, ומדובר בתת אלוף גיא מרקיזנו, שיקודם לדרגת אלוף. לדברי מקורבי ראש הממשלה, הקצין המוערך היה במהלך השנתיים האחרונות בצמוד לישיבות הקבינט, והיה שותף להכרעות משמעותיות, ומתבקש שהוא ימשיך את מקומו של המזכיר הצבאי היוצא. בעקבות ההפגנות האלימות נגד ביתו של שופט בית המשפט העליון, היום גל של מחאות וגינויים למעשה הזה. ברור שאין דרכה של תורה להתנהג באלימות, אבל מעניין לראות כמה נתונים מעניינים. למשל, נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק אומר כי מדובר בעבירה פלילית שנועדה להשפיע על שופט, אבל התעלם מהשאלות סביב מחאות השמאל שהיו נראות בדיוק אותו הדבר. גם רבנים כמו הרב הראשי לישראל מוציאים מכתב גינוי חריף למחאה האלימה הזו, ובצדק. אבל מכתב גינוי למעצר תלמידי הישיבות טרם יצא. סיעות דגל התורה וש"ס מתחילות לשתף פעולה, כך זה נראה, גם בסוגיית הבאת חוק יסוד לימוד התורה, וגם לגמפי שורה של צעדים, מחאות ועניינים אסטרטגיים אחרים ששתי המפלגות מנסות יחד לקדם בשלהי הקדנציה הזו, ועוד עניינים שאולי נספיק לשוחח עליהם, כמו למשל המשך המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, מסע ומתן שלא נגמר, מצבנו בלבנון ועוד. המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי מימרן. שלום לכם וערב טוב, ואנחנו נפתח הערב עם הפרשנים. יעקב ריבלין, אבי רבינה, שלום וערב טוב לשניכם.
1: ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: חוק יסוד לימוד התורה, התחילה אבי, רק נבין, יש בכלל סיכוי להעביר אותו בקדנציה הזו?
2: כן, בקריאה ראשונה, אתה יודע, תוך שבועיים כנראה אנחנו אחרי הסיפור של פיזור הכנסת, אולי אפילו בשנייה או שלישית, הבליץ להעברת חוקים שחשובים לנתניהו נמשך בימים אלה, כשבראש ובראשונה יש כמה חוקים חשובים, כמו חוק התקשורת שעבר בקריאה ראשונה בכנסת, החוק לפיצול היועמ"שית. אם הוא יעביר את זה, אני מאמין שהוא יתפנה גם לחוק יסוד לימוד תורה. אני לא רואה פה איזשהו מחייב לנתניהו כרגע בסיפור הזה של חוק יסוד לימוד התורה, אלא אם כן הוא באמת באמת צריך את האצבעות של החרדים, ש"ס ויהדות התורה. אתה יודע, יש לנו עוד כמה ימים ונבין לאן זה הולך.
0: טוב, יעקב, נדמה שנתניהו רוצה, אז נתניהו יכול. אין תירוצים, אין הסברים, גם למנות מבקר מדינה, למרות שמדובר בהצבעה חשאית, גם להעביר חוקים ברגע האחרון, שנתניהו רוצה, הוא יכול. מסתבר שעד היום בנושא גיוס בין הישיבות הוא לא רצה?
1: אני חושב, בניגוד לדעתם של פרשנים ורבים אחרים, שהוא כן רצה, אבל לא הייתה לו מוטיבציה להתאמץ, כן? הוא לא היה לו שום, נתניהו הרי עובד תחת אילוצים, הוא אף פעם לא מתכנן לטווח ארוך, הוא עובד רק כשהסכין מונחת על צווארו, ועד לפני חודשיים, חודש וחצי, לא הייתה שום סכין מונחת על צווארו, ולכן הוא לא עשה שום דבר. וגם בחוק יסוד לימוד התורה, שמעתי כאן את כנרגע את אבי רבינו, אמר דבר מאוד מעניין, ככה הוא הבליע את זה בתוך הדברים. אם לנתניהו יהיה חשוב חוק יסוד לימוד תורה, הוא יעביר אותו. קודם כל יש לו חוקים אחרים, אבל המשוואה צריכה להיות ההפך. נתניהו לא יכול להעביר בכנסת שום חוק בלי המפלגות החרדיות. הם צריכים להגיד לו את מה שהם אמרו לו במשך 3.5 שנים, 4 שנים כמעט. הם צריכים להגיד לו, קודם כל מה שהובטח לנו, ואחר כך מה שאתה רוצה מאיתנו. אני מופתע לשמוע מאבי רבינה, שיש לו קשרים טובים בליכוד, שהמשוואה הזאת עדיין עובדת בהפוך. קודם כל נתניהו יקבל את חוק התקשורת, וקודם כל יקבל, ואז אם יהיה לו זמן, הוא יעביר גם את חוק יסוד לימוד התורה. לא למדנו שום דבר?
2: כן, העניין הוא שגם מעבר השני צריך לומר שאין פה איזשהו מאיים אמיתי על המפלגות החרדיות, כאשר גם החוקים שנתניהו והקואליציה מביאים בסוף זה חוקים חשובים. זה לא שהקואליציה אומרת, רגע, יש לנו פה איזשהו חוק לסיפוח יהודה ושומרון. הסיפור של התקשורת, שם אנחנו נכנסים בבעיה, כי שם אני ידעתי על גולדקנופ וגפני, ומי מנחיד, יש לי גם ששף נגד בתוקף, נגד החוק

0: זה חוק התקשורת, אז אני חושב שפה יש כן איזשהו מאזן אימה של הליכוד, סליחה, של החרדים, על נתניהו ועל הקואליציה. אבל בחוקי הייעוץ המשפטי, פסקת ההתגברות, אם עוד יצליחו להכניס משהו כזה, ופיצול לתפקיד היועמ"שית, שמה באמת, בוא נגיד ככה, יש מי שאומר שאם החרדים היו הולכים יד ביד עם יריב לוין מתחילת הקדנציה בחוקים המשפטיים, יכול להיות שלא היינו מגיעים לאיפה שהגענו עד היום בסוגיית הגיוס.
1: ואפשר להגיד בדיוק ההפך, אם החרדים לא היו מתפתים ליריב לוין שבא אליהם בתחילת הקדנציה, הרי רצו להעביר את חוק הגיוס, מה אומר להם? אומר להם, למה לכם להעביר חוק שיפסל על ידי בגץ? בוא קודם כל נעביר את פסקת ההתגברות, קודם כל נעביר את הרפורמה המשפטית, ואז נטפל בחוק הזה. הם עשו טעות ושמעו לו, ואין שום היגיון שהם ישמעו לו כעת. זה פשוט אנכרוני שאנחנו חיים בתפיסות ישנות. ואני רוצה גם לומר עוד משהו. יש אפשרות להעביר את כל החוקים שדיברנו עליהם כרגע, עם נתניהו והחרדים יושבים לעסקת חבילה שאומרת, יש לנו מספר חוקים שיש לנו זמן להעביר אותם, בואו נעביר אותם ונבטל את החוק לפיזור הכנסת. הרי על מה מדובר פה? הרי הבחירות יהיו בערך, יוקדמו
2: כן, אבל יעקב, חודש... וכל רגע, הדיון הוא על חודש לפה או לשם.
1: רגע, אני רוצה להחדיף משהו חשוב. הקדמת הבחירות כבר היא פרסה. הבחירות בחוקי צריכות להאריך ב-27 באוקטובר. זה לא שאתה מקצר ימיה של ממשלה בשנה, שנתיים. כל הסיפור פה חודש, חודש וחצי. אז אם החודש וחצי הזה אנחנו צריכים אותו כדי להעביר חוקים, אז בוא נגיד, לא יהיה הקדמת בחירות, ונעביר את החוקים, ונלך לבחירות בזמן, למה לא?
2: טוב, אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו מדברים עליהם כאן בימים האחרונים, זה אם, בגלל שחוק הגיוס לא עולה להצבעה בכלל, אז מאבדים את הרצף, כלומר קדנציה הבאה, לא משנה מה יהיו התוצאות, יצטרכו חוק מחדש, כבר לא יהיה דין רציפות על החוק, כי בעצם עכשיו החוק הקיים הוא מדין רציפות של הקואליציה הקודמת, של בני גנץ, וממילא יצטרכו להתחיל הכל מחדש.
1: זה לא אסון גדול, אבי, החוק הזה הוא די גרוב, אנחנו בולעים אותו בקושי רב, אז בסדר, אם הבחירות הבאות תהיה ממשלה נוחה, לא נורא אם נתחיל מחדש, אם תהיה ממשלה גרועה, אם ממילא תבטל כל חוק שיתקבל בממשלה הזאת, אז זה לא הסיפור.
0: אבל צריך לומר מילה אחת בעניין הזה על סדרי העדיפויות והחשיבות, בטח אצל נתניהו אנחנו מדברים הרבה, אם חשוב לו היועמ"שית, חוק יסוד 9 של החרדים, יש דבר אחד שחשוב לו, ובזה הוא הצליח בענק, ואתמול הוא השלים עוד, אתה יודע מה, לפני שעה קלה הוא השלים עוד שורה ארוכה של מינויים. זה התחיל בראש השב"כ דוד זיני, המשיך בראש המוסד רומן גופמן, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, נציב שירות המדינה, מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, ועכשיו הוא משלים את זה עם מזכיר צבאי שהוא רצה וחפץ בעיקרו. זה מה שמעניין את נתניהו, יוצא לקדנציה נוספת, נכון. אמנם אין לו יועמ"שית אחרת, ואין לו נשיא עליון, ואין לו עוד 8 שופטים שאולי ימונו בקדנציה הבאה, שזה מינוס גדול. אבל את זה הוא הצליח.
1: אבי, אנחנו משדרים פה ברדיו חרדי, ומעניין אותנו טובות של נתניהו כקליפת השום. אותנו מעניין מה יצא לנו החרדים מכל הסיפור הזה.
0: מה שמסביר לך שלא יצא לנו כלום, יעקב.
1: אז גמרנו, אז צריך לשבת איתו לעסקה ולראות מה יוצא לנו מזה. אל תעשה שום מהלך, לא בחיים הפוליטיים ולא בחיים האישיים, שלא יוצא לך מזה שום דבר. אם לך מפלגות החרדיות את כלל היסוד הזה, כשהקימו את הממשלה הזאת, לא היינו מגיעים למצב הנוכחי. זו האמת לאמיתה.
2: מעניין, טוב, אנחנו רואים במקביל כל מיני צעדי מחאה, בונים כל מיני אסטרטגיות, מנסים לעשות איזה איחוד כוחות בין ש"ס ודגל התורה מול הפעילות הזו. למעשה בפועל בחורים נעצרים, גם אתמול, גם היום, זה ימשיך, זה יעלה, זה יתגבר, בוודאי גם במהלך הבחירות, הרבה בחורים יהיו פעילים במטות הבחירות ובכל מיני סיטואציות. זהו, צריך לחיות עם זה, יעקב, לא?
1: דבר שאני אמרת שבחורים יהיו פעילים, אז בבקשה שלא יהיו פעילים. אנחנו נמצאים בשעת חירום, ואיך מישהו אמר, בוא בחצריך, חבי רגע. לא צריך להיות ברשות הרבים. עכשיו לגבי המעצרים, תראה, בסך הכל מדובר הרי בטיפה מן הים. יש לך קרוב ל-80 עריקים, גם אם יעצרו כל יום שניים, יגיעו לכלום. המטרה היא פסיכולוגית, והיא משרתת שני הצדדים. היא משרתת את הבגץ ואת היועץ המשפטית, שרוצים ליצור אווירה של מלחמה עד הבחירות, כדי שכל השמאל יבוא ויתגייס. מצד שני, בהפוך על הפוך, גם לציבור, גם לציבור החרדיות יש עניין בזה, כי כל יום שיש מעצרים הציבור רותח, ואנחנו מגיעים לקראת פיצוץ, כך שהכוונה היא לא לשם שמיים בנושא הזה של המעצרים, הכוונה לא לשם גיוס, אלא מלחמה לשם מלחמה. ומי שיזם את כל המלחמה הזאת זה השופט נועם סולברג, ואני לא מצדיק את מה שעשו לו אתמול. תודה.
2: כן, ברור, אבל אי אפשר להתעלם מהצביעות, תודה, אי אפשר באמת לא לגנות אירוע אלים שמגיעים לבית של מנדהו.
1: צריך לגנות, צריך לגנות בהחלט.
2: בסדר, 100%. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם מה... אתה יודע, התקשורת, אתה שומע אותה, יוצאת מכליה, איך העיזו להגיע לבית של שופט, לנפץ לו שם את החלון, זה נורא, זה נכון, אבל איפה התקשורת הזאת הייתה פה במשך שנתיים?
0: אני מפנה אותך לציוד של יאיר לפיד, כשעצרו את אותם, אתה יודע, אנשים על השעברים שזרקו את מנורות התאורה, כן, לביתו של נתניהו בקיסריה, מעצר ממושך, והוא מיד רץ לצייץ שעה קלה אחרי, אני כאן בשביל להגן על אותם עצורים ולבדוק שמקבלים את התנאים הטובים, ועכשיו אני אקח את זה לבין מה שקורה ביומה האחרונה, הפסטיבל סביב המעשה הנפשע, צריך לומר, של אותם קיצונים סקריקים ליד ביתו של סולברג, שתי עולמות, ויותר מזה, קח את מה שקרה כאן בשנתיים האחרונות, מול בתים של שרים וחברי כנסת, והמספרה אצל גברת נתניהו.
2: וגם אצלנו, הזה... גם אצלנו הסיפור הזה צריך להבין עוד הפעם, כל מי שמגנה או לא מגנה, או מרגיש צורך לגנות, ומישהו מתבקש לגנות, אז שיעשה את זה בצורה סימטרית, ובצורה מסודרת, ולומר שאותם קיצונים, למדו מהקיצונים של קפלן, הם מעתיקים מהם את כל שיטות הפעולה, הם לימדו, הם המורים של הקיצונים שלנו, הם מורי הדרך, הם נתנו את הקווים האדומים, הם קבעו מה מותר, מה אסור, כולל סרבנות, כולל אלימות, כולל ריצה ורדיפה אחרי נבחרי ציבור לבתים שלהם, לחיים שלהם, לילדים שלהם. ככה צריך לגנות את זה בצורה סימטרית. אני רואה פה את הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, מוציא היום מכתב דרמטי. הוא כותב ככה, בתקופה האחרונה הדים אנו לתופעת מעצרם של תלמידי ישיבות. מעשה שלא היה מעולם. כואב לראות תלמידי חמד, צעירים הרוצים לשקוד על אוהלה של תורה, נעצרים בבושת פנים ונזרקים כאחרון הפושעים לכלא. סליחה, לא, הוא לא כתב את זה. הוא כתב בתקופה האחרונה, הדים אנו לתופעות של אלימות, ונדליזם, נגד ציבור במרחב הפרטי. שורשה של הבעיה טמון בכך שערכים מסוימים מקבלים העדפה על פני ערכים אחרים. חופש המחאה אינו יכול להתיר פגיעה בזולת, כך כותב הרב הראשי לישראל.
1: רגע, הוא גם כתב את זה בהפגנות של קפלן. אם זיכרוני לא מתאה אותי,
2: כן. פתאום, תשמע, מכתב חותמת, עגולה גדולה ככה.
1: לא, טעיתי, הוא לא היה רב ראשי, אז כן. אבל אני בטוח שבתפקיד הרבני הקודם הוא מאוד גינה את ההפגנות של קפלן. כן, אני עכשיו נזכר.
2: כן, אז זהו, אז זה הסיפור. אז לצד זה שאנחנו, איך ראיתי יום דברים שאמר ראש הישיבה, אחד מראשי הישיבות, זה היה שם, אחד מראשי הישיבות, כבר נראה מי זה היה, שאמר, אנחנו לא רוצים לייצר כאן חברה אלימה. לא יקרה, אנחנו לא
0: מייצר. הרב יעקב מידן, שהגיע ישר לביתו של הרב סולברג, ראש השבט אור ציון, היה שם בבית בשביל לגנות, וגם אסף את שברי הזכוכיות יחד עם אנשים נוספים. צריך לומר, החמל שהפעיל את הקיצונים אתמול, זה אותו חמל שמפעיל אותם לעקור המזורים בבר אילן בגלל הרכבת הקלה. כלומר, זה לא הסיפור של הגיוס, ומי שמבין את הסיפור מבין שזה לא כצעקתה, ואין שום קשר כמובן אלינו ולא לראשי המפלגות שלנו ולא לרבנים שלנו.
2: אז זה שאנחנו נגד אלימות, וגדולי ישראל לא הורו עדיין לצאת להפגנות, וזה לא דרכה של תורה, ואנחנו לא נשלח את ילדים ולשכב על הכבישים ולהתעמת עם שוטרות, ומי שעושה את זה על דעת רבותיו שיירב לו ויעשה את זה ובהצלחה, ואני לא פה לתת ציונים לאף אחד, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל אי אפשר לגנות קבוצה אחת.
1: אבל אנחנו מתעסקים פה בתפל, הבעיה זה לא הגינוי, אלא הבעיה זה התוצאות הלאה. אם סולברג היה עכשיו 90% נגדנו ו10% לפעמים הוא היה קצת מיין לכל בעדנו, אז קנינו לנו שונא, וזה שונא שמחזיק את המפתחות ביד, אין לנו שום כוח נגד בגץ. המעשה הזה צריך לגנות אותו לא רק בגלל האלימות, בגלל שאין לו שום
2: היגיון. כלומר, גם אסטרטגית, הוא טיפשי.
1: זה גול עצמי, זה אסון. אבל כמו שאבי אמר לפני רגע, החבר'ה האלה שהפגינו מול סולברג, אלה שעוקרים את הרמזורים בבר אילן, אלה אנרכיסטים לשם אנרכיסטים, הם לא באים לדאוג לנו.
2: אז אם מגנים אנרכיסטים, יש בכל הקבוצות אנרכיסטים, בכל הארץ יש, בכל מחלקה אתה מוצא את האנרכיסטים שלה.
0: בשנתיים האחרונות זה אנרכיסטים באישור, זה ההבדל הגדול, אז אנחנו צועקים.
2: אז עכשיו פתאום, כן, טוב, בסדר. בכל מקרה, זה הסיפור, יעקב ריבלין, אבי בלום, תודה רבה לשניכם, אבי רבינה, תודה רבה לשניכם, זה תמיד ככה בא ביחד, יעקב ריבלין ואבי בלום, אבל...
0: אני לא הבאת לקפות רגליו.
1: תמיד זה נשאר אבי בסביבה,
2: כל
1: טוב.
2: יעקב, להתראות, שבת שלום. חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, שלום לך.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
2: תגנה, קדימה, נו.
3: יש, קודם כל... יש כמה דברים. יש אדם שהגינוי שלו יש לו משמעות, ויש גינוי שזה מבחינת אמירה, ויש גילוי שהגמרא אומרת מדשתיק, הסכים עם הדברים, ויש גם סוג של גילוי כזה. ואז ישאל השואל, מה הועילו זה שגינית? נכון, לא בהכרח יש דבר שהועיל, אלא אתה לא יכול להסכים עם דבר כזה, ואני אחדש לך משהו. שהרבה מאוד אנשים, אתה יודע, דיברתם על בגץ בכוחו הגדול, והמשטרה, כשראו שיש רבנים ונציגות מסוימת שגינתם, לפעמים יש לזה גם משמעות.
2: כן, אז קודם כל, זה לא דרכנו, אמרנו, וזה ברור. מצד שני, אני אומר שוב, הקיצונים אצלנו מתנהגים כמו הקיצונים בקפלן. מה ההבדל? לא הבנתי מה, כולם יוצאים מכליהם בסדר, אז הם נראים כך, הם נראים אחרת. זה אותו רעיון, זה אותם שיטות, אז מה הבעיה?
3: לא, יש הבדל אחד משתי הקיצונים, שהקיצונים של קפלן קיבלו גיבוי מלא, לפעמים גם מתוך המשטרה, בוודאי ממערכת המשפט.
2: מבגץ, מהיועצת המשפטית, אין הפרעה.
3: עם המשפט הגאוני שאין מחאה אפקטיבית,
2: בלי הפרעה לסדר הציבורי, צריך לכתוב את זה על קלף.
3: והקיצונים אצלנו גם מתוך הבית, אגב, טוב שגינו, גם מתוך הבית, עכשיו שבאים לשפוט איזה ציבור מופרע ואיזה ציבור שומר חוק, נבדוק בין המגנים של מה שהיה אתמול לבין אותם מופרעים ששרפו והדליקו פחים באיילון ולא נתנו לחולים לעבור ולאמבולנס, שיקרו את המשוואה, אחרי זה נוכל לדון.
2: טוב, זאת המציאות, אנחנו חיים בה ורואים אותה לנגד עינינו. אני באמת מנסה להבין שנתניהו רוצה להעביר חוקים, למנות מבקר המדינה, להעביר פתאום ברגע חודש האחרון, פתאום יש לנו איזה 20 חוקים, מהר, קדימה, יש רוב, זה לא משנה, הצבעה חשאית, לא חשאית, ראש הממשלה מעורב, הוא נכנס לכנסת, הוא עושה פגישות עם כולם, מבקש דרישות, אני לא יודע אם הוא ביקש מחברי הכנסת להצטלם עם הפתק הצבעה או לא, זה עוד דיון. אז מסתבר שאת חוק הגיוס הוא פשוט לא רצה להעביר.
3: מחר לכם תותים. קודם כל, ראש הממשלה יודע שצ'אס לא צריך לבקש מהם להסריט, יש הבנה קואליציונית חד משמעית, ואנחנו בשונה מרוב המרכיבי הקואליציה אצלנו מבינים מהי משמעות של גוש, מהי משמעות של ערך של שותפות. אגב, הסיפור של המבקר זה לא רק היה אינטרס של נתניהו, זה ההבנה שזה הדבר הנכון ביותר למדינת ישראל, אבל באותה בליץ חקיקה שעליה דיברת, צריך לזכור, גם יש חקיקה של נושא המעונות שמתקדם, נושא חוק היסוד של לימוד התורה, וגם
2: אתה מאמין שהחוק הזה יעבור, חוק יסוד לימוד התורה?
3: אני מקווה.
2: הבנתי, כמו חוק הגיוס, אותם תשובות, אותו סוג.
3: לא, זה לא דומה, לא דומה אחד לשני, תראו. חוק הגיוס היה מטרה עצומה עם כל הכוח. אגב, תראה, אני לא סנגור של נתניהו, וגם לי יש ביקורת על נתניהו, ואני גם יאמר אותה. אני מאוד מוכזב מזה שנתניהו, שיודע לדבר מעל כל במה, והוא הטוב ביותר בלנאום ולהגיב, שותק על מעצרם של עומדי התורה. לא רק הוא, כל בחירי הליכוד.
2: זה מראה, עד כמה היה פה באמת רצון והשקעה להיכנס לעובי הקורה, כי הרי בסוף, אם הרי לא היה נבחר מבקר המדינה שהוא רצה, וואלה בוקר, היום היה מוציא הודעה, מדינת ישראל הפסידה, מבקר, אדם, ישר
3: ולכן וכולי. אני חושב שהנכון ביותר מבחינת השותפות, וגם כי הוא ראש הממשלה של מדינת היהודים, לבוא ולעמוד לצידם של עומדי התורה. אגב, מי שעומד לצידם של עומדי התורה, הוא גם מגנה את האלימות הפושעת של מיארה וכל החבורה של סביבה. זה בדיוק כמו שכשהציונות הדתית לא באה לתמוך בחוק של המעונות, הם בעצם אמרו למיארה בקריצת עין, אנחנו ככה מסכימים עם מה שעשית, הרדיפה שלך על ילדי ישראל. זאת אומרת, כשבאים להצביע על חוק המעונות, חוץ מאשר על החוק הזה שהוא חוק טוב, הוא בעצם אומר למיארה, את לא צודקת ברדיפה שלך בהרעבה של ילדי ישראל, ומי שמתנגד לזה בעצם מסכים איתה.
2: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסופו של דבר המחלוקת כרגע זה על חודש, הבחירות יהיו לפני החגים, אחרי החגים, לפה, לשם, יש לזה משמעות כמובן, מי שחוגג את חגי ישראל כמונו, ויש את חודש החמים והסליחות, ויש את עשרת ימי תשובה, יש לזה באמת משמעויות לפה ולשם. מה עדיף לשס?
3: אני חושב שיש הרבה צדדים, כמו שאמרת, לכאן יש באמת הרבה מאוד צדדים, מתכנסים תוך כדי ועדת הכנסת לדון בעניין הזה.
2: אני יודע, אני שואל מה עדיף לכם.
3: תראה, בגדול, שס היא ארוחה לבחירות. אנחנו לא מזכרים בפעילים שלנו לכבוד הבחירות, אלא אנחנו בעצם היא המפלגה הגדולה ביותר ברשויות המקומיות. אני חושב שכל החקים שלנו עושים עשרות אלפי קילומטר ברכב שלהם.
2: ולכן עדיף לכם שהבחירות יהיו...
3: לא, ולכן התאריך, יש יתרונות לכאן, יש יתרונות לכאן, אנחנו לא חוששים, לא, אין תאריך שמפחיד אותנו.
2: הבנתי, אתם בכל תאריך תגידו כן, כולל
3: לא,
2: גם...
3: לא, אני אומר, יש, אומר, יש את השיקולים שנאמרים בוועדה ויקבלו את ההחלטה. אני אומר, אין תאריך שאנחנו מפחדים ממנו. זה לא שיש משהו אומר, פה אנחנו עבודים, פה אנחנו...
2: יש תאריך בעשרת ימי תשובה, יומיים אחרי ראש השנה.
3: אז אני אומר, נכון, אז יש יתרונות, אחד משמעי, יש יתרונות לכאן.
2: מה זה יתרונות? זה חסרונות, חצי מהמצביעים של ש"ס באומן.
3: אני לא אמרתי, כמו שאמרתי, יתרונות, יש חסרונות. בכל דבר יש צדדים לכאן, צדדים לכאן, נכון? אומן זה אחד השיקולים, הסרט עם תשובה זה עוד שיקול, יש, אני אומר, אנחנו לא חוששים מתאריכים, שס ארוחה לבחירות, שס מי אז שנסגר הקלפי נמצאת עם המצביעים שלו.
2: כלומר, מכאן יוצאת הודעה לכל מקבלי החלטות, שס פתוחה עם כל תאריך שתרצו, או תגיד לכם כן.
3: לא זה מה שאני אמרתי, אני אמרתי,
2: שס אני לא מצליח
3: תאמר,
2: להבין.
3: בשביל זה אני פה להסביר, שס תאמר את דעתה במקום שצריך לקבל את ההחלטה.
2: דעת?
3: רגע,
2: אוקיי.
3: רגע, רגע, אבל...
2: אז למה כל הסיבוב, תגיד, יש לנו דעה, אני לא רוצה לומר אותה כאן.
3: לא, אמרתי, יש צדדים לכאן ולכאן. אין, לא, לא התקבלה החלטה זה ואין בלתו. אני אומר, יש צדדים לכאן ולכאן, שוקלים את זה, אבל אנחנו לא חוששים מאף תאריך.
2: טוב, אנחנו רק עשינו ככה, עכשיו זה כמה דקות של למידה למאזינים, איך פוליטיקאי עונה תשובות. מקווה שמאזינים לקחו את זה ללמידה, השכלה.
3: אני חושב שהמאזינים הבינו דבר, הבינו שתי דברים. הבינו שאת לא חוששת מאף תאריך, הבינו שכנראה יש יתרון למשהו מסוים, היות וזה לא הוכרע, אין עניין לדבר על זה. וגם הבינו שברוך השם שמביאים את כל השיקולים.
2: אחד הדברים החשובים שצריך לדבר עליהם כרגע, זה מעצרם של תלמידי הישיבות. בנינו, בחורינו, בני ישראל, הלומדים והשוקדים על התורה הקדושה, לא מדובר על, אני לא נותן ציונים חלילה, אבל לא מדובר כאן על מעצרם של מלצרים או של דרייברים או של, אני לא מוריד חלילה מרקם, רק אני אומר כאן מדובר על מעצרם של לומדי תורה, סיירת המתכל של עם ישראל, אלה שהולכים מראש המחנה.
3: נגדיר את זה ככה, חלילה שלא ייווצר קטגוריה על עם ישראל על מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל כן, מדינת ישראל, מדינה של העם היהודי, רודפת לומדי תורה. משטרת ישראל, המשטרה שאמורה לשמור על הביטחון שלנו, מפכ"ל מקצועי, ראשי המחוזות, במקום שיבואו ויצפקו על השולחן ויאמרו למיירה ולחבורותיה, אתם בהחלטה שלכם להכריח, לקפות עלינו, לרדוף אחר בחורים, מעודדים את הפשיעה, את הפרוטקשן ואת העבריינות במדינת ישראל. לנו אין מספיק כוח אדם לגם וגם וגם. והחלטה לתעדף, לרדוף בחורי ותלמידי ישיבה במקום עבריינות, היא נותנת פרס לפשיעה והעבריינות. זה ההחלטה. ואגב, הייתי מצפה גם משר לביטחון פנים בן גביר וגם מהמפכ"ל לומר את זה כמו שהם יודעים לומר הרבה מאוד דברים אחרים, כי זה האמת. עכשיו אנחנו, אף אחד לא ישבור את רוחם של לומדי התורה, ראינו את זה, פגשתי בחורים אחרי השחרור, תוך כדי מאסר, פגשתי משפחות, זה לא חגיגה. אנשים יודעים שהם לא הלכו באבון אישי שלהם, הם נמצאים וגדולי התורה הם אלו שמלווים אותם, הם אלו שעומדים אחריהם, וכן, אנחנו נמצאים ברדיפה שהבג"ץ השתלט על הכנסת, השתלט על הממשלה, השתלט על הממסד, השתלט על השיח במדינת ישראל בצורה פרועה, בלי שום ביקורת, בלי שום חוק, בצורה הכי מופרעת שיכול להיות, מי שעוקב אחרי כל מה שנעשה כמה שנים האחרונות, עוצר לומדי תורה, ואותו ציבור גדול ורחב לא מוריד את הראש בפני מי שמנסה לרדוף אותו ולרדוף את התורה הקדושה.
2: אני חושב שבני הישיבות שנמצאים עכשיו בכלא מרגישים שהם מקבלים גיבוי מכולם?
3: אני חושב שהבשיח שהיה לי עם משפחותיהם, עם חלקם בוודאי, כי אני לא יודעת איתך מכולם, הם יודעים שנמצאים, זה לא רדיפה אישית לאברהם כהן או ליצחק לוי, יש פה רדיפה על לומדי התורה, ויש מי שנתפס ראשון ויש מי שיתפס שני. הם יודעים שנמצאים במערכה גדולה מאוד, יש כאן מערכות גדולות, חזקות מאוד, שישבו ביחד, חברו לאופוזיציה, ורוצים לומדי תורה, רוצים את התורה הקדושה. והם יודעים שנמצאים במערכה הזאת, יש אנשים שרוצים וצריכים יותר גיבוי, חלקם הגדול אנחנו בקשר איתם, שס יש לה את הקאב שלה של משפטנים, של חיזוק למשפחה בהרבה מאוד דברים, ואתה שואל אותי אם זה מספיק, יכול שצריך יותר, יכול שיש אנשים שמרגישים שצריך יותר והם צודקים.
2: הציבור מרגיש, הציבור מרגיש, כן, שצריך לעשות פה קצת יותר מאבק, לא חלילה אומר עכשיו הפגנות או ללכת לחסום כבישים, אבל איזשהו קול מחאה ציבורית.
3: אני חושב שהכל המחאה שיצא בשבועיים האחרונים, אף אחד לא חשב שהנציגות החרדית נקרא לזה המתונה. כן? איך שמגדירים אותה, יחריפו את הטון בצורה כל כך משמעותית. אגב, זה לא איזה טקטיקה, זה כפשוט כי הכריחו אותנו להגיע למקום הזה. יש לזה הרבה מאוד משמעויות. גם הייתה איזושהי הבנה של הקמה של חמל ששף ליהדות התורה ביחד, לנסות להבין מקצועית מה עלינו לעשות, מתי ובאיזה שלבים. וכן, אני אומר, הכותרת של הדבר היא, אין פה רדיפה של יחידים. יש פה רדיפה של כלל ישראל, ואנשים שיושבים ונעצרים הם הנציגים של הרדיפה של הממסד הישראלי היהודי נגד לומדי תורה.
2: חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, מילה אחרונה על מינוי רבנים. אתה אומנם לא שר הדתות, אבל בוודאי שכל מינוי הרבנים בחודשים האחרונים הם פרי עמל שלכם במשרד הדתות, כמובן מנכ"ל המשרד שעדיין מכהן. זה אולי אחד ההישגים שלא, מה? זה חלק מההישגים הבודדים.
3: כן, אי אפשר לטטות את זה. יש כאן באמת הישג עצום של הקיום של הצבא של הרב עובדיה, שמרן, מי שיודע כמה היה חשוב לו למנות רב במועצות האזוריות, ברבני הערים, ואחרי יובה של עשרות שנים, שאת יודע, ממנים בקדנציה 2-3, יש כאן מעל 20 רבנים שמונו ועוד התמנו. יש כאן מהפכה אמיתית בשירותי הדת. רבנים במועצות אזוריות, כבר כמה וכמה מונו, וגם ימונו בתקופה הקרובה, גם רבני הערים. אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מאוד, עם מאמץ גדול מאוד להגיע להבנה הזאת. אני חושב שדיברת על הישגים, זה הישג גדול מאוד. אותם, אני אומר, גאולת הכותרת זה לומדי התורה, וזה לצערנו הרב לא הגענו להסדרה. בתוך מתחם שירותי הדת יש הישגים עצומים, גם במינוי הדיינים, במינוי הרבנים, ואני אגיד לך עוד משהו, ריבוי התארה בעם ישראל, שאין לו אח ורע, מאות מיליונים שהושקע בבנייה ושיפוץ של מקוואות, שנמצא עכשיו בבסיס התקציב. אני אומר לך, עשרות שנים לא היה מהפכה כזאת בקיבוצים, במושבים, בשיפוצי מקוואות, שלא היה, אתה יודע, בסדר גודל כזה. אנשים אומרים לי שלא זוכים אף פעם את המשרד מחלק כל כך הרבה כסף. זה פרי עמל אמיתי של יושב ראש אסר אבדרי, שבאמת הגיע להשיג סכומים גדולים מאוד למשרד, ושזה קצת סנגוריה על עם ישראל.
2: חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות.
3: שלום, שלום.
2: נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
7: אנחתי גרטוג.
8: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
13: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
14: טינקו.
13: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
15: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה
7: בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
15: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
16: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
17: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה
16: הטיעונים
17: שלו.
16: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של לא, ביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל. שלום, ערב טוב.
19: ערב טוב גם לך אבי.
2: קודם כל, אתה מגיש עתירה נגד היועצת המשפטית, בסדר, זה, אתה לא הראשון ולא האחרון, אבל מה הפעם?
19: זה לא הפעם, לאורך כל השלוש וחצי שנים האלה, כל פעם שהזמנתי אותה לדיון אליי בנושאים שממש בתחום אחריותה, כדי לנסות לשתף איתה פעולה, אתה יודע, אני לא מחפש הרוגלות? לנגיח אותה. זה הרוגלות, זה הטיפול בארגוני הפשיעה, זה הרסטון שלה או האישור שלה שהיא נתנה לבדוק כעיתונאים האם הם עוסקים בהסתה, זה סגירת מדור ההסתה במשטרת ישראל, זה אי מתן גיבוי לשוטרים בתביעות נזיקין. אתה מתאר לעצמך ששוטר עודף עכשיו אחרי רוצח, פורץ איזה דלת כדי לתפוס אותו, ובסוף הוא צריך לשלם את הנזק לדלת והיא לא מוכנה להגן עליו. מין תופעות בלתי אפשריות שאני ביקשתי שהיא תגיע, לא בשביל לתת לי הסברים, אלא בשביל לראות איך ביחד אנחנו נלחמים בתופעות האלה, ומקנים גם לגורמי האכיפה את הכלים ואת הצורך שלהם להתגבר על מה שאנחנו שולחים אותם במשימות שאנחנו שולחים אותם. ובמקום זה היא מעדיפה להמשיך לזלזל בכנסת בכלל ובוועדה שלי בפרט. אני, אין לי את הסמכות שיש לשמחה רוטמן כיושב ראש הוועדת חוקה חוק ומשפט להוציא נגדה צו הבאה. אז הדרך היחידה שנשארה לי אחרי אין ספור בקשות שהיא לא נענתה להם, היא להגיש עתירה מתוך כוונה או הבנה שלפחות בגץ ישתף איתי פעולה ויחייב אותה להגיע. אני לא רוצה לעשות ממנה צחוק, אני לא בשביל זה קורא לה. אני קורא לה אליי כדי לראות איך אנחנו ביחד.
2: תומר, יש פה דיון ענייני, בסוף יש לה סמכויות והיא צריכה לשחרר.
19: אבי, אנשים נרצחים. מכוניות מתפוצצות באמצע היום בחולון. זה משהו שאני לבד לא יכול להתדבר עליו. המשטרה לא יכולה להתדבר עליו אם לא יהיה לו את הכלים המתאימים. מה אני בסך הכל מבקש ממנה? את ראש מערך האכיפה במדינת ישראל, עם סמכויות אינסופיות.
2: מה אתה עונה לאזרח ששואל איך את ארגוני הפשע הגדולים בישראל, הישראלים, היהודים נקרא לזה, המדינה ידעה לחסל משנות ה-90 ועד לפני 10 שנים, עבודה של עשור מאומץ, נעלם, נגמר. יש פה ושם, אבל כולנו זוכרים מה היה פה לפני 20 ו-30 שנה.
19: שאלה מצוינת, אבי, באמת, אני כל כך שמח שאתה שואל אותה, חבל שבמקומות אחרים לא שואלים אותה. קודם כל, מכיוון שאז משטרת ישראל היו לה כלים לא פחות טובים ממה שהיה אז לארגוני הפשיעה. בהיבט של כלים, אני מזכיר לך, אז כן היו רוגלות וכל מיני דברים אחרים, והמידע המודיעיני היה יותר טוב, וגם המשטרה הייתה הרבה יותר משמעותית. עם השנים חל פיחות, פחות אנשים מתגייסים למשטרה, יש לנו פחות כלים, ובמגזר הערבי במיוחד, המידע המודיעיני לא מגיע. תוסיף לזה את כמויות הנשק הבלתי אפשריות שנוספו ב4-5 שנים האחרונות לחברה בכלל ולחברה הערבית בפרט, ותבין שאנחנו נמצאים במציאות חדשה שצריך אליה כלים חדשים. מה אני מבקש ממנה בסך הכל? בואי תעזרי לי לתת עוד כלים למערך האכיפה או לכוחות המבצעים בשטח כדי שיוכלו להגן עלינו. גברת, מחר בבוקר זה יכול להיות את או מישהו מבני משפחתך שבמקרה ילך ברחוב ומישהו מארגוני הפשיעה רצה לחסל מישהו אחר ויחסל את אותו אחד. בואי נקדים תרופה למכה הזאת, כי זאת מכה, זאת מגיפה. בואי נעצור את זה.
2: טוב, רק נאמר שלפני ממש דקות אחדות יוצא מכתב נוסף גם כן לכבוד היועצת המשפטית. הפעם מי שכותב זאת יושב ראש ועדת הכנסת אופיר כץ, וגם פה היא נתפסת, איך נאמר, בצורה מכובדת, לא מדייקת, לא נצמדת לעובדות, נאמר את זה כך.
19: בוא נשים גם פה דברים על דיוקם, אבי. ממשלת ישראל פיתרה אותה, רק ממשלת ישראל לטעמי עשתה טעות אחת גדולה. פיתרתם אותה, למה לא מיניתם מיד מישהו אחר במקומה? מה זה היה גורם? זה היה גורם לבגץ להגיד משהו? הייתם אומרים שאתם לא מקבלים את עמדת בגץ? מה זה היה קורה? משבר חוקתי? בואו אנחנו ניזום את המשבר החוקתי. בואו לכל הרוחות נקנה לנבחרי הציבור את הזכות למלא את המשימה שהאזרחים שלחו אותנו. למה הם שלחו אותנו? כדי שנאפשר ליועמ"שית לבצע את מה שהיא רוצה? או שאנחנו נממש את מה שהבטחנו לציבור? זה הכל. אנחנו טוב. עשינו טעות, ואני מקווה שנדע לתקן אותה בקדנציה הבאה.
2: נעבור לכובעך כאיש צבא ותיק ורב ניסיון, שמכיר היטב את חיזבאללה, לבנון ואת הבוץ הצפוני, למרות שהיית הרבה שנים גם בדרום. אני בכל זאת מנסה להבין, האם הציטוטים שמייחסים לאלוף פיקוד הצפון כשהוא נפגש עם תושבים ואומר אי אפשר לחסל את החיזבאללה לחלוטין, זה דברים שאתה למשל היית חותם עליהם?
19: בשום פנים ואופן לא. בדיוק כשם שלא הייתי חותם על מה שאמר ידידי, אחד האנשים שאני באמת מאוד מעריך, קוראים לו דוד אזולאי, ראש עיריית מטולה, שבא ואמר היום ממשלת ישראל, ישראל זרקה אותי לקרשים. לא, מי שפוגע בך זה החיזבאללה, שלא תתבלבל. לא ממשלת ישראל יורה על מטולה, ולא ממשלת ישראל גורמת לנזק. מי שעושה את זה זה החיזבאללה, וצריך להבין שכדי להכריע את החיזבאללה אנחנו דורשים לשני צעדים עיקריים. אחד זה זמן, והשני זה עוצמה. אבי, אם אנחנו נמשיך לחפש כל הזמן איך להפעיל את חיל האוויר ואיך להוריד פה עוד בניין או שם בניין, אנחנו לא נגיע לשום מקום. הדרך היחידה בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון ואפילו בסוריה להכריע את האויב היא לכבוש שטח ולא לוותר עליו. זה המחיר שהם צריכים לשלם. בדרום לבנון, מהזהרני ודרומה, בטווחים שבלתי אפשריים מבחינתם, לא יהיה שיעי אחד, לא יהיה תושב אחד. נפנה משם את כולם, נכבוש את השטח הזה, נשתלט עליו, זה המחיר שהם ישלמו. ברצועת עזה נקטין עוד יותר את השטח שבו נמצאים החמאס, עם התושבים הפלסטינים של רצועת עזה, זה מה יש לכם. או הגירה או תחיו פה. כל שאר השטח אנחנו נמצאים, כי אנחנו חייבים להגן על תושבי מדינת ישראל. אנחנו כל פעם מחפשים את המידתיות ואיך להביא איזה מטוס ומכה קלה בכנף. די עם זה. דחבורים, טנקים, כוחות חיר. זה מה שאנחנו צריכים, ואז אלוף פיקוד צפון לא יאמר את מה שאני לא הייתי אומר לעולם. אין דבר כזה בלתי אפשרי. הוכחנו את זה בכל פעם, התגברנו על מכשולים הרבה יותר גדולים, על צבאות הרבה יותר גדולים. מדינת ישראל הוקמה בזכות נחישות והפעלת הכוח בחוכמה, לא בזכות רפיסות שבאה ואומרת אנחנו לא יכולים לנצח את החיזבאללה. דיינו, זה בלתי אפשר לשמוע את זה אפילו.
2: Okay. טוב, זה באמת ציטוטים שמיוחסים לפקד פיקוד צפון, עם עוד, יש משלל אמירות נוספות שמיוחסות לו. הוא ישב בפני חברי ראשי הרשויות של קו העימות, תושבים ועוד כל מיני פעילים באזור, ואנחנו כמובן מדברים על רפי מילו, אלוף פיקוד הצפון. אני רוצה לדבר איתך...
19: דרך אגב, אחד האנשים האמיצים והמוערכים על ידי. אני לא שוכח את העובדה שכשגילו את המנהרות מלבנון לתוך מדינת ישראל, הוא היה זה שנכנס פנימה ללמוד אותם ולראות לאן הם מגיעות, בניגוד לכל הפקודות האחרות שניתנו לה.
2: אגב, ראשי הרשויות ענו לו, כן, אמרו לו, אם זה ככה, תרים דגל לבן.
19: נכון.
2: טוב, מילה אחת על באמת, אתה יודע, יש לנו קיצונים מכאן ומשם, ואני שומע היום את מצעד הגינויים שיוצא באמת מכלה ומגדרו על פגיעה בביתו של השופט סולברג, ובצדק, אנחנו נגד אלימות באשר היא אלימות, אבל שמת לב שבעצם אותם קיצוניים לומדים מאנשי קפלן, הם פשוט מעתיקים אותם, אחד לאחד, מה שהיה לפני 3 שנים חוזר, רק הפעם אם יש להם זקן ופאות.
19: בשני המקרים צריך לגנות את זה, אסור לנו להשתמש בכוח, מותר להפגין, מותר לומר את הדברים אפילו בצורה חריפה, אבל לא להשתמש בכוח, לא להרוס, לא לפלוש לפרטיותו של אדם. לא חשוב מי הוא, אם הוא שופט או כל בן אדם אחר, גם הוא לבית שלי הפגינו. אז היו הפגנות שהיו נסבלות, והיו הפגנות שהיו בלתי נסבלות, עם הרמת ידיים ודברים שהיה צריך לעצור אותם. אבל אתה יודע מה מרגיז אותי? אני שומע את אשתו של סולברג, ובאמת שאני רוצה להגן על סולברג בכל דרך אפשרית. היא קוראת לזה ליל הבדולח. נו באמת, באמת. עכשיו אתה מבין את התודעה שהם מנסים להנחיל, מה שהם עושים זה דבר מותר, זה במסגרת ההפגנות המותרות. מה שעושה מיעוט קיצוני, שאני לא אתמוך בחיים בתופעות כאלה, לזה הם קוראים ליל הבדולח. לשם הם רוצים לקחת את זה. הם רוצים לעשות ממה שמותר להם חוקי, וממה שאנחנו מנסים לפעמים לעשות לא חוקי. ושוב פעם, האירוע
2: וביתו
19: של סולברג הייתה בלתי אפשרית.
2: אצלך בוועדה אפשר לנהל דיון, האם זה נכון שהמשטרה מחליפה את המשטרה הצבאית בתפקידה?
19: קיימתי דיון דומה בעניין הזה בעבר. היא לא אמורה להחליף, היא אמורה לסייע במקומות שבהם המשטרה הצבאית מבקשת מהמשטרה האזרחית לבצע. נדמה לי שהבערה בעניין הזה גם הוציא עכשיו המפכ"ל, הוא לא הולך לזדום פעולות במקום המשטרה הצבאית, אלא לסייע במקומות שהמשטרה הצבאית תבקש ממנה.
2: אוקיי, כמובן יש לנו לדבר גם על בחירות למבקר המדינה וגם כל עניינים פוליטיים, אבל נשאיר משהו להמשך. יושב ראש ועדת ביטחון לאומי בכנסת, חבר הכנסת צביקה פוגל, תודה רבה.
19: שיהיה לנו סוף שבוע רגוע ושקט. תודה לך.
2: תודה, להתראות. פרסומת.
20: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
21: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
22: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
21: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
23: זה בר כל טוב.
24: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
23: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
25: חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי, מתמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
26: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
6: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: עכשיו אנחנו מסיימים את השבוע אחרי כמה פעמים שלא הצלחנו לייצר את הפינה השבועית שלנו. הרב יוסף שווינגר על הקו, שלום וערב טוב.
9: ערב טוב ומבורך.
2: הפעם המפיקים העלו אתכם לשידור בלי לעשות בעיות, בלי לשאול שאלות.
9: אני סומך עליכם שיהיה פרסומות באמצע.
2: לא, זהו, לא נותנים להם יותר, זה נגמר.
9: אוקיי.
2: מצוין.
9: מי איתנו?
2: הרב רפי מנת, אני מחכה לשמוע את קולו.
9: טוב.
2: הרב רפאל מנת כמובן, מיד יהיה איתנו ונדבר גם איתו. מה אתה אומר, רב שווינגר, כבר גינית או שעוד לא?
9: בוא נעשה את זה מסודר קצת יותר.
2: אוקיי.
9: בשעתו אמר הבריסקרוב לרב אמרם בלוי, אתה ציוני אמיתי. אם אתה יוצא למחאות ואתה חושב שלא יפגעו בך, אומר דברים יותר קשים, אני רוצה להגיד את זה כרגע בשידור, אז אתה סומך עליהם. אני לא סומך עליהם, לכן אני לא יוצא להפגין. הוא התכוון לאלימות היתרה, וכל אחד יעשה את ההשלכות שלו, למרות שאני מאמין שכל אחד שומע לרבותיו ולפוסקיו, אבל אסור לשכוח את המשפט הזה, שהוא מרכיב מאוד חשוב בהשקפה שלנו כלפי התנועה הציונית. זה אחד. שתיים, לי מותר להתבטא כבן לניצולי שואה. שמעתי אתמול את הגברת סולברג, שאומרת שהיא גם בת לניצולי שואה, והיא הרגישה כמו בליל הבדולח. אני חייב לספר לכם מהסיפורים שסיפרו לנו בילדותנו על ליל הבדולח, נרצחו באותו לילה מאות יהודים, נשרפו ספרי תורה, בתי כנסת, ספרי קודש. נו, מצאתי כבר השוואות יותר מדויקות, ואתה רואה את הפומפוזיות המיותרת של הדברים, ואתה מבין שאם ככה היה נראה ליל הבדולח עם הציצים והשמשה, ולא שחס וחלילה אנחנו מצדיקים את זה, אז אני חושב שהיינו יוצאים בזול מהשואה. ולגופו של עניין.
2: לגופו של עניין, הרב רפי מנת לא איתנו, אז אנחנו מגייסים את ממלא מקומו, הרב בנצי נורדמן, שלום לך.
27: ערב טוב, כבוד גדול, נראה לי להצליח למלא את מקום, לפחות את חלקו.
2: לפחות הם באותו אזור, אותו רוח.
27: הרב שווינגר כבן לניצולי שואה, אני מסכים עם כל מילה בינתיים, בוא נראה איך זה יתפתח, ימשיך.
9: יותר מדאיג אותי הבינתיים.
27: כן, בוא נשמע, פעם שעברה, כן. פעם שעברה, אנחנו נשארנו בחילוקי דעות, אבל טוב שכך.
9: קורה, הכל ברוח טובה.
27: אני הייתי דווקא מנסה, ברשותכם, לתת איזשהו זווית נוספת, שאני לא בטוח שהיא נשמעת מספיק, אם יסכים איתי. אתה יודע, דווקא הזווית של העם שבשדות, וכשאני אומר העם שבשדות, אני בדיוק נמצא כרגע באחד מהשדות האלו, בקיבוץ משמר השרון, בין כתיבת הכתובה לחופה עצמה, ואני רוצה רגע להגיד משהו בנושא הזה. אין ספק שהייתה התעוררות אדירה מאז פרוץ המלחמה, קצת לפני זה אפילו, של ציבור רחוק מאוד שהלך והתקרב מסורתיים, חילונים ממש, חזרה לשורשי, למסורת, תראית את השירים הרע, שהיום אין כמעט לא חתונה ולא אירוע שאין בה את חלק גדול מאוד שירים של מפסוקי תהילים עד ציטוטים של, של חזן.
2: כן, וזה, אוקיי.
27: אבל זה לעומת זה עשה אלוהים, כמו שאמר שלמה המלך בחוכמתו, בנבואתו אפשר לומר, וככל שיש התעוררות של קדושה, וקדושה יורדת לעולם והתעוררות של עם ישראל שצמא לרוחניות, אז יש גם את הזה לעומת זה מתגבר. אנחנו, כשאנחנו מדברים עכשיו על סוגיית הגיוס, אין ספק שאף אחד בסופו של דבר לא יצליח לפגוע בבחור ישיבה ואימא ולא בבן תורה, ולא משנה מה הדרך, כמה היא תהיה ארוכה.
7: מה הכוונה לא יצליח לפגוע? כל הזמן נעצרים.
27: הכוונה שכל התורה לא ייפסק ולא יישכח בפי זרעו, עם 10 סימני קריאה נקודה. אבל פה אנחנו, יש לנו אחריות גם נוספת על העם שבצדות. זאת אומרת, כל אחד כמובן ישאל את רבותיו איך צורת המחאה, ובדי ודאי שאנחנו לא באים פה לחלק ציונים, איך צריך לעשות. אבל בסוף בסוף, כל בן תורה, כל בחור ישיבה, כל אברך, בטח בתקופה הזאת שיוצאים ככה עוד מעט לנפוש, ועוד מעט גם יהיה בחירות, אז עוד יותר יהיה את הניסיונות בעניין הזה, צריך לדעת שיש לו אחריות אדירה על כלל ישראל, על עם ישראל. אני לא נותן שום אפילו סניגוריה אחת על אלו שבאמת המסיתים והמדיחים.
2: אז מה אתה רוצה לומר? אתה בעצם רוצה לומר שכל המעשים האלה גם פוגעים בתנועת הקירוב הגדולה שמתרחשת בעם ישראל.
27: חד משמעי, זה פלא שבתי ספר שהקירוב עדיין מלאים ברוך השם, כי זה הקדוש ברוך הוא מוביל את זה. זה פלא איך שרואים אדם בדמות שלי חרדי שראו אותו בטלוויזיה אתמול ולפני שעה אותי, כן, הרי אני נראה אותו דבר בדיוק אילו, כמו אילו שמתחת אוטובוסים וכן על זה הדרך. זה פלא איך שעדיין קוראים לנו לערוך חופות, לערוך בר מצוות, היום עשינו, זה פלא כי הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח, אבל לא לעולם חוסן, ואנחנו
2: לדעת,
27: האחריות גם עלינו, וזה זווית נוספת שאני לא בטוח שמצפיק מדברים עליה. אז שוב פעם, גדולי ישראל מנבטים, גדולי ישראל יגידו מה, אבל על אותו בחור, אותו אברך, אותו איש ציבור, יש פה אחריות אדירה.
2: טוב, הרב שווינגר, אחרי מצד הגינויים הזה, והוא בהחלט במקומו, צריך לגנות אלימות וכולי, בסוף יש תלמידים, בחורי ישיבה שנמצאים במעצר, זה גם יימשך, יש תרעומת על נציגי הציבור, על הפוליטיקאים, חברי הכנסת, לא עשו מספיק, גם אליך באים עם ה...
7: כן, כן, צלצלה אליי לפני שעתיים אשת אברך, שבא להסדיר את מעמדו בלשכת הגיוס בשיא התמימות, אבא לילדים, והוא נעצר, כי היא הייתה ממש בהיסטריה.
2: הם באו ללשכת הגיוס מיוזמתם?
7: כן, כן, כן.
2: טוב, זה כבר טוב, בסדר?
7: אני יודע שמטפלים בזה, זה מקרה אולי שלא ידוע על
27: הציבור. אגב, זה לא לפי ההוראות של גדולי ישראל, כרגע אמרו לשבת בבית המדרש, ולא לנסות להסדר בצורה כזאת.
7: אני לא הספקתי להגיד את זה לאברך שנעצר הרב נורדמן, מה אני יכול לעשות? אני לא נוהג להטיף לנשים.
2: אוקיי, למעשה הגיע ללשכת גיוס ונעצר, והוא...
7: בהזדמנות אחרת. בכל מקרה, הוא בא לסדר את מעמדו, כן? כנראה היה צריך לצאת לחול, לא הבנתי בדיוק את הסיפור, היא הייתה צריכה להתחבר עם איזה עורך דין, ואני מקווה שנתנו לה את כל השמות. זה רק לשמוע אישה ממררת בטלפון, קשה בדיוק לדבר איתה באותן שניות על ענייני השקפה, אבל על כך בפעם אחרת. עכשיו אני שואל אותך, הרב נורדמן, וגם אותך, אבי, מה אתה חושב שהח"כים שלנו יכלו לעשות? באמת אני שואל את זה, שבטוחי שהם כאלה כל יכולים וכל דבר הם מסוגלים. מה חשבת שהם יעשו? יכול להיות שיש טענה, זה כן מישהו אמר לי, אולי יכלו לבוא לבקר אותם יותר, להיות איתם יותר.
2: לא, זה כבר לאחר מעשה, הטענות הן מה היה בשלושת השנים האחרונות, אבל גם לא בטוח שגם על זה יש תשובות והם היו יכולים לעשות משהו אחר, אבל בואו נשאיר את השאלה עם סימן שאלה. הרב יוסף שווינגר, תודה רבה לך, הרב בן ציון נורדמן, תודה גם לך.
7: הרב נורדמן, תגמור את החופה רק.
27: כן, כן, אנחנו רצים לחופה. בדיוק. נקווה בעזרת השם שגם הוא ישתחרר, ושוב, בסופו של דבר צריך ללכת כל אחד עם רבותיו.
2: תשבור את הכוס בזהירות, פה יש פה לחץ מזכוכיות.
7: שהזוג רק לא נשפע מההפגנות, אני מקווה שיקימו בית נאמן בישראל.
2: בעזרת השם יהיה בסדר. תודה רבה לשניכם, סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה, שבת שלום.
8: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
12: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
28: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
29: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. לינדברג.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום ביקור בצפון ונועד עם ראשי רשויות כי ממה לאחר אישור התקציב לסיוע ליישובים בסך מיליארדי שקלים. ראש הממשלה הודע בביקורו לראשי הרשויות על שיתוף הפעולה ואמר, אני חושב שזהו יום חג

איראן להפסקת המלחמה עם ארצות הברית. האזור הזה לעולם לא יהיה יציב, אלא אם ישראל תיסוג מהשטחים שכבשה בלבנון, כך לשון ההודעה האיראנית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מותח ביקורת על נשיא ארצות הברית טראמפ, ובדיון שנערך בקבינט שעסק במלחמה בצפון אמר: אני מעריך את הנשיא טראמפ ורואה בו שותף, חבר וידיד, אך החיילים שלנו יותר חשובים. בן גביר הוסיף ואמר כי אי אפשר להמשיך ככה, וקרא להחרפת הלחימה, חייבים לשטח את ביירות, כך דברי בן גביר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי מינה את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי במקומו של רומן גופמן, שנכנס לתפקידו כראש המוסד. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף. הוא שירת כמפקד גדוד 405, אגד ארטילריה, חטיבת אש 209, חטיבת אש 215, כראש מחלקת תכנון בזרוע היבשה וכרמת פיקוד הצפון. בתפקידו האחרון שירת כמזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ. נמשכת הרדיפה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה את אנשי הימין. מיארה פנתה ליושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה לדחות את דיוני החסינות של טלי גוטליב בוועדת הכנסת, משום שלדבריה פרקליט המדינה איסמן לא יוכל להשתתף בדיון. כץ סירב לבקשה וכתב כי לאחר בדיקת הטענות נמצא כי אין מניעה לקיים את הדיון במועדו. גוטליב תידון בוועדת הכנסת באשר להסרת חסינותה לדרישת בערב מיארה, לאחר שפרסמה את שמו של עובד שבק, בעלה של פעילת השמאל הקיצוני שקמה ברסלר. בערב מיארה מבקשת להעמיד לדין את חברת הכנסת מהימין גוטליב בשל הפרסום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

0: בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
1: נולד וגדל בקיבוץ, אבל תקע יתד דווקא ביישוב תקוע. שם, בגלל אשתו הנטורופטית, הוא נתקל במכשיר תדרים בשם ביקום והתחיל לשחק איתו. המשחק הזה הפך למקצוע, הוא כבר יותר מ-30 שנה. הוא מטפל באנשים גם פיזית, אבל בעיקר נפשית. האורח שלנו הוא מפתח שיטת בירן לטיפול בנפש האדם, הנטורופט עמית בירן, שלום, ותודה שבאת אלינו. ראיתי שהמוטו שלך הוא אין מצבים נואשים. מה זה אומר? תמיד יש תקווה?
2: ברוב הפעמים יש תקווה, והבעיה היא שלא מטפלים בנכון, כאילו, לא מטפלים בבעיה בצורה נכונה, ואז זה הולך ומדרדר.
1: מעצם העובדה שבחרת במוטו כזה, אני מבין שמי שמגיע לך הוא כנראה כבר נואש.
2: הרבה פעמים כן, אבל היום כבר יש אנשים שמגיעים לא במצב שהם נואשים, אלא שהם מרגישים שמשהו קצת יוצא
1: מאיזון, משליטה. למה? כן. כי היום כבר יש יותר מודעות?
2: אנשים שאיתי במגע, הם מקבלים יותר ויותר מודעות, הם שומעים גם מחברים, הם שומעים ממשפחה הרבה פעמים.
1: זאת אומרת, זה שם וניסיון שצברת בעצם במשך יותר מ-30 שנה, זה מה שמביא את האנשים יותר מהר ובשלב מוקדם יותר אליך. אז בוא נחזור אחורה, 30 שנה וקצת יותר. קודם כל, אני סקרן להבין איך מי שגדל בקיבוץ, בגבעת חיים, נכון? לא שומרים שם על כשרות מהדרין דווקא בקיבוץ הזה.
2: לא.
1: איך משם אתה מוצא את עצמך חי בתקוע, עם כיפה גדולה על הראש?
2: בתור ילד, אנחנו, בתור ילדים,
1: כן.
2: היינו מבקרים מדי פעם בחזירייה, לא פחות ולא יותר.
1: של הקיבוץ?
2: של הקיבוץ.
1: למרות שבארץ יש חוק שאוסר לגדל
2: חזירים. היום כבר אסור, אבל כשהיינו ילדים קטנים...
1: לא, כי היום מגדלים את זה על רמפות, אני חושב.
2: אני יודע.
1: יש פתרונות כאילו כדי לעקוף את החוק.
2: לא...
1: אז היית עד כדי כך, זאת אומרת, זה היה, זה מה שגדלת, על האוכל הזה גדלת בקיבוץ.
2: אבא של חבר טוב שלי, בן כיתה שלי, היה מגדל חזירים למטבח.

0: וואו. אז איך משם אתה מגיע פתאום לתקוע?
1: אנחנו נודדים, עושים גם נודדים בחול וגם בארץ, מחפשים איזשהו אפיק רוחני יותר.
0: כשאתה אומר אנחנו, זה אתה ו...
1: אני ואשתי.
0: אוקיי, זאת אומרת, התחתנת עדיין תושב הקיבוץ?
1: כן, היינו תושבי הקיבוץ. מהר מאוד עזבנו, אבל בסך הכל היינו תושבי הקיבוץ, ואשתי גם בת קיבוץ כפר גלעדי.
0: כן.
1: אז ככה ש...
0: אז מה קוראים...
1: לשנינו לא היה רקע דתי.
0: אז מה קוראים לכם פתאום, די באמצע החיים, לקום ולחפש?
1: לא, זה למצוא. את החיפוש עשינו כבר 20 שנה לפני זה.
0: זאת אומרת, התחלתי כבר בגיל צעיר את החיפוש?
1: כן, כן.
0: כי מה, מה, מה...
1: כי מה שהיה לא סיפק, לא סיפק תשובות גם. לא היה שם משהו שילהיב, שיהווה איזשהו משהו רציני.
0: אז באותם ימים העיסוק שלך הוא לא איזה עיסוק רוחני או משהו. אתה עובד כפיים, עובד באדמה, מגדל, חקלאי.
1: כן, אני חקלאי וקבלן גגות וכל מיני דברים. מסגר בקיבוץ אחר.
0: זה לא עיסוק הוביל אותך לחפש אורח חיים אחר, אלא משהו מבפנים.
1: כן.
0: ואז כשאתה מחפש, אז יש כאלה שמתחילים לחפש במזרח או בכל מיני מקומות אחרים. איפה אצלכם התחיל החיפוש?
1: האמת היא שהיה ניסיון להגיע להודו, לאיזה אשרם, ללמוד רפואה אירוודית, שזה הרפואה ההודית העתיקה. אבל זה לא צלח. וקיצור, לא הגענו לזה, ובסוף בארץ, כמה שנים אחרי זה, נתקלנו ברב מנחם פורמן, זיכרונו לברכה.
0: שהוא היה בעצם הרב של היישוב.
1: הרב של יישוב תקוע.
0: כן.
1: אנחנו היינו אז בכלל ביישוב אחר, בגליל, יודפת. ונתקלנו, דיברנו, מצא חן בינינו, המשכנו ללמוד, העמקנו את הלימודים עוד ועוד, וגם התחברנו כמשפחות אחת עם השנייה, ואז בשלב מסוים עברנו לגור בתקוע ליד הרב.
0: ובשלב הזה אשתך כבר עוסקת בתחום של הנטורופתיה?
1: כן, כן, היא כבר עוסקת
0: בזה. היא כבר בתחום, אתה עוד לא בכיוון בכלל.
1: אני עוד לא.
0: עוד לא בכיוון, עדיין, זאת אומרת, עובד גם בתקוע כשעברת את המגורים לשם.
1: כן.
0: אז התחלת לעבוד באדמה, התחלת לגדל גפנים.
1: כן, נתתי כרם גדול וקיצור.
0: ועד היום, אגב, אתה מייצר יין אורגני, הבנתי.
1: לא יין, מיץ ענבים.
0: מיץ ענבים אורגני.
1: כן, מיץ ענבים אורגני.
0: אבל אז כמו שאמרתי בפתח, נתקלת במקרה במכשיר תדרים, במה שנקרא ביקום, קוראים לזה, נכון?
1: לא במקרה, אנחנו קנינו עבור אשתי ועוד שותפה, את המכשיר הוא מאוד מאוד יקר.
0: אוקיי.
1: וקנינו אותו ביחד, במטרה שהיא תתחיל לעבוד, אבל אז משרד החינוך גנב אותה.
0: היא עובדת במשרד החינוך.
1: היא עבדה עד לפני שנתיים.
0: אז בעצם המכשיר נשאר מיותר, התחלת לשחק איתו.
1: כן, ואני התחלתי
0: לשחק. מה זה אומר? בוא ננסה להבין רגע, מה זה מכשיר תדרים? מה זה הביקום הזה?
1: זה מכשיר שיש לו כל מיני תכונות, קודם כל של בדיקה, שאתה בודק על אצבעות הידיים והרגליים, נקודות של מרידיאנים, נקודות של ערוצי אנרגיה סינים.
0: כן.
1: שאתה מקבל איזשהו איזון שלהם, אם הכל בסדר, אתה מקבל איזון. אם משהו לא בסדר, אתה מקבל או גבוה או נמוך מדי.
0: אבל מה אתה בודק? אתה בודק רגישות של איברים?
1: אני סוגר מעגל. בן אדם מחזיק אלקטרודה, נותן לי את היד השנייה, ואני סוגר מעגל בינו ובין האלקטרודה.
0: מה יש באלקטרודה הזאת? איזה סוג של אלקטרודה?
1: סתם, נחושת.
0: ואז, אבל מה רואים בבדיקה הזו? רואים את מצב הגוף?
1: כן,
0: זה ממפה את האיברים.
1: רואים את המצב של אותה נקודה שזה, למשל, אם אני אגע כאן.
0: באגודל, כן.
1: זה אולי צריך להראות את זה.
0: כן.
1: אז נקודה של הריאות.
0: זאת אומרת, יש איזושהי מפה,
1: יש
0: מפת גוף האדם.
1: מפה שלמה.
0: שהיא נמצאת ביד?
1: היא לא רק ביד, היא גם ברגל.
0: ביד וברגל.
1: כן.
0: וכשאתה נוגע באזורים האלה.
1: אני נוגע בקצוות של המרידיאנים האלה, של ערוצי האנרגיה האלה.
0: וסוגר מעגל חשמלי.
1: בעצם אני סוגר מעגל חשמלי שנמצא בגוף.
0: אוקיי.
1: ואני רק, זה הדרך שלי לבדוק אותו. ואז אז אני יכול לקבוע הרבה מאוד דברים. המכשיר הזה גם נותן, יש לו כמה מאות תוכנות של טיפול, זאת אומרת, זה לקחת תדר מסוים שנגיד קשור לכליות, לצורך העניין, לקרוא אותו אל המכשיר ולתקן אותו ולהחזיר אותו מתוקן לבן אדם.
0: Okay, בוא, באופן מעשי, מגיע אליך בן אדם עם, לא יודע, מחלה בכבד. אז אתה מכוון את המכשיר הזה לתדרים הנכונים שיודעים לטפל בבעיית הכבד?
1: גם. אבל גם המכשיר יודע להגיד מה יהיה ההשפעה של קפסולה טבעית כלשהי על הכבד.
0: ספציפית לאדם הזה?
1: ספציפית לאדם הזה, זאת... בדיוק. רק
0: כל,
1: אליו.
0: כל אדם...
1: כל אדם שונה משהו אחר, כן.
0: אוקיי. אז אתה בעצם נתקל במכשיר הזה, באמת מעניין. אני מבין למה זה מסקרן. מתחיל לשחק איתו, ואז אתה מחליט ש...
1: שצריך לעשות מזה מקצוע. שצריך... אחרי שהצלחתי עם הילדים שלי וקרובים וכל מיני שכנים.
0: מה הדברים הראשונים שבעצם טיפלת בהם באמצעות המכשיר?
1: כאבי ראש. שפעת, כל מיני דברים כאלה...
0: ויראליים יותר, דברים שעוברים
1: כן,
0: יותר.
1: כן, כן, דברים...
0: ראית ש... שזה עובד, אז התחלת לנסות דברים יותר מורכבים?
1: לא, אבל התחלתי, אמרתי לעצמי שאני חייב ללמוד את הרקע האנטומי, פיזיולוגי של הדברים האלה, והלכתי ובאופן אקלקטי השגתי ידע בהרבה מאוד קורסים שעשיתי.
0: כי בעצם אין איזה מסלול לימודי באוניברסיטה שמלמד את התחום הזה של הרפואה.
1: באוניברסיטה לא, יש בכמה מכונים של רפואה אלטרנטיבית, אבל זה דברים שהם מאוד סטנדרטיים, הם לא נותנים חצי ממה שאני, כי ביקום הוא מכשיר שמקפיץ אותך מבחינת האפשרויות קדימה.
0: באיזה סוג של מחלות אפשר לטפל על ידי מכשיר תדרים? והאם זה דווקא המכשיר הזה או כל סוג של מכשיר
1: לא, תדרים? לא, יש מכשירי תדרים אחרים שאני גם עובד איתם. אפשר לטפל במגוון עצום של דברים, אני יודע מה, קרון, קוליטיס, למשל.
0: על ידי מכשיר תדרים?
1: מכשיר תדרים, ולהתאים תרופות טבעיות,
0: שאותם אתה מתאים על ידי התדרים האלה.
1: במקרה של קרון, למשל, חומרי ניקוי, שינקו את הפצעים, את החיכוכים האלה שנוצרים במעי, ומכאיבים ויוצרים שלשולים וכל מיני דברים כאלה, אז אפשר לתקן את זה על ידי תכשיר שקוראים לו CDS, שאני מייצר אותו.
0: אוקיי, אתה אומר חומרי ניקוי בעצם?
1: זה חומרי ניקוי.
0: כמו שעושים ספונג'ה בגוף, מה זה אומר חומרי ניקוי?
1: זה כלור דו חמצני.
0: ממש חומר ניקוי.
1: להבדיל אלף אלפי הבדלות מחד חמצני, שזה אקונומיקה. אף פעם לא הייתי נותן לאף בן אדם.
0: אז צריך לדעת לא להתבלבל כשמכינים את התרכובת.
1: זה אי אפשר להתבלבל.
0: אוקיי, אז רגע, אתה ממש נותן לבן אדם לשתות חומר ניקוי?
1: חומר שהוא ספציפי, הוא פוגע רק בדברים חומציים בגוף. ומה שמפריע לנו בחיים, לא בתקופת הילדות המוקדמת, אבל בהמשך, זה כל מיני דברים חומציים שהתווספו לנו על הגוף. למשל, פטריה, קנדידה, שהיא גומרת את המעי שלנו, היא סותמת אותו. ואז המעי לא מסוגל לספוג את החומרים שהוא אמור לספוג ולהעביר לדם. אותו דבר, חיידקים טפיליים, מכל מיני סוגים. יש 40 סוגים של חיידקים טפיליים. אז...
0: שברפואה, מה שנקרא הקונבנציונלית, איך מטפלים בכל הטפילים האלה?
1: לא מטפלים.
0: אין איזה אנטיביוטיקה, איזה...
1: הכי גרוע. אם אתה מפעיל אנטיביוטיקה על חיידקים טפיליים, אתה הורג גם את החיידקים הטובים, את הפרוביוטיקה,
0: כן.
1: ואתה מגיע למצב שאתה רק... נעשה יותר אומלל.
0: אבל כי... בדרך כלל, אם אדם מגיע עם בעיה במעיים לרופא, הוא לא ייתן לו אנטיביוטיקה? הוא ייתן, הרי זה בדרך כלל מה שהוא רושם, לא?
1: ברוב המקרים המוחלט, 98%, אני יודע, משהו כזה, הרופא בכלל לא יודע שום דבר על המעיים. כאילו, הוא לא יודע איך... הוא לא יודע שהן קובעות את כל האיכות של החיים ושל הנפש, והוא לא יודע איך לתקן את זה בכלל. אין לו שום חומרים שמתקנים את זה. מקסימום, יש לך עצירות, אז אני אין לך איזשהו לקס כימי. זה לא רציני.
0: טוב, זרקת פה את המילה נפש, אז בוא נתקדם באמת לכיוון הזה של הנפש, כי כן. בעצם יש הרבה מאוד נטורופטים. אני לא שמעתי על הרבה שההתמחות שלהם זה בטיפול במחלות נפש.
1: אין.
0: בצורה נטורופטית.
1: אין.
0: אז איך בכל זאת אתה מגיע דווקא להתמחות בזה?
1: זה תשאל אותו.
0: אתה לא, באמת.
1: אני, כן, אני לא יודע איך, אבל משום מה הגיעו אליי אנשים עם מחלות נפשיות, טיפלתי כמו שאני מבין.
0: מגיע בן אדם...
1: ואז גיליתי שיש לי שיטה ביד.
0: אז, אוקיי, אז בוא נסביר שנייה. מה זה מחלת נפש? אפשר להגדיר את זה? כאילו...
1: רוב מחלות הנפש נוצרות בגלל מחסור כלשהו במוליכים עצביים. אותם חומרים שמשמשים את תאי עצב לדיבור ביניהם.
0: כן.
1: כן? יש מיליארדים של תאי עצב ומדברים ביניהם ללא סוף, כאילו, במהירות האור, כאילו... העברה של חומר לתא עצב שני היא עניין של אלפית השנייה.
0: אוקיי.
1: ואז נוצר איזושהי שיחה בין תאי עצב, ובעצם נוצר איזשהו כושר להגדיר של מחשבה, של אימג' מסוים, של רגש מסוים. טוב, לא טוב, כל מיני דברים
0: אז,
1: כאלה.
0: אז למה אצל אחד המחלה מתבטאת בדיכאון, אצל השני זה מתבטא בחרדה, ויש עוד אין ספור וריאציות למחלות, לפי מה זה נקבע?
1: מה שקובע זה ההיפוטלמוס שלנו, קו דמיוני בין שתי האצבעות שלי, כזה קטן ופרימיטיבי ואחראי על החירום. מה שהוא יודע זה להבין כל מצב אם הוא מסוכן או לא מסוכן לחיים, והוא לא. הוא לא מבין שום דבר, והוא המון דברים שנחשבים שאפשר לחיות איתם, וזה הוא מבין כמצב סכנה מיידית לקיום שלי. ואז הדבר היחידי שיש לו, בגלל שהוא פרימיטיבי מאוד, זה להפעיל את בלוטות האדרנל, לייצר אדרנלין וקורטיזול, על מנת שאני אוכל לרוץ ולעקות.
0: אז זה במקרים של חרדה אולי.
1: חרדה ודיכאון גם.
0: זה אותו מנגיד, לכאורה זה תוצאות הפוכות אבל.
1: זה לא הפוך, אבל זה הרבה מאוד פעמים דיכאון נוצר מאותו עניין שההיפוטלמוס הזה מייצר איזה הוראה לאדרנלין וקורטיזול, ולא עוזב
0: אבל אותך. אבל מה גורם לו לתת את ההוראה לפתח דיכאון, או חרדה, או סכיזופרניה?
1: זה שונה מאדם לאדם פשוט.
0: זה קשור לגנטיקה?
1: זה לפי הגנטיקה, גם.
0: תורשה גם?
1: כן, כן. גם לפי התורשה, וגם לפי המבנה של אותו בן אדם. בוא נגיד שאם, סתם אני אומר את זה עכשיו גס קצת, אם הבעיה שנוצרת פוגעת בכליות, אז זה יהיה לכיוון חרדות, באמת. ואם היא נוצרת, אם היא פוגעת בכבד, אז יהיה לכיוון של דיכאון.
0: אתה עושה פה חיבור שבעיניך הוא כנראה מאוד טבעי, בין כבד, כליות, לזה... שזה בעצם שפה שאנחנו לא מכירים מהעולמות של הטיפול בנפש. אתה ישר לוקח את הטיפול אל המקום הפיזי, אל הגוף, אל ה...
1: אני חושב, וזה, וככה אני גם בהרצאות שלי, בכל מיני מקומות, שאי אפשר להתעלם מהדברים האלה ולעבור ישר לטיפול הנפשי, כאילו. בוא נדבר על זה, בוא ניצור מצב שאתה יותר שמח בחלקך וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה עם מאי חסום ואתה לא מייצר מוליכים עצביים בגלל הדבר הזה, לא יעזור שום דבר. עד שלא נפתור את הבעיה הזאת, אי אפשר להתקדם הלאה עם טיפול דיבור, כאילו.
0: אוקיי, אתה אומר פה אמירה בעצם מאוד שונה, מאוד יוצאת דופן, שהטיפול בנפש הוא בעצם מתחיל ותלוי בטיפול בגוף.
1: לחלוטין.
2: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן. כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מכונית ומטוס.
4: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473. 7-3
2: להיות שותף
5: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד, בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו, הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
10: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3 רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
11: סופר נתיב החסד.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר.
14: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אתה זוכר את המטופל הראשון שהגיע אליכם עם מחלת נפש? כאילו, איך הבנת שזה עובד?
1: כן, זה היה...
0: איך החלטת שאתה מטפל בו?
1: זה היה משפחה שאני הכרתי, שטיפלתי בהם סתם, בילדים, בכל מיני דברים, כמו שאמרתי, דברים... שפעות ודברים כאלה, ואז הם הביאו את אחד הבנים עם התקף מניה.
0: אוקיי, רק נסביר את ההבדל בין מניה לדיפרסיה, כי בדרך כלל זה סובלים מזה ביחד, לא? מניה דיפרסיה.
1: כן, בדרך כלל זה מאוד...
0: אז בוא שנייה נסביר רגע.
1: דו-קוטביות זה נקרא, כן?
0: מה זה אומר, איך זה מתבטא? איך מתבטאת המחלה הזו?
1: המחלה הזאת מתבטאת מבחינה חיצונית, בזה שהבן אדם שבמניה הוא פעיל בצורה בלתי רגילה, הוא לא ישן בלילות, הוא מדבר ללא הרף, הוא קונה כל דבר שזז.
0: הוא גם במצב רוח טוב במיוחד?
1: לא, דווקא מצב רוח הוא לא טוב, מצב רוח הוא עצבני קצת.
0: אז הוא סוג של היפר-אקטיבי קיצוני.
1: היפר-אקטיבי, אבל עם התופעות האלה, וחוסר שינה, במשך, יכול להיות שבועיים, שלושה.
0: ואז מתי מגיע הדיפרסיה?
1: ואז נופל פתאום לצד שני, ונופל לדיכאון שהוא במיטה, הוא לא רוצה לקום להתקלח, הוא לא רוצה לאכול, הוא לא רוצה כלום.
0: כמה זמן זה ככה וכמה זמן זה ככה?
1: זה מאוד מאוד שונה מאחד לשני. יש כאלה שיש להם רק מניות ואין להם דיכאונות, אבל זה עדיין מניות דיפרסיה.
0: וכשיש מה, זה מגיע בהתקפים? זה לוקח ימים, שעות, שבועות?
1: זה התקפים שלוקח... בדרך כלל שבועות.
0: וכיום, שוב, אני חוזר איזה סוג של כדור מקבלים ברפואה הקונבנציונלית כדי לטפל בדבר כזה?
1: אריפלי.
0: זאת אומרת, נוגדי דיכאון, סוג של...
1: זה לא, אריפלי הוא מייצב מצב רוח, כאילו, נחשב. שטויות, זה לא עושה את העבודה.
0: הוא לא
1: מרפא. וזה מרעיל את הבן אדם.
0: הוא לא מרפא.
1: הוא לא מרפא.
0: רק מייצב
1: הוא
0: מייצב באופן
1: קצת,
0: מלאכותי
1: קצת
0: את מצב
1: מייצב,
0: הרוח.
1: הוא לא מצליח לייצב ממש. כשמתחילה מניה רצינית, זה רץ למעלה, כאילו, זה לא...
0: אז בעצם
1: לא
0: אין ריפוי?
1: אין ריפוי.
0: אוקיי.
1: נחשב לתרופה, למחלה שאין לה תרופה.
0: ואז...
1: יש לי רק 850
0: אוקיי, אישי. אוקיי, אחות בראשון. ואז בעצם מגיעים אליך עם...
1: אז בראשון...
0: מה אתה עושה? הרי אתה
1: יודע... בראשון עוד לא ידעתי כלום. כאילו, טיפלתי כי...
0: אז אתה בכלל לגעת בזה, הרי זה כאילו... דיברתי עם לא מעט בחודשים האחרונים, עם, לא יודע, עם דווקא נטורופטים, או בכלל אנשים שמתמחים בתזונה, ברפואה אלטרנטיבית.
1: הם לא מעזים לגעת בזה.
0: אף אחד לא מעז לגעת במחלות נפש. לא מתעסקים, הרי אנחנו לא נוגעים.
1: בזה אני...
0: אז איך אתה הלך את האומץ, כן, לעשות מעשה ולהגיד, אני כן מטפל?
1: כי הייתה לי תחושה שזה קשור מאוד למבנה הפיזי של הבן אדם, וזה מה שעשיתי, טיפלתי בה, לא דיברתי, לא התחלתי להתפלסף איתו וזה וזה, אלא פשוט לפי הביקום, יש בעיה בכליות, אני אטפל בכליות, יש בעיה בריאות, אני אטפל בריאות.
0: זאת אומרת, במובן מסוים התעלמת, במרכאות, ממחלת הנפש שלו, בדקת את מצבו הפיזי.
1: לא התעלמתי, להפך, התייחסתי יותר.
0: אמרת, בוא נבדוק את ה... טיפלת במצב הפיזי שלו,
1: כן.
0: מתוך הבנה שזה ישפיע על המצב הנפשי.
1: לגמרי. זה היה ברור לי
0: לחלוטין. כמה זמן ראית התוצאות?
1: תוך חודשיים. כבר התחיל שיפור לפני זה, אבל בחודשיים אפשר להגיד שהוא היה בחוץ.
0: הוא הגיע לך עם התקף של מניה,
1: כן.
0: ותוך חודשיים הוא, זאת אומרת, מצבו הלך והשתפר עד שהוא יצא מזה?
1: לא, מצבו הלך וכאילו הידרדר לדיכאון גם.
0: אוקיי.
1: ואז ראינו את שני הקצוות האלה. אבל כן, התחיל לעבוד וכאילו לעשות משהו בחיים, וזה נתן לו הרבה ביטחון עצמי, ולאט לאט הוא יצא מזה.
0: אוקיי, אז בעצם אז אתה מתחיל להבין לראשונה, ללמוד גם תוך כדי תנועה, שהריפוי של הנפש הוא דרך הריפוי של הגוף.
1: לגמרי.
0: ואתה מעמיק את ההתמחות שלך בזה, כשאין לך בעצם מקורות שמהם אתה יכול ללמוד.
1: לא,
0: אין
1: מקורות.
0: איזושהי מקבילה.
1: אין מקורות למעט הרצאה שבאופן מוזר ביותר, הגעתי אליה באשקלון, מקום רחוק מהבית שלי וזה. לא יודע איך הגעתי לזה, הזמינו אותי עשרות פעמים לפני זה ולא באתי, אבל אז הגעתי להרצאה הזאת ושמעתי על המרכיב, על המוליך העצבי, אצטיל חולין, שהוא זה שמאזן את הדופמין בתוך הגוף.
0: שמשפיע על מצב הרוח.
1: אני יותר מזה לא הייתי צריך. ברגע ששמעתי את זה, היה ברור לי שיש לי תרופה למחלה הזאת.
0: עוד לא ידעת איך, את התמצית שלה עוד לא ידעת. זאת אומרת, כבר היה לך אז...
1: ידעתי שאם אני משפר את כאילו את הנוכחות של האצטיל חולין בגוף, שהוא כנראה חסר, אז יש איזון של הדופמין לאמצע, ואין לא מניה ולא דיכאון.
0: ומתי אתה מגיע לשלב שבו אתה מתחיל לייצר בעצם את אותם חומרי ניקוי, את אותם תמציות שבהם אתה משתמש כדי לנקות את הגוף?
1: זה דווקא הגיע הרבה יותר מאוחר, זה 5 שנים אחרי, כשהגיע מישהי והביא לי איזה בקבוקון, היא הייתה בדיכאון מז'ורי, זאת אומרת, שום תרופה לא עזרה לה, והגיעה ואמרה לי, תגיד לי האם זה מתאים לי, ואני ראיתי שזה כל כך מתאים, לפי הביקום.
0: מה היה שם, מאיפה הביאה את התמצית הזאת?
1: היא קנתה את זה בחול.
0: אוקיי.
1: קנתה את המרכיבים בחול ועשתה את זה בארץ.
0: זאת אומרת, זה אחת שהבינה שהכדורים הכימיים לא עושים את העבודה אצלה, אז
1: כן, וחיפשה
0: פתרונות אלטרנטיביים.
1: חיפשה זה פתרונות, בדיוק.
0: וככה הגיעה לאיזושהי מרקחת, וכשאתה בודק את זה, אתה מגלה שזה פיקס בשבילה.
1: זה מצוין, כאילו, לא ראיתי דבר כזה בחיים, תגובה כל כך חזקה.
0: ואז הבנת שאפשר לטפל לא רק על ידי התדרים, אלא גם על ידי
1: תמציות
0: וחומרים.
1: כן.
0: אוקיי. ומאז בעצם הלכת ושכללת את זה, פיתחת את זה, למדת את זה, כאילו, איך עשית ניסוי ותהייה על מטופלים, איך זה עובד?
1: בהתחלה הייתי אוסף כל מיני דברים, אני יכול לבדוק בביקום כל דבר בעולם שאני אשים אותו בקוס של הביקום ואני אבדוק על האצבע של הבן אדם, אני יכול לדעת מה תהיה התגובה, וזה יתרון עצום למי שעובד רק עם ניחוש בעצם.
0: אני רוצה שנייה פשוט לתרגם את זה לשפה יותר פשוטה, לראות אם הבנתי. לצורך העניין, כשאתה אומר אני בודק את זה במכשיר הביקום, אתה בעצם נותן לבן אדם להחזיק משהו,
1: ו... לא, אני שם בקוס שמחוברת עם חוטים למכשיר,
0: שהבן אדם מחובר למכשיר גם,
1: במכשיר,
0: אבל הבן אדם מחובר למכשיר.
1: כן, אני מתקתק במכשיר העברה לאלקטרודה שהבן אדם מחזיק.
0: לאיזה דברים הבן אדם רגיש יותר או רגיש פחות?
1: לגמרי.
0: לצורך העניין, זה כמו מכשיר לגילוי
1: רגישויות? רוב המטפלים של ביקום בארץ, הם עובדים על רגישויות ודברים כאלה, כאילו. בעיקר זה מה שהם בודקים.
0: אוקיי, אז ככה אתה מצליח ללמוד מה מתאים ומשפיע על הבן אדם, ובונה מרכיב תמציות שאתה מייצר.
1: בדרך כלל זה התחיל מזה שהרכבתי לא תמציות שאני מייצר, אלא תמציות שהייתי קונה בכל מיני מקומות, ואחר כך כבר למשל למאניה דיפרסיה כבר ייצרתי תמצית צמחית שמייצרים עבורי בבית שמש במפעל תמציות צמחים, וזה הוכיח את עצמו.
0: אמרת פה מספר מדהים של 800 מטופלים רק של מניה
1: דיפרסיה, כן.
0: שמה, שהחלימו לחלוטין, או שנמצאים באיזושהי הפוגה ארוכת טווח?
1: החלימו, כי אם זה מחזיק יותר מ5-6 שנים, זה החלמה, כאילו, זה כבר לא חוזר.
0: אז זאת אומרת, זה אומר שיש לך פרוטוקול טיפול קבוע למחלת נפש מסוג מניה דיפרסיה.
1: כן.
0: זה עובד על כולם?
1: לא, כי המחלה הזאת היא מגוונת מאוד. יש אנשים שהם, תוך כדי היום הם הופכים בין מניה לדיפרסיה, וזה מאוד קשה לטפל. אם זה...
0: אבל כשאדם מגיע אליך, אתה יכול על ידי הבדיקות שאתה עושה, המקדימות, לדעת אם זה ישפיע עליו או לא, או כמה זה ישפיע עליו?
1: כן. ובמקרים נדירים אני אומר לו, לך הביתה.
0: ותוך כמה זמן בעצם, מרגע שאדם מתחיל טיפול, הוא מוגדר כמחלים?
1: זה שונה מאוד מאדם לאדם, אבל בין חודשיים לחצי שנה.
0: אוקיי. אמרת 800 חולים במאניה דיפרסיה, אבל יש גם חרדות, יש סכיזופרניה.
1: זה אלפים.
0: יש דיכאונות אחרים. גם להם, לכל אחד מהם, יש לך איזשהו פרוטוקול טיפול שונה?
1: כן, אני... תראה, היתר, האבחון שלי, האבחון הראשוני שלי, הוא על ידי אירידולוגיה. זה תורת גלגל העין.
0: כן.
1: שבה... יש המון המון סימנים של שינוי של צבעים וצורות, שאנחנו יכולים לדעת המון פרטים על הבן אדם הזה, על אותו בן אדם שצילמתי את העין שלו. וזה מתחיל מזה. זה, כאילו, אני שומע את התלונות, אבל אחר כך אני מתחיל לצלם את העין ולהבין קצת את ההקשרים, ובהמשך אני בודק על ה...
0: אתה בודק בכמה שיטות ובכמה צורות מה קורה, כי גם גלגליים בעצם זה סוג של מפה של גוף האדם.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: מפה, עם מפה של משהו קבוע, משהו, אם אני רואה את זה בגלגל העין, זה כבר קיים 5-6 שנים אחורה.
0: זה כבר התקבע בגוף.
1: ביקום נותן את משהו באותו רגע. זה יתרון עצום, כי יש לי גם וגם את הסיפור הזה.
0: ואז, אוקיי, ואז אתה יודע בעצם להתאים את הטיפול בצורה המדויקת ביותר, אבל אני רוצה להקשות עליך קצת יותר. מגיעים אליך חולים במחלת נפש, שבפסיכיאטריה הם מטופלים על ידי כדורים. בדרך כלל זה כדורים לאורך שנים, לפעמים אולי לכל החיים. ובאים אליך ואתה אומר להם, אתם לא צריכים את הכדורים האלה?
1: חד משמעי.
0: אתה לא חושש? לומר, כי הרי יש מחלות ש... שכשמישהו נמצא בהתקף פסיכוטי למשל, אז הוא נמצא במצבים מסוכנים. אנשים מגיעים למצבי קיצון. זאת אומרת, איך אתה יודע מתי לומר להם להפסיק עם הכדורים? איזה מינון לקחת?
1: ההפסקה של הכדורים תהיה איזה חודש-חודשיים אחרי שהם התחילו בכלל לקחת את הדברים הטבעיים. רק אז אנחנו נעיז ונתחיל להוריד בהדרגה כמובן את התרופות הכימיות שהן פוגעות בצורה חמורה מאוד. גם מה שנחשב פרוסת לחם, ציפרלקס, זה פוגע...
0: 10% מהאוכלוסייה באירופה.
1: רק 10? בארץ לדעתי 50.
0: מה? לא, אתה 50.
1: לא, לא, אני אומר לך בפירוש.
0: עשרות אחוזים. אוקיי.
13: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.

0: חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: האורח שלנו הוא מפתח שיטת בירן לטיפול בנפש האדם, הנטורופט עמית בירן. אז מה התחליף שלך לציפרלקס בעצם?
13: זה הפתרון הכי קל שבעולם. יש חומר שנקרא 5-HTP, הוא מופק מגריפוניה, שזה שיח באפריקה המשוונית.
12: כן.
13: ויש לו זרעים גדולים בגודל של שקל כזה, פחות או יותר. ואותם מייבשים ותוכנים ונותנים את זה בצורה מרוכזת, כי זה מכיל המון המון טריפטופן, שזה החומר שממנו הגוף מייצר סרוטונין. ולמה לרמות, למה ציפרלקס הרי מרמה את הגוף כאילו יש לו סרוטונין? אז זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות. בואו תנו את החומר הטבעי שבאמת מייצר.
12: בעצם אומר, אפשר לקחת קפסולה של צמחים, שהיא בעצם התחליף לציפרלקס.
13: חד משמעי.
12: זאת אומרת, אז זה לא מרפא.
13: עשיתי את זה אלפי פעמים.
12: אז במקרה הזה זה לא מרפא, זה פשוט נותן את התחליף הטבעי.
13: כן, אבל אם אנחנו מוסיפים לזה...
12: רגע, איך אמרת קוראים לכדור הזה?
13: 5-HTP.
12: ואיפה קונים את הדבר הזה?
13: בכל מקום בארץ, גם בכל מקום בארץ כמעט, ובעיקר באתרים כמו iHerb בארצות הברית,
12: כי בעצם
13: ששם הוא הרבה יותר זול. קפסולה, 60 קפסולות כאלה, קטנטנות, עולות 30 שקל. 30 שקל. פה לוקחים על, על, על אותו דבר, אותו מוצר, על 60 קפסולות, לוקחים 150 שקלים.
12: הבנתי, כי יכולים. אבל איך אפשר לדעת שאתה קונה בעצם מוצר שהוא נעשה בצורה טובה ונכונה?
13: אני רק בודק עם ביקום, אני לא... הקביעה שלי, איזה מוצרים להזמין ושימלאו את הארון שלי וישמשו את את האנשים בתור טיפול ראשוני, היא על ידי ה...
12: אוקיי, תוך כמה זמן המאיים מתנקים?
13: חודש וחצי, חודשיים.
12: וזה רק על ידי תמצית הניקוי הזאת, או שפשוט אפשר לשנות משהו בתזונה וזה גם יעשה את העבודה?
13: זה לא, זה לא רק סור מרע, זה גם לעשות... להרוג טפילים או קנדידה שקיימים עכשיו, אם לא נהרוג אותם, זה לא יעזור כלום.
12: החומר
13: הם יודעים להסתדר עם כל דיאטה.
12: חומר הניקוי הזה זה משהו שהוא כן מוכר בעולם?
13: הוא מוכר בעולם, הוא מאוד שנוע על חברות התרופות הגדולות, כי הם יכולות לאבד המון מכל השטויות שהן מייצרות, בגלל שאנשים יטפלו בחומר הזה, והם מאוד לא רוצים. פייזר מחזיקה מתכנתים שיעברו כל הזמן על האינטרנט ויורידו משם כל מילה אחת טובה על CDS.
12: אוקיי, אז יתכן שכדאי להתחיל לחפש. אז איפה מוצאים מידע? מי שרוצה מידע בעצם על החומר?
13: היום מאוד קשה להשיג מידע על זה בגלל הפעילות הזאת של חברות התרופות.
12: זאת אומרת, אז אלמלא אתה מייצר...
13: אני, כשהתחלתי לעבוד, היית כותב CDS testimonial, היית מקבל, לא יודע מה, 100 סרטונים קצרים של אנשים שיושבים מול המצלמה, אומרים, היה לי דלקת מפרקים, לא יכולתי לסגור את היד, הנה אני היום. או כל מיני דברים כאלה.
12: זה נשמע כאילו מדי קסום, זה נשמע מין חומר פלא קסום.
13: זה חומר פלא.
12: זה טוב לכל אדם?
13: זה אגב נקרא בארצות הברית MMS, כאילו Miracle Mineral Supplement.
12: ניסי כאילו.
13: כן.
12: רגע, זה טוב לכל אדם או רק מי שכבר מגיע עם מחלה?
13: זה טוב לכל אדם.
12: אתה עצמך?
13: אני לקחתי עם זה כמויות אדירות.
12: זה לא יכול להזיק? עודף מזה?
13: אני ניסיתי מה מזיק, והלכתי על פי 300 ממה שמדברים עליו, בכמויות. זה לא יצר שום בעיה.
12: אוקיי, בוא נתעכב רגע.
13: לא שאני נותן את זה, אני נותן...
12: במילולים שאני מניח שאתה מכיר.
13: מגיע בהדרגה, אבל מגיע בסוף ל-40 טיפות, או בקרון 50 טיפות, משהו כזה.
12: אוקיי. ובכל זאת, הדרך שלך למדוד גם את הבעיה וגם בסוף את התוצאה של הטיפול, זה דרך אותו מכשיר ביקום. זאת אומרת, זה לא משהו שרואים בבדיקות דם.
13: לא רואים את זה בבדיקות דם. בדיקות דם הן גסות יחסית למכשיר הביקום, והן בודקות אם אין קטסטרופה. אתה מבין? אין איזה גידול חס ושלום, או כל מיני דברים כאלה, זה הם יודעים להגיד. אבל שינויים קטנטנים של פחות קנדידה, יותר קנדידה, הם לא יודעים להגיד.
12: אז איך באמת בן אדם יכול לדעת על עצמו אם הטפילים עברו, אם זה עשה את העבודה, רק על ידי התחושה האישית של מה שהוא מרגיש?
13: אני בודק על הנקודה של המעי הדק, שזה פה בזרת בחוץ.
12: כן.
13: אני רואה אותה בהתחלה, לפני הטיפול, כאילו, הטיפול הראשוני, או באבחון, ואני בודק אותה חודשיים אחרי זה, ברוב המקרים היא מתיישרת, ואגב זה מחזיק לאיזה 7-8 שנים קדימה. אז לפעמים צריך לחזור.
12: הניקוי מחזיק.
13: כן, הניקוי מחזיק הרבה שנים קדימה.
12: כלומר, ואם שוב מצטברות הפטריות,
13: אז באים, מקבלים שני בקבוקונים.
12: לא, אז אדם שסבל ממחלה נפשית כלשהי, היא תתפרט אצלו מחדש, אם הוא לא ישמור על הניקוי?
13: זה לא עובד כל כך ככה, זה עובד שהזיהום של המעי הוא נמשך הרבה שנים, כן. עד שמתחילה הבעיה הנפשית. שזה עובר לנפש ממש. אז גם ככה, זאת אומרת, אם הוא מתחיל להרגיש גירודים ונפיחות בבטן וכל מיני דברים כאלה, עוד הרבה לפני שיש לו בעיה נפשית חוזרת. אז, אבל יש גם פה ושם חזרה של בעיות נפשיות.
12: לא חושב שאני מצליח לדבר עם רופאים קונבנציונליים? ולשמוע מה הם חושבים על הטיפולים האלה?
13: כמעט שלא. הם לא רוצים לשמוע. אנשים, אנשים שהיו, אני אתן לך דוגמה של בן אדם שהיה אצל גדול הפסיכיאטרים בארץ, ושילם הרבה מאוד כסף על כל פגישה קצרה.
12: כן.
13: והוא בא אליו איזה 3 שנים אחרי שהוא היה אצלי, אמר, תשמע, דוקטור, אתה נתת לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה, במשך 10 שנים, הכל, המשכתי עם הדיכאון וזה וזה. איך אתה מסביר שהלכתי לאיזה עיקר מתקועה, והוא נתן לי איזה כמה דברים טבעיים, ואני כבר 3 שנים מחזיק מעמד עם מצב רוח טוב וזה וזה. אז הוא אמר לו, רמיסיה טבעית של המחלה. לא גישרת. הוא היה צריך, בעצם, מה שהיה הפסיכיאטר אמור לעשות, זה לבקש מיד את מספר הטלפון בשביל להבין מה אני עושה. הם לא רוצים, הם גבתנים.
12: למה? למה זה כל כך מרתיע אותם בעצם לדעת או ללמוד שיש אופציות נוספות לטיפול?
13: כי הטיפול הכימי הרגיל הוא נושא בונוסים.
12: עד כדי כך, זאת אומרת, והשוחד הזה, האינטרס הוא כלכלי.
13: כן, כן. שוחד, זה שוחד. החברה רואה שהוא רשם ציפרלקס במשך ל-15 איש, היא נותנת לו איזשהו בונוס כלכלי. אז למה שיחפש?
12: ניסית לפנות למקומות מוסמכים, רשויות המדינה, משרד הבריאות, זאת אומרת, בואו תכירו במעולם...
13: משרד הבריאות לא יכירו בזה בחיים, כי הם יושבים תחת המחבש של חברת טבע, שזה החברה הגדולה אצלנו,
12: כן.
13: ולא מוכנים לשמוע על תחליפים אחרים. לא מוכנים. הם רוצים למכור את הזה. הגיע המצב עד כדי כך ש... צמח שנקרא היפריקום בלועזית, או פרה בעברית, הוא משמש נגד דיכאון. וחברת טבע ראתה שהמון המון אנשים מזמינים אותו מחול. אז היא אמרה, בואו נתחכם, נעשה איזה, ניקח איזה 3-4 מרכיבים פעילים של החומר, ונייצר איזה תרופה טבעית. אגב, זה 3-4 מתוך 1,000.
12: כן.
13: 1,000 מרכיבים שעובדים בהיפריקו, והם מוכרים את זה עד היום בתור מוטיב. זה עוזר פה ושם, לא בצורה מלאה.
12: יש גישה שסוברת שלקחת חומרים מרוכזים של צמחים זה גם לא בהכרח טוב לגוף, כי הגוף אולי לא יודע להתמודד עם ריכוז גבוה של גם של צמחים טובים.
13: הצמחים הטובים שאנחנו, קודם כל אמרתי שוב, אני בודק עם ביקום אם זה יועיל, ברגע שאני רואה שיועיל אני רושם את זה בתור תרופה. שנית, הצמחים, הבעיות עם הצמחים המרוכזים הן כמעט לא קיימות, משום שעודף של צמח מסוים, אם הוא קיים בגוף, הוא יצא עם השתן.
12: השאלה אם יש תזונה שיכולה להחליף את אותם צמחים, וכשאתה מטפל באנשים, האם אתה גם אומר להם, בואו תשנו את התזונה שלכם, או שהתזונה לא קשורה?
13: כן, התזונה קשורה, ואני נותן את זה, אבל בתור תהליך יותר, הרבה יותר מאוחר. אני קודם רוצה לראות את השיפור בנפש, ואני רוצה שאנשים ייקחו את הקפסולות הטבעיות שראיתי בביקום שזה יתאים, ואחר כך אנחנו גם נדבר איך אנחנו נפטרים גם מהדברים הטבעיים ועובדים רק על תזונה עצמה.
12: כמה אחוז מהמטופלים שמגיעים אליך באמת מצליחים אחרי זה לחיות את חייהם ללא הכדורים הכימיים? בהנחה שוב שמגיעים עם מחלות שמוגדרות ככאלה שהן לא ברות טיפול.
13: אחוז עצום.
12: שמסיימים לחלוטין את הכדורים?
13: 90%, משהו כזה.
12: יש מקרים שבהם זה נגמר לא טוב?
13: יש דברים, יש מצבים שבן אדם, או שאין לו סבלנות לעשות את התהליך, או שהוא נכנס להתקף עוד לפני שהצלחנו להשפיע עליו, ואז חוזרים לתרופה הכימית.
12: אתה יודע, יש מקרים שבהם אתה אומר למטופל, אין ברירה, תמשיך לקחת את הכדורים?
13: כן. זה נדיר מאוד, אבל יש. בדרך כלל אנחנו יכולים להחליף את כל הדברים הכימיים במוצרים טבעיים. יש רשימה גדולה מאוד של מוצרים טבעיים שעוזרת. בדקתי אותה כבר לפני ולפנים, כאילו, על המון המון אנשים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה הוכיח את עצמו. אין סיבה לקחת את הכימיה הזאת.
12: ואין מצבים, אין מחלות מסוימות שאתה אומר, אי אפשר, בזה אני לא יכול לעזור? זאת אומרת, אין דבר כזה, כל מחלה ניתנת לריפוי?
13: כמעט. כמעט. פה, אני אומר, פה ושם יש איזה מקרים שזה לא מצליח, אבל זה מאוד נדיר. מאוד נדיר. זה אחוזים בודדים.
12: אוקיי. אז קודם כל, תשמע, זה די מדהים אותי. אני יושב מולך ואנחנו מדברים, ודיברתי איתך גם לפני שהתחלנו פה את ההקלטה הזו ואת הצילום. ואני לא מצליח להבין, אם זה עובד, בצורה טבעית ונורא פשוטה, כמו שאתה מתאר את זה, גם תהליך נראה פשוט, לא מסובך, לא כואב,
13: צריך ביקום בשביל זה.
12: צריך ביקום בשביל זה. איך זה לא מתפשט יותר בעולם? איך אין עוד כמוך שמטפלים?
13: כי אנשים לא מייזים. אנשים, ברגע שהם נתקלים בבן אדם עם מרשם לתרופה פסיכיאטרית, הם נרתעים, הם אומרים, זהו, אני, עד כאן, אני לא יכול להתערב. זה, הוא כבר לוקח את המירו שלו, את הסרוקוול שלו, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה. זה הכל שטויות, כי זה הכל, בוא נרמה את הגוף כאילו. יש לו משהו, יש לו סרוטונין, או דופמין, או שניהם, או כל מיני דברים כאלה. זה נורא.
12: טוב, אתה ממליץ גם לאנשים שמרגישים בסדר לעבור את הניקוי הזה של המעם, כדי שלא יגיעו חלילה למחלות כאלה ואחרות?
13: כן, כן, אבל, זאת אומרת,
12: אבל, אני,
13: אבל זה לא תהליך קל, זה תהליך שצריך להתמיד בשתייה יומיומית של טיפות בתוך הבקבוק מים, ולשתות את זה לאט לאט במשך שעתיים, כל רבע שעה שתי לגימות, בשביל זה קיים את זה.
12: זה לא כזה פשוט,
13: יש פרוטוקול שלם.
12: אז במהלך הטיפול והניקוי שלוקח בין חודשיים לחצי שנה, צריך להיות מאוד ממושמעים.
13: מאוד.
12: אוקיי, מסמנים לי שאנחנו מתקרבים לסיום.
13: כן.
12: מחלות פיזיות, עד כמה התוצאות שלהן על ידי הטיפול הזה הן גם מוחלטות? הזכרת פה קרון במהלך השיחה, מחלות מהסוג הזה, גם ניתנות לריפוי על ידי אותו ניקוי?
13: אני אגיד לך עוד יותר מזה. אוטיזם, ברוב המקרים המוחלט...
12: לא ישתי אפילו לשאול אותך, אני מודה.
13: תקשיב, ברוב המקרים המוחלט, אוטיזם נוצר בגלל עודף עצום של חיידקים טפיליים במעיים.
12: אבל אחרי שהוא נוצר, אפשר לצאת ממנו? זה לא ידוע...
13: אפשר, יש לי ילדים שיצאו מזה.
12: מאוטיזם?
13: מאוטיזם. גם... והם היום מספר אחד בכיתה.
12: הם היו בתפקוד גבוה, זאת אומרת, הם היו על הספקטרום, מה שנקרא.
13: כן, הם היו בתפקוד היותר גבוה, נמוך. כי אני, בתפקוד הנמוך, אני לא יכול כל כך לשלוט מה הם עושים. אבל...
12: זאת אומרת, עד כדי כך.
13: וואו. כן.
12: תשמע, זה נשמע באמת בשורה יוצאת דופן, והלוואי שתצליח לדבר בכמה שיותר אנשים.
13: בעיות של זה, כליות למשל. כליות זה... הציבור לא מודע לכמה בעיות... נוצרות בגלל כליות לא תקינות.
12: רגע, הטיפול בכליות הוא גם על ידי אותו ניקוי?
13: על ידי צמחים.
12: זה לא הניקוי של המעיים, זה משהו אחר לגמרי.
13: לא, לפעמים זה גם. אם יש דלקת בכליות, אז אני ארצה לתת... החומר הוא אנטי-דלקתי מטורף. כי דלקת זה מצב שהוא חומצי. והחומר הוא ספציפי נגד חומציות.
12: וואו, טוב. לסיום, אני נוהג לשאול את כל מי שמגיע להתארח פה. מהם הכללים שלך לחיים בריאים?
13: אין לי.
12: בכל זאת, איזה משהו?
13: לא, אני חושב שצריך...
12: תאכלו יותר אבוקדו, לא יודע, משהו.
13: לא, צריך תשומת לב למה קורה איתי, כאילו, גם פיזית וגם נפשית, ולטפל מספיק מוקדם, כאילו, לטפל כשזה עוד קטן. כשזה קטן, זה נפלא, זה כאילו, אתה נותן לבן אדם איזה שני מוצרים לקחת במשך 4 חודשים, אתה מדבר איתו אחרי 4 חודשים.
12: אני בכל זאת אשתמש בכלל לאורך חיים בריא שאמרת לי קודם, שזה אינדיבידואלי.
13: מאוד מאוד.
12: כל אדם צריך לדעת על עצמו מה הם הכללים שלו, שהוא צריך לחיות על פיהם בשביל לחיות בחיים בריאים.
13: כן, ולא צריך איזה, אני יודע מה, דברים מסובכים וזה, צריך לבוא לאבחון אירידולוגי, לאבחון ביקום, ואם צריך, אז לקחת איזה 2-3 מוצרים שהם עוזרים, וזהו. לשתות הרבה מים.
12: עמית בירן, ניסינו לפשט את עולמות הנפש ככה בזמן הקצר שהיה לנו.
13: כן, זה קשה.
12: בשפה שכל אחד יוכל להבין. הצלחנו קצת, אני קצת הצלחתי להבין. תודה רבה על הזמן שהקדשת
13: בבקשה,
12: לנו.
13: בבקשה, בשמחה.
12: שתצליח כמובן.
13: תודה.
12: כמה, ולעזור לכמה שיותר אנשים להתרפס. תודה רבה לך. נאמר תודה גם לצוות שלנו, לנורית אפלבוים שמפיקה את המשדר הזה, ולטכנאים שימי ברוורמן, פסח בגד ואריאל ספקטור. תודה לכם, ושנהיה בריאים.
13: אמן.

0: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
1: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
2: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במכללה, המקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

חוקי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום ביקור בצפון ונועד עם ראשי הרשויות כיממה לאחר אישור התקציב לסיוע ליישובים בסך של מיליארדי שקלים. ראש הממשלה הודע בביקורו לראשי הרשויות על שיתוף הפעולה ואמר, אני חושב שזהו יום חג. התוכנית בסך 13 מיליארד שקלים הן בשורה שעמלנו עליה הרבה זמן. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר ירד שיגור אחד, האחר התפוצץ בסמוך לכוחות ובחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. גורם ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה דחה את הסכם הפסקת האש, עליו הכריזו הבוקר ישראל ולבנון. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה בה נאמר כי הפסקת האש בכל החזיתות כולל לבנון הייתה התנאי הראשוני של טהרן להפסקת המלחמה עם ארצות הברית.

0: בימים הקרובים. חירם קצין מצטיין המשתייך לציונות הדתית, עבר הכפשות ושמו הושחר על ידי השמאל לאחר שהוא אשם על ידם בערג בני ערובה בירי פגז לביתה של פסי כהן בבארי בשביעי לאוקטובר, עובדה שהתבררה כלא נכונה, אך פגע קשות כאמור בשמו הטוב של חירם. נמשכת הרדיפה של היועמ"שית את אנשי הימין. גלי בהרב מיארה פנתה ליושב ראש ועדת הכנסת אופיר כץ בבקשה לדחות את דיוני החסינות של טלי גוטליב בוועדת הכנסת, משום שפרקליט המדינה עמית אייסמן לטענתה לא יוכל להשתתף עקב דיון שנערך במקביל בבגץ. כץ סירב לבקשה וכתב כי לאחר בדיקת הטענות נמצא כי אין מניעה לקיים את הדיון במועדו. גוטליב תידון בוועדת הכנסת באשר להסרת חסינותה לדרישת ברב מיארה לאחר שפרסמה את שמו של עובד שבק, בעלה של פעילת השמאל הקיצוני שקמה ברסלר. ברב מיארה מבקשת להעמיד לדין את חברת הכנסת מהימין גוטליב בשל פרסום השם. שר החוץ גדעון סער עודי ערב על החלטתו לפתוח לראשונה שגרירות ישראל בבירת סלובניה. השר סער מסר את ההודעה מיד לאחר שהפרלמנט הסלובני אישר את הקמת הממשלה החדשה בראשותו של יאנז ינשה. השר סער אמר כי ינשה הוא ידיד ישראל מובהק, ובחירתו מייצרת הזדמנות ייחודית לקדם את היחסים בין המדינות שהיו בשפל בשנים האחרונות בשל העוינות של הממשלה הקודמת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה בטמפרטורות, בשבת התחממות, ביום ראשון ירידה קלה נוספת במידות החום, וביום שני שוב התחממות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי,
6: כל חי תמיד איתי. דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
7: ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה בסיעת הדשמי הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים פנחס בינדר, שלמה פולק, שאנחנו מאחלים לו מזל טוב בשעה טובה ומוצלחת לרגל ירוסיו, יבנה ביתו נאמנה, בית צדיקים יעמוד. ונבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם ונקדיש את דברי התורה לרפואתם השלמה, ונפתח בברכה ובתפילה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן עדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם, כי עדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמי, אחינה וחיסדה ורחמה וחי אריכם, מזון הרוויחה וסייעתא דשמיא, עובר את גוף הנאור המהליה. זר החיה וקיימה, זר עדי לא יפסוק ודי לא יפתול מפתגם האורייטה. למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייטה. מלכה דלמה יברך עצחון, יפישך יהון ויזגה יומהון, ויתן ערכה לשנהון, ויתפרקון וישתזום מכל אקה ומכל מרן בישין. מרן די בשמיה יהיה בסעד הון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם על

0: עומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
1: נקדיש את דברי התורה שיאמרו לעילוי נשמתו התורה של רבי מאיר נתן הכהן בן רבי אליהו. נפתח בהלכות מניין, הן בחזרת השץ, הן בתפילת הלחש. מכיוון שנשאלנו על הדבר רבות, וצריך לעשות הבהרה וסדר בדברים, שלכאורה מרן השולחן ערוך סותר את דבריו, והרבה יישובים נאמרו, אז נלמד את הדברים הלכה למעשה בקצירת העומר. מרן כותב בסימן נהי, בשם רבו אמרי בירב, שאם אחד מהעשרה מתפללים התחיל להתפלל לבד, או שהוא יושן, אפילו אחי הוא מצטרף עם כולם. כולם התקשו, הרי מרן כותב בסימן קוף ד' בסעיף ד' בשם תשובת הראש הידוע, שאם אין תשעה שמכוונים לברכות השץ, עונים אמן ומכוונים, קרוב להיות ברכותיו לבטלה. וכאן מרן לכאורה מקל בדבר, שאפשר לאו דווקא שיהיו תשעה עונים. הרבה תירוצים מופיעים חלקם במרן אחידה ובאחרונים, אבל עיקר התירוצים שנאמרו מחולקים לדין הכך. היישוב הראשון שהעיקר באמת כמו שמרן כותב בשם רבו, שאפשר גם לצרף את הישן ואת זה שלא מרוכז כעת בתפילת השץ. הלשון בסימן קופנון ד' זה קרוב להיות ברכותיו לבטלה, לא ממש לבטלה. לכתחילה צריך להקפיד שיהיו תשעה עונים על קדיש, על ברכו, על חזרת השץ וכל הדברים שבקדושה שצריכים עניין. במקום הדחק, הלכה למעשה שאפילו אם אין תשעה עונים, סגי. זה שיטה שמסביר אותה הפרישה, וככה מסביר התז. הם לא מחלקים בין חזרת השץ לשאר דברים שבקדושה, אלא כאמור, יש דין שלכתחילה, ואם אין את האפשרות, העיקר להלכה, שאפילו אם אין תשעה עונים, די בכך. השיטה השנייה של המגן אברהם לתרץ את הסתירה בשם המהריל, המהריל קדם לשולחן ערוך, על פי המהריל, שדברי השולחן ערוך בסימן קוף חב ד' בשם הראש, הם נדחים. הוא כותב ככה, אף על גב שהראש כתב שצריך שיכוונו תשעה לברכת השץ, לא נוהגים ככה. אנחנו הרי רואים שאפילו מי שמדבר ולא שומע גם מצטרף. וכמוהו סתמו האליה רבה, הדרך החיים, ועוד אמר שם מברז'אן, המארי אסד, שכותב בהרחבה בשוט הגדול שלו שמנהג עיקר ומבטל הלכה, ולא התפשטה הוראת הראש מה שהשולחן ערוך פסק בסימן קוף חב ד' פוק חזי מי עם הדבר. לא מקפידים על כך. זו השיטה השנייה, וגם הם לא מחלקים בין חזרת השץ לכל שאר הדברים שבקדושה. השיטה השלישית זה שיטת שולחן ערוך הרב, הרבי הזקן מחבד, שבעצם אפשר כן להלום את שתי פסקי השולחן ערוך להלכה. כאן בסימן נ' זה הלכות קדיש, זה הלכות ברכו, או אפילו קדושה עם השליח ציבור, אם עדיין הוא לא יתפלל בלחש לעצמו. אבל כשהשליח ציבור חוזר על התפילה, פעם שנייה, שם בלכות שליח ציבור, בסימן קוף חב ד' כותב מרן השולחן ערוך, צריך להיזהר שיהיו תשעה שומעים, שעונים אחריו אמן, כי אחרת למה הוא חוזר על התפילה אם אין אחריו תשעה שחוזרים ועונים אמן, שאחרת הברכות שלו לבטלה. וגם בפרי מגדים מביא את זה להלכה למעשה, הקיצור שולחן ערוך, מרן הבן איש חי, הקף החיים, החיי האדם, הם מסבירים שזה התירוץ העיקרי. וכאן צריך לדון, כשמרן השולחן ערוך כותב שאפשר כן לצרף אחד ישן או שהוא אחוז כעת בתפילתו, האם זה צירוף על אחד שלא עונה, או אפילו שתיים, שלושה, ארבעה, כי יש רוב מכוונים. דנו בזה הפוסקים לכאן ולכאן. מה הכוונה בעצם רובם? המסקנה של רוב הפוסקים, אליהרבה, ברוך השולחן ועוד, שבעצם כמו דעת המקילים, שדי שיהיה רוב. נכון שמשנה ברורה מביא שיש מקום להחמיר, אבל מסקנת גדולי האחרונים שיש מקום לבוא ולהקל. וזה קיים כשלפעמים יש לחץ של זמן והציבור ממהר, ויש כמה שמעיטים בתפילתם והציבור לחוץ להתקדם. לפי זה נבין שמה שנוהגים הרבה, שעם שישה גמרו 18, מיד השליח ציבור מתחיל את הקדיש אחרי 18 של ערבית, או גם בחזרת השץ, אם הוא עצמו לא יתפלל, שזה דין בפני עצמו, או כשעושים תפילה קצרה, שהשליח ציבור מיד מתחיל בכל עד אחרי קדושה, יש על מי לסמוך, לא שיהיה תרחד הציבורה. לעניין חזרת השץ, כדאי להחמיר, כמו שפרי מגדים והשולחן ערוך הרב כותבים, שתשעה עונים זה לעיכובה. אבל כאמור, גם בזה אפשר להקל בשעת הדחק, כמו המגן אברהם ושם המעריל, שמה? שהם בעצם מסבירים לנו, המגן אברהם בשם המעריל, שנדחים דברי הראש, ודי ברוב שיעמד להתפלל כדי שזה יחשב לתפילה במניין. מה לגבי תפילת לחש של 18? לגבי המניין של המצטרפים? דיברנו כעת על חזרת השץ, אבל מה לגבי העשרה שמתפללים בלחש כדי שתפילתם תחשב לתפילה של ציבור? אין אל כביר לא יימס תפילת רבים. מחילה שאנחנו מעריכים כי זה נוגע כל כך למעשה. אם דיברנו עד עכשיו על חזרת השץ, והבאנו את התשובה לסתירת הדברים, את שלושת הדעות העיקריות ומה יוצא ממלאכה למעשה לכתחילה ובדיעבד, לגבי תפילת לחש של 18, לגבי מניין של מצטרפים, הר"ן המשנה ברורה כותב, עיקר תפילה בציבור תפילת י"ח, שהתפללו 10 אנשים שהם גדולים ביחד, ולא כמו שחושבים ההמון שהעיקר להתפלל בעשרה הוא רק לשמוע קדיש וקדושה וברכו, ולכם לא מקפידים שרק שיהיו יוד בבית הכנסת, וזה טעות. זה הלשון של החיי האדם. הרמב״ם כותב, הלשון של הרמב״ם, אני מצטט לפניכם המאזינים, וכיצד תפילת הציבור. ואפילו היו מקצתן שכבר התפללו ויצאו ידי חובתן, משלמים להם לעשרה. והוא שיהיו רוב העשרה שלא התפללו. המשנה ברורה בסימן סמכתת מסביר לנו בשם הפוסקים, כהרבה מן הפוסקים, שלא צריך שיהיו דווקא 10 שמתחילים 18 ביחד, אלא אם יש 10 אנשים בבית הכנסת, כמו שראינו כעת בלשון של הרמב״ם, אפילו שרק 6 מהם מתפללים 18, זה נחשב תפילה בציבור לכל דבר ולכל עניין, כי אנחנו סוברים שרובו ככולו, כמו שמסביר הכסף משנה, את דברי הרמב״ם, רובו ככולו. מה שהחיי האדם כותב שהתפללו 10 אנשים יחד, מה שציטטנו בהתחלה, הכוונה לאפוק מהטועים שסוברים שכל אחד מתפלל לעצמו, ורק מתאספים 10 ביחד כדי לשמוע קדיש, קדושה וברכו. אנחנו מסיים את הדברים שלו. אבל אם יש 10 שנמצאים כאן, מרוכזים ביחד, די ברוב של 10 שמתפללים. יש, כמו שכתבו הפוסקים, לדוגמה בשוט בצל החוכמה, הוא כותב, בכל המקומות שהייתי שם, חלקת יעקב כותב, לא מצאתי מי שיאמר ההפך מזה, שבעצם לא צריך להקפיד שהעשרה התפללו 18 ביחד. די כאמור שיהיו 6 שמחזיקים משליח ציבור, שנעמדים איתו לתפילת 18, זה נחשב למניין כי יש 10 בבית הכנסת. היו שחלקו על מה שאמרנו עכשיו לגבי תפילת הלחש. בראשם, רבי חיים מבריסק, שמסביר את דעתו בדברי הרמב״ם בהרחבה גדולה, ככה כתוב גם בשו"ת אמרי יושר, שבעצם צריך דווקא 10 שיעמדו ל-18 ביחד, שזה יחשב לתפילה בציבור. כמובן, שאם יש תרחד הציבורה, או יש חשש שבגלל שנתמהמה לחכות ל-10 ביחד, אז חלק אחרי זה ירוץ והתפללו ביחידות. הם רצים לעבודה. אז ודאי וודאי שלא נסתמך שנסתמך כן על המקילים ולא נסתמך על המחמירים. צריך להוסיף כאן את דברי מרן החזון איש, שבשחרית ומנחה אפשר לצרף ארבע שלא התפללו, כי לחזרת השץ יהיה צירוף עם הציבור על ידי שיענו אמן וקדושה. אבל בתפילת ערבית שאין חזרת השץ, אי אפשר לצרף לדעתו אפילו אחד, כי במה הוא יצטרף? זו דעתו של מרן החזון איש, וצריך עוד להרחיב בדבר. כמו שכותב הסלמת חיים בסימן קוף יוטט, בתשובה הגדולה, שלהתפלל עשרה ביחד זה בגדר השתדלות, ולא בגדר חובה. מרן רב שלמה זלמן אוירבך אומר, אם חמישה אנשים מבקשים ממנו להצטרף לשישה, בצירוף ארבעה שכבר התפללו, לא לסרב להם. גם אם יש לו אפשרות להתפלל בעשרה מתפללים שלא התפללו, כי אם הוא לא יצטרף אליהם, הוא יגרום לחמישה להיבטל לגמרי מתפילה בציבור. עדיף לזכות אותם מאשר להפסיד את התפילה בציבור כמו ההרגל שלו. רק כאן צריך להוסיף ולחתום שמבואר בשולחן ערוך, שמי שמאחר לבית הכנסת וכבר התחילו להתפלל תפילת יוצר, אז שידלג על פסוקי דזמרה, כי עיקר תפילה בציבור הוא תפילת 18. ההלכה למעשה אנחנו לא פוסקים כך, כמו שכותב המשנה ברורה, כי התקנה של ברוך שאמר והשתבח, זה תקנה מימות התנאים. עדיף להתפלל ביחידות מאשר לדלג לגמרי את ברוך שאמר והשתבח. כעת נוסיף שאחרי שיש בציבור שישה או עשרה שהתחילו ביחד, כל מי שמצטרף אחר כך, כל זמן שהציבור עדיין בתפילת 18, זה נחשב בגדר תפילה בציבור. ודאי שעדיף לכתחילה להתחיל בשווה עם הציבור, אבל כמו שאמרנו, שברגע שאנחנו מצטרפים בהמשך אל אלה שהתחילו להתפלל רוב תפילת 18 בלחש, מי שמצטרף אליהם אחר כך נחשב מתפלל בציבור. כך כותב רבינו הגדול הבאר יצחק, רבי יצחק אלחונון ספקטור והאגרות משה, שאין צורך להתחיל דווקא בבת אחת. זה שהצטרפנו ביחד זה נחשב לתפילה במניין, אבל לא די בזה רק. מעבר לכך, אפילו מי שיתחיל תפילת 18 יחד עם השליח ציבור בחזרה, זה גם נחשב תפילה בציבור. לדברי כמה מהפוסקים, ובראשם האש של אברהם, וידוע, ציטטנו בעבר את החתם סופר בתשובות הראשונות שלו, שעצם זה שמתפללים יחד עם השליח ציבור בחזרה, זה נחשב תפילה בציבור, עד כדי כך שהחתם סופר אומר שזה עיקר תפילה בציבור. צריך להבין את דבריו. כך הוא כותב שזה עיקר תפילה בציבור, וככה הסכימו לדינה רבים מן הפוסקים. ידוע שככה היה נוהג הסטייפלר, שאם הציבור אחז באמצע תפילת לחש, הוא היה מחכה לתפילת השליח ציבור, ואומר איתו מילה במילה. נכון, האגרות משה דחה את השיטה הזאת, אבל כאמור, רבים מן הפוסקים כך סברו, הביאו את לשון הרמב״ם, שזה תפילת ציבור האמיתית כאמור. בשעת הדחק, גם אם יתחיל 18 כשהשליח ציבור עומד בסוף החזרה, זה גם נחשב לתפילה בציבור. את זה כותב בעל החתם סופר והסלמת חיים ומרן החזון איש. ולדברי הצלח, ובזה נחתום, יש מעלה וחשיבות להתחיל ב-18 גם שהציבור כבר אוחזים באשרי ובא לציון. כמובן, מקום דחק ואונס, אז יש מקום לבוא ולהגיד, אני מתפלל עם הציבור, אבל הם כבר סיימו גם את חזרת השץ, אומר הצלח בברכות בדף בב, זה עדיין נחשב לתפילה בציבור. התייחס כאן לשאלה לאחר שסיכמנו את חזרת השץ ואת התפילת לחש, לגבי כמה צריכים שיהיו גם יחד כדי שזה יחשב לחזרה, וכדי שזה יחשב לתפילה בציבור בתפילת הלחש, לכתחילה ובדיעבד. שאלה ששואלים כאן, לאחר שהחלו ללמד חרשים אילמים לתקשר בשפת הסימנים, האם הם היום מצטרפים למניין? האחרונים דנו בזה. הצמח צדק מלובביץ' והדברי חיים מצאנז, הם סוברים שגם אם אותו חרש אילם, גם אם הוא יהיה חכם גדול, הוא פטור מהמצוות. לכן זה שהם יודעים לתקשר, זה שבעצם הם בני דעת, יכולים לתקשר עם הסביבה שלהם, הם עדיין לא נחשבים לפיקח. לעומת אותי אמר שם, סובר שלא. ברגע שהוא יצא מהמקום הלא מתקשר, הוא לא שוטה, הוא פיקח לכל דבר. אז דנו לכאן ולכאן, החווה דעת, יש לו תשובה גדולה על זה, שהוא אומר שאפשר בדיעבד לסמוך על המקילים ולצרף, מכיוון שכל העניין של מניין הוא מדי רבנן. אז לכן כן אפשר להקל ולצרף בדיעבד, אם אין אפשרות אחרת לצירוף. אבל לא שהם יעשו כאמור מניין לעצמם, כי אין להם דרך להתפלל גם יחד, כי הם יכולים רק לתקשר דרך שפת הסימנים. נצא להפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
4: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
6: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
5: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
13: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
14: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
0: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מאיר כאן תלמיד חכם שהמשנה ברורה כותב שאם יש רק 9 שהשליח ציבור יכוון שהתפילה שלו היא תפילת נדבה. אז אם ככה, איך אפשר לומר איתו מילה במילה ולהחשיב את זה לתפילה בציבור? הערה מצוינת. לכן כל מה שדיברנו זה לא לכתחילה, אלא לדעתו של החתם סופר שהוא חולק ואומר שזו תפילת הציבור האמיתית, ולאו דווקא אם זה רק בשעת הדחק. גם הארץ צבי, הקושלי גברוב, ראש ישיבת חכמי לובלין, הוא כותב שהדברים האלה, אם אין אפשרות כתיקון חז"ל להתפלל בלחש ואחר כך להקשיב לציבור. אבל הבאנו כאן את כל הפוסקים שהסבירו, הבאר יצחק ומרן החזון איש ועוד, שבעצם אם אין אפשרות שכזו ואני מכוון מילה במילה איתו והוא לא מתכוון לתפילת נדבה, זה נחשב ממש לתפילה בציבור. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
15: שלום לרב.
1: שלום וברכה, בבקשה.
15: מבואר בגמרא שהתירו רדיעת הפת, איסור דרבנן, כדי שאדם לא יעבור לאיסור דאורייתא. שאלה,
1: נכון.
15: במקרה שאדם מתעסק, או לדוגמה שהוא עשה משהו בשינוי, שחור השינוי זה דרבנן, אבל במתעסק, מה נאמר במתעסק, שהדליק את הקומקום נגיד?
1: כבודו ייתן לנו דוגמה.
15: לא, אני אומר, הדליק במקרה שקרה לי בטעות שגרמתי לשעון שבת להידלק, לא תכננתי שזה ידלק כמובן, ומשהו בלחצנים שם גרם לזה, או התזוזה גרמה לזה להידלק, ו...
1: לכאורה, כשמסתכלים במקור של הדברים, הגמרא שאומרת בשבת, הדביק פת בתנור, התירו לו לרדות אותה, שלא יבוא לידי חטאת. וזה הכוונה של כבודו. עכשיו, האם מדובר שם בשוגג, או מדובר שם במזיד? על מה מדובר שם בעצם? הפוסקים דנו בכך בהרחבה. ובעצם, המסקנה של הפוסקים, כמו שהרמב״ם כותב, שמדובר על שגגה. השולחן ערוך כותב, לאו דווקא שגגה, אפילו במזיד מותר לו לרדות אותה. זאת אומרת, לפי זה יוצא, שואל הרשפץ, אחד מגדולי הראשונים, האם, הוא שואל לגבי עדות, שהאם מותר להישבע, שהוא יאמר את האמת ואת כל האמת, הוא דן שם לגבי עדות, להישבע לקיים את המצוות. הוא דן, מהספק הזה של הגמרה, הוא דן הלכה למעשה. לגוף השאלה של כבודו, השואל הוא משיב דן בדבר, והוא אומר שהוא הדין גם כן במסעסק. כי בעצם אנחנו רוצים לעשות את המירב, כדי שלא יבוא לידי איסור של ממש. אז לכן, גם במקרה הזה של מסעסק, לאו דווקא בשויגג, גם במקרה של מתעסק, אנחנו יכולים לבוא ולומר כן. אנחנו רוצים שעל ידי אותה עבירה קלה, כדי למנוע מעצמו עבירה קשה יותר. אבל צריך שזה תהיה תוצאה הכרחית, כמובן, ולא גרמה. וכאן יש מקום לבוא ולדון, האם אולי זה בגדר גרמה. יכול להיות, אני לא מתמצא לבוא ולהגיד, שהפעולה השנייה היא תוצאה. ותוצאה שהיא לאו דווקא נחשבת לפעולה ישירה. יש מקום אולי לבוא ולחלק בדברים, אבל לגופם של דברים, אליבא דסוגיה, הוא הדין במסעסק, נכון?
15: רק לפי שיטת רבי עקיבא איגר בעצם, שהוא סובר שם שמתעסק.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
15: עכשיו, בשינוי אנחנו לכאורה לא נגיד את זה, נגיד לו לא לרדות, לא להפסיק. אם נגיד, הרבה פעמים יוצא שמביא דוגמה, הדלקת במקרה את הקומקום עם המרפק, שלחת את היד, לא משנה, זה גם כה, אתה, או שעם הגב, הדלקת, לא, בדרך כלל.
1: במקרה של שינוי, אז אנחנו לא מחשיבים את המלאכה כפעולה ישירה שלך, וממילא זה לא נחשב לדאורייתא, לא מביאים על זה קורבן. מקרה שכזה אנחנו לא נתיר. לא בכך דן הרב עקיבא איגר, נכון?
15: כן, תודה רבה לרב.
1: תודה לכם, זו הערה חשובה מאוד, כשאנחנו לפעמים לצערנו יוצרים מציאות של איסור, לעצור אותו כדי שלא יימשך. פעמים שזה קורה שבטעות פותחים גם את הברז על המים החמים בשבס, איך עלינו לדאוג? שואלים כאן שאלה לגבי פמות עם שבעה קנים, האם זה איסור תורה? כבר נתייחס לזה, יש הלכה פסוקה, ביורי דעה, לא עושים מנורה עם שבעה קנים, שזה לא יהיה כמו התבנית של מנורה בבית המקדש, גם עם הפמות בעיגול, לאו דווקא כמו שנהוג לעשות פמוטות לשבת, לאו דווקא, כותב ככה פתחי תשובה שבת, לאו דווקא אם זה באופן ישר כמו המנורה בבית המקדש. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
16: שלום רב.
1: שלום וברכה, בבקשה.
16: רציתי לשאול, סכין של מילה. לפני המילה, סכין של מילה.
1: של מילה, של ברית מילה, כן.
16: ברית מילה, ברית מילה שדוחה שבת. דיינו,
1: לא... וביום השמיני.
16: וכל האביזרים של המועל, האם לפני המילה, ואחרי המילה, זה אפשר, צריך לפני שבת, או זה לא, זה מוקצה, או שזה שבת של מוקצה?
1: כשהמראה אומרת לנו שעושים כל צורכי מילה בשבת. מועלים, פורעים, נותנים אספלנית, כל מה שצריך למילה אנחנו עושים בשבת. אבל הסכין אחרי הברית מילה, כותב הדרכי משה בשם המהריל, עכשיו שהמילה הסתיימה, לכאורה צריך לזרוק את האזמל מהיד שלו. כי זה מוקצה, ולא רק את האזמל, את כל צורכי המילה. ובאמת כך כותב בלטניה, בשולחן ערוך הרב, שהסכין נחשבת מוקצה מחמס כיסרון כיס, ואסור לטלטל אותו רק עבור הברית מילה. וכך כותב גם כן המגן אברהם. ובעצם הלכה למעשה אנחנו פוסקים, שכשזה ביד אפשר לטלטל. אבל ברגע שזה כבר לא ביד, כי הרי... לכאורה, אחרי שהוא גומר לעשות את החיתוך, הוא מניח את הסכין בצד, וכעת הוא עושה את הפריה, הוא צריך את שתי ידיו בשביל הפריה, הוא לא יכול לפרוע ביד אחת. אז ממילא, עכשיו הסכין הזאת, הוא צריך לזרוק אותה לארץ, כמו שכותב המהריל. זה לכאורה דעת מרן הרמ"א. אבל יש מקום לבוא ולומר שהשולחן ערוך חולק על כך. כמו שהעריך יביע עומר, שלדעתו, דעת מרן הבית יוסף, להתיר, כן לטלטל. למה? מכיוון שאחרי שהוא מניח את הסכין, הוא יכול לטלטל אותו, אגב, שאר הדברים, לדוגמה מדבר על השמן ועוד, שזה נחשב, האם זה כן נחשב טלטול של בסיס דבר אסור או לא, לא בתוך התיק של הסכין. ובאמת את השאלה הזאת היא שאלו את הרב עקיבא איגר. איך לנהוג הלכה למעשה, והוא דן בדבר לכאן ולכאן. אז יש מקום לבוא ולומר שזו מחלוקת בין מרן הרמ"א למרן השולחן ערוך. האם כאמור צריך לזרוק אותו, או לבוא ולהתיר לגמרי. לכאורה, התז כותב שאפשר להתיר לגמרי, הגרא חלק עליו. יש מקום לבוא ולומר אצל מועל, שמא תהיה לו עוד ברית מילה בשבת הזאת. אולי אני צריך את הברית מילה הזאת לשבת הזאת לברית נוספת? הכל פנים, לגופם של דברים, המועלים נחלקו ביניהם איך לנהוג הלכה למעשה. רבים מהמועלים מניחים, לא זורקים את הסכין של המילה לאחר מכן, וראיתי מועל שיש לו דרך חכמה, שהוא בעצם, יש לו שרשרת, ואחרי שהוא גומר למול, הוא מניח לסכין, והסכין נמצאת על השרשרת, ובשרשרת הזאת יש לו עוד דבר יותר, ואז הוא יוצא גם את הדעות לגבי בסיס, שהוא לא צריך לזרוק את הסכין גם לדעת מרן הרמ"א.
16: ממש, אבל אם הוא יזרוק את הסכין, זה לא יארס?
1: יארס, ודאי, ודאי, ודאי יארס. יארס, נכון?
16: אז, אבל זה לא... אין להקל בשביל חסרון הפסד מון?
1: ברגע שזה מוקצה מחמת חיסרון כיס, הוא לא יכול לגעת בזה. זה שתהיה תוצאה שזה יארס. זה תוצאה, נכון? נכון? לדעת האוסרים, המעריל, אומר לזרוק, הלשון שלו זה לזרוק. נכון שזה יארס, אבל אין ברירה. אז שוב, אז יש כמה דרכים. יש דרך להניח את זה באופן שזה יחשב לטלטול מן הצד, או בסיס לדבר היתר והדבר האסור. מה שמקובל, שוב, לבוא ולומר שזה כאין מחלוקת בין מרן השולחן ערוך לבין מרן הרמה. האם צריך לזרוק, הסתמכו על דברי הרמב"ן, או שאפשר לבוא ולהקל בדבר. רבים המועלים לא זורקים כאמור, אלא פשוט מניחים מיד בצד. סיימנו מניחים ומיד עושים את הפריאה, ואחרי שבת לוקחים. אגב, השאלה של כבודו, האם מותר לתת לאבא להחזיק את הסכין לפני הברית, כדי שהוא יעשה את המוהל שליח? רבים מהמועלים נוהגים לתת את הסכין לאבא, ואבא בא ואומר, אני עושה אותך שליח למולד בני. האם בשבת שחל הברית מילה, יש מקום גם להקל בזה, כי זה חלק מהברית, חלק ממהותה של הברית, והתשובה היא שלא. מכיוון שאני יכול לעשות אותו שליח עבורי, עליו שזה חובה עליי, זה לא מצווה שבגופי. אני יכול לעשות שליח. אחרת אני לא יכולתי לעשות שליח. שליח לא צריך להחזיק את הסכין ולמסור אותה לידי המועל. זה למעליותה. אין צורך במעשה קניין, וגם לעשות מעשה קניין בשבת. אז לכן זה ודאי שאנחנו לא נוכל לנהוג את ההנהגה הזאת בשבת, וראיתי חלק מהמועלים ששוגים בדבר. ישר כוחכם. הם ברוכים תהיו, רק מבקשים כן להתייחס כאן למנורה של השבעה קנים. האם זה דווקא שזה עשוי מברזל? אז כך, הפוסקים דנו בדבר, שדווקא בפמות מברזל, או כל סוג של מתכת, אבל אם זה מעץ וזכוכית, אין באמת איסור. נקודה שהיינו צריכים לומר לפני כן. ככה מופיע בשם אחד מגדולי הדורות, רב חיים רפופורט, ישות של רב חיים רפופורט, חי בתקופת הולדה ביהודה. המגדולי הדור, הוא כותב שאם מקישים לבית המקדש, זה דווקא אם זה מברזל או מתכת כלשהי, אבל עץ וזכוכית, אין איסור. ויש עוד צד להתיר שם, הוא כותב, שאם אין לה רגל, זה לא פמות עם רגל, זה לא נחשב למנורה. מנורה, פירושו של דבר, כמו בבית המקדש, שיש לה רגל, ומהרגל יוצאים שבעה קנים. כתוב בשם רב עקיבא איגר, מביאים בשמו, שהוא נהג להחמיר גם כן בזה. יש היום פמותים שהם, יש להם טבעות ברזל, שבתוך יש כוסיות של זכוכית. וזה ודאי אפשר לבוא ולהקל, שכשהכוס עשויה מזכוכית, זה לא נחשב לכולו זכוכית, בגלל שיש לה טבעת של ברזל. נצא להפסקה קצרה.
17: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: התוכנית בחסות,
20: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
21: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
22: הכל החדש.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
22: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
23: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
17: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
18: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאירים כאן, כשמגיע איש מקצוע ונותנים לו לשתות על אף שיודעים שהוא לא יברך. לפי מה שהרב אמר, עוברים עליו שלפני עיוור, אבל מאידך, אנחנו מזכים אותו שלא יעבור באיסור כעס על אלה שהולכים בדרכה של תורה. את ההערה הגדולה הזאת עידן באמת רבי שלמה זלמן אוירבך בשו"ת מנחת שלמה, והוא מתיר את הדבר. קודם כל, על פי תירוצי הראשונים, יש מקום להתיר כי המקבל הוא לא פושע. והראשונים דנו, כמו שאמרנו לפני כן, האם זה רק בפשיעה. גם האיסור נגרם על ידי בעצם הנותן. הוא מביא אבל עוד צד להיתר, כי אין כאן נתינת מכשול. יש כאן הצלה ממכשול, אבל הוא כותב שמרן החזון איש חלק באמת על הדבר, וסבר שלא לתת לו באמת לשתות עם יהודים שהוא לא יברך. פשוט שבט הלוי הוא גם כן נוטה להקל. מצאנו עיצה, ואחרי הרבה שנים ראינו שהליכות שלמה כותב את זה בעצמו, שפשוט תמזו גם לעצמך, ותברך ביחד, מסתבר שהוא יענה אמן. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, סליחה על ההמתנה, בבקשה.
25: דבר ראשון, יש הכוח לתוכנית. שאלה שלי היא בקשר למה שדיברו מקודם, האם חזן שרוצה להתחיל חזרת השעת, האם הוא יכול להחשיב את מי שרוצה להתפלל ביחד איתו 18? כי במציאות אנחנו רואים שהרבה חזנים לא מצרפים את מי שמתחיל איתם. שאלה אם הוא יכול כן להחשיב אותם למניין או לא.
1: הבאנו כאן בהרחבה גדולה שהתשובה היא שכן. שבעצם כשהשץ חוזר על התפילה שלו, כל מי שמתחיל איתו ביחד נחשב לתפילה בציבור. נכון שהשץ מודע לזה, והוא לא מתכוון בהכרח להוציא אותם ידי חובה. עצם זה שאתה עומד שם להוציא את הציבור, לכן זה נקרא שליח של ציבור. לכן, כמו שכותב הרמב״ם, זה שכולם שומעים, זה נחשב לתפילה בציבור. עד כדי כך שחלק מפוסקים קדוש אפילו עדיף היש על אברהם, במנחת יצחק ועוד, אפילו לדלג על פסוקי דזמרה, כדי להתפלל עם השליח ציבור, מה שדיברנו לפני כן. אז לכן ודאי וודאי שאפשר לסמוך על השיטות האלה, הן השליח ציבור כדי שהוא יחשב בציבור, והן המתפללים כדי שיחשבו שהם יתפללו תפילה בציבור.
25: קטנה, באותו עניין, האם הוא יכול לענות אמן על הזריקת כהנים?
1: הוא לא יכול לענות אמן, מכיוון שעצם זה שהוא שומע את ברכת הכהנים ועוצר, והחזן מקריא להם, בשמיעה שלו הוא מתברך, אבל העניית אמן תחשיב אותו כחלק בין הציבור, והרי כאן הוא בא להיות יחד עם השליח ציבור עצמו. לכן אל לא לענות אמן, כי אם הוא יענה אמן הוא מפקיע את עצמו עכשיו מתפילת הציבור, הוא מוכיח שהוא מתפלל בעצם לעצמו. אם הוא מתפלל לעצמו, בכל מקרה הוא לא יכול לענות אמן באמצע 18. זה שהוא מסתמך על התפילה של השליח ציבור, הוא בא ואומר, אני יחד איתך מתפלל כתפילה של ציבור. לכן הוא לא יענה אמן, רק יקשיב וישמע, ויש מקום לבוא ולומר, וכך אני הקטן נוהג במקרים שכאלו, שהציבור אץ רץ לו ואני מצטרף יחד עם החזן, כשאני שם את אורחותיי, שהציבור כבר מגיע לכיוון ברכת כהנים, החזן מכילה, מה שאני עושה, אז אני מזדרז, ואני מגיע אחרי שים שלום, ומסתמך על דברי מרן החתם סופר וכל הפוסקים, הארץ צבי, האש של אברהם, הנחל יצחק, השולחן התאור, רבי יוסף חיים זוננפלד, החזון איש, ועוד ועוד ועוד, שגם אם אני לא אומר מילה במילה עם החזן, זה נחשב שליח ציבור, הוא נחשב תפילה בציבור, סליחה, אני מסתמך על זה שעד עכשיו אמרתי עם החזן, בשים שלום אני מזדרז, ובלוקאי נצור, כאן אני עוצר, ועונה אמן על ברכת הכהנים.
25: והחזן, אבל כן יכול לנו, בחזרת השד, לא על הברכת כהנים, לא על הברכה שמברכים, אלא לברך איך וכולו, הוא כן יכול לענות אמן, נכון?
1: נכון, נכון, נכון.
25: גדול.
1: ברוכים, ברוכים תהיו, על ההערה החשובה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
5: שלום וברכה הרב, תודה רבה על התוכנית.
1: ברוכים תהיו, תודה לכם, בבקשה.
5: הרב, בן אדם שקשה לו לא להכיל חתולים בשבת, הוא מצטער מזה שהוא לא מאכיל את החתולים בשבת, אפילו שזה חתולים לא שלו, אבל הוא לא עושה את זה בשביל החתולים, כן, הוא עושה את זה גם בשביל החתולים, אבל קשה לו לראות, לזרוק את האוכל שהוא יכול לתת את זה לחתולים. אז האם זה כבר לא עוד תרחה בשביל החתולים, אלא גם תרחה בשביל עצמו, כאילו הוא נהנה ושמח בזה שהוא נותן את זה לחתולים.
1: קודם כל, כבודו תמיד חכם, אז כבר אמרת המסקנה של הדברים, בשביל המאזינים נאמר שלהאכיל חיות בשבת, כותב השולחן ערוך בשין חב דלד, שכל מה שמותר לתת מזונות לבעלי חיים, זה רק אם מזונותם עליך. אבל אלה שלא מזונותם עליך, אסור לתת להם. אז הוא כותב לא לתת לדבורים ולא ליוני שובח ולא לפני חזיר, אבל הוא מביא רשימה וזין, תרנגולים וכולי וכלב שמזונתן עליך, אז להם מותר. למה? כמו שכבודו אמר, זה תרחה שלא לצורך. הרמב״ם כותב סיבה אחרת אגב, שמה יבוא לידי לקטוש, יבוא ללוש. השאלה, אתה רואה בעל חי שהוא רעב. הבעל חי שרעב והוא יכול למות. האם יש מקום לבוא ולהקל בדבר? ערוך השולחן כותב, בעל חי שאתה יודע שהוא רעב, שהוא נמצא במצוקה, הוא כותב מצווה לתת לו גם בשבת. הוא מביא את הרן. למה? ורחמיו על כל מעשיו. בעלי חיים רגילים מסתדרים בעצמם, הם יודעים להסתדר. אבל אם זה בעל חי שאתה רואה שהוא נזקק לדבר מאוד, אז אפשר לבוא ולהקל בדבר. ומה שכבודו אמר, זו הערה שכתב אותה הרב מבוצ'אץ', האש של אברהם, שם וסימן שנחב ד', והוא כותב ככה, בכל מקרה אני הייתי זורק את האוכל, נכון? רק מה? אני זורק מקום אחר, שאני אומר, הם יבואו ויאכלו את זה שם. זה לא הכוונה שלי, אני בכל מקרה הייתי זורק. אז אני מניח בצד, הם יבואו ויקחו מעצמם. זו הדרך היותר נכונה, שאנחנו ניתן להם, גם אם אנחנו יודעים שהם מסתדרים בעצמם, לא בעל חי שנמצא לפני ספק כפן, שהוא עכשיו לא מוצא את האוכל שלו, מסתובב עם בולמוס, אלא בעל חי שאני לא יכול להכיל אותו משום תרחה יתרה, אין כאן תרחה יתרה. אני מניח את זה בצד, אני בכל מקרה הייתי זורק את זה. רק במקום לזרוק את זה בתוך הפח ולזרוק את המכסה, אני שם את זה בצד, הם יבואו מעצמם לבוא ולאכול. זה הדרך היותר נכונה. כדי שנוכל להכין.
5: ובאופן הרב שהוא כן תורך בשבילהם, הוא כן צריך לסדר להם את זה בצלחת, אז הוא מפנה.
1: אז זה מוכיח?
5: אבל הוא עושה את זה בגלל קשה לו לא להביא להם,
1: אז הוא צריך לקוף את רחמיו, ובני חושים דן. אנחנו את כל החושים שלנו דנים לפי ההלכה. ככה היה אומר השרף מקוצק על הפסוק, ובני חושים דן. לך קשה, כן, אבל צריך לעשות מה שהקודש ברוך הוא מצפה מאיתנו. רחמיו על כל מעשיו, הקודש ברוך הוא גם מרחם עליהם, לא פחות ממך. מה הוא רחום, אף אתה ירחום. ובכל זאת הוא אומר לא להכיל. אז אנחנו לא נאכיל. אבל נמצא את הדרך, כמו שאמרנו, לא בבעל חיים שהוא רעב בצורה קיצונית, פשוט להניח את זה, לא בצורה שהיא תרחה יתרה, לא בצורה שמפרה את ההנהגה של שבת, למצוא חפצך ודבר דבר, שהנביא מבטיח לנו, הבטחה שמיה, אז יתנהג על השם, ויבואו מעצמם ויאכלו את הדבר. זו הדרך היתר נכונה. לא שמענו את סוף הדברים.
5: אפילו אם זה שלא נותן להם, אם הוא לא יכול באפשרות הזאת שפחות תרחה, בלי תרחה. אז גם אם זה מסתר אותו, אסור לו.
1: נכון, נכון. זה הכלל. זה הכלל שמנחה אותנו. ברוכים, ברוכים תהיו. ערב שבת שלום מבורך למאזין, בבקשה.
7: שלום לרב, שאלה מלכות שבת. יש מכונת קפה ידנית. השאלה אם מותר להשתמש בה בשבת, ואם אפשר להתמקד לא מצד המבשל של הקפסולה שמכניסים שם, אלא יותר מעציית קלי, אם יש שם איסור של עציית קלי, מצד הקפסולה שמניחים שם, ולמעשה יוצרת כלי שדרכו עובר המים עד שמקבלים את התמצית של הקפה. נשמח...
1: קודם כל אנחנו רוצים רק להבין, זאת אומרת... בעצם המכונה ידנית, שמים כוס עם מים חמים, נכון? ומכניסים את הקפסולה, ובעצם יש נקבים קטנים בתוך הנייר אלומיניום, ושלוחצים, נכון? אז...
7: לא, הנקבים לא קיימים, זה משהו שנוצר בעקבות הלחיצה של אותו מנוף. בדומה למכונת שחיטה מיץ תפוזים, יש מנוף כזה ידית ש... למעשה מכניס את המים בלחץ דרך הקפסולה, ואז מתקבל הקפה.
1: למד לשונך לומר איני יודע, אני אלמד יותר טוב את הסוגיה הזאת, איך הדברים פועלים בפועל, ולכאורה הדבר אסור מכמה סיבות, אבל אנחנו רוצים יותר להבין את הדברים, נלמד את הדברים, ובעזרת השם שבוע הבא נשיב עליהם. על הצד היותר טוב בעזרת השם. אחרינו יעלה לשידור הגאון הגדול הרב אופיר מלכה, שידיו רב לו לא רק שיודע את השולחן ערוך כמו אשרי יושבי ביתך, אלא גם כן בקים מאוד בפרקטיקה של הדברים. אם אפשר כבודו ישאל אותו, ואנחנו נאזין גם לתשובתו ונלמד את הסוגיה בצורה טובה, ונדע להשיב דבר השם על אופניו. ברוכים, ברוכים תהיו. התודה והברכה לחתן, שלמה פולק, מזל טוב בשעה טובה ומוצלחת, בית נאמן בישראל, לפנחס בינדר, לכל המסעים במלאכת הקודש, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה ומרוב כל. ערב שבת שלום מבורכת לכל בית ישראל.
8: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
9: חי תמיד איתי כל חי.
10: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
11: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
12: הקיץ
0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
23: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
23: השירות אינו משפטי.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
19: התוכנית בחסות.
20: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מרן ראש הישיבה הגאון המוישי ללירש נושא ערב דברים חריפים על גזירת הגיוס, ובוועידת בני הישיבות אמר, אנחנו במלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה, ואין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה רק עם סייעת הדשמיא המיוחדת. הם רצו בחוק ש-50% מבני הישיבות ילכו לצבא.
2: אבל פשוט, לפי שיטוסו מה חשבו שעושים שלא יהיה שום לימוד צייר בכלל? למה החוק שלא לא עבר? החוק של פישי תוס, מה צריך להיות ש-50% של הציבור ילך לצבא? זה לא היה קורה, אבל לפי החוק אין קורה. למה החוק משתת למה? מה רצו? רצו 100% בצבא, מה זה?
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום ביקור בצפון ונועד עם ראשי הרשויות כי ממה לאחר אישור התקציב לסיוע ליישובים בסך של מיליארדי שקלים. ראש הממשלה הודע בביקורו לראשי הרשויות על שיתוף הפעולה ואמר, אני חושב שזהו יום חג. התוכנית בסך 13 מיליארד שקלים הן בשורה שעמלנו עליה הרבה זמן. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר ירד שיגור אחד, האחר התפוצץ בסמוך לכוחות ובחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. גורם בארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה דחה את הסכם הפסקת האש, עליו יחד

0: לחימה בלבנון, חייבים לשטח את בירות, דברי בן גביר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הודיע על מינויו של תת-אלוף ברק חירם לתפקיד ראש חטיבת המבצעים, והוא ייכנס לתפקידו בימים הקרובים. חירם, קצין מצטיין המשתייך לציונות הדתית, עבר הכפשות ושמו הושחר על ידי השמאל לאחר שהוא אשם על ידם בערג בני ערובה בירי פגז לביתה של פסי כהן בבארי בשביעי לאוקטובר, עובדה שהתבררה כלא נכונה, אך פגע קשות כאמור בשמו הטוב של חירם. נמשכת הרדיפה של היועמ"שית את אנשי הימין. גלי בהרב מיארה פנתה ליושב ראש ועדת הכנסת אופיר כץ בבקשה לדחות את דיוני החסינות של טלי גוטליב בוועדת הכנסת, משום שפרקליט המדינה עמית אייסמן לטענתה לא יוכל להשתתף עקב דיון שנערך במקביל בבגץ. כץ סירב לבקשה וכתב כי לאחר בדיקת הטענות נמצא כי אין מניעה לקיים את הדיון במועדו. גוטליב תידון בוועדת הכנסת באשר להסרת חסינותה לדרישת ברב מיארה לאחר שפרסמה את שמו של עובד שבק, בעלה של פעילת השמאל הקיצוני שקמה ברסלר. ברב מיארה מבקשת להעמיד לדין את חברת הכנסת מהימין גוטליב בשל פרסום השם. שר החוץ גדעון סער הודיע ערב על החלטתו לפתוח לראשונה שגרירות ישראל בבירת סלובניה. השר סער מסר את ההודעה מיד לאחר שהפרלמנט הסלובני אישר את הקמת הממשלה החדשה בראשותו של יאנז יאנשה. השר סער אמר כי יאנשה הוא ידיד ישראל מובהק, ובחירתו מייצרת הזדמנות ייחודית לקדם את היחסים בין המדינות שהיו בשפל בשנים האחרונות בשל העוינות של הממשלה הקודמת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר ירידה בטמפרטורות, בשבת התחממות, ביום ראשון ירידה קלה נוספת במידות החום, וביום שני שוב התחממות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: היסטוריה ומוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנס?

0: פסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

על פעילותה מותה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתן הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה מכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באונפן לשאלותיכם המאזינים, 03-590-93-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם זו עד השם בלו נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח לחתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה. הטכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ואותי מזכורתם שלמה מעם השם. למדנו שבוע שעבר, התחלנו את סימן שין תתוו, שאוחז בדיני עשיית אוהל, אם זה גג קבוע, גג לא קבוע, מחיצות, ומסקנת הדברים הייתה ש... גג, אפילו בלי מחיצות אסור, אם זה עשוי להגן, אפילו הרי, ואילו מחיצה, דווקא מחיצת קבע אסור לעשותה בשבת. מחיצת הרי מותר. מה זה מחיצת קבע? א', שיהיה זמן מרובה יותר משבוע, וגם שהיא מחוברת מלמעלה ולמטה. אבל אם חסר אחד בשני התנאים, זה מחיצת הרי, ומותר לכתחילה, כל זה בסימן שתדבר סעיף א'. כעת נמשיך לגבי עידן עניין של, ודיברנו על מחיצה של בית הכנסת, שמחלק את בית הכנסת לשתיים, מעדין וכו'. כעת נדבר על מחיצה המתרת. השולחן אור פוסק בשין תדבב סיף א', על פי דעת התוספות והראש, ועוד ראשונים, שאף על פי שמחיצת הרי מותר לעשות אותה בשבת וביום טוב, אבל אם זה מחיצה המתרת, אסור לעשות אותה אפילו שיהיה הרי. כיוון שהמחיצה באה להתיר איזה דבר הלכתי, שבלי המחיצה הדבר הזה אסור, יש למחיצה הזאת חשיבות של בניין מדי רבנן, ולכן זה אסור מדי רבנן. דוגמה, סוכה שיש לה שתי דפנות, אסור להוסיף לדופן שלישית, או להוסיף איזה מחיצה שעל ידי המחיצה מותר לטלטל בשבת. אפילו שהוא לא בונה, לא מחבר, סתם משהו על גלגלים מביא שם, כיוון שהדבר הזה מתיר משהו, הלכתי, הרי שהדבר הזה אסור מדרבנן. גם אם זה לא מחיצה אטומה, אלא רק משהו שעשוי בצורת הפתח או בלבוד, כיוון שזה בא להתיר עניין הלכתי, הרי שהדבר הזה אסור, כפי שכתוב בשער הציון, תפרש למד, עוד ה' בשם הפרי מגדים. לכן, בסוכות, בין בשבת, בין ביום טוב, אסור להכשיר את הדופן השלישית של הסוכה על ידי עשיית לבוד. קל וחומר לא על ידי עשיית מחיצה, כי זה מחיצה המתרת. אדם שעבר ועשה מחיצה המתרת, אם זה בשוגג, מותר ליהנות. אם זה במזיד, אסור. ואם הייתה מחיצה ונפלה, והוא מחזיר אותה, בשבת, לבני ספרד מותר ליהנות, כי הוא מחזיר את מה שהיה. לא משנה מתי זה היה, לפני שבת או בשבת, אבל בשבת הוא מחזיר מותר ליהנות. חזרה לתלה הראשון, ובני אשכנז, אם זה במזיד, הרי שהדבר הזה אסור. כך מובא בסימן שין סמך ב' סיף ג'. מותר להעמיד מחיצת ערי בין גברים לנשים בזמן הדרשה או בזמן התפילה או בשבע ברכות. זה לא נחשב מחיצה המתרת. אף על פי שיש חובה גמורה על פי ההלכה לעשות מחיצה בין גברים לנשים בזמן הדרשה או בזמן התפילה או בשבע ברכות וכדומה. מכל מקום לא צריך לזה דיני מחיצה, אלא רק כיסוי, שלא יראו. גם סדין שנע ונד ברוח מצויה, או שהוא לא סמוך לרצפה תוך שלושה טפחים, שאין לו דין של מחיצה, גם זה מועיל בתור הפרדה בין גברים לנשים. כי מספיק משהו שמסתיר, מספיק משהו שמכסה. ולכן אין איסור להעמיד את המחיצה, הרי כמובן, הרי בדרך כלל זה הרי, כי זה לזמן מועט, בין גברים לנשים, בזמן הדרשה או תפילה או שבע ברכות, כך כותב בית יוסף והרמ"א בסעיף א' בשין תתו בשם המורדכי. אבל אם אדם רוצה להעמיד מחיצה בפני ספרי קודש, כי לפעמים יש אנשים מוגבלים שצריכים להתפנות שם, או ילדים קטנים שצריכים להתפנות בסיר, אז אסור לעשות את זה מול ספרי קודש. אז צריך לעשות מחיצה. אני מותר להעמיד מחיצה בפני ספרי קודש כדי להתיר לאנשים גדולים או קטנים להתפנות שם? זה גם נחשב מחיצה מתרת. אפילו שבעצם הוא יכול לחסות את הספרים בשני כיסויים, אז אולי נאמר שהמחיצה זה רק מדיל כיסוי. מכל מקום, כעת המחיצה מתירה. אבל זה הכל בתנאי שהספרים נראים למעלה מהמחיצה. ספרים נראים למעלה מהמחיצה, או דרך המחיצה, אז כל היתר הוא, זה לא מדיל כיסוי. כי הם לא מחוסים, מדיל מחיצה. אם דיל מחיצה, צריך דיל מחיצה, אז המחיצה מתרת, זה אסור. אבל אם הספרים נראים דרך המחיצה, או מעל המחיצה, מותר להעמיד אותה. כי כעת, היתר זה לא מדיל מחיצה. אם הספרים לא נראים, סליחה. אם הספרים לא נראים דרך המחיצה, או מעליה, מחוסה לגמרי. מחיצה זה בד או משהו, מלמעלה למטה, לא רואים את הספרים. אז כבר זה לא מדיל מחיצה. זה מדיל כיסוי. וכבר שזה נע ונד, הרי שהדבר הזה מותר. אם באמת יש לזה דילי מחיצה, לא נע ונד, 10 תפחים, סמוך לקרקע תוך 3, אז שומרים, סוף סוף, זה מחיצה, זה אסור. אבל, וגם בזה בשעת הדחק אפשר להקל, אבל אם אין לזה דילי מחיצה, אין לזה דילי מחיצה, למה? כי או שזה נע ונד, או שזה לא גבוה 10 תפחים, או שזה לא תוך 3 תפחים לקרקע, והספרים לא נראים דרך המחיצה, אז היתר הוא מדין כיסוי ולא מדין מחיצה, הרי שהדבר הזה מותר. והוא הדין לסגור וילון סביב מיטתו של חולה, למנוע כניסת ריח רע, או להסתיר טפח מגולה, כדי שהחולה יוכל להתפלל ולומר דברים שבקדושה. אז כשהוילון פתוח, יש ריח רע, יש מרות האסורים, טפח מגולה, אבל ברגע שסוגרים את הוילון, סיבי והמיטה של החולה, אז כבר אפשר, אין ריח רע. האם הדבר הזה מותר או הדבר הזה אסור? מותר. זה לא נחשב מחיצה מתרת, כי אין איזה דילי מחיצה, הרי זה נע ונד. זה רק דין כיסוי, זה רק דין הפסקה. אז לכן, הדבר הזה מותר. סגירת דלת או טריס בתור מחיצה מטרת, דלת שסוגרים אותו יושא מחיצה מטרת, כמו דלת של בית או טריס, שזה דופן שלישית של הסוכה, פותחים, פסולה הסוכה, סוגרים, סוכה כשרה, זה הדופן השלישית. מותר, יש בזה מחלוקת, יש אומרים מותר לפתוח וסגור בשבת ביום, טוב? אפילו שהסגירה עושה את הסוכה כשרה והפתיחה פסולה, כמו שאין איסור לפתח ולסגור מצד איסור של מוסיף על הבניין, כי הדלת נחשבת דלת ולא מחיצה, גם לא נותנים לזה דין של מחיצה מטרת, זה שם של דלת. אבל יש פסקים שאוסרים את זה, אומרים, נכון שזה נחשב דלת, ולכן אין בזה איסור של בונה וסותר, אבל סוף סוף זה מתיר את הסוכה, ויש לאסור. אז לכן, כדי לצאת דעת כולם, מי שיש לו כזה דבר, בסוכות, יניח לפני השבת דיקט או כל משהו אחר בגובה 80 סנטימטר, ברוחב 56 סנטימטר, ויותר טוב להחמיר גובה מטר, רוחב 70 סנטימטר, לצאת החזון איש, בתור דופן שלישית, וככה אין בעיה שהוא פותח וסוגר את הדלת של הסוכה. אבל זה הכלל, כל דבר שהוא מתיר מדין מחיצה מטרת, שצריך לזה דיני מחיצה, ויש לזה דיני מחיצה, הרי שהדבר הזה אסור. דבר שאין לו דילי מחיצה, רק הפסקה, כמו בד מול ספרים, או וילון סביב מיטתו של חולה, שזה נע ונד, זה לא דילי מחיצה, רק דילי כיסוי, הרי שהדבר הזה מותר. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולטך המאזינים, ואנחנו כבר פונים למאזין הראשון. שלום למאזין.
1: שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום.
1: השאלה שלי לגבי נינג'ה גריל, שיש לו את החלק של הרשת למעלה שאפשר לנקות, אבל את החלק העליון מאוד קשה לנקות. תמיד נשאר שם כמעט ואנחנו לא מנסים אפילו לנקות. השאלה...
0: החלק הפני, לגבי... הרשת היא נשלפת הרי.
1: הרשת נשלפת, אבל החלק העליון...
0: מעל הרשת.
1: לרשת,
0: מעל הרשת.
1: כן. אז הוא בלתי ניתן לניקוי כמעט.
0: כן.
1: השאלה לגבי, אם אני עושה אחרי זה צ'יפס או פלאפל, אם זה נשקרה בשרי, ואם מותר לי לעשות בזה דגים.
0: חזקת בשרי. אם אתה, הרי אתה תמיד רגיל לשים שם כל מיני דברים בשריים, פרגיות וכאלה, אז הדבר הזה הוא נקרא בשרי. אם עכשיו אתה רוצה לשים שם צ'יפס או פלאפל או כל מיני דברים, זה לא ייחשב בשרי של 6 שעות, כי אין שם ממש כמויות של בשר בעין, אולי שם קצת נגיעות, אין בזה טעם של בשר, אז זה עכשיו חזקת בשרי. על פי מה שהשח כותב ביורדיה בסוף סימן פייטט, שאם זה משהו מועד שלא ניכר טעמו, אף על פי שאין 60, זה לא בשרי, זה חזקת בשרי. לאכול את הצ'יפס ביחד עם חלב, לא, אבל לא צריך להמתין אחריו 6 שעות. ולכן גם דגים, אתה יכול לעשות שם, כי אין לו איזה שום, שום טעם.
1: אפילו שלא מנקים את זה כמעט בכלל, למעלה. כאילו זה כל שרוף כזה, שומן שרוף.
0: נכון.
1: הבנתי, בסדר, גם רישר כוח, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, רציתי לשאול למה מותר בעצם לשים דברים בתוך הפח אשפה בשבת ואנחנו לא דנים שהפח הוא בסיס לדבר האסור.
0: אתה שואל למה זה לא ביטול כלי מהיכנו?
2: מצד הלכות בסיס לדבר האסור, הרי יש בעצם
0: אני מגדיר, אני מגדיר את השאלה שלך, מכיוון שהפח הופך להיות בסיס לדבר האסור ועכשיו אסור לטלטל אותו, אז למה זה לא איסור משום ביטול כלי מהיכנו? אין איסור של בסיס. בסיס זה אומר שאסור לך לטלטל. מה זה איסור של בסיס?
2: ואני מתכוון, כשאני מטלטל את המכסה בעצם של הפח, אם נגיד יש פח שהמכסה שלו מחובר, ואני פותח את זה, נגיד לוחץ על הדוושה, אז איך אני יכול לטלטל? איך אני בעצם יכול להזיז את הרגלית ולפתוח את הפח?
0: אז השאלה שלך לא איך מותר לשים אשפה בתוך הפח, לא זו השאלה שלך, כי התשובה לכך זה לא ביטול כלי מכנו כי זה מיועד, לכך זה מוכן לכך. השאלה שלך איך מותר לפתוח את המכסה של הפח, מכיוון שהפח הפך להיות בסיס לדבר האסור, איך מותר לפתוח את המכסה של הפח, בין אם אני פותח אותו ביד, בין אם אני פותח אותו עם הדוושה שברגל, זו השאלה שלך.
2: נכון.
0: תשובה, דין בסיס לדבר האסור נאמר רק מלמטה ולא מלמעלה. בסיס הדבר האסור נאמר רק שההיתר נמצא למטה ועליו מונח האיסור. הוא תופס אותו. ההיתר תופס את האיסור, כמו מצלמה על שולחן, מגץ על מיטה. המצלמה תופסת, היא הבסיס שלו, היא המושב שלו, היא מתבטלת אליו. המכסה של הפח, שנייה אחת, המכסה של הפח הוא לא תופס את ההשפעה. הפח תופס את ההשפעה ולכן הפח הוא מוקצה באמת, אסור להזיז אותו רק ברגל. המכסה של הפח הוא לא תופס את ההשפעה, הוא רק משמש אותה מלמעלה. בכזה מצב אין דין בסיס לדבר האסור, ולכן מותר לפתוח את המכסה מלמעלה, וגם עם הדוושה מלמטה. כך כותב המהרש"ם, ויש לזה הרבה ערכות דברים, ערכנו בזה בספרנו הליכות שבת בדיני מוקצה, ויש לזה ראיה עצומה, מהשולחן ערוך בסימן שלמד חצי פזיין, שכותב שמותר לחסות מוקצה עם בד בשבת, או ניילון, זה לא נחשב ביטול כלי מכנו, למה זה לא בסיס לדבר אסור, ואם אין איזה ביטול כלי מכנו, כי זה רק משמש אותו מלמעלה, וגם בשיניות סיביו לגבי לקפות כלי על גבי ביצה שנולדה בשבת. כן.
2: כן, כאילו אני מבין את התשובה של הרב, במקום שבאמת אני שם, כמו שהרב הביא מסימן שיניות חד, שאני שם את הכלי מעל המוקצה, אבל פח, כאילו... המכסה, במקום שהמכסה מחובר לפח, אז המכסה הוא חלק מהיחידה של הפח, והפח
0: נכון,
2: הוא
0: אז יש בסימן,
2: מתחת המוקצה.
0: נכון, אז יש בסימן, לא, אתה שואל שאלה, לכאורה זה יחידה אחת, המכסה והפח, זה מה שאתה שואל.
2: בדיוק, כן.
0: אז יש בסימן שינתה ציב דלת, בביור הלכה שמה, שהוא מביא בשם הרב קביג והאחרונים, להוכיח מהשולחן ערוך שאפשר לחלק כלי לשני חלקים, חלק אחד בסיס, חלק אחד לא בסיס.
2: שינתת,
0: סעיף דלת, שינתת, סעיף דלת, דיבור המתחיל ואם מניחם.
2: שזה בעצם כמו כוונת הפרימיגודים שם בסימן
0: שינתת. אני...
2: שאפשר לחלק את המפה לשתיים.
0: כן, יפה, כן. המחוגת של הפרימיגודים על בוש השרד, אבל פה כולם יודעים שהוא דרגן.
2: בדיוק.
0: כן, כן. השאר הציון בחב דלת, כן.
2: יישר כוח.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום לרב, יישר כוח על התוכנית. רציתי לשאול הרב לגבי מכונת קפה אספרסו ידנית, אם מותרת בשבת, אם הרב יוכל לפרט יותר.
0: מה זה, מה זה, מה זה, מה זה אספרסו ידנית? אני יודע מה זה חשמלי, מה זה ידני?
3: אז על אותו עיקרון, יש כוסית כזאת שלה ממלאים מים חמים, יש מקום להנחת הקפסולה, ויש ידית שלוחצים באופן ידני, ואז היא מזרימה את המים מהכוסית שמילנו לתוך הקפסולה, ובתחתית הקפסולה מתקבל הקפה.
0: הקפסולה זה קפה טחון, כן?
3: קפה טחון, כן. קפה טחון.
0: אז בעצם הנידון, יש לנו כאן שני נידונים. יש לנו פה נידון של בורר ונידון של מבשל. אז לגבי נידון של מבשל, מכיוון שאני ממלא 100 מחם לכוסית, ו100 כוסית זה לשפח על הקפה, זה נקרא עירוי מכלי שני. המחם הוא כלי ראשון, מילינו את הכוסית בשבת, 100 מחם זה כלי שני, והכוסית נשפכת על גבי, על גבי הקפסולה. אז זה עירוי מכלי שני, דינו ככלי שלישי, ומותר, כפי שכותב המשנה ברורה בסימן שינוי תחי ציף קטן ממזיין.
3: לגבי... אין הספרדים ואין אשכנזים.
0: יפה. לגבי החנק, וככה גם רואים במשנה ברורה בסעיף קטן המדבר, שיורים מכלי שני זה כמו כלי שלישי, וזה מותר, כי הקפה סוף סוף הוא עבר תהליך כליה, אז לכן גם לבני אשכנז מותר. לגבי חנק של איסור בורר, לכאורה אתה מכניס מים לקפסולה, וזה מתערבב שם וזה נברר, זה גם כן מותר, על פי המבואר בסימן שין יוטי סעיף ט', שאם יש לי שמרים,
3: יין, כן.
0: שמרים בתוך משמרת, מותר לי לשים על זה מים, זה מתערבב ומסתנן, כיוון שהסינון נעשה מאליו, לא אני עושה את הסינון, לכן הדבר הזה מותר. לכן, כל מה שמותר זה רק לשפוך את המים על הקפסולה, אבל לא לדחוף עם איזה ידית או מוט את הקפסולה. כי אם אתה דוחף, אז בעצם אתה בידיים שלך מפריד בין המים לאבקה של הקפה. אלא כל הפעולה צריכה להיות רק שפיכת מים על הקפסולה, ולא, אני מדגיש, ולא שום התערבות ידנית בזירוז או בקטישה או בנגיעה חזקה בקפסולה, שזה עוזר להפרדה של המים מתוך, מתוך הקפה, שזה אסור.
3: בעצם הניקוב של הקפסולה, אין בזה איסור של סוג של עשיית כלי.
0: הניקוב של הקפסולה, אין בזה איסור של עשיית כלי, כי זה כמו מוסטיקי, בסימן שינוי ד' סעיף א', כמו אור של פה החבית, בבית יוסף, בשם התוספתא, במשנה ברורה סעיף קטן חפי, זה אין לנו בעיה. אמרתי מה...
3: קצת שונה.
0: מה שונה?
3: כי עצם הקפסולה, היא משלמת אותי עכשיו כסוג של קשית שדרכה עובר הקפה. אז בלי שאני אנקב את הקפסולה הזאת,
0: גם מעדן, בלי שאני אנקב את המעדן, גם במעדן, אם אני לא אנקב, גם במעדן, באשל, אם אני לא אנקב את המכסה, אני לא יכול לשתות. גם חבית שיש עליה אור, אם אני לא יחתוך את האור, אני לא יכול לשתות את היין.
3: כן, אבל באשל ניקבתי ואני מוציא את התחולה ואוכל.
0: ופה אני ניקבתי ואני שופך את המים, מה הבעיה? פה ניקבתי ואני מוציא, פה ניקבתי ואני מכניס, מה הבעיה?
3: בלי הניקוב העלי והתחתי, למעשה יצרתי פה כלי שדרכו זורם הקפה, יצרתי פה למעשה כלי שהוא חוליה נוספת במכונה, בלי החוליה הזאת, אני לא אקבל את הקפה.
0: זה לא גרה מפתיחת קופסאות שימורים, מפתיחת אריזות מזון, בליז, אני לא יכול לקבל את אריזות מזון, את המזון. זה אותו דבר בדיוק, אתה לא עושה פתח, אם אתה עושה פתח יפה, מילא, זה לא פתח יפה, אתה רק עושה נקב. הנקב זה כמו אור של פי החבית, וכמו מעדן, וכמו נס קפה, וכמו כל הדברים שמותר לנקב כדי להגיע לאוכל. אז
3: פה אני מנקב. אני חושב שיש פה חילוק, שבקופסת הימורים עוד פעם ניקבתי, ואני מוציא את התחולה, משתמש בתחולה. אני לא משתמש בכלי לפעולה כזו או אחרת. פה אני משתמש בקפסולה, כדי, אילולי הניקוב של הקפסולה, אני לא יכול להזרים דרכת את המים.
0: אם יש לי מנה חמה בשבת, אסור להכין מנה חמה בשבת, אבל הוא יצוייר שאין בזה בעיה של בישול, נגיד בחוץ לארץ, באמריקה ראיתי שהמנה חמה שמרויה לאכילה, אפשר בכלי שלישי, מותר לפתח ולהזרים על זה מים? יש לי מנה חמה, אני רוצה לפתח ולהזרים על זה מים, מותר? מה, אבל בלי שאתה מזרים מים זה לא ראוי. אבל זה לא, אין בזה שום איסור. טוב. רק כמו שאמרתי, צריך להקפיד, לא לסייע בהפרדה של המים, דהיינו, לא לתת שום לחיצה. רק נזרים מים, ומעצמו זה יורד.
3: יישר כוח, תודה רבה הרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום עליכם הרב.
0: שלום וברכה.
4: תראי לשאול, אנחנו חושבים לעבור לקיריים אינדוקציה. תראי לשאול, אם אני קונה את זה ממישהו ביד שנייה, נגיד אדם שלא שומר תורה מצוות, איך אני יכול להכשיר את זה, וגם לגבי החגים, אם יש אפשרות לשים שעון שבת, או אני לא יודע איך זה עובד.
0: לגבי החגים אי אפשר לשים שעון שבת, כי האינדוקציה לא מתחיל לעבוד לפני שאתה שם את הסיר, וכשאתה מוציא את הסיר זה מתקבה. אז יש לך בעיה בחגים, גם בנתינה של הסיר, וגם בהוצאה של הסיר. אתה מדליק ומחבא כל פעם את הזה, אז אין מצב להשתמש בזה.
4: אם אני שם את הסיר לפני שהשעון שבת נדלק, זה אפשרי?
0: כן, אבל איך תוציא אותו? כשאתה מוציא אותו, אתה מחבא. אפילו רק כשאתה מזיז אותו, רק אתה מזיז טיפה ורוצה להחזיר עוד פעם, כל פעם אתה מדליק ומחבא. לגבי השאלה הראשונה, אז בחגים אפשר להשתמש בזה. לגבי השאלה הראשונה, אם קנית את זה מבן אדם שלא שומר תורה מצוות, אז מעיקר הדין אפשר להשתמש בזה, כי הפשטות היא כפי שבהירו לאחרונה שזה זכוכית. בזכוכית אין לו בליעה או פליטה, אפילו בני אשכנז שמחמירים בפסח, בכל השנה מקילים, כמו שהפרי וגודם כותב בסוף סימן תפנון א'. על הצד הוא יותר טוב, הייתי אומר, להראות על זה מה הם רותחים. לא להשתמש בזה 24 שעות, להראות על זה מה הם רותחים, וכך להשתמש.
4: תודה רבה,
0: רבי, שר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
5: השאלה שלי היא כזאת, זה היה מעשה לאישה שלא הרגישה טוב בליל שבת, ולכן היא לא אכלה סעודת שבת ולא לא שמה קידוש. עכשיו בבוקר היא צריכה הרי להשלים את הקידוש של הלילה.
0: וגם את הסעודה שבת... של הלילה.
5: כן. עכשיו מה שעשו זה שבעלה, היא לא רצתה לעשות קידוש לבד, אז בעלה כשהוא עשה קידוש לכל המשפחה, הוא כבר עשה את הקידוש של הלילה בשבילה. וכמו שאפשר להוציא אדם כמו שכתוב בשולחן ערוך. עכשיו, בני הבית שהם רגילים לענות אמן, הם ענו אמן אחרי המקדש השבת. אז עכשיו יש פה שתי שאלות. דבר ראשון, האם בכלל הוא עשה טוב? האם זה בשבילו גם לא נחשב הפסק? והאם גם יש בזה הבדל, אם הרב יכול להגיד בין אשכנזים לספרדים, כי ראיתי שלפי השולחן ערוך אולי אי אפשר בכלל להוציא אישה בקיאה. כן. השאלה השנייה, האם האמן של בני המשפחה זה היה הפסק שאם הם לא יכולים, הם יכולים לשתות עכשיו את היין של הקידוש?
0: אז בעיקרון, לכתחילה לא עשו טוב. לכתחילה היית צריכה לעשות את הקידוש ולשתות, זה לא רעל, אפשר לשתות קצת, זה בסדר. רוב רביעית, זה רבע כוס חד פעמי, אפשר לשתות. כי לדעת השולחן ערוך ברש"י ג' סעיף ד', אדם שיצא ידי חובת קידוש, לא יכול להוציא את חברו אם חברו יודע לקדש. כל דין ערבות נאמר רק בעינו בקי. אדם שלא יודע לקדש. בקי לא נאמר. היום ברוך השם כולם בקיים. לא בעל פה, פותחים סידור, תופסים את הכוס ואומרים, סברי מרנן, ברוך פרי הגפן, ברוך אתה השם וכולם, קדש השבת. גם המשנה ברורה שמה, שהביא בשם ארצות החיים ועוד לחלוק על שולחן ערוך, גם הוא כותב שלכתחילה כך צריך להיות. רק הוא אומר שמעיקר הדין אפשר להקל בדבר הזה, אבל לכתחילה אומר, המצווה שיעשה בעצמו. אז לכן לכתחילה זה לא טוב מה שעשו. לגבי העניית האמן של, אתה שואל של המסובים, לא, של, לא שאלה, של המסובים, שהם שמעו בורא פרי הגפן, כן, והם רוצים כן. לצאת לחובת קידוש היום, ובעצם יש פה את ההפסק של, של ברכת מקדש השבת. אז על מה הם ענו הגפן? על, על, על, על, על, מה, הם, על מה אתה שואל אמן? על ברכת מקדש השבת אתה שואל, כן?
5: כן, כן,
0: ודאי,
5: הם
0: בטעו,
5: הם רגילים
0: מהלילה
5: לענות אמן,
0: כן. אז עכשיו,
5: בבוקר
0: הם כן. אז פה יש לנו מחלוקת בפוסקים, האם זה נקרא הפסק או לא נקרא הפסק. כי אמנם זה לא שייך אליהם, אבל זה שייך לקידוש. זה אותה מחלוקת שיש לגבי אישה ששומעת ברכת להישב בסוכה, בקידוש, ועונה אמן אם היא יכולה לשתות מהיין, כי ברכת לשבת בסוכה זה אחרי ברכת היין. יש לנו ברכת הגפן, אחר כך ברכת ישראל והזמנים, ואחר כך מברכים לשב בסוכה ושהחיינו. אז הפוסקים דנים, האם היא יכולה לענות אמן לשב בסוכה? כי היא בעצם פטורה משיבה בסוכה. אז רוב הפוסקים אומרים שהיא יכולה לענות, אפילו שהיא פטורה, אבל כמה שזה שייך לקידוש, זה לא יפסק. ויש פוסקים שאומרים שלא תענה, ואם תענה, לא תשתה. אז אותו מחלוקת שיש גם פה, שהרבה פוסקים אומרים שזה לא נקרא הפסק, כי זה שייך לקידוש. אז הבעיה השנייה היא פחות בעייתית. מרן הרב עובדיה אומר, לא לענות, אם תענה, לא תשתה. מרן רב שלום זמן אורבך ואור לציון ורב אליה שאומרים, יכולה לענות ולשתות. אז זה פחות בעייתי החלק השני. החלק הראשון הוא יותר בעייתי לבני ספרד.
5: עכשיו רק, מה שרב הזכיר בהתחלה, שצריך להשלים את הסעודה, מה הכוונה? שצריך לעשות ביום עצמו שלוש סעודות?
0: כן. ברש עין א' סעיף ח' כתוב תשלומין לגבי הקידוש. ברש צדיק א' סעיף א' כתוב שמי שלא עשה סעודה בלילה, צריך לעשות ביום שלוש סעודות. סעודה ראשונה, סעודה שנייה וסעודה שלישית.
5: ולפני הסעודה השנייה צריך לקדש עוד פעם או שמספיק
0: לא, לא,
5: קידוש אחד?
0: לא, לא, לא.
5: יוצאים בקידוש הראשון.
0: בוודאי.
5: לא, כי ככה כל שבת שתי קידושים.
0: נכון, כי אחד ללילה ואחד ליום, אבל פה ביום לא עושים שתיים.
5: אני מבין. בסדר, יישר כוח גדול, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
6: יש לו לגבי, הרב כתב בספר לגבי שהייה באינדוקציה, הרב אמר שאם יש משטח שהוא פועל באופן, גם שמרים את הסיר, זה ממשיך לפעול, אז זה מותר לעשות על זה, זה נידון כמו גרוף, ודעת החולקים, חזונים זה הרגע, שאם גם שם יהיה עניין להחמיר, כמו בפלטה.
0: כן, אנחנו מדברים... אנחנו מדברים על קרם אינדוקציה, אנחנו מדברים על קרם אינדוקציה שיש עליהם משטח מגנטי שכל הזמן זה דולק.
6: כן. עכשיו, חשבתי שאפשר אולי להתיר את זה מעיקר הדין אפילו בלי המשטח. כי כל הבעיה...
0: בלי המשטח? מה, איך בלי המשטח?
6: להפעיל את זה על שעון, יש שם אופן להפעיל על שעון.
0: אנחנו מדברים עכשיו על שהייה, לעשות את זה לפני שבת, כן? האם זה גרוב וכתוב או לא גרוב וכתוב?
6: מערב שבת, אדם מפעיל את זה על שעון, באינדוקציה יש אופן לשים את זה על שעון, לשעה וחצי לדוגמה.
0: כן.
6: ואז הוא ירים את זה, מתי שזה יתחבא. מתי שזה מתחבא, אז זה מתחבא לגמרי.
0: אבל זה לא גורוף וכתום, מה זה קשור? זה לא גורוף וכתום.
6: עכשיו, פה לא נצטרך גורוף וכתום, למה?
0: למה?
6: כי מענף, שאחים אנחנו הולכים כמו שחשמה זה צד מוליד, אז החשש חיתור לא היה במוליד. אם אנחנו הולכים לפי החזוני, אז גם אין חשש.
0: יש פה חשש חיתוש, שהוא יגביר את החום של זה.
6: זה
0: היה על...
6: זה היה כיסוד הרבנן.
0: זה היה על חמש. מי השבע? מי אמר שאין חשש חיתוש בדור הרבנן? איפה זה כתוב?
6: כי כל מה שאין זה רק בדורייתא, רק בעברה אין חשש חיתוש.
0: לא, זה כבר לא פלוג, לא מצאנו.
6: בגמרא.
0: לא מצאנו, זה לא פלוג. לא מצאנו, לא מצאנו הבדל. זה לא פלוג. יש לה פלוג, ברגע שיש לך קירה... יש לך לא פלוג. ברגע שיש לך קירה שאתה יכול להגביר את החום שלה, בין אם זה באמצעות גלאים אלקטרומגנטי, בין אם זה באמצעות אש, כבר לא פלוג רבנן, אתה יכול להגביר את החום. לא מצאנו כזה חילוקים.
6: זה לא נקרא הגזרה.
0: זה בכלל הגזרה של חז"ל. זה בכלל הגזרה של חז"ל. זה בכלל הגזרה של חז"ל. כל איך שאפשר להגביר את חום הקירה, זה לא נקרא גרוף וכתוב. לא נחתו מה איסור להגביר את חום הקירה. כי זה לא פלוג. היום זה אינדוקציה, ומחר זה חשמלי. אנשים לא יודעים להבחין ביניהם.
6: לא, יכול להיות שבאמת לאנשים זה יהיה בעיה קצת, אבל למה מעיקר הדין אולי כן היה פה יותר מקום להגיע.
0: טוב, לדעתי, לא.
6: טוב, ישר כוח, אפשר רואה צורת שאלה?
0: שבוע הבא בשמחה בעזרת השם.
6: ישר כוח, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
7: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
7: רצינו לשאול, שבוע שעבר הרב אמר ברדיו, שיש את המחלוקת בין רב חיים קניאבסקי, רב שלמה זלמן אוירבך, לגבי מה עדיף כובע או חליפה, או תפילה במניין.
0: כן.
7: רצינו לשאול מה דעת הרב בזה?
0: בכזה מצב, אני חושב, שאם אדם מרגיש יותר ריכוז בתפילה בציבור, ויותר כוונה, אז עדיף שיתפלל בציבור, כן. כי יש בני אדם, יש בני אדם שכשהוא מתפלל בציבור הוא יותר מכוון, יותר מרוכז. בחידות הוא עושה את זה יותר בהיר. כזה מצב עדיף שתפלל בציבור, כי עיקר התפילה זה הכוונה. אפילו בלי כובע וחליפה.
7: אוקיי, הרב אצל נוציא את המשנה ברורה שיש, אם האדם אוכל חצי שיעור פת וחצי שיעור תפוח, מברך בורא נפשות.
0: כן, בראשי הוא ציף קטן א', כן.
7: זה משנה כלל הלכה?
0: לדעת המשנה ברורה כן, גם לדעת הבן איש חי והקף החיים כן. מרן הרב עובדיה אומר לא לברך כלום.
7: הוא כותב על זה בחזון עובדיה, הרב כותב על זה?
0: כן. תסתכל בספר שלי, הלכות ברכות, בסימן ראשיות בהתחלה, הבאתי שם את כל השיטות ואת כל המקורות. אבל עם כף החיים והבן ישחה, הבן ישחה וכף החיים פוסקים כמו המשנה ברורה, לברך.
7: כן, אבל העובדיה אומר לא לברך.
0: בכזה מצב לא, כן.
7: טוב, תודה רבה הרב.
0: ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
8: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
9: טינקו.
8: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
11: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
8: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
15: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
15: אני רציתי לשאול, אם מישהו שיר אצלי בבית קרוב משפחה איזה חפץ, אני רוצה להשתמש איתו, אני חייב ליטול רשות? זה נקרא כמו השואל מלא דעת גזלנו?
0: בעיקרון אסור לאדם להשתמש בחפץ של חברו בלי רשות, שואל משלו מדעת גזלן. אבל אם ברור לך שאם היית שואל אותו היה מסכים, בזה אפשר להקל. אמנם נחלקו בזה השח והתוספות בחושם נשפט כמדומני שין סמכת, אבל אפשר להקל בדבר, כמו השיטות שמקילות, שאם ברור שהיית שואל אותו היה מסכים, אז הוא היה מסכים לך, אז אפשר להשתמש.
15: טוב, תודה רבה כבוד הרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: שלום, שלום.
0: שלום וברכה, רק שנייה, נגיד את המספר הטלפונים, 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן, לשנות לכם מאזינים, כן.
16: שלום, שלום, מדרן. תודה על השיעורים ועל כל הרבה הידיעות החכמות.
0: תודה.
16: רציתי לשאול את הרב, תרח אצלי מישהו, שאל אותי, הוא רגיל תמיד להתפלל מנחה קטנה, ופעם אחת הוא ביקשו ממנו להשלים מנחה גדולה, אז הוא התפלל איתם, ואחר כך שהוא הגיע לבית הכנסת מתוך הרגל, אז הוא התחיל להתפלל מנחה. שהיה מנחה קטנה, ובאמצע הוא נזכר שהוא כבר התפלל. אז עלה בדעתו רעיון, אולי הוא שזה יהיה תפילת ערבי, כי זה היה כבר אחרי הפלג המנחה. שאלה אם אפשר באמצע התפילה להחליף מתפילת מנחה לתפילת ערבי?
0: אי אפשר באמצע התפילה להחליף מתפילה לתפילה, כמו שאי אפשר להחליף קורבן, באמצע מקורבן לקורבן. אז לכן אם אדם התפלל ואחר כך באמצע התפילה התחיל להתפלל עוד פעם ונזכר שהוא לא התפלל, פוסק השולחן שהוא כבר התפלל, כמו הציור פה, פוסק השולחן ערוך בסימן קוף זין סעיף א', שצריך להפסיק אפילו באמצע ברכה, והוא גם לא יכול להגיד, טוב, אז שיהיה תפילת נדבה. אי אפשר לעשות קורבן חצי חובה, חצי נדבה. כן? קורבן צריך להיות כולו מתחילה והצוף למה שיעדנו אותו.
16: כן, לכן... אבל השורש של הספק שהסתפקתי כי בתוף מלכות ראש חודש, כמדומה לתוף חפבט, שמה שולחן ערוך אומר שאם המשנה ברורה אומר שאם הוא התחיל להתפלל של ראש, של מוסף של ראש חודש, ואז הוא נזכר שבשחרית הוא לא אמר יעלה ויבוא. אז המשנה ברורה אומר שאחרי שלוש ברכות אז שיתפלל של שחרית. אז רואים שמה שאפשר להחליף ממוסף לשחרית.
0: כי הוא...
16: אז אולי גם פה יהיה אפשר להחליף.
0: קודם כל שמה שתיהם זה שייכות לראש חודש, זה דבר אחד. דבר שני, הוא נמצא עדיין רק בשלוש ברכות הראשונות, זה קצת שונה. אבל על כל פנים...
16: זה ההבדל.
0: שני הבדלים. לא הבדל אחד, שני הבדלים.
16: כן.
0: על כל פנים...
16: הבדל אחד כי זה שניהם ראש חודש.
0: שניהם ראש חודש?
16: כאילו ששחרית לא קשור לראש חודש, שחרית זה תפילה של כל יום.
0: כן, זה לא משנה, אבל זה ראש חודש, הוא מזכיר עליו ויבוא.
16: אז הוא יכול להחליף ממוסף לשחרית.
0: לפי השיטות הללו, אבל בתפילה רגילה להחליף באמצע זה אי אפשר.
16: אבל אם זה אחרי שלוש ברכות, אולי כן. כאילו, כמו שהרב אומר.
0: הפוך, דווקא תוך שלוש ברכות, אחרי שלוש ברכות לא.
16: תוך שלוש ברכות, כן.
0: לא, זה תלוי בשתי התירוצים שאמרתי לך. זה תלוי בשתי התירוצים שאמרתי לך. אני לא יכול לקחת אחריות על כזה דבר. בשולחן ערוך כתוב בסימן ק"ז, שאפילו אם הוא רק התחיל להתפלל, על דעת שהוא עוד לא התפלל, ואם נזכר שהוא כבר התפלל, אפילו רק התחיל, צריך להפסיק אפילו באמצע ברכה. משמע שאין הבדל בין תוך שלוש.
16: ששם אולי נדבה, אולי זה משהו אחר, חובה ונדבה, זה לא אותו דרגת חיוב.
0: יכול להיות. יכול להיות, נכון. אבל איך שלא היה, כיוון שזה שתי תפילות, לא מצאנו שאפשר להעביר מתפילה לתפילה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
17: אפילו נגיד לרב יישר כוח על העלון השבועי.
0: תודה.
17: ועוד נהנים ותענוג. הרב, לגבי הפסק בין הנטילה לעמוצי, האם מותר לבזוק סלטים בין הנטילה לעמוצי, מדים בשבת שמחכים לפרוסה של החלה, אם מותר בינתיים לבזוק סלטים או להכיל את התינוק?
0: בין הנטילה לעמוציא אתה שואל?
17: כן, וגם בין המוציא לטעימה, בין הברכה
0: שמקבלים. בין המוציא לטעימה אסור לעשות שום הפסקה, לא להכיל את התינוק ולא עם זוג סלטי ולא עם זוג שתייה. כיוון שכשם שאסור לדבר בין המוציא לטעימה, כך גם אסור לעשות הפסק של מעשה בין המוציא לנטילה, בין המוציא לטעימה. ולאו דווקא מוציא, כל הפרחה, אדם יחב במזונות, שהכל או משהו, לפני שהוא אוכל, או לפני שהוא יותר נכון בולע, אסור לעשות שום מעשה. לפעמים בן אדם מברך בורם למזונות, אוכל, ותוך כדי, עוד לפני שהוא הכניס לפה, או שהוא הכניס ורק לא עז ועוד לא בלע, תוך כדי הוא מתחיל להתעסק בכל מיני דברים. המעשה לפי חלק מהפוסקים זה כמו דיבור. כמו שאסור לך לדבר לפני שבלעת, כמובן בקוף סמר זין סיביו, ולא עוזר רק לעיסה, כל וחומר לפני לעיסה. כך אסור לך להתעסק בשום מעשה. בדיעבד, זה לא מהווה הפסק. פרמגדים, ברכי יוסף ועוד, הבאנו את המקורות שם בקוף סבר זין, בדיעבד זה לא מהווה הפסק, אבל לכתחילה צריך להיזהר בזה מאוד. אז לכן, מצוי הדבר, כמו שאתה אומר בליל שבת, שממתינים ליין שיעבור בין כולם, או ממתינים ללחם עד שיגיע לכולם, ובינתיים אנשים מתעסקים, פה תמרים מוצץ מהרצפה, ופה בן אדם מוזק סלטי, פה מוזק שתייה, פה רומזים באצבע לזה וקורצים לזה, זה אסור. בין הנטילה להמוציא, נכון שהשולחן ערוך פוסק בסימן קוף סמך וב, שצריך להשתדל לא לעשות הפסק בין הנטילה להמוציא, אבל פה שבלאו הכי יושבים, נטלים ידיים יושבים, בלאו הכי יושבים, ומחכים עד שכולם יתלו ידיים, לפעמים זה לוקח דקה, לפעמים לוקח 5 דקות, כזה מצב מותר לו למזוק שתייה וסלטים, כי הוא לא עושה הפסק בדבר הזה, כי בלאו הכי הוא מפסיק. כל הבעיה של ההפסק, כשהוא עושה סתם הפסק, פה בלאו הכי הוא מפסיק, הוא מתעסק לא בדברים צדדיים, הוא מתעסק בדברים ששייכים לסעודה, אז מותר, אבל אם זה דברים צדדיים, גם זה אסור.
17: רק לומר למאזינים העיקרים, שאפשר להשיג את כל הספרים המאוחדים של הרב, בטלפון של בית ההוראה, כוכבית 50-47, שלוחה 3, ואחר כך 1. אפשר גם להשיג את כל הסט של הרב, 10 ספרים של הרב וחוברת של לוח ברכות, שם ספרים בודדים, הכל גם משלוחים בכל רחבי הארץ, בכוכבית 5047, שלוחה 3, ואחר כך 1. שר כוח הרב.
0: שר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
18: שלום, ערב טוב הרב.
0: ערב מצוין.
18: רציתי לשאול בקשה את הרב, אנחנו מתפללים בשבת ערבית מוקדמת. עכשיו בגלל שהבית כנסת הוא מרוחק מהבית שלי, אני נוסע לשם עם הרכב. השאלה הרב לגבי המפתחות של הרכב שאני חוזר, כי אין איפה להניח אותם שם, אם יהיה אפשר איזשהו דרך לטלטל אותם ביחד איתי בחזרה לבית ונער שאני אגיע הבית.
0: בעיקרון אתה צריך להשתדל ולחפש מאוד מקום להניח את המפתחות שם. תחפש איזה תא, איזה מקום גבוה, יש לך ספריות, כל מיני דברים. תחפש איזה מקום גבוה, תשים את זה שם. אני לא חושב שאנשים יבואו ויחפרו ויעלו ויחפשו. זה בעיקרון, זה מה שצריך להיות. במקרה קיצוני, שאין אפשרות, אז אפשר להקל לשים את המפתחות לפני שקיבלת שבת על עצמך. בתוך כיס נשלף, זה יכול להיות כיס של חליפה או כיס של מכנסיים, זה נקרא כיס נשלף.
18: כיס תלוי הרב?
0: כמו כיס של חליפה, כמו כיס של מכנסיים. לא כמו כיס של חולצה, שהוא מחובר לבגד, אלא כיס נשלף, כמו כיס של חליפה, כמו כיס של מכנסיים, נשלף.
18: כן.
0: ואז, מעיקר הדין, על פי המבואר בסימן שיניו צבזיין, רק הכיס הופך להיות בסיס לדבר אסור, ולא כל הבגד, כי הוא לא מונח על עיקר הבגד, ואף על פי שלך תחילה צריך לנער, אבל פה אתה לא יכול לנער מהסיבות שאתה חושש, אז בכזה מצב, בשעת הדחק, נוכל לסמוך על עיקר הדין, שאין חובת ניור, לא כמו הרמב״ם שצריך ניור, אלא מעיקר הדין שאין חובת ניור, וכשתגיע לבית, אז מיד תנער, אבל הכיס הופך להיות בסיס כל השבת. כל השבת אסור לך להכניס יד לכיס. וגם כשאתה מנער, אתה מנער את זה בצורה חיצונית, זאת אומרת, לא תופס את הכיס, לא מבפנים ולא מבחוץ, תופס את המכנס מהצדדים או את החליפה ומנער. הכיס נהיה בסיס לכל השבת, אסור לו להכניס את היד לכיס, לא לצא שם דברים, לא להכניס דברים וכו'. אז כל זה אמרתי, זה היתרים של שעת הדחק בצורה קיצונית, לכתחילה תשתדל מאוד לא להגיע לזה. יש לך פה עוד בעיה, אם אין לך עירוב, אתה לא יכול לעשות את זה, רק במקום שיש עירוב, כן?
18: כן, ודאי, כן. בסדר, הבנתי הרב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
19: ערב טוב.
0: ערב מצוין.
19: רציתי לשאול, עשו בטעות, תלו בנינג'ה כבד. מה דין הנינג'ה ומה דין האדם שנטף על התבנית, מהרשת לתבנית?
0: מה זה מהרשת לתבנית?
19: שמו רשת, ומתחת לרשת שמו את התבנית, ואז האדם נזל נטף על התבנית.
0: שמתם תבנית מתחת לרשת, תבנית חד פעמית כנראה, לא?
19: לא, לא, לא, שמו את התבנית של הנינג'ה עצמה.
0: תבנית של הנינג'ה עצמה, והאדם נטף עליה, כן. וככה הפעלתם את זה, בכזו צורה. וזה היה סגור, כמובן, כי אם זה פותח זה לא עובד, זה היה סגור. כן. אז בעיקרון, יש לנו כאן שתי בעיות, גם בעיה של הכבד עצמו שהוא חוזר ונאסר מהבליעה של הדם, וגם בעיה של הנינג'ה עצמה. אז את הכבד לא לאכול, ואת הנינג'ה 24 שעות לא להשתמש, ואחר כך מה שצריך לעשות זה לקחת את הקערה הזאת ששם נטף הדם ולעשות לה הגעלה. פשוט למלות סיר מים רותחים גדול, כן. שיבעבע ולחיס את זה בפנים, לעשות איזה הגעלה. והנינג'ה עצמה גם צריך להכשיר אותה, צריך להפעיל אותה על חום גבוה למשך איזה, כמה זמן זה היה, למשך איזה חצי שעה, כדי שזה יכשיר את עצמו. כל זה דברים של דיעבד, לכתחילה צריך לזהה מאוד שזה לא יקרה.
19: כן,
0: טוב.
19: טוב,
0: אז
19: כל נמצאות של כוח.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
20: שלום עליכם הרב.
0: שלום וברכה.
20: הרב, לגבי בתי מלון, קומות גבוהות, לגבי המשאבות מים. ראיתי שהרב כותב לגבי זה, אבל הוא כותב, הרב כתב שם שיעשה בשינוי, ואם זה בלילה, אז עדיף שלא לא יפתח.
0: לא, כתבתי שבתי מלון, יש לך את הספר של בין הזמנים?
20: לא.
0: אז בשביל הספר של בין הזמנים, הלכות מועד בין הזמנים, כתבתי לזה בעריכות, ושם כתבנו שבבית מלון, מכיוון שכל הזמן משתמשים במים, או אתה או מישהו אחר, אז סביר להניח שהפתיחה שלך לא מדליקה שום השאבה. אלא אם כן, זה באמצע הלילה, אז תפתח בשינוי.
20: אבל אני שואל גם לגבי שינוי, הרב, זה לא, כאילו זה לצד הטוב, או כאילו, או שזה
0: חפשי? שינוי זה תרד הרבנן. תרד הרבנן במקום צורך גדול, כי אתה צריך להתפנות או משהו כזה, מותר?
20: אבל זה לא יהיה כאילו, זה באותו רגע שאני מפעיל את המים, זה מפעיל את המשאבה, זה לא...
0: חלק מהמשאבות ככה עובדות, כן. תסתכל שם בערכות, אבל זו מסקנת ההלכה.
20: זה לא גרמה, הרב.
0: לא, זה לא, בחלק מהמשאבות זה לא גרמה, לא.
20: אז איך אני יודע מה כן ומה
0: לא? טוב, צריך לעשות בדיקה. תסתכל גם שם, כתבתי עושים את הבדיקה. לכן לא הולכים לבית מלון, שאין לו כשרות מודרת, מאוד פשוט. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, ואת חוזרים לשעה שנייה.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד שעות למחרוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
22: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
23: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סלולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
22: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל היום קצין שריון סרן איתן שמואל למברג, השם מקום דמו, בן 21 ממשמר השיבה. איתן נפגע מירי נונטט צפונית לנהר הליטני. המחבל של חיזבאללה ירה טיל נונטט לעבר טנק של גולני הפועלים בדרום לבנון. בעקבותיו נפל למברג. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר באמצעות ארטילריה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה באזור. גזירת הגיוס. מענו שישיבה גאון רבי מוישה ללירש נסר ודברים חריפים על גזירת הגיוס ואמר אנחנו ממש במצב מלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה. אין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה רק עם סייעתא דשמיא מיוחדת.
1: דבר פשוט, אבל לפי שיטוסו מה חשבו שעושים שלא יש שום לי מצייר בכלל? למה החוק שלו לא עבר? החוק של פישיטוס, מה צריך להיות? ש50% של הציבור ילך להצבא. זה לא היה קורה, אבל לפי החוק, אין קורה. ולמה החוק משתת למה? מה רצו? רצו 100% בצבא. מה זה? זה לא בסוף הצבא.
0: בחירתו של מבקר המדינה מיכאל רביליו, יועצת המשפטית של הכנסת סגית אפק, קבע כי אין לבטל את ההצבעה לבחירות, ובתשובתה לבקשות למיצוי הליכים כתבה, איני סבורה שההבדל בין תוצאות ההצבעה הראשונה לשנייה מלמד על השפעה פסולה שהופעלה על חברי הכנסת. בשמאל טענו כי ראש הממשלה נתניהו ואנשי סיעתו לחצו על חברי הכנסת להצביע עבור רביליו ולא עבור המועמד השני. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הודיע על מינויו של תת-אלוף ברק חירם לתפקיד ראש חטיבת המבצעים והוא ייכנס לתפקידו בימים הקרובים. חירם קצין מצטיין המשתייך לציונות הדתית, עבר הכפשות ושמו הושחר על ידי השמאל לאחר שהואשם על ידם בהרג בני ערובה בירי הפגז לביתה של פסי כהן בבארי

0: כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחר ירידה בטמפרטורות. בשבת התחממות, ביום ראשון ירידה קלה נוספת במידות החום, וביום שני שוב התחממות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
1: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה הרשים את השופט האורח.
2: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
3: תחזיק את היד.
0: בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו.
4: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
5: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
2: תודה, אז, גם לי השיר.
5: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה?
2: המוצ"ש.
5: הבנתי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
6: המלחינים. הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.

שלום לכל לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה. שאלות ותשובות בהלכה עם אחרים המאזינים. כדרגנו בגודל שאנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93-03-500-9393. רציתי לשאול, אנחנו גרים בדירה מחולקת עם גיסי, יש דלת חיצונית סגורה ואז שתי דלתות נפרדות. ילדינו משחקים הרבה יחד והדלתות פתוחות בזמן זה ונכנסים אחד לשני. שאלה היא א', לגבי שינוי מקום בברכות, ההגדרה היא שממש הרגילות כך ואני מברך על דעת זה. ב', לגבי קידוש, אם שומעים קידוש אצלם, האם חייב לחזור שוב על הקידוש?

0: אז לגבי שינוי מקום, אפשר להקל, שזה כמו חדר לחדר, בדיעבד. לכתחילה צריך להקפיד שלא לצאת ולהיכנס באמצע האכילה. בדיעבד אפשר להקל שזה לא נקרא שינוי מקום. לגבי קידוש, אז אם שומעים את הקידוש שמה, אז גם לאכול שמה כזה היתוגה, או לפחות לשתות רביעית יין, ולא לקדש פה ולאכול פה, כי יש פה שאלה של שינוי מקום, כמובן ברשן ג' סעיף א'. היה לנו שבת חתן והתקע של הפלטה קיצר, ומישהו אמר לו גם מפורש להעביר את הפלטה לשקע אחר. יש לציין שהפלטה הייתה רותחת וכל היום ושל הכל זוגו. היה אסור לומר לגוי כזה דבר, כי אסור לומר לגוי לעשות איסור דאורייתא, גם לא לצורך מצווה, זה לא נקרא מצווה דרבים. מה כן היה מותר? לרמוז לגוי. אם רומזים לגוי שהתקע של הפלטה מקצר, והוא מעצמו מבין ומעביר לשקע אחר, אז אין בזה איסור אמירה, כי זה סיפור דברים. רמיזה דרך סיפור דברים מבואר בסימן שינזיין במשתה בורה סיף קטן הענבב, שאין בזה דוין אמירה, וזה מפורש במגן אברהם. אין בזה דין הנאה, כי זה ריבוי הנאה, כי זה עדיין רותח הכל, האוכל והפלטה. וגם אם עד הסעודה זה היה מתקרר, אז זה נקרא משחת מצב קיים. ואם אין, גם אין בזה איסור בכלל. אז להגיד היה אסור, לרמוז דרך סיפור דברים, כגון הפלטה מקצרת, ועוד מעט האוכל יתקרר, זה היה מותר בגלל שהמאכלים עדיין חמים. קנינו בסיס לאפיית פיצה, זה נראה כמו טורטיה גדולה, וזה דק. שמים על זה בבית רודף לפיצה, גבינה צהובה, ואופים בתנור לרבע שעה, מה הברכה אם זה בזלון אתה מוציא? כנראה שאם זה כמו טורטיה, דהיינו שזה מאוד מאוד דק ומאוד מאוד רך, יש לזה ספק אם זה מוציא המזונות, ולכן כדאי להשתדל לאכול כמות גדולה על ואיך המוציא, 162 גרם בלי המילוי, המילוי 216, אבל מי שלא אוכל כזה כמות, יפרח על זה מזונות ועל המחיה, מחמת הספק. רק בתנאי שזה דק ורח כמו טורטיה. אם זה לא דק כמו טורטיה, או לא רח כמו טורטיה, זה המוציא. נסיעה שלפי ה-OS לוקח 72 דקות, אבל חלק מהזמן אנחנו בתוך העיר. לוקח גם הדקות היצוצים מהעיר, אם יש לברך או שזמן שבתוך לא נחשב. הזמן שבתוך העיר לא נחשב. וגם צריך להקפיד לשים לב שהווייז מראה לך מבית לבית. אתה צריך לחשבן מהיציאה מהעיר עד הכניסה לעיר הבאה. זאת אומרת, אם כשאתה יוצא מהעיר כתוב לך 80 דקות, אז אתה לא יכול לברך בהרבה פעמים, כי כשתיכנס לעיר הבאה שלשם אתה נוסע, זה יהיה נגיד אחרי 65-70 דקות, בתוך העיר אתה צריך לסתובב עוד 10 דקות. תלוי איפה הבית ממוקם, צריך לשים לב לזה, שזה מיציאה מהעיר, לכניסה לעיר, 72 דקות, אם לא מברכים לבני ספרד. בני אשכנז מברכים גם פחות מזה. עיקר שיש מרחק של 4 מיל, 4 קילומטר. האם מותר לילדות לשחק במדבקות בשבת? סתם להחליף כן, להדביק לו. קיריים אינדוקציה, יש לי משטח לבישול חלבי, מה קורה אם בטעות בישלתי עליו ברחובת בשרי, לא קרה כלום, מנקים ומשתמשים אחר כך לפי מה איך שרגילים. יש כאלה מחמירים לעשות מקום לבשרי, מקום לחלבי, יש כאלה שלא מחמירים, ומעיקר הדין לא צריך להחמיר, העיקר שיהיה יבש ונקי. האם מותר להכניס לחדר השירותים חפצים שכתוב בהם שבת, כגון חבילת טישו שכתוב ללא חילול שבת קודש, וכן מברשת שיניים, מותר לשימוש בשבת? לא, אסור להכניס. שבת זה אחד משמותיו של הקודש ברוך הוא, והאם אסור, האם זה שונה כשיש שם מקלחת? זה יותר קל, וגם זה לכתחילה לא. אברך בן ספרד המתפלל בליל שבת בבית כנסת אשכנזי, ויש כחצי שעה בין סוף קבלת שבת לערבית. האם יקרא שיר השירים או ילמד תורה? כמה חשוב וצריך לאברך ספרדי לקרוא משך השבת שיר השירים? בעיקרון, עיקר שיר השירים זה במקום שהוא מתפלל. אם במקום שהוא מתפלל, קוראים שיר השירים, שיקרא איתם, וגם זה לא חובה. אז במקום הזה, שבלאו הכי לא קוראים שיר השירים, הוא יכול בהחלט ללמוד. אם הוא רוצה, יגיד שיר השירים, אבל בהחלט הוא יכול ללמוד. באיזה אופן מותר למתאחר לתפילת שחרים להתפלל בדרך עד השתבח, ולברך ולהניח תנית תפילין בין השתבח ליוצר? מדובר בשטיפלך וכל רבע שעה יש מניין חדש, אלא שמעדיף להתפלל מוקדם כדי להגיע לכולל בהקדם. מי שרוצה להגיע לכולל מוקדם, אז גם כמה מוקדם. אתה לא יכול לקום ב8:30 ולשאוף להיות בכולל ב9 אחרי תפילה. זה לא צורה להתפלל בדרך, וגם זה לא צורה להניח תפילין ותנית בין השתבח ליוצר, זה רק באופנים מסוימים, ולא הולך התחילה באופן קבוע. לכן, צריך, את יכול להגיד, עד ברוך שאמר בדרך, אבל את התפילין להניח לפני ברוך שאמר, ולא להגיד בדרך את כל הפסוקי דזמרה וכו'. האם כדור שמשמיע כל נגינה ומוקצה, הוא נחשב כלי שמלכתו לאיסור, ואסור לטלטל אותו בשבת, אם לצורך גופו מקומו, ואסור גם להשתמש בו בשבת כמובן. אדם שמינה שומר שהזכיר לו להתפלל תפילת ערבית, ועל סמך זה אכל, ובסיום האכילה הזכיר לו השומר להתפלל. האם הוא חייב להתפלל מיד, או שמכיוון שלא ממשיך לאכול, הרי שיכול להתפלל מדי שהוא רוצה? אז התשובה היא כמו שהוא שואל פה המאזין. לא צריך להתפלל מיד. אם אתה באמצע האכילה, אתה חייב להפסיק מיד האכילה. סיימת לאכול, אתה רק מדבר, והוא הזכיר לך, אתה לא חייב להתפלל מיד, כי עכשיו כבר אין את הגרירה, כי אתה כבר הפסקת לאכול. להמשיך לאכול, אתה לא יכול. אלא אם כן, הוא הזכיר לך עוד פעם. אדם שבשבת בבוקר, כשהגיע לצ'ולנט, שם לב שהוא נשרף. ולכן ביקש משכנו קצת צ'ולנט. האם צריך לברך עכשיו ברכה ראשונה לצ'ולנט, וכן ברכה אחרונה, מכיוון שזה לא בדעתו? כיוון שהוא נמצא בתוך סעודת פת, הוא לא צריך לברך שנית, כמובן בקוף אין זין סיפי. לכתחילה, יכוון לעדיה. אבל אם לא, בדיעבד הוא לא צריך לברך. כי דעתו של האדם, לפתור בברכת המוציא את כל מה שיביאו לו גם מבחוץ. נכון שזה מחלוקת בין מרן להרמה, אבל גם בני ספרד נוהגים בזה ספק פחות להקל. אדם נשוי שקנה דירה, אם יברך על הקנייה שהחיינו הטוב והמיטיב, בעיקרון אני צריך לברך על זה הטוב והמיטיב, טוב לו וטוב למיטיב לבני ביתו. בני ספרד לא נהגו לברך, משתדלים לפתור את זה באיזה בגד חדש או פרי חדש. בני אשכנז כן מברכים. לא כולם, אבל הרבה נוהגים לברך. האם נוהגים לברך שהחיינו כשהוא קונה חליפה או חולצה חדשה? חליפה כן, חולצה בדרך כלל לא, אלא אם כן זה חולצה מאוד יקרה, שהוא מאוד שמח וכו'. שטיפת כלים בשבת כשמתכוון להשתמש בהם גם כשיש לו אחרים נקיים כמותם. האם מותר או אסור? יש בזה מחלוקת הפוסקים. יש תוספת שבת, מדבר על זה וכו'. טוב להחמיר. אם יש לו כלים אחרים נקיים כמותם, טוב להחמיר שלא לשטוף את המלוכלכים אלא להשתמש בנקיים, אבל זה רק טוב להחמיר. סוף סוף, שהוא שוטף, הוא שוטף לצורך שבת. האם עדיף לקנות תלית עם ציצית מוכנה מודרת ביופייה, או שיקשור לבת את הציציות ויעשה יותר בכוונה ושמחה, אבל פחות ביופי. יותר ביופי עדיף, יש לזה מקור, של זה כלי וענווהו. קשירה זה רק חיבוב מצווה שהוא בעצמו קושר. אם אני נמצא עדיין בתפילת עמידה, באמצע ברכה מסוימת, והחזן התחיל את חזרת השץ והגיע לקדושה, האם אני צריך להפסיק באמצע הברכה ולהקשיב לקדושה, או לסיים את הברכה ואז להקשיב? לפי המבר בסוף סימן קוף ד' צריך להפסיק באמצע, לשמוע את הקדושה ואז להמשיך את הברכה. לפני תפילת שחרית הלכתי בטעות תפילין של רבנותם עם ברכה, ולא דיברתי. יצאתי מבית הכנסת, חלצתי תפילין של רבנותם ונחתי רשי ללא ברכה. מה הפעולה הנכונה בכזה מצב? אם אמרת בינתיים פסוקים, אז אתה צריך לברך. אם לא אמרת שום פסוקים, שום כלום, אז לא לברך, רק לערך את הברכה. אם רוצים להנרתיק את התפילין של ראש לפני תפילין של ראש, של יד, מה עושים? מניחים את של יד ולא את של ראש, לא שייך בזה עוברים למצוות, כי זה דין דאורייתא להניח לי, של יד לפני של ראש. קשרתם לאות על ידיך, והיו לו תטפות בניניך. קודם כל יד, אחר כך ראש. והיו לו תטפות בניניך, כשמעלה בניניך, תטפות, שתיים. כאשר אני כהן לבד, אני נוהג לצאת, כי אין לוי בבית הכנסת. השבוע ביקשו, למה אתה נוהג לצאת? תעלה כהן פעמיים. כהן במקום לוי. השבוע ביקשו הגבים איתנו לצאת, אמנת לזכות שלושה מתפלים ותעורר פולמוס. אני יודע מלכתית, אין בעיה, השאלה אם נכון לנהוג בבית הכנסת, עד שבוע, לא, זה לא נכון, לא לנהוג ככה. יש תקנה של חז"ל, כהן לוי ישראל. אם אין לוי, עולה כהן פעמיים. לא בגלל שרוצים לעלות שלושה ישראלים, מוצאים את הכהן. זה נגד תקנת חז"ל ולא עושים את זה. קיבלתי כסף ירושה של הוריי, האם אני צריך לבאר בשם המלכות, או בלי את הברכה הטובה מטיב? בעיקר הדין, מבאר בשולחנו ברש חף ג' שצריך לבאר בשם המלכות, אבל לא נהגו ככה, כי זה לא הדבר שבא מזמן לזמן, אני רק פותרים את זה בדבר אחר שנשך יענו. האם מותר להכניס לסיר של החמין גרגרי חיטה בתוך שקית? בד? מותר, וזה לא נקרא התמנה, כי זה רק שלא יתפזר, בלפני שבת, בין בשבת, אם זה בושל כל צורכו. לפני שבת לא צריך בושל כל צורכו, ובשבת, אז לא צריך בושל כל צורכו, כי זה על פלטה, כן? ובשבת, אם זה בושל כל צורכו, מותר להכניס, אבל לא לשים ישירות על הפלטה, להגביה את הסיר. כל פנים, אין בזה איסור התמנה. אני עתיד לטוס מטעם העבודה ליוון סלוניקי בעוד 3 שבועות. אנו אמורים לקבל שם ארוחות קשורות המסופקות על ידי בית חבד המקומי ומסעדה קשרה באזור. רציתי לשאול את הרב, האם יש צורך לחשוש שם בית אכילת לחם ומאפים לאיסור חדש? צריך לבדוק את הקשרות שם. בדרך כלל מקפידים, יש קשרות שלא מקפידים, צריך לבדוק. אם לא מקפידים, אל תאכל. כי השולחן הוא פוסק בפורם, בסוף סימן תו פטט, יש לנו נושא דין חדש גם בימינו. צריך לבדוק את זה. ספציפית שמה. עד כאן שאלותיכם להיום. 03-500-93-93. אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
3: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
1: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה, הרשים את השופט האורח.
4: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות?
1: מהו הלחן? בביצוע בוגר הכל החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
2: תחזיק את היד, תפיד אליו.
1: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
5: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע. פשוט זה לא להאמין.
1: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצש?
6: אני יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
7: תודה, אז, גם לי השיר.
6: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, הקטע הזה?
7: המוצש.
6: הבנתי.
1: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, לפני שנעבור למאזין הראשון לשעה השנייה, עוד שאלה אחת שלא הקראתי אותה בפקסים. יש לי ארנק עם תא קטן מקדימה, ומאחור התא גדול יותר. אני שם בתא הקטן, למנצר בנגינות, ברכת המזון, בתא הקטן הקדמי, כשאת הכסף והאשראי מניח בגדול האחורי. כדי שהקדושה תהיה מעל החול, כשהארנק מונח. האם בסדר או שצריך להפוך את הסדר? בסדר גמור. טוב מאוד. שהקדושה תהיה מונחת על החול ולא להפוך. שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
8: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
8: רציתי לשאול הרב לגבי קדיש שלא לצורך. אם אומרים קדיש אחרי אלינו לשבח, למרות שאמרו קדיש לפני, האם אפשר לענות על הממן? האם זה...
0: הרבה נהגו לומר קדיש אחרי לנו לשבח. אצל המרוקאים ודאי נהגו, גם אצל החסידים, אצל הליטאים לא נהגו, גם אצל הספרדים לא נהגו. אבל מי שנהג ככה יכול להמשיך במנהגו. המרוקאים עוד נהגו להגיד רק חצי קדיש. כל אחד יעשה כמנהגו, ואיפה שאתה שומע אתה אני אמין.
8: לא נתאמן ואסור להגיד לקבל תפילין, ממש להתנהג כמו חומרה של
0: כמו קדיש רגיל. כל קדיש רגיל שאתה שומע, לא בזמן הקדיש לא מקפלים תפילין וטלית וכדומה.
8: עכשיו, באותו נושא שעוד, יש מקומות שאומרים הלכה או שתיים, אחרי זה אומרים קדיש. זה נקרא קדיש לצורך? למרות שאומרו רק הלכה אחת או שתיים?
0: אבל לא להגיד עלינו לשבח, קדיש, הלכה, קדיש. לא, זה לא. עלינו לשבח, עלינו לשבח, הלכה, קדיש. בלי קדיש ועוד הלכה ועוד קדיש ועוד הלכה ועוד קדיש, זה לא. זה ברמה בקדישים. צריך להסביר להם, לא לעשות ככה.
8: ואם עושים ככה, אפשר לנו לתמר? כי אני מתפלל במניין שעושים ככה לפעמים.
0: מה, עלינו לשבח, קדיש, הלכה, קדיש?
8: קדיש, הלכה וקדיש, כן.
0: אפשר לנו לתמר, אבל צריך להסביר להם לא לעשות ככה.
8: אפשר לנו לתמר, ותפילין גם לא נקפל, כי בתנאי קדיש רגיל, בשתי הקדישים.
0: כמו קדיש רגיל, כן.
8: הבנתי, תודה רבה רב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
9: טוב, אדם יש לו מגירה במטבח, מגירה גדולה, שאלה לגבי שבת. כשהוא פותח אותה, בתוכה יש עוד מגירה קטנה של שם השקיות שהוא צריך. המגירה הגדולה מלאה במיקסר, בלנדר, עמוד בלנדר וכדומה. כדי לפתוח את זה בשבת, אמרנו לו שישים בקבוק יין במגירה. כי הבסיס לדבר עשו במותר.
0: רגע, אבל המגירה הקטנה, היא יושבת על המגירה הגדולה או סתם היא תלויה שם באיזה מסילה?
9: לא ברור לי. לא יודע.
0: לא, כי אם כן, אז הגירה הגדולה היא גם בסיס לקטנה. כנראה שלא, כנראה שיש מסילה פנימית, כנראה שלא. אז הוא פותח את המגירה הגדולה כדי להגיע למגירה הקטנה, ומגירה הגדולה יש בה דברים של מוקצה. אז אסור לפתוח את זה. אלא אם כן, זה דברים שכלי שבחתו לאיסור. אם זה כלי שבחתו לאיסור, זה לא בסיס.
9: אני קנים בקבוק יין במגירה הגדולה, אמרתי לא לעשות את זה, בסדר?
0: אבל צריך שיהיה בקבוק יין שיהיה בדעתו אולי להשתמש בזה בשבת. כן?
9: כלומר, אם זה רק לצורך העניין הזה, והוא לא משתמש בזה בחיים, זה לא עוזר.
0: אז הוא לא צריך את זה לשבת. כל מה שבסיס לאיסור ולהיתר, שההיתר יותר חשוב מותר, אז רק אם הוא צריך את זה לשבת. אם הוא לא צריך, אז מסתכלים לפי השווי הממוני. והשווי הממוני זה הכלים החשמליים. צריך לשים איזה משהו שהוא הולך להשתמש בזה לך השבת. משתמש ביין, מוציא, מכניס, מוציא. וכן על זה הדרך.
9: שעולה איזה 50 שקל קצת יותר, אבל עדיין לא כמו מיקסו, וישנה משהו שזה עדיין
0: לא טוב. זה לא ישנה כלום, כי הוא לא משתמש בו בשבת.
9: אבל יש עוד דבר, לגבי מה שהרב אמרו בתוכנית הקודמת, בשעה הקודמת, מי שבית כנסת רחוק ממנו, ותוך כדי הליכה עם תפילין וטלית, אומר פסוקי דזמרה, יש לזה בעיה?
0: לא, כל השאלה הייתה,
9: שהוא
0: אומר בפסוקי דזמרה, ומגיע ומניח ונשתבח ליוצר. עכשיו, גם בציור שלך, זה לא לכתחילה. לכתחילה, צומר פסוקי דזמרה בבית הכנסת, בישוב הדעת, כשאדם הולך בדרך, הוא פחות מיושב בדעתו. אז עד ברוך שאמר בסדר, ואני ברוך שאמר להשתבח, לכתחילה צריך לומר את זה בבית הכנסת בצורה מיושבת.
9: טוב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום הרב הרצוף.
0: ערב מצוין.
10: רציתי לשאול, הבת שנמצאת עכשיו בבודפסט, והשערים שם הם שערים עם כפתורים כאלה, עם קודים.
0: מה זה השערים? הכניסה לבלון, לבית?
10: הכניסה לבית.
0: לבניין, אתה מתכוון, לבניין.
10: גם לבניין וגם לבית.
0: הכל קוד חשמלי.
10: הכל קוד חשמלי.
0: טוב, אני מאמין שלבית יש מפתח, שאפשר להיכנס בלי קוד חשמלי, מסתבר.
10: יש לשער החיצוני, לבית לא.
0: למה?
10: לשער החיצוני יש מפתח.
0: מה זה שער? הפוך.
10: זה יש שער חיצוני, ויש אחרי זה את הבניין דירות, שעולים לדירות ונכנסים. אז גם החצר היא סגורה עם שער. ואחרי זה יש את החדר דירה, את הדלת של הדירה.
0: אז הדלת של הדירה יש מפתח.
10: יש מפתח, אבל גם כן, רק אם אתה פותח מבפנים. מבחוץ זה עם קודן.
0: טוב, בקיצור, קוד חשמלי אסור בשבת בשום פני ואופן. במקום צורך גדול אפשר לומר לגוי שילחץ על הקוד וכך הוא ייכנס, כי זה שבות לשבות לצורך מצווה, צורך גדול.
10: אז זה כן אם מותר לגוי.
0: רק בצורך גדול, לא כל כניסה ויציאה, רק דברים שמוגדרים כצורך גדול.
10: לא, הם מתכוונות רק ללכת לסעודה של חב"ד ולחזור אחרי זה הביתה, וכל השבת נשאר בבית שם.
0: כן, זה נקרא צורך גדול, כן.
10: בסדר גמור, תודה רבה הרב גולדוב, שבת שלום.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום הרב, ערב טוב, כבוד הרב.
0: ערב מצוין.
11: רציתי לשאול, אני בירכתי על פרי, בורא פרי העץ, ובאתי לברך שהחיינו, אמרתי ברוך אתה השם, ונזכרתי שכבר, שאני לא צריך לברך שהחיינו, ואמרתי למדי לי חוקיך, ואז אכלתי, השאלה אם זה הפסק או שעשיתי כראוי.
0: בפשטות היה נראה שזה עכשיו הפסק, אבל יש רב שלמה זלמן אוירבך מאוד מעניין, שהוא אומר שכיוון שעשית דבר שחשבת שאתה צריך לעשות אותו, אז זה לא נחשב הפסק. כמו למשל, אדם שיביא לך מוציא לחם מן הארץ, והוא אמר, תביאו לחם לתרנגולים. כן? שבכלל היה אסור לו להגיד, אבל בדיעבד זה לא מהווה הפסק, כי זה קשור. ובסוף הוא נזכר שכבר הביאו אוכל, שהוא כבר הביא אוכל לתרנגולים. אז הוא אומר, זה לא נחשב הפסק, כי הוא היה סבור שהוא צריך לעשות, שהוא עושה דבר שהוא צריך לעשות אותו, אז הוא לא התנתק מהעניין. ויש לזה סייאטה מסוף סימן רשעין א', במשלב בורא סעיף קטן עין ח', שמדובר שמשהו בערך בורא פרי הגפן פעמיים, כי הוא טעה, אז הוא לא נחשב הפסק. אז גם בציור שלך זה אותו דבר.
11: בסדר, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום עליכם הרב.
0: שלום.
12: הרב אמר בשעה הראשונה לגבי שעון של מידעת, הרב אמר לו שמותר לו להשתמש.
0: אמרתי שאם ברור לו, יש לך עת. אתה עכשיו נמצא על שולחן, יש פה עת. אתה יודע שזה של החבר שלך. ברור לך שאם היית שואל אותו, אגיד לך מותר להשתמש בעת. אמרתי, זה מחלוק את השח והתוספות, ואפשר להקל בדבר.
12: הרב, זה לא דווקא שהוא יכול לשאול, זה רק במציאור שהוא לא יכול לשאול אותו, לא?
0: שמה?
12: רק בדווקא בציור שהוא יכול לשאול את הבעל החפץ, אבל בציור שהוא לא יכול לשאול, זה אפשר, זה פה המחלוקת, לא?
0: עוד פעם, אני לא אבין מה שאתה אומר. מה המחלוקת? מתי?
12: המחלוקת זה דווקא שהוא לא יכול לשאול את בעל החפץ. ואז אנחנו מתחסים, דעתו של הבעל החפץ, אם הוא מסכים לי או לא מסכים. אבל במקום שאני יכול לשאול אותו, אז למה לא תשאל אותו?
0: קודם כל, הוא לא נמצא לידו, אז הוא לא יכול לשאול אותו.
12: בטלפון, לא?
0: ולא תמיד הוא יכול להתקשר, ולא תמיד הוא זמין, לפעמים זה אמצע של ולפעמים זה שבת וכו'. וחוץ מזה, שלא נראה בצורה מפורשת שמה שהמחלוקת רק באופן הזה.
12: לא, אבל אם בן אדם יכול לשאול אותו, למה שלא ישאל?
0: אם הוא נמצא לידו ויכול לשאול אותו בקלות, אתה צודק. אבל אם הוא לא נמצא לידו... אם הוא יכול בשיחת טלפון פשוטה וקלה לשאול, אתה צודק. אבל אם הוא לא עונה לו בטלפון, או שהוא בשבת, או שהוא באמצע הלילה, יש הרבה סיטואציות שאנשים לא עונים בטלפון. טלפון זה לא זמינות לכל עת. אז בכזה מצב מותר.
12: יש בזה חילוק בין חפץ של מצווה לחפץ שהוא לא מצווה?
0: לא. זה מפורש שם. גם חפץ שלו של מצווה. הסוגיה שם מדברת, במציאה בדף חב ב' לגבי מרבשי, שגם בדברים לא של מצווה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום.
0: שלום וברכה.
13: רציתי להודות לרב דבר ראשון על השיעורים ועל הספרים, אנחנו ממש נהנים.
0: תודה.
13: רציתי לשאול, אם יש חדר, יש בחדר בצד פלטה. עכשיו אני רוצה לשים חלה בחדר, מכיוון שחם בחדר, גם אם אני שם אותה בצד, היא מתחממת. אבל אם אני אשים את זה ככה, היא לא מתחממת מספיק, אני שם אותה בתוך שקית ניילון, והיא
0: יוצאת
13: ממש חמה.
0: שאלה
13: אם יש בזה בעיה או לא. אם זה
0: התמנה
13: או משהו כזה.
0: איפה אתה מצמין את זה? הרמטי
13: בתוך
0: שקית
13: ניילון.
0: הרמטי בתוך שקית ניילון, ומה?
13: וככה זה ממש גורם לחמה, לחלה להיות ממש חמה ב-100%. בלי הניילון זה לא מחמם אותה לגמרי. אם נשאר אותה פתוחה לגמרי, זה לא יתחמם טוב. אני שם את זה בתוך ניילון...
0: זה יכול להגיע להצולדת, מה?
13: לא, לא, לא.
0: אז אם זה לא יכול...
13: אין בזה בעיה של התמנה?
0: אין בעיה של התמנה, כי זה לא יכול להגיע להצולדת. התמנה זה רק דבר שיכול להגיע להצולדת. בציור הזה, אז כמו שזה לא יכול להגיע להצולדת, וזה גם הולך ומתקרר, וזה גם לא נמצא על מקור חום.
13: לא, זה הולך ומתחמם, זה...
0: זה הולך ומתחמם, אבל זה גם הולך ומתקרר, אתה אומר. זה לא נתפס.
13: אם אני שם את זה שם, לא, זה לא נצרף, אבל זה שומר על חום ב-100%, כאילו... לא יודעים שזה לא היה על הפלטה.
0: ממש, ממש מוסיף חום.
13: חם לגמרי, לא, זה חדר ממש סגור בצורה ממש חם. זה, מי שלא יודע, אני חושב שזה היה על הפלטה. פשוט זה לא נהיה קריספי, אבל זה ממש מגיד נהיה חם.
0: אז בכזה מצב מבואר בסימן רש נון ח' סעיף קטן ב' שזה אסור. כיוון שזה מוסיף חום, הפוך, המשלב בורא כותב שמה שאפילו אם זה לא יכול להביא לצולדת, עצם ההוספת חום אסורה. הוספת חום על ידי התמנה זה אסור.
13: בסדר. תודה רבה, אפשר משהו קטן.
0: למעשה זה אסור גם אם זה לא יכול להגיע לצולדת, כי אתה מוליד מוסיף חום בשבת. זה רש נון ח' סעיף קטן ב' במשלב בורא.
13: בסדר, עכשיו הרב עוד משהו קטן, אם יש שיר בהופעה והקהל מצטרף, עכשיו זה יש שם כל עוד של דברים ונשים, יש בזה בעיה? לא מזהים ממש, אבל כאילו זה ניכר.
0: בעיקרון כן, נכון שיש כאלה שמקילים כי לא מזהים, אבל כיוון ששומעים, אתה לא מזהה קול ספציפי של אישה, אבל אתה מזהה פה קולות של נשים, ולכן הדבר הזה אסור.
13: בסדר, תודה רבה, שבת שלום.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום הרב, רציתי לשאול, לחסות מנורה שבתקרה עם נייר כסף.
0: כן.
14: היא דולקת. האם אפשר לחסות אותה בשבת?
0: אפשר לחסות עם נייר כסף בשבת. המנורה בעצם יש לדין של קדיש מחתו לאיסור.
14: אפילו שהיא מחוברת לקרקע?
0: אפילו שהיא מחוברת לקרקע, אז
14: למה זה שונה מדלתות?
0: בעצם אתה לא אמור, כי דלת נועדה לפתיחה וסגירה, מנורה לא נועדה להזזה.
14: אז לכן זה אמור להיות מוקצה מחמת גופו.
0: מה מוקצה מחמת גופו?
14: המנורה.
0: למה?
14: כי היא מחוברת לקרקע.
0: כן, מחובר לקרקע זה אומר שאין לו שם של, כמו למשל דלת. דלת, אם אתה...
14: או כפרי הכלים.
0: כן, אז אם אתה מנתק אותה, אין לו שם של כלי, כיוון שהיא עתידה להתחבר למקום שלו שם של קרקע.
14: זה שיטת רשי, אבל הביורה לך פסק כמו הרמב״ם.
0: שמה?
14: שגם אם יש לו שם של כלי, זה עצם החיבור. אפילו שאם תנתק אותו הוא כלי, עצם החיבור.
0: כיוון שהוא עתיד להתחבר לקרקע, שאין לו שם של כלי, נכון גם עכשיו אין לו שם של כלי.
14: נכון.
0: זה שינחת סעיף חט. אבל פה, אבל במנורה, בוא ניקח למשל... פנה, לא פנס,
14: מנורה שמחוברת לתקרה.
0: מנורה שמחוברת, שמתכווננת, כמו זרוע כזה שמתכוונן.
14: לא, זה התקרה, התקרה. נדלק האור בשבת, הילדים הדליקו את האור, רוצים לחרצות את המנורה שנמצאת בתקרה על ידי נייר כסף, באופן שהיא זזה בנגיעה של הנייר כסף.
0: אני לא חושב באופן מוחלט שזה נחשב מוקצה בחמת גופו.
14: למה?
0: כי דבר שהוא מחובר לקרקע והוא זז, לא מצאנו שיש עליו דין של מוקצה בחמת גופו.
14: כיסוי הכלים?
0: לא, כיסוי הכלים מדובר, מה כיסוי הכלים? כיסוי הכלים מדובר שזה מנותק מהקרקע.
14: אפילו שהם מחוץ, לוקחים אותם, מחזירים אותם, רק אין להם בית יד.
0: זה מנותק, מנותק מהקרקע.
14: אפילו שזה מנותק, זה עדיין
0: מוצא.
14: כל שכן כאן.
0: ואם הוא מזיז את זה בלי שהמנורה, אם הוא מכסה את זה בלי שהמנורה תזוז,
14: אז אם בלי שם נורא תזוז, אז אם זה דבר שעלול לזוז, אין לכם. אם זה רק נגיע במוקצה, אז באמת לצורך דבר האסור, מחלוקת הפוסקים. אבל אם זה זז, לכאורה צריך להיות בעיה.
0: אני לא בטוח. אני לא בטוח שזה נחשב. אני חושב שבלוח המוקצה כתבנו על כזה דבר.
14: הרב כתב שמנורה זה מלאכתו לאיסור, זה...
0: כן, לא, זה לא כתבנו לגבי, אבל זה לגבי דוגמאות אחרות שמחובר, אני לא בטוח שאפשר לדון את זה כמוקצה בחמת גופו. אני רוצה לעיין בזה עוד קצת.
14: של כוח הרב, תודה רבה, אנחנו מאוד נהנים מהשיעורים של הרב, מאוד מאוד בכללי, תודה רבה.
0: לא, אני רואה שכתבתי פה למטה, כתבתי פה למטה, בהערה 468.
14: כן.
0: לגבי, בלוח המוקצה, מנורה דלוקה קבויה, מלאכתו לאיסור. בסדר?
14: כן,
0: כתבתי
14: כן.
0: בלוח המוקצה, בכל זה אין הבדל אם המנורה ניידת או מחוברת לקיר. אך מנורה שהתפרקה מהקיר דילה כמוקצה. כמו שאמרתי לך מקודם. שיש הבדל אם זה התפרק מהקיר או שזה מחובר לקיר.
14: אוקיי. אבל זה לא עומד לטלטול.
0: נכון, אבל אתה לא יכול לקרוא לזה מוקצה מחמת גופו, עד כמה שזה מחובר.
14: מבואר בביאור הלכה ברישה עם זין, שקורה ונחשב, שמחוברת, היא נחשבת מוקצה מחמת גופו.
0: לא, שם מדובר בגלל שזה נחת, ואתה רוצה להרים את זה. כמו ב...
14: לא, לא, לא, זה שיניות ג', אני מדבר ברישה עם זין. רישה עם זין, שהוא רוצה לחסות את, את הנר עם, עם כלי. אז מבואר שם בסעיפי, שזה, שהקורה בביאור הלכה, זה נחשב מוקצה מחמת גופו.
0: טוב, כי הוא ממש מנתק אותה מהמקום, אבל פה לא. פה...
14: לא, לא, לא, הוא לוקח כלי וכופה על, כופה על הנר, והכלי נוגע בקורה. מבואר שם שזה מוקצה מחמת גופו, אפילו בשעה שזה מחובר, זה לא...
0: אני רוצה להסתכל בזה, אבל אני חושב שיש הבדל, בין האינדונים, כי גם פה הוא לא מזיז את המנורה לגמרי, היא לא זזה ממקומה, היא רק... היא לא עוקרת ממקום למקום, זה רק זוזה בתוך המקום.
14: האור זרוע. הם סומכים על האור זרוע.
0: לא, בצירוף מה שאמרתי לך מקודם. טוב, אני ככה כתבתי בהלכה מוקצה, ואני רוצה עוד בעזרת השם להביא ראיות לזה בלי
14: ידע. אנחנו מאוד נהנים מהספרים.
0: יישר כוח. יישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
15: שלום וברכה, ערב טוב הרב.
0: ערב מצוין.
15: רציתי לשאול בשבת, מה שקורה הרבה פעמים, אנחנו שמים כיסויים על, על השלטרים, ויש לנו ילדה בת 3, שבאופן קבוע, היא תמיד מוזיזה את זה, מחבטה או מדיקטה או שלא צריך. מה, עושים במקרה כזה? אנחנו, הילדים רומזים, אוי, אור, אבל אני מרגיש שזה יותר מרמז. שאלה מה, מותר בעניין הזה.
0: לרמוז לילדה או להגיד לילדה שלהדליק ודע שאסור. אם היא הדליקה מעצמה, זה אחרי שהיא הדליקה, מותר לקחת אותה וליהנות מזה, כי היא לא מדליקה, אין לה דעה להדליק בשביל גדולים. קטן שהדליק, אם זה בשביל גדולים, אסור ליהנות. אם זה בשביל עצמו, אז מותר ליהנות. אין לה דעה להדליק בשבילכם. אז צריך אולי לעשות את הכיסוי יותר חזק, אבל אם כך קרה והיא קיפתה, ומאמינים אותה ליד, והיא מדליקה, ולוקחים אותה, זה בסדר. עיקר לא לרמוז לה. אם רומזים לה, זה נקרא שאתם אומרים לה להדליק. זה אסור.
15: רגע, להעמיד אותה ליד אפשר, בלי להגיד
0: לה כלום? להעמיד אותה ליד, שוב פעם, שזה לא יהיה משהו קבוע, כן? כי זה הופך להיות זילות הדשפטה שכל הזמן מעמידים את הנדמי ליד. אבל בעיקרון, להעמיד אותה ליד מותר, ואחר כך לקחת אותה משם, עושים שם איזה חפץ או משהו.
15: הבנתי, טוב, עכשיו משהו קטן הרב, לפתוח מגירה של מקפיא, שאני לא יודע אם יש שם מוקצה, זאת אומרת, אנחנו לא זוכים אם יש שם ארטיקים או לא, אבל יכול להיות שיש שם גם בשר כפור או משהו כזה. זה אפשרי?
0: אז אם זה היה חלות למשל, שזה הכרחי לשבת, כן. אבל כיוון שזה רק ארטיקים, זה לא הכרחי לשבת, אז לא אומרים ספק הדרבה להן לכולה, בדבר שיש לו מתירין, לכן צריך לפתוח את זה עם הרגל ולסגור עם הרגל. אם באמת יש שם... אם באמת אין שם גם ארטיקים.
15: כוח גדול מאוד, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
16: קודם כל, רק לגבי המאזין הקודם, למה זה לא נקרא שהדלת של המקפיא מתבטל למקרר, כמו ברשע עם זין סעיף א'?
0: מדברים על המגירה, לא על הדלת.
16: הוא שאל על מגירה, לא על דלת.
0: לא, דלת ודאי, זה רשע עם זין סעיף א', המגירה.
16: אוקיי. הבנתי. השאלה הרב, אם מותר ללכת לבית קפה ביום שישי בבוקר, מדין סעודה שאינה רגיל בה? בכל.
0: אתה לא מתכוון, אתה מתכוון לא שולחים למסעדה או משהו כזה, כן?
16: יום שישי בבוקר, כאילו אישה או לא עובדת, משהו כזה, אז הולכים כאילו לבית קפה ביום שישי בבוקר. זו סעודה שלא רגיל בה בכל, לכאורה.
0: סתם ככה, משום מה, קצת צורם לי המילה בית קפה אצל בני תורה, אז מסעדה יותר,
16: אוקיי.
0: בית קפה זה משהו יותר, שלא קשור כל כך לציבור שלנו. מסעדה, שולחים למסעדה ביום שישי בבוקר, אם אוכלים שם כמות okay. יותר גדולה ממה שהוא רגיל לאכול כל יום, ובדרך כלל זה המציאות. כי כשהולכים למסעדה, אז אוכלים יותר מכובד, יותר רחב, יותר גדול. אז זה אסור, okay. זה רשב בית ציף בית. אם זה בימות הקיץ, והוא אומר, במקום לאכול ארוחת בוקר וצהריים, אני אוכל רק ארוחת בוקר עם כמות יותר גדולה, ולא יאכל בצהריים, אז אפשר להקל. אבל לאכול כמות יותר גדולה בבוקר, מה שהוא רגיל כל יום, וגם אחר כך לאכול בהמשך היום כמו שהוא רגיל, זה אסור.
16: ובחורף זה יהיה אסור, כאילו.
0: גם בחורף, אם הוא רגיל לאכול כל המאוחד בוקר וצהריים, ועכשיו הוא אוכל רק בוקר, במקום הצהריים הוא יאכל קצת יותר בבוקר, אז גם כן זה מותר. הרעיון הוא שאדם אוכל יותר מה שהוא רגיל ביום-יום, אז הוא נכנס לשבת כשהוא לא טעב. יש בזה שלושה טעמים, אבל זה הטעם העיקרי. אנחנו צריכים לאזן את האכילה של הבוקר שהוא מרבה בה על ידי שהוא בצהריים לא אוכל.
16: טוב,
0: בסדר גמרי, יישר כוח, תודה רבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: הלו?
0: שלום וברכה.
17: כן, שלום וברכה. יש פה איזו שאלה שאני כל פעם מתפתל בפחד מי שבחוץ לארץ, שאנחנו מתפלים ערבית מוקדם, בלרד שם בערבית מוקדם, כן? אחרי הפלאג. השאלה אם צריכים, אם מגיעים, אם צריכים לחכות חצי שעה, או לא צריכים לחכות מחצי שעה, כיוון שהוא כבר התפלל, אז משנה ברורה הוא כותב...
0: חכות חצי שעה למה? למה חצי שעה?
17: לקריאת שמה. לילה. אם הוא רוצה לאכול פה חצי שעה, אם כיוון שהוא כבר התפלל אחרי הפלאג, אז משנה ברורה כותב ברש רש למדהי.
0: רש למחזיים.
17: מה זה?
0: רש למחזיים, בסיף קטן. ואף גם ברש למדהי הוא מדבר על זה, כן.
17: זהו, אז ברש למדהי הוא כותב, הוא סותר את עצמו כאילו, שברש למדהי הוא כותב שלא צריך לחכות, כיוון שהוא כבר התפלל, הוא יצא לפי איזו שיטה, אז אם כן הוא צריך להתחיל לחפות חצי שעה. ובאמת שברש למדהי הוא כותב שלא.
0: לא, ברש למחזיים הוא לא כותב שלא, כותב שאתה נכון להחמיר. אז ככה, דעת הבית יוסף...
17: הוא אומר, ובשאר ציון הוא כותב שלמה פה כן, הוא שואל את השאלה, והוא אומר, כיוון שהוא זה, כיוון שזה תוספת שבת. זה לא מצד זה. אבל מי שכל פעם מתפלל ככה, זה גם בשבת. וזה ממש, זה בעיה בשבת, האם לחכות או לא לחכות.
0: אני אסביר את שאלתך למאזינים למי שלא הבין. הוא מתפלל לערבית מפלג המנחה, הוא מגיע לבית, הוא עושה עכשיו רוצה לקדש ולאכול. אז אם יש עדיין יותר מחצי שעה עצת הכוכבים, אז עוד לא הגיע חצי שעה לצאת הכוכבים, הוא יכול לאכול, אין שום בעיה. אבל הוא הגיע תוך חצי שעה לצאת הכוכבים, הוא שואל להם מי יכול לאכול, הרי אסור לאכול לחם יותר מקבצה, תוך חצי שעה לצאת הכוכבים. אז התשובה היא כזאת, הבית יוסף כותב ברס למחזיין סיף ב', שאף על פי שתמיד אסור לאכול תוך חצי שעה לצאת הכוכבים, מכל מקום, אם הוא כבר התפלל ערבית מבעוד יום, כיוון שלפי רבנו תם הוא יוצא ידי חובה, אפילו שלא פוסקים ככה להלכה, לגבי קריאת שמה, אפשר לסמוך על השיטה הזאת לגבי איסור אכילה לפני קריאת שמה. אז לבני ספרד, אני עונה לך שנייה. אז לבני ספרד, הוא יכול לאכול אפילו בתוך חצי שעה לצאת הכוכבים. לבני אשכנז, אז באמת יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, והמשנה ברורה כותב שלכתחילה צריך להקפיד בדבר הזה. זה המשנה ברורה בסימן רס"ז.
17: אבל
0: רס"ז
17: מפורש אומר שזה מותר.
0: נכון.
17: אז הוא כותב פה. מפורש.
0: נכון, זה גם פה. שים לב מה הוא כותב. מי הוא הנוהג להקל בזה אין למחות בידו, ויש לה מה שיסמוך. זאת אומרת, הוא אומר לך שמעיקר הדין אתה יכול להקל, רק לכתחילה, נכון להחמיא, לא לעשות ככה. זה בסעיף קטן ו' ברס המחזיים.
17: כן, ברס שלם את זה, אבל ברס שלם הוא אומר שמותר.
0: נכון.
17: לכתחילה.
0: אז פה השלים את מה שכתוב שם. פה השלים את מה שכתוב שם, שאף על פי שמעיקר הדין מותר, לכתחילה, נכון להחמיא, אם יש לך אפשרות.
17: ברס שלם את זה הוא לא קורא להחמיא.
0: יש מקומות שהמשנה ברורה במקום אחד סותם להתיר, מקום אחד כותב להחמיר, מקום אחד מגלה לשני שנכון להחמיר בדבר. וזה השער הציון, שער הציון גם פה באות י' גם מחדד את זה כמו שדיברנו.
17: בסדר.
0: שבוע הבא, שבוע הבא בשמחה, כי יש לנו הרבה מאזינים לקו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
18: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
18: יש לנו בבית כנסת, אצלנו, אדם חוזר תשובה, והם מעלים אותו לפעמים מדי פעם להיות שליח ציבור. מדי פעם אני רואה הוא הופך דף, משתחווה פעמיים, משתחוויות, השתחוויות, יכול להיות במשך ה-18, הוא משתחווה לפחות 15 פעם. אז הראיתי לו, בעבוד, סוף עבוד, בעבודה, בסוף העבודה. בסדר, הוא התחיל להתפלל ככה, לפעמים שהסברתי לו, אבל הוא, אין לו, הוא יש לו קרחת לגמרי, ובלי זקן, בלי כלום. אני לא מעיל לו על זה, אבל שהוא הולך אחרי בית כנסת שהוא גומר, הוא הולך בלי כיפה כל הזמן.
0: אי אפשר להיות לו תליח ציבור, אדם שלא שומר תורה מצוות בצורה מלאה, לא יכול להיות תליח ציבור, כל וחומר שהוא הולך בלי כיפה, כל וחומר שאתה אומר שאין לו, אין לו שיער בראש ולא כלום, אז איפה פאות הראש נעלמו לו, אין פאות הראש, מי ידע איך הוא מתגלח?
18: יש תמודה כזאת שמגלחים ישר, לא יודע, הכל.
0: כן, אבל זה פאות הראש, איפה פאות הראש?
18: לא פאות, לא כלום, בראש כלום.
0: אי אפשר.
18: זהו, אז אני פוחד, לא פוחד, אני נזהר לו להגיד לו את זה, אז הוא בכלל ישבל לגמרי, אז איך אני אגיד לו בעדינות, לקוח אותו לצד, להגיד לו את זה, גם הוא הולך בלי כיפה כל הזמן.
0: כן, אתה צריך להגיד לו שאנחנו מאוד שמחים שהוא מתחזק. כן. בעזרת השם שימשיך להתחזק לאט לאט. אבל מה לעשות שיש לנו הלכה בשולחן ערוך?
18: כן.
0: ששליח ציבור צריך לשמור את כל המצוות. ושליח כן. ציבור שחלק מהמצוות הוא לא שומר, והוא בתהליך של חיזוק, כן. אז אי אפשר להיות לשליח ציבור. כן. אולי כדאי שתראה לו את השולחן ערוך. ואז ככה הוא יבין שאתה לא סתם עומד דברים עצמך.
18: אני אראה לו, בירקות יוסף, אני אראה לו, אני מידי פעם מעביר בין מלכה לזה.
0: תסתכל, תראה לו בסימן נון ג' בסימן נון ג' סעיף ד' את השולחן ארוך.
18: כן, אני עושה שיעור אצלנו בבית כנסת בין מלכה, בין זה לפני מלכה, 3/4 שעה.
0: אשריך, מצוין.
18: ואני מידי פעם
0: מעביר להם. אז תראה לו את זה,
18: ובזור זה בנעימות. אני מפוחד שהוא ישבר, שהוא יתייעס, זה... טוב, עוד שאלה קטנה,
0: בעדינות תגיד לו את זה, כן.
18: עוד שאלה קטנה, שאומרים קדיש, אז יש מישהו מאצלנו שאומר קדיש, הוא החזן אומר קדיש, הוא אומר ואמרו אמן, אז הבן אדם שסתם הוא עומד מהצד כמו שהציבור.
0: טוב, מאזין נפל מהקו, שלום למאזין הבא.
19: שלום ודרב.
0: שלום וברכה.
19: חזק וברוך על כל השיעורים, התוכניות, ממש הספרים, ממש הרב הלכה למעשה, פרקטיקה, אין דברים כאלה.
0: תודה.
19: רציתי לשאול, האם מותר להשכיר דירה לגוי, בארץ ישראל כמובן, ויש בזה היתרים, דעות, יש בזה מרובה.
0: להשכיר, למכור דירה לגוי, למכור דירה לגוי בארץ ישראל אסור, לא תכונם, להשכיר דירה לגוי מותר? אלא אם כן ידוע שהוא עובד עבודה זרה, זה אסור.
19: בתוך הבית. מה זה יודע? אם זה נניח להודים. לא יודע, הודו זה מקום ענק, לא יודע מה המצב שם. והודו זה דווקא מרכז מאוד גדול של עבודה זרה. שאלה, אבל אלה שבאים לפה לעבוד, הם באים לעבוד, הם לא באים...
0: אם לא ידוע לנו שהם עובדים עבודה זרה, אולי אפשר לשאול אותם בצורה כזו או אחרת, זה מותר. ואם ידוע שעובדים עבודה זרה, או קרוב לוודאי, זה אסור. הכל תלוי בזה.
19: ובהנחה שיגידו לי שכן, ואני אנסה לברר את זה, זה משנה אם אני מזכיר ישירות לגוי, או שאני מזכיר את זה דרך חברה, אני כאילו מסוגר עם החברה, שישים שם מישהו רוצה, אכפת לי מישהו רוצה. שים, ערבים, פינים, הודים, אכפת לי שישים שם.
0: בעיקרון כן, כיוון שזה הדירה שלך.
19: בעיקרון כן, כאילו אסור, או כן מותר לי.
0: שאסור. אם זה הדירה שלך, אתה צריך להקפיד. אתה צריך להקפיד שלא עובדים עבודה זרה בתוך הדירה.
19: הבנתי.
0: טוב, שכוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
20: הלו.
0: שלום וברכה.
20: שלום הרב, רציתי לשאול, מטרנה, בדעת הידה החרדית, כותבים שם שיש חלק מהוויטמינים שהם לא עברו בישול. לא כאילו המרכיב עצמו. עכשיו השאלה שלי, אם בדבר כזה שרוב הדבר עבר בישול, אם מותר להכין אותו בכלי שני, ולא צריך לחשוש למי זה כמבשל, כיוון שבדבר שכבר עבר בישול, אנחנו לא חוששים למי זה כמבשל.
0: זה לא קשור למי זה כמבשל, זה קשור למבשל ממש. בדברים כאלו שלא עברו תהליך בישול, יש חשש מבשל ממש, לפחות לשיטת המשתבורה, בשינוי חצי קטן מבית, ובנשחי פרשת בו ועוד, ולכן צריך להכין את זה בכלי שלישי. יש עוד סוגיה, יש עוד סוגיה של אמיר זה כבר שם, אבל פה זה לא שייך, כי זה רק תבלין, זה רק בא למתק את המים, נתאים.
20: כי מתייחסים כאילו לויטמינים בפני עצמם ולאוכל בפני עצמו?
0: יש פה רכיבים
20: לא מבושלים. כי המתקנה עצמה היא כמו תה, זה לא נקרא תבלין. זה המאכל בעצם.
0: יש פה רכיבים לא מבושלים, אתה מבשל אותם.
20: כן, אני שואל מי שלא חושש לקלי הבישול בדבר הזה.
0: מי שלא חושש לקלי
20: הבישול. רק מצד מיך זה כמבשל.
0: מי שלא חושש לקלי הבישול. עוד פעם, מצד מרזקים ושל אין לנו בעיה, כי זה בא למתק את, את, את, את המים, בא להתאים את המים.
20: מה, מטרנה עצמה?
0: כן, זה ספקת למד ה'. הבעיה שלנו זה מצד בישול
20: זה לא
0: ממש.
20: למתק, זה
0: בישול זה ממש, תה. זה המחלוקת. טוב.
20: אבל המשנה ברורה כותב שבתה עצמו זה לא נקרא למתק, כי זה עיקר התבשיל. המטרנה זה עיקר האוכל פה.
0: כן, אבל פה זה לא מטרנה, זה רק הוויטמינים שבתוך המטרנה, זה לא עיקר המטרנה. למעשה לא לעשות את זה, לא לעשות את זה למעשה, לעשות את זה רק בכלי שלישי או בעירוי בכלי שני. ברוך תהיה. תוכנותינו הגיע לסיומה, תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו, החכמתם אותנו. תודה רבה לפנחס בינדר ושלמה פולק. היו שלום, שבת שלום.
3: האזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
21: חי תמיד איתי כל חי, מי
3: האיש? פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
22: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. הגמרא בכתובות אומרת, היזהרו מזבובים של בעלי רעתן. בעלי רעתן זה חולי של צרעת כזאת, שרחמנה ליצלן אפילו הזבובים שמסביבם הם יכולים להעביר את המחלה למקום אחר. אומר הכלי יקר, הזבובים זה כינוי לבעלי הלשון. למה? כי בעל לשון הרע גם עושה מעשה כמו זבוב. מה הזבוב עושה? הזבוב לא מסתובב במקום הנקי שבבן אדם. הוא תופס רק את המקומות התורפה של הבן אדם, ושם הוא נאחז. ככה אותם בעלי לשון הרע. הם לא מסתכלים על הדברים הטובים של הבני אדם. הם תופסים רק את הנקודות התורפות של הבני אדם, ועל זה הם מדברים. ולכן עונשם בצרעת. בעלי רעתן זה צרעת. יזהרו מזבובים של בעלי רעתן. אנשים כאלה הם מעבירים חיידקים, הם מעבירים רחמנה לצלן את המחלה הנוראה הזו של הרוח רעה שנוצרת מעוון של שמירת הלשון. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
3: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.
21: היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל חדש בדרכים.
23: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
24: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
23: אנחנו מחסים אותך.
3: הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. גם בבית שלכם שומעים
25: די!
26: די!
27: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
28: להיות שותף
1: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
25: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
26: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
27: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
26: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל היום קצין שריון, סרן איתן שמואל למברג, השם מקום דמו, בן 21 ממשמר השיבה. איתן נפצע מירי נונטט צפונית לנער הליטני. המחבל ירה טיל נונטט לעבר טנק של גולני הפועלים בדרום לבנון, ובעקבותיו נפל למברג. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות חיזבאללה באזור. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית והשיח על הוצאות האורניום מאיראן. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ שולל את האפשרות למבצע להוצאת האורניום אם לא יגובש הסכם. הוא אמר, חשבנו על זה ולא רציתי להיות במצב שבו צריך להגיע לשם. זה לא כמו בוונצואלה שאתה נכנס, נמצא כמה דקות ויוצא וכולם מנפנפים לשלום. כאן זה שונה, צריך להיות שם שבועיים עם ציוד עצום, צריך להטיס את הציוד ואתה נמצא באזור מלחמה. האיראנים היו מאתרים אותנו במדויק ולא אהבתי את זה. הנשיא נשאל אם היה מחדש את הלחימה אם היו נהרגים חיילים אמריקנים, הוא השיב, הייתי עושה את זה מהר מאוד. גזירת הגיוס. מרן ראש הישיבה הגאון רב מוישה הלל הירש נשא ערב דברים חריפים על גזירת הגיוס ואמר, אנחנו במלחמה ממש וצריך להקריב עבור המלחמה. הם רצו ש-50% מבני הישיבות ילכו לצבא.
1: דבר פשוט, אבל לפי שיטוסו, מה חשבו שעושים שלא יש שום ליבצייר בכלל? למה החוק שלא לא עבר? והחוק של פישי טוס, מה צריך להיות ש-50% של הציבור ילך לצבא? זה לא היה קורה, אבל לפי החוק אין קורה. ולמה החוק משתת למה? מה רצו? רצו 100% בצבא. מה זה? זה לא בסוף הצבא.
0: בחירתו של עורך הדין מיכאל רביליו לתפקיד מבקר המדינה. יועצת המשפטית של הכנסת צגית אפה קובעת כי אין לבטל את ההצבעה על בחירתו של רביליו. בתשובתה למיצוי הליכים כתבה, איני סבורה שההבדל בין תוצאות ההצבעה הראשונה לבין השנייה מלמדים על השפעה פסולה שהופעלה על חברי הכנסת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע על מינויו של תת-אלוף ברק חירם לתפקיד רח"ט מבצעים, והוא ייכנס לתפקידו בימים הקרובים. חירם קצין מצטיין המשתייך לציונות הדתית.

0: מחר ירידה בטמפרטורות. בשבת התחממות, ביום ראשון ירידה קלה נוספת במידות החום, וביום שני שוב התחממות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: זמני הלכה למחר יום שישי, חף בסיוון התשפ"ו. עלות השחר ב-14:22, הנץ ב-5:34. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:05, וסוף זמן תפילה ב-10:16 דקות. שקיעה ב-7:47. דף היומי בבלי, חולין ל"ו, ירושלמי בבא קמא ל"ד. הרמב"ם היומי, הלכות שבת, פרק ט"ו, ולו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מתנות עניים, פרק ב'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק ח', משנה ח'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. השבוע במלחיני, פרק שני בשלב רבע הגמר.
1: הפקה ככה נתנה לכם אתגר שאנחנו נכתור לכם מילים ואתם תלחינו עליהם.
0: המתמודד שעלה מגלגל ההצלה, הרשים את השופט האורח.
2: שלמה כהן אומר מושלם הלחן, זה מקפיץ פה את העסק ואת המניות.
0: מהו הלחן בביצוע בוגר הקול החדש שלא הותיר אף אחד אדיש.
3: תחזיק את היד.
0: האם בכלל יש מקום למלחינים חדשים באינפלציה של דורנו?
4: בוא נאמר, 50% מהראש שלי תמיד פתוח למלחינים חדשים, כי אני יודע שהיום יש ממש בלי עין הרע, פשוט זה לא להאמין.
0: ומה גרם לשופטים ולמנחי התוכנית להכניס שבת במוצ"ש?
5: אני, יש לי מאוד מאוד קשר עם שבת.
6: תודה, אז, גם לי השיר.
5: כן, אני מבין, שנה בשבת אנו כאילו, על הקטע הזה?
6: המוצ"ש.
5: הבנתי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
7: המלחינים.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
9: כולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
8: אנחנו מחסים אותך.
0: הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
10: עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
11: כל חיים.

0: לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של חיסום משמע חדש. מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בעוד תוכנית, ובפתיחת התוכנית אני רוצה לאחל לשניים מעובדי הרדיו העיקרים. קודם כל שלמה פולק היקר, המפיק שלנו, של התוכנית שלפנינו וגם שלנו, הוא מתארס, מחיאות כפיים, וואו, מזל טוב שלמה. והטכנאי שימי ברוורמן, גם הוא בונה בית עם ישראל, שזה חלק שניהם בזמן הצלחה בכל מה שעשו, אמן כן יהי רצון. אז פה יש פה אווירה של חתונה פה, איזה ונחל פנחס בינדר, הטכנאי שלנו, שיזכה בזמן שגם הוא לבנות בית עם ישראל, ושכל עם ישראל הרווקים והרווקות שצריכים זיווג יהי רצון, שזיווגכם יהיה יפה, תבנו בקרוב בית עם ישראל, וכל אלה שנשואים חבר'ה, תחזיקו מעמד יהי רצון שזיווגנו יעלה יפה, מה שנקרא. מה שלומכם הלילה הזה? זהו, חזרנו. שבוע שעבר היה מוקלט, הקלטתי כי הייתי בארצות הברית. חזרנו, יום שני, כוחות מחודשים, חזרה לתוך האולפן, להדק חגורות, ישר את גב המושב, לקפל את השולחן שלפניכם. ממריאים. טוב, מה שלומכם הלילה הזה, בעזרת השם. בוא ניגע בכמה דברים שאנחנו צריכים לשים אותם על השולחן, והיום אנחנו נפתח במשלי שואלים. זה הרעיון, משלי שואלים. כידוע, כאשר רוצים ללמד אדם שיעור, אתה יכול לספר לו סיפור, אתה יכול להביא לו עובדות, אבל מה שנכנס יותר ללב, זה הרעיון, הסיפור, המשל. שלמה המלך כותב 3,000 משל, משלי. אז יש מושג שנקרא משלי שואלים. היו היה לפני הרבה מאוד שנים.
1: זאב אחד. שהיה רעב.
0: הוא פוגש שואל, וכידוע השואל הוא החכם שבחיות, לא צריך להגדיר אותו, התחמן שבחיות. האמת היא בינינו, אני לא יודע כמה הוא חכם, אני לא נפגשתי באיזה שואל חכם באמת, עם תובנות עמוקות, לא יודע, אבל כנראה יש לו את זה. אז הזאב נפגש, הוא רעב, בטנו מקלקלת. הוא פוגש את השואל, והשואל אומר לו, זאבי! אתה רוצה לאכול?
1: אומר לו זאב, כן. אומר לו שואל, לך ליהודים.
0: ערב שבס! הם מבשלים עכשיו, מכינים מטעמים לשבת, בשרים טובים! תעזור להם. והם ייתנו לך איזה נתח בשר לאכילה. אז זאב אכן מאמין לשואל. הולך, עושה דרכו לכפר היהודי, ואיך שהוא מגיע לכפר היהודי, ברי שהיהודים מזהים שזה זאב. כמובן רוגמים אותו באבנים, מקלות, חזיזים, זיקוקים בפנים. זאב בורח, אומר, לשואל, למה זרים איתני? למה עשית לי את זה? אתה רואה, הרביצו לי. אומר לו השואל, לא, אני לא רימיתי אותך. זה לא קשור אליך. זה קשור לאבא שלך, זצל. אבא שלך עוד לפני שאתה נולדת בכלל, הוא גם הלך לעזור ליהודים ואכן עזר להם, אך הוא תחמן אותם ואכל להם את כל הבשר. וכשהם ראו אותך הם חשבו, הנה הוא חזר! הם בטוחים שאתה זה אבא שלך. והתקיים מה שנאמר, אבות אכלו בוסור, כמובן בשר, ושיני בנים תקהנה. אבל אם אתה באמת רעב, בוא איתי. והשואל לוקח אותו הפעם השנייה לעבר בער. בער מאוד עמוקה, ששני דלעים בפתחה, וכאשר רוצים לדלות את המים מן הבער, צריך לשלשל את הדלי אחד למטה, כאשר הדלי השני נשאר למעלה. השואל מזנק אל עבר הדלי אחד, יורד למטה, שותה מים, והזאב מסתכל מלמעלה. וכאשר הזאב מסתכל מלמעלה, הוא רואה בתחתית הבאר שם המים את הירח משתקף. הירח היה ירח מלא, נראה כמו איזשהו גבינה עסיסית. אומר לו השואל, זאבי, רוצה גבינה? תראה איזה גבינה עסיסית, דשנה. בוא, כנס לדלי למעלה, תרד למטה והגבינה כולה שלך. הזאב שומע בקול השואל כבר בפעם השנייה ולא לומד מטעויות. ותכף נסביר את זה. משתלשל דרך הדלי השנית, וכמובן שהשואל עולה באמצעות הירידה של הזאב. השואל עולה למעלה, קופץ מהדלי ויוצא בריקוד סוער ובורח הלאה. הוא משאיר את הזאב בתוך הבאר, בתוך הבור, אולי עד היום הזה.
1: מה זה המשל הזה, כבוד הרב?
0: אז בואו נלמד 5 דברים. והם יהיו חמשת הדברים שילוו אותנו לאורך כל התוכנית שלנו. חמישה הדברים שנלמד מתוך המשל הזה, על מנת שנזכור אותו, נוכל להעביר אותו הלאה. מה הם חמשת הדברים? נקודה ראשונה. השואל כמשל ליצר הרע יתפוס את הזאב, שזה אנחנו כרגע, כשאנחנו רעבים. כשאנחנו רעבים, חבר'ה! ופה אני פותח את היריעה כמה שיותר רחב. כולנו רעבים למשהו. בורא עולם ברא אותנו בצורה כזאת שכמו שאנחנו רעבים לאוכל, לשתייה, ישנם עוד דברים שאנחנו רעבים אליהם. עוד הצרכים שיש לאדם. אז תכף נרחיב ונסביר, אבל קודם כל הנקודה הראשונה, תדע לך שהיצר הרע, השואל, הוא יתפוס אותך כשאתה רעב. ואז אתה לא בדיוק קולט מה הוא אומר, זה הגיוני, זה לא הגיוני, זה כדאי, זה לא כדאי, זה יתרום לי, זה יקדם אותי, זה יערוס לי, זה ישבש אותי. אני רעב. כשהבטן ריקה, קצת המוח לא מתפקד במיטבו, אוקיי? ואז אב אכן מקשיב לשואל והולך ליהודים, חוטף את המכות, חוזר עם תלונות מוצדקות, אבל השואל מרקח את ליבו בצורה ש... זה השיעור השני. זה לא אתה. זה לא אתה. זה מישהו אחר. אתה לא אשם. אתה לא אשם. זה מישהו אחר. אנחנו רוצים להבין שזה בדיוק ההפך מהאמת. תמיד זה רק אנחנו. מחילה שאני אומר. מה זה רק אנחנו? גם לא מדויק. זה אנחנו, בסדר? זה אנחנו ואנחנו ואנחנו. לא כהלקה עצמית, לא כאשמה עצמית, אלא כאחריות אישית. אני מעדיף להבין שזה תלוי בי. אין הדבר תלוי אלא בי. ומשם יש קונה עולמו בשעה אחת. לא רוצה להיות תלוי באף אחד, חוץ מבקדוש ברוך הוא. לא רוצה לקוות, כי תקוות אנוש רימה. אני רוצה להבין שרק זה בורא עולם שמכוון אותי, זה אני מולו מה שנקרא. כבני מרון בראש השנה, אחד אחד. זה אני אל מול בורא עולם. גם אחרי 120 אף אחד לא יבוא איתך, לא תוכל להגיד זה הוא, זה הם, אין דבר כזה, שטויות, זה רק אתה, רק את ורק אני, זה הרעיון וזה יופי, זה נהדר, זה שחרור עצום, אני לא חייב אף אחד. אבל גם אל תאשימו אף אחד, קחו אחריות. קחו אחריות, כי זה לא יאמן כמה זמן עובר, אנחנו נשארים עדיין הילדים שמחכים שמישהו יבוא להציל אותנו. ואף אחד לא יבוא להציל אותך. סליחה שאני אומר את זה. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו, בוא תעזור לעצמך. לכן השיעור השני, ותכף נרחיב, ונראה את הקשר לפרשה שלנו, כל שיעור ושיעור, כאשר השיעור הראשון היה, שהשואל יצר הרע מפתה אותנו כשאנחנו רעבים. השיעור השני, זה שהוא מסיר מעלינו את האחריות, וגורם לנו להאשים מישהו אחר. למה זה העבודה של יצר הרע? כי הוא בעצם ככה הופך אותך לקורבן וקובר אותך במצב שלך. דבר השלישי, למרות שאנחנו מבינים שהוא הוליך אותנו שולל, כשהוא אומר לזאב, אתה רוצה עוד לאכול? אתה רוצה לב... בוא איתי לבאר. והזאב שומע עוד פעם, תגיד, אתה לא לומד מטעויות. וזה השיעור השלישי. אנחנו לא לומדים מטעויות. במקום להסיק מסקנות, במקום להשתפר, במקום לראות, אתה רואה, אל תקשיב לו, אתה רואה, אתה לא רואה, הוא עובד עליך. הוא לוקשים אחר לך, קוראים לזה, לוקשים, יטריות. ונפלת בפח, למה ליפול עוד פעם? למה ליפול עוד פעם? ואנחנו ברוך השם, שלנו הסמודה, מה שנקרא, אנחנו מתמידים, בנפילות, אנחנו באמת, ברוך השם, לא מפספסים. אז השיעור השלישי, זה בואו נלמד מטעויות, ותכף נראה איך עושים את זה נכון. דבר רביעי, זה השואל ירד שאתה מים, ואז הוא מראה את הבבואה של הירח בתוך המים, והוא שואל את הזאבי, אתה רוצה קצת גבינה? תגידו, מתי פעם אחרונה שמעתם שזאב התפתה עם גבינה? זאב לא מעניין אותו גבינות, אבל זה הכוח של היצר. זה אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. מה זה פגע בך מנובל זה? אני השבת הייתי בלוס אנג'לס. שבת, בלוס אנג'לס. הרצאות על גבי הרצאות, אצלהם זה שישי, שבת ראשון. אז נחתסתי יום חמישי בלילה, שבוע שעבר, בשעות האלה בדיוק. הייתי בדרכי כבר לעלייה למטוס, הטיסה הייתה באחד. לא, בעצם 12:30, אחד, לא זוכר. בקיצור, טסנו ללוס אנג'לס בשעות האלה בדיוק. אחרי שבוע שעבר התוכנית הייתה מוקלטת. וחזרנו ביום ראשון בצהריים, ב-2 כבר הייתי על הטיסה. רק לשבת, ראשון, היה לי הרצאה ביום ראשון ב-10:30, זהו, 11:30, דוח, לשדה התעופה, ואמרנו. היינו יחד עם הרב זמיר, הרב זמיר כהן, והוא שאל אותי שאלה מעניינת, ועם תובנה מאוד מאוד חזקה. הוא אמר לי, תגיד לי, למה קוראים לי יצר היצר? מה זה יצר? מה, הוא יוצר משהו? ולמה נאמר עליו, אם פגע בך מנובל זה, מושכה בית המדרש? למה לקלל, מה שנקרא, למה מנובל? פגע בך יצרה, למה להגיד המנובל? מה? למה זה התואר שחזל החליטו להדביק ליצרה, ומה יעזור אם אני אמשוך אותו לבית המדרש? אז הוא יהיה איתי שם, אתה מבין? אלא קודם כל, נכון שלקדוש ברוך הוא נאמר יוצר האדם. אבל מתי נאמר על הקדוש ברוך הוא יוצר האדם? אה? בזמן החתונה, נכון? בזמן החתונה, אז אתה באמת הופך להיות בן אדם. למה? כי אתה מקבל מישהו שהוא ההפך ממך. אתה עכשיו מקבל אתגר. אתגר. עם עצמך, בתור בחור, בסדר, אתה יודע. לא אתה צריך לתת חשבון יותר מדי. פה עכשיו אתה מאותגר בגדול 24/7. אז אתה נוצר. היצר בא לאתגר אותך. הוא לא בא להכשיל אותך, הוא אפילו שמח שאתה מתגבר עליו ברעיון. אבל הוא יוצר אותך, אתה נוצר רק על ידי התנגדויות, רק על ידי בחירה. אבל מנובל זה לא דווקא כללה. אל ייכנס אדם מנובל לרגל, פירוש הדבר שלפני החג תסתפר. אז בעצם מנובל זה פרוע, מבולגן, מבולבל כזה, תבין? זה מה שהיצרה עושה לנו, הוא מבלגן אותנו, מבלבל אותנו. אתה כולך פרוע. בית המדרש, נעשה סדר בראש. אתה יודע, אתה לומד תורה, זה מסדר לך את הקופסה. זו התרופה האמיתית מול יצרה, שיסדר לך את הקופסה. שלא תתפתה, שלא תתבלבל, שלא תסחף, לא, לא, לא, לא. ולכן תבין שהיצרה עובד, השואל עובד על הזאב, הוא מאכיל אותו גבינה, ריבונו של עולם, מה איזה גבינה? מה גבינה? מלך, את חד בשר, גבינה? יצרה מוכר לנו הבל אבלים, הכל הבל. אז אני חוזר על השיעורים, שיעור ראשון. מתי היצרה יש לו כוח עלינו? מתי השועל מצליח לפתות את הזאב כשהוא רעב? תכף נסביר, כשאדם רעב, רעב לכל מיני דברים. כמו שאדם רעב לאוכל ברמה הכי פשוטה. ואם אין לו אוכל בבית, הוא ילך לאכול, כמו זה משהו לחוב, ג'אנק פוד. מה זה ג'אנק פוד? לא, עדיף שלא יפרש. מי שיודע אנגלית, ג'אנק פוד, אני לא יודע איך הם קוראים לזה דברים האלה, והם מוכלים את הדברים האלה, חבר'ה. אז גם ככה, כשאנחנו רעבים ולא משנה למה, אנחנו נאכל שטויות, אתה מבין? נאכל שטויות. אז היצר תופס אותנו, שאנחנו רעבים, מבולבלים, אתה מבין? אתה מבין מה שיש. אחרי זה אתה מצטער שאתה עושה את זה. אחרי הדבר השני, זה לא רק שאנחנו נופלים איתו בפח, אלא אחרי זה גם הוא מסיר מעלינו אחריות, פירוש דבר, משאיר אותנו קורבנות. דבר שלישי, אנחנו לא לומדים מטעויות, וחוזרים עוד פעם להקשיב לו, ודבר רביעי, הוא באמת מאכיל אותנו שטויות. גבינות, חבר'ה! הדבר החמישי, הזאב נשאר לבד בבאר. השועל פיתה אותו, הוא נכנס עוד פעם, ושם הייתה, תהיה קבורתו כנראה. יצרה רוצה לעשות לך לבור. בור עמוק, עמוק, עמוק של דיכאון, של חלישות הדעת, של עייפות החומר, של חוסר תקווה מוחלט. זהו, אני בבור הרב, אי אפשר לצאת. עד שמישהו לא ייכנס למעלה לדלי השני, אי אפשר לצאת. זו אשליה. אפשר לצאת מהכל, מהכל כולל הכל. אז איך חמשת הדברים האלה מסתדרים בחיים שלנו? ואיך אפשר לשנות אותם? ומה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב? כל זה ועוד אחרי הכל לטובה של מוטי וייס. בבקשה.

0: לטובה.
1: הכל לטובה, בעזרת השם שיזכה להתחזק ככה, ואנחנו ממשיכים בתחומית שלנו, כאשר אנחנו בעצם עם חמישה שלבים, חמישה צעדים, חמש תובנות, נקרא לזה ככה, מתוך משלי השיעולים שחשפנו פה לפניכם. אז השיעור הראשון עבור כל אחד מאיתנו זה הנקודה הזאת של אנחנו רעבים, וכשאנחנו רעבים אז השועל מצליח לפתות את הזאב. רעבים למה? כבוד הרב, רעבים למה? אז יש לנו, נקרא לזה רעב או צורך, בסדר? יש לנו צרכים. כמו שצורך לאוכל, ואמרנו עוד פעם, כשאנחנו רעבים אנחנו נאכל שטויות, אז אותו דבר, יש לנו רעב למשל למצוא חן בעיני. מאוד חשוב לנו להיות מוצאים חן בעיני מישהו. אבל פה, בגלל שחשוב לנו כל כך למצוא חן, אנחנו גם נעשה את כל מיני טעויות. ישנו ספר שנקרא קיללת העצמי. ככה זה בעברית, לא, זה תרגום שלי, הספר נקרא The Curse of the Self. זה הספר, הספר הוא רק באנגלית, הוא לא מתורגם לעברית, אני תרגמתי קיללת העצמי, תכף נסביר מה הכוונה, של פרופסור מרק לירי. ספר נחמד ברעיון של, שעוסק בערך עצמי. אחד מהדברים המאוד מאוד דומיננטיים אצל האדם זה המושג שנקרא ערך עצמי, מה אני שווה. אבל מה אני שווה בעיני מי? זה קריטי. מה אני שווה בעיני מי? באחד מהימים השבוע היה איזשהו כיתת ילדים שנסעה לרמת הגולן לעשות חפירות ארכיאולוגיות, כאילו אתה יודע, להכניס את הילדים הצעירים לתוך העולם הזה, ואחד הילדים מצא אבן טובה, מתארכים אותה לפני כ-1500 שנה. תחשוב, אבן טובה. עכשיו, מכילה, היא לא באמת נראית אבן, זה לא יעלום, אתה מבין? זה אכן אבן טובה. היא הייתה משובצת באחד התכשיטים דאז, אבל אתה עכשיו, לפני 1500 שנה, אז אתה עכשיו, את היכולת ליטוש, תבין שגם עבר עליה דבר אחד או שניים מאז. אז אם הוא היה מראה את האבן טובה לך או לי, כנראה שלא היינו מתרגשים יתר על המידה, והיינו חושבים, אני לא בטוח שזה בכלל אבן יקרה, זה... כן, אבן צבעונית, אולי זה, לא יודע מה זה, לא, אבל כשהוא יראה את זה לארכיאולוג המקומי, עיניו יצאו מחוריהן. אתה מבין, כאילו, הוא היה כאילו, יו, הוא התעלף, כמו, התעלף. כי באיזה מקום שחפו כבר, איך הוא מצא את זה, ומה קורה פה? אז שימו לב טוב, מה הערך של האבן באמת? אם היית מראה את זה לי, היית חושב שהיא אפילו לא שווה שקל. אתה מראה את זה לארכיאולוג, הוא אומר, אין שום הון שבעולם שאפשר כמעט לאמוד את זה, כי זה לא בעל, זה לא אפשר לסחור בזה בכלל, זה נעמד במאות אלפי, לא יודע מי. אז רגע, מה באמת הערך שלה? אז פה זו שאלה את מי שואלים, וזו שאלה מאוד קריטית. מה הערך שלך ושלך? השאלה את מי שואלים. כי מי שהוא לא ארכיאולוג, לכן יש כאלה שאומרים שעדיף להיות נשואה לארכיאולוג. ככל שאת מזדקנת, הוא מוצא בך יותר עניין. כך, לא משנה, זה שטויות של אנשים, אבל ברעיון אנחנו רוצים להבין שאנחנו רוצים להיות עם הסביבה של האנשים המתאימים שידעו להעריך כל אחד ואחת מאיתנו נכון. כי ברוב האנשים או ברוב המקומות נותנים לך הרגשה בדיוק ההפך. שאתה לא מספיק. אתה לא מספיק, לא מספיק טוב, לא מספיק צדיק, לא מספיק חכם, לא מספיק רגיש, לא מספיק מבין, לא יודע מה, כל הזמן אתה מקבל הרגשה שאני במרדף אינסופי אחרי מי, מה? מילא הייתי משיג את זה שבשלב מסוים אתה אומר, או, תקשיב, היה שווה, יכול שיש מקרים כאלה, אבל ברוב הפעמים אתה רץ וככל שאתה רודף זה כמו אתה רודף אחרי הצל שלך, הוא מתרחק ממך עוד יותר. אתה אומר, ריבונו של עולם. אז הכוח של הזאב שהוא נפל, הכוח של השועל לפתות את הזאב, זה כשהזאב הוא רעב. ויש לנו רעב להרגשה שאנחנו שווים. אני ראוי, אני אהוב, אני מכובד. צורך, צורך של הבן אדם להרגיש רצוי. אז בספר הזה של קיללת העצמי, הוא מביא, שלמעשה קיבלנו הרי יתרון על כל בעלי החיים. כי מותר אדם מנבא מהעין, ויש לנו בחינה של הנשמה האלוקית, שאלוקים נתן בתוכנו, היכולת לבחור, היכולת ללמוד מה, להסיק מסקנות, אתה מבין? בעל חיים האלו חי את הרגע. הוא לא יודע לחשוב עתידית, או ללמוד מתוך דבר, מתוך דבר, לא, אוקיי, תן לו לאכול, הכל טוב. אבל בגלל שאנחנו יכולים לנתח דברים, אנחנו גם לפעמים נכנסים ללופים של ניתוחים, אפילו דמיוניים. וזה פוגע בערך העצמי שלנו. למשל, נגיד יש לכם טלפון חכם. בסדר, בכוונה אני אומר את הדוגמה, כי אז יש כאלה ששולחים הודעות. עכשיו נגיד יש לך איזה דמות שהיא חשובה עבורך, בסדר? או עבורך, מישהי או מישהו ש... אתם מאוד רוצים להיות בקשר איתם, או שהם חשובים עבורכם, או שהם משמעותיים בחיים שלכם, ואתם שולחים להם הודעה. ובתך הם לא עונים לכם בכלל. ואז אתם רואים שיש כזה, שיש, לא, לא אצל כל הטלפונים, לא יודע, נגיד שלוחצים על ההודעה, שקראו אותה, אז מופיעים שני וים כחולים כאלה, נכון? יופי. ונגיד, אתה רואה שני וים כחולים, זאת אומרת שהבן אדם קרא את ההודעה ולא עונה לכם. מה עובר לך בראש? מה עובר לך בראש? אם את, מה? זה דן לך חשוב. אז מסתם, למה הם לא עונים לי? ואתם בודקים את הטלפון כל הזמן, אחרי רבע שעה, חצי שעה, שעה, כאילו, אימא, לא עונים לי. אחרי שעתיים, אימא, כאילו, צפצפים עלינו. לא, לא, לא, בכלל לא עונה לי, לא, לא סופר אותי בכלל, שלוש שעות, ואתה כאילו, דן, אימא, אימא, מה, מה, מה קרה? מה קרה? הוא לא ענה לכם. אבל אתה מרגיש פתאום פחות שווה כביכול. ומה קורה? אם אחרי שלוש שעות הוא שולח עם הודעה, מצטער, סליחה, הייתי באמצע פגישה אחת שהוא לא יכולתי, אבל הנה אני, הדבר ששמרתי זה רק לכתוב לכם חזרה. פתאום אתם מרגישים טוב עם עצמכם. למרות שהערך שלכם לא השתנה כלום, מה? הוא ענה לך, הוא לא, כן ענה לך, מה אכפת לי אם הוא ענה או לא? אבל תראה איך זה משפיע. יש דבר שנקרא אפקט הזרקור. מה זה אפקט הזרקור? פירוש הדבר, שאם אתה, נגיד, נתנו לאנשים להיכנס לכיתה, או לקבוצה של אנשים עם חולצה קצת מוזרה, ושאלו אותם לפי דעתכם כמה אנשים הסתכלו עליכם, כמה אנשים שמו לב לחולצה המוזרה שלכם. אז הם טענו כ-60%. הרוב שם לב. ששאלו את האנשים בכיתה, שמתם לב לחולצה של ההוא? רק 20% שמו לב. זאת אומרת, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו במרכז הדברים, למרות שאנחנו ממש לא. אבל זה צורך. זה הצורך להרגיש חשובים, רצויים, ברמה הישרדותית. במידה ולא יאהבו אותי, לא ירצו אותי, לא צריכים אותי, אז יזרקו אותי. אם יזרקו אותי, איך אני אסתדר? אני לא יכול בלי השבט שלי כביכול. ברמה הישרדותית, מה שנקרא, של פעם. שכך אנחנו מתוכנתים עד היום ברמה כזו או אחרת. כי הדבר הכי חשוב לאדם זה שלא ישאירו אותו לבד. לכן רוצים להתחתן, ורוצים ילדים, ורוצים את כל המסביב הזה, לא להיות לבד. אז הנקודה הזאת היא נקודה חשובה, מכיוון שאם אני רעב, ואני לא רוצה להישאר לבד, אולי אני אפילו יוצר קשרים לא טובים. אולי בכלל אני מנסה לרצות כל מיני אנשים שעדיף לא לרצות אותם, אני אכל את האמת. עדיף לשמור על עצמכם. ולשמור על עצמכם, ואתם צריכים לשים את עצמכם בפרונט. אנחנו ברדיו כל חי. המגיש מהגדורה המרכזית, אבי ממרן, עכשיו בשעה טובה, עושה פודקאסט. אתם עוד לא יודעים על זה, כי זה עוד לא יצא, אני מגלה לכם מה שנקרא, מקדים את המאוחר. אני משתף אתכם, למה? כי התקשרו להם מההפקה, הסטיפל לדי קרה, ואומרת, תקשיב, אבי, מאוד רוצה, פנגר, אתה יודע, פתח את הפודקאסט, מה שנקרא. ואני פחות אוהב פודקאסט, אם לכם את האמת, כי אני לא טוב בזה. אני, שמישהו שואל אותי שאלות, אני עונה. אבל אני קצת שוכח שאני לא עונה לו, אלא אני עונה לכל מי שמאזין. ותלוי מי מאזין. כי גם עכשיו, יכול להיות שאני גם עכשיו עושה טעויות, אז אני מבקש מחילה מראש, אבל יש כל מיני אוזניים. אתה מסכים איתי? יש אוזניים רגישות יותר, רגישות פחות, יש דברים שעדיף שלא ישמעו, עדיף שכן ישמעו, לא יודע מה. אבל בפודקאסט שיש לך אשליה כזאת, שאתה, זה אתה והוא. ואז הוא שואל אותי, פנגר, סדר יום שלך, סליחה, מאוד לחוץ כזה. מהבוקר, עד הערב, ואתה יש לך זמן למשפחה, לילדים. ואז אמרתי, יש לי סדר עדיפות. יש לי סדר עדיפויות. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מעל הכל, ברור, אבל קודם כל זה אני, אחרי זה אשתי, הילדים ושאר עם ישראל. אז אם יש איזשהו מחלוקת, מה שנקרא, זה הסדר עדיפויות. אני, אשתי, הילדים, כל עם ישראל. ואז אני כאילו חושב לעצמי כאילו, אני? מה, אתה שמת את עצמך ראשון כאילו? אני, אשתי, הילדים, והילדים הם שלישים או ראשונים? כאילו, מה אתם אומרים? שישאר בינינו אבל. הילדים הם לפני אישה, או הבעל, או אחרי. וכאילו, מה אתה שמת את עצמך ראשון בכלל? אולי צריך להיות ככה, אשתי, הילדים, עם ישראל ואני. אז האמת היא שרציתי לחשוב על זה, כי זה נפלט לי מה שנקרא, אבל כשחשבתי על זה אמרתי, אני מצד אחד מסכים עם זה, מצד שני עדיף שיוריד את זה בפודקאסט, שלא אחרי זה יגידו, הנה פאנגר אף על עצמו, אני. כידוע הסיפור של בעל התניה ועוד, שהוא הגיע פעם למגיד מזריץ' והוא דפק לו בדלת והוא שאל אותו מי זה? אז בעל התניה אמר אני, או המגיד מזריץ' אמר אני, לא זוכר מי בא למי. ואז הוא שלח אותו לאיזה ברית בכפר ליד שלא הכירו את הרב, ושם נגנבה איזשהו כפית וחשדו ברב, התחילו להרביץ לו, ואמר זה לא אני. ואז שהוא חזרה לרב, אמר, למה שלחת אותי לשם? כאילו, תראה מה עשו לי. חשדו בי מה שאני לא, והיא צריכה, זה לא אני. אז הוא אמר לו, על פעם אחת שאמרת, זה אני, היית צריך לתקן ולהגיד, זה לא אני, כי אדם הוא כלום. אבל אני לא כל כך מסכים, אני אסביר מה הכוונה. מה זה אדם הוא כלום? אתה צריך לקחת אחריות על החיים שלך, חביבי. כי הדבר השני אמרנו שהשואל, אמר לו, זה לא אתה, זה אבא שלך. מה קשור אבא שלך עכשיו? הכי קל זה להאשים אחרים. האבא שלי, המשגיח, אשתי, הילדים, לא. סדר החשיבות זה אתה קודם כל. אתה יודע למה? אפרופו טיסות, בסדר? כשאדם טס במטוס, ויש את ליאור סושארד זה עם הקלפים שם, אז יש שם ההוראות עם הדיילים שם, שאומרים לך, במידה ויקרה משהו חס ושלום, תיפתח מהתקרה שמה או מהעתיק למעלה, מסכת חמצן, ואז יש פה הוראה מאוד מעניינת שכולם מכירים אותה, מה קורה אם אתה טס עם תינוק? ועכשיו משתחררות שתי מסכות חמצן. על מי אתה צריך לשים קודם? על התינוק או על עצמך? אפילו מדבר שלא נקבה, כי פה זה יותר רגיש אפילו. את צריכה לשים את המסכה על הילד שלך, על התינוק חסר העונים שלך, או עלייך. מה קודם? מה קודם? והתשובה כולם מדהים. קודם כל על עצמך. תקשיבו טוב. קריטי. קודם כל אתה. חייך, חיי חברך, חייך קודמים. עכשיו, אני בכוונה, שאני אמרתי לאבי תוריד זה מהפודקאסט. למה? שלא יחשבו, אז אני לא סופר אף, אני ואפסי עוד. אתה מבין? עוד רגע יהיה פרעו קטן. לא סופר אף אחד, רק אני הרב. הרב, אני ראשון, אז אני ראשון ואני אחרון. לא, אתה ראשון ולא אחרון. ואני אסביר תכף מה אני מתכוון. יש בחינה שנכון, אדם צריך לדאוג לעצמו, כי אם אתה לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך. ולכן גם אתה צריך לקחת אחריות. זה לא קשור לאף אחד, זה קשור אליך. אבל יש פה בחינה יותר עמוקה. מעבר לזה שאני צריך לדאוג לעצמי קודם כל, כי זה, אני אומר את זה, בפרט לאימהות פה בקהל, מה זה נקרא. ישנה תופעה נשית מאוד מפורסמת, שנשים מקריבות, וזה יפה מאוד לראות את זה, באמת, מוסרות נפש, פשוטו כמשמעו. אבל בשלב מסוים, לא תמיד, והיא רצות שזה לא יקרה אצלכם, ישנה קצת תחושה של מרירות, קצת תחושה של החמצה כזאת. ואז מתחילה גם תחושה לא רק של חמיצות או מרירות, אלא גם של האשמה. ואתם, לא את אישית, אבל השכנה שלך אומרת, אני מסרתי נפש, אוקיי? אני קרבתי את החיים שלי בשביל, אוקיי? בשביל הבעל, בשביל הילדים, בשביל המדינה, בשביל העם והאומה, אוקיי? תכלס לא נשאר כלום. ואני ישב פה לבד, בלי כלום, לא השקעתי בעצמי, פה. שוב, חזר שלנו, לא מזלזל. אבל, אני אומר בעצם, מי מה שצריך לעשות ככה? לא, אני צריך להשקיע בעצמך. ואם את בחורה צעירה, תשקיע בעצמך. אם את מבוגרת, זה אף פעם לא מאוחר. תשקיעו בעצמכם קודם כל. אבל פה מגיע נקודה עיקרית. כשאני אומר, אני קודם, מה קורה עכשיו אם יש מחלוקת ביני לבין אשתי? נגיד לך, זה שלום, לא יודע, היא רוצה א', אני רוצה ב'. ואני מחליט, טוב, בוא נוותר לה. האם אני שם אותה לפניי? האם היא עכשיו הופכת להיות יותר חשובה ממני? תשובה, ממש לא. להפך, בגלל שאני רוצה לדאוג לעצמי, אני מוותר לאשתי. אני סופר אגואיסט, אבל אדרה, בגלל שאני אגואיסט, אני רוצה שהיא יהיה לה טוב, ואני אשים אותה לפניי לכאורה, אבל זה לא לפניי. זה כמו שמביר, שימושקופ ועוד כידוע. שמה זה ואהבת לך כמוך? איך אפשר לאהוב מישהו אחר כמוני? איך זה יכול להיות? תורא, זה בסבורה, מה שנקרא, זה לא שייך. אלא האדם הקטן, הילד, רואה רק את עצמו. הוא לא מסוגל לראות אחרים. האדם המבוגר יותר, הבוגר יותר, שהתבגר, יודע גם להתגבר על האגו הקטן, ואז הוא יודע אחרי שהוא מתחתן כדוגמה, אז האני שלו מתרחב. זה לא רק אני ואפסי, אלא אני ואשתי עכשיו. אשתי ואני והרגל שלה כואבת לנו, יופי. אז כשאני מוותר לה או עושה עבורה, זה לא, טוב, בוא נעשה עבורה או עבורו, לא משנה, כן? אין ברירה, אני שם את עצמי בצד, ואני אני בשביל השני. לא, אתה לא שם את עצמך בצד, זה בשבילך. יותר מה שהעשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר, נכון? אתה חושב שאתה נותן צדקה. ויקחו לי תרומה, אתה לוקח לעצמך, זה בשבילך. את לא מוותרת לאף אחד, זה בשבילך, את בונה את עצמך. ואחרי שאנחנו גדלים יותר, אז יש לי כבר ילדים. אז העני שלי הוא עוד רחב. והצדיקים האמיתיים, כל עם ישראל זה העני שלהם. אז העני הוא קודם. אז אל תרגיש לא פרייר ולא מנצלים אותי, ממש לא. אני בוחר בזה במודע, כי אני נותן את זה לעצמי, כדי שאם לאשתי יהיה טוב, לי יהיה טוב. אם לילדים שלי יהיה טוב, לי יהיה טוב. זה אני. לכן מה שהשואל עשה לזאב, זה קודם כל תפס אותו כשהוא רעב. ואמרנו, יש רעב לתשומת לב, ליחס, שיואהבו אותי. אבל מה אתה שווה? ונהי בעינינו כחגבים. וכן היינו בעיניהם. המרגלים מגיעים לארץ ישראל. בורים ילידי ענק וערים בצורות. ונהי בעינינו כחגבים. ברגע שאתה חושב שאתה חגב, בוא נקרא זה תסמונת החגב, כך היינו בעיניהם. אתה גם מחליט שכך אנשים אחרים רואים אותך. ויקיריי, זה כל כך לא נכון. אתה שווה נקודה. אתה שווה נקודה. את שווה נקודה. כמשל הידוע עם המשטר של 200 שקל. איך מישהו פעם אמרה לי, משטר של 200 שקל, צביע לי על התמונה של הבן אדם שנמצא שם, אתה רואה? זה סבא שלי. זו התמונה היחידה שיש לי ממנו. אז אם יש לך עוד תמונות כאלה, תשלח לי. יופי. אבל אותו שטר של 200 שקל של המורה או הרב לקח ונפנף לפני התלמידים, אמר, אתם רוצים אותו? כל התלמידים אמרו, ודאי. ואז הוא קימט את השטר. רוצים אותו? כולם אמרו, ודאי. הוא זרק את השטר על עצמה ודרך עליו, ושאל, מי רוצה אותו? כולם ענו. כולנו רוצים אותו. אבל דרכו עליו, קימטו אותו, זה לא משנה את הערך שלו. לכן השואל עבד על הזאב כשהוא רעב. אנחנו רעבים לתשומת לב, ליחס, אבל אל תחפשו אותו במקומות לא נכונים. אתם יודעים שאתם שווים נקודה. אף אחד לא יקבע מה אתם שווים. ויש אנשים שלא משנה מה תעשו, תמיד לא תהיו מספיק, תדעו לכם. לא משנה מה תעשו. תמיד תהיו בעיניהם כחגבים, אבל זה כנראה בגלל שזה בעיניכם. ואם תבינו שאתם בסדר, ועושים את המקסימום שלכם, או לא את המקסימום, אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום, ויהיה רצון שנשאף לשם. אז מי שלא טוב לו, יום טוב לו. ועל זה נאמר, בוא נפתח. תקופה חדשה. יניב בן משיח, שיר חדש.

0: אז תקופה חדשה, וכל הכבוד ליניב בן משיח. שמעתי עכשיו מטכנאי שלנו יצחק חן, שעשה אתמול ליניב בן משיח קיסריה, אבל מופרד. קיסריה מופרד. תקשיבו, כל הכבוד. כל הכבוד. אל תביני את הניסיון בינינו, שלא נהיה מהניסיון של הזמרים, אבל זה באמת ניסיון, לא פשוט בכלל, אתה מבין? לעשות בהפרדה.
1: כבוד קיסריה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, יעשו שכולם ככה יעשו. לענייננו, בוא נמשיך אנחנו בדברים שלנו, כאשר אנחנו רוצים במשלי שואלים שלנו, התחלנו במשל של השואל שפיתה את הזאב ללכת ליהודים, חטף מכות, ולכן אמרנו שהוא ראשון שהיצרה הוא השואל בסיפורנו, תופס לנו כשאנחנו רעבים, רעבים ליחס, רעבים לתשומת לב, רעבים לכל הדברים, ואז אנחנו אוכלים שטויות בלשון הרחוב, ג'אנק פוד מה שנקרא, ואנחנו מצטערים אחרי זה שאכלנו את זה, וחבל, חבל, חבל, חבל. בואו נבין שהערך העצמי שלנו לא צריך להיות תלוי באף אחד, אתם נסו לרצות אנשים אחרים, כי אתם תתאכזבו, יקירה, אתם תתאכזבו, ולכן אתם שווים נקודה. יופי. דבר שני. דבר שני, אמרנו, כאשר הוא חוזר לשואל, ואומר לו, למה רימיתני? אומר לו, לא, לא, לא, לא, זה לא אתה, זה אבא שלך. והם כעסו עליו, כי הוא אכל להם את האוכל, ואכן חשבו, זה אתה, זה הוא, והוא זה אתה, ויופי. זה גם המפתח של יצרה. זה לא אתה. זה לא אתה, דור חלש, כולם ככה, זה הטלפון, מה קשור, זה אני, זה אתה. כך אחריות, כך אחריות, הכי קל זה להשאיר מישהו אחר. אבל, כידוע שחידושי הערים מביאים, שהם מרגלים, הייתה להם כוונה עמוקה, למה באמת לא רצו שעם ישראל ייכנס לארץ ישראל? בא פה אנשים גדולים, יהושע נמנה 50 מביניהם, זאת אומרת במקום 50. בא פה אנשי ענק, נשיאים, מה? בסדר, ילידי ענק, ערים בצורות, בסדר, נו מה אתם? לפני כמה ימים מה שגע, עברנו את קריאת ים סוף, נו באמת, 10 מקום במצרים. אלא מביא כוונה עמוקה, וזו נקודה מאוד יפה להבין, שתמיד יש גם כוונה עמוקה. מה שאתה רואה על פני השטח זה נחמד, זה אולי מה שנראה למרית העין, שזה היה המוטיב העיקרי פה, אבל יש פה מאחורי הקלעים. ואז הוא מביא שהסיבה העיקרית, מכיוון שבמדבר הם חיו בעצם בגן עדן רוחני. תחשבו, הם אוכלים מן. אתה יודע מה זה מן? זה לחם אבירים, זה לחם מלאכים, זה משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו, אבל לא משאיר שום פסולת בגוף. זאת אומרת, זה נטו, נטו הזנה, בריאה, טובה. אין דבר כזה בעולם היום. אתה מבין? אנחנו הרי יודעים שכל מה שאדם אוכל משפיע עליו. זה אחת הסיבות שהרמב"ן מביא שאנחנו לא אוכלים מאכלות לא כשרים. כי אם אנחנו אוכל בעלי חיים טורפים למשל, אז מה שאדם אוכל זה מה שלא רק אוכל אותו, אלא הוא נהיה כזה. אז אנחנו אוכל יותר את בעלי חיים המבויתים יותר, ואת היותר עדינים יותר, ואת הנטרפים ולא את הטורפים. זאת אומרת, מה שאתה אוכל משפיע עליך. אז אם אתה אוכל מן, אז בוא נבין לבד מה קורה לך, איך אתה מתעלה, ואיך אתה מזדקח, וכל מיני סיפורים שילדים שלא מצליחים לקלוט, או לא מצליחים לזכור, אז רגע, אולי הם אכלו משהו לא כשר, כי ניתמתם בם כידוע, אתה נהיה מטומטם, אתה נהיה סתום, אתה נהיה... אז פה אין דבר כזה, הכל זך ונקי, ואתה לא צריך ללכת להתפנות מה שנקרא, ומכינה מכבודכם שאני מדבר על זה, אבל יש פה שיעור מאוד חשוב, וזה שיעור קריטי, אני אומר לך ברצינות. כי באוכל רגיל, חייב להיות בו גם סולת. אז בוא על המסע שברוך השם אתה צריך ללכת לברך אחרי זה אשר רצה, בסדר? למה אנחנו לא מבינים שבאותה מידה צריך גם בנפש? באמת אני אומר לכם. באותה מידה אנחנו צריכים להבין שגם הנפש שלנו אוכלת כל היום דברים. מה שאנשים אמרו לנו, ומה שאנשים עשו לנו, ומה שאנחנו עשינו, ומה שראינו, ומה ששמענו, ומה ש, בסדר? כל אחד מאיתנו מתמודד. וכמו שהגוף פולט את הפסולת, אנחנו חייבים לעזור לעצמנו לפלוט את הפסולת הרגשית, הפסולת הנפשית, כי אם זה לא, זה יצטבר. וכמו שאתה מבין שהגוף, אין, זה כמו שמלכות הדערה, זה כמו מלכות הדרקיה, בורא עולם עשה ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה, אז מהגוף של מטה, בוא נבין לנשמה של מעלה. וכמו שבגוף של למטה, אם אני לא אשחרר את הפסולת חס ושלום, זה יכול, אם יפתח אחד מהם, הוא יסתם אחד מהם. אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו. למה אני לא מבין שגם בנפש זה ככה? ואני חייב לדעת לשחרר. כי כל הרגשות השליליים, תכניסו את הכל בתוך זה, תחת הכותרת הזאת, רגשות שליליים, כמו חרדות, כמו שנאה, כמו קנאה, כמו דאגה. זה פשוט רעל פנימי. עצבות, ייאוש, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני חייב למצוא דרך, ויש דרכים לשחרר פשוט. לשחרר. וזה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים. אולי זה לא קל, אבל זה פשוט. ותזכרו את הכלל, זה חייב להיות פשוט. למה? כי אם זה לא פשוט, פשוט זה לא יקרה. זה מה שאנחנו עושים בקורסים שלנו, זה מה שאנחנו עושים אצלנו בבית ספר. בית ספר מרכז הרב פנגר לניהול רגשות וריפוי טבעי. שזה מה שאני עושה רוב השבוע שלי, רבותיי. נכון שאנחנו ברדיו ברוך השם כל בוקר והרצאות בימי ראשון וחמישי. בימי שני, שלישי ורביעי אנחנו מקדישים את זה לנקודה הזאת, כי אנחנו מבינים דבר אחד, שהרצאות זה נחמד ותוכניות זה יפה וזה מחכים וזה מעודד וזה משמח, מה שתרצו. אבל אם אדם רוצה באמת להשתנות, הוא חייב לעבור תהליך. והתהליך חייב לקרות בהדרגה, זה לא זבנג וגמרנו, זה תהליך שזה מחלחל וזה מטפטף ועוד שלב ועוד שלב. ותזכרו את הכלל, אפשר לצאת מזה, אין דבר בעולם שאי אפשר לצאת ממנו. גם אם אני לא יכול לצאת ממנו לגמרי, אני יכול לצאת מהבור שנכנסתי ממנו, להסתכל אחרת על המציאות הזאת. אז זה בתנאי שאני מסוגל לשחרר, לשחרר כל מיני דברים שאני עשיתי, דברים שעשו לי. אני חייב ללמוד לשחרר ולצאת לחופשי. זה בידיים שלי. אני אומר לכם עוד פעם, תזכרו, הדבר השני שהשואל כביכול הפיל בפח את הזאב, זה שהוא אמר לו, לא, זה מישהו אחר, זה אמא שלך השמה, זה אבא שלך השם, שהוא התייחס אליך, איך שהוא התייחס אליך. אין לי בעיה שגם אבא יש לו אחוזים, נכון? אבל אני ממשיך לאחוז בזה עכשיו. אתם מבינים? לאבא שאולי אחוזים, אבל אני במודע או לא במודע, ובדרך כלל זה אפילו במודע, אבל אני מספר לעצמי איזשהו שקר מסוים. אני לא אסלח לו, אני לא אוותר להם, אני אראה להם מה זה, ואתה לא מראה לאף אחד מה זה, ולא מי זה, ולא גי זה, בסדר? היחיד שסובל פה בעיקר זה אתה, מכילה שאני אומר את זה. לכן, שמישהו יעזור לי. שמישהו יעזור לי, ואני אומר לכם, אני רוצה לעזור לעצמי. אבל אני לא יכול לשחרר את עצמי בלי מפתחות, ומפתחות אפשר לרכוש, אפשר ללמוד, אפשר לקבל, ואז אני שומר את המפתחות קרוב אליי. וכמו אלה, אתה מכיר את אלה שחרים עם עצר מפתחות כאלה בכיסים? יש כאלה שהמרש ראשי, מה שנקרא. כמו איזה שרת שבית ספר, חמוד כזה. אז אני רוצה להיות עם מפתחות כאלה לעזור לעצמי, כי אדם הוא מורכבות. להבדיל כמו עסק. בעסק יש מחירות ויש שיווק ויש את המוצר ויש לידים ויש פולו-אפ ומה שרק תרצה. אז גם הבן אדם, כולנו זה עסק אחד גדול. יש לנו דברים מהעבר ודברים שמתמודדים מההווה ודברים מן העתיד וחרדות ודאגות ומשקעים וכן הלאה וכן הלאה. צריך לעבור אוברול כללי. סתם אני אומר לכם, כי שבוע קרוב בכמדומני יום רביעי השבוע, מה זה מתחיל? אתה מתחיל לצופן הזה. שני קורסים. יש לנו צופן הריפוי וצופן הנפש. שני קורסים, שני מסעות, שני מסלולים. האחד מתמקצע בנושא הנפש. זה צופן הנפש. זה קורס הדגל שלנו. מתמקצע בחרדות, במשקי עבר, בערך עצמי, בהשגת מטרות, בשינוי הרגלים, כל עולם הרגש, שזה הכל, כולל הכל, אני אומר לכם. והקורס החדש, צופן הריפוי, שמבין שהנפש משפיע על הגוף. אם אתם מתמודדים עם משהו פיזי, החל מחס ושלום, בבריאות לכולם, אבל המחלה, ועד לכאבים כאלה ודברים כאלה, שהכל מושפע מהרגש שלנו. אז אנחנו רוצים לעזור לעצמנו. אז אנחנו צריכים להצטרף לנו למסע של 3 חודשים, יחד איתי. צלילה פנימה, 12 צעדים כאלה, לא 12 צעדים באמת, אבל 12 צעדים, תחנות. שאנחנו עוברים שלב אחרי שלב, מורידים קליפה אחרי קליפה, מגלפים עד שמגיעים לנקודה הפנימית. וממנה, מעצם הלוז הזאת, מתחילים הכל מחדש, עדכון גרסה. לא ידחול, אלא עדכון גרסה, לא צריך למחוק הכל. צריך לעשות פשוט אבל עדכון גרסה. להסתכל אחרת על העולם, על מה שקורה לי. כי אלוקים נותן את המצב, ואתם קובעים את המצב רוח. אז תרשמו לעצמכם את מספר הטלפון של מרכז הרב פנגר, על מנת לתפוס את מקומכם במסע של שני הקורסים הבאים, אחד לבחירתכם, או עם נפש או הגוף, שניהם גם זה וגם זה. אבל האם אני רוצה להתמקצע, להיות המטפל של עצמי, ואולי אחרי זה גם לעזור לאחרים, בתחום הנפש או בתחום הגוף, כוכבית 8, 26-8. אפשר להתקשר גם עכשיו, ויקחו את הפרטים שלכם ויחזרו אליכם, כוכבית 8. 26-8, יש לנו מעל טבע זה 8, אחרי זה 26 שם השם, ועוד פעם 8. כי אני רוצה לקחת אחריות. אותו שואל אמר לזאב, זה לא אתה, זה אבא שלך. אז אני רוצה להגיד לכם, זה כן אתם. לא כהלקאה עצמית או האשמה, בדיוק ההפך. המפתחות בידיים שלכם. בוא נצא לחופשי. בוא נבין שאנחנו יכולים לצאת לחופשי, כי אין שום סיבה בעולם שאנחנו לא נעשה את זה. כי זה תלוי בנו ובקדוש ברוך הוא. כי בלעדי הקדוש ברוך הוא לא יכולים. אבל הקדוש ברוך הוא בינם עשו נחכה גם לנו. בלעדיך! קובי ברומר.

0: שלך.
1: אין עוד מלבדיך בעזרת השם, ירצו שנתחזק בדבר הזה, אבל יש פה נקודה מאוד חשובה. כיוון שאמרנו שזה באמת תלוי בנו, אוקיי, בי תלוי הדבר, בורא עולם יאתגר אותנו, בסדר? 100%, בלי לחץ עכשיו, בלי לחץ, אבל 100%, יהיו אתגרים. במידה מסוימת אפילו צריך לחכות לאתגרים, במידה מסוימת ככה מביא רבנו תם כידוע בספרו ספר הישר. במידה השישית, ואני מצטט, הקורות והתלאות הבאות על בני אדם, כגון חידושים, רעים או טובים, או שיהיה נגיד ומצווה, או שיעלה לגדולה, או שירוויח הון, או שיקחו אותו בשבי, אוח, להבדיל, או שיובד לו ממון, או שיחלה השיר הזה קצת הזכיר לי שיר אחר, מחילה, של קובי בומר, היה לי כזה, טוב. בקיצור, או שיקחו בשבי, או שיובד לו ממון, או שיחלה, חס שלום, הוא או אחד מבני ביתו, או שיהיה גולה מארצו, או חבוש בבית האסורים, או שימות אחד מאוהביו, חס ושלום. אומר רבנו תם, כל אלה, החידושים ורבים כהם, יטרידו לב בני אדם מעבודת הכל, וישכחו אותה. אומר רבנו תם, בואו נהיה אמיתיים ומציאותיים. ישנם קשיים בחיים. ישנם אתגרים. ואני צריך להבין, נכון, זה תלוי בי. אבל הרב, מה אני עושה? האם חשוב טוב יהיה טוב? פה הרב אומר משהו אחר לגמרי. אומר הרב, אם יהיה חזק ואמונתו קיימת, לא יוכלו כל החידושים לחסר מעבודתו. זאת אומרת, אני לא מתרגש. כאשר לא יוכלו הרוחות החזקות לעקור ההר הגדול ולהמישו ממקומו. הרבנו אותם אומר לך, אתה כמו הר. כמו הר. אם אנחנו נזכרים שיצר על עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ושוחטו, ולצדקים הוא נדמה כמו מה? כמו הר גדול. אז יש משהו בהר, להיות יציב, הר, חזק. אפרופו רוחות שבעולם שלא מזיזות אותו, כך אומר, ויוכלו, שלא יוכלו הרוחות החזקות לעקור הר גדול ולהמישו במקומו. בשנות ה-80, במקום בארצות הברית שנקרא אריזונה, החליטו לעשות דבר שנקרא ביוספירה 2. מה זה ביוספירה 2? הם בנו בעצם כמו מוזיאון, אבל לא באמת מוזיאון, משהו ענק ענק, אריזונה, יש שם מדבריות בקנה מידה, הם פשוט בנו שם חממה אחת ענקית, חממה אחת ענקית שהמטרה שלה הייתה, גידלו בתוך חממה הזאת יער גשם, יער, מה שיער, שתלו יער, אוקיינוס קטן עם, עם, עם שונית אלמוגים. זאת אומרת, לקחו את כל הטבע והכניסו אותו בתוך חממה. למה? שעל מנת שהחוקרים לא יצטרכו לנסוע, נגיד, לא יודע, לאלת ללמוד על האלמוגים, או לנסוע לברזיל או לדרום אמריקה לזייר גשם, נעשה להם את זה פה. נחכה את התנאים של יער גשם, נחכה את התנאים של שונית אלמוגים וכן הלאה. זה היה הרעיון. חממה, חממה גדולה. החידוש היה, שתדע לך, בגלל התנאים הפסטורליים, כאלה זה המושלמים, העצים אכן גדלו מהר יותר מאשר בטבע. אבל, וזה אבל, מה שקרה כאשר העצים התחילו להיות גדולים, פתאום התחילו להישבר, התחילו להיסדק, ולא הבינו מה קרה. ואז הבינו שבגלל שיצרנו תנאים פסטורליים ו... שרק לא יהיה קושי לעץ לגדול, שהכל יהיה על מי מנוחות, ינעלני כזה. זה מה שגרם לעצים להישבר. כי בטבע, בורא עולם ברא את העולם בצורה כזאת שיש רוחות. והרוחות הללו, הם, העץ צריך להיאבק בהם. וברגע שהעץ צריך להיאבק בהם, אז הוא... השורשים שלו נהיים עמוקים יותר בעקבות זה, הוא מחזק את הגזע שלו, הוא מעבה את הענפים

0: לא. ופה לא היה להם את זה. זאת אומרת, אם לוקחים כי האדם עץ השדה, לוקחים ילד, ואתה יודע, מטפחים אותו כילד תפנוקים, בלי רוחות, אני רוצה להגן עליו. אתה לא להתגן עליו, אבל אתה בעצם מזיק לו. אתה שובר אותו מבפנים, כי הוא לא מתחסן בפנים, להבדיל, כמו שאתה יודע, היום, היום על כל בעיה לוקחים כדור, אז מערכת החיסון שלנו חלשה יותר, כי אתה לא נותן לה להתמודד. תן לה להתמודד, וכך היא מתחסנת, כשמה כן היא מערכת החיסון. אבל צריך לחסן אותה, לא דווקא בחיסונים, אבל ברעיון זה אותו דבר. אתה מזריק לגוף קצת מגורמי המחלה, והגוף מפתח נוגדנים. אם לא תזריק לו עכשיו, אז הוא לא יפתח את הנוגדנים האלה. אז כן, צריך רוחות שיאתגרו אותנו, וככה אנחנו חזקים יותר וטובים יותר. יופי. שוב, אני חוזר לחידושי הערים, אמרנו שזה אחת הסיבות, שהכוונה העמוקה של המרגלים, הם לא רצו שכנס עם ישראל יכנס לארץ. מה העניין? תנו לנו להיכנס. לא, במדבר הייתה חממה. ביוספר עטור, מה שנקרא. תחשבו, הם אכלו מן. פה עצרנו את השחרר, מה שנקרא. הם שתו מבערה של מרים. אתם יודעים, זה בערה של מרים. הארי הקדוש רצה שרבי חיים ויטל, בזמן הקצר שהוא איתו, ילמד כמה שיותר ויזכור. אז לא היה, הרב, דבר, אני מקליט אותך. אז הוא נתן לרבי חיים ויטל, מה ערכו? לשתות מבערה של מרים. אני חושב שבמדבר כולם שותים. אז הם אוכלים לחם של מלאכים, והם שותים מים מבערה של מרים, הם לומדים תורה מפי משה רבנו, הם בכולל אחד ענק, למה נכנס לארץ? אז אחד שלנו לא יבינו מפה שצריך לצאת מהכולל, או לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל שנבין שהסיבה שהם לא רצו, כי בארץ צריך להתמודד. להתמודד, לחרוש, לזרוע, לא יודע מה, כל אחד במקום אחר, כל שבט, אין משה רבנו, אין מן, אין מים מבערה של מרים. אז הם אמרו אותו, בוא נציג דיבה ונשאר במדבר. אבל אי אפשר להשאר במדבר כל הזמן. ושאף אחד לא יעשה להסיק מסקנות, אז אי אפשר להשאר בכולל וכן הלאה. לא, יש שבט לוי שתמיד יישאר, וכולנו פה שבט לוי. אבל ברעיון, גם אם אתה בכולל או אתה בישיבה, לא, אתה לא תהיה תמיד באותה אווירה, אתה מבין? אין חממה, צריך להתמודד. ופתאום אשתך, ופתאום הילדים, ופתאום לחתן, ופתאום פרנסה, ופתאום לא כל מיני דגבי גזרת הגיוס. זהו, אז חייב להיות איזשהו משהו מאתגר, הכל בסדר. לא בגלל זה אני עוזב את האמת. לא בגלל זה אני משנה דעתי, ולא דעתי האישית. מה הרצון הבורא יתברך? צריך לשאול את זה. ולמה אני אומר את זה? כי שוב, אתה רואה שברגע ששמו את הביוספירה הזאת, את החממה הזאת, אז העצים לא התחשלו. אנחנו רוצים לפתח באמת את החוזק הפנימי הזה שלא משנה שכל הרוחות שבעולם לא מזיזות אותו. אני חוזר לרבנו תם, כי אתה לא עץ, אתה הר גדול. וממשיך רבנו תם ואומר, וצריך האדם להיזהר בעת הזאת. ועד רבה להתחזק, ועד רבה שימו לו את מה הוא אומר. וצריך לו להכין לב חזק ואמיץ לקבל את המאורעות. לא רוצה להגיד לך, תהיה מוכן, הולכים לקחת אותך למעצר. אבל בינינו, מה יקרה? באמת לך אני אומר, הכל בסדר. זה לא שעכשיו אתה הולך לאינקוויזיציה, או לקגב, או למרתפי לב, 443, לא יודע מה. שולחים לדן, בסדר, נכון, לא נעים, אבל בוא, הכל עובר, ותאמין לי, בסוף זה זיכרונות, ונהיית אסיר עולם התורה, בסדר. לא מזלזל. רק אני אומר, תראה מה אומר רבנו תם. אומר אדבא, צריך לו להכין לב חזק ואמיץ לקבל המאורעות, ויחשוב בהם טרם בועם. שמעת? אתה מתכונן. לא, אתה מתכונן לא רק לטוב. פה הוא מחדש, אני מתכונן לכל מה שבורא לה מביא. וימתינם, אומר, בכל יום, בכל שעה, בכל חודש.
1: אבל הרב, למה זה מפחיד הרב?
0: ויאמר בליבו, אם לא יבוא היום, המאורעות יבואו למחר. ואם לא יבוא למחר, יבואו לאחר מחר.
1: אבל למה להיות פסימי, הרב?
0: אומר רבנו תם, כשיעשה את זה, ויהיו עיניו וליבו בהם, כשיבואו אלה המאורעות, לא יטרידו ולא ישכחו העבודה. תמיד את היתרון? אומר הרב, אם אתה תהיה מוכן, הרי אני מוכן ומזומן, השם אני איתך. אתה רק מנסה אותי, זה סך הכל ניסיון. אני לא צריך להתבלבל. לא משנה איפה אני צריך להיות כגמול על אימו בידיים שלך. וזה לא משנה אם יוסף הצדיק נמצא עכשיו בבית פוטיפר או שהוא בבית האסורים. הוא איש מצליח, הוא יודע שהוא הולך עם בורא העולם והוא יצלח את כל הקשיים. והכל, הכל יעבור ובסופו של דבר ויריצו מאיפה? מהבור. וזו עבודה שלנו. לא להתבלבל. לא להתבלבל. אומר רבנו תם, אתה צריך להתכונן אפילו לזה, כי זה החיים, זה להביא. ואם לא יבואו למחר, כן הלאה. כי לא, כי ימצאו מזומן לקבל אותם. וזה מעשה הצדיק, אומר. כי יחשוב וידע, כי העולם נווה התלאות. יאי, זה הגדרה. כי העולם נווה התלאות. כן עיניו וליבו בהם. לא להתרגש, שקירה, אתם מבינים? העולם נווה התלאות. מה זה נווה התלאות? יש עליות ויש ירידות, הכל טוב. יש עליות ויש ירידות, אבל אתה חזק. אתה חזק. אתה קיר, הר. ויאמר כי לא, ואומר אדרבה, מי שיחשוב אחרת, יחרידו למישהו בטוח בעולם. ויאמר כי לא תבוא אליו צרה, כי שלוותו תעמוד עליו. השם יעזור בעזרת השם. השם עוזר, אבל מה כמונה עוזר? האם שלא יבואו קשיים? שלא יבואו רוחות? לא. מרדר במר בנו תמל, כן, כשיבוא עליו ההפך מאשר חשב, יחרד, יהיה בלחץ, וטובת דעתו, הוא יתחיל לגמגם מה שנקרא, ואמונתו ועבודתו. וצריך למשכיל לשמור נפשו תמיד, ואל יבטח בטובת העולם רגע. וואי! רק ידע כי התלאות מזומנות לבוא, ובזה יצליח ותתקיים עבודתו. תמיד, תשאיר מבט. אני זוכר שמעתי פעם אחת לוחם סירס, הרעיות הים, שאמרו להם שהם יוצאים עכשיו לשחיית לילה. שחיית לילה במקום מאוד מפחיד שיש שם גם קרישים. רק הם אמרו, שאני לא יודע אם זה מנחם או לא, לא היה אף פעם מצב שקריש טרף לוחם. אבל תדעו שיש קרישים. ומה יקרה אם אתם נפגשים בקריש, הוא אמר? אל תברחו. לא, לא, לא, הוא יטרוף אתכם. תסתכלו לו בעיניים ותנו לו אגרוף באף. הוא אמר, יש הרבה קרישים בחיים. לא שתתנו להם אגרוף עכשיו, לא תתן לאף אחד אגרוף, אבל ברעיון, מה שהשועל עשה לזאב, זה אמר לו, זה לא אתה, זה הם. אני רוצה להבין שזה הכל אני. אין הדבר תלוי אלא בי. כידוע, בכל מיני אליעזר בן דורדיה וכדומה, שניסה לחפש ישועות בהרים וגבעות, הושעוני, שמיים וארץ, עד שהוא שם את ראשו בין ברכיו ויבין דבר אחד, אין הדבר תלוי אלא בי. עם זה אני רוצה להתחזק. לכם בשביל זה, סוף הפרשה, פרשה ציצית, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל אם חזל, מה הכוונה? לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. קרה משהו, עשית משהו, ראית משהו, לא תטורו אחרי. שחררו, שחררו. אבל הרב, תראה מה... שחררו, לא תטורו אחרי. תפסיקו להתקע עם האחרי. אחרי לבבכם, תראה איך הרגשתי, תראה איך עשו לי, ואחרי עיניכם, אבל הרב, נפלתי, ראי... נקסט. תסתכלו לציצית. תחלת, יזכיר את הים. ים, כיסא כבוד, שמיים, כיסא כבוד. תסתכל למעלה, תסתכל למעלה. Because if you can look up, you can get up. אתה יכול להסתכל למעלה, אתה גם תקום. וזה הרעיון שעבורנו. השיעור השני עבורנו זה להבין שאנחנו לא צריכים להתבלבל או להתפתות, הכל בסדר. לכן, אמרנו חמישה שיעורים. לומדים מהשואל עם הזאב, שיעור ראשון אמרנו, זה עד הרבה. הוא תופס לנו כשאנחנו רעבים. שיעור שני, זה לא אתה, זה הם, הוא גורם לך להאשים אנשים, זה אבא שלך, לא, זה אתה, כך אחריות, זה אתה, המפתחות שלך בכיס. דבר שלישי. הוא הרי אומר לו, אתה רוצה לבוא לאכול, לוקחת לו לבאר. אני לא מבין. למה אתה, נפלת פעם אחת? מה אתה חוזר? אתה מקשיב לשואל עוד פעם? תגיד, הוא עבד עליך פעם אחת. למה אנחנו נופלים בפח סוב בסוב? למה אנחנו לא לומדים מטעויות? אז בוא נלמד. 1952 למניינם. שחיין בשם פלורנס צידוויק קופץ למים. מים קפואים בקליפורניה כדי לשחות אל האי קטלינה. מרחק 34 קילומטר, הוא רוצה לשבור שיא עולם. מרחק של שחייה 34 קילומטר. אתם יודעים, 34 קילומטר, חבר'ה, אם אתם בבריכה, רוב הבריכות, אתה יודע, שלא הרציניות, שלה ביוקר, זה חצי אולימפית. חצי אולימפית, הכוונה היא, זה 25 מטר. 34 קילומטר, זה 34 אלף מטר, בסדר? 34, זה, קילומטר זה אלף מטר, כן? אז 34 כפול אלף, 34 אלף קילומטר, תחלקו את זה, 25 מטר. 25. כמה בריכות תקבלו, אתם יודעים? קצר, אנחנו תרחים 1,360 בריכות. עכשיו אתה מתחיל לשחות עכשיו? 1,600 בריכות. אז עכשיו זה לא בבריכה, ששם אתה נותן מכה עם הרגליים, כל סיבוב, אתה מכיר את זה? אתה נעזר, אתה אפילו קצת נח. מדובר פה על מים קפואים. מדובר פה גם על קרישים, כמו שאמרנו. והשחיין שלנו שוחה 15 שעות. זה הוא הולך לשבור שיא עולם, זה המטרה שלו. גם בזמן, גם במרחק, ולידו סירה קטנה שמלווה אותו על הצד וקורה משהו, מצילים אותו על הצד והוא מרים את היד. צריך חילוץ, אנחנו פה. והוא שוחה ושוחה ושוחה. ואז, תוך כדי שחייה, יש דבר שנקרא עיני תנין. מה הכוונה? בשחייה כזאת אתה לא נעצר שנייה במים, קצת צף לראות איפה אתה. חבל על הזמן. אז התוך כדי שחייה מרים טיפה את הראש, רק את הראש קצת. זה נקרא עיני תנין. אתה מכיר את התמונות של התננים שמרים את העיניים וקצת האף, מה שנקרא? אבל היה ערפל מאוד קשה. השחיין שלנו, פלורס צדוויק כזה, לא רואה כלום. לא רואה כלום. והוא שוחה 15 שעות. רצוף. בלי לנוח. והוא מרגיש שהוא כבר לא מצליח. הוא לא רואה כלום, הוא לא יודע איפה, הוא לא יודע כמה זמן נשאר לו, לא יודע מה המרחק מהחוף אם בכלל. בשלב מסוים פשוט מרים יד ובקש חילוץ. בקש חילוץ, מרימים אותו על סירת ההצלה, הוא קצת מתנשף ונח, ולאט לאט הערפל מתפוגג. כשפוגג הערפל מתברר שהוא היה סך הכל קילומטר אחד מהיעד, והוא התייאש לפני. איזה הגשה הייתה לו? לא! עוד קילומטר אחד הייתי מצליח. למה התייאשתי? קחו את זה לחיים שלכם. יכול להיות שאתם עוד קילומטר אחד מהיעד, הרי אם אדם נמצא בבור ומתחיל לחפור מנהרה כדי לצאת מהמנהרה, הוא חופר, חופר, חופר, והוא לא רואה כלום. הוא לא יודע, עדיין, הרב, אני חופר כבר 3 ימים, אני חופר כבר 3 חודשים, לא אכפת לי מה, עדיין, הרב, אני מתייאש. אתה הרי לא יודע, אולי נשאר לך עוד קילומטר אחד ברעיון, עוד קצת, עוד קצת, ואתה תצא לחופשי, תצא לאור. הישועה תהיה בדרך. וצ'דוויק שלנו מבקש חילוץ, מגלה שהוא היה סך הכל קילומטר מהיעד. ולכן, חודשיים לאחר מכן, הוא נזרק שוב פעם, או יותר נכון, מחליט שהוא עושה את זה שוב. שוב פעם 15 שעות שחייה, שוב פעם 34 קילומטר, שוב פעם ערפל. ואז, לפי דעתכם, הוא הרים ידיים או לא? ביקש חילוץ או לא? ברור ש... מה? יופי. לא. אני לא מוותר. אז על הפעם הראשונה הוא אמר, אני ביקשתי חילוץ, לא, אני פרשתי לא בגלל הקור או העיפות. פרשתי כי הרפל ירד, ואיבדתי את המטרה מהעיניים. שמעתם? איבדתי את המטרה מהעיניים. בפעם השנייה אמר, שמרתי את התמונה. של קו החוף בתוך הראש שלי. ואתם צריכים לזכור את התפקיד שלכם בעולם. לא אכפת לי איפה שמים אותנו. לא אכפת לנו איזה גלים יש בדרך, איזה ערפל או איזה גזרות או איזה רוחות. אתה מחזיק את התמונה, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. אני לא אשכח את המטרה שלי, בשביל זה באתי לעולם. אני רוצה להאמין שזה סך הכל ניסיון. יוצאים מהכל, כולל הכל. זה עניין של זמן. לא לאבד את התמונה של החוף, של המטרה, מהעיניים. כי בסך הכל, הכל טוב.

0: נעלה, בעזרת השם נזכה כולנו לעלות לאן שצריך לעלות. טוב, בוא נמשיך. בקשה שאני אזכיר את הפעם, זה היה הטלפון של מרכז הרב פנגר, בית ספר לניהול רגשות וריפוי טבעי. זה היה בית ספר שאנחנו בעצם מעבירים שם את הקורסים שלנו, את המסעות שלנו מה שנקרא. אנחנו מכנים משהו מאוד מעניין לקראת בין הזמן, אנחנו נעדכן אתכם בהמשך, אבל כל הזמן יש לנו חידושים והמצאות. אבל שני הקורסים המובילים אצלנו זה קורס צופן הנפש, או איתן אנחנו קורס הדגל איך שהוא נקרא, לניהול רגשות. כי תדעו כלל, יקירה, או שאתם תנהלו את הרגשות שלכם, או שהרגשות שלכם ינהלו אתכם. אחת משתי אפשרויות, או שאנחנו ננהל את הרגשות, או שהרגשות ינהלו אותנו. מי מנהל את מי פה? מי? זה כמו מילדים. או שאנחנו ננהל אותם, או שמנהלו אותנו. וזה לא הכי נעים. לכן אני רוצה לפחות לדעת שאני יכול לשלוט על עצמי, עד כמה שרק אני יכול, אני עדיין בן אדם, אז אני נפגע, אני נעלב, אני כועס, אני שונא, אבל אני בוחר לעצור. לעשות חישוב מסלול חדש ולבחור בטוב. זה עניין של בחירה. אני רוצה להבין איך הרגשות עובדים, איך אפשר לשנות את המחשבות, איך אפשר להסתכל יותר נכון על הסיטואציות, ובורא עולם חס עלינו והוריד לעולם באמצעות אנשים. לא אכפת לי מי זה אנשים האלה אפילו, אני כן יודע מי הם, אבל הוריד שיטות, טכניקות. הכל לא צריך להמציא את הגלגל, מה שנקרא, בעולם, אתה יודע, כמו מטוס. אתה יודע, אתה מסתכל על מטוס, אתה אומר, איך זה יכול להיות? ראית בה מטוס מקרוב? זה משהו ענק. איך הוא אהב באוויר? זה לא, מה זה הדבר הזה? הוא אהב באוויר. ותחשוב, 15 שעות היינו באוויר בלוס אנג'לס, נו. אז כמו שפעם זה היה נראה בלתי אפשרי? לא, מטוס באוויר? מה, אם כל כך הרבה... לא. נו, מי מדמיין על פלאפונים ועל טלפונים חכמים וכל מיני...
1: הבל הבולים, חבר'ה.
0: אבל ששינו את פני העולם, נו, ברצינות. אז אותו דבר גם בעולם הנפש, רבותיי, בדיוק באותה מידה. כמו שהיום הרבה יותר קל, הכל,
1: לטוב או לרע,
0: אבל הכל יותר קל. גם לעשות טוב יותר קל. תחשוב, אם פעם מישהו היה רוצה, לא יודע מה, לתת שיעור כלולי, למיליון איש, היה שייך? לא, איפה? אולי במדר סיני, מה שנקרא. אבל היום, אתה עולה לשידור, זה הכל. יש אנשים שאת הסרטון שלהם ראו הרבה יותר בשני מיליון איש. בסדר, עולה שידור זום, פותח כזה, זהו, כל העולם יכול לשמוע אותך. הרבה יותר קל היום הכל. גם ליפול לצערנו הרב. אז גם בעולם הנפש שלוקים חס לנו וזה נהיה יותר קל. באמת אני מחבר, הרבה יותר קל. פעם לך לפסיכולוג, שב איתו 3 שנים, תתחן, אבא שלי, אמא שלי, הכלב, לא יודע מה. היום בעולם חס לנו. אז תשכו לקבל את הכלים ולהיות המטפל והמאמן של עצמכם, ומפה השמיים זה הגבול. ואז אתם גם לעזור לאחרים וכן הלאה. זה המוטו שלנו, זה בוא תהיו המטפלים של עצמכם. אני פחות אוהב מטפלים, אני אומר לכם, אני פתוח, צריך מטפלים, אין בעיה, חייבים מטפלים, זה כמו בית חולים. אז רק שחייבים הולכים לבית חולים, לא כל דבר הולכים לבית חולים, טפל בעצמך, או תהיה ייחוד הצולה כזה, מה שנקרא, תמיד בוא תעזור לעצמך, יש כל כך הרבה שאתה יכול לעזור. מה שלא תוכל נשאיר את זה למטפלים, בסדר? אז סתם אני נסחף. בקיצור, הטלפון שלנו, שני קורסים נפתחים השבוע הזה והשבוע הבא. אחרי זה זרה, באים בתור זרה אחרי כבר החגים נראה לי. אז שני הקורסים שנפתחים, זה בשבוע, זה קרוב, קורס בוקר לנשים, וקורס ערב גברים ונשים הפרדה מלאה. יש את צופן הנפש, צופן הריפוי, זאת אומרת, אם זה גוף, אם זה נפש, אם זה חרדות, אם זה משקעי עבר, אם זה בעיות פיזיות שיש לכם, כל דבר אפשר לצאת מזה נקודה. פשוט צריך ללמוד איך. אז לעשות את העבודה, השמיים זה הגבול. ובסיעתה דשמיה, תפרידו בין מה שאלוקים נותן לכם למה שאנחנו נותנים לעצמנו. כי אם אדם דופק את הראש בקיר, הוא לא יכול להגיד, השם, למה יש לי כאבי ראש? זה לא השם עושה לך, זה אתה עושה לעצמך. אז צריך לדעת מה אני, מה השם, לדעת מה אפשר לשנות, ואז באמת לעשות תהליך מטורף עם עצמכם. כוכבית 8268, זה הטלפון של מרכז הרב פנגר, סתם תזכרו את זה תמיד, תמיד יכולים להתקשר, לשאול מה חדש, ויעדכנו אתכם. כוכבית 8268. ומה חדש במשלי השואלים שלנו? היינו בתחנה שהשואל עבד על הזאב כאשר הוא רעב. אמרנו שאז שואל מסיר אחריות מהזאב, זה לא אתה, זה אבא שלך. אמרנו שהוא חוזר על אותם טעויות. אתה הולך איתו עוד פעם. ובסופו של דבר, הוא עומד אל מול הבאר, מראה לו את הלבנה ואומר לו, רוצה לאכול גבינה? פירוש דבר, שיצרה הוא הבל אבל עם הכל הבל. הרי מתי ראיתם זאב אוכל גבינה, ריבונו של עולם? מה זה הסיפור הזה בכלל? וזה הכוח של יצרה. הבל הבלים, הכל הבל! אל תתבלבלו! הרבי מפיינצסה, באש קוידש כידוע, באותו גייץ על מוות, אושוויץ, כותב בספר שלו, בפרשה שלנו, ואני מצטט, אבל כך צריכה להיות האמונה של איש הישראלי. אנחנו הולכים עכשיו להרים הנס, בן אדם אחד עיקרי, שנקרא כלב. כלב בן יפונה, שלח והשתתח על קברים, בוכה לקדוש ברוך שלא ייפול בעצת מרגלים. אתה אומר לעצמך, מה, אתה ילד קטן, מה אתה יכול לסחף אחרי? יש לך את הדעה שלך, למה שתסחף? לא, לא, לא, לא, לא. זה שיעור אדיר עבורי, אנחנו נסחף. אתה מושפע מאנשים. יש ניסוי שכה, ניסוי המחיות כפיים. אתם יודעים מה זה? תנסו את זה בבית, מה שנקרא. תראו לכם שיש קבוצה של אנשים, ואתה אומר לכל אחד להתחיל למחוא כפיים, אבל כל אחד מוחא כפיים בקצב אחר. בסדר? כמו איזה הקפלה כזה של שלושת השבועות. כל אחד מוחא כפיים בקצב אחר. הם יתחילו ככה, כל אחד ימחא כפיים בקצב שהכתבנו לו. מה יקרה כעבור חצי דקה אפילו? שתי דקות במקסימום, אתם יודעים? פתאום כולם מוחאים אותו דבר. כולם מוחאים אותו, אתה לא יכול כביכול. אז מה שעושים בהקפלות, קוראים אז אוזניות, והוא לא שומע את השני. הוא שומע רק את עצמו. אבל אם אני אעשה את זה עכשיו בתזמורת, אז לאט לאט אנחנו מסתכרנים כמו כולם. אתה תהיה מושפע. אני חוזר חזרה לאדמו"ר מפיינצסה ואומר כך, אבל כך צריכה אותה אמונה של איש הישראלי, לא בלבד בשעה שהוא ראה מבוא ודרך לישועתו. לא רק מתי שאתה יודע, אתה רואה את הדרך ואתה עכשיו מתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לי כך וכך. לא. גם בשעה שעל פי שכלו לא רואה כלום. גם בשעה שאינו רואה חס ושלום שום מבוא על פי השכל ודרך הטבע לישועתו. אתה לא רואה שום דבר, זאת אומרת, באמת, אבל באמת, מאין יבוא עזרי אימאלה? מה צריך לעשות? לאבד עשתונות? צריך לברוח? צריך להתאפס בשטויות? או יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק. אומר לך אדמון פיינצס, תקשיב טוב, הוא אומר לך את זה בתוך הגייץ על מוות. אומר, תקשיב, לא רק שאתה רואה דרך, והשכל שלך אומר, אוקיי, בוא נעשה ככה, נעשה ככה, אז אתה מאמין בשם שיושיע ויתחזק, אלא רק, אלא גם בשעה שאינו רואה חס ושלום, שום מבוא על פי השכל. אין סיכוי, הרופאים אמרו אין סיכוי, הרופאים אמרו נגמר הדרך, אין דבר כזה. יאמין בשם שיושיע. ויתחזק באמונתו ובביטחונו. ועד רבה אומר, בשעה זו טוב שלא יתעקש למצוא איזה שכל ומבוא דרך הטבע. לפעמים לא צריך, אתה יודע, בכוח. להפך. אני משחרר. אני נותן לקדוש ברוך את המפתחות. זו ההשתדלות שלי. זה לא שאני עצלן או מיואש. לא, לא, לא. זה ההשתדלות שלי. אני אומר לבורא עולם, קח את המפתחות. אבל אני איתך. אני המנכ״ל של הבריאות שלי, אני המנכ״ל של החיים שלי, אני המנכ״ל על ההתנהגות והרגשות והמחשבות שלי, אבל בורא עולם, רק אתה מוביל. אני אחריך. לא אחרי רופאים, לא אחרי אנשים, לא אחרי יצרה, לא אחרי אפילו לשטויות שלי שיש לי בראש. מושכני, אחריך נרוצה. ואז הביאני המלך, חד עליו. ממשיך הרב אומר, עד הרבה, מחס ושלום, תוכל למנתו, אם אתה מנסה בכוח, מה שנקרא, יתעקש למצוא איזה דרך, מכיוון שעל פי, על פי הטבע לא ימצא, אז חס ושלום יכול למנתו על זה להיפגם. ופגם אמונתו וביטחונו בהשם, זה יכול לעצור את ישועתו, חס ושלום. שמעת? דווקא שאתה מנסה בכוח ואתה לא מצליח, אתה יכול להיכנס לייאוש. אני צריך לומר הכל אמת. כמו שכלב אמר, אמת! אז העם היושב בה, כנים הדברים שערים בצורות. אתה צודק. המצב קשה, מאוד קשה. מכל מקום, אני מאמין בהשם, שלמעלה מכל גבול וטבע, שיושיענו. לכן אלו נעלה, וירשנו אותה, בלא שכל ובלא סברה. אמונה וביטחון בהשם באופן כזה, תקרב את ישועתי. אתם מבינים? זה מה שכלב אמר. זה הרבה שלנו, רבנו כלב. נכון, אז העם, אני איתכם. המצב קשה, הרופאים אומרים ככה וכך, הבגץ אומר כך וכך, היועמשית, אומרת כך וכך. הערים בצורות וגדולות מאוד, מכל מקום. אפילו בשמיים, נעשה סולמות ונעלה שם. ונצליח בכל דבריו. ולכן תדעו לכם שכלב הוא היחיד מלבד משה רבנו, שנאמר עליו עבדי. תבינו, מכל הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, דוד, שלמה, בתורה לפחות, עבדי. עבדי משה ועבדי כלב. אז משה רבנו מבין, בוא, אתה יודע, אבל כלב, סליחה שאני, מה מיוחד? לא, אומר האורחה המקדוש בפרשה, רוח אחרת אימו. רוח אחרת אימו, וכלב מקבל משהו שאפילו משה רבנו לא קיבל. כלב מקבל הבטחה להיכנס לארץ. היחיד שמקבל ועבדי כלב, הייתה רוח אחרת אימו וימלא אחריי, והביא אותיו אל הארץ, הבטחה אשר בו שם וזרעו יורישנה. הרי עם ישראל עכשיו הולך להיות 40 שנה במדבר. הוא מקבל הבטחה. אתה? עד הסוף. לא משנה מה תעשה, זה לא. הוא נשאר בשבועות ער הזה, הוא ישלים שנתו. לא, לא, לא, לא, לא, לא. 40 שנה. אתה יכול להיות רגוע. זה הכוונה של רוח אחרת אימו. לא להתבלבל, לא להיסחף. זה הבל הבלים, הכל הבל. זה הכוח של יצרה, הוא מפחיד אותך, כמו כזה איראני. סוף העולם, אנחנו נגיע זה נמר מקרטון. לא באמת יכול לגעת בך, רק מפחיד אותך. כל טוב. והיא רצו שתחזק בזה. תשנו באמת, אבל באמת. אבא טוב.

רק אותנו מחבק, יקיריי. טוב, אנחנו מגיעים לחלקה האחרון של התוכניתנו. מי מישהו נשאר בכלל ער פה? חבר'ה! אז מי שבדרכים, נסיעה טובה, לא לנסוע מהר, תהנו, שימו קצת מוזיקה, הכל טוב, אתה יודע, תהנה מהדרך, זה, אל תדבר בטלפון, היי! אל תנסו מהר. ומי שבבית, אשריכם, אשריכם ישראל, מכינים לכבוד שבס קודש, איזה זכות, איזה זכות. תראי, כולם הרי מבשלים, אבל לנו יש גם מצווה בבישולים, בניקיונות, כאילו, תודה לשם, כאילו, בא לנו תורה מצוות, לפכך, טוב. הנקודה האחרונה, האחרונה חביבה כאשר למדנו במשלי שואלים שלנו, לא לתחי יצרה, בפרט שאנחנו רעבים, אמרנו ש... לא רק שאנחנו נופלים, אלא הוא מסיר אחריות מאיתנו, ואנחנו רוצים לקחת ולדעת שבי תלוי הדבר. הבטחות בידיים שלנו. אל תיפול פעמיים, נו באמת, אתה הולך אחריו עוד פעם ועוד פעם, הוא עבד עליך פעם אחת. הדבר השלישי, זה, הוא עובד לנו על הבלים, אתה רואה, זה גבינה. הדבר האחרון, הזבר יורד בדלי ונשאר למטה, בבור. וזה מה שיצר רוצה לעשות. להשאיר אותך בתוך הבור. לבד, מסכן כביכול, חסר עונים. ואיזה שטויות, אין דבר כזה חסר עונים. לכן בוא ניקח את זה פרה פרה. בוא נעשה תרגיל, בסדר? מי שעדיין איתנו, מה שנקרא, בוא נעשה תרגיל. הוציאו פלאפונים. אתם תביאו את הפלאפון שלכם? בלי פלאפון לא תצליחו. אתם צריכים פלאפון. כשר, לא כשר, כל אחד כרגע אנחנו ילדים ישנים, תביאו איזה פלאפון שיש. בלי... תוציאו את הפלאפון, תוציאו את הפלאפון בבקשה. בסדר? שלא תגידו אחרי זה שלא אמרתי לכם. הולכים לעשות ביחד תרגיל חשבון שיהמם אותנו. בסדר? תביאו את הטלפונים, זריז, כי אנחנו נהיה לנו פה את כל היום, אנחנו צריכים לחזור הביתה. בינתיים, כשאתם מביאים את הטלפון, אז אנחנו נראה שיש פה יסוד שנקרא יום לשנה. מה זה יום לשנה? הפירוש הדבר שהמרגלים הלכו 40 יום וכנגד כל יום הם הצטרכו עם ישראל לשיות שנה שלמה במדבר. יום לשנה. זאת אומרת, חזל אומרים שכל העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה מעלה וכתוב כאילו עבר כל השנה כולה. אבל החתם סופר, תשאירו את הטלפון, תכף אני איתכם זה תרגיל. החתם סופר אומר... שמידה טובה הרי גדולה מידת פורענות פי 500. תמיד הטוב יותר גדול, תזכרו את זה. טוב, תזכירו לתף לחזור לזה, בוא נחזור לטלפון. יש לכם טלפון ביד? טוב, תפתחו את המחשבון בטלפון, ומי שאין לו טלפון, תרשמו את התרגיל, תעשו את זה אחר כך. אבל אי אפשר לעשות את זה בשבת, כי צריך טלפון, באמת, אי אפשר, צריך מחשב או מחשבון. בוא נעשה את זה ביחד. אתם בוחרים כל אחד מכם עכשיו, מספר, עם שלוש ספרות זהות. למשל, 1-1-1. למשל, 5-5-5. למשל, 8-8-8. קיצור, הבנתם? תבחרו מספר, מה שתרצו, אבל שלוש ספרות זהות. אחת אחרי השנייה. בחרתם? יופי, תכתבו את זה רגע בצד. תכתבו את המספר שבחרתם. סתם, 9-9-9. עכשיו תעשו במחשב, זה אתה חושב בראש, תעשו את זה במחשב. את המספר שבחרתם, את המספרים תוסיפו אחד לשני. מה הכוונה? נגיד בחרתי 1-1-1, אז 1 ועוד 1 ועוד 1. הבנתם? בחרתי למשל 5, אז 5 ועוד 5 ועוד 5. כמה יצא? 15 במקרה הזה, נכון? 4-4-4, 4 ועוד 4, 8, ועוד 4, 12, יופי. אז יש לנו שני מספרים בעצם. יש לנו מספר שבחרתם, למשל 4-4-4, והמספר שיצא לי שאספתי את כל המספרים, 12. 44, 444 ו-12. הבנתי את הרעיון? יופי. אחרי שיש לנו את שני המספרים האלה, ואני חוזר עוד פעם, שאתה תגיד שלא אמרתי לכם. אתם בוחרים מספר עם שלוש ספרות זהות. למשל, 5-5-5. בסדר? עכשיו, תוסיפו את המספרים אחד לשני. זאת אומרת, 5 פלוס 5 פלוס 5 פלוס 5 שווה כמה? 15? יופי. ואז אתם עושים את הדבר הבא. 555 כדוגמה, לחלק ל-15, בסדר? את המספר הראשון שבחרתם, השלושה מספרים העוקבים, לחלק למספר שיצא לכם כשהוספתם את כל הספרות, תעשו שווה.
עכשיו, כמה יצא לכם? תגידו לי, כמה יצא לכם? אני אגיד לכם כמה יצא לכם. אם עשיתם את זה נכון, בחרתם מספר עם שלוש ספרות זהות. הוספתם כל ספרה אחת לשנייה. למשל, 5, 5, 5, 5 ועוד 5 ועוד 5, יצא לכם 15? יש לכם שני מספרים. 5, 5, 5 ו-15? אתם עושים 5, 5, 5. לחלק 15? או לא משנה, 2, 2, 2. לחלק ל-6? אתם עושים שווה? יוצא לכם? אני אגיד לכם? 37. מי שיצא לו 37, כל הכבוד לכם. מי שלא יצא 37, הוראה מתקנת. בשיעור הבא. בסדר? תבדקו מה שאני אומר לכם, זה חייב לצאת 37. לא משנה איזה מספר בחרתם, תמיד יצא 37. מה המסר עבורנו? תקשיבו. גם אם בחרתם 9, 9, 9, זאת אומרת 999, בסדר? אמרתם, אני הולך על the best. אני הולך, אני אוהב את הטופ הרב, אני הולך על הכי טוב. 9, 9, 9, 999. מה קורה שאתם עושים 9 ועוד 9 ועוד 9, יצא לכם 27? יופי, אז 999 לחלק ל-27 שווה 37. אז גם אם בחרתם 999 או בחרתם 1 ועוד 1, 1, 1, 1, תמיד יצא 37. זאת אומרת, החיצוניות שונה, אבל הפנימיות כביכול אותו דבר. בסופו של דבר אתם תקבלו כמה שאתם צריכים לקבל, ואתם צריכים לקבל 37. זה מה שצריך לקבל, מה שנקרא, ברעיון. הפנימיות זה מה שצריך לקבל, וזה מה שנקבל בסוף. לכן החריצות שקר, והגזרה האמת. אז אנחנו עושים השתדלות. ולכן אנחנו לא צריכים להתבלבל אם גם אתה בתוך הבור. תגיד לעצמך, רק להיום. רק להיום. כי אם עכשיו יום לשנה, יום לשנה, אז העונש שקיבלו עם ישראל והמרגלים, שהמרגלים הלכו יום אחד, וזה החשיב כשנה, כי 40 יום הם היו שם בארץ ישראל, ועם ישראל, כולם מרגלים, מקבלים 40 שנה במדבר, יום לשנה, אז אם אתה עושה שיום אחד דפוק, זה כביכול שנה שלמה לא טובה, אז אותו דבר, וגדולה, גדולה, גדולה, פי 500 מידה טובה. כך אנחנו יודעים שהרי גיהנום לא אף פעם ישראל, זה 12 חודש. גן עדן, נצח, נצחים, תמיד הטוב יהיה יותר, תזכרו את זה, בורא עולם למד אותנו, הטוב הוא יותר, הטוב הוא יותר. אז מה קורה אם אני מתחזק יום אחד? אם יום אחד תראה איזה עונשים קיבלו שנה שלמה, מה קורה אם אני מתחזק יום אחד? יום אחד, זה הכל. אם אני לוקח את השבת הקרובה וממנף אותה הכי גבוה שאני יכול, עם אהבה ואחווה, שלום ורות, שם את האגו בצד, לומד תורה, קורא תהילים, מתחזק, מתקרב להשם, שבת אחת, יום אחד. זה שווה פי כבכל 500 שנה, אתה מבין? אם יום לשנה היה במידת פורנות, אז פה צריך להיות יום אחד 500 שנים. תראה מה הערך של יום אחד, אתם מבינים? אז זה לא הכל לא כלום, בסדר? זה לא הכל לא כלום. אל תתבלבלו ואל תתייאשו. ופתחנו את תוכניתנו במשלי שואלים. באותו שואל שעובד על הזאב, ולמדנו מזה 5 דברים. אז קחו אפילו משהו אחד, משהו אחד לתשומת לבכם, ובגדול, לפני סיום, תנו לעצמכם לחלום.

0: כן, אתה אומר עוד נשימה אחת וזהו, אבל בואו ניקח בנשימה אחת עמוקה שהכל בסדר. לפעמים אתה יודע, אנחנו בסערת רגשות, הכל בראש שלנו מבולגן, תזכרו דבר אחד, מה באמת חשוב? מה באמת חשוב? החשוב הוא שאנחנו צריכים להמשיך להתקדם לעבר היעד שלנו. כנשאל למה אתה אומר, תחשבו שאתם נהג אוטובוס. ועכשיו יש לכם באוטובוס קצת בלגניסטים שעושים בלגן ורעש. אתם לא תיתנו להם את ההגה, נכון? אז יש רעשי רקע. יש קצת בלגן. יש קצת לא נעים, נכון, לא נעים. אבל לא בגלל שלא נעים, אני מאבד את הדרך. תמיד תזכרו את זה. העיניים על הדרך, על הכיוון, על היעד. אז יש רעשי רקע. כשאני חזרתי יום שני מארצות הברית, אז יש, אני לא יודע מה איתכם, אני מדבר בשם עצמי, בסדר? לפעמים אתה רוצה שיבוא לקח אתכם לשדה התעופה. זה כזה הרגשה. שיבוא לקחת, גם שיקחו אותך לשדה התעופה, זה הרגשה כזאת, לא יודע איך להסביר לכם. כאילו, עכשיו מלא הייתה, טס לזה חודשיים, מבין, צריך ללוות אותך, או התגעגענו אליך. פנגך, טסת לשבת, תירגע. אבל זה הרגשה כזאת. תכלס, אני לא רציתי להטריח אף אחד, אני אקח מונית בקטנה, בסדר? באמת, זה שתי דקות, מה? אז נכנסתי למונית, והוא שם קצת מוזיקה, איך אני אגיד לכם, לא בעייתית, חס ושלום, אבל פחות לטעמי. גם פה שבוחרים את השירים, אני לא אחראי על השירים, חבר'ה. פינחס בינדר, אני סומך עליו, הוא שם את השירים, אבל... בוא נהיה כנים פה, ישנם שירים שאתה יותר מתחבר, ישנם שירים שאתה קצת פחות, מה שנקרא. אז הנהג מונית שם שירים שכאילו, אבל אני רוצה להגיע הביתה. אז לזעזל השירים, נכון, לא נעים. זה רעשי רקע, חבר'ה, זה רעשי רקע. אל תתבלבלו מרעשי רקע אצלכם בראש, אז מחשבות רצות ובלגן, מה היד? מה האמת? לאן צריך לחתור? לא להתבלבל, לא להתבלבל, צריך להגיע לארץ ישראל, מה שנקרא, לארץ המובטחת, אתה תראה בדרך ילידי ענק, ותראה ערים בצורות, ותראה זה פירייה, אתה לא מתבלבל. הקיתרון הגדול, תזכרו, שאתם לא לבד. בורא עולם איתנו, ותמיד יהיה איתנו. וזו העוצמה, וזה היתרון, וזו התקווה של כל אחד ואחת מאיתנו. אז עד כאן להיום, יקיריי. יהי רצון, שנזכה כולנו לכל הברכות, כל הישועות, נאחל לכולכם, שיהיה לכם שבת שלום, שבת רגועה ושלווה, ושל התעלות רוחנית, של אחדות משפחתית, וגם מי שמרגיש לבד, יהי רצון, שממלא את חסרונכם, ותזכו לבנות בית עם ישראל, עם כל מה שכרוך בכך. אז אנחנו רוצים להיפרד עם שיר אחד, כי אני יהודי, זה המטרה שכולנו נזכור את זה, שמיתנו בירסון נזכור את זה. תודה על פינחס בינדר שלנו, יצחק חן, לכל הצוות פה ברדיו, שלכם לילה טוב ושבת שלום.
1: בנו בחר לעם סגולה מכל העמים, בכל אחד ואחד מאיתנו בוערת אמונה מבפנים.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת פרשת שלח עוסקת בתחילתה, בראשיתה, בחטא המרגלים. חטא המרגלים פותח את הפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני לא מצווה אותך, אבל אם אתה רוצה תשלח, כך כותב רש"י. לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, ותקרבון אליי כולכם, מופיע בתורה בפרשת דברים. ומשם ומשה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי לכם שהיא טובה, שנאמר, אעלה אתכם מעוני מצרים, חייהם שאני נותן להם מקום ליטות בדברי המרגלים, למען לא יירשוע. אלה הדברים שכותב רש"י בשם חז"ל בתנחומה. לפני שניכנס לגופם של דברים, נעמוד ברשותכם על רש"י. רש"י קצר שמופיע כאן, הוא מועתק מדברי מדרשים, גם ברבא וגם בתנחומה. כותב רש"י, למה נשמחה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיברה, שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. כותב כאן רש"י, למה נשמחה פרשת שלח, פרשת שילוח המרגלים, לפרשת מרים, שדיברה במשה רבינו, כמו שקראנו בשבוע שעבר, לומר לך שהמרגלים האלה ראו מה קרה למרים הנביאה ולא לקחו מוסר, לכן נשמחה פרשה זאת לפרשה הקודמת. הדברים יותר מפורשים במדרש תנחומה, ברבא, בפרשת השבוע, אומרים חז"ל, אמר משה, כי דור תהפוכות המה, שנבחרו מכל ישראל, אותם מרגלים, הקדוש ברוך הוא בחר אותם מכל ישראל, על ידי הקדוש ברוך הוא ועל ידי משה, שנאמר, ויטב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, אומרת התורה בפרשת דברים, מכאן אתה אומר, שהיו צדיקים, בעיני ישראל ובעיני משה, ואף משה לא רצה לשולחה מדעת עצמו, עד שנמלך בקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד, ואמר, פלוני משבט פלוני, ראוי הוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראויים הם, שנאמר, וישלח אותה משה ממדבר פרן על פי השם, ואחר כך לסוף 40 יום, אומר המדרש, נהפכו ועשו כל אותה צרה, והם גרמו לכל אותו הדור שלקו. לכך נאמר, שלח לך, זהו שאמר הכתוב, לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו, כי תח מראות עיניהם. מה ראה לומר אחר מעשה מרים? שואל המדרש, למה מיד אחרי שמרים הנביאה דיברה במשה רבינו מופיע שלילוח המרגלים, אלא שהיה צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, שהם באים ואומרים לשון הרע על הארץ. הקדוש ברוך הוא ידע שהמרגלים יוציאו דיבה על ארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא שלא יאמרו, לא היינו יודעים עונשו של לשון הרע, לא ידענו מהעונש שלו. לפיכך שמח העניין זה לזה, לפי שדיברה מרים באחיה, לקתה בצרעת, מרים הנביאה דיברה כנגד אח שלה, קיבלה צרעת, כדי שהכל יודעים עונשו של לשון הרע, כדי שכולם ידעו מה העונש של מי שמספר לשון הרע, שנאמר, אחר נשאו העם מחצרות, אחר שראו חומרת לשון הרע,

מסקי לדוד. אבל השבטי חכמים מביא דעה אחת, שמחלוקת קורח הייתה קודם לכן. המחלוקת של קורח הייתה לפני חטא המרגלים. כך הוא מביא. מה הראיה שהוא מביא? בסוף הפרשה הקודמת, למי שזוכר, הפסוק האחרון שמסיים את פרשת בעלותך כתוב, ואחר נסו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. חצרות זה אחד המקומות שבו עם ישראל חטא, כמו שמופיע בספר דברים בפרשה הזאת. משה רבינו מונה את כל המקומות שעם ישראל חטא בהם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול שוב, בן פרן, בן תופל, לבן וחצרות ודי זהב. כותב כאן רש"י, אומר רש"י, בן פרן, בן תופל ולבן, אומר רש"י, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקור ששמו תופל ולבן, אלא שוכחן על הדברים שטפלו על המן שהוא לבן, ואמרו נפשנו קצה בלחם הקלוקל. ומה שכתוב בן פרן, על ידי המרגלים שהוציאו דיבה, וחצרות, אומר רש"י, מחלוקתו של קורח. פירוש הדבר, מחלוקתו של קורח, זה מה שמופיע כאן. ולכן אמר להם, כותב רש"י, היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות בשביל לשון הרע, ואתם נדברתם במקום. אז על פי מה שרש"י כותב כאן, אומר רש"י, שהמחלוקת של קורח הייתה בחצרות, זה מה שכתוב. אומר לנו, שפתי חכמים, כתוב בפסוק הקודם, ואחר נסו העם מחצרות. מה קרה בחצרות, אומר לנו רש"י כאן, המחלוקת של קורח. אם המחלוקת של קורח הייתה, ומשה רבינו שלח אותה מחצרות, כמו שכתוב כאן בפרשה, וישלח אותה משה ממדבר פרן, מדבר פרן הייתה התחנה שבאה אחרי חצרות, אומר לנו שפתי חכמים, משמע שחצרות היה קורח. אז זה מה שרש"י שואל, אם חצרות היה קורח, אז למה נשמחה פרשת שילוח המרגלים לפרשת מרים? היית צריך לכתוב את פרשת קורח ואחרי זה המרגלים, אז למה נשמחה? כדי שהמרגלים ילמדו מוסר ממרים, לכן נשמיך אותה אחד לשני. אלה הדברים שכותב השפתי חכמים. המשכיל לדוד, ואותו דבר גור אריה למהר"ל, לא מוכנים לקבל את זה, ואומרים מה פתאום, בשום פנים ואופן לא. קודם כל היה מרים הנביאה, ואחרי מרים הנביאה היה מרגלים, וזה הלך לפי הסדר. מה השאלה, למה נשמחה? גם יש ראיה מדברי הרמב"ן, בעזרת השם בשבוע הבא, ברצות השם יתברך, פרשת קורח. כתוב ברמב"ן, אומר הרמב"ן, מה פתאום קורח יכלה לחלוק על משה רבינו? שואל, והנכון בדרש שכעס קורח הנשיאותו של אליצפן במאמר רבותינו בתנחומה, מה שרש"י מביא, מה ראה לחלוק? ראה לחלוק היות והוא מינה את אליצפן בן עוזיאל, שהוא היה הקטן בין כולם, ולכן הוא יצא לחלוק עליו. זה מה שכתוב כאן בדברי רש"י הקדוש בתחילת פרשת קורח. אומר הרמב"ן במקום, תדע לך שהנה ישראל בהיותם במדבר סיני לא הראה להם שום רעה. שעם ישראל היו בהר סיני, שום רע לא היה להם, כי גם בדבר העגל שהיה חטא גדול ומפורסם, היו המתים מועטים מאוד וניצלו בתפילתו של משה רבינו שהתנפל עליהם 40 יום ו-40 לילה, והנה היו אוהבים אותו כנפשם והיו שומעים אליו. ואילו היה אדם אחד, אומר הרמב"ן, מורד על משה רבינו בזמן ההוא, היו העם סוקלים אותו. אם מישהו היה מדבר אז בתקופה היא נגד משה רבינו, על המקום היו הורגים אותו. ולכן סבל קורח גדולת אהרון, וסבלו הבחורים מעלת הלוויים וכל מעשיו של משה רבינו. אבל בבואם אל מדבר פרן ונשרפו באש התברה, שבאו להר פרן ונשרפו באש התברה ומתו בקבורות התאווה רבים, וכאשר חטאו במרגלים לא התפלל עליהם משה ולא הצליח לבטל מהם הגזרה, ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני השם, ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו. אז הייתה נפש העם מרה, אומר הרמב"ן, עם ישראל הרגיש רע היות הם אמורים להישאר במדבר 40 שנה, והיו אומרים בלבבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות. משה רבינו הביא לנו את כל העניין הזה. ואז אומר הרמב"ן, מצא קורח מקום לחלוק על מעשיו של משה רבינו, כי חשב שישמעו אליו העם. פירוש הדבר, שמתי קורח יצא לחלוק? על פי מה שאומר הרמב"ן, רק אחרי שהיה המרגלים. לפני שהיה המרגלים לא היה להם מה לחלוק, כך אומר לנו הרמב"ן. אומר הגור אריה, ודאי שזה ככה, ודאי שכל הסיפור הזה קרה רק אחרי המרגלים. ולכן הוא אומר, קודם כל היה מרים, ואחרי מרים היה מרגלים. לא היה קודם קורח, אלא קודם כל היה מרים, אחרי זה היה
מרדלים, ורק אחרי זה היה קורח.

נו, יש לי לזה עוד ראיה. מה הראיה? בספר שנקרא ערוך לנר. הספר הוא לא שהוא לבעל ערוך לנר, ספרו על התורה נקרא בשם מנחת עני. מנחת עני לבעל ערוך לנר, הוא כותב שבעצם מתחילת הבריאה לא מצאנו עונשים על לשון הרע. הראשון שדיבר לשון הרע היה הנחש. הנחש הוא המספר לשון הרע, הראשון כידוע לכולם. והנחש דיבר על הקדוש ברוך הוא ואמר שמה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, כי כל אומן שונא בני אומנותו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה, ולכן הוא לא מרשה להם לאכול מעץ הדעת. מה העניש אותו הקדוש ברוך הוא? מה העונש? כתוב שהוא נתן לנחש, עשה לו צרעת, עשה לו חברבורות. כך אומר המדרש בפרשת מצוירו. זה שאתה רואה שיש צרעת לנחש, יש לו כתמים על הגב, זה סימן שהקדוש ברוך הוא הלכה אותו בצרעת. זה שאנשים מוכנים לשלם הרבה כסף כדי ללכת עם הצרעת הזאת של הנחש בנעליים שלהם, זה סימן שהבן אדם הוא דפוק. בדרך כלל אם אתה יודע שזה צרעת, תברח מזה כמתחווה קשת, אבל אנשים מוכנים לקחת אור של נחש ולשים אותו בתיקים וכל מיני דברים. זה הראשון שקיבל צרעת, זה היה הנחש. אומר הספר ערוך לנר, הבא בתור שדיבר לשון הרע, זה היה כעבור 2,200 שנה. ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. במשך 2,200 שנה לא מצאנו לשון הרע בבריאה. לא מצאנו, אני לא אומר שאין, אבל לא מצאנו, אומר ערוך לנר. הראשון שמצאנו דיבר לשון הרע, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. איזה עונש הוא קיבל? קיבל צרעת? לא. הוא מת? גם לא. אז מה הוא קיבל? מה שקרה כתוצאה מזה שהאחים שנו אותו, מכרו אותו למצרים, זה היה תוצאה בגלל השנאה הזאת. נכון, כתוב בחז"ל הקדושים, שמה שיוסף ישב בכלא במשך 10 שנים, 10 שנים הוא ישב בכלא, היות והוא אמר לשון הרע על 10 האחים שלו, כך אומרים חז"ל, לכן הוא ישב בכלא 10 שנים. כלא זה מעין הסגר, זה כמו מצורע שנמצא מחוץ למחנה. אבל בפועל התורה לא כותבת שיוסף ישב בכלא בגלל שהוא דיבר לשון הרע. חז"ל במדרש אומרים לנו את זה, שישב בכלא כי הוא דיבר על האחים שלו. אז לכן הוא ישב בכלא, ממתי? בגיל 17 כתוב ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. בגיל 17 הוא נמכר, 8 שנה אחת הוא היה אצל פוטיפר. בגיל 18 הוא כבר נכנס לכלא ל10 שנים, ואחרי זה עוד 2 הוא נשאר שם, כי הוא אמר אם זה חרטני והזכרתני ועוצתני, מה לכן? ביקש פעמיים, נשאר שם עוד 2. אומר הספר מנחת אני, אומר בוא תראה דבר מעניין מאוד, הבא שקיבל צרעת, מי זה? הוא קיבל צרעת בינו לבין עצמו. מי זה? משה רבינו. מה אמר משה רבינו? והם לא יאמינו לי, ואמרו לא נראה אליך השם. אז מה אומר קדבור? אתה לא מאמין, אבי ידך בחקיך ונהי אדום מצורעת בשלג. כמה זמן היא הייתה מצורעת? כמה זמן זה לקח? כמה דקה? כערף עין. אמר קדבור, תחזיר ידך בחקיך והנה שם ידו כבשרו, חזרה בחזרה, כל כבר תחילה. הוא לא הסתובב ככה מצורע כמה ימים. אמר לו, לא אמינו, בבקשה, שים ידך, תהיה מצורעת, תחזיר בחזרה בחקו. והנה שבה ידו כבראשונה, הכל חזר להיות כבתחילה. הראשונה שקיבלה עונש של צרעת, כמו שכתוב בתורה, מספר לשון הרע, זאת הייתה מרים הנביאה. הירח קיבלה צרעת? כן, דיברה לשון הרע, כן, היא אמרה על זה, אבל לא קיבלה, אתה לא מופיע עונש בתורה. זה כתוב בחזרה, שהקדוש ברוך הוא הקטין אותה, זה כתוב, ובא אסקר לעולם, דיברנו על זה בפרשת מצוירו השנה. אבל לשון הרע שכתוב בחז"ל, שאמר מישהו רע, אמר על מישהו, זה המצאנו פעם ראשונה, מצאנו אצל הנחש, שאמר על הקדוש ברוך הוא שכל אומן שונא בני אומנותו. יוסף אמר על האחים, שהם אוכלים עבר מן החי, ורואים בבנות הארץ, וקוראים בבני השפחות עבדים, אז זה לשון הרע הבא. אבל הלשון הרע, שמישהו קיבל צרעת, מי זה? מרים הנביאה, לכן אתה אומר כל יום. אתה אומר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתך ממצרים, אתה מזכיר את זה. שהחל מיציאת מצרים יצאו עם ישראל, כמו שכתוב בחז"ל, היו נקיים שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ולא היו בהם דלתורין, ומספרי לשון הרע. עם ישראל היה גדור בלשון הרע, לא דיבר לשון הרע, ויוב לא דיבר לשון הרע, אז עם ישראל הגיע לתיקון שלו. הראשונה שדיברה לשון הרע ביציאת מצרים, מי זה היה? מרים הנביאה, לכן מזכירים אותה בכל יום. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים, ככה אנחנו מזכירים בכל יום, מצטווינו בתורה לזכור מעשה מרים. טוב, הבא בתור, כותב הספר ערוך לנר, אחרי שמרים קיבלה צרעת, וכולם ידעו, כולם ידעו, כי כולם חיכו שבוע שלם, אז בצרעת שקיבל משה רבנו, אף אחד לא ידע חוץ ממנו, הוא הכניס את היד שלו וידע מצורעת קשה לי. יוסף ישב בכלא 10 שנים, הוא לא ידע שהוא יושב בכלא 10 שנים כיוון שהוא דיבר
על האחים שלו, 10 אחים, אז הוא קיבל על כל אחד שנה. הוא אפילו לא היה מודע. הוא קיבל, כיוון שאשת פוטיפר תפלה עליו עלילת כזב, והשופטים היו כמו שופטי בגץ היום, ודחפו אותו לכלא 10 שנים, רק כדי להשתיק את השמאלנים. אז לכן הסכום נתנו את העונש הזה, באותו דבר, זה אותם סוג שהיו אצל הפרעונים במצרים, זה אותו סוג. אז למילא, יש לנו את הסוג הזה, נפלא, אחרי שיש לנו את העניין הזה, אומר הספר ארוך לנר, ברגע שבן אדם ראה כבר דוגמה למישהו שמקבל עונש, שידע שהעונש הבא יהיה הרבה יותר חמור. זה לא יהיה יותר קל, זה העונש יהיה יותר חמור. לכן מה? הבא בתור המרגלים שהוציאו דיבה על ארץ ישראל, שאולי תגיד שזה פחות מלדבר על משה רבינו, כי בסך הכל הם דיברו על עצים ואבנים, הם לא דיברו על בן אדם, הם דיברו על ארץ ישראל, דיברו על עצים ואבנים, אמרו הארץ הזאת לא טובה. היית מצפה אולי שיקבלו עונש מוקטן יותר. מה הם קיבלו? הלשון שלהם יצא עד הטבור, והלך הלוך חזור, אומרת הגמרא. תולעים הלכו הלוך חזור מיום תשעה באב ועד יוזיין באלול, שהיום פטירת המרגלים. כמו שכתוב בשולחן ערוך, יוזיין באלול, יום פטירת המרגלים. נו, נפלא ביותר. העונש שלהם לא נגמר בצרעת, שהייתה נגועה שבעה ימים. עונש של מה? שיצא להם לשון עד הטבור, חצי מטר יצא הלשון החוצה, ולכן אמרו, אתה דיברת על ארץ ישראל, שארץ ישראל נקראת בנביא בשם טבור הארץ, כך קורא הנביא יחזקאל לארץ ישראל, כמו טבור העולם, כמו שהטבור במרכזו של הגוף של האדם, גם ארץ ישראל היא הטבור של העולם, היא המרכז של העולם. אתם דיברתם עליה לשון הרע, הלשון שלכם תצא עד הטבור, והתולעים הלכו, תולעים כידוע על כולם, אין כוחם אלא בפה. אז אחרי זה העונש הם קיבלו, ואחרי זה הם מתו. אחד אמר, הם לא מתו מזה, הם מתו באזכרה. פירוש הדבר, שהם לא היו כמו מרים שקיבלו צרת. דיברו לשון הרע, יקבלו צרת, הם לא קיבלו צרת. מה הם קיבלו? מה הם קיבלו עכשיו? העונש הם קיבלו, לשון עד הטבור, ובסוף הם מתו מזה. אומר הספר, מנחת אני, הבא בתור, כבר חטף עונש יותר חמור. מי? קורח ועדתו, שאמרו שמשה רבינו ממציא דברים מעצמו, קושבוך הוא לא ציווה על ציצית, ולא ציווה על זה, ולא על מזוזה, ומשה רבינו ממציא את הכל מעצמו, מה הם קיבלו? הם נכנסו לתוך הארץ, שוכבים בתוך האדמה, וצועקים משה אמת ותורתו אמת, עד עצם היום הזה. כלומר, שכל אחד, אומר הספר מנחת אני, כל אחד מקבל עונש יותר חמור מקודמו. אבל אם אתה אומר שמה, כדברי השפתי חכמים, שמה אומר, שקודם כל היה קורח, ורק אחרי זה מרגלים, אז לא יכול להיות שקורח נכנס האדמה והם יצא לשונם, יוצא שהעונש שלהם הוא פחות מה שקרה לקורח. לכן אתה רואה שהעונש עולה, מזה אתה לומד שזה הסדר, כמו שאומר הספר מנחת אני. נו, אני שואל את השאלה, אז מה השאלה הזאת, למה נשמחה? אומר הספר מהר"ל בגור אריה, תירוץ מאוד יפה. התורה כאן לא כותבת מה שכתוב בספר דברים. אמר משה רבינו, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, מה אמרו? נשלחה אנשים לפנינו ויתורו לנו את הארץ. כאן התורה לא כותבת את זה. איפה התורה כותבת את זה? בפרשת הדברים. יפה מאוד. ותקרבון עליי כולכם. רבותיי, מתי עם ישראל יצא מהר סיני בדרך לארץ ישראל? מה היה התאריך? אומרת התורה בפרשת שבוע שעבר, פרשת בעלותך, אומרת התורה שעם ישראל יצא לדרך ב-20 לחודש אייר. ב-20 לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים נעלה הענן. הענן יצא ב-20 לחודש אייר, הענן יצא לדרכו. עם ישראל הלך, כמה המרחק שיש בין הר סיני לבין ארץ ישראל, כמה זמן? אומרת התורה, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. כך אומרת התורה בפרשת דברים. בוא נקרא את הפסוק בפנים. אומרת התורה, המרחק שיש לך, אני מקריא לכם פסוק ב' בספר דברים. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. מה אומר רש"י? אמר להם משה, ראו מה גרמתם. אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנע כדרך הר סעיר. ואף הוא מהלך 11 יום. הדרך להגיע למקום הזה שנקרא בשם קדש ברנע 11 יום. ואתם הלכתם אותם בשלושה ימים. עם ישראל הלך את זה בשלושה ימים, למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להכניס אותנו לארץ ישראל, מה שיותר מהר. שהרי ב-20 באייר נסעו מחורב, אומר רש"י. ב-20 באייר יצאו מהר סיני, שנאמר, ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 לחודש, נעלה ענן. ובכ"ט בסיוון שלחו את המרגלים מקדש ברנע. אז כמה יש לך מרחק?
מה המרחק שיש לך? אם יצאו ב-20 לחודש אייר, אז יש לך עד ראש חודש, יש לך 10 ימים, ועוד 29 יום בסיוון שהשתשכו המרגלים, אז כמה זמן יש לך? 39 ימים, נכון? צא מהם 30 יום שהיו בקברות התאווה. קראנו בשבוע שעבר, לא יום ולא יומיים ולא שלושה, עד חודש ימים, עד שיצא לכם מאף והיה לכם לזרע. 30 יום ישבו שם ואכלו בשר. עשו בקברות התאווה 30 יום. שאכלו הבשר חודש ימים. ושבעה ימים היו בחצרות שהמתינו למרים הנביאה, להסתגר שם מרים. נמצא בג' ימים, הלכו את כל הצעה הדרך. פירוש דבר, הקדוש ברוך הוא איץ אותם, להכניס אותם לארץ ישראל, מה שיותר מהר. וכל כך הייתה שכינה מתלבטת בשבילכם למהר בידכם לארץ, בשביל שקלקלתם, הסב אתכם סביבות הר סעיר 40 שנה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא סיבב אתכם במשך 40 שנה. אלה הדברים שכתובים ברש"י הקדוש, תחילת ספר דברים. אם ככה אומר המהר"ל בגור אריה דבר נפלא. תראו דבר פלא. אומר המהר"ל, מתי באו עם ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויתורו לנו את הארץ? מתי זה קרה? מה אומר משה רבינו? ותקרבון אליי כולכם, אנשים, נשים וטף, באתם בלי סדר, כולם באתם לשלוח. מתי זה קרה? אומר הגור אריה, זה ודאי שזה קרה באותם ימים שיצאו מהר המוריה, עוד לפני שהגיעו למרים. בדרך הזאת זה כבר קרה. אז למה התורה לא כותבת את זה? למה התורה לא כותבת? ברגע שיצאו מהר חורב, שהקדוש ברוך הוא יגיד, באו למשה רבינו ונשלחה, ובאו וביקשו בקשה, מבקשים ממך, נשלחה אנשים לפנינו ויעטורו את הארץ. למה התורה לא כתבה שום דבר? התורה לא כתבה על זה שום דבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להסמיך את עניין המרגלים לחטא מרים. כי אם לא יהיה למי ללמוד, אתה לא יכול לתבוע מהם. לכן למה נשמחה? למה הקדוש ברוך הוא לא כתב לנו קודם בתורה? נשלחה אנשים לפנינו ויעטורו לנו את הארץ. למה אתה לא כותב את זה? מה התשובה? אתה יודע למה לא כותב את זה? כי רציתי להסמיך את זה לזה שמרים הנביאה קיבלה צרת, שהמרגלים ילמדו ויקחו מוסר מזה. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בסייעתא דשמיא. השאלה ששואלים המפרשים, וכמה מפרשים, ראיתי את זה בראש ובראשונה בספר אוזניים לתורה, ששואל את השאלה הבאה, איך אתה יכול ללמוד קל וחומר ממרים הנביאה ללשון הרע שדיברו על ארץ ישראל? מרים הנביאה דיברה במשה רבינו, אדון כל הנביאים, אדם חי. הם דיברו על ארץ ישראל, שאמרו שהארץ הזאת לא טובה. איך אתה יכול לקחת קל וחומר ממה שאמרו על משה רבינו לגבי ארץ ישראל, שמדברים על עצים ואבנים, להגיד שהארץ הזאת לא טובה? מה זה הקל וחומר שאתה אומר? אם על משה רבינו קיבלו כזה עונש, ודאי שעל ארץ ישראל. מה הדמיון? ארץ ישראל זה עצים ואבנים? כך שואל הספר אוזניים לתורה. ושני תירוצים לו. בתירוץ הראשון הוא אומר שהקל וחומר בא מסיבה פשוטה מאוד. היות ומשה רבינו אמר שהוא כלום, ואנחנו מה? אז הוא פחות מעצים ואבנים. אם אחד שאומר ואנחנו מה, אני כלום, ואחד שאומר אני כלום, ואתה מדבר על כלום, אתה מקבל שבוע צרת, אז מי שמדבר על משהו, הלכת כמה וכמה. כי ארץ ישראל, סוף סוף ארץ ישראל. אברהם אבינו אמר, ואנוכי אפר ואפר. הוא אמר, אנוכי אפר ואפר. משה רבינו אמר, אני אפילו לא אפר ואפר. מה אני? כלום. אני מה? אומר הספר אוזניים לתורה, אם אתה מקבל עונש על מה, ודאי שאתה מקבל על עצים ואבנים, כי עצים ואבנים זה יותר ממה. זה התירוץ הראשון שכותב הספר אוזניים לתורה. התירוץ השני שכותב אוזניים לתורה, אומר דיתה לך, ארץ ישראל זה לא דבר מת, זה לא עצים ואבנים. ארץ ישראל חיה, ארץ ישראל נושמת, ארץ ישראל מענישה. אתה רוצה? בוא נקרא פסוקים בתורה. כתוב בחז"ל, שמי שלא מודה בארצו, לא נקבר בארצו. כך כתוב בחז"ל. נכון? משה רבינו באו אליו ואמרו לו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו. משה רבינו לא אמר להם, אני לא מצרי, אני עברי. נתן להם לזרום, אמרו, מצרי, מצרי, הכל טוב מאוד. אומרים חז"ל, מי שלא מודה בארצו, לא נקבר בארצו, הוא לא אמר עברי. יוסף הצדיק שאמר, הוא עברי, אז הוא נקבר בארצו, כך אומרים חז"ל. אתה רואה שהארץ הזאת טובעת את עלבונה. אומרת התורה בפרשת בחוקותיי, קראנו לפני חג השבועות, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, והארץ מקיאה את החוטים המתמים אותה. ולכן אומר לנו הספר אוזניים לתורה, זה לא ארץ רגילה. שוויץ לא מקיאה את היושבים בה, וגם לא סין, אף אחד לא מקיא אותם. ארץ ישראל מקיאה. כותב הרמב"ן בספר בראשית בפרק י"ט פסוק ה', ודע כי משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל, כי מכלל נחלת השם, ואיננה סובלת אנשי תועבות. כתוב כאן ברמב"ן, הארץ הזאת לא סובלת אנשי תועבות. וכאשר תקיא את הגוי, תקיא את הגוי כולו מפני תועבתם הקדומה,
ולכן מה? התעקי את העם, גמה, כי הם העם שהיו רעים מכולם. ולכן אומר הרמב"ן, דע לך, שהארץ הזאת, ארץ ישראל, קיבלה את העונש הזה רק בגלל שהיא ארץ ישראל. אם היא הייתה ארץ אחרת, זה לא היה קורה. ולכן הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים אשר הפך השם באפו וחמתו. כי יש באומות רעים וחטאים מאוד, כותב הרמב"ן, ולא עשה בהם ככה. אבל למעלת הארץ הזאת היה הכל כשם השם, כי המקום הוא היכל השם. אלה הדברים שכותב הרמב"ן. אז ארץ ישראל זה מהות אחרת לגמרי, ארץ ישראל זאת מעלה אחרת לגמרי. אומר הספר אוזניים לתורה, הקדוש ברוך הוא תובע את העלבון שלה. טוב, ראיתי פעם בספר, אני לא זוכר באיזה ספר ראיתי את זה, אני חושב או עם רי שמי אולי, או משהו אחר, לא הצלחתי למצוא את זה השבוע, אבל ראיתי תירוץ מאוד יפה פעם. מה קל וחומר שלומדים, אז ששואל האוזניים לתורה, מה קל וחומר ממרים שדיברה במשה רבינו על ארץ ישראל, שזה דיבור על עצים ואבנים? הוא אומר תירוץ מאוד יפה. הוא אומר, דע לך, שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא לא בא למרים בתלונה, למה דיברת על משה רבינו, כי פה אל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות. מה הוא אמר? כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? זהו, נגמר. כאן זה נעצר. מה אומר רשי? בעבדי אף על פי שאינו משה, ובמשה אף על פי שאינו עבדי. אחרי זה אמר, פה אל פה אדבר בו, מה שאלה מרים? מרים הנביאה שמע שמשה רבינו פרוש. משה רבינו פרש מציפורה. ומה פתאום הוא פרש מציפורה? אני נביאה לא פחות ממנו. אהרון אחי נביא לא פחות ממנו. אבא שלנו היה נביא לא פחות ממנו. מה הוא פרוש? אנחנו מקבלים נבואה, אנחנו מתארים ומקבלים את הנבואה. מה פתאום משה רבינו פרוש? מאיפה הוא לקח את זה? אלא מה? יכול להיות שמשה רבינו, יש לו איזה בעיה עם אשתו, אז היא ניתן להתערב. אומר הרמב"ם, מרים הנביאה, בזכותה נולד משה רבינו. בזכות מה? אמרם חזר ליוכבד, בזכות מי? מרים הנביאה. מי חיכתה לו ליד היאור? מרים הנביאה. עמדה שם ותצצה באחותו מרחוק לדעה. מי הביאה לו מנקת? מרים הנביאה. הכל מרים הנביאה. מרים הנביאה גם לא דיברה לשון הרע, היא רק לא חשבה שמשה רבינו יש לו מעלה יותר מאשר היא ויותר מאשר אהרון הכהן. ואז היא קיבלה עונש צרת הראשונה, והצרת הזאת היא כזאת צרת שכל יום אנחנו מזכירים את מרים. את מרים אנחנו מזכירים כל יום, מזכירים אותו. למה מזכירים אותה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, הסתווינו לזכור. פירוש הדבר, לא כל אדם אתה זוכר אותו בכל יום. את האבות הקדושים אתה זוכר. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. משה, אתה אומר בעז ישיר, ואמינו בהשם, ובמשה עבדו, אתה אומר בקורבנות. וידבר השם אל מוישה לאמור, אתה מזכיר את מוישה רבינו. אתה מזכיר את האבות הקדושים, אתה מזכיר בעקדה. את כולם אתה מזכיר? לא. כמה שבטים אתה לא מזכיר? את אהרון הכהן אתה מזכיר? אתה לא מזכיר בכל יום. אלה שמברכים ברכת כהנים, אשר גישנו אותה וציוונו. מה בברכתו של אהרון? לברך את עמו ישראל באהבה. אז יש לך את הברכה הזאת שאתה מזכיר אותו. לא כל אדם אתה מזכיר אותו. את מרים הנביאה אתה מתווה להזכיר כל יום בציווי המורה יתברך. אתה מכוון מצווה ססי מדאורייתא לזכור את המעשה הזה. רבותיי, מה עשתה מרים? היא בסך הכל שאלה האם למשה רבנו יש מעלה מאשר שאר הנביאים? היא לא ידעה, לא ידעה. על חוסר הידיעה הזאת מקבלים כזה עונש. מה אמר הקדוש ברוך הוא? כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? לפני שאני אומר לכם, פה אל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות, ותמונת השם יביט, לא מדבר כרגע על המעלה. שאלה אחת אני שואל, שאלה אחת פשוטה. תגידו, בחרתי בו להיות נותן התורה, נכון? בחרתי בו להיות נותן התורה? אמת. בחרתי בו מלא אותך, אהרון הכהן, ולא את מרים, ולא את אמרם. מי נבחר מכל עם ישראל? נבחר המין האנושי. מחטיו ומעלה אלוקים, מחטיו ומעלה האיש. מי? משה רבינו. איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אתם לא יודעים מהו. אתם לא יודעים מיהו. אין לכם מושג. דבר אחד אתם יודעים. בחרתי בו. שלוש פעמים עלה למרום, עלו חזור. שלוש פעמים מישהו מכם עלה למרום בקושי על סולם. אז מה אתם מדברים? הבן אדם היחיד שעלה למרום שלוש פעמים, עלה ואל משה אמר, עלה אליי, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים, מי למעלה? משה רבינו. איך אתם לא מפחדים להבין שאם בחרתי בו, אם הוא הדמות שנבחרה על ידי להיות נותן התורה, אתם מבינים שהמעמד שלו אחר מעמד שלכם? עוד לפני שאני מדבר על פה אל פה, דבר בו ומראה בלא בחידות. עצם זה שאמרתי משה רבינו, עבדי, הוא העבד שלי, הוא כבר עמד ברומא. על אותו בסיס, רבותיי, אותו בסיס. אומר אותו ספר דבר נפלא, מזה תלמד קל וחומר. לקדוש ברוך הוא יש את כל הארצות, יש לו גם את שווייץ וגם את אוסטריה וגם את איטליה וגם את גרוזיה וגם את הונגריה וגם את פראג, הכל שלו.
הוא לא נתן לנו לא את שוויץ, ולא את אוסטרליה, ולא את אוסטריה, ולא את הונגריה, ולא את פולין. את מה הוא נתן לנו? את ארץ ישראל, זאת הארץ. כשבוך הוא בחר את ארץ ישראל מכל הארצות, תתת לנו אותה, אומר כל יום. אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם, ותתו מאור כזים ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית, לתת את ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, זה הקושבוך הוא נשבע לתת לנו. זה הארץ הזאת, הקושבוך הבטיח. הוא לא נתן לנו את שוויץ, לא נתן לנו את אוסטריה, מה הוא נתן לנו? את הארץ הזאת. אם הקדוש ברוך הוא בחר מכל הארצות, לקרוא לאברהם אבינו בחרן, הוא אומר לו, לך לך מארצך, ותבוא לארץ ישראל, כי זאת הארץ, ותלך בבקשה, אני רוצה להראות לך את הארץ אשר לך אתננה. אם הקדוש ברוך הוא בחר מכל הארצות, בחר בארץ ישראל לתת כאן את הארץ הזאת, איך לא פחדתם לדבר על הארץ הזאת? איך לא פחדתם? כמו שהיה לכם צריך להיות פחד לדבר במוישה רבנו, כי בחרתי בו מכל הנביאים להיות אותן התורה, איך לא פחדתם להוציא מילה רעה לארץ ישראל שנבחרה מכל הארצות תיתן אותה לעם ישראל? אלה הדברים שכותב הספר כמדומני עם רי שמי לבאר את הדברים. טוב, לאחר שלמדנו את זה, בעזרת השם אני רוצה להיכנס לתוך סוגיה אחת וללמוד אותה, נראה כמה נספיק היום, אם לא נספיק איזה פעם אחרת. בוא נלמד ברשותכם רבותיי. רש"י הקדוש כותב, המרגלים ראו מה קרה למרים ולא למדו מוסר. מי אמר שצריך ללמוד מוסר? מי אמר? למדנו מכאן מרש"י הקדוש שמעתיק את דברי התנחומה. כל מה שאתה רואה וכל מה שאתה שומע, יש איזה תפקיד אחד. מה התפקיד? התפקיד הוא שתראה ותלמד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתשמע או תראה דברים ולא תלמד מהם. זה מה שרש"י כותב. אומר רש"י, המרגלים ראו מה קרה ולא לקחו מוסר. למה? מי אמר צריך להיות מוסר? אומר הבעל שם טוב, כל מה שאתה רואה וכל מה שאתה שומע, זה הכל מדבר אליך. מדבר אליך. אתה שומע דברים, זה מיועד אליך. אתה רואה דברים, מיועד אליך. איפה ראינו את זה? לפני שבועיים. למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? מה אומר רש"י? למה נשמחה? לפי שהרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אני רוצה לשאול אתכם, ומי שלא רואה סוטה בקלקולה, יש מעניין לשתות יין? גם אין עניין לשתות יין. אז למה אתה אומר לו מי שרואה סוטה בקלקולה? יין כתוב, תסתכלו בחז"ל, כמה צרות באו לעולם בעקבות היין. החל מנוח ואחר כך לוט. תראו מה קרה בכל השיקורים שקרו לנו לאורך הדורות. תראו מה קרה לנו כתוצאה מהם. אומרים חז"ל, כמה וווים נאמרו ביין. כמה וי נאמר על היין. גמרא בסנהדרין, גמרא. חז"ל הקדושים מדברים, נכון, יין זה דבר, יין ישמח לבב אנוש, עושים קידוש על היין, אין שמחה אלא בבשר ויין. אבל כמובן שאנחנו לא חוגגים מסביב ליין. היין אצלנו זה לא איזה משקה שאתה אומר בלי מים אני לא מסתדר. יין בסדר, בשבת עושים קידוש על היין, בסייעתא דשמיא יצאת ידי חובה. אז למה רואה סוטה בקלקולה? אם יין זה לא טוב כי זה מביא, כמו שאומרים לסוטה, הרבה יין עושה, הרבה ילדות עושה, היין גרם לך, סיבב לך את הראש, אז תגיד לכולם לברוח מהיין. למה רואה סוטה בקלקולה? אומרים חז"ל, יש כאן לימוד. מה הלימוד? הקדוש ברוך הוא הביא אותך, אתה עולה לירושלים, אתה יהודי נכבד, אתה אדם חשוב מאוד, עולה לירושלים להביא קורבן עולה, ברוך השם, הבאת עולה, הגעת עם ג'יפ טויוטה, באחורה יש בהמה, ואתה לוקח אותה לירושלים, ולוקח אותה עכשיו להביא קורבן, ובודקים אותה מימומים, והכל בסדר גמור. איך שאתה מגיע, אתה רואה סוטה שמשקים אותה עכשיו, פורים את צערושה, משקים את מוחקים את השם על המים, אומרים לו בבקשה, אם סתי תחת אישך, יכנסו המים האלה במעייך, וצפתה בטנך, ונפלה ירחך. אתה אומר, אישה, אמן, אמן. ואם לא, יהיה לך בזרת השם, ברכה, ילדה זה קצרים, תלדי ארוכים, שחורים לבנים, בנות, בנים, שמחה וססון אור ליהודים. הוא מגיע לשם בדיוק באקט הזה, שפורעים את שיער ראשה, ומשקים אותה, ומוחקים את שם על השם על המים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ינקלה, יכלת לבוא חצי שעה קודם, לא היית רואה. היית מגיע עם הטנדר רבע שעה אחר כך, מה היה קורה? גם לא היה קורה כלום. אם באת בטיימינג הזה, באת מה, אז מה קורה? באת בטיימינג הזה, אז מה? סימן שהקדוש ברוך אומר, זה, איך אומרים בעברית? This is for you, זה בשבילך. הבנת? הקדוש ברוך הוא מראה את זה לך, זה אדוני מדבר אליך. לכן הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כל עם ישראל ראה שמרים נתקעה. היה אפשר להגיד שמרים קיבלה ציפורן חודרנית, היא לא יכולה ללכת, ומחכים לה, לא? קיבלה צרעת,
וכולם ידעו שהיא קיבלה צרעת. לא העלימו זה מאף אחד. לא העלימו ועד, כולם ידעו שהיא קיבלה צרעת, והייתה מופרשת מכולם. אין אחד שלא ידע. וזה ענה דבר נורא, מה שעברה מרים הנביאה. אם ככה, המרגלים האלה ראו, הקושבוך הוא הראה לנו דבר, ועשה את הפעולה הזאת כדי שנלמד, ולא לקחנו מוסר. מכאן אני רוצה לקחת, רבותיי, מה שרבותינו מלמדים אותנו לאורך כל הדורות. כל מה שקורה עם האדם, כל מה שהוא רואה, וכל מה שעובר עליו, זה הכל דשי משמיים. הכל דשי משמיים. זה שהקדוש ברוך הוא הביא את המלחמה בשמחת תורה, זה דש משמיים. הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מההתנהגות שיש כאן בארץ ישראל כלפי התורה הקדושה. עם משה הבאנו בשבוע שעבר, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קום השם, מה כתוב? ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, איך? ברגע שאתה אומר, ויהי בנסוע אהרון, שאתה יודע לכבד את אהרון ובתוכו הלוחות, אתה יכול לדעת שאתה זוכה להניס את האויבים. אבל אם מבזים את כבודה של תורה, מבזים את כבודם של לומדי התורה, וחושבים שככה תהיה להם הצלחה, אז אומר לנו חז"ל, תדע לך, עומדות היו רגלינו בשערך ירושלים, בזכות מה? בזכות התלמידי חכמים שהם הוגים בתורה. זה הזכות שמגינה של, זה הזכות שמגינה עלינו. אם אתה קורט את האילן שעליו אתה יושב, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אתה חושב שתכביד את העול ותגרע מלומדי התורה, אתה תנצח במלחמות, לא יהיה פה כלום, לא תצליח לגבור על שום דבר. כל אחד אתה תעשה פה, אתה תקבל מכה שם, תקבל מכה שם, תקבל מפה. הצלחות יימשכו, מלחמה שנמשכת כבר 9 חודשים. 9 חודשים לא הייתה מלחמה כזאת. רק עיוור לא רואה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. עיוור וחרש גם יחד. עליו נאמר חרש שויטה בקוטן. הכל ביחד, חרשים ואילמים, ולא רואים תחו עיניהם מרות מה שמתרחש כאן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. יש דיבורים של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לראות דיבורים? בבקשה, חז"ל הקדושים מלאים בזה. רב פאפה אומר את הגמרא, נפל מהסולם. נפל מהסולם. הגובה של הסולם היה 2 קומות. 2 קומות, כמו הגובה של התקרה פה. 2 קומות, נפל למטה. ברוך השם, נעמד על רגליו בדק, הכל עובד. ברוך השם, ברוך השם, העיניים, ידיים עובד, רגליים עושה, עושה ככה עם הראש, הכל עובד ברוך השם. הוא רוצה לבדוק, אולי זה עזוע המוח. לעזוע המוח, אתה לוקח את האצבע, מביא אותה לאף, עושה ככה. אם אתה מצליח להביא אותה לאף, סימן שאין לך זעזוע מוח. או אם אתה הולך על קו רגל על רגל, ככה אחד אחרי השני ואתה לא נופל, או שאתה עומד על רגל אחת ועושה ככה, אז סימן שאתה הכל בסדר. הוא בדק, הכניס לאף, שם על הראש, עשה ככה, הכל בסדר, הכל עובד. אין זעזוע מוח, ידיים עובדים, רגליים עובדים, עיניים עובדים, הכל בסדר. מה אתה היית עושה? נפלת מסולם, אתה מרים ידיים למורה, אומר, ריבונו של עולם, אתה אוהב אותי. אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך. ברוך השם, מלמעלה נפחתי ויצאתי בשלום, ריבונו שם, אתה אוהב אותי, ואתה פותח בשיר, הקדוש ברוך, נכון? אתה פותח לשיר, ברוך השם. ריבונו של עולם, בשבת, אני אעלה הגומל, בעזרת השם, מרח הגומל, יביא לבית הכנסת קיגל וצ'ון וגלק ויתמלכוס חולנו מהרו, ונביא להם הרינג, ודג מלוח ומלנירטה הרינג, ועם הציות, וברוך השם, סלמון מאושן, וברקוביץ לא מאושן, כל הסוגים, תביא להם ברוך השם, וכולם יאכלו, ואני אספר להם על הנס שהיה. יעשו לחיים, ויהיה מצה ברוך השם, נפרע וססון. רב פאפה לא דיבר לא על ברכה סוידורי, ולא על שום דבר, התיישב על הרשפה, ומה עשה? חשבון נפש. מה חשבון נפש? הוא רוצה לדעת למה זה קרה. מה זה קרה? אם זרקו אותי מקומה שנייה, למה? רצו להרוג אותי. סקילה, מגובה 2 קומות. למה? על מה מקבלים סקילה? או על חילולי שבת, או... על עבודה זרה, אלה הדברים שמקבלים על זה. מה קרה בסוף? הוא אומר, לא בדקתי, לא מצאתי. לא חילול שבת, לא עבודה זרה. הוא שאל את החברים שלו, תגידו, אולי אתם יודעים משהו שאני לא בסדר? מה אמרו לו? שמה אינמת עיניך מן הצדקה. אולי אתה לא נותן צדקה. מה אתה עושה? מעלים עיניים מן הצדקה. אתם יודעים מה זה מעלים עיניים מן הצדקה? פה בבית הכנסת באים הרבה ברוך השם לאסוף כסף, נכון? ברוך השם, באים אנשים... יש פה תפילת שחרית, יראים כל יום 10-15 אנשים, כולם אוספים כסף, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. יש אנשים שברגע שמישהו נכנס לאסוף כסף, אפילו שהוא באמצע פסוק את זה זמרו, מה הוא עושה? שמע ישראל, ומסתכל אם ההוא ישראל הזה כבר הלך. ברוך השם, אז הוא אומר אחד, מושך את עצמו באחד, אז שיוצא נשמתו של העני, ויוצא מהמקום הזה. המעלים עיניך מן הצדקה, אם קם עליו בני בליעל, אומרים חז"ל. מה אתה מעלים עיניך מן הצדקה? אולי זה? אמר, טוב, אני אבדוק את עצמי. במקום לעשות קידוש ולשמח לא קרה שום דבר, אז אם זה אדם קרימינל, מה הוא עושה? נפל מהסולם,
אומר, או, זה פרנסה בעזרת השם, זה פרנסה, נשכב על הרצפה, נזמין את זה, אני אעשה הצולה, ואיחוד הצולה, יגיעו כל הארגונים, 17 אופנועים, כל אחד יחטוף צינור, ואני אגיד שאני לא רואה שום דבר, רואה מטושטש, שזה 100 אנשים באו ביחד, ואני רואה את הכל ורוד, ומטושטש, וכפול, ומרובע, ויקחו אותי לסיטי, ו-MRI, וגשפט, ונעשה פרנסה, ברוך השם. הסולם הזה ישלם מחיר, או מה אתה חושב? אני נפלתי מהסולם, וזה לא ישלם מחיר. הוא ישלם את הקידוש, ואפילו סודת הודעה, ואנחנו בעזרת השם, עוד כהנה וכהנה. רב פאפה, דבר ראשון נפל, הקדוש ברוך הוא זרק אותי מסולם שני קומות. הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. הקדוש ברוך הוא יש שפה. אם קרה לך משהו, אתה רואה שקרה למישהו אחר, סוטה שקלקלה, מדברים אליך. מרים הנביאה, מדברים אליך. הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, זה לא רק שם. זה נמצא בכל השעת, אני לא הולך עכשיו להקיף, כי זה לא הנושא המרכזי שלנו. ראיתי דבר יפה מאוד. האמרי אמת, קראתי בספר ראש גולת אריאל, זה ספר על האמרי אמת. שני חסידי גור, ככה כתוב שם, שני חסידי גור, אחד הזכיר לשני דירה, הזכיר לו דירה, שנים הוא שילם השכירות על הדירה, הכל הלך בסדר. יפה מאוד, שילם שכירות על הדירה, והכל עבד טוב. יום אחד, הבן אדם ששכר את הדירה, לא היה לו כסף. ירד מנחתיו, לא היה כסף לשלם. חודש לא שילם, חודשיים לא שילם. בא אליו המזכיר, אמר לו, הלו, כסף? הוא אומר, אין לי. הוא אומר, אז אני מפנה אותך. הוא אומר, אתה לא מפנה אותי. בקיצור, הגיע חג השבועות, נסו המזכיר והסוחר לרבי מגור, לאמרי אמת מגור. נסו לאמרי אמת, ספר המזכיר לרבי, אני לא שילמתי לו חודשיים, ירדתי מנחתיו, רוצה לזרוק אותי מהבית. הוא בא לרבי, המזכיר בא לרבי להגיד לו שלום. אומר לו, רבי, שמעתי שאתה הולך לזרוק את ההוא. אומר לו, כן. אומר לו, מה אתה זורק אותו? מה, הוא לא משלם. אומר, הוא לא משלם, אומר, מה אתה אומר, לא משלם, אתה שיר אותו, מה? ומה למה שאני אשיר אותו? אומר, זה פרנסה שלי. הוא אומר, שהקופה של לודג', כל הקופה שלו, תיתן כזה, אני מוכן לתת 50 רובל. למה שאני אתן 5,000 רובל? אמר לו הרבי, אם זה קרה אצלך, התיקו שלך. אתה בעל הבית, התיקו שלך, כך כתוב בספר. כך הוא מביא הספר שנקרא בשם ראש גולת אריאל. הקדוש ברוך הוא מביא לך דבר, זה שלך. רוצים ראיה? רבי עקיבא, לא צריך הרבה ראיות. רבי עקיבא מסופר במסכת קלה, הלך ביער וראה בן אדם אחד סוחב חבילות על הגב. חבילות על הגב, ושני אנשים משני צדדים עם מקלות מכניסים לו מכות רצח משני הצדדים. רבי עקיבא לא יודע מה לעשות, ניגש אל ההוא, רץ איתו, אומר, תגיד מי אתה, מה זה, מה זה? אומר, אני נשמה שחזרתי לפה, ושניהם, אתה רואה פה, זה שתי מלאכי חבלה, ומכניסים לי מכות על עבירות שעשיתי. איך קוראים לך? אומר, ינקל, בן מי? בן חבר, איפה אתה גר? הייתי גר שמה ושמה. יש לך ילדים? אומר, אני לא יודע, עזבתי את העולם, אשתי הייתה מעוברת, לא יודע אם יש ילדים או לא. טוב, בסדר, נטפל בזה. הלך רבי עקיבא אל המקום שהוא אמר לו ששם הוא גר, כך מסופר במשנה. הלך רבי עקיבא לאותו מקום. הלך רבי עקיבא, שנכנס לגבי, שאותו תגיד, אתה מכיר את זה וזה, אומר, יעקר שמו מן העולם. בעברית צריכה ימח שמו וזכרו. אומר לו, איך אתה מדבר? מה אתה אומר? אומר, אתה יודע, איזה רשע מרושע היה הבן אדם הזה. איזה רע היה האדם הזה. אני שואל אותו רבי עקיבא, תגיד, יש לו ילדים? אומר, אני לא יודע, אשתו הייתה מעוברת, לא ביררתי אם ילדה או לא. בא אליה שלום, דופק בדלת, אומר, שלום, אני עקיבא. רציתי להגיד, אם האישה שאני רואה שאת הולכת ללדת בעזרת השם, הבן שלך ייוולד, יתחיל לדבר, יגיד, אבא, אמא, במבה, תגיד באותו רגע שיתחיל מה בבא, תביא לי אותו, אני אלמד אותו להגיד בורחו, ואני אלמד אותו להגיד קדיש. השאיר לה פתק עם טלפון אישי שלו, מתי שצריך. הגיע הילד, למד אצל רבי עקיבא, בורחו וקדיש, ובלילה הגיע אליו אותו נשמה, ואמרה לרבי עקיבא, תודה רבה. תודה רבה, עכשיו הכניסו אותי לגיהנום. מה עד עכשיו היה? קייטנה. עד עכשיו היה כף הקלע. עכשיו הכניסו אותו לגיהנום. ממתי שנולד, המזל שעד התחיל לדבר. כמה זמן לוקח? שנתיים. הבן אדם מסתובב עד שהגיע לגיהנום. שואלים מפרשים שאלה מאוד נכונה. מה פתאום רבי עקיבא מטפל בזה? מה זה נוגע לרבי עקיבא? פגשת בן אדם, חוטף מכות, תבוא לישיבה, אומר, חבר'ה, פגשתי עכשיו בן אדם, חוטף מכות, הוא אמר לי שהוא נשמה, שעשתה עבירות, איזה מכות הכניסו לו. אם אתם לא תלמדו, רבנו יוינה, מסילת ישרים, בסדר מוסר, כל יום חצי שעה, ולא תלמדו אחרי זה מסילת ישרים, ולא תלמדו אחרי צדיקים, אוי לכם ואוי לכם, לא לחכות לאלול. באלול כבר אין להשיג שערי תשובה, כבר הכל נמכר. עכשיו, קח אותו עכשיו 3 חודשים, שבת לבוכים תמו, תקנה לך רבעון אחרון של השנה, קח לך שערי תשובה, אוי ואבוי, מה שאני ראיתי, מה הוא חוטף שמה, תלמד מזה. אמר רבי עקיבא, ראית? הקדוש ברוך הוא דיבר אליך. יכלתי לבוא 10 דקות קודם, אולי? יכלתי לבוא 10 דקות אחר כך, הוא כבר עבר. למה הקדוש ברוך הוא שם את זה בטיימינג, שאני אראה את זה?
מהקדוש ברוך הוא, זה בעיה שלך, זה טפל בזה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. ראיתי רעיון מאוד יפה מובא בבן יהוידע, גם סיפור על רבי עקיבא, על אותו כיוון. רבי עקיבא, אומר את הגמרא, סוף מסכת ברכות, הלך, חיפש חדר לישון במקום מסוים, לא היה חדרים, לא היה חדרים, אז מה עשה? הלך לישון ביער, הלך לישון ביער. מה היה לו לרבי עקיבא? היה לו חמור, אומר את הגמרא, היה לו חוץ מחמור, היה לו, מה היה לו? תרנגול, והיה לו נר, ברוך השם. אומר רבי עקיבא, הוא בא, עלה על העץ, סידר לעצמו מקום איפה לישון. אותו רגע שעלה על העץ, עם הנר התחיל ללמוד, והקדוש ברוך הוא הביא לו רוח, נשיב זיקה, נכבה הנר. אין עכשיו נר, נגמר, אין נרות יותר. יפה מאוד. בינתיים הגיע החתול, אכל התרנגול. אז אין תרנגול. עכשיו יהיה אריה, אכל חמור. רבי עקיבא נשאר בלי כלום. מה אמר רבי עקיבא? כל מן דאביד רחמנה, את אב אביד. ככה אמר רבי עקיבא. יפה מאוד. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. שואל אותה בן יהוידע. החמור הלך, אין מה לעשות. אריה טרף אותו, לא נשאר כלום. התרנגול הלך, חתול אכל אותו, לא נשאר כלום. אבל הנר נשאר, לא? הנר לא נפל. הנר נכבה. כך מציל. תדליק. תדליק, אומר. מה הבעיה? אתה באמצע לימוד, לא? אתה מדליק, לא? תקח מציל, תדליק. כך שואל הבן יהוידע, שאלה יפה. מה התשובה של הבן יהוידע? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא חיבה את הנר, הוא רוצה שזה יהיה מחובה. אומר עקיבא, אני רוצה, אתה בחושך, הבנת? הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. הוא יכל להשאיר את הנר. למה הוא חיבה אותו? הוא אומר, אני רוצה חושך עכשיו. זה מה שהוא רוצה, אז עכשיו חושך. אז זה מה שרבי עקיבא למד. אם הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, תבין מה שהקדוש ברוך הוא מדבר. הייתי בשבע ברכות, שמעתי אחד אומר דרשה מאוד יפה. הוא אמר דבר באמת יפה. הוא אמר, ראשי תיבות של מה שקרה לרבי עקיבא, ראשי תיבות, מה היה? אכלו לו את החמור, אכלו את התרנגול ונכבה הנר. מה ראשי תיבות של שלושתם? חתן. שמעתם מה ראשי תיבות? חתן, מה? חמור, תרנגול ונר. הוא אומר, מה קשור החתן? אמר המתחן, אמר דבר יפה מאוד. הוא אומר, אדם שמתחתן, קורה דברים, אתם יודעים, בדורות הקודמים, לא בדורות ברוך השם שלא קורה. בדורות הקודמים של התנאים והמוראים, אומר, אתה יוצא, אשתך, יש לך אוטו, התחתנת איתה, ברוך השם, יש לך אוטו, יפה, פשו 405, ברוך השם, יפה מאוד. האשתך יוצאת עם האוטו לקניות, ובמקום לשים ברקס, הגברת שמה גז, תחצה, ברוך השם, בא לחניון של הקניון, במקום לשים ברקס, שמה גז. מה קרה? פשוט המנוע נכנס לבגז. זה מה שקרה, פשוט נתקרח האוטו. אז מה? אם צלצלת, אמר לו, יעקב, אתה זוכר שהיה לנו פז'ו 405, נהיה 202. הוא חושב, הלך החמור, אין חמור. אם היא מצלצלת אליך, אומר את זה, תגיד לה, כל מה דוד רחמנה, את אב אביד, זה יפה מאוד. אמרת לאשתך שאתה רוצה לאכול עופות היום, עופות בצ'ילי, יפה מאוד. היא שמה לך או בצ'ילי, אבל אתה יודע, אישה שם תשע או קבין, עשור או קבין, עדו תשע לקחו. נשים, ואותו יום היא לקחה מתוך ה-24 שעות, 9 היא לקחה כדי לדבר ולסדר דברים, ונשרף העופות, הלך העון, מה זה נקרא, כי גז חיש ונעופה, הכל אף, ורשם לא נשאר שום דבר מהגז, הכל נשרף. נו, מה אתה עושה עכשיו? מה? כל מן דאביד רחמנה, את הבאת הביתה, מראה לך שנעשה נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות, הכל נשרף. עכשיו אתם מבשלים את זה עם לימון כדי לגרד, ברוך השם, הכל בצל גמור. אומר, תבקשה, תביא מנה פלאפל ותאכל פלאפל, ברוך השם, פיים. כל מה דוד רחמנה. אומר, אשתך, ברוך השם, מה? הדליקה ביחד את המזגן, ביחד עם המייבש, ויש לך, אין לך תלת פאזי, ומה זה עשה? קצר, יש לך חושר. היא מצטט, אומר, יעקב, אל תשאל, הבית חושך, אני לא מדליקה, קופץ הפחת, קופץ הבא, קופץ האות, קופץ עין. תגיד לה, שרה, כל מן דוד רחמנה לתו אביד. טוב מאוד, יש חושך עכשיו בבית, פיין, ברוך השם. אז אומר, זה ראשי תיבות של חתן. אמר רבי עקיבא, אתה פוגש כל מיני צרות במהלך החיים שלך. פעם נשרף הסיר, פעם הלך האוטו, פעם נכבה החשמל. תגיד תמיד, כל מן דוד רחמנה לתו אביד. טוב, כמובן, זה לשמחת חוסן וקלה, לא נוגע אלינו. אנחנו רוצים רק לקחת את הרעיון. כשהקדוש ברוך הוא עושה דברים, הוא מדבר אלינו. רש"י הקדוש, כך כותב בספר מאות דשא. רש"י כותב, אומר, אני לא יודע מה זה אפוד. לא יודע מה זה אפוד, אומר רש"י. גם רבותיי לא הסבירו לי. אומר, פעם, למה? אולי הוא אומר, האפוד זה מה שהשרות לובשות בשעה שהן רוכבות על הסוסים. ככה רש"י כותב.
מה זה רחובות? מה קרה? אומר הספר מעודה שרשי פעם אחת הרים את עניו מהרצפה וראה ששרות רוכבות על סוסים ויש שם קשר מאחורה. אומר, רגע, מה פתאום הסתכלתי על השרות האלה? ומתי אני מרים את העיניים, מסתכל? אומר, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לך משהו. כשהוא כתב את הפירוש על מה? על התורה, אז הוא נזכר שהאפוד הזה זה השרות מה שהן לובשות. אז אם אלה פירוש דבר, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו את זה כדי לכתוב את זה בתורה. אלה הדברים שהם למדים אותו רבותינו, בכל דבר ודבר אדם צריך לראות דברים, ומה שהוא רואה אז זה הוא צריך ללמוד שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו. החז"ל הקדושים אומרים שהיה אדם אחד שקראו לו נבות. אתם מכירים כרם נבות? כרם נבות, אתה יודע, כולם אחף שכר אנשים ואמר שהוא בירך את השם והוציא אותו להורג. חז"ל אומרים למה? למה? אומרים חז"ל, נבות היה לו קול מאוד יפה, כך כתוב בחז"ל בפסיקתא, היה לו קול מאוד יפה, היה עולה לבית המקדש והיה שירים, שירים יפים שר, כולם היו באים לשמוע את הקול הערב שלו. שנה אחת הוא לא עלה לירושלים שנה אחת, כדי שלא לא שמעו את הקול שלו, אז גייסו בני בליעל והעידו עליו והרגו אותו, אחיו הרג אותו. שואל רב שלמה זלמן אוירבך, למה, מה העונש? אומר, בן אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלים, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם יכולות, ברגע שהוא לא משתמש בכוחות שלו ולא משתמש ביכולות שלו, לוקחים אותו מפה. אדם מקבל כוחות, קיבלת, הקדוש ברוך הוא נתן לך, מה הוא נתן לך כוח? בשביל מה? תשתמש בכוח הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן, זה מה שעושים עכשיו גדולי ישראל בחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא נתן לעשירים כסף, בשביל מה נתן להם את הכסף? שישמרו את זה? לעת כזאת הגעת למלכות, כשחותכים, שמים ראש על את התורה, שמים אותה על גיליוטינה כדי לפגוע בלומדי התורה, עד הרבה, כולם עכשיו צריכים להתגייס. אם מי יודע אם לא עולה את כזאת הגעת המלכות? זה בדיוק העבודה שלנו, זה בדיוק התפקיד שלנו. רב הונא אומר את הגמרא, החמיצו לו 400 חביות של יין. מה אמר? בדקתי את הכל, הכל בסדר גמור. אז שאמרו לו חכמים, תגיד, בדקת את הזמורות שלך? אתה נותן זמורות תאריס? אין דבר כזה שקורה משהו בלי שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אומרים חז"ל, הרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר, זאת הייתה התביעה עליהם. איך ראיתם דבר כזה ולא לקחו מוסר? אלה הדברים שיש לנו. אני רוצה להיכנס קצת לשילוח המרגלים וללמוד מכאן דבר לפה, שראו ולא לקחו מוסר, מעוד דבר אחד בעזרת השם. משה רבינו שולח אותם ואומר להם, נברר כמה דברים. אני לא נכנס עכשיו בכלל לכל הנושא הזה של הריגול, בגלל שכולנו יודעים שלא נאמר פה בפרשה אפילו מילה אחת מרגלים, אפילו מילה אחת. מה כתוב? שלח אותם משה לטור את הארץ. לטור את הארץ, לטור, זה מה שאמר, לטור, אתם יודעים, לטור זה לא לרגל. לטור ולרגל, אומר המלבים, זה שני מהויות שונות לגמרי. שני מהויות. בחיים לא שולחים מרגלים 12 אנשים. אין דבר כזה. אומרת התורה בפרשת חוקת, שמשה רבינו שלח לרגל את יזער ואת בנותיה. כמה מרגלים הלכו? כמה הלכו? שתיים. בהפטרה נקרא השבת, שלחו לרגל, את יהושע שלח לרגל. כמה שלחו לרגל? שתיים. מה פתאום 12? נשיא אחד, מה פתאום? איש אחד למטה אבותיו תשלחו. מי שולח 12 מרגלים לכל שבט מרגל? מי שולח את זה? אתה שולח לרגל באיראן, אתה שולח הונגרי, רומני, פרסי, מרוקאי, תימני, מה אתה שולח? אתה שולח אלה שדוברי פרסית, אתה שולח לאיראן. מה אתה שולח, הונגרים? מה אתה שולח? מה זה נוגע אחד? איש אחד, נשלח מכל עדה, נשלח פולני אחד, וגם מפולין, יש לך 18 חסידויות, כל חסידי אחד שולח אותך לראות מה נעשה בארץ ישראל. בשביל מה? איפה מתנו? מרגלים, שולחים שניים, לא שולחים. שיטת רבי עקיבא שהיו 24 מרגלים. 24, 12 מרגלים ו-12 עוזרים. ככה כתוב בחז"ל, שנאמר, איש אחד, למטה אבותיו תשלח. אומר רבי עקיבא, איש אחד היה מרגל, ואיש אחד היה עוזר. 24 אנשים. אז פירוש דבר שהיה 24. רבותיי, 24 זה כבר אוטובוס, זה כבר לא מיניבוס. 12 זה מיניבוס, אבל כאן זה 24, זה כבר אוטובוס. רבותיי, מה זה? מי יוצא ככה לרגל את הארץ? 24 אנשים? טוב. מה אומר להם משה? בבקשה, תבדקו. מה תבדקו? תבדקו עם הארץ הזאת, עם הארץ הזאת טובה. מה העם היושב עליה? החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. ומה הארץ אם הוא יושב בה, אני במבצרים. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה, היש בה עץ עם מים. רבותיי, מה אכפת לך אם היא שמנה או רזה? אתה הולך לכבוש? אתה רוצה לדעת אם במחנים או במבצרים. החזק הוא הרפא. מה זה אכפת לך השמנה עם רזה? מה זה השמנה עם רזה? כותב כאן, אבן עזרא. השמנה היא לתת חיטה. בחיטה שייך שומן. איפה מתת? מאשר שמנה לחמו. מאשר שמנה לחמו. שומן הולך עם לחם ביחד. יפה מאוד. אז זה אחד.
מה אומר לו? הדבר הבא, השמנאי כותב הספורנו, באושר ובנכסים, כאומרו, אשר לא במסכנות תאכל בלחם, או תרסר כל בה. היש בעץ, גפן, תענה ורימון, זה שמן ודבש שנשתפחה בהם. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, להחזיק בה, ואת תראו מהם, שיתנו עיניהם בכם למרגלים, את תחדו מהם. והימים ימי ביקורי הנביאים, כותב לנו הספורנו, ולא היו הפירות שנשתפחה בהם בשלמותם עדיין. חודש תמוז הוא לא חודש של בשלות הענבים. אז כמו שלא בשלות הרימונים. מתי יש רימונים? רימונים יש בחודש אלול, עד יוצא הרימונים. ענבים בשלים בחודש אב. כמה מדובר על תמוז? הימים עדיין ימי ביקורי ענבים, לא הבשילו. מכל מקום בטח משה רבינו שגודל הפירות וטעמם גם באותו זמן יספיק להעיר השבח הארץ לטובתה. יפה מאוד. כותב לנו הרמב"ן, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, לא תפחדו בלקיחתם מפרי הארץ, פן יכירו בהם שמרגלים. תהיו חזקים, אל תעשו פחד. כל מי שיבוא אליכם, תגידו, אנחנו טוריסטים מיונייטד טורס. ברוך השם, אין לנו שום פחד. באנו, הנה מצלמות, אנחנו מצלמים, ועושים תמונות, עושים סלפי, ליד כל האתרים בארץ ישראל. שום דבר, אל תחדו מאף אחד. יפה מאוד. טוב, רבותיי, אני רוצה רק להיכנס ברשותכם לנושא אחד. כתוב בחז"ל הקדושים, בתנת ואליהו. חידוש, בואו נקרא את התנת ואליהו. אותו דבר מופיע בצוהר. אני מקריא לכם מה כתוב בתנת ואליהו, כי זה נגיש יותר. כותב התנת ואליהו, פרק חפתת. שיגר משה מהם, א' כל פשט חדש. למה? כי רש"י כותב שכמה מרגלים לקחו ענבים? שמונה. שמונה מרגלים לקחו אשכול ענבים אחד. מי לקח, כמה תאנים לקחו? וכמה רימונים לקחו? אחד. אז בבקשה, בוא נקרא תנת ואליהו, פרק חפתת, אותו דבר בזוהר הקדוש. אומר לנו התנת ואליהו, שיגר משה מהם 10 נשיאים, ויהושע וכלב עמהם, של 10 ראשי שבטים, ויהושע וכלב איתם ביחד. אמר להם משה, אל תיכנסו כמו גנבים. שמעתם? ואם יאמרו לכם, למה אתם באתם? אל תיכנסו גנבים, גנב מחביא את עצמו, כנס כמו שצריך בלי שום פחד. ואם יבוא ישאלו אתכם למה באתם, תאמרו להם על מה 5 תאנים ועל 5 רימונים ועל אשכול ענבים באנו. באנו לקחת 5 תאנים, 5 רימונים ואשכול ענבים. זה פשוט מאוד, אל תפחדו משום דבר. תגידו להם, באנו לקחת 5 רימונים, יפה מאוד. כמה שקל כל רימון? חזר ראשים עושים חשבון, 800 קילו, לא משהו גדול. 800 קילו, יפה. כמה שקל האשכול ענבים? אומר רש"י, כל אחד לוקח שאה. מראה בסוי תלמדי, כל אחד לוקח 40 שאה. 40 שאה זה הוא מרים לבד, אבל אם מרימים אותו, הוא יכול לקחת פי 3. אז כל אחד יכול להרים 120 שאה. 120 שאה כפול 8, 960 שאה. כמה זה שאה? עושים חשבון, ליטר וכו' וכו'. לפי רב חיים נועה, 8 טון שקן האשכול ענבים. לפי החזון איש, 11 טון. מפורט יוסף. אתם יודעים בכלל כמה זה 11 טון? 8 טון. כותבים חז"ל במדרש, מהאשכול ענבים הזה שתו יין 40 שנה במדבר. נחל אשכול, כותב אתר יונוס בן עוזיאל, נחל אשכול, שזרם האשכול כנחל. נחל. באת אליו, נתת לחיצה, קיבלת מיץ ענבים. טבעי, ישר מהזה, יפה מאוד. 40 שנה במדבר, לא צריכים ענבים. יפה מאוד. פעם קנו ענבים, אומרים חז"ל, מהתגרים קנו, היו צריכים יין, קנו מהתגרים שהלכו שם. היום הביאו את האשכול ענבים, יפה מאוד. רבותיי, אומר להם משה רבינו, אל תפחדו. שואלים אתכם מה אתם, באנו לקחת 5 תאנים, 5 רימונים, אשכול ענבים. אם יאמרו עליכם, אומר להם התנת ואליהו, שבאתם להחרים אילנות של עבודה זרה, או של אשרה, אם יגידו לכם, תשמעו, באתם לפה להרוס את כל העצים שעבדו בהם עבודה זרה, באתם להרוס את כל עצי אשרה, תאמרו להם לא. תגידו להם בשום פנים ואופן, לא נכון. נכנסו כשלוחים ויצאו כחמורים. אומר הרש"י, נכנסו בהתחלה כמו שלוחים, הולכים לרגל, יצאו חמורים, כל אחד סוחב על עצמו רימון ותאנה, סבלים. הגיעו לחברון, נתנו משם 5 תאנים ו5 רימונים ואשכול ענבים אחד. באו לקחו משם, מחברון הם לקחו, יפה מאוד. שמעו מהם אחימן ששי ותלמי, 3 הענקים, ילידי ענק, יצאו לקראתם. נתן ששי צבחה, אומר המדרש, נתן צעקה, נפלו כל המרגלים על פניהם ארצה. מהצעקה של ששי, בילקוט כתוב תלמי,
כולם, כל השתים עשרה רגלים נפלו על הרצפה. ומה קרה? עברו החייאה. כך מופיע במדרש. התחילו מנפחים בהם, באפיהם. יודעים מה זה מנפחים בהם באפיהם? החייאה. הגיע אליהם, מיד הזיקו, חמאת ששי ותלמי, התקשרו מהטלפון, הם לא צריכים אנטנה בגובה הזה. אז יש מיד, הוא אומר, הלו, הצולה! מיד הגיעו כולם, 12 אנשים, ברוך השם, יש מספיק אופנועים שם בחברון, ברוך השם, הגיעו כולם, מכל הארגונים הגיע מישהו, עשה החייאה, עשו להם החייאה, יפה מאוד. ומנשפים להם בפניהם, עד שנתשפה דעתם עליהם. ברוך השם, התיישבו, ברוך השם, חזרו, מסתכלים, החמאה ששי ותלמי, מסתכלים עליהם. אמרו להם, על מה באתם? שואת המענקים, מה אתם מחפשים פה? שמה להחריט אילנות של אשרה בעבודה זרה באתם? באתם פה להרוס פה את העצים? מה פתאום? והלא כל העולם כולו של אלוקיכם של אותם ששי. העולם שייך לקדוש ברוך הוא. למי שהוא רוצה נותן לו, למי שהוא לא רוצה לא נותן לו. מה אתם מתחפים פה? להיכנס, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם את הארץ הזאת, כמו שכתוב בחז"ל, ברצונו נתנה לכם, וברצונו נתנה מכם ונתנה לנו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, זורק אותנו הכנעני מפה בחמש דקות, נותן לכם את הארץ. מה אתם מחפשים פה? אמרו להם, 12 המרגלים לא באנו להחריט עצים של עבודה זרה ואשרה. לא באנו רק לקחת 5 רימונים, 5 תאנים ואשכול ענבים. נרגעו החמאה ששי ותלמי, הכל בסדר. שיגרום בשלום. אמר לי, יאללה הביתה, לכו הביתה, בסדר גמור. אומרים חז"ל, שיער הקדוש ברוך הוא מן הכנענים עד כלות הבית האחרון. הקדוש ברוך הוא נתן לכנענים לגור פה עד כלות הבית האחרון, ויש אומרים עד ימות המשיח. עד ימות המשיח הוא ישיר פה כנענים. למה? האמונה שאומרים אותם ענקים, אומרים הארץ הזאת שייכת לקדוש ברוך הוא, ברצונו נותן להם, ברצונו נותן מהם. אמונה שאתה שומע ממי? מהחמן ששי ותלמי ענקים, מהם אתה שומע את זה? כמה אתה צריך לשמוע אמונה שאדם יחיה? גויים כנענים מקבלים כזה שכר. בא ספר דברי יואל של הרבי מסאטמר, ושאל, לא מבין, אם ישאל אתכם אם באו להחריט אשרה או לכרות עצים של עבודה זרה, תגיד להם לא. מה פתאום שהם ישאלו? מה פתאום שתבוא השאלה הזאת שישאלו אתכם אם באתם להחריט? אומר הדברי יואל, כתוב בגמרא במסכת אבות אזור דף ממי, אומר רבי יהושע מלוי, גדועי עבודה זרה קודמים לכיבוש ארץ ישראל. גמרא במסכת עבוד אזור, ממי עמוד ב', שלגדוע את העצים של עבודה זרה קודם לכיבוש ארץ ישראל. לפני שאתה כובש אותה, דבר ראשון צריכים להחריט את כל העצים, שלא יהיה עצים פה, להחריט את כל העצים. לכן שאלו אותם הענקים, תגיד, באתם פה להחריט עצים של עבודה זרה? אם באתם להחריט עצים של עבודה זרה, סימן שמה השלב הבא? מה השלב הבא? כיבוש. זה השלב הבא. אמר להם משה רבינו, אל תפחדו, רק תשובה אחת תגידו להם. הם יודעים שמה? אנחנו לא ניגע בהם. למה לא ניגע בהם? כי כתוב בתורה, כי לא שלם אבון האמורי עדנה, קודמן ודור רביעי ישוב הוענה, כי לא שלם אבון האמורי. קודמן שהם לא נגמר הדור הרביעי, ולא שלם אבון האמורי, הם יכולים לשבת שם. רק מה? הם פוחדים שאתם עושים הקדמה, הולכים לחוט את עצי האשרה. אם תגידו להם שום דבר, באנו לקחת עצים, באנו לקחת תאמנים, באנו לקחת רימונים, באנו לקחת ענבים, יעזבו אתכם לנפשכם. על פי מה שכתוב כאן, כל אחד לקח רימון אחד, 5 לקחו רימונים, 5 לקחו תאמנים, ו2 לקחו אשכול ענבים. זה לא מה שכתוב ברשי בפרשה, מה שרשי מתיק במסכת סוטה. מה כתוב שם? שם כתוב שמה הם לקחו? לקחו תאנה אחת, רימון אחד, 8 אנשים לקחו אשכול ענבים אחד, ו2 לא לקחו כלום. מי לא לקח? לא יהושע ולא כלב, כי הם ראו שהולכים להוציא דיבה על הארץ נפלא. רבותיי, אז איך הם אומרים 5 תאנים ו5 רימונים? איך הם אומרים? אז זה, יש על זה מהלך שלם להסביר את הדברים. כי כתוב כאן בתורה שהם לקחו מה? ויחטו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויסעו במות ב2, ומן הרימונים ומן התאנים. אז כמה יש? לא כתוב כמה, כתוב ומן הרימונים ומן התאנים, סימן שהיה הרבה רימונים והרבה תאנים. כמה הם לקחו? התורה לא כותבת. באים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, אומרים תאנה אחת, רימון אחד. באשכול ענבים אומרת התורה מה? ויבוא עד נחל אשכול וחטאו משם זמורה ואשכול ענבים אחד. מן הרימונים ומן התאנים התורה לא כותבת כמה.
אז מי אמר לך שזה אחד? מי אמר לך? לכן באים המפרשים ואומרים לא, לא, לכן היה חמישה תאנים וחמישה רימונים ושתים עשרה, או שתלך לשיטה השנייה של רבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא?